0: ông mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
1: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
0: Chợ nào mà hay vậy ta?
1: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
0: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
1: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
0: Mình đi thôi anh Bơm.
1: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu Kwanlun. Có mặt trên thị trường hơn 70 năm, dầu Kwanlun đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu Kwanlun chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Kwanlun Oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
4: Hồng ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kiểu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đây không?
5: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
4: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
6: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: Tuy nhiên xin kính chào quý vị khán giả thân mến đến với chương trình tin tức buổi tối. Và thưa quý vị, hôm nay thứ năm ngày 13 tháng 8 2026. Sau đây xin mời quý vị cùng theo dõi sự kiện chính đang diễn ra. Hơn 30 quốc gia lên án Iran hành quyết người biểu tình. Hoa Kỳ và Iran tiếp tục tuyên bố trái ngược về eo biển Hormuz. Nhật phản đối Tổng thống Nga Putin đến thăm quần đảo Kuril. Nhân viên phi trường Houston được tăng lương. Thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc Caroline Leavitt từ chức. Và sau đây xin mời quý vị theo dõi bản tin thế giới. Thưa quý vị, để mở đầu bản tin thế giới cho hay là Hoa Kỳ và Iran tiếp tục tuyên bố trái ngược về eo biển Hormuz. Vào ngày 13 tháng 8, thì Iran khẳng định eo biển Hormuz vẫn nằm dưới sự quản lý của nước này, đồng thời bác tuyên bố của Hoa Kỳ về việc đã mở lại và duy trì quyền kiểm soát tuyến hàng hải chiến lược này. Hãng thông tấn Fars của Iran dẫn lời ông Hossein Tab, người đứng đầu lực lượng bán quân sự Bashib thuộc lĩnh vực là vệ binh cách mạng Hồi giáo IRGC, tuyên bố eo biển Hormuz nằm dưới sự quản lý và kiểm soát của Iran và rằng tình hình an ninh ở nước này vẫn ổn định. Cùng ngày, thì Ngoại trưởng Iran là Abbas Araghchi cáo buộc Hoa Kỳ đánh giá sai tình hình tại eo biển Hormuz. Ngoại trưởng Iran cho biết, theo chính sách hiện nay của Iran, tàu quân sự Hoa Kỳ không được đi qua eo biển Hormuz và tàu của Israel bị cấm tuyệt đối. Iran phát đi những thông điệp mới nhất nói trên sau khi Tổng thống Donald Trump viết trên trang mạng xã hội Truth Social rằng Washington đang hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz và sẽ tiếp tục duy trì quyền kiểm soát này. Ông còn cho biết là Hải quân Mỹ đang thiết lập bức tường thép trên tuyến hàng hải chiến lược này. Hơn 30 quốc gia lên án Iran hành quyết người biểu tình. Vào ngày 12 tháng 8, thì khoảng 30 quốc gia đã lên án mạnh mẽ các vụ tử hình người biểu tình ở Iran đang gia tăng trong thời gian gần đây.
1: Thông báo chung tố cáo, mục đích của chế độ Tehran là nhằm bịt miệng những người bất đồng chính kiến, đe dọa cộng đồng và trừng phạt những người thực hiện các quyền cơ bản của họ. Tuyên bố chung về Iran cũng kêu gọi chế độ Iran chấm dứt ngay việc áp dụng án tử hình và trả tự do cho tất cả những người bị bắt giữ tùy tiện. Đáp lại, ngày 13 tháng 8, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi bác bỏ các chỉ trích, cho rằng các nước phương Tây phải ngừng lên mặt dạy đời về nhân quyền và luật pháp quốc tế. Ông cáo buộc các quốc gia ký tuyên bố chung là đạo đức giả vì đã ủng hộ Israel trong cuộc chiến tại Gaza, cũng như các hành động thù địch nhằm vào Iran. Trước đó, ngày 5 tháng 8, Liên Hiệp Quốc bày tỏ lo ngại trước làn sóng hành quyết gia tăng tại Iran. Ít nhất 56 người đã bị xử tử với các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia, tính từ những vụ treo cổ đầu tiên liên quan đến các cuộc biểu tình hồi đầu năm 2026.
0: Hungary xây đập trên sông Danube để bảo đảm hoạt động nhà máy điện Pak. Vào ngày 12 tháng 8, thì Thủ tướng Hungary là Peter Magyar cho biết chính phủ nước này đã yêu cầu xây dựng một đập trên sông Danube để ngăn chặn mực nước giảm quá thấp, làm gián đoạn hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Pak. Các công tác xây dựng sẽ bắt đầu vào ngày 13 tháng 8. Nhà máy phát điện hạt nhân Pak nằm cách thủ đô Budapest khoảng là 100 km về phía nam, là cơ sở điện hạt nhân thương mại duy nhất của Hungary và chiếm một phần đáng kể trong sản lượng điện của cả nước. Hungary triển khai kế hoạch xây đập sau khi mực nước sông Danube giảm xuống ở mức là 140 cm. Điều này đe dọa hoạt động của nhà máy điện hạt nhân Pak. Hoạt động sản xuất điện hạt nhân của Hungary liên tục bị gián đoạn do ảnh hưởng của các đợt nắng nóng và hạn hán khiến cho mực nước sông Danube ngày càng cạn. Trong khi đó, thì công suất điện hạt nhân tại Pháp cũng đã ghi nhận giảm hơn 20%, mức giảm nhiều nhất từ trước đến nay do phải ngừng hoạt động liên quan đến các yếu tố môi trường như là hạn hán, nắng nóng gay gắt. Nhật phản đối Tổng thống Nga Putin đến thăm quần đảo Kuril. Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên thăm quần đảo Kuril ở vùng Viễn Đông hôm qua ngày 12 tháng 8 2026, vùng lãnh thổ mà Nhật Bản đòi hỏi chủ quyền. Tokyo ngay lập tức lên án hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được.
1: Theo hãng tin Nga RIA Novosti, Tổng thống Putin đã viếng thăm một nhà máy chế biến cá và một trường học. Trong thời gian ở Sakhalin, Tổng thống Nga đã chủ trì một cuộc họp về việc bảo đảm an ninh cho biên giới ở phía đông của Nga. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một tổng thống Nga tới vùng lãnh thổ này kể từ khi ông Dmitry Medvedev đến đó vào năm 2010 với tư cách tổng thống. Thủ tướng Nhật Bản Sana Kataji tuyên bố chuyến thăm của tổng thống Nga gây tổn thương đến tình cảm của người dân Nhật Bản và là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Các vùng lãnh thổ phương Bắc là một phần lãnh thổ của Nhật Bản, xét cả về mặt lịch sử lẫn luật pháp quốc tế. Liên Xô đã chiếm giữ quần đảo Kuril có vị trí chiến lược trong những ngày cuối cùng của đệ nhị thế chiến và trục xuất khoảng 17.000 cư dân Nhật Bản. Quần đảo Kuril sau đó đã trở thành một căn cứ không quân và hải quân chiến lược trong thời kỳ chiến tranh lạnh khi Liên Xô đối đầu với Hoa Kỳ và Nhật Bản.
0: Cựu Thủ tướng Trung Quốc Chu Dung Cơ qua đời thọ 97 tuổi. Nhật báo The New York Times sáng thứ Tư ngày 12 tháng 8 nhận tin từ Tân Hoa Xã, hãng thông tấn chính thức của Trung Quốc, công bố cựu Thủ tướng Trung Quốc là Chu Dung Cơ, một trong những kiến trúc sư quan trọng nhất của công cuộc cải cách kinh tế Trung Quốc và là người đóng vai trò then chốt đưa quốc gia này gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, vừa qua đời tại Bắc Kinh sau một thời gian lâm bệnh thọ 97 tuổi. Ông Chu Dung Cơ giữ chức Thủ tướng Trung Quốc từ năm 1998 đến năm 2003 dưới thời Chủ tịch Giang Trạch Dân và được xem là một trong những nhân vật có ảnh hưởng nhất trong giai đoạn lịch sử của Trung Quốc chuyển từ nền kinh tế kế hoạch tập trung sang một nền kinh tế ngày càng dựa vào thị trường và thương mại quốc tế. Ông Chu Dung Cơ đặc biệt nổi tiếng vì cách nói thẳng và thái độ cứng rắn đối với tham nhũng. Một trong những câu nói được nhắc đến nhiều nhất của ông trở thành biểu tượng cho hình ảnh của ông Chu Dung Cơ là tuyên bố rằng ông đã chuẩn bị 100 quan tài, 99 dành cho quan chức tham nhũng và một dành cho tôi. Thưa quý vị, vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại phần tin Hoa Kỳ và thị trường chứng khoán.
2: Vinashop Home Shopping, nơi mua sắm uy tín hàng đầu, chất lượng vượt trội và tiết kiệm tối đa. Với đầy đủ các loại dược thảo, sâm, nhung, yến, đông trùng hạ thảo bồi bổ sức khỏe, tăng cường thể lực. Cùng những thương hiệu mỹ phẩm chăm sóc da và tóc nổi tiếng, hiệu quả cao đến từ Nhật Bản và Hàn Quốc.
3: Dạ, chào chú.
4: Chào anh.
5: Dạ. Chào. Thì cái này đang off 15% với lại em biết thêm mặt này em.
6: Đây nhiều. Là quà tặng của mình.
7: Cảm ơn tôi nhiều.
6: Dạ.
2: Vinashop luôn tìm kiếm và mang đến cho quý vị những sản phẩm giá trị và chất lượng nhất. 24 giờ 7 ngày, Vinashop luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc và yêu cầu mua hàng của quý vị ở khắp 50 tiểu bang.
6: Dạ alo Vinashop, anh xin nghe ạ.
2: 1-855-855-5888. Mua sắm thông minh cùng Vinashop Home Shopping.
8: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
0: Tiếp theo bản tin Hoa Kỳ. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho hay là Bộ Ngoại giao thành lập lực lượng đặc nhiệm chống du lịch sinh con. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vào ngày 12 tháng 8 thông báo thành lập lực lượng đặc nhiệm phòng chống du lịch sinh con nhằm để điều tra phá vỡ các mạng lưới đưa phụ nữ nước ngoài vào Mỹ với mục đích sinh con để được hưởng quốc tịch Mỹ.
1: Lực lượng đặc nhiệm sẽ rà soát hoạt động của những người đang sử dụng visa Mỹ, xác định các trường hợp bị nghi lợi dụng thị thực để thực hiện du lịch sinh con, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên bang nhằm xử lý các mạng lưới tổ chức hoạt động này. Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết lực lượng đặc biệt được thành lập trong khuôn khổ nỗ lực của chính quyền Tổng thống Donald Trump nhằm ngăn chặn việc lợi dụng hệ thống thị thực và các quy định về quốc tịch Mỹ. Ông cho rằng những đường dây này kiếm lợi bằng cách hỗ trợ người nước ngoài khai báo gian dối khi xin thị thực, tổ chức việc đi lại và lưu trú, thậm chí cung cấp giấy tờ giả. Theo ông Rubio, chỉ trong khoảng một tháng kể từ khi lực lượng đặc nhiệm được thành lập, Bộ Ngoại giao đã thực hiện các biện pháp dẫn tới việc thu hồi hơn 600 thị thực của những người bị nghi liên quan đến các hoạt động du lịch sinh con.
0: Trong khi đó, thì thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc là Carolyn Leavitt từ chức. NBC News vào ngày thứ Tư, ngày 12 tháng 8, loan tin thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc là Carolyn Leavitt sẽ tư nhiệm vào cuối tháng này. Cô Leavitt, 28 tuổi, đã đảm nhiệm chức thư ký Tòa Bạch Ốc gần 2 năm nay, kể từ đầu nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump. Trên Truth Social, thì Tổng thống cho biết là cô Leavitt sẽ rời khỏi cương vị này vào cuối tháng để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và những đứa con nhỏ của mình. Theo NBC News, cô Leavitt là người trẻ nhất từng đảm nhiệm vị trí thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc. Trong một bài đăng trên trang mạng xã hội, cô chia sẻ rằng thì việc đảm nhiệm vai trò thư ký báo chí suốt một năm rưỡi là niềm vinh dự và chuyến phiêu lưu đời đời. Cô cũng nói thêm rằng kể từ khi sinh con thứ hai, cô cảm nhận sâu sắc trong lòng rằng mình không thể trở thành một người mẹ tốt nhất mà đứa con nhỏ xứng đáng có được. Nếu đồng thời phải dành trọn thời gian, công sức và sự chú tâm liên tục cho vai trò thư ký báo chí của Tòa Bạch Ốc. Theo NBC News, thì cả Tổng thống Trump và cô Carola Leavitt đều không tiết lộ ai sẽ là thư ký báo chí Tòa Bạch Ốc kế tiếp. Nhân viên phi trường Houston được tăng lương. Thị trưởng Houston đã ký một sắc lệnh hành pháp vào hôm thứ Tư ngày 12 tháng 8 nhằm tăng lương cho nhân viên làm việc tại các phi trường trong thành phố.
1: Thị trưởng John Whitmire công bố thông tin này trong một cuộc họp báo rằng vấn đề cốt lõi là sự tôn trọng. Hôm nay, Ủy viên Hội đồng Martinez và Thị trưởng Whitmire đang sát cánh cùng những người lao động, những nhân tố giúp thành phố vận hành, để đòi hỏi họ phải được đối xử một cách tôn trọng. Theo sắc lệnh này, mức lương tối thiểu dành cho nhân viên phi trường làm việc theo hợp đồng sẽ tăng lên 20 Mỹ Kim một giờ. Mức lương sau đó sẽ tăng lên 21 Mỹ Kim một giờ vào tháng Giêng năm 2027 và lên 22 Mỹ Kim một giờ vào tháng 10 cùng năm đó. Lộ trình tăng lương mới dự kiến sẽ đạt mức 23 Mỹ Kim một giờ vào năm 2028.
0: Trực thăng quân sự rớt ở Texas, hai quân nhân thiệt mạng. Theo NBC News, thì một chiếc trực thăng quân sự rớt ở Solado, Texas, trưa thứ Tư ngày 12 tháng 8, làm hai binh sĩ trên trực thăng thiệt mạng. Thành phố Solado cách thủ phủ Austin khoảng 50 dặm về phía bắc. Đây là trực thăng tấn công AH-64 Apache của lực quân ở Fort Hood, Texas, một trong những căn cứ quân sự lớn nhất thế giới. Ông Rex Abbott, thống đốc Texas, kêu gọi mọi người cầu nguyện cho gia đình hai quân nhân này cũng như là binh sĩ khác ở Fort Hood. Texas mãi mãi mang ơn những người phục vụ tiểu bang chúng tôi và đất nước, ông Abbott viết trên trang mạng xã hội X. Vụ rớt trực thăng gây ra đám cháy trên một khu vực lớn và buộc một số người di tản. Nhân viên ứng phó khẩn cấp, quân nhân và nhân viên công lực địa phương đều tới hiện trường. Đơn vị điều tra hình sự của Fort Hood đang điều tra. Theo trang web của lực quân AH-64 Apache là trực thăng tấn công đa mục đích, hai động cơ, bốn cánh quạt, rất ổn định và là phương tiện chiến đấu trên không tối tân nhất thế giới. Kế hoạch trang bị găng tay gây sốc điện cho đặc vụ ICE gây tranh cãi. Cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ, tức là ICE, có kế hoạch mua găng tay gây sốc điện cho các nhân viên thực địa. Tuy nhiên, động thái này đang gây lo ngại trong giới hoạt động nhân quyền.
1: Dẫn một thông báo trên trang web của Bộ An ninh Nội địa DHS, cơ quan chủ quản của ICE, các hãng truyền thông cho biết ICE dự định chi tới 20 triệu Mỹ Kim để mua các thiết bị Clove, có tên đầy đủ là CTG-5, để cấp cho các đặc vụ ICE. Liên đoàn Tự do Dân sự Mỹ, ACLU, bày tỏ lo ngại về kế hoạch của ICE. Tổ chức này cho rằng việc trang bị cho các nhân viên di trú một dụng cụ kín gây nỗi đau đớn tột cùng có thể dẫn đến nhiều tổn hại hơn cho công chúng, đồng thời làm giảm tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Các nhà hoạt động vì quyền công dân cho rằng các đặc vụ ICE vốn đã vấp phải nhiều chỉ trích do sử dụng vũ lực mà thiếu sự giám sát và cơ chế giải trình đầy đủ trong quá trình thực thi chính sách siết chặt kiểm soát nhập cư của Tổng thống Trump.
0: Cũng trong bản tin Hoa Kỳ cho hay là Amazon tăng số lượng tủ nhận hàng tại các trường đại học ở Mỹ. Amazon đã mở rộng mạng lưới tủ nhận hàng, tức là locker, của mình tới hơn 750 địa điểm tại các trường đại học trên khắp nước Mỹ, cung cấp cho sinh viên phương thức nhận hàng an toàn và thuận tiện ngay gần nơi ở và nơi học tập. Các địa điểm này trải rộng trên hơn 500 khuôn viên trường học trên toàn quốc, trong đó một số trường có nhiều điểm đặt tủ nhận hàng. Việc mở rộng phạm vi này mang lại cho sinh viên nhiều lựa chọn hơn để tìm địa điểm phù hợp với sinh hoạt hàng ngày của mình. Sinh viên có thể yêu cầu giao các đơn hàng đủ điều kiện đến tủ nhận hàng trong khuôn viên trường mà không tốn thêm chi phí, đồng thời có thể nhận hàng theo lịch trình riêng, dù là sau giờ học hay trong khoảng thời gian trống giữa các tiết học vào ngày hôm sau. Chủ tịch phụ trách mảng vận chuyển của Amazon cho biết, sinh viên đại học thường xuyên di chuyển và việc nhận bưu kiện cần phải phù hợp với nhịp sống hàng ngày của họ. Thưa quý vị, sau đây là bản tin thị trường chứng khoán.
3: Chỉ số Dow Jones 53.850.04 điểm, tăng 0.15%. Chỉ số Nasdaq 26.803.03 điểm, tăng 0.81%. Chỉ số S&P 500 7.798.95 điểm, tăng 0.65%. Phân lời công bố phiếu 10 năm 4.6410, giảm 0.88%. Giá dầu thô hôm nay 81.25 một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.404 một ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 141.300.000 một lượng và bán ra 144.300.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.250 đồng Việt Nam.
0: Bản tin thị trường chứng khoán đã kết thúc cho bản tin Hoa Kỳ ngày hôm nay. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại bản tin Việt Nam và giải trí.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho
8: tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bellway Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
4: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những

0: biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
1: Tiếp theo bản tin Việt Nam, mở đầu bản tin Việt Nam cho hay là UAV xâm nhập tăng sần nhất cả 100 chuyến bay gián đoạn. Hai đợt thiết bị bay không người lái UAV xâm nhập vùng trời khiến cho hàng loạt chuyến bay đi và đến phi trường Tân Sơn Nhất chậm nhiều giờ. Máy bay phải thay đổi lịch trình chuyển hướng làm hành khách cùng người thân mệt mỏi chờ đợi. Theo báo Tuổi Trẻ, từ chiều tối ngày 11 giờ khuya ngày 11 tháng 8, bản thông tin tại ga đến của nhà ga T3 vẫn hiển thị hàng loạt chuyến bay trong tình trạng trễ chuyến, cũng như là chuyến khởi hành từ Pleiku, Chu Lai, Hải Phòng, Cam Ranh, Hà Nội, Quy Nhơn, dự kiến đến Sài Gòn khoảng từ 7 giờ đến 10 giờ tối đều không thể hạ cánh đúng lịch trình. Phía dưới bảng điện tử, người thân và nhân viên các công ty du lịch liên tục kiểm tra điện thoại, nhắn tin hỏi hành khách đã khởi hành chưa và khi nào đến nơi. Theo Tổng Công ty Quản lý Bay Việt Nam, đây là lần đầu tiên UAV xâm nhập khu vực cấm bay của phi trường Tân Sơn Nhất. Việt Nam muốn Hà Lan đào tạo sinh viên ngành AI của Việt Nam. Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Hưng đã điện đàm với Thủ tướng Hà Lan, đề nghị tiếp nhận sinh viên Việt Nam sang học về ngành mũi nhọn như là AI bán dẫn.
2: Trong cuộc điện đàm chiều ngày 11 tháng 8, ông Hưng đề nghị Hà Lan dành thêm nhiều học bổng, mở rộng tiếp nhận sinh viên sang Việt Nam học hỏi các ngành mũi nhọn như AI, bán dẫn, khoa học công nghệ. Ông Hưng cũng đã đề xuất sớm thống nhất các thỏa thuận về hợp tác khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và công nghệ bán dẫn, chú trọng triển khai các dự án trung tâm, đào tạo nhân lực chất lượng cao, kết nối doanh nghiệp Việt Nam vào chuỗi cung ứng bán dẫn của Hà Lan, đặc biệt là với tập đoàn ASML. Đáp lại, Thủ tướng Hà Lan tuyên bố sẽ cử các phái đoàn sang Việt Nam nhằm tìm hiểu, qua đó có thể tăng cường sự hiện diện của Hà Lan tại thị trường Việt Nam.
1: Lừa lo thủ tục du học Mỹ chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng. Hôm ngày 12 tháng 8, Tòa án Sài Gòn đã xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Thanh, 38 tuổi, ở phường Diên Hồng, 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đồng thời buộc bị cáo trả lại cho người bị hại số tiền là 4.5 tỷ đồng. Cáo trạng cho biết Thanh và Ngô Đăng Giang là bạn bè, quen biết nhau từ năm 2011. Cả hai cùng đi du học tại Trung Cộng. Tháng 11/2013, Giang qua Mỹ để học. Đến năm 2017 trở về Việt Nam, Giang có nguyện vọng được tiếp tục sang Mỹ du học. Thanh nói dối với Giang rằng mình có mối quan hệ tại Tổng lãnh sự quán Mỹ và quen người đang công tác trong ngành ngoại giao, có thể giúp làm thủ tục xuất cảnh. Tin lời bị cáo Thanh, Giang và mẹ là bà Trương Thị Thanh Bình từ tháng 5 đến tháng 10/2017 đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của Thanh tổng số tiền hơn 4.5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền thì Thanh không thực hiện như lời đã hứa mà sử dụng hết vào mục đích cá nhân. Khỉ hoang xuống phố quậy phá nhiều nơi tại Đà Nẵng. Theo báo Lao Động hôm ngày 12 tháng 8, thì hơn nửa tháng qua, cuộc sống của nhiều gia đình ở phường Điện Bàn, Đà Nẵng bị đảo lộn với sự xuất hiện của đàn khỉ hoang.
2: Chúng thường xuất hiện vào sáng sớm, di chuyển trên cây, mái nhà, ven sông, rồi tìm đường vào khu dân cư kiếm thức ăn. Mỗi khi bị xua đuổi, chúng trở nên rất hung dữ. Trong khi đó, tại bán đảo Sơn Trà, hàng trăm con khỉ tập trung quanh khu vực chùa Linh Ứng chờ được du khách cho ăn. Khi không có thức ăn, chúng lục thùng rác, giật đồ và tấn công con người. Ông Trần Văn Ngữ, chuyên gia bảo tồn đa dạng sinh học, cho rằng giải pháp không chỉ là tìm cách bắt giữ những con khỉ đang quậy phá trong khu dân cư, mà là cần cắt nguồn thức ăn từ con người, không tiếp cận, dụ, trêu chọc hay cho chúng ăn. Bởi khi thức ăn từ con người trở nên dễ kiếm, bản năng tìm kiếm thức ăn của chúng dần suy giảm.
1: Quay sang bản tin giải trí, thưa quý vị, con gái Michael Jackson cưỡi thời thơ ấu ở Neverland. Hồi nhỏ thì Paris từng sống tại khu vui chơi Neverland của bố, nhưng không được tận hưởng trọn vẹn vì Michael Jackson xây nơi này cho trẻ em nghèo. Trên podcast Call Her Daddy vào ngày 12 tháng 8, ca sĩ Paris Jackson cho biết là cô không lớn lên tại trang viên nổi tiếng của bố, nhưng dành vài năm đầu đời ở đây. Điền trang nằm tại California, được ông hoàng nhạc pop Michael Jackson mua với giá là 17 triệu Mỹ Kim vào năm 1987.

0: Sau đó thì ông cải tạo bất động sản thành công viên giải trí kèm sở thú, rạp chiếu phim, ga xe lửa bên cạnh biệt thự, đặt tên theo vùng đất huyền thoại trong truyện thiếu nhi Peter Pan. Paris cho biết là cô đã ở đây với anh trai là Prince và em trai là BG Jackson, nhưng không đến khu vui chơi thường xuyên. Khi ấy mọi người nói rõ ràng rằng thì toàn bộ trò chơi trong trang trại không phải cho chúng tôi, không thuộc về chúng tôi. Tất cả dành cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nan y không thể đến công viên giải trí Disneyland. Cô giải thích, năm 2009 thì Michael Jackson qua đời do ngộ độc cấp tính propofol dẫn đến suy hô hấp. Lúc đó Paris mới 11 tuổi. Khi được hỏi về bố, Paris nhận xét nghệ sĩ là người hài hước, xem ông như bạn thân. Trong một đoạn phỏng vấn khác, cô gọi mình là công chúa nhỏ của ông hoàng nhạc pop. Cũng trong bản tin giải trí cho hay là bí ẩn về hồ nước mỗi năm biến mất vài lần. Khoảng 3 tháng mỗi năm thì nước trong hồ Krasnica lại biến mất, khiến cho người địa phương từng nghĩ đây là ma thuật.
1: Hồ Sanica từ Slovenia từ lâu nổi tiếng nhờ hiện tượng biến mất bí ẩn. Khoảng 9 tháng mỗi năm, hồ đầy nước trở thành môi trường sống của nhiều loài động thực vật, quy tụ hơn 50% loài chim hiện có tại châu Âu. Sau đó, hồ nước này trở thành bãi đất hoang, hoa dại mọc đầy và đàn bò thông dong gặm cỏ. Nằm dưới chân núi Slivnica, đây từng là hồ nước lớn nhất Slovenia với diện tích khoảng 26 km vuông và chiều sâu trung bình 6 m vào mùa xuân. Trong những ngày xuân, du khách được thấy hồ nước bao la hướng về phía dãy núi Alps phủ tuyết. Người địa phương truyền tay nhau câu chuyện về những phù thủy sống trên đỉnh núi Slivnica là nguyên nhân khiến hồ nước thỉnh thoảng biến mất. Dưới góc độ khoa học, Slivnica thuộc nhóm hồ không thường xuyên. Hồ nằm trên nền đá vôi xốp. Vào mùa thu, nước hồ rút sạch qua các hố sụt ẩn sâu trong lòng đất. Đến mùa đông, mưa và tuyết tan làm đầy các tầng đá ngầm, khiến nước trào ngược lên bề mặt, ngập vùng đồng bằng với nguồn nước ngọt giàu cá.
0: Thưa quý vị, bản tin giải trí vừa rồi đã kết thúc cho phần tin tức buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Xin kính chào.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục với các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
2: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.

Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Mỗi tuần một câu chuyện. Đề tài ngày hôm nay về vấn đề thương cho roi cho vọt ngày xưa và tiếng khóc dưới mái chùa ngày nay. Sáng sớm ngày 10 tháng 8 năm 2026, dưới mái chùa Bầu, Phật Quang Tự ở phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ, một đoạn video dài hơn 40 giây được ghi lại. Trong đó, một người đàn ông đầu trọc, mặc áo nâu, cầm roi liên tục vụt vào một chú tiểu nhỏ. Đứa trẻ gào khóc thảm thiết, van xin: "Em đau lắm rồi, làm ơn, em chảy máu rồi." Người đàn ông không dừng, anh ta vẫn quát, vẫn túm chỏm tóc, dúi đầu đứa trẻ xuống. Bên cạnh, bốn chú tiểu khác đang ngồi co ro dưới nền đất, im lặng, sợ hãi, chỉ biết nhìn. Trên cơ thể các em sau đó lộ ra những vết roi chằng chịt bầm tím dọc cánh tay, chân và lưng. Người cầm roi là Nguyễn Thế Duy, sinh năm 2001, quê Khánh Hòa. Anh ta tới chùa Bầu từ khoảng tháng 2, tháng 3 năm 2026 với tư cách là Phật tử làm công quả, được cạo tóc, mặc áo nâu và được giao quản lý sinh hoạt của các chú tiểu. Anh ta không phải là tỳ kheo, cũng không phải là người đã thọ giới xuất gia chính thức. Nguyên nhân anh khai là các chú tiểu không nghe lời, không dọn phòng gọn gàng sạch sẽ. Bốn trong số năm chú tiểu là người Rackley, quê xã Công Hải, Khánh Hòa. Trong đó có những em mới 7 tới 12 tuổi. Gia đình vì hoàn cảnh khó khăn đã gửi các em lên chùa nhờ nuôi dưỡng và cho tu học. Một em khác quê địa phương, những đứa trẻ ấy đang ở tuổi lẽ ra chỉ biết chạy chơi, học chữ, ngủ ngon, được ôm, được kể chuyện. Thay vào đó, chúng ngồi dưới nền đất nhìn roi bay. Câu chuyện này không chỉ là một vụ bạo hành, nó đụng thẳng vào quan niệm đã ăn sâu hàng trăm năm trong đời sống Việt. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Câu tục ngữ từng được xem như chân lý. Ngày xưa, ông bà ta nói vậy với ý tốt. Roi là để dạy, đau là để nhớ, sợ là để ngoan. Trong một xã hội nông nghiệp, thiếu trường lớp, thiếu sách vở, thiếu thời gian, đòn roi trở thành công cụ nhanh nhất để uống nắng. Nhiều người lớn lên trong không khí ấy vẫn nhớ những trận đòn vì nghịch, vì lười học, vì làm đổ bát cơm. Có người nói, nhờ bị đánh nên mới nên người. Có người im lặng mang theo vết sẹo trên thân và trong tâm. Nhưng khoa học và trải nghiệm thực tế ngày nay cho thấy điều khác. Một khi đứa trẻ bị đánh, não bộ của nó không học được bài học là ta sai rồi, phải sửa. Nó học được bài học, người mạnh hơn có quyền làm đau ta. Nó học sợ hãi, học im lặng, học che giấu, học rằng tình thương có thể đi kèm với đau đớn. Nghiên cứu dài hạn cho thấy trẻ thường xuyên bị đánh, thể xác có nguy cơ cao hơn về hung hăng, lo âu, trầm cảm, lòng tự trọng thấp và dễ lặp lại vòng bạo lực khi lớn lên. Đòn roi không tạo ra sự tôn trọng, nó tạo ra sự phục tùng tạm thời và thường để lại tổn thương lâu dài. Ở chùa Bầu, cái roi ấy không chỉ đánh vào thân thể nằm chú tiểu, nó đánh vào niềm tin rằng nơi cửa Phật vẫn là nơi an toàn nhất cho những đứa trẻ không còn chỗ nào khác để nương tựa. Người mẹ của chú tiểu Rackley, chị Pi Năng Thị Thiên ở vùng cao Khánh Hòa, kể lại cảm giác khi xem clip. Từ hôm hay tin đến giờ tôi không ăn không ngủ được, nghĩ đến tôi lại khóc, lặng người khi nhận ra người trong clip là con của mình. Gia đình chị gửi các con lên chùa vì khó khăn. Họ tin tưởng rằng dưới mái chùa, các em sẽ được nuôi dưỡng bằng tình thương, được học đạo, được sống trong một môi trường thanh tịnh. Không ai nghĩ rằng một người đang làm công quả, mặc áo nâu lại có thể cầm roi quất liên tục trong khi các em khóc xin tha. Một chú tiểu trong số đó, theo lời kể sau này, vẫn còn run khi nhắc lại tiếng roi. Những em khác ngồi co ro không dám lên tiếng. Không phải vì chúng không đau, mà vì chúng đã học được rằng la lớn cũng vô ích.
Tôi từng nghe nhiều câu chuyện tương tự từ những người lớn lên với roi vọt là thương. Một người bạn lớn tuổi kể, hồi nhỏ, ba tôi đánh bằng roi mây. Mỗi lần đánh xong, ba lại ôm tôi khóc theo. Ba nói thương nên mới đánh. Lớn lên, tôi đánh con cũng giống vậy. Rồi một ngày khác con tôi hỏi, ba thương con, sao ba làm con đau? Tôi im, từ đó tôi không còn cầm roi nữa. Một người phụ nữ khác chia sẻ, tôi từng bị đánh và khóc nhiều. Sau này, mỗi khi căng thẳng, tôi lại thấy mình muốn đánh con. Tôi phải chạy ra ngoài hít thở mới thôi. Cái vòng ấy khó gãy lắm. Nhưng nếu không gãy, thì con mình sẽ tiếp tục gãy. Trong môi trường tu tập, cái vòng ấy càng nguy hiểm hơn. Vì nó đôi lúc dạy dỗ, răn đe, giáo dục. Người cầm roi có thể tin rằng mình đang làm điều đúng. Người bị đánh chỉ biết rằng mình đang đau. Đức Phật dạy từ bi, bất hại. Giới luật căn bản của người xuất gia và cư sĩ đều nhấn mạnh là không sát hại, không làm tổn thương chúng sinh. Tuổi thơ là chúng sinh yếu đuối nhất. Chúng chưa có sức tự vệ, chưa có tiếng nói đủ lớn, chưa có quyền lựa chọn nơi mình ở. Một khi người mặc áo nâu cầm roi quất vào chú tiểu đang khóc xin tha, hình ảnh ấy không chỉ làm tổn thương các em, mà còn làm tổn thương hình ảnh của đạo. Nhiều Phật tử chân chính khi xem clip đều đau lòng. Họ nói, đó không phải là Phật Pháp, đó là sự kiểm soát bằng bạo lực. Trụ trì chùa Bầu xác nhận người cầm roi không phải là tăng sĩ chính thức, chỉ là Phật tử mới đến làm công quả vài tháng. Sự việc xảy ra khi chư tăng đi vắng. Nhưng trách nhiệm bảo vệ trẻ em dưới mái chùa không chỉ dừng ở việc người ấy không phải là thầy. Những đứa trẻ ấy đã được gửi vào đó với niềm tin, và niềm tin ấy đã bị phản bội. Những câu chuyện tưởng chừng như đã cũ, nhưng vẫn còn xảy ra quanh mình. Câu chuyện về chiếc roi, về tiếng khóc van xin dưới mái chùa, về những đứa trẻ lớn lên trong sợ hãi, và về niềm tin rằng ngày xưa cho roi cho vọt là cách dạy con nên người. Chúng ta đã thấy rất rõ, vết thương trên da thì lành, nhưng vết thương trong tâm hồn thì có thể theo một con người suốt đời. Sợ hãi không sinh ra sự ngoan ngoãn thật sự. Nó chỉ sinh ra sự im lặng tạm thời. Còn sự tôn trọng, ranh giới rõ ràng giữa tình thương kiên nhẫn mới là thứ giúp cho đứa trẻ dần dần biết tự chịu trách nhiệm với chính mình. Dạy con không dễ. Nuôi một tâm hồn không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng nếu chúng ta còn muốn trao cho thế hệ sau một khởi đầu tốt đẹp thì hãy bắt đầu việc đặt cây roi xuống. Hãy chọn cách nói chuyện thay vì quát tháo. Chọn sự hiện diện thay vì đe dọa. Chọn lòng tin thay vì sự sợ hãi. Vì cuối cùng, mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được lớn lên trong một nơi an toàn, nơi chúng được yêu thương mà không phải trả giá bằng nỗi đau. Bên cạnh những trận đòn roi quen thuộc, báo chí từng ghi nhận nhiều hình thức trừng phạt trẻ còn tàn nhẫn hơn, khiến cho dư luận rúng động. Có những đứa trẻ bị trói chặt tay chân vào gốc cây hoặc cột nhà. Năm 2018, một hình ảnh bé trai Minh Trần bị trói bằng dây dù vào gốc cây ở Hà Nội lan truyền mạnh. Em bị hai người phụ nữ đánh rồi trói như một hình phạt sau khi chơi game. Trước đó, một người cha ở Vĩnh Châu từng trói con gái 6 tuổi vào cột nhà, rồi dùng cây đánh liên tiếp vì em nghịch đổ gạo. Đứa trẻ khóc thét, cố vùng vẫy nhưng không thoát được. Có những đứa trẻ bị bỏ đói như là một hình phạt. Tại một nhóm lớp mầm non ở Đà Nẵng, cô giáo thừa nhận đã bỏ đói trẻ vì các em khóc, không chịu hợp tác khi ăn. Các em bị bỏ lỡ cả bữa cơm. Ở Hải Phòng trước đó, một bé trai 4 tuổi bị cô giáo đánh vào chân đến mức phải bò lên cầu thang, đồng thời bị phạt nhịn ăn cả ngày, khiến cho em về nhà đói lả, ăn liền một lúc 2 gói mì. Đau lòng hơn nữa là những vụ ép trẻ ăn lại những gì mình vừa ói ra. Tại một trường mầm non ở Thủ Đức, bảo mẫu bị camera ghi lại cảnh đánh trẻ và bắt em nuốt lại những thức ăn đã nôn. Lý do được khai nhận là giá cả đắt đỏ, đồ ăn có giới hạn. Ói ra rồi đổ đi thì phí, phải bắt ăn lại cho sợ
lần sau không dám ói. Vào năm 2022, một bảo mẫu ở Quy Nhơn cũng bị ghi hình liên tục tát vào mặt một bé gái 11 tháng tuổi, rồi dùng thìa múc cháo mà em vừa nôn ra dưới đệm để ép ăn lại. Những hình ảnh ấy không còn là chuyện dạy dỗ nữa, nó là sự tước đoạt nhân phẩm của những sinh linh yếu ớt nhất khi người lớn dùng đói khát, dùng sự trói buộc, dùng chính chất nôn của trẻ để làm công cụ răn đe, thì ranh giới giữa giáo dục và ngược đãi đã hoàn toàn biến mất. Những đứa trẻ ấy lớn lên mang theo không chỉ vết thương trên thân thể mà còn nỗi sợ bị kiểm soát, bị làm nhục, bị tước đi quyền được no đủ và được tôn trọng. Và xã hội chúng ta vẫn còn phải đối diện với câu hỏi: bao nhiêu hình phạt tương tự vẫn đang diễn ra trong im lặng sau những cánh cửa đóng kín? Mỗi câu chuyện như vậy là một lời nhắc nhở rằng trẻ em không phải là đối tượng để trút giận hay răn đe bằng mọi giá. Chúng xứng đáng được bảo vệ trước mọi hình thức tổn thương, dù nhân danh bất kỳ lý do nào. Vết bầm trên cánh tay, trên lưng, chân của năm chú tiểu rồi cũng sẽ mờ dần theo thời gian. Da thịt lành nhanh, nhưng những gì xảy ra bên trong não bộ và tâm hồn của các em thì không dễ biến mất dễ dàng như vậy. Một đứa trẻ bị quất roi, cơ thể lập tức chuyển sang chế độ sinh tồn. Hạch hạnh nhân, amygdala, trung tâm để xử lý nỗi sợ bị kích hoạt mạnh, hormone stress, cortisol tràn ngập. Lúc ấy, phần não chịu trách nhiệm suy nghĩ logic, học hỏi, kiểm soát cảm xúc, vỏ não trước trán gần như tắt. Đứa trẻ không học được bài học mình sai nên phải sửa, nó chỉ được một điều là mình đang bị đe dọa, mình phải sợ. Điều này lặp lại nhiều lần, não bộ bắt đầu thay đổi cấu trúc. Nghiên cứu cho thấy trẻ thường xuyên chịu đòn roi, có phản ứng não giống với những người từng trải qua sang chấn nặng. Chúng trở nên quá nhạy cảm với lỗi lầm của mình, nhưng lại kém nhạy cảm với niềm vui, phần thưởng, sự ấm áp. Đó là lý do nhiều người lớn lên trong môi trường roi vọt, dễ lo âu, dễ trầm cảm, khó cảm nhận được hạnh phúc dù cuộc sống sau này có khá hơn. Các chuyên gia tâm lý và hàng loạt nghiên cứu dài hạn trên thế giới, kể cả các nước châu Á, đều chỉ ra những hậu quả rõ ràng. Lo âu và trầm cảm kéo dài, tự ti, mặc cảm, mình không đủ tốt, mình đáng bị phạt. Khó kiểm soát cảm xúc, dễ nóng giận hoặc quá thu mình. Người từng bị đánh bằng roi khi còn nhỏ có khả năng cao hơn sẽ dùng lại cách ấy với con cái của mình sau này. Khó xây dựng mối quan hệ an toàn, sợ bị bỏ rơi, sợ bị kiểm soát hoặc quá phụ thuộc. Ngay cả những đứa trẻ chỉ ngồi nhìn bạn mình bị đánh, như bốn chú tiểu ngồi co ro dưới nền đất hôm ấy, cũng bị ảnh hưởng nặng. Việc chứng kiến bạo lực cũng là một dạng sang chấn. Chúng học được rằng thế giới không an toàn, rằng người lớn có thể làm đau mình bất cứ lúc nào, và rằng im lặng là cách sống sót tốt nhất. Khi bạo hành xảy ra dưới mái chùa, nơi lẽ ra phải là nơi an toàn, nơi từ bi, thì tổn thương tâm lý còn nặng nề hơn. Đứa trẻ không chỉ bị đánh bởi một người lớn, mà còn bị đánh trong không gian mà nó được dạy là nơi Phật độ trì. Niềm tin vào sự bảo vệ, vào lòng tốt của người lớn bị phá vỡ tận gốc. Các chú tiểu ở độ tuổi 7-12 đang chỉ trong giai đoạn hình thành nhân cách quan trọng. Não bộ vẫn đang phát triển mạnh. Những trải nghiệm sợ hãi lặp lại trong giai đoạn này sẽ đóng đinh thành mẫu hình ứng xử suốt đời. Não bộ có tính dẻo dai. Nếu được sống trong môi trường an toàn, được lắng nghe, được thừa nhận nỗi đau, được trải nghiệm tình thương không điều kiện, nhiều tổn thương có thể được hàn gắn dần. Nhưng điều đó đòi hỏi người lớn phải thật sự thay đổi cách nhìn. Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ, nhiều nhà giáo, nhiều người làm công tác xã hội đã chọn con đường khác. Họ dạy con bằng lời nói rõ ràng, bằng ranh giới nhất quán, bằng hậu quả logic, không được chơi game vì chưa làm bài, không phải vì bị đánh. Bằng sự hiện diện khi con sợ hãi, bằng việc xin lỗi khi mình sai. Một người mẹ từng chia sẻ, tôi từng nghĩ đánh cho một cái cho nhớ, rồi tôi thấy con mình nhìn tôi bằng đôi mắt sợ hãi, không còn tin tưởng nữa.
Từ ngày tôi bỏ rồi, quan hệ mẹ con thay đổi. Con nói chuyện với tôi nhiều hơn, còn dám thừa nhận lỗi thay vì giấu. Một thầy giáo lớn tuổi nói, ngày xưa tôi cũng dùng thước. Bây giờ tôi thấy học sinh nào bị đánh nhiều ở nhà trường, hoặc quá rụt rè, hoặc quá hung hăng. Không có đứa nào trở nên ngoan hơn vì sợ roi. Chúng chỉ trở nên giỏi che giấu hơn. Ngày xưa, khi đưa con đến trường, nhiều bậc cha mẹ chỉ cần một câu dặn đơn giản. Nó hư thì đánh nó nha cô. Thầy cô cứ mạnh tay. Câu nói ấy được trao đi rất tự nhiên. Ở nhiều trường, roi mây, thước kẻ hay thước gỗ là vật dụng quen thuộc. Học trò hư là có đòn. Làm bài không thuộc là có đòn. Nói chuyện trong giờ học cũng có đòn. Người lớn tin rằng người như vậy là nghiêm, là trách nhiệm, là thương. Họ tin rằng miễn là đánh đúng chỗ, đúng lý do, đúng lúc thì đứa trẻ ấy sẽ nên người. Nhưng cơ thể và não bộ của đứa trẻ không phân biệt được đánh vì thương hay đánh vì giận. Khi roi quất xuống, phản ứng sinh tồn vẫn được kích hoạt. Kỷ luật đúng nghĩa là giúp trẻ hiểu rõ hành vi nào không được chấp nhận và vì sao nó không được chấp nhận, hậu quả logic của hành vi đó là gì và làm sao để sửa lại cho đúng. Những cách làm việc này không cho kết quả ngay lập tức như một cái roi, nhưng chúng xây dựng được một thứ quan trọng hơn nhiều, năng lực tự kiểm soát từ bên trong. Khi trẻ làm đổ nước, hãy để cho nó tự lau. Khi trẻ không làm bài, hãy để nó đối diện với việc không được chơi. Khi trẻ nổi nóng, hãy giúp nó gọi tên cảm xúc trước khi yêu cầu nó dừng hành vi. Khi người lớn làm sai, dám xin lỗi. Vì trẻ học cách cư xử chủ yếu bằng nhìn cách cư xử của người lớn. Nghiêm khắc được, thất vọng được. Có thể cắt đặc quyền, có thể yêu cầu sửa lỗi, nhưng vẫn giữ sự tôn trọng nhân phẩm của đứa trẻ. Đó mới là kỷ luật có sức nặng thật sự. Hôm nay, câu chuyện ấy đã khác. Ở Việt Nam, giáo viên không còn được phép đánh học sinh dưới bất kỳ hình thức nào. Luật giáo dục và các quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo đã nêu rõ, nghiêm cấm xúc phạm danh dự, nhân phẩm và xâm phạm thân thể người học, dù chỉ là thước đánh nhẹ vào tay, dù chỉ là cái tát, dù có thỏa thuận trước với học sinh, đều coi là vi phạm. Giáo viên có thể bị phạt tiền, bị kỷ luật, thậm chí bị buộc thôi việc nếu gây chấn thương, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thực tế vẫn còn những vụ việc xảy ra, vẫn có những clip được đưa lên mạng. Nhưng mỗi lần như vậy, dư luận phản ứng mạnh, cơ quan chức năng vào cuộc và người vi phạm phải chịu hậu quả. Điều đó cho thấy xã hội đã không còn chấp nhận đòn roi như một phương pháp sư phạm. Nhìn sang Mỹ, bức tranh phức tạp hơn. Không có luật liên bang cấm hoàn toàn việc giáo viên đánh học sinh. Hiện nay, khoảng 17-18 bang vẫn cho phép trừng phạt thân thể trong trường công lập, chủ yếu tập trung ở miền Nam. Hình thức phổ biến nhất là dùng bảng gỗ đánh vào mông. Tuy nhiên, hơn 30 bang đã cấm hẳn. Ngay cả ở những nơi còn cho phép, nhiều quận huyện cũng tự ban hành quy định cấm trong nội bộ, số lượng học sinh bị đánh ngày càng giảm. Còn đối với cha mẹ, cả 50 bang của Mỹ đều cho phép dùng biện pháp thể xác hợp lý để dạy con, thường được hiểu là đánh bàn tay không vào mông, không để lại thương tích. Nhưng ranh giới giữa hợp lý và bạo hành rất mong manh. Chỉ cần để lại vết bầm, dùng đồ vật đánh vào mặt hoặc vào đầu là bị xem ngược đãi trẻ em. Đánh vào mặt hoặc đầu là dễ bị xem là ngược đãi trẻ em. Hai bức tranh pháp lý khác nhau, nhưng cùng chỉ ra một xu hướng chung. Thế giới đang ngày càng nhận ra đòn roi không phải là công cụ giáo dục hiệu quả. Nó có thể tạo ra sự im lặng tạm thời, nhưng không xây dựng được sự tự chủ và lòng tôn trọng thực sự từ bên trong. Ngày xưa người lớn tin rằng đánh vì thương. Hôm nay chúng ta hiểu rõ hơn, thương không cần phải làm đau. Kỷ luật vẫn cần, ranh giới vẫn cần, nhưng không nhất thiết phải đi cùng với nỗi sợ và vết thương trên thân thể của trẻ. Đó là bước chuyển dài và khó khăn của cả một xã hội. Nhưng mỗi lần chúng ta từ chối chấp nhận đòn roi như chuyện bình thường là mỗi lần chúng ta bảo vệ những đứa trẻ một cách tốt hơn. Và những câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Tại sao một người mới đến chùa vài tháng lại được giao quyền quản lý sinh hoạt của nhiều chú tiểu nhỏ tuổi? Tại sao các em không dám kêu cứu lớn hơn hoặc không có ai kịp thời can thiệp ngay tại chỗ? Tại sao quan niệm đánh cho nó nhớ vẫn đủ sức mạnh để một người cầm roi trong tay mà không thấy mình đang làm một điều sai trái nghiêm trọng? Và quan trọng hơn, những đứa trẻ ấy sau khi rời khỏi chùa, sau khi được chăm sóc, liệu có được chữa lành cả vết thương trên da lẫn vết thương trong tâm hồn không? Câu trả lời không nằm ở một bản án, nó nằm ở cách xã hội nhìn nhận lại khái niệm thương. Những chú tiểu ở chùa bầu hôm ấy đã trải qua một cú sốc lớn. Vết roi trên da sẽ lành, nhưng nếu không có sự chăm sóc tâm lý đúng mức, sự đồng hành ấm áp và môi trường an toàn thực sự sau này, thì nỗi sợ sự mất niềm tin và khả năng lặp lại vòng bạo lực vẫn có thể âm thầm theo các em rất lâu. Thương không phải là làm đau cho nó nhớ. Thương là bảo vệ. Thương là lắng nghe. Thương là tạo ra không gian an toàn để một đứa trẻ được là chính nó, được sai, được sửa, được lớn lên mà không phải mang theo nỗi sợ mỗi khi nghe tiếng roi. Dưới mái chùa bầu hôm ấy, tiếng roi đã vang lên, nhưng tiếng khóc của đứa trẻ van xin em đau lắm rồi còn vang lâu hơn. Đó là tiếng khóc của những đứa trẻ không chỉ bị đánh bằng roi mà còn bị đánh bằng một quan niệm đã lỗi thời. Nếu chúng ta còn tin rằng thương cho roi cho vọt là cách yêu thương, thì chúng ta đang tiếp tục trao roi cho thế hệ sau. Còn nếu chúng ta muốn dừng lại, thì hãy bắt đầu việc thừa nhận một đứa trẻ đang khóc xin tha, không cần thêm đòn roi. Nó chỉ cần một bàn tay đưa ra để nâng nó dậy, một giọng nói dịu dàng nói rằng em không sao, anh, chị, cô, thầy ở đây, em được an toàn. Đó mới là tình thương thật sự, đó mới là bài học đáng để nhớ suốt đời. Và đó cũng là câu chuyện chúng ta cần kể lại mỗi tuần, mỗi ngày, cho đến khi không còn đứa trẻ nào phải ngồi co ro dưới nền đất nhìn roi bay trên đầu mình nữa. Quý vị vừa theo dõi chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian ngồi lại, lắng nghe và suy ngẫm cùng chúng tôi. Nếu câu chuyện hôm nay chạm đến điều gì trong lòng quý vị, xin hãy chia sẻ. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin chào tạm biệt.

0: làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Incedum mang lại.
1: Ai, ông cũng mang dịch rồi, ốc cầu xương chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
2: Anh muốn ai bún mang dịch?
3: Còn em ăn gỏi.
4: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
3: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
1: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún măng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh.
5: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bun và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Theo Ray Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Dow có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Dow còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Dow 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
9: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
10: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm, nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Roof sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
11: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và được Nghĩa Trang For Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.
12: Hàng sale chợ Tấn Hưng từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí lợi 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương hương no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miệng liền non Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt Quê 8 đồng 99. Mì Moro lầu Thái Tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cà đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroid 10 đồng 99, hành nêm gà Tô Thô 9 đồng 99. Chờ Tấn Hương chúng tôi ở rất nhiều mặt hàng onsen phong phú khác. Kính mời quý khách.
13: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
0: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm. Bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Incedum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Incedum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insodom mang lại.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình VTV Radio Network, và hôm nay là ngày thứ năm thưa quý vị, ngày 13 tháng 8 2026, và đây là chương trình Top News với Phạm Cơ và Quang Dương. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin đầu tiên của chương trình ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị, bản tin đầu tiên là bản tin như thường lệ vẫn là những tin liên quan tới chiến tranh tại Iran, và nhất là eo biển Hormuz. Eo biển Hormuz, một eo biển cửa ngõ đi vào và đi ra vịnh Ba Tư, ở nơi đó có Iran, Ả Rập Saudi và cũng một và các quốc gia Ả Rập khác có rất là nhiều dầu mỏ, và hàng ngày phải gọi là cả hơn 100 mấy chục chiếc đi vào và đi ra ở trong khu vực này. Nói chung eo biển này là một cái tranh chấp rất lớn giữa Hoa Kỳ và Iran từ trước đến nay, từ ngày 28 tháng 2 năm 2006, khi mà Hoa Kỳ mở đầu cuộc chiến tranh và oanh tạc người Iran cho đến bây giờ. Tổng thống Trump và người Iran đã ký một cái thỏa ước gọi là MOU, nói về vấn đề sửa soạn để mà đàm phán với nhau về vấn đề ngưng bắn và vấn đề giải quyết hòa bình ở tại vùng eo biển Hormuz. Tuy vậy thì bản nghiên cứu đó, bản MOU đó cho tới bây giờ vẫn nói rằng là chưa có được tôn trọng hoàn toàn, và phía Iran cáo buộc rằng Tổng thống Trump đã vi phạm những điều khoản trong MOU. Đôi bên đến bây giờ vẫn không chịu nói chuyện với nhau, và đôi bên chỉ nói với nhau qua trung gian một quốc gia để tam, đó là Oman và Pakistan. Iran nói chuyện với Oman, ông chỉ nói rằng hiện nay Hoa Kỳ đang hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz, và người ta đếm cái số tàu đi qua phía Mỹ hay là phía Iran như thế nào, và tàu đi qua về phía Mỹ làm 11 là 8 chiếc, và trong khi tàu đi qua phía Iran là 11 chiếc trong ngày hôm qua. Và Iran nói rằng là về vấn đề Hồng Hải thì có 6 người chết khi mà một quả bom và một cái phát súng và đạn hỏa tiễn của người Iran bắn vào trong cái tấn công vào vùng Hồng Hải, trong một cái khu vực mà có thể đó là một chiếc thương thuyền chở dầu, hoặc là khu vực nhà máy lọc dầu của Ả Rập Saudi ở trên bờ Hồng Hải. Và đó là một trong những vụ chiến tranh giữa hai eo biển này, một bên là eo biển Hormuz, bên kia là eo biển Hồng Hải. Và cái khu vực này phải nói rằng là rất là lôi thôi. Tuy vậy thì tình hình ở eo biển Hormuz vẫn không có chắc chắn, và đôi bên vẫn nói rằng là bên kia vi phạm, và phía Hoa Kỳ thì Tổng thống Trump vẫn cho rằng Hoa Kỳ đang làm chủ eo biển Hormuz như thường lệ, và ông không có nhắc gì đến cuộc hòa đàm giữa Iran và Oman. Ông nói rằng chúng tôi lâu kỳ chuyện này, tức là chuyện nhỏ, không có để ý tới, là một trong những điều rắc rối hiện nay giữa đôi bên hòa đàm nhưng mà không nói chuyện với nhau, và tình hình vẫn đang còn chưa được giải quyết một cách thỏa đáng giống như nhiều người mong đợi, thưa quý vị.
0: Thưa quý vị, trong khi đó thì cái vấn đề giữa Israel với lại bên phía của Lebanon đang tiếp tục leo thang những cuộc chiến, sau khi mà Israel vẫn tiếp tục tấn công và bắn những cái cơ sở hạ tầng dân sự ở tại khu vực miền nam của Lebanon, gần giáp với lại khu vực phía của Israel. Được biết hai bên đã có cái thỏa thuận ngừng bắn từ lâu rồi, từ cái lúc mà đã ký kết giữa Hoa Kỳ với lại Iran. Tuy nhiên thì theo cáo buộc từ bên phía Lebanon thì Israel dường như là thường xuyên phá vỡ cái thỏa thuận đó. Họ buộc những người dân sống tại những cái vùng mà họ cho rằng là lực lượng Hezbollah do Iran đứng đằng sau đó đã dùng để mà làm căn cứ để mà chống lại bên phía của Israel. Thành ra họ đã đánh đuổi những người này, và một số người dân ở tại miền nam của Lebanon đó phải di dời về phía bắc để cho cái vực nó chống. Thì giờ đây, sau khi mà cái lệnh ngừng bắn được ký kết giữa lực lượng của Israel và Hezbollah đó, thì bây giờ người dân họ đang dự định là sẽ quay trở về. Nhưng mà đùng một cái thì thưa quý vị, lực lượng Israel đã kéo quân sang bên đó, vượt biên giới Israel để mà sang phía nam của Lebanon. Và đặc biệt đó là dưới cái sự hướng dẫn của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Israel, đó là Israel Katz. Ông này đã có mặt cùng với lại binh sĩ của Israel tại khu vực này, và đặc biệt đó là những căn nhà mà đang bỏ trống cùng Việt Nam đó, thì ông đã ra lệnh cho binh sĩ của họ coi như là phá dỡ, đánh sập và gần như là tiêu hủy luôn, với cái lý do là họ không có muốn đây là những cơ sở quân sự mà sau này lực lượng Hezbollah sẽ trở lại để hoạt động để mà chống lại Israel trong tương lai. Trong khi đó thì Beirut lên tiếng và cho rằng là Israel đã đi ngược lại với nguyên tắc của cái luật pháp quốc tế cũng như luật nhân đạo quốc tế, khi mà nhà cửa của người dân bình thường thôi thì họ lại cho rằng là những căn cứ quân sự của Hezbollah họ đập phá và đốt cháy. Cho nên là sau này nếu người dân quay trở về thì lấy đâu nhà cửa mà họ ở. Thì tụ chung thưa quý vị, kể từ đầu tháng 8 cho tới bây giờ thì Israel đã có những đợt tấn công rất là mạnh và thậm chí là có những cái hành động là dỡ những căn nhà của người dân ở tại miền Nam, và đặc biệt đó là họ chiếm, họ giật sập hết để tránh trường hợp Hezbollah có thể quay lại. Thành ra là hiện bây giờ thì Israel đang bị phía Lebanon cáo buộc với Liên Hợp Quốc đó là họ đang có những hành động đi ngược lại, chống lại luật pháp quốc tế cũng như là cái luật quân đạo, luật nhân đạo trên toàn thế giới, khi mà tấn công vào cơ sở coi như là hạ tầng dân sự và nhà cửa của người dân ở tại khu vực miền Nam của Lebanon. Thưa quý vị,
1: thưa quý vị, bản tin kể là bản tin liên quan tới tình hình ở tại Iraq và quân Mỹ ở tại nơi đây. Tại Iraq, một quốc gia phải nói rằng là sát nách với lại Iran. Iraq là một quốc gia mà người Mỹ đã xâm chiếm năm 2003 khi Mỹ đưa quân vào trong Iraq và sau đó bình định để bắt được Saddam Hussein, rồi tổ chức lại nền dân chủ ở tại Iraq với những cuộc bầu cử và chia ra làm ba thành phần, trong đó có một khu tự trị là khu tự trị người cơ đặc biệt nhất ở miền Bắc của Iraq. Và bây giờ đây Hoa Kỳ thông báo nói rằng kể từ khi họ đọc quân Iraq tới năm 2003, giờ đây là lần đầu tiên Hoa Kỳ nói rằng họ sẽ rút quân ra khỏi Iraq hoàn toàn trước ngày 30 tháng 9 năm 2026. Đây là một trong những dự tính mới nhất của Hoa Kỳ để sắp xếp lại tình hình quân sự vũ trang ở ngay tại vùng Vịnh Ba Tư mà phía miền Bắc đó là Iraq và Iran đứng đập chủ. Iraq chỉ có một chút xíu nhỏ hải cảng thông với Vịnh Ba Tư mà thôi. Phần lớn hải cảng này là của Iran và của Ả Rập Saudi, cũng như là những quốc gia Ả Rập khác, UAE, Oman rồi cả Qatar vân vân. Nói chung thì đây là một cái vùng hết sức là đặc biệt, và người Mỹ nói rằng họ đang cho lệnh rút quân ra khỏi Iraq và chỉ giữ lại một số quân quan trọng trong vùng tự trị của người cơ mà thôi. Sở dĩ họ giữ quân lại trong vùng người cơ là chỉ vì họ hiện nay đang liên lạc mật thiết với các tổ chức của người cơ.

0: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đức Nghĩa Trang for Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.tech.
1: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet. Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: Chúng tôi cảm ơn quý vị đã tiếp tục giữ làn sóng của Việt TV Network và phần thứ nhất của chương trình Top News. Sau đây là phần thứ hai của chương trình này. Trong phần thứ hai, bản tin đầu tiên liên quan đến một vụ án mạng tại tiểu bang Massachusetts. Thưa quý vị, tại tiểu bang này có một gia đình ba người, hai người con và một bà mẹ. Thế thì ông bố đi ở đâu xa không? Đã điện thoại về cho cảnh sát biết rằng ông đã có một người giáo sư đi vào trong nhà để dạy học, nhưng mà người này đến cửa gõ mãi không ai mở cửa, cho nên ông nghĩ rằng trong nhà có biến cố gì, ông yêu cầu cảnh sát can thiệp. Cảnh sát đến mở cửa nhà ra và can thiệp thì họ tìm thấy hai xác chết, là một là của bà mẹ và hai là của một cái người em trai. Cả hai người này đã chết và có vẻ như rằng là có những cái vết tự thương, có vết máu đã được lau chùi một cách vội vàng, và họ nghĩ rằng đây là một cái án mạng, và có thể người vắng mặt thứ ba, tức là người con trai ở đó 17 tuổi, có thể là đã là thủ phạm trong cái vụ này. Thế thì chiếc xe của bà mẹ không có ở nhà, người ta đoán rằng em bé 17 tuổi đó đã lái xe của bà mẹ và đã trốn đi. Do đó cuộc điều tra cảnh sát tiến hành và họ điều tra xa hơn nữa, và cuối cùng họ bắt được người con trai đó, tức là Arjun Aravind, đã bị bắt giữ tại Wayland, Massachusetts vào sáng thứ Tư sau khi anh ta bị cáo buộc rằng đã bỏ trốn ra khỏi hiện trường trong căn nhà nói trên. Và cảnh sát cho biết rằng anh đã bị cáo buộc do những hành vi đáng lo ngại trước đó, và người ta thấy rằng những bằng cớ cho thấy anh đã sử dụng Internet và ChatGPT để làm sao để tìm cách mà đưa ra một cái kế hoạch tấn công bà mẹ và người em trai của mình, giết họ đi mà không để lại bằng cớ là mình đã can thiệp vào vụ nói trên. Thì tất cả những hồ sơ điện toán ở trong máy điện toán ở trong nhà cho thấy rằng anh đã sử dụng ChatGPT và Internet để hỏi những cái chuyện kể trên, cho nên các bằng cớ đó cảnh sát hiện nay đang có được, và họ đang tìm cách thêm nữa để có thể tra vấn và hỏi thăm hỏi anh ta và chờ anh ta thú nhận tội để mà buộc tội anh ta trong tương lai khi phải đưa ra tòa về cái vụ này. Thưa quý vị,
1: thưa quý vị, bản tin kế tiếp, cái dạng tin follow up cho cái bản tin ngày hôm qua, chúng tôi có đưa tin liên quan tới cái công ty gọi là cái Trump Media đã tiết lộ rằng là họ đã bán cho hơn 10 khách hàng của họ, toàn là những người, toàn những công ty chuyên về vấn đề chứng khoán đó, cái quyền có thể xem được những cái bài đăng của Tổng thống Trump trên mạng Truth Social của ông Trump trước khi mà loan tải ra cho công chúng biết. Và những công ty chứng khoán này họ đã trả từ 60.000 cho tới 100.000 đô la mỗi một tháng, chỉ để được quyền coi như là nhận những cái bài đó của ông Trump đăng đó, trước chỉ cần vài giây thôi chứ không cần nhiều, vài giây thôi, sau đó thì công bố cách công khai ra ngoài public đó. Thì lý do tại sao họ làm như vậy là tại vì họ muốn biết trước ông Trump nói cái gì, chỉ trong vòng một thời gian rất là ngắn ngủi, vài giây thôi so với lại công chúng thôi, thì đủ để cho họ có thể quyết định được về cái quyền lợi của công ty của họ. Tại vì chỉ cần biết một giây, hai giây, một cái click thôi, một cái bấm chuột thôi. Thí dụ như là họ biết ông Trump vừa mới tuyên bố một cái điều gì, và cái điều đó nó liên quan như thế nào tới vấn đề thị trường, từ vấn đề chiến tranh, vấn đề chính sách, vấn đề sắc lệnh của ông Trump đưa ra, nó đều ảnh hưởng tới cái đời sống của người dân Hoa Kỳ cả. Thành ra chỉ cần biết trước một vài giây thôi thì đủ cho họ có thể quyết định được là nên bán hay là nên mua cổ phiếu ở trên thị trường chứng khoán. Và với một cái click chuột như vậy đó, có thể họ mang về cả tỷ bạc rất là nhanh chóng. Cho nên là họ cần biết cái điều đó trước dân chúng. Thành ra là hôm qua chúng tôi có loan cái tin đó, thì hôm nay thưa quý vị, ít nhất là có hai cái cơ quan. Thứ nhất đó là tổ chức quyền truyền thông phi lợi nhuận có tên là Intercept, và một cái cơ quan khác đó là tổ chức quyền tự do báo chí đã đâm đơn và kiện Tổng thống Trump về cái điều này. Đặc biệt đó là cái Trump Media, vì đã dùng cái lời tuyên bố của một vị tổng thống của một quốc gia để làm của riêng và bán lấy tiền. Điều này hoàn toàn nó vi phạm vào cái tu chính án số 1 và số 5 của Hiến pháp Hoa Kỳ.
0: Thưa quý vị, bản tin kể là bản tin về giải thưởng Lotto Powerball, thưa quý vị. Powerball là một trong những giải thưởng lô tô rất lớn, với là Mega Million là hai cái giải mà phải nói rằng lớn nhất của Hoa Kỳ trong vấn đề xổ số. Thế thì Powerball lại thêm một lần nữa, cái tỷ lệ giải thưởng lần này do nhiều lần trước có nhiều người không trúng cho nên đã lên tới 1 tỷ đô la. Và hôm qua, tối hôm qua là cái đêm mà người ta đã quay cái giải thưởng này, quay sổ số giải này 1 tỷ đô la. Và hôm qua đã có một người trúng, chỉ có một người trúng giải độc đắc mà thôi, là 1 tỷ đô la. Đây là cả cái con số của giải tối hôm qua, số 4, số 26, số 66, 67, 69 và Powerball là số 9. Và hệ số nhân Powerball Play, hệ số nhân Power Play là 2, và đây là một trong những cái chuyện mới nhất hiện nay. Và chỉ có một người trúng, và người đó là người ở tiểu bang Illinois, và 5 vé nữa nhận giải tiền bạc về tổng đề họ đã trúng được cái 5 số còn lại. Thế thì trong cái giải này, những tiểu bang mà có những người trúng giải phụ đó là Arizona, Florida và North Carolina. Đây là một trong những cái chuyện hết sức là đặc biệt và là một trong những chuyện mà người ta hết sức là bàn tán, bởi vì ai cũng biết rằng 1 tỷ đô la là một số tiền rất lớn, 1.000 triệu đô la chứ không có phải là vừa. Thật ra số tiền này mà chỉ có một người trúng thôi thì phải nói rằng hết sức là may mắn, và cái tỷ lệ trúng phải nói rằng rất là khó, đến nỗi có nhiều người so sánh rằng khó còn hơn là chết chìm ở trong bet top nữa. Tỷ lệ đó còn thấp hơn là tỷ lệ chết chìm khi một người bị tắm ở trong bet top. Đây là một trong những chuyện khó khăn, nhưng giải thưởng đã có người trúng, và ai là người trúng thì cũng tùy theo luật của trong tiểu bang, có thể tiết lộ hoặc không tiết lộ, và có những cái quy luật khác nhau tùy theo từng trường hợp. Và đây là kết quả cuối cùng của cái giải Powerball ngày hôm qua, đó là cái được thông báo một cách rõ ràng ở trên mọi hệ thống truyền thanh, truyền hình, vân vân, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới
0: tùy theo luật của trong tiểu bang, có thể tiết lộ hoặc không tiết lộ, và có những cái quy luật khác nhau tùy theo từng trường hợp. Và đây là kết quả cuối cùng của cái giải Powerball ngày hôm qua, đó là cái được thông báo một cách rõ ràng ở trên mọi hệ thống truyền thanh, truyền hình, vân vân, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, bản tin kế tiếp có liên quan tới của cái vấn đề của Amazon.

0: Sau này thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy tại những cái cửa tiệm như là CVS, Walgreens, Walmart vân vân. Trước cái cửa tiệm của họ có một cái tủ đựng màu xanh với cái logo của Amazon ở trên đó, và nó có nhiều cái ngăn khác nhau và nó có cái tên riêng của cái dãy tủ đó. Quý vị order bất cứ cái hàng gì mà trên Amazon, quý vị có thể được nhận cái hàng khi đó họ gửi về đó, địa điểm đó, họ bỏ trong cái locker, họ báo cho quý vị biết cái số, quý vị chỉ cần tới mở ra là lấy thôi, nó rất là tiện lợi. Đó, thành ra là cái phương pháp này đã được áp dụng rộng rãi khắp nơi rồi. Nhưng mà giờ đây đó, thì theo cái thông báo mới đó, thì Amazon đã vừa mới lắp đặt thêm cho ít nhất là 500 khuôn viên trường đại học trên toàn nước Mỹ. Và cái con số mà những cái locker thế này đó, nó tăng lên như vậy là khoảng trên 750 cái mạng lưới này. Cái điều mà họ muốn làm điều này đó là họ nói rằng là họ đang ưu tiên cho sinh viên. Tại vì họ nói là sinh viên á, học hành giờ giấc rất là nhiều, rất là kín, và họ ít có thời gian để mà đi tới những cái điểm nào đó để mà nhận hàng. Đó, thành ra là họ muốn tạo điều kiện dễ dàng cho sinh viên, tức là trong những khuôn viên trường đại học họ có thêm như vậy là 750 cái địa điểm để mà nhận hàng như thế này. Và sinh viên đó, họ nói rằng là hay di chuyển đây đó, thành ra là sinh viên nếu mà muốn order hàng trên Amazon thì có thể là request, tức là yêu cầu cái mặt món hàng của họ tới cái location nào, tức là tới cái tủ, cái locker nào trong trong cái khuôn viên của trường học đó, và thậm chí là có thể là hẹn giờ của ngày mai luôn, là tại vì sinh viên rảnh giờ nào thì họ tới ngay họ lấy. Nói chung là Amazon họ đang tạo điều kiện rất là dễ dàng cho sinh viên trường đại học ở khắp nơi tại Hoa Kỳ này, để rồi chi, để là sinh viên có thể mua thêm đồ thôi. Tại vì khi mà họ nhận được đồ dễ dàng thì họ sẽ dễ dàng mua hàng hóa hơn, thì đây cũng là cái cách mà họ tự tạo điều kiện để họ bán thêm hàng hóa cho sinh viên trên toàn cõi của nước Mỹ, thưa quý vị.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những bản tin liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới. Đây là một bản tin đặc biệt khác liên quan đến Việt Nam. Thưa quý vị, Việt Nam là một quốc gia phải nói rằng bây giờ đang hết sức là mở mang, và các trường đại học càng ngày càng nhiều hơn và rất là nhiều sinh viên tham gia học tập. Bởi vì tình trạng hiện nay, tốt nghiệp trường đại học là một trong những cái điều kiện rất là dễ dàng để có thể kiếm được một cái nghề nghiệp đủ sức sống và tiện lợi cho tất cả mọi thanh niên. Bởi vậy cho nên các trường đại học mỗi một thời kỳ tuyển sinh vào đầu niên khóa thì phải nói rằng người nộp đơn học rất là đông, và việc quan trọng nhất là nhiều người đổ xô đến hai trung tâm lớn, hai đại học lớn ở các cái đại học lớn ở Sài Gòn và ở Hà Nội. Và ở Hà Nội đã có một cái trường đại học lớn, và dĩ nhiên những trường đại học đó đều có những sinh viên mới. Và những sinh viên mới thì việc quan trọng nhất của khi đi học là họ làm sao để có thể có được một cái nơi nghỉ ngơi, để từ đó họ có thể học bài ở nhà trường, nhưng mà họ cần một chỗ nghỉ ngơi ở nhà. Và nhiều người đã nghĩ các cách kiếm tiền, đó là những cái người mà có những cái căn chung cư mà họ không dùng, họ mua được nhưng mà họ không dùng, họ sửa căn chung cư đó lại thành ra tới là một mở ra để mà có thể có nhiều phòng hơn, 24 giường trong một cái phòng chung cư, và có 24 giường, mà những cái giường này là những cái giường tầng để cho người ta dễ ngủ vào và có thể chứa được nhiều tầng, tức là có thể 8 cái giường mà mỗi cái giường tầng là 3 tầng, cho nên có tới 24 người. Thế thì điều đó rất là tiện lợi, nhưng mà phải nói rằng là rất là mất vệ sinh, bởi vì toilet hay là mọi thứ chuyện đều thiếu thốn cho một cái phòng như vậy. Nhưng các học sinh thì đều họ không có khả năng chọn lựa, bỏ không biết trước được. Nhiều người than phiền rằng không được coi phòng cho đến khi trả tiền cọc để hứa rằng sẽ mướn phòng thì lúc đó mới được coi, xong không đồng ý thì mất cái tiền cọc. Đó là lý do mà người ta tìm cách để mà gạt những sinh viên trả một cái số tiền nào đó nếu như họ không mướn phòng. Và ai cũng thấy rằng những cái phòng đó rất là bất tiện, nhưng mà người ta đã lỡ đóng tiền cọc rồi thì họ phải cam chịu, và đến khi họ ra được thì họ cũng đã phải tốn nhiều tiền.
0: Thưa quý vị, vào ngày 11 tây tháng 8 vừa qua thì tại khu vực của phi trường Tân Sơn Nhất ở Sài Gòn, Việt Nam đã xảy ra cái tình trạng là rất là nhiều chuyến bay đã phải hoãn, thậm chí hủy luôn, và cái thời gian nó kéo dài nhiều tiếng đồng hồ. Lý do tại vì giới chức ở trong khu vực của phi trường Tân Sơn Nhất họ phát giác được có hai cái máy bay điều khiển từ xa đã xâm nhập vào hẳn cái không phận ở trong phi trường Tân Sơn Nhất.

Thì chuyện bây giờ cũng từng xảy ra rồi, nhưng mà những cái phi cơ đó họ bay bên ngoài thôi, tức là nằm trong cái không cái phạm vi không cho phép khi mà tiếp cận quá gần với lại phi trường. Thì họ sợ rằng là máy bay lên xuống sẽ va phải, nhưng mà vẫn thỉnh thoảng xảy ra cái vụ đó, nhưng mà nó nằm ngoài cái phạm vi của phi trường. Nhưng mà lần này đó, lần đầu tiên họ đã phát giác được có hai cái máy bay điều khiển từ xa nó xuất hiện trong cái bầu trời của phi trường luôn. Đó là một cái điều rất là nguy hiểm, cho nên là hàng loạt các chuyến bay bị ngưng hết trong vòng nhiều tiếng đồng hồ. Có nhiều chuyến bay từ Phú Quốc, Cần Thơ hoặc là Cam Ranh vân vân bay vào Sài Gòn đành phải bay vòng vòng ở trên trời, và thậm chí là họ phải quay đầu để mà đáp xuống những phi trường lân cận gần đó như là Phú Quốc vân vân hoặc là Cần Thơ để tránh trường hợp mà nó bị hết nhiên liệu. Có những cái chuyến bay mà nó bay không có chỗ mà đáp xuống đó, thành ra nó cứ bay và cuối cùng phải xin là phải ưu tiên đáp xuống, tại vì nếu không đó là hết nhiên liệu. Nói chung là thưa quý vị, cái hiện tượng mà máy bay điều khiển từ xa, tức là drone đó, nó đã xuất hiện ngay trong không phận của phi trường là một cái điều phải nói là rất là nguy hiểm. Người ta vẫn chưa có xác định rằng là đây là cái loại máy bay dân sự của một người nào đó không có hiểu luật bay một cách phá phách thôi, chứ không phải là phá hoại hay gì cả. Nhưng mà cái điều mà người ta cho rằng là để cho nó lọt vào tới tận không cái bầu trời của phi trường luôn là một cái điều mà một cái sự sơ sót rất là nghiêm trọng. Họ đang điều tra để tìm ra cái người chủ của hai chiếc máy bay đó, và đồng thời phải tìm ra cái phương pháp nào đó để ngăn chặn từ bên ngoài, chứ không thể nào mà để tới bên trong. Tại vì nếu thật sự mà máy bay đó nó mang theo chất nổ thì coi như là những cái terminal ở trong đó nó đã bị tấn công và phát nổ rồi. Đó, thành ra là cái sự nguy hiểm nó đang đến rất gần, và bây giờ giới chức của những cái cơ quan mà điều hành về phi trường đó ở tại Việt Nam, họ đang rất là lo lắng về cái hiện tượng xuất hiện hai máy bay điều khiển từ xa ngay trong bầu trời của phi trường Tân Sơn Nhất vào ngày 11 tây tháng 8 vừa qua, thưa quý vị. Và với bản tin vừa rồi, chúng tôi sẽ được kết thúc cho chương trình Tháp ngày hôm nay với Phạm Cơ và Quang Trương tại đây. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
1: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
4: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
5: Thông báo của Chùa Bà Thiên Hậu. Kính thưa quý đồng bào và Phật tử, Ban trị sự Chùa Bà sẽ tổ chức đại lễ vía ngày rằm tháng 7, còn được gọi Trung Nguyên Đán, tức lễ Vu Lan, vào 3 ngày cuối tuần, ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 21, 22 và 23 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng 7 âm lịch năm Bính Ngọ. Lễ Vu Lan được gọi là mùa báo hiếu, là nghĩa vụ cao quý và thiêng liêng nhất của mỗi người con Phật. Phật tử cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được an lạc, cha mẹ ông bà đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Lễ Vu Lan cũng còn được gọi là ngày xá tội vong nhân hoặc là ngày cúng cô hồn, là ngày tha thứ mọi lỗi lầm, ngày ăn năn sám hối và là ngày thành tâm chú nguyện cho các vong linh sớm thoát khỏi những kiếp khổ đau. Ban trị sự Chùa Bà kính mời quý Phật tử và đồng bào tề tựu đến tham dự đại lễ Vu Lan, cúng dường tam bảo, cầu nguyện cho tiền vong, thân nhân và thân hữu sớm được siêu sanh tịnh độ. Mọi chi tiết về cúng bái và cầu siêu cho tiền nhân, xin quý vị Phật tử và đồng bào vui lòng ghi danh và liên lạc Ban trị sự Chùa Bà. Ban trị sự Chùa Bà trân trọng thông báo và kính mời.
4: Thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự tuần lễ Vu Lan báo hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng Vu Lan báo ơn cha mẹ bắt đầu từ thứ Hai ngày 17 tháng 8 đến thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026, vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh báo ân cha mẹ, kinh Vu Lan và dân sớ cầu an cầu siêu cho củ huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc, đàn tràng địa tạng, giải oan, bạc độ, chư oan hồn, uổng tử, bắt đầu thứ sáu ngày 21 tháng 8 2026 nhằm ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch lúc 9 giờ rưỡi sáng, khai đàn địa tạng, quyển thượng, lúc 2 giờ rưỡi chiều, tụng kinh địa tạng, quyển trung và 7 giờ rưỡi tối. Đàn giải oan, bạc độ chư oan hồn uổng tử, thứ bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm Bính Ngọ, lúc 9 giờ rưỡi sáng, tụng tiếp kinh địa tạng Quyển Hạ và Hòa Nguyện Đạo Tràng, lúc 11 giờ trưa, lễ cúng của huyền thất tổ chư hương linh thờ tại chùa, lúc 2 giờ chiều, lễ quy y Tam Bảo, vị nào muốn được quy y, hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ. Lúc 4 giờ chiều, cúng thí thực âm linh của hồn. Chủ nhật ngày 23 tháng 8 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ, lúc 10 giờ sáng, lễ cúng dường trai tăng. Lúc 11 giờ trưa, cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu chính thức, nghi lễ cầu nguyện, pháp thoại với chủ đề lễ Vu Lan và tinh thần từ bi cứu khổ, lễ bông hồng cài áo, lễ phóng sanh, cơm chay thân mật, một chương trình văn nghệ Vu Lan mùa hiếu hạnh. Lúc 2 giờ chiều, lễ Vu Lan báo hiếu cho thanh thiếu nhi do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan báo hiếu lúc 7 giờ tối thứ năm ngày 27 tháng 8 2026, đúng ngày rằm tháng 7 năm Bính Ngọ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu, hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương, dân tộc và thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
5: Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên thư mời tham dự đại lễ Vu Lan, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại về với những người con Phật để tưởng nhớ và đền đáp đến công đức và ân dưỡng dục của các bậc sanh thành. Với tinh thần và ý nghĩa cao cả ấy, Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào lúc 10:30 sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Đạo Tràng Tịnh Xá Kỳ Viên thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử nhín chút thời giờ quý báu về tham dự đại lễ để cùng nhau cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng phước tăng thọ và cầu siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp nhờ phước báu cúng dường và chú nguyện sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành siêu thoát, cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chư tăng tại Tịnh Xá Kỳ Viên trên bước đường hoằng pháp được thành tựu viên mãn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, thay mặt ban tổ chức Hòa thượng Thích Minh Giác. Mọi chi tiết về ngày đại lễ xin liên lạc Tịnh Xá Kỳ Viên, địa chỉ 12151 Huntington Park Drive, Houston, Texas 77099. Hòa thượng Thích Minh Giác 503-519-8258. Thượng tọa Thích Minh Lợi 657-768-3111. Thượng tọa Thích Huệ Ấn 346-438-3684.
4: Thư mời đại lễ Vu Lan 2026 của Chùa Pháp Luân. Năm nay, Chùa Pháp Luân sẽ long trọng cử hành đại lễ Vu Lan vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026, bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi sáng. Đại lễ được tổ chức trong tinh thần tri ân và báo ơn cha mẹ, nhiều đời, nhiều kiếp, đồng thời hồi hướng công đức đến cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc và tất cả hương linh quá vãng. Trong dịp này, sẽ cử hành nghi thức cúng dường bát hội với sự chứng minh và chú nguyện của chư tăng đến từ nhiều truyền thống Phật giáo. Vu Lan cũng là ngày khơi dậy tâm đại bi, cùng nhau cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đang chịu nhiều khổ đau, đặc biệt tưởng niệm và hồi hướng phước lành đến các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cùng những nạn nhân của chiến tranh, thiên tai và mọi bất hạnh trong cuộc đời. Đặc biệt trong đại lễ năm nay, chùa sẽ cử hành lễ chung thất cố hòa thượng Bửu Phương, lễ tưởng niệm chư Phật tử hữu công vừa quá vãng. Chương trình đại lễ gồm có lễ trai tăng, nghi thức cúng dường tam bảo, lễ chung thất cố hòa thượng Bửu Phương, nghi thức niệm ơn phụ mẫu, pháp ngữ và hồi hướng theo kinh hồi hướng vong linh, bữa cơm của đại chúng. Kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tham dự đại lễ Vu Lan, cùng nhau tưởng niệm tham âm sinh thành dưỡng dục, gieo trồng công đức và hồi hướng phước báo đến gia quyến hiện tiền cũng như tất cả thân nhân quá vãng, đồng triêm lợi lạc. Nguyện hồng ân tam bảo gia hộ quý vị cùng toàn thể gia quyến hiện tiền được thân tâm an lạc, phước thọ tăng long, chư hương linh quá vãng nương nhờ công đức này mà siêu sinh. Trụ trì tỳ kheo Giác Đẳng.
5: Thông báo hội chợ thu yêu thương 2026 giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ thu yêu thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tháng 10 năm 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây cũng là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết. Với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời.
4: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Houston, thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc ba vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiền việc tổ chức, Xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
5: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbridge, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
4: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026, kính gửi quý đồng hương, nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ, Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa VietTV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia. Đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau. Phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu Hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải trị giá 100 Mỹ Kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng kiếp cạc trị giá 10 Mỹ Kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugarland Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
5: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
4: Thông báo, Ilin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Ilin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi chua xì lip tự nhiên không bị khô môi. Ilin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Ilin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí. hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tăng mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Cillamine, Dermal Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K, Go Facial, Natural, Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Ellen Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Ellen Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Ellen Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Ellen Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696. 713-471-9696. Xin cảm ơn. Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn.
4: Cáo phó, Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, chồng, cha, ông, em, anh, bác, cậu của Tăng Quyến là cụ ông Nguyễn Bửu Thoại, pháp danh Trung Thiên, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1940, nhằm ngày 27 tháng 7 năm Canh Thìn, tại Cần Thơ, Việt Nam. Từ trời ngày 7 tháng 8 2026, nhằm ngày 25 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 87 tuổi. Linh cữu được quàng tại Winford Funeral Home, Northwest. Địa chỉ 8588 Green Road, Houston, Texas 77064. Điện thoại 832-321-8888. Chương trình tang lễ thứ Bảy ngày 15 tháng 8 2026, lúc 1 giờ tới 2 giờ trưa, lễ nhập niệm và phát tang. 1 giờ trưa cho đến 8 giờ tối thăm viếng. 6 giờ chiều đến 7 giờ chiều, lễ cầu siêu. Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026, 10 giờ sáng tới 11 giờ sáng lễ cầu siêu, 10 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng và 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều lễ cầu siêu. Thứ hai, ngày 17 tháng 8 2026, 10 giờ sáng lễ di quan, hỏa táng. Hương linh sẽ an vị tại chùa Quang Đức, số 17703 Fen Road, Houston, Texas 77084, dùm cơm chay thân mật tại chùa Quang Đức. Tăng gia đồng khắp báo: vợ Bà Quả Phụ Trần Thị Ngọc Sương, trưởng nam Nguyễn Phúc Bửu Thịnh, thứ nam Nguyễn Phúc Bửu Hiển, con dâu Nguyễn Thị Kim Ngân, cháu nội Lê Thiên Bảo, Nguyễn Y Nguyệt, Nguyễn Bảo Lộc, thứ nữ Nguyễn Thị Bảo Ngọc, con rể Nguyễn Dominic John, út nam Nguyễn Phúc Bửu Nghi, con dâu Đặng Thị Tú Loan. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Một sản phẩm vừa giúp đẹp da, lại tốt cho sức khỏe.
1: Đó chính là dòng nước uống collagen Fucodan tổ yến Yuki Collagen.
2: Với hàm lượng collagen rất cao, đến 8.400mg, Yuki Collagen giúp cấu trúc lại độ đàn hồi, ngậm nước và mang đến một làn da căng mịn, không khuyết điểm. Kết hợp cùng hai thành phần dinh dưỡng quý hiếm là yến xào và Fucodan giúp cơ thể có thêm nhiều năng lượng, ngăn ngừa bệnh tật, tăng cường hệ miễn dịch tối đa. Hương vị cam đào thơm ngon, hấp dẫn cùng thiết kế dạng gói tiện lợi, Yuki Collagen xứng đáng là một sản phẩm chủ lực trong việc giữ gìn thanh xuân của chúng ta.
1: Và để tìm mua sản phẩm Yuki Collagen một cách dễ dàng nhất thì quý vị hãy liên lạc ngay với Vinashop tại số điện thoại 1855 855 5888.
2: Yuki Collagen, đánh thức vẻ đẹp từ bên trong.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Average Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
6: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa cấp nội và ngoại khoa nhi đồng, chuẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
5: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
6: Có nhân viên nói tiếng Việt.
5: Địa chỉ 126 Elbridge.
6: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
7: Bò
8: riêu,
7: bò
8: riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
8: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
10: Tất cả đang chờ bạn tại Lauberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lauberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
13: listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Kính thưa quý vị, nếu chúng ta hỏi y tá hoặc là những người làm công tác đào tạo y tá về con đường sự nghiệp của họ, thì rất có thể họ đã từng nhận được sự hỗ trợ từ cái chương trình gọi là phát triển lực lượng lao động điều dưỡng thuộc mục số 8 của cái gọi là các chương trình phát triển lực lượng y tá vào một thời điểm nào đó. Tại Mỹ, có rất nhiều các vị trưởng khoa và giám đốc của các chương trình đào tạo y tá, họ từng dựa vào các chương trình liên bang để mà hỗ trợ hành trình học tập của chính mình, và giờ đây thì đang tiếp tục bồi dưỡng thế hệ sinh viên nối nghiệp họ. Trên toàn quốc của Hoa Kỳ thì tình trạng thiếu hụt y tá đang diễn ra một cách nghiêm trọng. Việc tuyển dụng y tá gặp nhiều thách thức và việc giữ chân nhân viên giàu kinh nghiệm cũng khó khăn không kém. Nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng và ngay cả khi chúng ta chào đón thêm những y tá mới vào nghề. Câu hỏi đặt ra là hiện nay không phải là liệu nước Mỹ có cần thêm y tá hay là không, vì rõ ràng là chúng ta đang rất cần. Vấn đề là liệu chúng ta có sẵn sàng đầu tư vào các hệ thống giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt trước mắt và đồng thời áp dụng các giải pháp bền vững, dài hạn hay là không? Đó là lý do tại sao các cuộc thảo luận tại Washington về chương trình phát triển lực lượng lao động y tá thuộc mục số 8 xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm hơn. Đây là một công cụ chủ chốt của chính phủ liên bang nhằm củng cố lực lượng y tá thông qua việc hỗ trợ đào tạo chuyên sâu, cung cấp học bổng và chương trình hoàn trả khoản vay, cũng như là tạo cơ hội phát triển đội ngũ giảng viên và xây dựng mối quan hệ đối tác giữa cơ sở đào tạo và thực tiễn lâm sàng. Mục số 8 cũng đã hỗ trợ các chương trình giúp sinh viên vượt qua rào cản để gia nhập ngành điều dưỡng. Quan trọng hơn, đây là một trong những phương thức hiệu quả nhất để có thể giải quyết tình trạng thiếu hụt giảng viên y tá. Yếu tố hiện đang hạn chế số lượng y tá mới tốt nghiệp để mà gia nhập lực lượng lao động. Kể từ khi được thành lập vào năm 1964, mục số 8 đã thực sự xây dựng nên một nguồn nhân lực y tá cho nước Mỹ. Và những khoản đầu tư đó đóng vai trò thiết yếu đối với lại tương lai của ngành y tá. Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ dự báo rằng lực lượng y tá chuyên nghiệp sẽ tăng trưởng nhanh hơn mức trung bình của các ngành nghề khác. Và đồng thời, nhu cầu về các vị trí điều dưỡng gây mê, điều dưỡng hộ sinh và điều dưỡng thực hành nâng cao sẽ tăng khoảng 35%, là mức tăng cao hơn nhiều so với lại trung bình toàn quốc. Song song đó, thì Cơ quan Quản lý Dịch vụ và Nguồn lực Y tế của Hoa Kỳ ước tính rằng quốc gia có thể đối mặt với tình trạng thiếu hụt hơn 100.000 y tá chuyên nghiệp và khoảng 245.000 y tá thực hành được cấp phép vào năm 2038 khi mà nhu cầu về dịch vụ chăm sóc sức khỏe gia tăng. Các trường đào tạo y tá đang gặp khó khăn trong việc đáp ứng nhu cầu hiện tại, và điều này đặt ra một câu hỏi là họ sẽ xoay sở thế nào trước nhu cầu ngày càng tăng trong tương lai. Kể từ năm 2016, thì mỗi năm có hơn 50.000 hồ sơ đủ điều kiện bị từ chối nhập học vào các trường gọi là đào tạo cử nhân y tá trình độ cơ bản do hạn chế về năng lực đào tạo. Trong số đó, có hàng ngàn ứng cử viên có bằng đại học và thường sẽ trở thành giảng viên ngành y tá trong tương lai. Những thách thức này không xuất phát từ việc thiếu sinh viên quan tâm, mà chủ yếu là do thiếu hụt giảng viên để có thể giảng dạy. Thực tế này khiến cuộc tranh luận hiện nay về chương trình thay đổi số 8 càng trở nên đáng lo ngại hơn. Quốc hội Hoa Kỳ đang xem xét một dự luật lưỡng đảng mang tên là đạo luật tái cấp phép chương trình lực lượng lao động y tá mục số 8 năm 2025, tức là Title 8 Nursing Workforce Reauthorization Act of 2025, nhằm tiếp tục cấp phép và duy trì các chương trình này cho tới năm 2030. Tuy nhiên, đề xuất ngân sách năm tài chính 2027 của chính quyền Tổng thống Trump lại có một ý định loại bỏ tất cả các chương trình phát triển lực lượng lao động điều dưỡng thuộc mục số 8, ngoại trừ các sáng kiến về học bổng và hỗ trợ hoàn trả khoản vay của chương trình gọi là Nurse Corporations. Có thể hiểu rằng việc lập ngân sách luôn đòi hỏi sự lựa chọn. Không phải chương trình nào cũng có thể được tài trợ mãi mãi chỉ vì nó mang ý định tốt đẹp. Tuy nhiên, suốt nhiều năm qua, chúng ta đã bàn thảo về tình trạng thiếu hụt điều dưỡng và chúng ta đã tổ chức các phiên điều trần, đặt hàng các nghiên cứu và đặt câu hỏi làm thế nào để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Mục số 8 luôn là một phần của lời giải cho vấn đề này. Mục số 8 không phải là một cuộc thử nghiệm hay là một sáng kiến mới mẻ đang loay hoay tìm kiếm mục đích. Các chương trình này đã âm thầm góp phần duy trì nguồn nhân lực kế cận thông qua việc cung cấp hỗ trợ tài chính, khuyến khích đào tạo liên tục và tạo cơ hội cho các y tá giàu kinh nghiệm chuyển sang vai trò giảng dạy. Và đó là lý do nhiều người Mỹ kêu gọi Quốc hội là tái cấp phép cho mục số 8 và ưu tiên các chương trình y tá trong chương trình phân bổ ngân sách của năm tài chính 2027.
Cụ thể, các nhà lập pháp cần phê duyệt khoản ngân sách 346 triệu đô la cho các chương trình phát triển lực lượng y tá thuộc mục số 8. Tăng ngân sách cho chương trình hỗ trợ khoản vay dành cho giảng viên y tá lên 57 triệu đô la. Và lãnh đạo cơ quan quản lý nguồn lực và dịch vụ y tế ưu tiên việc giữ chân giảng viên y tá cũng như là mở rộng các cơ sở đào tạo lâm sàng. Không có giải pháp tức thời nào cho vấn đề thiếu hụt điều dưỡng. Bạn không thể quyết định cần thêm điều dưỡng viên trong một chu kỳ ngân sách rồi kỳ vọng họ sẽ xuất hiện chỉ 6 tháng sau đó. Những sinh viên nhập học hôm nay chính là đội ngũ điều dưỡng, giảng viên và chuyên gia thực hành điều dưỡng trình độ cao mà cộng đồng sẽ dựa vào trong nhiều năm, thậm chí nhiều thập niên tới. Và chúng ta thường nói rằng y tá là xương sống của hệ thống y tế. Hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, nếu thực sự coi trọng vai trò này, thì chúng ta cần phải biến lời nói thành hành động. Quốc hội đã có cơ hội duy trì và củng cố các chương trình, cả những chương trình đã có từ lâu, lẫn các sáng kiến mới vốn đã giúp nhiều thế hệ điều diễn viên bước vào nghề. Nếu muốn có thêm y tá túc trực bên giường bệnh trong tương lai, thì ngay từ hôm nay, chúng ta phải tiếp tục đầu tư cho những người sẵn sàng dấn thân theo tiếng gọi của nghề y tá này.

0: Vy ơi,
1: làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
2: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
1: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
2: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
4: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm DT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
3: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của DT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
4: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy DT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
5: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
3: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
6: DT Collagen.
7: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Bố Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
8: Collagen Insal Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến sào, Fukudan và vitamin thiết yếu, Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
9: Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Tiếng Hát với Cung Đàn.
10: Đêm nay, khi ánh trăng êm đềm trong xa.
9: Từ xa xưa, âm nhạc đã mang đến sự thăng hoa và lan tỏa cảm xúc trong lòng con người. Nó được xem là ngôn ngữ của trái tim, không có rào cản hay biên giới. Âm nhạc là nguồn cảm hứng và là một phần không thể thiếu trong cuộc sống. Trong thế giới âm nhạc đó, giọng của con người là nhạc cụ đẹp đẽ nhất, nhưng cũng là nhạc cụ khó chơi nhất. Một nhạc sĩ nổi tiếng đã từng nói: tất cả mọi điều sẽ qua đi, sẽ biến mất, nhưng tiếng hát, câu ca, một khi đã được khai sinh với ngày thôi nôi huy hoàng của nó, thì sẽ ở lại với đời.

ca sĩ Thân Minh Trang sinh ra và lớn lên tại Đồng Nai. Tài nghệ của cô phần lớn ảnh hưởng từ người cậu ruột là nhạc sĩ Đậu Quang Hữu. Là ca sĩ nổi bật tại Đồng Nai vào những năm 90 với các giải thưởng danh giá. Giải nhì tiếng hát học sinh sinh viên năm 2000. Giải tư tiếng hát truyền hình Đồng Nai năm 2004. Giải ca sĩ triển vọng tiếng hát truyền hình thành phố Sài Gòn năm 2004. Giải nhất tiếng hát các khu công nghiệp Đồng Nai năm 2005. Giải nhất tiếng hát tỉnh Đồng Nai năm 2005. Hiện tại, Thân Minh Trang có khả năng hát rất tốt các dòng nhạc ballad, pop, remix, trữ tình, ca trù, dân ca. Năm 2021, cô trở lại, gây ấn tượng với hàng loạt các tác phẩm trữ tình như Tiếng Tơ Lòng, Mùa Đông Băng Giá, Tình Khờ, Cánh Hoa Yêu.

sở hữu nét đẹp sắc sảo, sáng sân khấu và tiếng hát cao vút thiết tha từ nhạc trữ tình, Thân Minh Trang còn được khán giả tặng cho nghệ danh Thân Minh Trang giọng ca độc lạ. Từng phá sản trong kinh doanh, Thân Minh Trang chuyển mình thành công trong nghề ca hát. Cô xuất thân từ gia đình không mấy khá giả ở Đồng Nai. Cha cô mất sớm, mẹ Tảo Tần lo cho cô ăn học thành tài. Từ nhỏ mê ca hát, nên cơ duyên đưa đến khi thời học sinh cô đã bén duyên trên con đường ca hát. Sau khi tốt nghiệp, Thân Minh Trang kinh doanh là chính để nuôi sự nghiệp ca hát của mình. Song song đó, cô tham dự và ghi tên mình trong hàng loạt giải thưởng âm nhạc. Với những thành công trong sự nghiệp ca hát, thêm vào việc không như ý muốn bởi con đường kinh doanh trở ngại, cô bị phá sản, nên Thân Minh Trang quyết định dừng hẳn kinh doanh mà tập trung vào nghiệp ca hát.

tiếng hát cao vút đã chạm trái tim người nghe. Từ đây, Thân Minh Trang chăm chỉ thu âm hàng loạt ca khúc yêu thích như Không Bao Giờ Quên Anh, Chuyến Đò Không Em, Từ Đó Em Buồn, Mưa Chiều Vân Vân, và phát hành trên kênh YouTube. Thân Minh Trang Official và Thân Minh Trang Bolero được khán giả đón nhận yêu thích nhiều. Từ đó, nút bạc YouTube đã được cô sở hữu. Đặc biệt, ca khúc Mưa Chiều do cô trình bày là một ca khúc rất thành công để khán giả biết đến cái tên Thân Minh Trang nhiều hơn. Và để không phụ lòng tình cảm yêu mến của khán giả dành cho mình, Thân Minh Trang quyết định thử tài tự sáng tác nhạc. Kết quả, nhiều ca khúc ra đời và được khán giả đón nhận khen ngợi. Lời nhận xét chung của đa số khán thính giả đã từng nghe tiếng hát của Thân Minh Trang, khen cô hát rất mộc mạc, không cầu kỳ, sâu lắng, rung động lòng người.

Tiếng hát với cung đàn vừa giới thiệu đến quý thính giả tiếng hát của nữ ca sĩ Thân Minh Trang. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kính chào tạm biệt và mời quý thính giả tiếp tục đón nghe chương trình trong lần phát thanh kỳ tới.

0: Hoa sáng dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5888. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel-Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel-Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel-Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio, phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiếp mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
4: Thông báo của Chùa Bà Thiên Hậu. Kính thưa quý đồng bào và Phật tử, Ban trị sự Chùa Bà sẽ tổ chức đại lễ vía ngày rằm tháng 7, còn được gọi Trung Nguyên Đán, tức lễ Vu Lan, vào 3 ngày cuối tuần, ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 21, 22 và 23 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng 7 âm lịch năm Bính Ngọ. Lễ Vu Lan được gọi là mùa báo hiếu, là nghĩa vụ cao quý và thiêng liêng nhất của mỗi người con Phật. Phật tử cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được an lạc, cha mẹ ông bà đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Lễ Vu Lan cũng còn được gọi là ngày xá tội vong nhân hoặc là ngày cúng cô hồn, là ngày tha thứ mọi lỗi lầm, ngày ăn năn sám hối và là ngày thành tâm chú nguyện cho các vong linh sớm thoát khỏi những kiếp khổ đau. Ban trị sự Chùa Bà kính mời quý Phật tử và đồng bào tề tựu đến tham dự đại lễ Vu Lan, cúng dường tam bảo, cầu nguyện cho tiền vong, thân nhân và thân hữu sớm được siêu sanh tịnh độ. Mọi chi tiết về cúng bái và cầu siêu cho tiền nhân, xin quý vị Phật tử và đồng bào vui lòng ghi danh và liên lạc Ban trị sự Chùa Bà. Ban trị sự Chùa Bà trân trọng thông báo và kính mời.
3: Thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự tuần lễ Vu Lan báo hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng Vu Lan báo ơn cha mẹ bắt đầu từ thứ Hai ngày 17 tháng 8 đến thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh báo ơn cha mẹ, kinh Vu Lan và dân sớ cầu an cầu siêu cho cửu huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Đàn tràng Địa Tạng giải oan bạc độ chư oan hồn uổng tử bắt đầu thứ Sáu ngày 21 tháng 8 2026 nhằm ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch lúc 9 giờ rưỡi sáng, khai đàn Địa Tạng quyển thượng lúc 2 giờ rưỡi chiều, tụng kinh Địa Tạng quyển trung và 7 giờ rưỡi tối. Đàn giải oan bạc độ chư oan hồn uổng tử thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm Bính Ngọ lúc 9 giờ rưỡi sáng, tụng tiếp kinh Địa Tạng quyển hạ và hòa nguyện đạo tràng lúc 11 giờ trưa lễ cúng của Huyền Thất Tổ Chư Hương Linh thờ tại chùa. Lúc 2 giờ chiều, lễ quy y Tam Bảo. Vị nào muốn được quy y, hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ. Lúc 4 giờ chiều, cúng thí thực âm linh của hồn. Chủ nhật ngày 23 tháng 8 2026, nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ, lúc 10 giờ sáng, lễ cúng dường trai tăng. Lúc 11 giờ trưa, cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu chính thức, nghi lễ cầu nguyện, pháp thoại với chủ đề lễ Vu Lan và tinh thần từ bi cứu khổ, lễ bông hồng cài áo, lễ phóng sanh, cơm chay thân mật, một chương trình văn nghệ Vu Lan mùa hiếu hạnh. Lúc 2 giờ chiều, lễ Vu Lan báo hiếu cho thanh thiếu nhi do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan báo hiếu lúc 7 giờ tối thứ năm ngày 27 tháng 8 2026, đúng ngày rằm tháng 7 năm Bính Ngọ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu, hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương, dân tộc và thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
4: Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên thư mời tham dự đại lễ Vu Lan, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại về với những người con Phật để tưởng nhớ và đền đáp đến công đức và ân dưỡng dục của các bậc sanh thành. Với tinh thần và ý nghĩa cao cả ấy, Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào lúc 10 giờ 30 sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức trân trọng kính mời quý đồng hương Phật tử nhín chút thời giờ quý báu về tham dự đại lễ để cùng nhau cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng phước tăng thọ và cầu siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp nhờ phước báu cúng dường và chú nguyện sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành siêu thoát cho quốc thái dân an chúng sanh an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chư tăng tại Tịnh Xá Kỳ Viên trên bước đường hoằng pháp được thành tựu viên mãn. Nam Mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát thay mặt ban tổ chức Hòa Thượng Thích Minh Giác. Mọi chi tiết về ngày đại lễ xin liên lạc Tịnh Xá Kỳ Viên địa chỉ 12151 Huntington Park Drive, Houston, Texas 77099, Hòa Thượng Thích Minh Giác 503-519-8258, Thượng Tọa Thích Minh Lợi 657-768-3111, Thượng Tọa Thích Huệ Ấn 346-438-3684.
3: Thư mời đại lễ Vu Lan 2026 của Chùa Pháp Luân. Năm nay, Chùa Pháp Luân sẽ long trọng cử hành đại lễ Vu Lan vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8, 2026, bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi sáng. Đại lễ được tổ chức trong tinh thần tri ân và báo ơn cha mẹ, nhiều đời, nhiều kiếp, đồng thời hồi hướng công đức đến cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc và tất cả hương linh quá vãng. Trong dịp này, sẽ cử hành nghi thức cúng dường bát hội với sự chứng minh và chú nguyện của chư tăng đến từ nhiều truyền thống Phật giáo. Vu Lan cũng là ngày khơi dậy tâm đại bi, cùng nhau cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đang chịu nhiều khổ đau, đặc biệt tưởng niệm và hồi hướng phước lành đến các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cùng những nạn nhân của chiến tranh, thiên tai và mọi bất hạnh trong cuộc đời. Đặc biệt trong đại lễ năm nay, chùa sẽ cử hành lễ chung thất cố hòa thượng Bửu Phương, lễ tưởng niệm chư Phật tử hữu công vừa quá vãng. Chương trình đại lễ gồm có lễ trai tăng, nghi thức cúng dường Tam Bảo, lễ chung thất cố hòa thượng Bửu Phương, nghi thức niệm ơn phụ mẫu, pháp ngữ và hồi hướng theo kinh hồi hướng vong linh, bữa cơm của đại chúng. Kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tham dự đại lễ Vu Lan, cùng nhau tưởng niệm thăm âm sinh thành dưỡng dục, gieo trồng công đức và hồi hướng phước báo đến gia quyến hiện tiền cũng như tất cả thân nhân quá vãng. Đồng thêm lợi lạc. Nguyện Hồng Ân Tam Bảo gia hộ quý vị cùng toàn thể gia quyến hiện tiền được thân tâm an lạc, phước thọ tăng long. Chư hương linh quá vãng nương nhờ công đức này mà siêu sinh, trụ trì tỳ kheo giác đẳng.
4: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026 Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tháng 10 năm 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây cũng là hội chợ năm thứ 31 của Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết. Với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời.
3: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Houston trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Houston là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng bao ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc ba vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute, gia đình từ thiện Teresa Houston rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
4: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fidelity National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
3: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em.
5: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt TV Radio Network, và đây là chương trình Chào Bình Minh của sáng hôm nay là ngày thứ năm, ngày 13 tháng 8 2026, với anh Phạm Cơ và Quang Dương. Một lần nữa kính chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình, và chào anh Phạm Cơ, Happy Thursday.
5: Vâng, Phạm Cơ chào anh Quang Dương và xin chào quý vị khán thính giả của chương trình Chào Bình Minh.
4: Thưa quý vị, như thường lệ chúng tôi sẽ tóm lược hết những bản tin có được trong ngày hôm nay, sau đó thì sẽ lần lượt đi vào phần tin chi tiết. Mở đầu thì bản tin lại tiếp tục đưa cái lời tuyên bố của Tổng thống Trump và cho rằng Hoa Kỳ đang tiếp tục kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz. Trong khi đó thì Iran lên tiếng và bác bỏ cái điều này. Thành ra thực hư thế nào vẫn chưa nắm rõ. Trong khi đó thì tại miền nam của Lebanon lại tiếp tục rực lửa xung đột. Lebanon đã tố Israel là vượt quá giới hạn luật quốc tế cho phép. Hoa Kỳ và Iraq đồng ý với nhau cái thời điểm chấm dứt sứ mệnh của Hoa Kỳ tại đây, và họ sẽ rút quân vào cuối tháng 9. Trong khi đó thì ông Zelensky, tổng thống của Ukraine, tuyên bố là Ukraine sẽ hạ hoàn toàn cái hệ thống hỏa tiễn của Nga nếu họ chỉ cần được cung cấp 10% cái kho Patriot của Hoa Kỳ mà thôi. Trong khi đó thì nhiều tiểu bang của Hoa Kỳ đang siết chặt những cái vấn đề an ninh, xác minh về vấn đề quốc tịch cử tri trước thềm bầu cử, và vẫn lấn cấn về cái vấn đề là cái luật bầu cử mới mà phía Tổng thống Trump đưa ra liệu có được áp dụng hay là không. Và nếu mà khi áp dụng như vậy đó thì cái số lượng người đi bầu sẽ bị giảm xuống rất là nhiều vào tháng 11 tới. Bản tin kế tiếp cho biết đó là Tổng thống Trump vừa mới tuyên bố thư ký báo chí tại Bạch Cung, đó là cô Caroline Levitt, sẽ rời chức vụ của mình vào cuối tháng 8. Một thiếu niên 17 tuổi gốc Ấn Độ đã bị truy tố với tội danh sát hại mẹ đẻ và anh ruột của mình. Bản tin tiếp theo có liên quan đến vấn đề mâu thuẫn giữa cha mẹ ruột và cái người mang thai hộ khi mà phát hiện thai nhi đã bị dị tật bẩm sinh, và sự việc này nó xảy ra ngay tại tiểu bang Texas của Hoa Kỳ. Giải độc đắc 1 tỷ đô la của Powerball đã chính thức có người làm chủ, chỉ có một người mà thôi. Một học sinh lớp 9 đã bị bắn trọng thương tại một cái trường trung học ở tại trung tâm của tiểu bang Georgia. Trong khi đó thì một số những cái vấn đề tai nạn xảy ra, trong đó tin tức có đề cập tới bão lớn đã quét qua vùng trung tây của nước Mỹ, khiến cho một số người thiệt mạng và hàng trăm ngàn người đã phải sống trong cái cảnh mất điện. Chuyển sang tin tức liên quan tới thời sự của Việt Nam, thưa quý vị, bất an sống trong những cái chung cư biến thành ký túc xá. Giá xe hơi tháng sau rẻ hơn tháng trước, và bao giờ thì nó sẽ là cái giá thấp nhất thì vẫn chưa biết được. Trong khi đó thì bản tin Việt Nam cuối cùng có đề cập tới cái vấn đề bánh trung thu, tại vì cũng sắp tới Tết trung thu rồi. Thành ra là cái thị trường trung thu nó đang khởi sắc ở tại Việt Nam. Và nó có rất nhiều những cái loại bánh trung thu khác nhau, bao bì khác nhau. Và đặc biệt đó là giá cả cũng sẽ khác nhau rất nhiều. Từ một hộp bánh chỉ có một vài trăm ngàn cho tới hộp bánh lên tới 10 triệu. Thành ra là bản tin này sẽ cắt nghĩa thêm cái sự khác biệt của những hộp bánh trung thu trong cái mùa trung thu năm nay tại Việt Nam. Thưa quý vị, giờ đây chúng tôi sẽ vào chi tiết của những bản tin sau đây. Mở đầu vẫn là cái bản tin nói về vấn đề của eo biển Hormuz. Trong khi Tổng thống Trump thì vẫn tiếp tục giữ quan điểm của mình, đó là Hoa Kỳ đang tiếp tục điều khiển cũng như là kiểm soát hoàn toàn khu vực eo biển Hormuz. Trong khi đó thì Iran lên tiếng và bác bỏ điều này. Thực sự hư như thế nào? Xin mời anh Phạm Cơ.
5: Dạ vâng, thực hư như thế nào thì chỉ có Iran và Hoa Kỳ loan báo biết mà thôi. Chúng ta cũng không đến được nơi, các hãng thông tấn cũng không đến được nơi, chỉ loan theo tin tức của Hoa Kỳ và của Iran. Thế thì Tổng thống Trump vẫn nói rằng là Hoa Kỳ hoàn toàn kiểm soát eo biển Hormuz. Và ông nói rằng chuyện này là một chuyện ông sẽ làm tiếp tục cho đến khi nào mà cái tình hình yên ổn. và đồng thời thì số tàu được theo dõi để đi qua Ibn Hormuz đã giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần. Hiện nay là ngày hôm qua là 8 chiếc, và phía Iran thì nói rằng tàu đi qua là tới 11 chiếc, người ta đếm từ tàu đi qua phía Iran là 11, còn phía Hoa Kỳ họ nói rằng có 8 chiếc đi qua được. Thì đây là một trong những cái chuyện giữa đôi bên. Và đồng thời thì Iran tố cáo rằng là Hoa Kỳ vẫn nói là Iran vi phạm, nhưng mà thực tế chính Hoa Kỳ là kẻ vi phạm MOU trước tiên. Và bây giờ đây không hiểu rằng hai người này, hai bên nói như thế nào và hoạt động như thế nào, cũng không ai được biết. Oman cũng không nói gì, chỉ có người ta là đưa ra một bản tuyên bộ nói rằng ồ, việc thương thiện sắp sửa thành công.
4: Thì cứ nghĩ như vậy đi, cho tình hình nó cất bớt căng thẳng. Chứ bây giờ giống như anh nói đó, chỉ có hai bên biết mà thôi. Thành ra bây giờ mình chẳng biết đúng sai hay là trắng đen như thế nào. Tuy nhiên thì nếu mình so sánh ra đó, thì thật sự đó là cái số lượng tàu qua lại nó vẫn quá ít ỏi, thậm chí nó ít hơn cả những ngày trước đây. Trước đây thì nó có khoảng chừng 14-15 cái tàu đi qua. Nhưng mà sau khi mà đôi bên đạt cái thỏa thuận và Hoa Kỳ tuyên bố rằng là họ hoàn toàn kiểm soát đó, thì bây giờ chỉ còn có 8 chiếc mà thôi vào ngày hôm vừa rồi. Nó mới ít hơn so với những ngày trước. Thành ra càng ngày nó càng rút ngắn lại. Thành ra người ta đặt câu hỏi rằng là liệu nếu mà Hoa Kỳ thực sự kiểm soát hoàn toàn, mà Iran coi như là không có không quân, không có hải quân giống như bên phía Hoa Kỳ nói, thậm chí binh sĩ của lực lượng của cánh mạng Hồi giáo đó thì lại không có lương, không được lãnh lương, thì tại sao Hoa Kỳ không để cho tàu bè qua lại một cách thoải mái? Tại sao không tăng cái số lượng tàu bè vận chuyển dầu lửa hoặc là khí đốt hàng hóa qua lại eo biển Hormuz một cách tăng cường nhiều hơn? Tại sao nó lại càng thụt xuống như vậy? Thì đó là cái điều mà nó cho rằng là cái lời tuyên bố bên phía của Hoa Kỳ thì vẫn chưa có được chính xác. Trong khi đó thì quý vị cũng biết là trước khi xảy ra cái cuộc chiến này đó, tàu bè qua lại rất là nhiều, mỗi ngày có hàng trăm chuyến qua lại. Thành ra bây giờ nó chỉ còn có mấy chiếc thôi.
5: Không, điều quan trọng và thưa anh Trương và thưa quý vị, nó quan trọng là từ xưa tới giờ mỗi lần mà eo biển đó bị chặn thì giá xăng lên rất là cao. Tuy nhiên trong thời gian mấy tuần, một tuần lễ vừa rồi đây cho tới bây giờ thì giá, hai tuần thì đúng hơn, giá xăng vẫn không có lên, có lên nhưng mà lên rất ít so với những cái thời gian trước đây. Điều đó cho thấy rằng là có thể là các quốc gia trên thế giới họ cũng ngưng đi qua lại mua dầu ở đó và họ kiếm chỗ mua dầu ở nước khác. Thành ra tương đối rằng tình hình nó đỡ có ồn ào và phức tạp hơn trước kia.
4: Dạ vâng. Trong khi đó thì thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao của Iran, ông Zogat đã tuyên bố rằng là Iran sẽ tiếp tục giữ cái vấn đề mà đối đầu với Hoa Kỳ như thế này nếu như Hoa Kỳ không chịu nhượng bộ và thực hiện 6 cái điều mà họ đưa ra cách đây vài ngày. Thì Iran sẽ tiếp tục đối đầu với Hoa Kỳ cho tới khi nào mà ông Trump hết nhiệm kỳ, rời khỏi ghế tổng thống, thì lúc đó người ta cho rằng là cái người tổng thống kế tiếp chắc chắn là sẽ có những cái quan điểm khác và cái vấn đề mà bắt tay với Hoa Kỳ nó sẽ dễ dàng hơn. Thì đó là lời tuyên bố của Iran, tức là họ cương quyết đối đầu với Hoa Kỳ. Thưa quý vị, trong khi đó thì ở tại miền nam của Lebanon như thế nào? Trong ngày hôm qua, tin cho biết lại bắt đầu tấn công. Bên phía Israel đã tấn công vào một số địa điểm ở tại miền nam của Lebanon. Thành ra là lại đây cũng đã xảy ra nhiều cái vụ mà bốc cháy nhà cửa. Trong khi đó thì Lebanon đã chính thức lên tiếng và tố cáo Israel đã vượt quá cái giới hạn của quốc tế. Bên Phạm Cơ.
5: Vâng, Lebanon nói rất là có lý, bởi vì sao? Họ có một khu vực gọi là miền nam của Beirut, tức là miền nam Lebanon và cộng là miền nam của thủ đô Beirut. Từ thủ đô Beirut, cái bờ của đó đi tới tầng biên giới của Israel, có một con sông ở giữa gọi là sông Litani. Thế thì từ con sông Israel nói rằng từ con sông Litani trở về biên giới của họ là vùng họ sẽ đặt mắt vào và sẽ kiểm soát rất là chặt chẽ. Thậm chí họ đổ quân vào, họ chiếm mấy cái vùng mà kêu là sát nách biên giới của họ. Họ không có cho ai vào và họ phá nhà, phá cửa, làm phá tất cả những đường hầm mà họ tìm ra được, vân vân, làm rất là dữ dội. Nhưng hồi trước thì chúng tôi làm tin vẫn nghĩ rằng toàn bộ phía nam sông Litani là họ chiếm, nhưng mà về sau xem xét lại bản đồ của Israel thì thấy rằng họ cũng không có đủ quân số để mà có thể lấy được trọn vẹn cái phần phía nam sông Litani, vẫn là một con vùng rất lớn. phía Lebanon nói rằng ở tại vùng này Israel đã vi phạm nhân quyền, tức là đã đuổi dân đi rồi phá hủy nhà cửa của họ, đất đai của họ, vùng đất ở mặc dù đó là đất của người Lebanon, nhưng mà Israel thấy rằng quá gần với biên giới của họ và họ không thể kiểm soát được số lượng vũ khí chôn giấu ở trong đó, cho nên họ phá những cái nơi nào mà họ nghĩ rằng người ta có thể giấu được vũ khí để mà phòng ngừa trước trước khi mà quân Hezbollah làm cái điều đó. Thì đó là một điều mà phía Lebanon đã thay mặt quân Hezbollah tố cáo Israel bởi vì thiệt hại tới quyền lợi của dân chúng Lebanon.
4: Cái điều mà người ta cho rằng là quá đáng là tại vì cách đây vài ngày thôi thì chính cái ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Israel, ông Katz, Israel Katz, đã cùng một số binh sĩ của họ đi qua bên phía của miền Nam của Lebanon luôn, đặt chân lên đất của Lebanon và đồng thời ra lệnh cho quân đội của Israel tấn công vào những cái căn nhà, những cái địa điểm họ cho rằng là cứ địa của Hezbollah, và họ cho tấn công cũng như là dỡ bỏ luôn những cái nhà đó. Thành ra là với cái hành động này đó thì bên phía của Lebanon họ cho rằng là một hành động rất là quá đáng và rất là tàn nhẫn. Tại vì những cái nhà mà họ nghi rằng là cái nơi cứ địa của Hezbollah đó thì toàn là của dân chúng bình thường mà thôi. Thành ra cái hành động này coi như khiến cho nhiều dân chúng sống ở tại khu vực miền nam của Lebanon gần giáp ranh với lại biên giới của Israel đó, họ tự nhiên một cái bị mất nhà cửa, bị tấn công, bị lấy nhà, rồi dỡ nhà, đập phá hết. Thành ra là cái điều này cho thấy là vấn đề mà tàn nhẫn, vi phạm tới cái luật về vấn đề nhân đạo quốc tế mà do Israel đã thực hiện cách đây vài ngày đã khiến cho Lebanon phải lên tiếng và tố cáo rằng là Israel đã vượt quá cái giới hạn về vấn đề nhân đạo của quốc tế đưa ra. Thì đó là cái việc mà Lebanon đang muốn tố cáo Israel làm cái việc đó, thưa quý vị. Trong khi đó thì bản tin kế tiếp có đề cập tới cái vấn đề mà liên quân do Hoa Kỳ đứng đầu vẫn tiếp tục đồn trú tại bên Iraq đó. Thì giờ đây, thưa quý vị, theo như cái sự thỏa thuận của cả đôi bên, Hoa Kỳ và Iraq, thì quân đội của Hoa Kỳ sẽ bắt đầu và sẽ triệt thoái ra khỏi đất của Iraq trong thời gian ngắn sắp tới. Xin mời Phạm Cơ.
5: Vâng, Hoa Kỳ tấn công và chiếm Iraq năm 2003, rồi họ vẫn đồn quân ở bên trong Iraq một thời gian hết sức lâu, từ đó cho tới bây giờ. 2003, bây giờ là 2026, 23 năm rồi. Và bây giờ đây Hoa Kỳ quyết định là sẽ rút quân ra khỏi Iraq, không ở đó nữa, là điều đầu tiên. Nhưng họ sẽ ở lại trong một cái vùng mà người ta gọi là vùng tự trị của người cơ. Vùng tự trị của người cơ ở phía bắc của Iraq, đây là một vùng quan trọng bởi vì người cơ là một cái dân tộc mà phải nói có dân số rất đông ở Iraq, Syria, và nhất là ở bên phía Thổ Nhĩ Kỳ. Ba quốc gia đó là đều có rất đông người cơ, và họ ai cũng biết và họ cũng không giấu giếm rằng họ muốn chiếm những cái vùng đất xung quanh đó, nơi mà có đông người dân họ đang ở, để lập ra một quốc gia của người cơ. Họ không nói rõ ra mặt nhưng mà hành động của họ cho thấy cái điều đó là điều họ đang làm. Cho nên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ rất là tức giận, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ quá như là triệt hạ tất cả những cái gì mà những thủ lãnh hay là những gì họ đều kiểm cớ bắt để bỏ tù cả. Còn phía Iraq thì dĩ nhiên chính quyền Iraq chia ra làm một chính quyền gồm có 3 phần, phần của người cơ, phần của người Iraq, Iraq có 2 quả Shia với Sunni, là những người đó đều có phần ở trong chính quyền. Thành ra một chính quyền mà chính vạc như vậy làm sao mà cai trị được, nhưng mà họ vẫn cai trị từ ngày năm 2003 cho đến bây giờ. Thì nói chung tình hình ở tại vùng mà Iraq thì nó như vậy. Và giờ đây đột nhiên Hoa Kỳ nói rằng là họ sẽ rút quân, và ngày 30 tháng 9 2006 là sẽ là ngày cuối cùng. Đó là một trong những cái điều mà Hoa Kỳ tuyên bố. Thì Hoa Kỳ đúng là chủ trương của ông Trump không muốn can dự vào tình hình quốc tế. Và người cơ thì Hoa Kỳ muốn giữ cái vùng này, là tại vì sao? Người cơ là một số người mà Hoa Kỳ đã liên minh để có thể giữ được một cái mỏ dầu ở bên trong Syria. Bên trong Syria có một cái mỏ dầu, và cái mỏ dầu đó hiện giờ thì quân lực Hoa Kỳ vẫn giữ cái mỏ dầu đó với là quân của người cơ trong vùng đất của Syria, ở ngay bên trong lãnh thổ của Syria. Cho nên họ muốn để lại một số quân ở trong vùng đất của người cơ để có gì tiếp vận và tiếp tế dễ dàng hơn.
4: Dạ vâng, thưa quý vị, dù sao đi chăng nữa thì bên phía của Iraq họ tuyên bố rằng là kể từ ngày 1 tháng 10 tới thì coi như là Iraq sẽ bước sang một kỷ nguyên mới, tức là họ sẽ có những cái hoạch định về vấn đề chính trị và người dân trong cái lúc mà không có sự hiện diện của binh sĩ của Hoa Kỳ, coi như là mọi việc đã kết thúc. Và ngày cuối cùng theo kế hoạch là 30 tháng 9 Nhưng mà tin mới cho biết đó là Hoa Kỳ có thể là sẽ triển khai rút quân ra khỏi Iraq vào ngày 3 tháng 9, tức là đầu tháng 9 sẽ thực hiện xong cái điều đó. Còn cái phần mà họ cho rằng là sẽ nán lại ở tại khu vực người Kurd quản lý đó, thì cái mục đích rõ ràng đó là họ sẽ bảo vệ những cái mỏ dầu của họ ở tại bên đây. Và đồng thời đó là cái sứ mệnh đó là tiêu diệt lực lượng ISIS thì Hoa Kỳ cho rằng là vẫn còn. Sở dĩ Hoa Kỳ đóng quân cho tới ngày hôm nay đó, kể từ 2003 tới bây giờ đó, thì là do cái mục đích của Hoa Kỳ đó là sẽ tiêu diệt những cái thành phần của lực lượng khủng bố Hồi giáo ISIS đồn trú tại một số những cái vùng hẻo lánh của Iraq. Thành ra họ mới tập trung ở lại đó cho tới bây giờ. Thành ra tình hình của ISIS coi như là tạm ổn. Thành ra họ sẽ rút quân. Tuy nhiên thì cái lực lượng của Hoa Kỳ vẫn còn, mục đích ở đó nhằm để có thể giữ an ninh cho những cái khu vực khai thác dầu của Hoa Kỳ tại đây, cũng như là tìm cách để có thể tiếp tục bảo vệ an ninh cho Iraq để mà tránh trường hợp mà lực lượng của ISIS có thể hoàn thành trở lại. Thì đó là cái thông tin bên phía Hoa Kỳ đưa ra. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin liên quan đến vấn đề của Ukraine và Nga đó, thì tin tức mới đây cho biết ông Tổng thống của Ukraine Zelensky đã vừa mới trả lời báo chí và ông có vẻ như là muốn đánh một cái tiếng đối với lại Hoa Kỳ. Ông cho rằng là Ukraine bây giờ chỉ cần một số lượng nhỏ thôi, khoảng 10% cái số lượng hỏa tiễn Patriot của Hoa Kỳ viện trợ thôi, thì họ có thể tấn công và có thể bảo vệ được bầu trời và đánh Nga trong những cái trận lớn sắp tới một cách dễ dàng hơn. Thì đây có lẽ là cái điều mà ông này ông muốn nhắc với Hoa Kỳ rằng là come on, hứa thì làm, chúng tôi đang rất là cần cái loại này, chỉ cần một số nhỏ thôi thì cũng thể giúp chúng tôi có thể hoàn thành được cái nhiệm vụ, tức là chống lại những cái hỏa tiễn của Nga. Xin mời anh Phạm.
5: Vâng, chính Tổng thống Trump là một người luôn luôn là người nổi nhiều, và bởi cho nên tình hình khiến cho người ta sợ hãi, và ông Zelensky muốn rằng là thôi, chiến tranh chấm dứt, và ông yêu cầu ông Trump, ông hứa với ông Trump là sẽ tìm đủ mọi cách để mà chấm dứt chiến tranh, bởi vì hiện nay ông phía Ukraine đang mạnh hơn rất nhiều và họ muốn ngưng chiến, nhưng mà thực sự ra rất là khó, bởi vì muốn ngưng chiến thì họ phải nói rằng là họ phải chịu mất một cái số đất như là họ đã có hiện nay. Nhưng mà dù cho họ có họ không thể nào mà đòi hơn được cái số đất mà người Nga đang chiếm, cho nên nếu có ngưng bắn thì họ phải cam chịu để xây dựng đất nước, cũng như rằng để làm sao để mà không chiến tranh thì đất nước mới mạnh lên được. Còn nếu cứ dai dẳng như thế này thì suốt đời chỉ có đánh nhau mà thôi, thì đó là một trong những mục tiêu của họ. Mà giờ đây họ có quyền nói được cái chuyện đó là bởi vì trong thời gian vừa qua, cái thời gian này là thời gian rất là quan trọng, trong mấy giờ kia là phải mấy mười mấy tuần vừa qua, họ đã thành công trong việc là phá hủy được 11 nhà máy lọc dầu của người Nga, các cái hệ thống phòng không của người Nga, phi trường, phi cơ, cũng như là hạm đội bóng tối của người Nga ở trên vùng Hắc Hải, và những cái trung tâm tiếp vận hàng hóa của một tổ chức buôn bán siêu thị nổi tiếng của người Nga, Whiteberry, cũng đều bị tấn công được. Và đồng thời họ tấn công lên tận cả Hải Sâm Uy, là một cái cảng gọi là Vladivostok, ở tuốc bên Thái Bình Dương, tức là bên phía Bắc Hàn, người là phía trên của Bắc Hàn, phải nói rằng họ làm rất là dữ. Cho nên, nhưng mà phía đó thì chúng tôi cũng không nghĩ rằng họ đưa tới cả những cái drone bay qua, nhưng mà có lẽ họ có quân đội ở đó năm vùng, thành ra ở vùng đó họ có tấn công ngay tới tầng Hải Sâm Uy.
4: Bên cạnh đó thì Nga cũng tấn công rất là dữ dội trong thời gian gần đây. Thưa quý vị, họ tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa, thậm chí những cái loại hỏa tiễn đạn đạo của Nga cũng đã bắn sang đất của Kiev, của Ukraine. Và cái điều đặc biệt đó là hình như là bên Ukraine đã cạn kiệt hệ thống phòng không, cho nên là tất cả, hầu hết những cái trái hỏa tiễn bắn sang đất của Ukraine đều trúng mục đích, cho nên là cũng có nhiều người chết sau cái thời gian bị tấn công gần đây. Thành ra là ông Zelensky mới ngầm nhắc lại cái lời hứa của ông Trump, hứa là sẽ giao cho Ukraine cái quyền sản xuất Patriot. Thành ra là ông nói rằng là bây giờ chỉ cho phép sản xuất khoảng 10% thôi, thì vẫn có thể đủ để giúp cho họ có thể ngăn chặn những cái đợt tấn công hỏa tiễn của Nga vào đất của Ukraine. Thì đó là cái bản tin nói về cái sự khao khát Patriot của Ukraine. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề bầu cử ở tại Hoa Kỳ sắp tới rồi. Bây giờ là tháng 8 rồi, gần giữa tháng 8. Tháng 11 sẽ là bầu cử giữa mùa. Thành ra là cái vấn đề mà kiểm soát về vấn đề đi bầu cho họ có thể ngăn chặn những cái đợt tấn công hỏa tiễn của Nga vào đất của Ukraine. Thì đó là cái bản tin nói về cái sự khao khát Patriot của Ukraine. Thưa quý vị, chuyển sang một bản tin có liên quan tới vấn đề bầu cử ở tại Hoa Kỳ sắp tới rồi. Bây giờ là tháng 8 rồi, gần giữa tháng 8. Tháng 11 sẽ là bầu cử giữa mùa. Thành ra là cái vấn đề mà kiểm soát về vấn đề đi bầu cử rồi vấn

0: Xin mời anh Phạm Cơ.
1: Dạ vâng. Hai trong cái tiểu bang mà ông Tâm đã buộc tôi và có bằng cớ, đó là tại New Jersey, 6.000 driver license mà không phải là quốc tịch đã được cung cấp thẻ bầu cử, nghĩa là có phiếu bầu, đi bầu. Đó là một trong những việc đầu tiên. 6.000 người đời không có quốc tịch mà được có những cái thẻ đi bầu là họ đã biết và họ đưa bằng cớ. Cali thì không làm được bởi vì họ chặn các cuộc kiểm toán của chính quyền trung ương. Và ông Tâm nói rằng ông không nói nhưng mà người ta dự trù là biết ông Tâm sẽ làm chuyện đó, tức là tuần sau, đầu tháng 8 khi mà Quốc hội Thượng viện đi họp trở lại thì họ sẽ tìm cách để thông qua cho được cái đạo luật gọi là Save America. Đạo luật Save America nếu được Thượng viện thông qua thì nó sẽ sửa đổi lại luật bầu cử, nghĩa là cho quyền liên bang đưa ra những cái chuyện mà để kiểm soát cái thẻ bầu cử có hình cũng như cái thẻ bầu cử chứng minh quốc tịch ở ngay cả toàn bộ tiểu bang của Hoa Kỳ. Thì đó là cái xe ở America sẽ làm cái chuyện đó. Nếu xe ở America mà không biểu quyết được bởi vì sự cản trở của Thượng viện Hoa Kỳ, Thượng viện Hoa Kỳ sẽ làm khó dễ, sẽ không có đủ túc số vì những cái vụ phá đám của đảng Dân Chủ, thì ông Tâm sẽ làm một chuyện khác cũng ghê gớm hơn. Đó là ông sẽ tuyên bố tình trạng khẩn cấp khắp toàn quốc Hoa Kỳ để lấy quyền của Tổng thống ra sắc luật cai trị, và sắc luật đó sẽ quy định rằng Save of America có hiệu lực liền để có thể kiểm soát cuộc bầu cử toàn quốc Hoa Kỳ từ tiểu bang đỏ tới tiểu bang xanh. Đó là nhiệm vụ báo chí đăng bàn là ông Tâm sẽ làm cú chót như vậy nếu ông thất bại trong cái vụ mà Save of America không thông qua được Thượng viện Mỹ.
0: Và từ cái việc cái phần Save America, cái luật bầu cử đó thì thật ra nó cũng công bằng thôi. Nếu mà áp
1: dạ,
0: dụng thì
1: cho
0: cả Dân Chủ và Cộng Hòa. Nhưng có cái điều người ta lo sợ đó là vì vấn đề mà siết chặt nó quá, cho nên cái số lượng người được bầu cử nó sẽ giảm xuống.
1: Thì tại vì là số người quốc tịch ít thì chừng nói nhiều thì đi bầu bấy nhiêu thôi.
0: Không, kể cả những người có quốc tịch nhưng mà họ không có làm giấy tờ chứng minh. Thí dụ như là passport, có nhiều người không đi đâu họ không có làm. Thành ra khi mà đi để mà ghi danh đi bầu cử họ không có đủ chứng từ để mà có thể chứng minh. Hoặc có những người không còn cả cái khai sinh của mình cũng bị mất nữa. Thành ra họ cũng lười, không thèm ra, họ đi làm lại mới. Cho nên nó nói thôi đi bầu làm gì mất công bỏ luôn. Thì đó là cái điều người ta sợ rằng là cái số lượng người dân Hoa Kỳ vì vấn đề khắt khe đó sẽ giảm đi đó. Rồi còn cái vấn đề của New Jersey đó, thì thật ra mà nói đó, cái vụ này nó xảy ra sau khi mà cái người thống đốc của New Jersey đó là bà Mikey Sherrill, bà này nhậm chức sau khi mà cái sự việc đó xảy ra, tức là có một số 6.600 cái phiếu bầu. Mà cái đặc biệt đó là cả đảng Dân Chủ và lẫn Cộng Hòa nha, chứ không phải là Dân Chủ không, đã không có phải là công dân của Hoa Kỳ mà được tự động ghi danh. Lý do là tại vì những người này họ đi tới cái DMV họ làm bằng lái, thì không biết là cái DMV đó họ có những cái lỗi gì. Họ cứ nghĩ rằng là những người này đã điền vào cái ô là họ là công dân của Hoa Kỳ, thành ra họ tự động đưa cái tên người này vào trong cái hồ sơ và ghi danh đi bỏ phiếu. Thành ra họ mới nhận được cái lá phiếu mời đi bầu. Thành ra trong số 6.600 người sai lầm đó thì có một số người cũng đã đi bầu chứ không phải là không. Tức là khoảng chừng 400 người. Tuy nhiên cái số này rất là nhỏ. Nhưng mà theo thống đốc của New Jersey đó, bà này mới nói rằng là chính bà này đưa ra cái điều đó chứ không phải là ai khai tìm thấy gì hết. Thành ra đây là chỉ cái lỗi rất là nhỏ mà thôi. Tỷ lệ rất là ít, 0.01%. Thành ra không phải là cố tình. Cho nên là bây giờ làm lớn cái việc này thật ra không phải là chính bà là cái người mà đã đem việc này ra để mà có thể nói chuyện, chứ không phải là người bị tố rồi mới đem ra. Thì đó là cái việc liên quan tới 6.600 cái lá phiếu mà không phải công dân Hoa Kỳ đã được tự động ghi danh để mà đi bầu cử, thưa quý vị. Và đến đây thì chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình trong giây lát. Mời quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại tiếp tục với phần thứ hai của chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều.

0: Con chở ra bóng măng dịch Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún măng vịt gợi, ốc cũng sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
1: Nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Bull và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
2: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu từ bang California, xin giới thiệu đến quý vị dược thảo số 9 giải phong sắc độc hoàng và dược thảo dưỡng gan hoàng, giúp điều trị bệnh phong ngứa, có công dụng giúp giải trừ những độc tố còn tồn đọng trong cơ thể bằng đường đại tiện và tiểu tiện, giúp giảm những hiện tượng mề đay, mẩn đỏ trên người, dị ứng thực phẩm, thời tiết, giúp giảm bệnh chàm, asthma, phong độc, lác, lăng ban hoặc tất cả các bệnh ngứa ở da. Đồng thời, dược thảo dưỡng gan có công dụng giúp thải bỏ những độc tố trong máu, giúp giảm bệnh phong ngứa, là những dược thảo thiên nhiên, không có một hóa chất nào cả. Vì vậy, thuốc không gây ra một phản ứng phụ nào. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air góc Synod, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
6: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.

0: đừng chạy dò, bò lục lắc cũng ra má đầu xanh.
1: Anh muốn ăn bún băng vậy?
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
0: Rồi, leo hết lên xe đi.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Xin kính chào quý vị một lần nữa, và đây là phần thứ hai của chương trình Dạ Bình Minh Sáng hôm nay. Thưa quý vị, mở đầu cho phần thứ hai là một bản tin liên quan tới một cái post của Tổng thống Trump vào ngày hôm qua, cho biết đó là bà thư ký báo chí của Tòa Bạch Cung, bà Carla Levitt, sẽ chính thức rời khỏi chức vụ của mình vào cuối tháng này. Lý do thật đơn giản, đó là vì bà phải ở nhà để mà chăm sóc hai đứa con nhỏ, tại vì bà mới sanh vào tháng 5 vừa rồi, thành ra không thể có thêm thời gian và cái năng lực để mà có thể hoàn tất cái công việc của mình tại Tòa Bạch Cung, cho nên bà thành đành phải rút về. Tổng thống Trump tỏ ra cái sự thông cảm và chấp nhận để bà này rời khỏi cái ghế gọi là thư ký của Tòa Bạch Cung. Tuy nhiên thì sự thật của cái việc này như thế nào thì vẫn là một còn câu hỏi, Phan Phạm Cơ.
6: Vẫn là câu hỏi.
5: Cũng chưa biết được như thế nào.
6: Cũng có nhiều người có câu trả lời nhưng mà cũng không ai trả lời cho rõ ràng, thành ra cứ coi như là có câu hỏi thôi. Nhưng mà bà thôi làm cái việc thư ký báo chí, nhưng mà bà vẫn là một phụ tá ở bên ngoài của ông Trump.
5: Cố vấn bên ngoài. Như vậy thì vẫn lãnh lương hay sao?
6: Thưa anh, bản tin không có nói rõ là có lương hay không. Nhưng mà chúng ta phải đi, dĩ nhiên chính phủ Mỹ, người Mỹ thực tế, nếu làm thì phải có lương.
5: Không ít thì nhiều.
6: Dạ vâng.
5: Phải có một cái bonus nào đó thì tôi mới cố vấn cho ông.
6: Nhưng mà bản tin chỉ có đưa ra một câu rất nhẹ thôi. Bà vẫn là coi như là ông Trump là bà là cái cố vấn bên ngoài. Thay vì bên trong của chúng tôi thì bây giờ bà ra ngoài rồi, nhưng mà bà là cố vấn bên ngoài.
5: Như vậy thì thêm một bóng hồng của Tổng thống Trump đã rời khỏi nội các của ông Trump.
6: Và người ta khám phá một bóng hồng mới, đã đi cùng ông Trump trên chiếc phi cơ riêng của không quân Mỹ khi mà ông rời chiếc Air Force One để mà đi tránh hỏa tiễn của Iran đó. Thì trên đó có một người phụ nữ cũng là tóc vàng và cũng rất là đẹp.
5: Thật ra bên cạnh bà này còn có một số người nữa. Nhóm mà phải nói là thân cận và tính cận nhất của ông Trump,
6: có ông Pete Hegseth
5: để được lôi qua máy bay đó, còn những người kia ngơ ngác ngác không biết chuyện gì. Thành ra là vì lý do đó mà cái sự việc mà ông Trump đã dùng kế nghi binh để mà
6: được
5: rời
6: bí mật hoàn toàn
5: để rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ đó, thì thật ra nó là bình thường thôi. Nhưng cái vấn đề ở đây đó là người ta cho rằng là không cho những cái nhóm gọi là tháp tùng của ông, thân cận của ông biết, mà lại bất ngờ ra đi như vậy đó, thì không khác gì lấy những người kia làm cò mồi, làm cái con chim mồi cho máy bay kia để cho Iran có thể bắn vào.
6: Thế anh cả đó là anh nói chứ không phải tôi nha.
5: Không, báo chí nói, anh, người ta nói rõ ràng là như vậy. Tức là thay vì theo cái luật bất thành văn đó là phải cho những cái người trong cái phái đoàn biết để mà họ có thể đi sang cùng với lại tổng thống. Đó, lần này thì đi chỉ có đem được một số người, thành ra cũng đã bị.
6: Nếu đi nhiều thì lồ đi cũng như không.
5: Tuy nhiên trở lại với lại bà Carla Levitt, thì thường biết bà này là cái người phải nói rằng là nắm giữ cái vai trò này trẻ nhất ở trong lịch sử của nước Mỹ từ trước đến bây giờ, với cái vai trò là thư ký báo chí.
6: Nhưng mà bà đó sắc bén thiệt,
5: sắc bén, đúng là sắc bén. Bà này đó thì theo như báo chí xác nhận đó là bà nắm rõ được cái tâm lý của sếp của bà, tức là ông Trump, cho nên bà sẵn sàng làm ông Trump hài lòng bằng bất cứ giá nào. Quý vị biết được là chính bà Carla Levitt này trẻ tuổi, nhưng mà bà này cùng với lại cái ông mà gọi là giám đốc truyền thông của Tòa Bạch Cung, ông Stephen Chung đó, anh biết cái ông người châu Á giống như là là hai người mà có thể thay đổi luôn cả cái cung cách làm việc của báo chí cho Tòa Bạch Cung. Tức là từ trước đến bây giờ họ có cái hệ thống luân phiên chuyển đổi phóng viên để mà họ có tiếp cận với lại những sự kiện cho Tòa Bạch Cung. Nhưng mà sau này đó thì chính bà Carla Levitt đã buộc những người này là những người nào mà đủ cái tư cách thì mới cho vô, còn những cái nào không đuổi ra luôn, không cho vô nữa. Rồi bên cạnh đó họ cũng thành lập một cái ban rất là truyền thông mới theo cái kiểu mà podcast đó, đặc biệt ở trong Tòa Bạch Cung. là những người nào mà chỉ có nói theo cái chương trình thôi chứ không có nói ngược lại thì có thể được coi như là ưu đãi. Nói chung là cái văn hóa làm việc của báo chí ở trong tòa Bạch Cung nó hoàn toàn thay đổi dưới cái sự mà cầm quyền của bà Kalevich với vai trò là thư ký báo chí của tòa Bạch Cung. Thành ra là đó là cái việc mà người ta cho rằng cái sự ra đi của bà này đó cũng là một cái sự mất mát đối với lại ông Trump. Tuy nhiên cũng có những cái tờ báo họ nói rằng là thật ra ông Trump cũng không cần bà này. Tại vì chính ông Trump là cái người mà trùm về báo chí, trùm về truyền thông. Tất cả cái thông tin gì ông Trump đều đưa lên mạng xã hội, ông nói trước tất cả mọi người, không ai biết gì hết, ông đã đưa ra rồi. Thậm chí khi mà ông phỏng vấn, báo chí phỏng vấn ông đó, ông một mình thôi là ông cân hết, ông chấp hết. Ai hỏi gì ông trả lời, thậm chí ông chửi mấy người đặt những câu hỏi mà vớ vẩn luôn. Thành ra là ông đủ khả năng, ông làm hết chứ không cần cái người giống như bà Kalevich. Tuy nhiên thì dù sao đi chăng nữa vẫn là cái người phải nói là có cái sự đóng góp cũng như là giúp đỡ rất là sát cánh cho Tổng thống Trump bằng cái cách này hay cách khác. Thành ra là cái sự mà từ chức của bà này thì cũng hiện bây giờ vẫn chưa biết ai có thể thay thế.
6: Bà Kalevich là một người đặc biệt mà người ta để ý là tại vì bà có một ông chồng cũng rất là lớn tuổi. Ông chồng rất là lớn tuổi. Bà này còn cái gu thích đàn ông già.
5: Bà này có hai đứa con, cũng nhỏ thôi.
6: Nhỏ lắm
5: là tháng 2024 một đứa, 2025 một đứa. Và đặc biệt đó là có cái đứa lớn đó, cầm cơ tưởng tượng đứa đó bà sanh xong đó, bà nghỉ có 4 ngày thôi. Nghỉ sanh có 4 ngày thôi là tiếp tục ra để mà vận động tranh cử cho Tổng thống Trump lúc bây giờ vào năm 2024. Rất là hăng say. Thành ra là chúng ta hãy chờ xem ai là cái người sẽ được xướng danh để thay thế cái vai trò thư ký báo chí của tòa Bạch Cung thế cho bà Kalevich, thưa quý vị. Chuyển sang một bản tin tiếp theo có liên quan tới một thiếu niên 17 tuổi có Ấn Độ đã bị truy tố với tội danh đó là sát hại mẹ và anh ruột của mình. Mời anh Phạm Ca.
6: Đây là một trong những cái vụ lộn xộn nhất khi mà người ta tìm ra được rằng là cái người thiếu niên đó là căn nhà đó thì ông bố mới là có điện thoại cho biết rằng là người gia sư tới dạy học không có vô được. Thành ra cảnh sát mới tìm kiếm thì mới hay rằng là người mẹ đã chết rồi. Vậy là một người anh ruột, một người anh của ông này cũng chết. Thành ông này thì không có mặt ở trong nhà mà là lái xe của mẹ đi chỗ khác. Thì bây giờ nghe nói đã bắt được rồi.
5: Chuyển sang một bản tin có liên quan đến vấn đề sinh đẻ. Thì cái câu chuyện nó bắt đầu từ cái vụ mà mâu thuẫn giữa cái người mẹ, gọi là người mẹ mang thai hộ, và người mẹ ruột của một cái bào thai. Sau khi mà biết được cái bào thai đó nó bị một cái chứng bệnh tim bẩm sinh rất là trầm trọng, thì cái sự việc nó nổ ra từ khi đó, và sự việc đã xảy ra ngay tại tiểu bang của mình, phải không các?
6: Vâng, cái vụ này nó quan trọng là như chỗ này. Cái vụ này đó, bà McKinney West này ở Alaska, mà tiểu bang Alaska là cho phép phá thai. Cho nên bà này bà surrogate, bà mang thai giùm cho một cặp vợ chồng, đó là cô Jessica và ông Ahmed. Thế thì hai mọi người ký một cái giao ước để làm surrogate, tức là làm người mẹ mang thai giùm. Thế trong cỏ đó có điều kiện nếu thai có gì bất toàn thì phải phá thai. Tại vì người mà được kêu là đưa ra để mà cho bà này mang thai giùm thì họ không muốn có một đứa con tật nguyền, vì sẽ rất là tốn tiền săn sóc trong tương lai ghê gớm, cho nên họ muốn phá cái thai đi. Bà này bà cũng đồng ý, bà ký vào cái tờ giấy đó. Nhưng đến cái khi mà bà khám phá ra là con của bà là bị hypoplastic of right heart, tức là cái tim, nửa quả tim bên tay phải teo. Nửa quả tim tay phải là đưa máu về trên phổi mà nó không đưa máu được về phổi, thì lấy đâu mà oxygen đâu để mà có thể đưa khắp đi cơ thể nuôi, khi mà máu lên phổi chuyển thành máu đen, máu đen thành máu đỏ để có thể đưa đi khắp nơi bằng cái tim bên trái, thì bây giờ tim bên phải nó teo lại. Cho nên vụ này ghê gớm, và người ta trị liệu rất là lôi thôi, rất là tốn tiền mà không chắc là thành công nữa. Cho nên mà bà này thì không muốn giết đứa con đẻ của mình, dù là con của người khác bà đẻ giùm thôi, bởi vì cái thai và cái trứng và cái tinh trùng là của cặp vợ chồng kia. Bà chỉ có mang thai hộ và đẻ giùm thôi, nhưng mà mang nặng đẻ đau, bà coi đó là con mình, cho nên bà không muốn phá thai. Và đó là lý do bà trốn qua tiểu bang Texas, là một tiểu bang không cho phép phá thai. thì nội vụ xảy ra như vậy. Bây giờ bạn đang ở Texas. Dạ.
5: Đây là công dân của California. Phải không? California.
6: Hình như cái vụ này mà ký kết ở công dân già, có thể là công dân của
5: California. Tại vì tại đây thì họ cho phép phá thai. Cho nên là cái người mà cung cấp trứng và tinh trùng đó, tức là người mẹ ruột của cái bào thai đó, quyết định là phá cái thai đó khi biết được cái thai đó bị cái tim bẩm sinh. Nhưng mà cái người mẹ mang thai hộ
6: không
5: thì
6: muốn.
5: Không muốn. Cho nên là phải trốn qua tiểu bang Texas. Theo nguyên tắc đó, thưa quý vị, thì phần lớn những cái hợp đồng này đó, thì cái người mẹ ruột, tức là cái người cung cấp trứng, và người bố, tức là người cung cấp về tinh trùng, nó có quyền quyết định về cái thai đó. Tức là họ có quyền ra cái quyết định là giữ hay là bỏ cái thai đó.
6: Mà chứ trong cái hợp đồng có ghi nữa, anh, hợp đồng này có ghi nữa.
5: Mà cái người mẹ mang thai hộ nó không có quyền gì cả, chỉ mang thai mà thôi. Tuy nhiên khi mà qua tới tiểu bang Texas thì cái quyền đó nó không còn nằm ở cha mẹ ruột nữa, mà nó nằm ở trong cái bộ luật của tiểu bang Texas. Thành ra là luật pháp tại Texas là bảo vệ cái người mẹ mang thai hộ này. Cho tới cái tháng 8 mới đây thôi thì người mẹ đó đã được bảo vệ một cách an toàn tuyệt đối, và bà đã sinh ra đứa con. Mặc dù đứa con nó đã bị vấn đề tim, cái tim nó bị vấn đề tình trạng sức khỏe là như vậy. Thành ra đó là cái vấn đề mà pháp lý cũng như là cái tình mẫu tử vân vân, và quan trọng hơn cả là cái vấn đề mà nhân đạo là cuối cùng đã xếp được, tức là cứu được một đứa bé bởi vì cái luật pháp dễ dàng của những cái tiểu bang cho phép phá thai, thành nó xém nữa nó đã bị phá rồi. Nhưng mà giờ này thì không biết tính mạng của nó là sao với cái bệnh tim trầm trọng thế này, thưa quý vị. Bản tin tiếp theo có liên quan tới vấn đề giải độc đắc $1 tỷ xôn xao mấy ngày nay, thì bây giờ đây chắc chắn là nó không còn nữa, khi mà có một người ở tại Illinois đã trúng cái giải độc đắc $1 tỷ này.
6: Ghê thiệt.
5: Anh Phạm Cơ.
6: Dạ, mình chỉ cần phần 10 thôi.
5: Anh nói anh mua mà, anh có mua hay không?
6: Tôi biết tôi không trúng, tôi không mua anh. Dạ.
5: Anh không mua sao trúng?
6: Chứ nhưng mà tôi biết trước tôi không trúng.
5: Nói tóm lại thì cái bản tin này có đây có nhắc lại cái vụ mà giải Powerball. Powerball là một cái giải sổ số mà bây giờ nó lan rộng ra tới nước Anh rồi. Tức là công dân của Anh cũng có thể tham gia được. Thành ra cái số tiền độc đắc đó nó tăng lên rất là nhanh. Ở tại Hoa Kỳ này, 45 tiểu bang của Hoa Kỳ, luôn cả cái vùng lãnh thổ Puerto Rico vân vân cũng đều có cái chương trình sổ số này. Tuy nhiên cái giải thưởng nó trong những vừa qua nó lên rất là nhanh. Vì có cái sự góp tay đóng tiền của người Anh.
6: Của mọi người. anh thấy không có 1 triệu là mình đã thấy vui rồi. Yeah. Mới thấy 1.000 triệu. Trời đất ơi, quá dễ sợ.
5: Nhưng mà nói chung thì nếu quý vị nào mà không có trúng độc đắc thì cũng khoan hẳn dục cái vé. Tại vì cũng có thể là quý vị trúng cái giải phụ 1-2 triệu có nha.
6: Dạ, có
5: thể là quý vị trúng 5 số nhưng mà không có trúng cái bò thì có thể nhận được $1 triệu đó. Chứ không có ít đâu. Thành ra tạm giữ cái vé số lại đi dò lại một lần nữa xem sao.
6: Anh nghĩ là còn nên dò thì còn nên tới ngay cái chỗ bạn với số đưa cho nó dò mau hơn không? Hay là mình tự dò ở nhà chắc chắn hơn?
5: Ơi, nhà sướng hơn.
6: Yeah.
5: Tại vì anh chỉ cần bấm cái
6: bấm cái computer thôi.
5: Computer đã ra thay vì anh lái xe tới cây xăng.
6: Yeah.
5: Đúng không?
6: Như cái cây xăng nó thấy đấy, nó lấy với số mình đi.
5: Anh sao đa nghi quá à? Ai chơi thế?
6: Rồi mình đa nghi đến nỗi mà mình không mua vẻ nữa là anh thấy rồi.
5: Ok, gì không bao giờ trúng. Rồi chuyển sang một bản tin khác. Bản tin này liên quan tới học sinh lớp 9 đã bị bắn trọng thương tại một cái trường trung học ở tại tiểu bang Georgia. Nghi phạm đã bị bắt trên phòng cơ.
6: Dạ rồi, nghi phạm đã bị bắt rồi. Nói chung thì đây thì là mấy cái vụ thường ngày ở Hoa Kỳ, nhưng mà chúng tôi phải loan tin để cho quý vị thấy rằng nước Mỹ nó có nhiều nơi và nó có nhiều chuyện xảy ra. Chứ còn nếu mà mình không có loan tin nước Mỹ nhiều thì nhiều khi người ta không hiểu rằng là tưởng nước Mỹ nó bình an hay là này nọ cái khác, thì đây là những cái chuyện cho thấy rằng là nước Mỹ nó là một cái nước mà có sinh hoạt rất là đa dạng, ngay kể cả những cái vụ bắn giết ở nhà trường. Nó vẫn xảy ra gần như là phải nói rằng là tuần nào cũng có chứ không phải là không.
5: Tuần nào là lâu đó, hầu như là ngày nào cũng có. Mà anh nói Hoa Kỳ là anh nói quá rộng đó, tiểu bang Texas thôi. Hầu như là ngày nào cũng đều có xảy ra cả.
6: Tại vì không, tiểu bang Texas nó có cái luật giữ súng rất là nhẹ nhàng. Người ta nói một câu đùa nữa đùa thôi. Họ nói rằng anh chỉ cần anh lái xe từ Grand Western lên đến thủ đô, tức là thủ đô của Texas đó, tức là
5: Austin
6: thôi, mà bên hông mang chữ chúng tôi phản đối luật mang súng là anh không tới được Austin.
5: là cái xe như cái rổ vậy.
6: Dạ, như giữa đường người ta lại bằng anh chị rồi.
5: Tiệm bằng tới sếp hầu như ngày nào cũng có. Thưa quý vị, ngày hôm qua rất là bất ngờ khi mà đọc một cái bản tin của địa phương mới biết rằng là ở tại một cái bệnh viện của Memorial Hermann,
6: yeah,
5: ở tại phía đông của Houston, gần nhà của Quang Trương. Đó là cái nơi mà mình cũng ra vô cũng khá là nhiều lần, tại vì cũng hay đưa bố mẹ đến đó, yeah, để khám bệnh đồ này kia đó. Thì lần nào đi ngang cái hồ nước, thấy phun nước cũng nhìn ngắm một tí, nó đẹp lắm. Đùng một cái ngày hôm qua nghe tin họ tìm thấy một xác người đàn ông nằm ở dưới đó. Thành ra vẫn chưa biết là bị như thế nào, bị bắn thảy xuống hay là tự tử hay gì đó, vẫn chưa biết. Phải nói là rùng mình luôn. Nếu quý vị nào mà ở cái vùng khu vực của Sao 45 thì biết cái bệnh viện Memorial Hermann East ở đó, là cái bên kế bên cái bệnh viện là một cái hồ nước rất là đẹp, mà hôm qua người ta cho biết là tìm thấy xác một người đàn ông ở dưới đó.
6: Bây giờ cái chuỗi bệnh viện này nó lớn lắm, khắp nơi, khắp Houston là chỗ, dạ, nào cũng có.
5: Rồi bây giờ chuyển sang vấn đề thời tiết, bão lửa, dạ, rồi miền Trung Tây của Hoa Kỳ đã gánh chịu một số những cái trận bão quét qua rất là lớn, khiến cho một số người bị thiệt mạng và hàng trăm ngàn người đã bị mất điện. Cái vụ cháy ở bên
6: Big Sur,
5: dạ, như thế nào rồi?
6: Bây giờ vẫn còn, anh vẫn còn, mà chưa, may mắn là không có thể người không có thể người chết, nhưng mà 303 nhà bị đe dọa thôi, chứ cũng chạy là chạy ở trong cái rừng hoang ở bên ngoài thôi, ở gần một cái khu vực thẳng cảnh rất đẹp mà nhìn xuống ở phía dưới, gọi là Big Sur đó, gọi là từ dưới đó là cái vực mà đẹp đẹp vô cùng. Tôi có một cái lần hồi tôi mới qua, tôi cũng tò mò cùng lái xe đi ngang đó, rất là đẹp. Và phải nói rằng chiều hôm qua thứ tư là trời có dông, thành ra khu vực đó nó có mưa. Thì nhưng mà bản tin không có nói rõ rằng là cái mưa như vậy thì khu rừng cháy nó có tắt bớt được đi hay là không, thì không thể nói gì.
5: Chắc cũng giúp một phần chứ anh,
6: thì có thể giúp được một phần, nhưng mà chứng tỏ rằng là nó vẫn đang còn chạy, thành nó không thể họ nói gì về chuyện đó hết.
5: Dạ vâng. Đặc biệt đó là một số những cái tiểu bang nằm cái vùng Trung Tây của nước Mỹ trong những ngày vừa qua cũng đã phải gánh chịu những cái thiên tai thời tiết rất là tệ. Thí dụ như là ở tại Indiana thì nhiều cái gió lớn, mưa to cũng đã khiến cho cây cối ngã đổ. Một người bị thiệt mạng ở tại một cái địa phương có tên là Geneva Township. Trong khi đó thì ở tại Ohio, thống đốc của tiểu bang này đó là ông DeWine cho biết một người thiệt mạng ở tại thành phố Roseville sau khi lực lượng cấp cứu không thể tiếp cận kịp thời do ngập lụt đường phố, mưa lớn đã rơi xuống. Ở tại Chicago thì quý vị, thời tiết cũng xảy ra rất là tệ, mưa gió, rồi tệ nhất đó là lốc xoáy. Cái vùng này nó hay xảy ra lốc xoáy, thành ra cũng có một người bị thiệt mạng sau khi mà cơn lốc xoáy nó là cuốn trôi bốc nhà bốc cửa lên, khiến cho một người bị chết.
6: Anh chưa thấy lốc xoáy lần nào chưa?
5: Chưa thật sự chứng kiến anh Phạm Cơ. Có coi thì thấy xa xa như vậy
6: thôi. Thông thường thì nó ở cái vùng Trung Tây của nước Mỹ đó, từ trên phía Oklahoma mà nó đi cho tới về phía miền Đông đó là lốc xoáy gần như là mùa đây là thường xuyên. Mà lốc xoáy nó dễ sợ, người ta nói chỉ có một cái nơi mà an toàn cho lốc xoáy thôi, tức là dưới gầm cầu xa lộ, bởi vì nó hút cái gì cũng bay, xe hơi mà nó hút nó quăng đi giống như là giấy vậy đó.
5: Xe hơi là nhỏ 18 bánh mà nó còn
6: nó hút hết
5: lên trời luôn đó.
6: Thành ra cái vụ lốc xoáy này là mà miền Trung Tây nước Mỹ là ghê gớm,
5: Dạ vâng, thì đó là cái hiện tượng xảy ra trong những ngày vừa qua, khiến cho ít nhất là 3 người thiệt mạng tại một số những cái tiểu bang ở miền Trung Tây của Hoa Kỳ, và hàng trăm ngàn người đã bị mất điện tại vì thời tiết xấu đã xảy ra.
6: Cái quan trọng của lốc xoáy là mình không biết trước, dễ sợ. Dạ. Người ta bảo trước chỉ có chừng 50 phút là thôi.
5: Dạ vâng. Thưa quý vị, chuyển sang tin tức liên quan tới thời sự ở trong nước Việt Nam, thì bản tin đầu tiên có liên quan tới vấn đề bất an sống trong những cái chung cư biến thành ký túc xá. Đọc cái bản tin này nghe rùng rợn thiệt.
6: Đây là những người đầu tư mua nhà trong mấy chung cư, rồi họ mới sửa lại thành ký túc xá để kêu sinh viên đại học bây giờ đang mở mang ở Hà Nội đâu vậy, thuê mấy cái căn đó. Mà họ rất là khôn ngoan. Họ khi trước khi thuê thì họ bắt đặt tiền cọc, cái đàn họ mới cho vô quay phòng. Thành đã đặt tiền cọc lỡ rồi, vô quay mà không ưa thì mất tiền cọc là trước tiên. Mất tiền cọc là mất trước. Rồi sau đó mà còn phải thêm nhiều cái thứ lệ phí mà khi mình ký hợp đồng rồi nó mới lòi ra. Ví dụ như thẻ thang máy cũng phải trả tiền, thẻ giữ xe để dưới hầm cũng phải trả tiền, là cái gì cũng có tiền cả, cho nên họ thấy giá tiền rất mắc. Nhưng mà bây giờ nếu mình không ký hợp đồng thì thứ nhất là mất tiền cọc trước cái đã.
5: Ai chơi khôn vậy?
6: Dạ tại vì chủ nhà, tại vì cái chung cư là người ta bán nhà cho chung cư, tức là nhà có chủ, nhưng mà nhà đó họ sửa lại để mà cho một cái căn chung cư mà họ cho thuê từ 24 cái giường.
5: Ai
6: giường
5: mà tầng, chơi cái trò
6: 8
5: mà
6: tám cái giường tầng, mỗi giường tầng 3 giường. Anh thấy dễ sợ không?
5: Không, đang nói tới cái việc mà chưa coi nhà mà đóng tiền cọc là sao?
6: Thì anh đóng tiền cọc trước rồi nó mới cho vào coi nhà.
5: Dạ,
6: coi
5: phòng. Gì khôn thế?
6: Thì bởi vì nó khôn chứ nếu mà anh đóng thì anh đâu có chuyện vô mưa.
5: Tức là họ mua một căn nhà chung cư nhỏ thôi, khoảng 60 mấy mét vuông. Bắt đầu họ chia ra thành ra 24 giường để cho 24 người vào mướn. Thành ra là nó rất là tệ hại, cái môi trường sống nó rất là eo hẹp ở trong cái khu vực đó. Thậm chí họ tận dụng luôn cả những cái đường đi ở ngoài, những cái hành lang á, rồi họ để đồ, tại vì không có đồ, không có chỗ để cho
6: chỗ để đồ.
5: Họ để lấn ra những cái hành lang, thành ra nếu trong trường hợp mà bị hỏa hoạn thì coi như thua, không chạy được, không thoát thân được.
6: Thua nhất là nếu như mà anh đau bụng, anh xài toilet chẳng hạn. Làm sao mà 24 người mà chỉ có 2 cái toilet hoặc là 3 cái toilet trong nhà đó thôi, quá dễ sợ.
5: Mặc tả vậy.
6: Thôi phải uống thuốc.
5: Chuyển sang một bản tin tiếp theo có liên quan tới giá xe hơi ở tại Việt Nam đó. Thì cứ cái tháng này nó rẻ hơn tháng trước ít. Và cứ thế mà nó rẻ thì đây là cái việc mà họ đánh giá rằng là cái thị trường xe cộ tại Việt Nam họ đang
6: hiện
5: có
6: giờ nó
5: mức
6: đang rẻ.
5: Độ.
6: Dạ.
5: Không phải là rẻ nhưng mà họ cạnh tranh quá.
6: Dạ.
5: Cạnh tranh quá thành ra là họ sẽ giảm một ít nào đó. Thí dụ như tháng 6 quý vị mua cái giá như vậy 200 triệu chiếc. Tới tháng 7 tự động nó giảm xuống là còn 190, ví dụ như vậy, họ cạnh tranh với nhau. Nhưng mà cái tháng này nó 190 vẫn chưa phải là rẻ nhất. Tại vì tới tháng 8, tới tháng 10, tháng 11, tháng 12 nó còn sẽ rẻ nữa. Thì đây được coi là cái sự cạnh tranh của những hãng xe đang bán ở tại Việt Nam.
6: Anh biết tại sao rẻ không? Tại vì xe tàu, xe của Trung Hoa mà, xe điện của Trung Hoa nữa, trời ơi, nó rẻ
5: không,
6: mà.
5: Có nhiều xe của Đức, của Ý chứ em?
6: Không, tôi không nghĩ có xe
5: trong
6: Đức
5: đây
6: Ý.
5: Có lẽ nè, xe Subaru
6: thì đúng rồi, nhưng mà mấy xe đó nó cũng không có thể xuống nhiều
5: xuống,
6: được bằng xe tàu.
5: Xuống, nói chung là
6: xe tàu là xuống rẻ nhất.
5: Xe tàu thì không nói rồi, nhưng mà xe nào họ cũng tự cạnh tranh với nhau để họ xuống, thì họ bớt không nhiều để mà có thể kêu gọi khách hàng. Cho nên là hiện bây giờ cái số lượng người Việt Nam mà sở hữu xe cũng càng ngày cũng càng khá lên rồi, chứ không phải giống như trước đây.
6: Thì khi người Việt Nam mà mua xe được nhiều và càng khá lên nhiều thì xảy ra nạn nữa là không có chỗ đậu xe.
5: Rồi chuyển sang vấn đề bánh trung thu, cái này thì...
6: Cái này rất hay anh.
5: Mỗi năm đều có.
6: Mỗi giờ làm đẹp lắm. Hộp, quan trọng nhất là cái hộp. Họ làm đủ thứ chuyện hết và thường thường bánh trung thu là một trong những cái bánh mà người ta dùng để tặng quà. Và nhân dịp đó là hối lộ ở trong cái quà đó luôn. Thành ra họ xài rất đẹp để có thể người ta ngầm nói cái người nhận quà thấy hộp bánh xinh đẹp như vậy thì ngầm biết rằng là trong đó cái trị giá bên trong cũng rất là lớn chứ không phải là nhỏ. Đó.
5: Đúng là những người thương gia nói chung. Họ có cái đầu siêu lắm chứ không phải giỡn đâu. Biết là họ tìm cách để họ hối lộ với nhau. Nhưng mà cái cách thức hối lộ, cái cách thức mà họ biến hóa cái món quà đó phải nói là rất là hay. Không biết là họ lấy từ ý kiến từ đâu, nhưng mà cái bản tin này con chuyên đọc phải nói là rất là hay. Thay vì một cái hộp bánh trung thu chỉ có 100-200 ngàn thì họ gói cho cái hộp giấy bình thường thôi.
6: Yeah.
5: Nhưng mà có những cái hộp bánh nó lên tới 10 triệu. Đó, một sự khác biệt rất lớn. Thì nó thế nào mới được 10 triệu chứ không phải là cũng là một cái hộp giấy như vậy thì không phải, thưa quý vị. Dĩ nhiên cái chất lượng cái bánh nó khác rồi. Coi như là tuyệt hảo. Bên cạnh đó cái hộp đó, họ làm luôn cả một cái hộp giống như là hộp sơn mài vậy đó. Là cái hộp rất là đẹp, rất là sang trọng. Rồi bên trong là ngoài cái bánh trung thu còn có những cái hộp trà thượng hạng gửi theo nữa để mà vượn bánh vượn trà. Rồi một cái bình pha trà nhỏ đẹp sang trọng. Thành ra cái giá trị của nó tăng lên một cách rất là kinh hoàng luôn. Cái hộp đựng bánh trung thu bằng sơn mài, quý vị có thể sử dụng nó sau khi ăn bánh hết rồi thì vẫn có thể đựng những cái khác được. Đựng những cái món đồ trang sức ở trong nhà được, tại vì nó quá đẹp, quá sang. Thì đại khái cái ý của anh Trương muốn thấy rằng là những cái người mà thương gia đó hay là những nhà sản xuất bánh đó, họ có những cái ý kiến khá độc đáo để lấy tiền người dân, anh thấy không?
6: Tôi nghĩ rằng là họ mấy người này sẽ lộ trọng gọng, bởi vì bây giờ đời sống kinh tế khó khăn mà kêu mà tặng quà như đó tôi thề không ăn.
5: Không, cũng có anh, người ta cũng nghiên cứu thị trường rồi, khi nào mà hết hối lộ thì
6: nhưng mà làm sao mà có thể có những người quá nhiều chỗ để hối lộ.
5: Giám đốc một công ty dưới tay anh có bao nhiêu ngàn nhân viên, Thì bây giờ những cái người mà trưởng phòng này kia cứ mỗi năm họ phải tặng danh hợp để mà họ còn được lên lương lên chức chứ. Thành ra là không thể nào mà hết được. Và thưa quý vị, đến đây thì chương trình cũng đã hết thời gian rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi và cảm ơn quý vị theo dõi một số những quảng cáo thương mại. Sau đó chúng tôi sẽ quay trở lại với chương trình Cà Phê Sáng. Xin kính chào tạm biệt quý vị.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.

0: bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infusive Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè: bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè: xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
7: Bò
8: riêu,
7: bò
8: riêu.
4: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
8: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
7: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì
8: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza, là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt TV Radio và quý vị đang theo dõi live stream Việt TV Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay thứ năm. Chúng tôi có chú Phạm Cơ, anh Quang Chương và Tường Minh xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào chú Cơ, chào anh Chương.
5: Vâng, chào chị Tường Minh, chào anh Quang Chương và xin chào quý vị khách hàng cà phê sáng.
6: Một lần nữa xin kính chào quý vị khách nơi đang theo dõi chương trình. Chào anh Phạm Cơ, chào Tường Minh.
4: Dạ. Wow, thứ năm rồi đó, sắp sửa được nói là Happy Friday rồi. Sao mình đếm từng ngày vậy? Cuối tuần có gì vui sắp tới không mà đếm những người ta mong đợi điều gì?
5: Cái đó là bình thường thôi chứ có gì khác.
4: Mong đợi cuối tuần.
6: Yeah. Anh cũng dọn dẹp nhà cửa, chợ búa.
4: Chợ thôi còn búa nữa. Chợ rồi sao mà
5: chợ
4: phải búa?
5: Thì phải chờ những cái búa trong nhà. Cái búa ở trong nhà.
4: Sao
5: nếu mình
4: búa?
5: Đi chờ mà không nghiêm chỉnh hay đi làm không
4: nấu
5: nghiêm chỉnh, về nhà sẽ bị búa. Đó.
4: Dọn đi dẹp thì đúng rồi, phải dọn thì phải đi dẹp đúng không? Nấu thì vừa nấu vừa nướng thì cũng được đi, mà chợ búa thì không hiểu.
6: Thì đi chợ thế nào cũng bị người ta búa thôi.
5: Nhiều khi là vô ý về nhà bị búa rồi chứ. Yeah.
4: Mua đồ không đúng ý không?
6: Sợ hở cái là bị chém liền.
4: Đó, bởi vậy có nhiều chữ cũng khó, không biết làm sao nó dính với nhau vậy ha. Mà nó dính riết rồi mình nói riết rồi cũng giống như là hôm bữa nói chuyện nói là làm tình làm tội. Tại sao nó hai cái thứ đó nó đi với nhau?
5: Tại mình làm tình không đúng chỗ thì bị tội là phải rồi.
4: Còn không dám nói đó muốn làm tình làm tội gì làm đi bây giờ mình có lỗi đó.
5: Rõ ràng như vậy là làm tình không đúng chỗ rồi. Khi mà nói câu đó là mình nói về một cái đối tượng.
4: Đâu phải nghĩa đó đâu.
6: Nhưng mà chú nói cẩn thận, không trúng người hay là không trúng chỗ.
4: Đâu có nói nghĩa đó đâu.
6: Là sao?
4: Cái câu đó không phải nghĩa đó.
5: Câu chỗ đây phải... là tức là người đâu bán chỗ đó chứ nó không phải là một người gọi vô chỗ được.
4: Cái đó là cái nghĩa nó dịch sát quá, nó không có đúng.
5: Thì bây giờ tôi dịch sát đó, người đâu bán chỗ đó thôi.
4: Cái nghĩa đó là ok muốn hành tội gì đó là gì đó. Xong rồi cái
6: là chữ nghĩa Việt Nam đó.
4: Nghĩa mà nếu mà dịch ra từng nghĩa thì nó hơi kỳ kỳ.
6: Đúng rồi.
4: Dạ. Ngày hôm nay thì trở lại với chủ đề cà phê sáng hôm qua, nói chung là mỗi cái cà phê sáng nó thường thường nó liên đới với nhau một chút xíu, là giống như là cái chủ đề ngày hôm trước nó dính với chủ đề ngày hôm nay một chút. Bữa trước đó thì chú kia đã nói là cái chuyện mà bị đối xử tệ bạc, bị bỏ rơi hồi tuổi thơ. Ngày hôm qua là có một chú lại cũng gọi, mà chú lớn tuổi rồi, mà chú kể cái chuyện là ngày xưa đó là ông bà mình đó, cái thở sửa thời xưa tới thở của chúng ta cũng vậy nữa. Là cái như là cái câu thương cho roi cho vọt mà ghét cho ngọt cho bùi là mình nghe từ nhỏ tới lớn, phải không? Hồi nhỏ thì bị đánh lắm. Đi học á, Tường Minh nhớ hồi thời đi học của Tường Minh á là cũng còn bị thầy cô giáo đánh nha. Lạng quạng là bị khẽ tay cái lên là xè tay ra là lấy thước bảng á, cái thước á là xè, khẽ tay đỏ tay luôn á chứ không giỡn đâu. Mà có cái cô kia cổ còn ác nữa là cổ không có đánh tay mà cổ đánh ở cái cục trên này nè, đau dữ lắm.
5: Đánh gì nè,
4: khổ
5: rồi, đau lắm, đau lắm,
4: sợ dữ lắm luôn á. Là tại vì là dạy dỗ thương cho roi cho vọt. Thậm chí qua bên Mỹ thường mình nói chuyện một anh cảnh sát, ảnh nói chứ là Mỹ có một số những cái tiểu bang vẫn cho đánh con, hay là cho ông hiệu, thầy cô giáo không được đánh nha, mà ông hiệu trưởng là được phạt bằng cái thước á, là phải đánh vô mông thôi, là phạt nó. Mình thấy thương cho roi cho vọt. Rồi lại nghe một số người nói chứ ủi qua bên Mỹ này không có được đánh con, nó hư quá, nói không nó nghe lời ấy, đánh nó mới sợ, còn không đánh nó giờ nói nó không nghe lời hết đó. Chiếu Cơ với anh Trương nghĩ sao về cái thương cho roi cho vọt? Hồi xưa Chiếu Cơ, anh Trương và quý vị có bị đòn không, bị cha mẹ đánh không, đánh đánh kiểu nào
6: mình.
4: Rồi có cái có nhiều người nói là đánh quá nó lì, đánh quá nó là cái như là nó lì luôn, nó đổ lì luôn, nó không sợ đòn nữa. Còn thí dụ như là Tường Minh thì còn ngoan, anh đánh ít lắm, bà đánh ít lắm, rất là ít, toàn là bị đánh đánh vạ lây không à. Anh ông anh mà ông làm tội gì á là cứ hãy trong nhà có đứa làm lỗi là cả nhà xếp hàng lên úp mông lên đó rồi đứng rồi về. Cái nhịp đánh thì không đánh đâu mà nhịp roi á, cái nhịp vô là chuẩn bị, không biết lúc nào đánh, cái lúc đó là cái lúc sợ nhất, còn đánh rồi thôi.
6: À,
4: đánh thì thường thường ba mẹ không có đánh mạnh lắm, cũng đánh ok thôi à. Nhưng mà lúc mà cái con biết tội này chưa, tội thứ nhất nè, nhịp, tội thứ hai nhịp mà anh làm á mà em cũng phải chịu nữa, tại vì cái tội hình như là đi theo ngó hay gì không biết là tội gì nữa. Chú Cơ,
5: tôi thì ngày xưa tôi là con trai trưởng trong nhà, cho nên đôi lúc tôi cũng hơi làm quyền, gọi là quyền huynh thể phù đó. Không có bố đó, bố có đó nhưng mà bố cho phép, thành ra đôi lúc cũng bắt mấy đứa em tôi nằm ra giường lấy roi mây đánh thiệt đó, chứ không phải đánh vào đít đó. Đa chuyện đó tôi cũng xảy ra cũng nhiều lần lắm, thành ra phải nói rằng là tôi thuộc vào loài hung thần ở trong nhà
4: rồi đánh roi mây là phải có lằn đó.
5: Dạ,
4: đánh vô lằn cái là cái lằn đó,
5: dạ,
4: chứ không phải giỡn đâu nha.
5: Sợ thiệt. Ừ, bây giờ tôi nhớ lại chuyện đó tôi cũng thấy rằng mình hơi khó làm quyền.
4: Nhưng mà mấy đứa em chú nó ưa chú không?
5: Dĩ nhiên là nó không ưa, nhưng mà đâu dám nói.
4: Tường Minh có một người cũng giống
5: bây giờ đồng con không ưa
4: được. Bây giờ cái ấn tượng nó sâu sắc lắm nha, giống như là nó hồi Tường Minh có người này cũng là anh ba thôi, nhưng mà là con trai trưởng. Trời ơi, lúc mà ổng vượt biên á, mấy đứa em mừng lắm luôn á. Mừng lắm luôn á, nói là thoát khỏi hung thần á, tại vì ổng khó mà ổng là quyền huynh thế phụ đó. Ba chết rồi anh là đó, trời ổng đánh rồi xong rồi hả, lúc mà ổng đi vượt biên á, tụi nó mừng ơi là mừng luôn đó. Mà tới bây giờ á, hình như cũng mặc dù là biết cái chuyện nó qua lâu rồi, nhưng mà cái tình cảm á hình như nó cũng có xa cách gì đó, nó không có thân thiết như là mấy chị em kia. Riêng cái ông anh này hình như là bị ra rìa chút á. Cũng là anh, cũng là thương, cũng là, nhưng mà mình cảm nhận á là trong mấy anh em á, thằng Út nè, mấy đứa chị em khác á, gần lắm. Mà cái ông này là bị, tại vì hồi nhỏ ông khó quá. Cái ấn tượng, anh Trương bị đòn không?
6: Bị chứ, trời bị nhiều á thằng khác.
4: Lì lắm hả?
6: Cũng ít nói mà lì. Không nói nhưng mà không là không nghe. Không cãi nhưng mà không nghe.
4: Nhưng mà đánh xong sợ không?
6: Sợ chứ.
5: Trời ơi.
4: Tái phạm không?
6: Tái phạm nó dường thương. Nhưng mà nó cũng giảm bớt. Nhiều khi mình muốn làm cái đó nhưng mình nghĩ lại bị ăn đòn, thành ra mình cũng suy nghĩ lại. Là dù ít dù nhiều thì cũng có ảnh hưởng, nhưng mà là cũng có hiệu quả, nhưng mà là không.
4: Không dám làm nhưng mà giấu, mà làm như giấu, làm biết giấu kỹ hơn.
6: Giấu, ừ đúng rồi. Đó, thành ra là vẫn bị roi đòn như thường. Nhưng mà đối với lại thời của mình đó thì Tường Minh chắc là con gái, thành ra là bố mẹ thương không có đánh, nhưng mà con trai đánh dữ lắm.
4: Hồi đó ông anh trai cũng bị đánh. Hồi đó ông anh trai, tại vì con trai hình như là phá. Bị hư bị đánh. Tường Minh nhớ là ba của Tường Minh đó lúc đó là đại quý rồi. Mà ông anh mình phá đó là ông nội bắt ba xuống, nằm xuống vẫn khẽ roi như thường luôn. Trời ơi, thấy mà ông già mình mà bị ông nội bắt cúi xuống mà khẽ roi, hai đứa quỳ gói ở ngoài á là sợ lắm luôn á.
6: Trời như cái thời của mình đó thì nó vẫn còn đặt về vấn đề áp lực xã hội, định kiến xã hội nhiều quá, thành ra cha mẹ lúc nào muốn con của mình phải được giáo dục dạy dỗ một cách coi như là kỹ lưỡng. Thành ra mới hay nghe câu rằng là người ta cười vô mặt tao. Cái gì cũng vậy. Người ta cào mã nhà tao, thí dụ như vậy mà làm như vậy đó, làm xấu mặt xấu mày này kia.
4: Ôi cho trát cháu.
6: Thành ra vì cái áp lực ở bên ngoài xã hội khiến cho ai cũng vậy hết trơn á, chứ không phải là riêng ai hết á. Cái thời buổi đó là phải nghe theo răm rắp hết. Nhưng mà vì tuổi nhỏ mình đâu có sợ gì, lâu đâu ngủ đêm dậy quên cha rồi. Thành ra là vẫn cứ tái phạm thôi, nhưng mà cứ tái phạm là cứ lại bị đòn. Nhưng mà cũng sợ chứ, nghĩ tới những cái trận roi đòn rồi mình cũng giảm bớt đi, đi chơi bớt lại, ví dụ như vậy. Là nó có hiệu quả chứ mà là không. Rồi sau này thì Quang Trương cũng cái dạng gọi là Quyền Quân Thế Phụ đó, cũng là anh trai lớn trong nhà, thành ra là cũng áp dụng y chang như vậy đó.
7: Cũng đánh em.
6: Nhưng mà rồi sau này có lần đánh đứa em thấy nó tội quá, xong rồi thôi. Mình cảm thấy mình hối hận dễ sợ. Rồi sau này có con cũng có lần đét mông con nhỏ gái lớn một lần.
7: Nó nhớ tới giờ luôn đúng không?
6: Không biết nó nhớ hay không, nhưng mà nó không có nhắc. Nhưng mà mình hối hận tới bây giờ. Mỗi lần mình nhìn nó, mình nói chuyện với nó, mình nghĩ hồi xưa mình bắt nó nằm xuống, mình lấy cán chổi mình quất vô mông nó. Thấy sao mà thấy nó đau lòng quá. Tại vì con mình thấy đau lòng thiệt. Là thôi.
7: Có nhiều.
6: Cái đứa sau là không cái đứa Út á không bao giờ đánh nó hết á.
7: Vậy thì cái câu hỏi là có nhiều người đó nói là qua Mỹ là không có đánh được, không dạy được. Thì bây giờ đứa sau anh không có đánh nó, anh dạy được không?
6: Được. Cũng được. Cũng hên. Hên là nó nghe lời.
7: Không có đánh nó cũng nghe lời. Hồi xưa á là tụi mình có nghe nói là cái thằng đó nó bị ba nó đánh quá nó đổ lì luôn.
6: Cũng có.
7: Bây giờ nó hết sợ đòn luôn á, là đánh đi là nó cân mình, nó chai đòn luôn. Cái câu đó đúng á, chai đòn luôn á, đánh cứ lỗi rồi ok đánh à, cứ cân mình ra cho đánh vậy đó. Rồi cái mặt nó lì ra thì cái đánh nó cũng có những cái hậu quả hả, là tới đánh quá rồi nó hết sợ luôn, nó lì đòn luôn, là lúc đó là chắc hết dạy nổi luôn đó. Mấy đứa mà nó lì đòn. Cái hôm bữa mình đọc cái tin ở cái chùa Bầu á, cái ông nó không phải sư, cái ông đó là quản lý gì trong đó đó, đánh mấy đứa nhỏ đó. Mình nhớ là hồi xưa thì người ta nói đi học trường Mai Sơ đồ này kia nọ là bị nghiêm khắc lắm, bị đánh dữ lắm. Trong cái trường hợp này thì trong chùa mấy đứa nhỏ vô 7 tuổi tới 12 tuổi thôi, vô mà không có chịu. Cái ông đó ông khai đó là tại nó không chịu dọn dẹp phòng, nó không có ngăn nắp, không chịu dọn dẹp, lôi ra phạt đánh, mà hình như đánh hơi quá là bắt đánh và bị quay phim nữa, cho nên là sùm lên rồi ông nó bị bắt, là tại vì hành hạ con nít, tại vì luật bên Việt Nam là không có được cũng không có cha giáo viên rồi này kia nọ, giờ không có được đánh nữa. Rồi không được đánh thì nhiều người nói là rất là khó dạy, không biết đối với quý vị thì nghĩ như thế nào. Cho cái kỷ niệm hồi xưa đó, hồi xưa bị đòn, bây giờ nhớ lại sao, có ước gì mình đừng bị đòn không, hay là mình bị đòn là đáng? Cái chú hôm qua gọi vô đó thì mình thấy cái phạt này phạt hơi nặng ha. Chú nói là ba của chú là phạt là chói anh của chú vô cái cây á, rồi để cái ổ kiến lửa ở dưới cho nó
5: không có rồi.
6: Cái đó
7: nó
6: hơn là kẻ phạt. Thù nữa.
7: Rồi còn mấy người chị á là hư á là đẩy xuống ao, đẩy xuống ao rồi hồi rồi mới dớt lên, thì cái phạt đó thì mình nghe thì mình thấy quá sức ha. Thí dụ như là mình đã từng bị cha mẹ đánh, cái ấn tượng lúc đó như thế nào, mình ngoan hơn hay không, hay là mình ước gì á là hồi nhỏ ba mẹ mình đừng có đánh mình, hay là bây giờ nghĩ lại á là nhờ ba mẹ mình khó như vậy á đánh mình, uống nắng mình ngay từ nhỏ, dạy con từ thổi còn thơ đó, mà nhờ vậy mà mình nên người, mình mới không thôi là mình phá lắm. Không biết là đối với quý vị, nếu mà tôi mà ba mẹ tôi mà không có đánh tôi hồi nhỏ giống vậy là chắc giờ tôi hư rồi đó, là có không?
6: Có chứ
7: hư không?
6: Dạ, cũng nhờ giáo dục vậy mà mình sợ đòn, tại vì con nít mà mình đâu có biết cái gì phải cái gì quấy đâu, cứ làm theo cái sở thích của mình thôi. Vì cái đòn roi đó mình sợ đòn, mình né tránh.
7: Nhưng mà giấu cũng là mà đi giấu kỹ hơn thôi.
6: Nhưng mà bớt nhiều chứ. Tại vì nếu không thì loạn hết. Tại vì hồi nhỏ mà ý là mình bị đòn roi cũng nhiều đó. Nhiều khi, thí dụ tối đi chơi là 8 giờ tối là đã bước ra ngoài là bị đòn. Rồi cũng đi ra cũng bị đòn. Rồi sau đánh riết rồi ông già ông không đánh nữa, ông khóa cửa lại ông cho đi. Rồi bắt đầu mới ra đằng sau cái nhà lá đó, trời ơi mới khoét cái lá chui ra, đợi cho ba đi ngủ bắt đầu chui ra đi, không ngã tư không làm gì đó, đang ngã tư chơi mấy đứa bạn nó tập họp với nó
7: nói chuyện
6: ca, hát rồi này kia, nó gọi nó nói chuyện với nhau, ăn uống rồi bậy bạ vậy thôi chứ không có làm gì, nhưng mà lại thích cái không khí đó cho nên là trốn ra. trốn ra xong rồi cái là chui vô lại đi ngủ. Riết từ từ cái tự nhiên ông phát hiện ra cái nhà lá đằng sau bếp á nó bị hẻ ra lỗ chứ.
7: Chui lỗ chó.
6: Điều tra, điều tra moi ra.
7: Chui lỗ chó.
6: Cho thằng Tăng nữa. Trời. Đó, nếu mà như vậy mà không có đòn roi thì chắc là mình cũng lộng hành luôn, mình đi thoải mái luôn thì
7: em nghĩ là tại vì cấm nên mới mới ham vậy chứ. Nếu mà ok có keo trầu đàng hoàng giống như giờ con em ok muốn đi chơi với bạn, ok đi tới từ giờ đó tới giờ đó tới giờ này là phải về, nó nghe lời rấp rấp à, tại vì ok đi từ bên cơ miễn sao đi giờ trước 10 giờ đi chẳng hạn như vậy đi, ok đi chơi làm bài xong, nếu chưa làm bài chưa được đi, chưa giặt đồ chưa được đi. Thành ra nó lo nó giặt đồ sạch sẽ hết trơn, nó lo nó làm bài xong xuôi hết để nó đi chơi với bạn. Em thấy còn được hơn nữa. Có
6: thì đi gặp chơi đứa nó thường. Nghe lời. Gặp đứa nghe lời thì ok.
7: Tại vì cấm nó mới...
6: Gặp đứa giống như mình không nghe lời thì đã cấm mà còn chui dách lá mà đi nữa thì nó không cấm thì sao? Tối nào cũng thấy vắng mặt hết.
7: Càng cấm thì càng khoai.
6: Đi ra ngoài xa lộ hồi xưa cái đường nó vắng lắm.
7: Hơi nguy hiểm hơn.
6: Ra ngoài đó bắt đầu kéo ra ngoài giữa đường nằm ngoài đó đó. Thấy đèn xe sáng tới bắt đầu chạy vô.
7: Trời ơi, có khi nào quên chạy không?
6: Vậy đó hỏi vậy làm sao không bị đòn được? Cái người ta mét là bị đòn. Chơi dại vậy đó, nghe theo mấy bạn bè nó suối đó.
7: Dạ. Rồi có tác dụng khi con nói đánh con là phạm pháp tôi ngưng. Có người nói là đánh con là phạm pháp nên ngưng. Quý vị có thể gọi nha, vô nha, kể lại những cái kỷ niệm về hồi xưa, tại sao mình bị đòn. Và cái bị đòn đó, bị đánh, ba mẹ đánh mình như vậy đó là có hiệu quả hay không? Hay là trường học á, là đánh mình như vậy á, cô giáo, thầy giáo đang có đòn, có roi đó, như vậy là nó hiệu quả hay không? Hay là bây giờ đó là không có cần dùng roi vọt thì vẫn hiệu quả? Nếu mà mình mong muốn thì mình mong muốn hồi tuổi thơ mình đừng bị đòn không? Nếu mà nghĩ lại đấy, ước gì hồi nhỏ ba mình đừng đánh mình ha. Mình đánh mình lúc đó mình cũng đau lắm, mình cũng ức lắm, mình cũng buồn lắm, mình cũng tủi thân lắm hay gì đó. Thì không biết là đối với quý vị thì như thế nào. Quý vị có thể gọi vô qua số điện thoại là 713-931-1560. Tụi mình nhớ là hồi xưa đó là cha mẹ dẫn con đi tới trường học á, gửi cho thầy học riêng hay là gửi con vô trường á, ngày tụ trường á, ba mẹ còn thêm một câu nữa là nó hư đánh nó nghe cô đừng có nương tay nha. Có không chú cơ? Con nhớ là cha mẹ là vô là nói chứ, gửi cho cô nha, cô dạy dỗ nó nghe, nó hư rồi cứ đánh nó. Còn nói vậy nữa, còn giờ mà cái thời nay là khác nha. Thời nay mà đụng tới cọng chân lông của nó
6: mà về mà bị lằn đó, còn bị đòn thêm nữa.
7: Đó
6: là bị phá lần... trong trường mới bị cô đánh. Là còn bị đánh đòn thêm nữa.
7: Đó.
6: Yeah, hồi xưa đó.
7: Hay là đi ra ngoài mà cãi lộn, gánh quánh lộn á là về là bị quánh thêm. Hay là bị mắng vốn. Hàng xóm mà cha mẹ ai mà đem tới mắng vốn á là lôi con vô đánh trước đi.
6: Đúng rồi.
7: Còn phân xử là quan ha, ức hay là cái gì á là xử sao nha. Còn hả, nó cứ bị mét á là coi như là lôi ra đánh trước cái đã. Thì không biết là đối với quý vị suy nghĩ về cái quá khứ của mình thời đó thì như thế nào, và hiện tại thì như thế nào? Nếu mà chúng ta không có dùng đòn roi, con có khó dạy không hay là vẫn bình thường? Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào. 9800.
6: Chào lớn.
7: Dạ. Mời quý vị. Nói chuyện đi, nghe rụt rẹt mà không có nghe nói chuyện.
8: Hello.
7: Dạ vâng.
8: Hello. Chào dạ. Sáng. Chào anh Cơ.
5: Dạ, chào anh Trung.
6: Dạ, chào anh.
8: Quang Trương. Dạ. Tôi thì anh nó hơi khác một chút. Không phải giống như cô nói đâu cô. Không phá ai á. Mà cứ bị thì má tôi đánh. Mà bà tôi không có hận từ nhỏ chắc đến lớn không giờ bị đánh. Mà ba tôi đánh cũng giống như ba cùng mình. Đánh người nào tươi vô hết. Cái là người nào phạm tội đánh người đó chứ không đánh hết. Vì đánh người đó để cho mấy người kia thấy sợ. Còn tôi thì bị má tôi đánh thôi. Rồi cô tôi cũng từng nói rồi. Tôi bị đánh không phải là tôi thương nghịch hay là kia nọ, mà chỉ có chơi với bạn bè ở ngoài sớm. Họ chơi không lợi là họ mét. Và họ biết là vô mét là bị đòn. Mình bị đòn thì họ khoái lắm. Chơi tặc lon hay chơi đá gà thì chơi thì khi nào bất cứ cái gì đó, chỉ có đánh đũa đâu mới chơi thôi, thì họ chơi được, thua là họ vô họ mét mét thì bị má tôi đánh, má tôi đừng tôi đánh xong á thì cứ nói thì câu thôi mình đừng đánh là tao má đánh con cho người ta vui thì đừng mít lòng nó sớm, chứ không phải là gì hết. Thì mình cô biết là tôi bị đánh mà đánh đến nỗi mà tôi sợ luôn, sợ gọi là muốn bỏ nhà đi luôn á, thì cô biết cỡ nào đó.
4: Ờ, cái đánh nó là hơi đó là kỷ niệm xấu rồi. Dạ.
8: Rồi quá xấu luôn, nó bị đánh mà rồi gọi là làm như là mình sợ mình muốn bỏ nhà đi. Rồi có một cái thì tôi có một người mẹ nuôi ở bên đề thám, thì mẹ nuôi rất ba mẹ nuôi thì không có con, rất là trời thương. Thì mỗi lần qua mình đau đớn thì chạy có bệnh thăm ông bả, là ông bả thì nhà bán cua, thì kêu mấy người làm lựa trong bịch cua ngon thật ngon rồi bỏ anh xe đẩy dắt mình về nhà cho nguyên bịch cua lúc nào cũng vậy. Thì cái bà cái ngày cái lần đó phải nó bắt thèm quá rồi, tôi qua nói má tôi thôi tôi dắt nó về nhà ở, thì nhà nó giàu lắm mà đi về cũng có nhiều người làm đóng, thì mình cô biết không? Qua buổi sáng sớm chưa tới trưa là trốn về rồi. Đi đò vậy chứ mình không bây giờ mình quên nhà nha. Ở cái nó ở vườn rồng của mình cái vườn cái vườn chè queo là vậy đó. Cũng trốn về, tôi không ở đâu. Ở đằng lý do nhà mình quýnh thì cô cứ nghĩ bị đò mà cái kiểu đó thì sao chịu nổi.
4: Anh Thanh Thanh
8: chưa chắc chưa

0: cô biết, cô biết đánh người rồi, cô biết, cô cũng như cô nói đánh người có dấu có lần không đó, để cho người ta thấy rồi bỏ đi, chứ không phải hùa, chứ không có quậy. Và ba tôi không kêu đánh tôi từ nhỏ đến lớn, nhưng mà tôi có cái tôi quýnh, tôi quýnh mấy bạn tôi. Cái thời mà tôi học lớp 5 á, trong lớp tôi á, chứ không phải quýnh em nè, để trong lớp tôi có 52, 5, 52 học sinh lớp 5 á, thì thầy mỗi lần thầy tôi làm lớp trưởng, thầy mỗi lần mình là thầy mà đi vô trễ á, thì ông thầy cho tôi toàn quyền coi trong lớp, thì tôi có quyền tôi hỏi, tôi lật sổ ra coi cái bạn nào mà chưa chưa có điểm cộng toán á, thì tôi kêu lên tôi hỏi, nhưng bạn nào mà không trả lời được á, tôi kêu lên quốc quốc kêu nằm xuống quốc quốc tích.
1: Trời đất ơi, có
0: Đây tôi
1: quyền đó
0: lật
1: nữa
0: hết
1: hả? Thầy cô cho lớp
0: ở
1: trưởng
0: có
1: cũng được
0: quyền thầy
1: đánh bạn
0: cho
1: luôn hả?
0: dạ
1: Wow.
0: thầy cho, thầy cho quýnh thì
1: Ê.
0: mình có quyền cho điểm luôn, nếu mà người nào trả lời họ mà hỏi diện tích cái nhật anh đi dạy như rộng liền, không nói diện tích hình diện nhật mình dạy nhân rộng, là có nói trả lời đúng thì cũng cho 8 điểm thôi, mà trả lời dạy nhân rộng cho 10 điểm, mình có quyền cho điểm luôn. Thì đại
1: Ê.
0: khái là vậy. Thì cái lớp tôi có biết không? Lúc anh thi cái trường đó thì trường mới mở, thì 1.300 học sinh mà chỉ lấy có 300 học sinh thôi, mà lớp tôi hầu như là chỉ đậu hết tầng 46 học sinh này.
1: Nhưng mà anh đánh bạn giống vậy đó, được thầy cô cho quyền đánh bạn vậy đó, rồi anh đi về không bị nó chặn đường, nó đánh anh
0: Không,
1: hả?
0: tội sao không có cơ. Mấy bạn tôi nó nể tôi lắm. Tôi sao nể làm khi tôi đại ca luôn. Bởi sau này mình ra đi đi ra đời thì không còn học gặp nhau, cũng nó coi mình như đại ca. Bởi vì mỗi khu đó thì cái người nhiều nhiều người làm công an giao thông, có người làm bên bộ đội thì tùm lum, đều là có thân lắm. Tôi nói tóm ra vậy, ok lắm vậy
1: Vâng,
0: thôi.
1: cảm ơn anh Trung nha.
0: Nhưng mà cô biết, thì cô biết sao không? Tôi vẫn mến má tôi, tại má tôi đánh tôi vậy, nhưng mà
1: Nhờ
0: đâu có bao giờ
1: mẹ anh đánh anh vậy nên giờ anh mới
0: tôi
1: mới mới ngoan đúng không? Chứ không thôi hư rồi phải
0: dạ
1: không?
0: thì đó nhờ má mình chỉ điểm cho mình ở đời sao sao mình bị đánh mà có vô đai cho mình, cho mình hiểu biết về ở đời hay sao sao, thì đại khái là cũng không bao giờ quên, bởi vì nơi
1: Đánh mà muốn
0: có
1: bỏ
0: má
1: nhà
0: đánh
1: đi
0: tôi
1: luôn.
0: không bao giờ thấy câu châm ngôn má tôi là ở đời là phải sống như sao. Ok
1: Anh là
0: ok
1: hên á, bạn của anh là hên á, gặp mà anh mà Thanh Thanh học chung lớp với anh á mà anh đánh trong lớp vậy đó là si nói là anh mà gặp em là em chặn đường anh rồi.
0: chặn đường tôi cũng khoái
1: Thấy gì chặn đường đánh anh á, đánh hội đồng á.
0: nữa. Vậy à,
1: Không,
0: thôi
1: chặn
0: đồng
1: đường
0: quýnh
1: xin
0: vợ
1: anh
0: tôi
1: năn nỉ, mai đừng đánh em.
0: đó. Nó cũng dạy học trên cái thời đó tôi cũng cũng vui quá, cũng là thầy dạy học cũng cũng hạnh nhất không à, trong lớp thì thầy thầy biết thầy thầy cho làm trưởng lớp thì có quyền kiểm tra bài chứ mấy bạn
1: Rất chắc là ra quy lắm ha,
0: đó
1: muốn cho nhiêu điểm cho, muốn đánh ai đánh rồi kia.
0: thì thầy cho
1: Cảm ơn anh
0: ok
1: Trung.
0: thank you
1: Quý vị đang gọi trên đường dây á, xin chờ một chút xíu, chúng tôi sẽ quay trở lại trong giây lát.

0: muốn ăn bún băng vịt.
1: Còn em ăn gỏi.
2: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
1: Ma muốn lắc. Ê, lộn, bò lốp lắc.
3: Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
6: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến

hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care, kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.

0: Good morning sunshine, trở lại với cà phê sáng và xin chào đón khán giả trên đường dây kế tiếp.
1: Hello.
2: Hello, có phải
1: Dạ
2: giọng không?
1: mời anh đó. Dạ, xin mời.
2: Dũng chào chào cà phê sáng.
1: Dạ chào chú.
2: Thì bên gia đình Dũng thì đó lúc sau 75 thì về với miền Tây ở với là bên nội, mà bên nội thì hồi xưa gia đình cũng có tiếng cho nên cũng rất là khó. Giống như hễ mà đứa nào mà làm cái gì mà lỡ mà bị hàng xóm mà mát là bị đòn liền luôn á, nhưng mà cũng đỡ, cái hồi đó mình nhát lắm cho nên chỉ bị một lần chung hết nguyên một đám cháu, với một lần bị mẹ đánh, một lần bị cô đánh, nói chung là mỗi mỗi mỗi một lần đều khác. Lần bị ông nội đánh là lúc đó mấy đứa đều chơi tắm xong rồi, chiều khoảng 3 4 giờ là tắm rồi, cái mấy người hàng xóm rủ chơi, mấy đứa nhỏ nó chơi rủ chơi tán u á, ai mà ở thời đó mà ở dưới quê đều biết chơi cái đó hết. Rồi xong ông nội đi ra thấy kêu 5 đứa vô biên sức hàng, hút mỗi đứa một cây. Rồi cái đó là một lần. Còn lần mẹ đánh á, thì bị cái cũng cũng cũng cái tội thì nhỏ nít mà cũng cái tội đi phá mấy cái nhà hàng xóm, mấy nhà thì có đủ thứ không ấy, mà đi qua nhà người ta phá vậy đó, rồi cũng bị mát bị đòn. Còn lần cô đánh đó, thì cái đó là bị quan, là tại vì trong lớp mấy đứa kia nó quậy phá rồi kêu lên nguyên lớp đánh hết luôn, mình không bị, tự nhiên mình không bị dạ lây đánh luôn. Đó chỉ có là bị như vậy thôi. Hồi xưa rất là nhát, hồi xưa hồi lúc mà đi học mà tới học xong phổ thông cũng vậy, bởi mấy đứa bạn mà hồi xưa học chung cấp 3 về thì vừa rồi hè về chơi nó còn nói ông Dũng ngày xưa ổng nhát, nó ổng học giỏi mà ổng hiền cô à, nhớ
0: Sợ
2: hoài.
0: đòn hả? Tại sợ đòn hay sao?
2: Không phải sợ đòn, tại cái tánh mình từ nhỏ gia đình đã dạy rồi thì cho nên mình vậy thôi, cho nên nhờ vậy mà cũng đỡ bị ăn đòn.
0: Anh nghĩ sao nếu
2: Còn
0: mà
2: bây giờ còn bây giờ đối với con Dũng cũng không có đánh, Dũng chỉ nói, chỉ cho tụi nó thôi, nó cái đó vậy vậy mình chỉ dạy nó thôi chứ mình cũng không có đánh.
0: anh nghĩ là không có đánh đòn thì có dễ dạy không? Có nhiều người nói là ô bây giờ không có được đánh, nó nói nó không nghe, thì anh nghĩ sao về
2: cái
0: cái
2: cái đó Dũng nghĩ nó cũng không đúng đâu, ăn thua quan trọng là cái cách dạy của mình, chứ không phải là có nhiều đứa ở dưới xóm hồi đó, ở dưới quê đó đó thì mấy cái đứa mà mình chơi chung mình thấy nhiều đứa nó bị đánh riết nó lì luôn, giống như quan trường nói vậy, cứ để cho đánh đã rồi nó không khóc luôn á, nó
0: có
2: lì tới cỡ đó luôn,
1: chai
2: coi
1: đòn.
2: như là đánh mình. Có nhiều người mà quất cơ bằng quất liên tục, quất tối rồi á, quất mà gãy cây, biết mấy cái cây ở dưới mà cây tre cây trúc mấy cái đó cứng lắm mà quất mà nó te
1: càng
2: ra luôn, là biết là
1: càng
2: quýnh cỡ
1: đỡ càng
2: nào
1: đánh anh Dũng
0: rồi.
1: đỡ hả, mày đỡ
2: Đúng rồi,
0: bởi vậy hình như là mấy người đánh vô rồi xong rồi
1: đúng
0: bắt đầu nổi cơn lên, trút giận vô á, đánh rồi, vậy
2: rồi.
0: là đánh không không đánh rồi anh nói đó, đánh túi bụi đó. Trời ơi, cái đánh nó đâu phải dạy đâu.
2: Đúng rồi, cái đó là coi như mình chỉ làm cho nó càng ngày nó càng lì thêm thôi, chứ thấy ông đó đúng, mình dạy là giống như mình chỉ cho nó biết là ồ cái đó đúng cái đó sai vậy thôi, chứ còn mình đánh những nghĩ nó cũng không có tác dụng gì.
1: Nãy giờ chưa nghe kể bị bà đánh.
2: Bà không có đánh đâu, bà cắn đâu, bà không có đánh.
3: Viện khoa học giả tưởng.
0: Bác anh hả, về trễ hả, nằm xuống đây cúi xuống. Cảm ơn anh Dũng ha.
2: Cảm ơn nhà phê sáng, rồi chúc mừng ngày
0: cái
2: đi.
0: cái này anh ngoan, cái này anh ngoan, anh không
1: Ngoan
0: bị đòn
1: ngoan hả?
0: nhiều. Mời thính giả trên đường dây ạ. Xin chào 3536.
1: Hello.
4: Chào cà phê buổi sáng.
1: Dạ
4: Nói
1: chú.
4: đang đánh đàn thương thương cho vợ cho bò thì cũng đúng đó, thằng nó tôi chưa có quen đó, nó đánh vợ mà đánh vợ mà mình Việt Nam á, nó hỏi nó đánh là sao, nói nó đánh vợ mà vợ thương, nó lạ, nó tại sao kỳ mình, nó xạo á, nó đánh thiệt, nó đánh là vợ Mỹ nó khôn lắm, nó đánh đích không à, cái nó mày mày mày đánh về nó biết luật cái thưa mày sao nói chúng ta đánh mà nó không thưa nó cái mày đi hỏi Mỹ nghe nè, nó biết thằng nó đánh vợ mà nó nói sao có vợ, nó ông thương tao mới đánh tao đó, thành ra nó đánh vợ không sao, đánh mà đánh đích thành ra không sao hết, không đánh vợ hết, thành ra nó thương cho voi cho bột cũng đúng. Thằng đó hồi xưa nhỏ nó ba gai lắm vì bố mẹ quánh hoài đó, rồi giờ nó lấy cái kinh nghiệm của nó, cái nó đánh vợ nó mà đánh khôn nó cũng biết luật đâu, đánh đích thành ra cô vợ Mỹ đâu có thưa được, mà cô vợ Mỹ nghe nói
0: thôi mấy chuyện đó rất mệt quá à. Bây giờ nói chuyện đàng hoàng chút đi. Bây giờ đó
1: đánh yêu rồi đánh sao nhưng mà thử mà
0: bây giờ
1: thử coi.
0: Bây giờ chú hồi nhỏ chứ có bị quấn không?
4: Thì tôi đánh tôi cũng sợ thiệt, nhưng mà hàng ngày nó bị đánh, nó bạn tôi mà nó đánh vợ nó thiệt, mà lấy vợ Mỹ thiệt
0: thì nó đánh vợ thôi, bỏ chuyện đánh vợ qua đi. Bây giờ hồi nhỏ chú có bị đòn không, rồi chú cảm giác như thế nào?
4: Mày nhỏ thì cũng đánh, cũng bị ăn đòn, nhưng mà sợ thì được, coi như mình không dám đụng, không dám phá nữa. Thì như đánh cũng cái điều tốt với ông đại cái như vậy. Thì có nhiều người gan, có nhiều nhát thì mình đánh đó, thì đánh dần thì mình cái sau mình sợ không dám đụng nữa.
0: Thành ý là roi vọt đối với chú là có tác dụng đúng không? Là coi như là ba hay là mẹ kêu ra đánh đó là chú sợ là không có tái phạm nữa. Lần sau là muốn làm nó nhớ lại là bị đòn nên sợ.
4: Đúng, có kia hiệu quả, còn hiệu quả tức là mình nhát đòn á, tức là mình sợ. Còn mấy chuyện mà đặc biệt mấy người bị đòn không nói chi, cái đó chịu thua. Ok, thì đó tôi nói là nói chuyện nó có thật chứ không phải nên tôi nói nó giáp đâu. Tại vì tôi quen bạn nó lấy vợ Mỹ, nó
0: ông đi về, ông đánh vợ ông đi. Để cho vợ ông khoái đi mà không kêu cảnh sát luôn. Tại vì ông thấy ông ngưỡng mộ cái ông bạn quá. Nó đánh vợ ngưỡng mộ quá, sao không về thử coi đánh vợ coi gì, cái vợ có kêu cảnh sát không? Bắt vợ cúi xuống rồi đánh đít, làm thử đi rồi gọi vô liền.
4: Đánh giờ Việt Nam thì đâu cũng được, đánh giờ Mỹ thì được, cái Mỹ nó người bắt đầu mới không nói nó nghe, nói thôi nó ok đại khái vậy. Nếu mà lấy giờ Mỹ thì tôi có thể thử, không lấy giờ Việt Nam thì không thử được. Ok.
0: Thấy ngưỡng okay, ngưỡng mộ quá, thấy coi như là giống như là thần tượng vậy đó.
4: Yeah, ngưỡng mộ thiệt đó, ngưỡng mộ đó đó, tôi ngưỡng mộ đó thì tôi nói thật đó, tại mấy cái đó chỉ gặp ta có đó. Ok rồi, phải chào cà phê sát.
1: Đây, ok. Thôi nói vậy đừng có làm thiệt nha.
0: Thì đó, tại
1: đánh,
0: vì
1: đánh thử một cái rồi mất công rồi cảnh sát tới còng đi đó.
4: Ok rồi, vui vẻ.
0: Phải học okay. Thì phải học cho nó hết bài. Người ta nói là cái bạn ổng là không gọi cảnh sát mà còn khoái nữa. Thì học rồi học cho hết. Chứ ngoài cuối còn kêu vợ cuối xuống đánh lạng quạng, vợ kêu cảnh sát. Học đó là phải chỉ cho tỉ mỉ. Làm sao rồi ghi xuống làm sách luôn đi. Đó vậy đó, cho nó tỉ mỉ chứ không học không tới là vợ kêu cảnh sát đó.
4: Tỉ mỉ tôi nói từ minh xà mai mốt không dám chọc con chồng đó, thành ra phải giữ bí mật một chút. Ok chào cà phê xong.
1: Rồi chào. Hồi xưa đó Tường Minh, con chưa nghĩ rằng là ngoài cái vấn đề mặt mũi gia đình, cái áp lực xã hội nó cao quá. Ngoài ra còn có vấn đề kinh tế gia đình nữa. Nhà mà khó khăn quá đó, cha mẹ đi làm lụng cực khổ, về thấy con của mình nó quấy phá thành ra nó nổi đóa lên, thành ra chút cơn giận một cách coi như là xối xả luôn. Tại vì có nhiều lần mình thấy mẹ mình đánh xong rồi bà khóc. Tức là cũng đau lòng với mấy con, nhưng mà bắt buộc phải dùng đòn roi.
0: Bà nói không
1: nhất
0: nghe.
1: Là cái thời mà ông già đi cải tạo đó, đi tù đó. Ở nhà một mình bươi chải nuôi con, mua gánh bán bưng. Rồi thí dụ như Giao nó ở nhà đi học về phải làm này làm kia, về cứ chơi nó lo, nó đi chơi khăn đi thảy đánh đáo mà đồ đạc tùm lum nó, thành ra là về tới nhà thả gánh xuống là vừa mệt vừa cực vừa nghèo đủ thứ. Rồi thấy cái tình trạng như vậy, nhà cửa bề bộn, nó là tức lên rồi không kềm được. Thì con suy nghĩ có một phần là cũng vì vấn đề cái đời sống tùy theo cái hoàn cảnh lúc đó, khiến cho cái người cha người mẹ họ không kềm được, mặc dù họ thương con nhưng họ đành phải đánh con.
0: Có nhiều cái loại đánh, giống như là hồi nãy mình nói là dơ cao đánh khẽ, đòn roi này kia cái nọ, bắt nằm sắp xuống dạy dỗ, thì mình phân biệt cái đó. Rồi cái loại là lì đánh xối xả cũng có nữa. Giống như là bây giờ mình thấy mới hôm qua thấy một cái clip, cái người phụ nữ đó nói con gái cũng còn nhỏ lắm, khoảng 7 tuổi 8 tuổi gì học khoảng đó đó, còn nhỏ. Xong rồi bà trói cái đứa bé ở ngoài cái cây á, mà trời mưa nữa, nước nhẹp nhẹp à. Cái có một cái bà đi ngang, bà đứng và quay phim, bà nói chứ sao mà trói con nhỏ trong đây này, mưa ướt nhem nhem vậy. Cái bà kia bà nói, bà ra bà gỡ trói, nhưng mà bà nói tại vì nó coi phone, tại tôi coi phone tôi nói nó không nghe nên tôi phạt nó. Cái bà kia nói là ô bà phạt cái gì kỳ cục vậy, bà phạt nó mưa gió mà bà trói nó ở ngoài cái gốc cây vậy, tôi kêu công an. Cái clip bên Việt Nam á, tôi kêu công an cho bà ở tù bây giờ chứ bà làm vậy. Thì bà kia thì bực mình lắm, ý là tôi đang dạy con thôi mà, tôi đang dạy con thôi, tôi trói nó lại gì, tôi trói tay trói chân lại luôn. Nhỏ này mặt mày hả sám ngắt à, sợ. Bị cột qua đó nên sợ. Thành ra mình không biết á, là khi mà những ai mà hồi xưa bị đòn á, nghĩ là nhờ bị đòn vậy mình mới ngoan, mình mới sợ, hay là lúc đó là cảm giác như thế nào. Giống như anh Trung nói là đồng bị đòn quá muốn bỏ nhà đi luôn, là cái đó cũng uất ức lắm đúng không? Rất là uất. Còn đánh như thế nào để là giải, còn đánh như thế nào là trút giận, có khi là không kìm được. Sau đó thì hối hận, nhưng mà lỡ lúc rãy quá tai quá. Đúng nha, có nhiều người đánh con á không có cúi xuống, không có kêu nó cúi xuống đánh đàng hoàng, hay không có kêu nó đứng khoanh tay xè tay ra phạt đàng hoàng, mà đụng đâu đánh đó nữa, đụng cái gì là phan cái đó. Hồi đó có một cái anh này á, ảnh thương con ảnh, nhưng mà ảnh có cái tánh đó, đánh nó là gặp cái gì là phan cái đó.
1: Có nhiều người không kèm được cái cơn nóng á, là đánh xối xả, thậm chí là đấm đá giống như là tội phạm vậy đó, cũng có.
0: Vậy thì sao dạy được, cái đó đâu có dạy đâu, cái đó là chắc không có
1: tác
0: dụng gì đâu ha.
1: Cũng ít thôi, chứ cũng cha mẹ cũng đâu có nỡ nào mà hành hạ tra tấn con giống như vậy. Tức quá thì
0: tức quá không có kìm được cái cơn nóng giận của mình, rồi rồi ném, rồi chọi, gặp cái gì là phan cái đó đó, thấy nguy hiểm lắm luôn. Quý vị có thể gọi vô chia sẻ một chút xíu về cái tuổi thơ của mình. Hầu như là con trai con gái cái thời đó ai cũng có bị đòn hết á, từ trong nhà cho tới đi học, có đứa nào ngoan lắm, ngoan thiệt là ngoan, nhát thì cần nhát, giống như anh Dũng đi, hay là Tường Minh đi, mà mẹ cầm cái roi lên đó thôi á là sợ rồi. Chỉ cần á là trong nhà đó có cái chỗ nha, có cái chỗ đóng cái đinh, treo cái chổi lông gà là nhìn là biết rồi đó. Đi ngang là làm gì là nhìn á, là ô mình làm đó là cái chổi lông gà này.
1: Thậm chí có nhiều trường hợp mình biết trước nữa, thí dụ mình làm bể cái keo gì thế gì vậy,
0: từ
1: là bắt đầu chuẩn bị này,
0: nằm úp xuống sàn
1: chiều mà nhà đi bán sắp về là mình biết rồi, là lên đi văn ngồi nó sẵn rồi. Thế nào không bị quất.
0: Nhưng mà mới mà chịu tội vậy thì có có được nhẹ không, có được khoan hồng không?
1: Thì tránh được bị quất túi bụi, còn hơn là mình cản, mình né, mình đỡ, mình chụp cây này kia là người ta càng tức thêm, là càng quất túi bụi luôn chứ không có nhắm vào mông gì nữa.
0: Lót mò cao. Mời thính giả trên đường dây ạ.
3: Xin kính chào cà phê sáng.
1: Dạ, xin chào ạ.
3: Dạ, thì mình cũng chia sẻ một số vấn đề về sự giáo dục của các ông bà cha mẹ hồi xưa. Tại vì hồi xưa thì duy nhất là những người mà có cha đi lính đó, thì rất là kỷ luật sắc và kỷ luật rất là nghiêm ngặt, muốn con mình phải theo cái quy định mình ra, mà nếu mà cãi là hay phạt. Thì giống như theo như gia đình mình thì ba mình phạt một cách là gom tội đó, xong bắt nằm xuống, bây giờ kể ra tùng vừa ra phạt tội gì, phạm tội gì, rồi sau đó là cúp phần đi chơi, cúp phần đi ăn, tại thế là như vậy. Và nếu mà phạm tới độ nghiêm trọng quá là ông sẽ sử dụng kỷ luật sắt, là bằng cách là viết trên tay, trên mặt những cái tội phạm đó, để đứng để cho mọi người, đứng cho cả gia đình nhìn trong một tiếng đồng hồ, rồi sau đó hỏi là biết hối cải chưa. Đó. Rồi mình thì có một cái kỷ niệm gọi là, nói chung là nó hơi nghiêm ngặt, nhưng mà Nhưng mà tại vì nó thể hiện quyết tâm của mình là lúc đó mình ở trên quê thì mình học được lên tới 12 rồi, thì cả cái vùng đấy của mình thôi, mình lên tới 12. Thì sau đó mình mà bà chung quanh đó thì biết rồi, sau lớp 9 là phải đi lấy chồng rồi. Mà nhà mình thì đông chị em, 10 anh em là 5 gia 5 gái. Thế là chung quanh thì người ta cứ thấy là nhà có con gái là đòi cưới thôi. Bao nhiêu người làm mai mối, những mình không có chịu. Mình không chịu lấy chồng ở quê, thì mình muốn thoát khỏi cái vùng quê, mình muốn lên thành phố để mình phát triển cái ước mơ của mình. Cái xong cái bây giờ mà nếu mà mình không đi thì mấy em nó không có đi lấy chồng được. Thế là cái người rồi hàng xóm nó ra nó vô cứ nói sao con bà lớn em lấy chồng này kia, rồi mỗi lần bạn bè tới nhà chơi là hay lên thọt mép với ba mẹ. Thế là mình thôi quyết định giờ rủ bỏ cái việc đi lên quê, thì lên Sài Gòn thì tính nói với ba mẹ thì bà không cho, bà nói là không đi được, con gái lên đó hư hỏng này kia, ông không đi đâu, không chịu. Lúc cuộc mình quyết tâm nếu ba không cho đi con cũng đi, cái đâu có cho tiền gì đâu, mình phải đi làm. Ví dụ đi học xong rồi tối về đi bán vé, ở hồi đó cái thời gian mà phim Ấn Độ là đang thịnh hành đó, ra bán vé để kiếm tiền, để dành tiền, cái mua được chiếc xe đạp. Thế xong lúc lên được chiếc xe đạp rồi, mua chiếc cái vé đi xe đò. Cái mới lúc đó nói bà con quyết định như thế nào, ông nói bây giờ, bởi vì muốn đi thì bây giờ một phải chịu một trận đòn, nếu không đi thì khỏi trận đòn, chấp nhận trận đòn. Đánh một trận đòn xong cái mình đi, ông đánh trận đòn, cứ quyết định vẫn quyết định đi. Đi thì là có chiếc xe đạp thôi, lên xe đò. Mà lúc đó thì cả nhà có bà dì ở Sài Gòn á, mà đâu có biết đường xá. Thế là cũng quyết định đi, đi xong rồi xuống tới bến xe, cái lấy xe đạp đi. Vừa đi vừa hỏi đường, chỉ biết ở sau nhà thờ Đức Bà Hà thôi, ở quận 10 á. Cứ đi hỏi như vậy, rồi cũng tìm tới. Rồi sau thời gian mình về đó, mình đi làm thì cũng vất vả lắm. Đi làm mà chỉ có nấm cơm với muối mè với là bình nước thôi, không hề ăn uống gì ngoài đường, tại có tiền đâu. Tôi quyết định mình về Sài Gòn để chứng minh cho ba mẹ biết là mình không phải là một kiếp người mà ham vui. Tại vì chỉ muốn thoát khỏi cảnh quê thôi. Bây giờ thời gian thấy ngoan ngoãn không có gì hết. Bắt đầu mới nói ông anh á. Tại vì nhà mình có ông anh ở Sài Gòn mà ông không chứa. Tại ông không có muốn là nếu mới có một chỗ chứa là mình sẽ ở Sài Gòn, mình không chịu về. Nhưng mà mình xin được bà dì ruột của mình á. Ở đó xong hay anh cũng thương lắm, rồi mình cũng chăm chỉ á, chịu khó làm việc nhà này kia, chứ nói chung là mình đang chứng tỏ mình làm ý quyết định của mình là đúng đắn. Thế thôi thời gian thấy ngoan ngoãn quá mới kêu anh đem về ở nhà ổng ở thời gian, cái mình lấy chồng rồi gặp gia đình chồng có điều kiện ở nước ngoài là mình đi đó. Cho nên là rồi ông anh của mình thì hơi về cờ bạc, mê đánh bài. Thế ông bà tức quá, bà không nói không được, tức quá biết sao, trói ở cây trước nhà. Thế là ghi cái bản là không được cờ bạc nữa. Thế là sau đó là hết bỏ luôn. Đừng có dùng đánh. Mình phải dùng cái biện pháp nào mà hữu hiệu để cho mọi người nhìn thấy cái lỗi của mình. Chứ mình đánh nó đâm ra trong lòng con cái nó tức tối, nó thù hận, nó sợ. Rồi nó nghĩ như vậy rồi nó sẽ tìm cách nó thoát ly. Đó là mình chia sẻ có những kỷ luật sắc mà mình có thể là người ngoài nhìn vô không chấp nhận. Nhưng mà có thể hữu dụng với một số đứa trẻ mà cứng đầu với là không chịu nghe lời.
0: Trói lại rồi viết hết tội lên trời. Cái này mới nghe đó. Viết hết tội lên thay chân mặt mày. Cái này mới nghe đó, biêu xấu. Trời ơi, xấu hổ.
3: Mình nói như mình là con trai của mình ở bên Mỹ đây nè. Rất là ngoan. Chỉ một cái tội là hay giúp bạn. Đi học xong cái bạn làm bài, cái bạn biết cái giúp bạn cái gì, cô giáo phạt, cô giáo về, cô giáo phán cho cái tội là thóp áp thịt. Cái về nhà hỏi tội, bắt quỳ, bắt tham ao, quỳ úp vào cái tường. Xong có hỏi biết tội gì không, biết tội xong rồi đeo mới biết cánh tay á là keep silent để đi học. Nói con không được chùi, mẹ muốn thấy cái chữ này để cho con nhắc remind con, mẹ không phạt con, đánh con, nhưng mà mẹ muốn cho con biết là cái này là cái phạt để cho mọi người biết, nhìn con tay con là con nói hay nói chuyện thì con phải im. Bây giờ mà quốc về cái cô giáo viết giấy về nói là khen là mình giải quyết được cái vấn đề mà cô giáo đang nhức đầu. Tại cái thằng bé này nó hay giúp bạn lắm, nó không có cái gì sai hết, nhưng mà nó không có sai, nhưng mà con làm thì không có đúng, tại vì có cô giáo rồi, bạn không biết bạn hỏi cô giáo, còn con làm thì là con lấy cái chó của cô giáo rồi, cho nên là cô giáo không vui mà mình làm như vậy là mình không có đúng. Thế là sau biết như vậy mà lại quớt không có nói gì đó. Sau cứ một nhìn cái bạn, vậy con nhớ chưa, là con nhớ, vậy xong là hết á.
0: À, gọi là ba mẹ hồi xưa làm cho mình, sao giờ mình làm y chang vậy. Hồi xưa là ba mẹ của chị là viết tội lên trên người cho người ta coi, bây giờ là chị cũng vậy đó, viết vô khiếp sai lên.
3: Nhưng mà mình không có chối không gì hết, mình chỉ viết trên tay là cái bài
0: nhưng mẹ chị...
3: đã phạt con rồi.
0: Dạ dạ vâng, dạ cảm ơn chị ha.
3: Dạ ông có chị ạ.
1: Dạ thank you.
0: Dạ quý vị đang gọi vô, tuy nhiên thì chúng tôi thấy là phải gửi đến quý vị vài thông tin thương mại trước đã, rồi sẽ quay trở lại với quý vị. Xin giữ đường dây ạ.
5: Beo Le nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel-Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281 495 5803, 281 495 5803.

0: Good morning, Sunshine. Trở lại với cà phê sáng và bây giờ thì chúng tôi mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào.
1: Dạ, em xin chào cà phê sáng, chào anh Quang Trương và chị Tự Minh ạ.
0: Dạ, chào.
2: Dạ, chào chị.
1: Theo như em chia sẻ và em được sự giáo dục của ba mẹ em với là đông con chín anh chị em là út và em có 6 bé. Ba gái và trai thì con gái lớn em 27, bé út gần 17 thì em trải qua được, em muốn chia sẻ với các bạn và các anh chị thì theo như em được dạy dỗ thì ba em hồi đó rất là cởi mở, tại ba có học trường Tây, trường Đông. Ba em bác sĩ đông y nhưng ba có học về Tây, ba tiếng Pháp, tiếng Độ thì em thấy cái sự cởi mở và em được may mắn em qua Mỹ thì em thấy được cái sự cởi mở của phương Tây thì em lại thấy là nó rất áp dụng theo mình, không phải là mình sợ hãi là đánh con bị này kia, nhưng mà hồi đó ba em dạy là cái thời xưa ba em lớn tuổi lắm, ba em là giờ nếu mà ba còn sống là gần 100 tuổi thì là ba không phải đánh con, và mẹ em thì có nóng tính thì nhưng mà dạy dỗ con là không có đánh con, kể cả như em còn nhỏ, hồi xưa là em nhỏ nhất nhưng mà được sự cưng chiều, với lại ba là hồi đó là ba cho đọc truyện, tất cả những phụ huynh hồi xưa là cấm con đọc truyện nhưng không, ba đồng hành là ba con có sự cởi mở đọc truyện, nói chuyện về thế giới, nói chuyện nhân sinh quan, nói chuyện để tập cho con cái mình nó có cái cách nhìn ra bề ngoài, cách nhìn hết, cái cách nhìn của một người lương y như từ mẫu hoặc là một vị sư phạm. Ba cũng rất cực, có khiếu sư phạm. Thì em nghĩ là nếu mà mình có một cái cách nhìn xa, một cái cách nhìn hướng dẫn và kể cả cho cộng đồng thì đó là một cái em nói là ba em là người tử tế nhưng mà sẽ tạo tạo cho con mình và động lực khuyên con mình sẽ thành công và sẽ thành công và sẽ thành công, phải làm được. Thành thử là nguyên con cháu của ba rất là thành công, kể cả đời cháu sau này thành công ngành y hết. Em thì em qua bên này lúc 21 tuổi, em lấy chồng, em tự lập một mình bên này nhưng mà em vẫn được cái sự chấp cánh, cái sự dạy dỗ của ba mẹ em. Khi mà em có 6 bé, em hy sinh ở nhà, em có cái sự mà bé thì tùy giống như mình đẻ con nhưng mà tùy một đứa thông minh một đứa nó chậm, em có sự kiên nhẫn với cái bé thứ tư, bé thứ nhì cũng vậy, nhưng mà em kiên nhẫn, em có thể em ngồi 4 tiếng đồng hồ với bé để bé tập viết cho bé từng một chữ một và dạy học cho bé, tập bé nó chậm tùy mỗi đứa nhưng mà mình không có la mắng, mình cũng không có đánh đòn. Cái đó là cái sự kiên nhẫn mình để mình tạo lên một cái đứa bé để cho nó có ích xã hội và nó có một cái sự tiến triển được. Cái đó em nghĩ là do mình muốn làm và mình sẽ đưa nó đi tới đâu. Và cái điều đầu tiên của mình là cái sự kiên nhẫn của mình. Nhưng mà em cũng ảnh hưởng được ông xã của em. Ông xã em thì ông có học bên này lại nhưng mà người đàn ông không thể không kiên nhẫn như mình. Nhưng mà đầu tiên cái tuổi trò nhỏ khi mà em dạy con em là em có cái sự kiên nhẫn cho một đứa bé, em có thể ngồi 4 tiếng 5 đứa, em rất kiên nhẫn với đứa bé. Khi mà những đứa nó lớn thì ảnh học bên này thì ảnh có cái kiến thức hơn, ảnh có tiếng Anh giỏi hơn để anh dạy con, thì em mới khuyên ảnh là phải có sự kiên nhẫn giống như em hồi nhỏ, em làm được thì anh làm được, thì ảnh có sự kiên nhẫn thì ảnh mới ngồi ảnh dạy con ảnh được, là không không không nên la mắng nhiều nhưng mà mình sẽ chấp cánh cho con là học được, là kiên nhẫn để dạy cho con. Thì em cảm ơn trời Phật, cảm ơn ông bà phù hộ con cái của em và cái quyết tâm của em và ông xã em đưa con cái lên học hành, không có sự lo lắng gì với cái tuổi teen, và chắc bé là em tụi em cho chơi chơi thoải mái luôn á, rất là cho chơi, rất có social life, đi chơi bạn
0: Tại
1: bè chơi
0: tối cho đi chơi cho nói tới mấy giờ về mình có
1: dạ,
0: còn
1: không
0: anh
1: nhưng
0: Trương
1: mà
0: hồi đó
1: một
0: 8
1: tuần
0: giờ
1: thì
0: là
1: nó
0: nhốt rồi
1: biết
0: nên
1: là nó biết
0: bị
1: là con
0: nhớ.
1: chơi. Dạ, nhưng mà tụi em chơi thì cũng chơi, học cũng có học nhưng mà rất là thoải mái, rất thấu hiểu, gọi là mình sẽ thấu hiểu cho con đi, mình hiểu mà, mình hiểu tuổi teen thì nó sẽ chơi nhưng mà sự học là quan trọng. Với em mà em nghĩ cái mình phải thấu hiểu và mình phải động viên bé, chứ còn mình không kìm cái sự nóng giận của mình thì
0: Nghĩa là
1: nó
0: theo theo như chị
1: đi
0: là
1: lại
0: không
1: thì
0: có
1: đó là
0: cần
1: không đáng.
0: roi đòn gì, mình cũng dạy
1: dạ
0: được, không
1: không
0: có phải là cứ
1: dạ
0: phải là
1: không dạ
0: roi mới
1: không
0: dạy
1: và
0: được.
1: dạ không tại vì em thấy nguyên ba mẹ em như vậy, và ba mẹ em có phúc là 40 mấy đứa cháu, là Khi mà em cũng là 6 đứa con được góp phần vô cho ba mẹ.
2: Chị này con chưa nhớ
1: mà
2: rồi
1: em
2: là
1: nuôi dạy 6 đứa con rất là ngoan, rất là thành công học hành.
2: Là hồi hồi hồi đó hôm bữa chị có gọi vô kể là nếu mà con đi chơi sẵn sàng đưa là ngồi chờ ngoài chờ đúng không?
1: Dạ dạ dạ.
2: Nè, ok nhớ rồi.
1: Đi chơi vẫn cho thoải mái. Dạ.
2: Nhưng mà hỏi chị câu nè.
1: Bạn bè em là cấm đọc sách, cấm chơi, cấm đồ, ba em cho thoải mái. Ba em cho thoải mái. Nó vẫn có cái ra lúc mà mình đi học mình cũng dạng như là mình hoạt động sôi nổi. Thì mình có cái social life, mình cũng nổi trội, mình có cuộc sống tự nhiên nó thoải mái hơn. Đó, that's why cái khi mà em đi em dạy con em rất liền nó, cái sự học hành liền nó đủ thứ, nhưng mà em vẫn cho chơi.
2: Bây giờ hỏi chị nè, bây giờ trong 6 đứa con, 6 đứa con của chị ha, có bao giờ có đứa nào nó làm cho chị tức thiệt là tức, tức ói máu luôn, rồi chị giải quyết lúc đó thế nào?
1: Dạ có, thật sự không có cái gì mà hoàn hảo, nhưng mà cái mình sẽ thấu hiểu mình đặt vào ở đâu. Em rất là nóng tính nha, tại vì mẹ em cũng hơi nóng tính, nhưng mà la thôi. Nhưng mà la thì vẫn có la, nhưng mà cái chuyện mà mình sẽ thấu hiểu nó tới đâu để, nhưng mà em có cái cách bắt qua em học từ ba em. Cái để mình khuyên, mình thuyết phục, mình nói thẳng vô vấn đề. Nếu mà mình muốn hướng theo cái ý của mình, mình
0: nhưng mà anh chưa, anh đang hỏi chị đó, anh đang hỏi cụ thể đó là khi mà chị nóng kia tới nóc rồi đó, chị làm sao? Con chị nó làm chị nóng tới nóc rồi đó.
1: Vậy đất không chịu trời thì trời chịu đất, thì mình phải nhịn trước.
2: Nhẫn.
1: Mình nhịn trước là bữa sau mình là... mới nói thẳng vào vấn đề.
2: Cái quan trọng là cái kiên nhẫn, tức là chị.
0: Là lúc đó không nói gì hết.
1: Dạ, dạ, thì mình phải biết là nó phải có mềm. Nói chung là phải uyển chuyển con nít mà.
0: Thì đúng rồi, nhưng mà cái hành động cụ thể lúc mà chị đang đóng cái nóc đó là chị im, chị để đó, rồi bữa sau nói chuyện hay là sao?
1: Dạ, vậy mà không đánh con được. Đó, nhưng mà đánh qua là mình phải biết nó là gì, nhưng mà quan điểm là không nên đánh. Không nên đánh, không làm khi mà mình biết nó như vậy đó. Nó có chuyện xảy ra nó kinh khủng. Nhưng mà cứ nghĩ là giả lơ đi, để cho nó qua cái, nó qua, hoặc là nóng quá cũng la, nhưng mà thật sự la xong rồi mà mình phải biết cái cách nói chuyện,
2: nhưng mà chị
1: mà
2: ơi,
1: mình hướng giải quyết cái vấn đề nó triệt để, chứ không phải là hư là cho hư luôn, hoặc là hư là mình không sửa.
2: Ở trên đời có nhiều cái nó nghịch lý lắm. Chị may mắn có những đứa bé con của chị nó biết nghe, chứ còn có nhiều đứa nếu mà chị cứ nóng giận rồi xong rồi chị tìm cách để thuyết phục nó, nhưng nó không nghe, nó cứ làm. Thành ra là đôi khi những người mẹ, những người cha họ không đủ kiên nhẫn để kiềm chế nữa, mới xảy ra cái tình trạng là có những cái hành động nặng nề với con cái. Chứ còn nếu mà ai cũng nói một lần mà nghe thì dễ rồi.
0: Hồi xưa đó là cha mẹ mình đánh nha, ông bà mình đánh nha. Bây giờ đó là không đánh được nên chửi. Mà cái mà la hét mắng chửi đó, nó tổn thương tâm lý cũng không thua gì đánh đâu nha.
1: Dạ, nhưng mà em lại thấy là nếu mà mình có cái cách nói chuyện, mà mình nói chuyện để mình giải quyết thẳng vào cái vấn đề á, thì mình nói chuyện nhiều thành thử bé em, tất cả em nghĩ cái đó là cái điểm mạnh để các bé ra đời. Cha mẹ cần nên spend time em, that's why em, suy nghĩ của em ở nhà hai mấy năm luôn á, là mình phải đồng hành cùng con, mình nói chuyện với con, cho chấp cánh cho con. Tại vì em không tin tưởng, em phải tin tưởng, nhưng mà em muốn nuôi dạy con, em hy sinh cái thời trẻ của em. Là mình phải đồng hành cùng con, mình nói chuyện với con, thì con nó có cái sự, mình không nói là tử tế của mình, nhưng mà cái sự tận tụy của mình, cái sự nói chuyện của mình, nó sẽ ảnh hưởng đến con nhiều lắm.
2: Đó, chị
1: con
2: thấy không nè, bây giờ nè, tạm ngưng chị chỗ này để nói tiếp chút xíu nè. Tức là chị may mắn, chị có đủ khả năng tài chính, chị ở nhà, chị theo con chị từng ly từng tí, chị dạy nó. Còn những người họ không đủ tài chính, họ phải đi cày 7 giờ sáng, 8 giờ sáng, đi 9 giờ tối mới về, rồi về tới nhà thời gian đâu nữa mà theo con, để mà rủ rỉ với con. Mà rồi khi mà thấy con có những cái hành động như vậy thì kềm không nổi. Nó có nhiều cái hoàn cảnh nó khác nhau lắm chị ạ.
1: Dạ, là cái này thì cho em nói thật là em nó biết đủ nó gói ghém. Ví dụ mình ít tiền mình có thể mình ở chung cư, mà thật sự em cũng may mắn là em có ông xã hỗ trợ. Nhưng mà nếu mà nói đối với em, nếu mà em có ở chung cư nữa thì em vẫn có cái sự đồng hành với con em, thì em cũng có thể em đẻ hai bé, nhưng mà em có sự đồng hành với con em là cái tuổi trẻ từ bụt và từ nhỏ tới mà học elementary em phải đồng hành. Tại cái đó mình mới có cái ảnh hưởng với con mình mới cái sự. Đó qua em nghĩ là em rất là lanh, Nhưng mà cái hy sinh của em là em đồng hành cùng con và em ưu tiên cái sự học hành trước. Đó là em nghĩ là mỗi sự lựa chọn thì mình sai.
0: Đây đó, mỗi nhà mỗi cảnh. Chị có thể làm được, nhưng mà có nhiều người là họ không đi làm, không có tiền trả chung cư nữa.
2: Đúng
0: chứ
2: rồi.
0: Đừng nói là thành ra
1: dạ,
0: họ phải
1: hiểu.
0: Rồi những người mà sinh gồm mơm mình sao?
1: Dạ. Dạ, nhưng mà nếu mà được thì bớt đi làm lại, đồng hành cùng con và dạy dỗ con, thì em nghĩ là cả cuộc đời mình đi làm mà để của cải cho con, hay là để sự học hành,
0: để ăn hàng ngày thôi chứ không phải là để của cải. Bây giờ đi làm là để trả tiền chi phí sinh hoạt hàng ngày luôn, chứ không phải là để của cải gì hết á.
2: Nhiều hoàn cảnh,
0: nhiều
2: cũng
0: khéo
2: le lắm, thành ra nó dù sao cũng chúc
0: phải tốt,
2: chúc mừng chị đó. Chị cũng có cái cơ hội để có thể có thời gian nhiều với con, tùy gặp mấy đứa nhỏ nó cũng ngoan nữa, thành dễ dạy, dễ bảo.
0: Thì có nhiều cảnh mình cũng thấy người cha người mẹ vất vả lắm, không phải dễ, nhất là ở bên Mỹ này không phải dễ, không phải là đua đòi muốn là để của để dành hay là muốn đi làm gì nhiều lắm. Cái hoàn cảnh của họ phải đi làm nhiều lắm, rồi sao mà nghỉ chớp, mà giống như là đi theo đúng. Nhưng mà chị nói là cũng một cái là không có cần phải đánh cũng có dạy được con, nói chuyện nó cũng dạy được con. Nhưng mà thấy là bây giờ một cái bạo hành khác, không phải là chỉ đánh, hồi xưa đánh rồi thôi ha. Còn bây giờ có nhiều cha mẹ nói những cái câu là nó tổn thương dữ lắm luôn á. Thí dụ như mà bây giờ thời nay đi, mà coi như là biêu tội của nó, chỉ cần la nó trước mặt bạn bè thôi á, là cái chuyện lớn rồi á, chứ đừng nói là vẽ chữ lên mặt nó cho nó đứng cho hàng xóm đọc, hay là vẽ chữ, hay là cho đứng trước trường cho bạn bè nó đọc hết. Trời ơi, cái đó là tổn thương tâm lý mà cái nhà nặng nề mà suốt đời luôn. Không biết là sao nó có cái khác biệt đó, tại sao cái suy nghĩ bây giờ nó khác cái suy nghĩ của ngày xưa như vậy. Dễ gì bây giờ mà anh thử anh la nó trước mặt bạn bè coi. Trời ơi, nó tổn thương lắm luôn á, là coi như là lớn chuyện luôn, hết nói luôn á.
1: Ôi dạ, cho em chia sẻ tại sao mà em được cái sự tự tin và em dạy con em cái sự thành công, là lúc nào em cũng phút, em cũng đẩy, em cũng khen ngợi những bé hết trơn. Con sẽ làm được. Em cho nó có một cái cách nhìn là con tự tin và lúc nào em cũng khen ngợi hết trơn là con sẽ làm được. Tại những đứa bé nó chậm á, thì em vẫn kiên nhẫn được để cho con sẽ làm được con ạ. Thì các bé đó nó mới mở ra được. Chứ còn mày học ngu quá, mày này kia không có kiên nhẫn là đứa bé nó sẽ, nó sẽ không tự tin và nó sẽ mất luôn cái khả năng học luôn á. Thành thử là em nói là em có thể ngồi 4 tiếng để một đứa mà tập cho nó viết, tập cho nó làm toán, tập đồ. Nhưng mà là em phải là đó là cái sự mà kiên nhẫn với cái sự mà khen ngợi của mình, chứ mình đừng có dìm con mình xuống, mình nói mình ngu, mày ngu quá tao không dạy này kia, đừng có cái mất sự kiên nhẫn với con. Đó là cái ý chí, cái nội lực của em mà để em truyền cảm hứng cho con em.
0: Dạ,
1: em nghĩ là các cái đó là do em nghĩ là ba em cũng làm điều đó với em, mà em cũng truyền cảm hứng cho con em, thì em thấy là có sự thành công, thành nữa em muốn chia sẻ với các bạn. Nên nâng đỡ, nên khuyến khích và đừng
0: mình đang nói về đánh đòn đó chị.
1: Ước mơ cao thì nó sẽ thành công trong
0: cảm ơn chị nha.
1: Em nói thật, em khoe con em vẫn được vô trường top, vẫn Ivy League, vẫn được mấy bé rất là xuất sắc.
0: Cảm ơn chị và chúc mừng chị.
1: Dạ, cảm ơn nhiều ạ.
2: Thank you.
0: Dạ vâng, mời một thính giả kế tiếp.
2: Hello,
3: chào cái bé sáng.
4: Mời anh.
3: Chào chú Phạm Cơ, anh Minh Trương là chị Trần Minh. Thành đây.
2: Chào anh.
3: Mình rất là đồng ý với cái chị vừa rồi mới nói đó. Chị lucky hoặc là dùng cái từ lucky thì đúng hơn. Mình rất đồng ý 100% luôn, không chỉ phân tích ra hoàn cảnh của chị và tất cả mọi thứ mình đều công nhận là rất là đúng theo bản thân mình nha. Nhưng mà có một cái thế này là theo mình nghĩ là trên đời này không có một cái công thức nào để mà dạy người hết, dạy người thôi, mình nói chung dạy người thôi, không công thức nào hết. Chỉ có những nước cộng sản giống như là Bắc Hàn đó là nó dạy ai cũng phải giống ai hết á. Lãnh tụ nói đứng vỗ tay cười, giống đứng vỗ tay là phải vỗ tay chờ đều, mà mày trật nhịp một cái là nắm đầu nó chém liền. Hoặc là lãnh tụ chết thì mày phải khóc, đứa nào cũng phải khóc. tức là nó dạy tất cả mọi người đều giống như một đàn vịt gì đó, thì có những đứa đó nó có công thức thôi. Còn những xã hội mà văn minh thì không có công thức dạy, tùy theo hoàn cảnh của mỗi đứa mà mình dạy thôi. Thì nhưng mà cái cách của chị vừa rồi thì bà nghĩ rất là đúng, chứ không có chơi được chỗ nào hết. Mình dùng bạo lực đó thì mình cảm thấy đúng, dùng từ bạo lực đi thì mình nghĩ nó hơi nặng quá. Thời bây giờ, cái văn hóa bây giờ, thời bây giờ, mình không thể nào mà mình nhận xét cái cách dạy hồi xưa, cách đây mà mấy chục năm, hoặc cả trăm năm, cái mấy chục năm, trăm năm, tức là cái thời đó người ta chưa có nghĩ được, ta không có cảm thấy được cái lòng tự trọng của con người, ta không có quan trọng vấn đề đó, mà người ta quan trọng là vấn đề mày phải vô khuôn phép là người tốt, cái đó thôi. Chứ còn họ không biết là cái gì đó mà cái xã hội nước mình nó chậm tiến, không có để tự nhiên phát triển. Đó là mình nói chung chung thôi. Thì bây giờ mình kể hoàn cảnh của mình nha. Hồi nhỏ nhà mình đông con lắm, tới 12 người con đó. Chị hồi nãy là mới 9 người thôi, mình tới 12 lần. Mình là út á. Thì mình với lại ông anh kế đó là hai người cách nhau 1-2 tuổi thôi. Trời ơi, hai đứa nhỏ nhất mà. Lúc ông già ở tù rồi thì bà già bị lấy nhà nữa, về quê ở. Đó, vừa nghèo, đâu cái thích khe nói. Đó, rồi mình với ông anh đó, kế lì, chùm chữ bợm á, dữ lắm. Nhưng mà mình được cấn cãi là mình nhỏ, nói chung là bề ngoài mình cũng dễ thương, sau đó thì chút nữa cho nên được cưng chiều chút xíu. Ông anh mình á, ổng lì á, ổng lì không học, mình cũng không thua giỡn đâu. Nhưng mà ổng bị ăn đòn. Mấy người lớn thì mình không biết còn nhiều quá, mình không có nhớ, nhưng mà mình với ổng chơi điểm rất là nhiều. Ổng ăn đòn té tu luôn. Thì mình cứ nhớ một cái kỷ niệm này nè, mà sau này má mình mới kể cho mình nghe. Tại vì ông anh lúc mình qua Mỹ rồi ngồi nói chuyện với nhau lớn, tại sao ông anh nói tại sao má đánh con dữ vậy mà bé má không đánh, tức là mình là nhỏ kia bé. Thì má mình mới kể thế này, tao còn nhớ cái bữa đó là hai đứa mày bàn tính làm cái gì đó. Thì mày á, tức là nói mình đó, mày nói thôi em không dám làm đâu, em sợ má lắm. Ông anh mình mới nói là gì nè, trời má đâu có ở nhà đâu, cùng lắm ăn đòn thôi. Thì mình mới nói không, em không có sợ ăn đòn. Ủa chứ ông anh nói mày sợ gì? Ông sợ má buồn. Cái má mình đi đâu á, mà bả đi về bả tình cờ bả rình bả nghe. Từ đó là bả thương mình.
4: Sợ má buồn rồi hết bị đánh luôn.
3: Bả dùng từ bả la thôi, cái cứ đánh lầm lắm. Còn ông anh đó càng đánh càng hư. Đến nỗi mà mình tới ngày đi Mỹ nha, chị Tường Minh với anh Quang chưa có nghĩ mà cái ai mà đi uống nước mía chịu á, mà thiếu người ta mấy chỉ vàng không?
4: Trời ơi, là uống gì dữ vậy?
3: Ông anh mình đó, ông quậy, ông phá rồi, ông có đi ăn chịu, ăn đủ chứ thì ông bị cưng bừng. Đến nỗi rồi, cái lúc mà xong 12 rồi á, là anh bỏ nhà đi mà. Giống như chú đầu lúc đầu nói là muốn bỏ nhà đi.
4: Bị đánh quá, bỏ nhà đi luôn.
3: Đó, anh hẳn.
4: Càng đánh càng quậy.
3: Còn mình á, thì mẹ mình hay la thôi. Nhưng mà mình trong đầu mình cứ hay là mà đánh con giống anh thì con đi, còn hơn là mà cứ la hoài con đau đầu quá. Đó, thì cái người ăn đòn thì muốn được la, còn
4: người la thì nó đã ăn đòn cho rồi, nó nhức đầu
3: ăn đòn.
4: Vậy
3: thì mình cảm thấy cái dùng cái cách dạy của thời xưa so với thời này nó không có đúng, nhưng mà thời đó đúng hay không thì mình không có dám nói được. Tại vì đó ông bà của mình đã làm cái cách rồi. Đó, nhưng mà mình nói có nếu mà có dạy có work không, theo mình nghĩ thì không work, nhưng mà thời đó work cho thời đó thôi, nhưng mà mình thấy cũng không nói gì work đâu, theo mình nghĩ vậy đó. Mình có một cái ví dụ giống như gì nha, chị Tường Minh trồng cây trồng cỏ ha, cũng là một cái thùng nước như vậy á, chị đổ một cái ao vô trồng á, cái cây nó không chết là hầm là may lắm á, chứ đừng nói chị tưới cây. Mà chị dùng cái vòi phun sương cũng bao nhiêu nước á thôi, chị phun nhẹ thôi. Thì nó thấm
4: mưa dầm thấm đất ha.
3: Thì cái mình ví dụ như vậy đơn giản thôi, chứ còn mình không nói công thức gì hết trơn.
2: Thì cái đó đúng với công thức của anh thôi, giống như anh nói nó không công thức gì hết trơn á, có những người mưa lâm râm nó không có thấm. phải bảo tố nó mới nghe.
4: Là cái gì? À, nước đổ đầu dịch.
2: Yes, nước đổ đầu dịch. Có chưa nghe?
4: Nước đổ đầu dịch bay. Nước đổ đầu dịch.
2: Yeah. Nó là như vậy nữa.
3: Nó nhổ hết lòng đó vậy thì lắm đó.
4: À, vậy đó, nước đổ lá khoai đó. Cái câu đó là bị hồi đó bị la đó. Nói mày như là nước đổ dầu dịch vậy đó. Dạ, cảm ơn.
2: Anh muốn chia sẻ gì nữa?
4: Muốn nói gì?
2: Còn không?
3: Thì mình nghĩ đến thời này nha. Theo thời này, nếu mà mình dùng bạo lực đó, thì giống như chứng tỏ mình là không có khả năng dùng lời nói hoặc là cái hành động của mình đó. Cái dùng cái chị vừa rồi đó, chị hy sinh tất cả để mà lo cho con, thấy không? Đó thì hoàn cảnh dễ là chính may mắn, thì nãy mình nói may mắn rồi. Nhưng mà trong hoàn cảnh nào mình cũng có thể mình ráng được, chứ không phải là bắt buộc phải là
4: phải làm ở nhà,
3: phải dùng bạo lực. Không phải là lúc nào phải dùng bạo lực đó. Mình cố gắng hết sức của mình, bản thân mình là giống như con của mình á. Mình dùng lời nói không à, thì con của mình đó, nó nói là con nói chuyện với ba rất là confident. Đó, comfortable nó nói chuyện. Đó, còn đến đó nó xin đi chơi, nó cũng nói mình không hết. Con nói chuyện với má chưa? Nó chưa má, ba nói gì con. Còn bà xã mình ra thì cái giọng nó hơi gắt thôi. Đó, thì tụi nó không có dám nói chuyện, không có dám xin bất cứ một cái chuyện gì hết. Thì cái đó là sơ sơ mình nói chuyện thôi nha, chứ chưa phải nào nói là hồi xưa là dùng bạo lực nha. Đó. Chút xíu chia sẻ cho cà phê sáng.
2: Okay, anh.
4: Dạ, mời một thính giả kế tiếp ạ. Xin chào 6436.
2: Hello.
5: Dạ, mình nghĩ dạy con á, nó sợ lúc đó, chứ mà về sau này á, thấy cũng chứng nào được đó.
2: Tức là ý chị nói mà đòn roi đó hả, phải không? Tức là nếu mà cứ đánh đập nó sợ lúc đó thôi.
5: Dạ. Mình có trường hợp ở xóm đó, cái gia đình có 5 người con, cái ông bố ông dạy con thằng con trai lớn là bằng cách đó, anh biết không, cho cởi quần nó ra, bắt nó đi từ đầu hẻm đi vô.
4: Ôi ơi,
5: dễ sợ luôn á mình.
2: Cái đó thì quá đáng.
5: Cái xong rồi cái sau này ông nói với lại mấy đứa con nhỏ của ông, em thằng đó đó, mới nói là tao chị anh hai mày kiểu đó đó, để tao cũng như tao răng tụi bay á, nên là bốn cái đứa sau thì cũng ok. Rồi cái thằng anh á sau này á bị như vậy á, cũng đâu có cái tính nết, cũng đâu có được đàng hoàng đâu anh. Nó cũng vẫn là đi vay nợ người ta đến đòi này kia đó, chứ đâu có thấy ngoan ngoãn được cái gì đâu. Còn ba đứa con gái thì thấy nó cũng ổn, còn là thằng em là con trai thì thấy cũng có quậy, nhưng mà ngầm thôi.
2: Trời, bây giờ nói chuyện chị đi, chị có mấy cháu?
4: Bị đòn không? Có bị đòn không? Nhỏ bị đòn không?
5: Có chứ, mình đánh tụi nó đó, mình đánh nhiều khi đánh ở ngoài chợ luôn á, tức á. Không có kềm được, đánh sợ luôn, nhưng mà đánh vô phòng nó thôi, chứ không có dám đánh chỗ khác. Chứ giờ nói nó không nghe, tức lắm chứ, mình phải đánh thôi à.
2: Tức lắm.
4: Rồi xa rồi, giờ lớn rồi, tụi nó có tâm sự gì về chuyện đánh đòn không?
5: Không, giờ tụi nó vẫn còn nhỏ, nhưng mà có điều khi còn bé lớn, nó nói con em, nó nói là em đừng có nói nữa, mất con mày nói nữa, em ngưng đi, đừng có
4: trả treo.
2: tức là ý của chị vẫn nên áp dụng cái phương pháp gọi là thương thì cho roi cho vọt, đúng không? Tức là cũng phải có những cái sự răn đe.
5: Kiểu như là nói không mà không có đánh là tụi nó không có sợ đâu. Mình cầm cái roi rồi là tụi nó bắt đầu tụi nó mới hành động, chứ còn
4: tụi nó lì. Mà chị ở đây luôn hả, ở Mỹ luôn hả, là đã lúc đánh đó? Ở đây một trong Texas là được đánh, mà đánh dạy dỗ đó, được đánh đánh đít đó.
2: Ông thật sự có lần Quang Dư cũng đã chứng kiến người Mỹ đó, người trắng đánh con họ ngay trong cái tiệm McDonald's luôn.
4: Đánh cái đít thôi, chứ không đánh,
2: đúng
4: nào,
2: rồi.
4: Không đánh bậy.
2: Đấm mà lại quốc bốc. Nó khóc, nó đòi gì không biết nữa. Ê, ông bố kéo vô quốc bốc bốc bốc, thảy lên ghế ngồi kích, đính khè luôn.
5: Okay.
4: cái đó là đánh dạy khác nha, mà cái ranh giới rất là mong manh, tại vì đánh dạy á, mà lỡ như mà lỡ tay một cái mà để dấu để vết á, là hay là ai mà quay phim mà người ta chứng minh được á, là mình abuse á, là mình cũng chết á, không dễ đâu.
2: Ok chị.
5: Ông á có khi nào mà đánh nó hơi bị nhiều á, cái mình cũng hối hận lắm đó.
2: Hối hận chứ.
5: Đây rất sợ.
4: Cảm ơn chị.
2: Thank you chị đã chia sẻ.
4: À, chắc thính giả cuối cùng.
2: Dạ, yeah, xin mời. Hello.
6: Hello.
4: Dạ.
2: Dạ.
7: Mời anh.
4: Tắt giùm cái radio đi, nó còn tiếng vang quá chừng. Dạ. Dạ, tiếng vang quá nên không nghe được hết giờ rồi nên. Dạ, xin chào.
2: Xin mời người cuối ha.
4: Dạ.
2: Dạ, xin mời người cuối.
7: Xin mời, xin mời. Dạ.
2: Dạ, nói chuyện đi ạ.
4: Dạ. Thôi ít giờ quá mà cô không có nói được, chắc mình cũng phải thôi rồi. Ráng lắm á. Để kết thúc á thì tụi mình thấy là không phải con người thôi, con mèo nó là con mèo mới về, nó cứ nhảy lên bàn ăn hoài mà nói nó không nghe, đánh nó cũng không sợ nữa, đánh nó xong ấy nó nhìn cái hồi nó lên bàn nữa. Tụi mình đọc được một cái hướng dẫn rất là hay là ok, mỗi lần mà nó làm gì hư á, phạt nó, nhốt nó làm sao á, không cho nó vô. Thế nó đứng nó nhìn vô và nó thèm vô lắm mà nó không được vô, cái cho nó vô, cái nó ngồi im, hồi nó nhảy lên bàn nữa đem nó ra nhốt. Nếu mà lên bàn là sẽ bị nhốt là ba lần thôi, giờ nó vô nó ngồi ghế không cần đánh mà hồi đó đánh nó không có nghe. Thành ra là không có cái quan điểm hồi xưa là thương cho roi cho vọt phạt, nhưng mà bây giờ có nhiều cái cách phạt lắm, không có cần phải đánh. Có nhiều cái phạt tụi nó sợ lắm á, phạt không cho đi chơi. Nó không giặt đồ là không được đi chơi rồi, xong rồi là nó giặt đồ. Có nhiều cách phạt lắm, nên bây giờ á thì thương không cần phải cho roi cho vọt nữa. Thương là mình cũng có những cái nghiêm khắc nhưng mà rất là nhiều.
2: Còn cái hình con phạt mèo, ví dụ con mèo này hay ta. Nhà có con mèo nó cũng lì giống y chang vậy đó.
4: Mà phải dạy từ đầu, từ nhỏ.
2: Từ nhỏ hả?
4: Chứ để nó thành cái nếp rồi là rất là khó.
2: Thì chắc bưng cái hũ mẹ lên chỉ vô.
4: mà rất hay nha. Thí dụ như là ok, nó đang làm cái gì sai đó là ngưng nó ngay lúc đó rồi cho nó phạt tham ao nó luôn. Nhốt nó ở sao mà nó thích vô để nó ngồi nó nhìn mình ăn uống lắm. Cho nên là đem nó ra sao, nhốt nó lại rồi ngồi đó nhìn. Ba lần nữa là bây giờ vô là ngồi ghế à, không leo bàn nữa. Nên ra thôi thì vẫn phải phạt, vẫn phải khuôn khổ, nhưng mà không cần đánh. Đây thì chúng tôi xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Cà Phê Sáng vào ngày mai.
2: Chào tạm biệt quý vị.
8: Chương trình này được bảo trợ bởi
9: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
10: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
11: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngôn, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang, For Sport West Hammer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngôn 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepay funerals.texas.
13: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
6: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
14: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
6: Mái nhà là nơi che chở tổ ấm vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
15: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Mỗi tuần một câu chuyện. Đề tài ngày hôm nay về vấn đề thương cho roi cho vọt ngày xưa và tiếng khóc dưới mái chùa ngày nay. Sáng sớm ngày 10 tháng 8 năm 2026, dưới mái chùa Bầu, Phật Quang Tự ở phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ, một đoạn video dài hơn 40 giây được ghi lại. Trong đó, một người đàn ông đầu trọc, mặc áo nâu, cầm roi liên tục vụt vào một chú tiểu nhỏ. Đứa trẻ gào khóc thảm thiết, van xin: "Em đau lắm rồi, làm ơn, em chảy máu rồi." Người đàn ông không dừng, anh ta vẫn quất, vẫn túm chỏm tóc, dúi đầu đứa trẻ xuống. Bên cạnh, bốn chú tiểu khác đang ngồi co ro dưới nền đất, im lặng, sợ hãi, chỉ biết nhìn. Trên cơ thể các em sau đó lộ ra những vết roi tràn dịch bầm tím dọc cánh tay, chân và lưng. "Đau lắm rồi, làm ơn, em chảy máu rồi." Người đàn ông không dừng, anh ta vẫn quất, vẫn túm chỏm tóc, dúi đầu đứa trẻ xuống. Bên cạnh, bốn chú tiểu khác đang ngồi co ro dưới nền đất, im lặng, sợ hãi, chỉ biết nhìn. Trên cơ thể các em sau đó lộ ra những vết roi tràn dịch bầm tím dọc cánh tay, chân và

3 năm 2026 với tư cách là Phật tử làm công quả, được cạo tóc, mặc áo nâu và được giao quản lý sinh hoạt của các chú tiểu. Anh ta không phải là tỳ kheo, cũng không phải là người đã thọ giới xuất gia chính thức. Nguyên nhân anh khai là các chú tiểu không nghe lời, không dọn phòng gọn gàng sạch sẽ. 4 trong số 5 chú tiểu là người Rackley, quê xã Công Hải, Khánh Hòa. Trong đó có những em mới 7 tới 12 tuổi. Gia đình vì hoàn cảnh khó khăn đã gửi các em lên chùa nhờ nuôi dưỡng và cho tu học. Một em khác quê địa phương. Những đứa trẻ ấy đang ở tuổi lẽ ra chỉ biết chạy chơi, học chữ, ngủ ngon, được ôm, được kể chuyện. Thay vào đó, chúng ngồi dưới nền đất nhìn roi bay. Câu chuyện này không chỉ là một vụ bạo hành. Nó đụng thẳng vào quan niệm đã ăn sâu hàng trăm năm trong đời sống Việt. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Câu tục ngữ từng được xem như chân lý. Ngày xưa, ông bà ta nói vậy với ý tốt. Roi là để dạy, đau là để nhớ, sợ là để ngoan. Trong một xã hội nông nghiệp, thiếu trường lớp, thiếu sách vở, thiếu thời gian, đòn roi trở thành công cụ nhanh nhất để uốn nắn. Nhiều người lớn lên trong không khí ấy vẫn nhớ những trận đòn vì nghịch, vì lười học, vì làm đổ bát cơm. Có người nói, nhờ bị đánh nên mới nên người. Có người im lặng mang theo vết sẹo trên thân và trong tâm. Nhưng khoa học và trải nghiệm thực tế ngày nay cho thấy điều khác. Một khi đứa trẻ bị đánh, não bộ của nó không học được bài học là ta sai rồi, phải sửa. Nó học được bài học, người mạnh hơn có quyền làm đau ta. Nó học sợ hãi, học im lặng, học che giấu, học rằng tình thương có thể đi kèm với đau đớn. Nghiên cứu dài hạn cho thấy trẻ thường xuyên bị đánh, thể xác có nguy cơ cao hơn về hung hăng, lo âu, trầm cảm, lòng tự trọng thấp và dễ lặp lại vòng bạo lực khi lớn lên. Đòn roi không tạo ra sự tôn trọng, nó tạo ra sự phục tùng tạm thời và thường để lại tổn thương lâu dài. Ở chùa Bầu, cái roi ấy không chỉ đánh vào thân thể nằm chú tiểu, nó đánh vào niềm tin rằng nơi cửa Phật vẫn là nơi an toàn nhất cho những đứa trẻ không còn chỗ nào khác để nương tựa. Người mẹ của chú tiểu Rackley, chị Pi Năng Thị Thiên ở vùng cao Khánh Hòa kể lại cảm giác khi xem clip. Từ hôm hay tin đến giờ tôi không ăn không ngủ được, nghĩ đến tôi lại khóc, lặng người khi nhận ra người trong clip là con của mình. Gia đình chị gửi các con lên chùa vì khó khăn. Họ tin tưởng rằng dưới mái chùa, các em sẽ được nuôi dưỡng bằng tình thương, được học đạo, được sống trong một môi trường thanh tịnh. Không ai nghĩ rằng một người đang làm công quả, mặc áo nâu lại có thể cầm roi quất liên tục trong khi các em khóc xin tha. Một chú tiểu trong số đó, theo lời kể sau này, vẫn còn run khi nhắc lại tiếng roi. Những em khác ngồi co ro không dám lên tiếng, không phải vì chúng không đau, mà vì chúng đã học được rằng la lớn cũng vô ích. Tôi từng nghe nhiều câu chuyện tương tự từ những người lớn lên với roi vọt là thương. Một người bạn lớn tuổi kể, hồi nhỏ, ba tôi đánh bằng roi mây. Mỗi lần đánh xong, ba lại ôm tôi khóc theo. Ba nói thương nên mới đánh. Lớn lên, tôi đánh con cũng giống vậy. Rồi một ngày khác con tôi hỏi, ba thương con, sao ba làm con đau? Tôi im, từ đó tôi không còn cầm roi nữa. Một người phụ nữ khác chia sẻ, tôi từng bị đánh và khóc nhiều. Sau này, mỗi khi căng thẳng, tôi lại thấy mình muốn đánh con. Tôi phải chạy ra ngoài hít thở mới thôi. Cái vòng ấy khó gãy lắm. Nhưng nếu không gãy, thì con mình sẽ tiếp tục gãy. Trong môi trường tu tập, cái vòng ấy càng nguy hiểm hơn. Vì nó đội lốt dạy dỗ, răn đe, giáo dục. Người cầm roi có thể tin rằng mình đang làm điều đúng. Người bị đánh chỉ biết rằng mình đang đau. Đức Phật dạy từ bi, bất hại. Giới luật căn bản của người xuất gia và cư sĩ đều nhấn mạnh là không sát hại, không làm tổn thương chúng sinh. Tuổi thơ là chúng sinh yếu đuối nhất. Chúng chưa có sức tự vệ, chưa có

tiếng nói đủ lớn, chưa có quyền lựa chọn nơi mình ở. Một khi người mặc áo nâu cầm roi quất vào chú tiểu đang khóc xin tha, hình ảnh ấy không chỉ làm tổn thương các em, mà còn làm tổn thương hình ảnh của đạo. Nhiều Phật tử chân chính khi xem clip đều đau lòng. Họ nói, đó không phải là Phật Pháp, đó là sự kiểm soát bằng bạo lực. Trụ trì chùa Bầu xác nhận người cầm roi không phải là tăng sĩ chính thức, chỉ là Phật tử mới đến làm công quả vài tháng. Sự việc xảy ra khi chư tăng đi vắng. Nhưng trách nhiệm bảo vệ trẻ em dưới mái chùa không chỉ dừng ở việc người ấy không phải là thầy. Những đứa trẻ ấy đã được gửi vào đó với niềm tin, và niềm tin ấy đã bị phản bội. Những câu chuyện tưởng chừng như đã cũ, nhưng vẫn còn xảy ra quanh mình. Câu chuyện về chiếc roi, về tiếng khóc van xin dưới mái chùa, về những đứa trẻ lớn lên trong sợ hãi, và về niềm tin rằng ngày xưa cho roi cho vọt là cách dạy con nên người. Chúng ta đã thấy rất rõ, vết thương trên da thì lành, nhưng vết thương trong tâm hồn thì có thể theo một con người suốt đời. Sợ hãi không sinh ra sự ngoan ngoãn thật sự, nó chỉ sinh ra sự im lặng tạm thời. Còn sự tôn trọng, ranh giới rõ ràng giữa tình thương kiên nhẫn mới là thứ giúp cho đứa trẻ dần dần biết tự chịu trách nhiệm với chính mình. Dạy con không dễ, nuôi một tâm hồn không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng nếu chúng ta còn muốn trao cho thế hệ sau một khởi đầu tốt đẹp, thì hãy bắt đầu việc đặt cây roi xuống. Hãy chọn cách nói chuyện thay vì quát tháo. Chọn sự hiện diện thay vì đe dọa. Chọn lòng tin thay vì sự sợ hãi. Vì cuối cùng, mỗi đứa trẻ đều xứng đáng được lớn lên trong một nơi an toàn, nơi chúng được yêu thương mà không phải trả giá bằng nỗi đau. Bên cạnh những trận đòn roi quen thuộc, báo chí từng ghi nhận nhiều hình thức trừng phạt trẻ còn tàn nhẫn hơn, khiến cho dư luận rúng động. Có những đứa trẻ bị trói chặt tay chân vào gốc cây hoặc cột nhà. Năm 2018, một hình ảnh bé trai Minh Trần bị trói bằng dây dù vào gốc cây ở Hà Nội lan truyền mạnh. Em bị hai người phụ nữ đánh rồi trói như một hình phạt sau khi chơi game. Trước đó, một người cha ở Vĩnh Châu từng trói con gái 6 tuổi vào cột nhà, rồi dùng cây đánh liên tiếp vì em nghịch đổ gạo. Đứa trẻ khóc thét, cố vùng vẫy nhưng không thoát được. Có những đứa trẻ bị bỏ đói như là một hình phạt. Tại một nhóm lớp mầm non ở Đà Nẵng, cô giáo thừa nhận đã bỏ đói trẻ vì các em khóc, không chịu hợp tác khi ăn. Các em bị bỏ lỡ cả bữa cơm. Ở Hải Phòng trước đó, một bé trai 4 tuổi bị cô giáo đánh vào chân đến mức phải bò lên cầu thang, đồng thời bị phạt nhịn ăn cả ngày, khiến cho em về nhà đói lả, ăn liền một lúc 2 gói mì. Đau lòng hơn nữa là những vụ ép trẻ ăn lại những gì mình vừa ói ra. Tại một trường mầm non ở Thủ Đức, bảo mẫu bị camera ghi lại cảnh đánh trẻ và bắt em nuốt lại những thức ăn đã nôn. Lý do được khai nhận là giá cả đắt đỏ, đồ ăn có giới hạn. Ói ra rồi đổ đi thì phí, phải bắt ăn lại cho sợ, lần sau không dám ói. Vào năm 2022, một bảo mẫu ở Quy Nhơn cũng bị ghi hình liên tục tát vào mặt một bé gái 11 tháng tuổi, rồi dùng thìa múc cháo mà em vừa nôn ra dưới đệm để ép ăn lại. Những hình ảnh ấy không còn là chuyện dạy dỗ nữa. Nó là sự tước đoạt nhân phẩm của những sinh linh yếu ớt nhất. Khi người lớn dùng đói khát, dùng sự trói buộc, dùng chính chất nôn của trẻ để làm công cụ răn đe, thì ranh giới giữa giáo dục và ngược đãi đã hoàn toàn biến mất. Những đứa trẻ ấy lớn lên mang theo không chỉ vết thương trên thân thể, mà còn nỗi sợ bị kiểm soát, bị làm nhục, bị tước đi quyền được no đủ và được tôn trọng. Và xã hội chúng ta vẫn còn phải đối diện với câu hỏi, bao nhiêu hình phạt tương tự vẫn đang diễn ra trong im lặng sau những cánh cửa đóng kín. Mỗi câu chuyện như vậy là một lời nhắc nhở rằng trẻ em không phải là đối tượng để trút giận hay răn đe bằng mọi giá. Chúng xứng đáng được bảo vệ trước mọi hình thức tổn thương, dù nhân danh bất kỳ lý do nào. Vết bầm trên cánh tay, trên lưng, chân của năm chú tiểu rồi cũng sẽ mờ dần theo thời gian. Da thịt lành nhanh
Nhưng những gì xảy ra bên trong não bộ và tâm hồn của các em thì không dễ biến mất dễ dàng như vậy. Một đứa trẻ bị quất roi, cơ thể lập tức chuyển sang chế độ sinh tồn. Hạch hạnh nhân, amygdala, trung tâm để xử lý nỗi sợ bị kích hoạt mạnh, hormone stress, cortisol tràn ngập. Lúc ấy, phần não chịu trách nhiệm suy nghĩ logic, học hỏi, kiểm soát cảm xúc, vỏ não trước trán gần như tắt. Đứa trẻ không học được bài học mình sai nên phải sửa. Nó chỉ được một điều là mình đang bị đe dọa, mình phải sợ. Điều này lặp lại nhiều lần, não bộ bắt đầu thay đổi cấu trúc. Nghiên cứu cho thấy trẻ thường xuyên chịu đòn roi, có phản ứng não giống với những người từng trải qua sang chấn nặng. Chúng trở nên quá nhạy cảm với lỗi lầm của mình, nhưng lại kém nhạy cảm với niềm vui, phần thưởng, sự ấm áp. Đó là lý do nhiều người lớn lên trong môi trường roi vọt, dễ lo âu, dễ trầm cảm, khó cảm nhận được hạnh phúc dù cuộc sống sau này có khá hơn. Các chuyên gia tâm lý và hàng loạt nghiên cứu dài hạn trên thế giới, kể cả các nước châu Á, đều chỉ ra những hậu quả rõ ràng. Lo âu và trầm cảm kéo dài, tự ti, mặc cảm, mình không đủ tốt, mình đáng bị phạt. Khó kiểm soát cảm xúc, dễ nóng giận hoặc quá thu mình. Người từng bị đánh bằng roi khi còn nhỏ có khả năng cao hơn sẽ dùng lại cách ấy với con cái của mình sau này. Khó xây dựng mối quan hệ an toàn, sợ bị bỏ rơi, sợ bị kiểm soát hoặc quá phụ thuộc. Ngay cả những đứa trẻ chỉ ngồi nhìn bạn mình bị đánh, như bốn chú tiểu ngồi co ro dưới nền đất hôm ấy, cũng bị ảnh hưởng nặng. Việc chứng kiến bạo lực cũng là một dạng sang chấn. Chúng học được rằng thế giới không an toàn, rằng người lớn có thể làm đau mình bất cứ lúc nào, và rằng im lặng là cách sống sót tốt nhất. Khi bạo hành xảy ra dưới mái chùa, nơi lẽ ra phải là nơi an toàn, nơi từ bi, thì tổn thương tâm lý còn nặng nề hơn. Đứa trẻ không chỉ bị đánh bởi một người lớn, mà còn bị đánh trong không gian mà nó được dạy là nơi Phật độ trì. Niềm tin vào sự bảo vệ, vào lòng tốt của người lớn bị phá vỡ tận gốc. Các chú tiểu ở độ tuổi 7-12 đang chỉ trong giai đoạn hình thành nhân cách quan trọng. Não bộ vẫn đang phát triển mạnh. Những trải nghiệm sợ hãi lặp lại trong giai đoạn này sẽ đóng đinh thành mẫu hình ứng xử suốt đời. Não bộ có tính dẻo dai. Nếu được sống trong môi trường an toàn, được lắng nghe, được thừa nhận nỗi đau, được trải nghiệm tình thương không điều kiện, nhiều tổn thương có thể được hàn gắn dần. Nhưng điều đó đòi hỏi người lớn phải thật sự thay đổi cách nhìn. Ngày nay, nhiều bậc cha mẹ, nhiều nhà giáo, nhiều người làm công tác xã hội đã chọn con đường khác. Họ dạy con bằng lời nói rõ ràng, bằng ranh giới nhất quán, bằng hậu quả logic. Không được chơi game vì chưa làm bài, không phải vì bị đánh. Bằng sự hiện diện khi con sợ hãi, bằng việc xin lỗi khi mình sai. Một người mẹ từng chia sẻ, tôi từng nghĩ đánh cho một cái cho nhớ, rồi tôi thấy con mình nhìn tôi bằng đôi mắt sợ hãi, không còn tin tưởng nữa. Từ ngày tôi bỏ rồi, quan hệ mẹ con thay đổi, con nói chuyện với tôi nhiều hơn, còn dám thừa nhận lỗi thay vì giấu. Một thầy giáo lớn tuổi nói, ngày xưa tôi cũng dùng thước, bây giờ tôi thấy học sinh nào bị đánh nhiều ở nhà trường, hoặc quá rụt rè, hoặc quá hung hăng, không có đứa nào trở nên ngoan hơn vì sợ roi, chúng chỉ trở nên giỏi che giấu hơn. Ngày xưa, khi đưa con đến trường, nhiều bậc cha mẹ chỉ cần một câu dặn đơn giản, nó hư thì đánh nó nha cô, thầy cô cứ mạnh tay. Câu nói ấy được trao đi rất tự nhiên. Ở nhiều trường, roi mây, thước kẻ hay thước gỗ là vật dụng quen thuộc, học trò hư là có đòn, làm bài không thuộc là có đòn, nói chuyện trong giờ học cũng có đòn. Người lớn tin rằng người như vậy là nghiêm, là trách nhiệm, là thương. Họ tin rằng miễn là đánh đúng chỗ, đúng lý do, đúng lúc thì đứa trẻ ấy sẽ nên người. Nhưng cơ thể và não bộ của đứa trẻ không phân biệt được đánh vì thương hay đánh vì giận. Khi roi quất xuống, phản ứng sinh tồn vẫn được kích hoạt. Kỷ luật đúng nghĩa là giúp trẻ hiểu rõ hành vi nào không được chấp nhận và vì sao nó không được chấp nhận, hậu quả logic của hành vi đó là gì,
và làm sao để sửa lại cho đúng. Những cách làm việc này không cho kết quả ngay lập tức như một cái roi, nhưng chúng xây dựng được một thứ quan trọng hơn nhiều, năng lực tự kiểm soát từ bên trong. Khi trẻ làm đổ nước, hãy để cho nó tự lao. Khi trẻ không làm bài, hãy để nó đối diện với việc không được chơi. Khi trẻ nổi nóng, hãy giúp nó gọi tên cảm xúc trước khi yêu cầu nó dừng hành vi. Khi người lớn làm sai, dám xin lỗi. Vì trẻ học cách cư xử chủ yếu bằng nhìn cách cư xử của người lớn. Nghiêm khắc được, thất vọng được, có thể cắt đặc quyền, có thể yêu cầu sửa lỗi, nhưng vẫn giữ sự tôn trọng nhân phẩm của đứa trẻ. Đó mới là kỷ luật có sức nặng thật sự. Hôm nay, câu chuyện ấy đã khác. Ở Việt Nam, giáo viên không còn được phép đánh học sinh dưới bất kỳ hình thức nào. Luật giáo dục và các quy định về quy tắc ứng xử của nhà giáo đã nêu rõ, nghiêm cấm xúc phạm danh dự, nhân phẩm và xâm phạm thân thể người học, dù chỉ là thước đánh nhẹ vào tay, dù chỉ là cái tát, dù có thỏa thuận trước với học sinh, đều coi là vi phạm. Giáo viên có thể bị phạt tiền, bị kỷ luật, thậm chí bị buộc thôi việc nếu gây chấn thương, thì có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thực tế vẫn còn những vụ việc xảy ra, vẫn có những clip được đưa lên mạng. Nhưng mỗi lần như vậy, dư luận phản ứng mạnh, cơ quan chức năng vào cuộc và người vi phạm phải chịu hậu quả. Điều đó cho thấy xã hội đã không còn chấp nhận đòn roi như một phương pháp sư phạm. Nhìn sang Mỹ, bức tranh phức tạp hơn. Không có luật liên bang cấm hoàn toàn việc giáo viên đánh học sinh. Hiện nay, khoảng 17-18 bang vẫn cho phép trừng phạt thân thể trong trường công lập, chủ yếu tập trung ở miền Nam. Hình thức phổ biến nhất là dùng bảng gỗ đánh vào mông. Tuy nhiên, hơn 30 bang đã cấm hẳn. Ngay cả ở những nơi còn cho phép, nhiều quận huyện cũng tự ban hành quy định cấm trong nội bộ, số lượng học sinh bị đánh ngày càng giảm. Còn đối với cha mẹ, cả 50 bang của Mỹ đều cho phép dùng biện pháp thể xác hợp lý để dạy con. Thường được hiểu là đánh bàn tay không vào mông, không để lại thương tích. Nhưng ranh giới giữa hợp lý và bạo hành rất mong manh. Chỉ cần để lại vết bầm, dùng đồ vật đánh vào mặt hoặc vào đầu là bị xem ngược đãi trẻ em. Đánh vào mặt hoặc đầu là dễ bị xem là ngược đãi trẻ em. Hai bức tranh pháp lý khác nhau, nhưng cùng chỉ ra một xu hướng chung. Thế giới đang ngày càng nhận ra đòn roi không phải là công cụ giáo dục hiệu quả. Nó có thể tạo ra sự im lặng tạm thời, nhưng không xây dựng được sự tự chủ và lòng tôn trọng thật sự từ bên trong. Ngày xưa người lớn tin rằng đánh vì thương, hôm nay chúng ta hiểu rõ hơn thương không cần phải làm đau. Kỷ luật vẫn cần, ranh giới vẫn cần, nhưng không nhất thiết phải đi cùng với nỗi sợ và vết thương trên thân thể của trẻ. Đó là bước chuyển dài và khó khăn của cả một xã hội. Nhưng mỗi lần chúng ta từ chối chấp nhận đòn roi như chuyện bình thường là mỗi lần chúng ta bảo vệ những đứa trẻ một cách tốt hơn. Và những câu hỏi còn bỏ ngỏ. Tại sao một người mới đến chùa vài tháng lại được giao quyền quản lý sinh hoạt của nhiều chú tiểu nhỏ tuổi? Tại sao các em không dám kêu cứu lớn hơn hoặc không có ai kịp thời can thiệp ngay tại chỗ? Tại sao quan niệm đánh cho nó nhớ vẫn đủ sức mạnh để một người cầm roi trong tay mà không thấy mình đang làm một điều sai trái nghiêm trọng? Và quan trọng hơn, những đứa trẻ ấy sau khi rời khỏi chùa, sau khi được chăm sóc, liệu có được chữa lành cả vết thương trên da lẫn vết thương trong tâm hồn không? Câu trả lời không nằm ở một bản án, nó nằm ở cách xã hội nhìn nhận lại khái niệm thương. Những chú tiểu ở chùa bầu hôm ấy đã trải qua một cú sốc lớn. Vết roi trên da sẽ lành, nhưng nếu không có sự chăm sóc tâm lý đúng mức, sự đồng hành ấm áp và môi trường an toàn thực sự sau này, thì nỗi sợ, sự mất niềm tin và khả năng lặp lại vòng bạo lực vẫn có thể âm thầm theo các em rất lâu. Thương không phải là làm đau cho nó nhớ. Thương là bảo vệ. Thương là lắng nghe. Thương là tạo ra không gian an toàn để một đứa trẻ được là chính nó, được sai, được sửa, được lớn lên mà không phải mang theo nỗi sợ,
mỗi khi nghe tiếng roi. Dưới mái chùa bầu hôm ấy, tiếng roi đã vang lên, nhưng tiếng khóc của đứa trẻ van xin em đau lắm rồi còn vang lâu hơn. Đó là tiếng khóc của những đứa trẻ không chỉ bị đánh bằng roi mà còn bị đánh bằng một quan niệm đã lỗi thời. Nếu chúng ta còn tin rằng thương cho roi cho vọt là cách yêu thương, thì chúng ta đang tiếp tục trao roi cho thế hệ sau. Còn nếu chúng ta muốn dừng lại, thì hãy bắt đầu việc thừa nhận một đứa trẻ đang khóc xin tha, không cần thêm đòn roi, nó chỉ cần một bàn tay đưa ra để nâng nó dậy, một giọng nói dịu dàng, nói rằng em không sao, anh, chị, cô thầy ở đây, em được an toàn. Đó mới là tình thương thật sự, đó mới là bài học đáng để nhớ suốt đời. Và đó cũng là câu chuyện chúng ta cần kể lại mỗi tuần, mỗi ngày, cho đến khi không còn đứa trẻ nào phải ngồi co ro dưới nền đất, nhìn roi bay trên đầu mình nữa. Quý vị vừa theo dõi chương trình Mỗi Tuần Một Câu Chuyện. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian ngồi lại, lắng nghe và suy ngẫm cùng chúng tôi. Nếu câu chuyện hôm nay chạm đến điều gì trong lòng quý vị, xin hãy chia sẻ. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Xin chào tạm biệt.

0: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
1: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
2: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
3: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
4: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn ở Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt, công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
3: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
4: Ừ.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennett Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.

Kính thưa quý vị, người miền Nam bản tánh hiền hòa và phóng khoáng, tình yêu của họ cũng tự nhiên và gắn liền với đất trời, sông nước như hơi thở. Tiếp nối hành trình khám phá những điệu lý phương Nam trong chương trình trước, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những cung bậc khác nhau của tình yêu lứa đôi, nơi những lời thề non hẹn biển không chỉ nằm ở lời nói, mà hòa quyện trong từng mẻ lưới, từng liếp khoai, hay cả trong những nỗi niềm vinh quy đầy ngăn cách. Mời quý vị cùng chúng tôi bắt đầu chuyến hành trình tìm về những điều lý ngọt ngào nhất của vùng đất phương Nam hiền hòa, trù phú.

Điểm dừng chân đầu tiên, mời quý vị cùng tăng bườm ra khơi với điệu Lý Kéo Chài. Khác với vẻ mộng mơ thường thấy, tình yêu trong Lý Kéo Chài hiện lên đầy hóm hỉnh và rất đời. Đó là cuộc đối thoại giữa các phóng túng của cánh đàn ông bên chén rượu nồng giữa biển khơi và tiếng nhắc nhở đầy yêu thương của người vợ nơi đất liền. Tình yêu ở đây chính là sự thấu hiểu cho những gian lao của chồng và ngược lại là lời hứa chăm lo cho tương lai, cho mái ấm mai sau với tôm cá đầy khoang. Một tình yêu không xa rời thực tế, lấy sự cần lao làm gốc rễ cho hạnh phúc bền lâu. Vân Trang kính mời quý vị cùng lắng nghe Lý Kéo Chài qua phần trình bày của ca sĩ Huy Vũ, Ngọc Hân và Năm Chà.

tạm biệt khơi xa với những cảm xúc rất đời và dí dỏm của nhịp sóng dỗ. Chúng ta trở về với một khoảng lặng thâm trầm hơn qua điệu Lý Quy Phụng. Nếu quý vị cảm thấy một nỗi buồn man mác trong làn điệu này, thì đó chính là nỗi niềm của sự ngưỡng vọng về một mối tình thầm lặng nơi quê nghèo. Khi người học trò năm xưa nay đã hiển đạt, vinh quy bái tổ trên mình ngựa, áo gấm, năm nút chạm rồng trở lại thăm quê nhà. Người con gái đứng bên đường ngắm nhìn người thương nay đã hóa thành phụng, thành công, cao sang, còn mình vẫn là nụ hường nơi ngõ trúc. Tình yêu ở đây mang sắc thái của sự trân trọng và một chút tự ti nhẹ nhàng, nơi những hình ảnh xa, gần cứ lặp lại như một tiếng thở dài cho một duyên nợ khó thành. Diễm Thi mời quý vị cùng lắng nghe giai điệu sâu lắng của Lý Quy Phụng qua tiếng hát của ca sĩ Phương Thủy.

Và để khỏa lấp khoảng cách của sự giàu sang trong lý quy phụng, dân gian lại dành tặng chúng ta một điệu lý mang vẻ đẹp của lòng thủy chung sắc son, lý áo vá quàng. Giữa một thế giới đầy rẫy những phù phiếm, bài lý này khẳng định một chân lý tình yêu rất nam bộ, rằng anh chẳng màng đến vảy cá rê vàng hay hột xoàn quý giá, anh chỉ thương chiếc áo vá chẽn vá quàng, thân tứ thân của người em tần tảo. Tình yêu trong lý áo vá quàng là sự tôn vinh cái nghèo mà sạch, cái rách mà thơm. Chiếc áo vá ấy chính là sợi dây liên kết hai tâm hồn thấu hiểu mọi nhọc nhằn, cùng nhau giữ trọn bến hẹn thề xưa. Vân Trang kính mời quý vị thưởng thức điệu Lý Áo Vá Quàng qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Điệp.

kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng trở về với vẻ rạng rỡ của nắng mai trên những vùng đất dòng màu mỡ qua điệu lý đất dòng. Đây là nốt nhạc tươi sáng nhất, là bằng chứng cho một tình yêu đã đơm hoa kết trái trong lao động. Tiếng chim cô gái gọi nhau cũng là lúc những nam thanh nữ tú rủ nhau đi làm đất dòng, trồng khoai, tỉa đậu. Không còn nỗi lo chia ly hay sự tự ti về thân phận. Tình yêu trong lý đất dòng là sự đồng lòng, là niềm vui sum vầy của cộng đồng. Cái kết hạnh phúc chính là sự ấm no trên đôi tay lao động, là một tương lai rạng ngời nơi quê hương trù phú. Diễm Thi mời quý vị cùng hòa mình vào không khí vui tươi rộn rã của lý đất dòng qua tiếng hát của Phi Nhung và Mạnh Quỳnh.

xuống qua cánh giùm cho, nặng lắm đó.

0: em có nhớ cái chỗ này không? Cái chỗ này hồi xưa nè, khi anh chọc em đó, cái em mắc cỡ đó. Sao bây giờ em không giỏi em mắc cỡ nữa đi?
1: Không,

Kính thưa quý vị, dù ở biển khơi hay đồng bằng, dù trong cảnh vinh hiển hay lúc áo vá vai, tình yêu đôi lứa trong những điều lý của phương Nam vẫn luôn ấm áp, lấp lánh sự chân thành và lòng lạc quan vô bờ bến. Hy vọng rằng những điều lý này đã mang lại một chút hương vị quê nhà cho quý vị chữa lòng thành phố bận rộn. Cảm ơn quý vị đã luôn lắng nghe tiếng nói của Đài Việt Radio và chương trình Nốt Nhạc Quê Hương. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Chúc quý vị một ngày thật bình an và hạnh phúc bên gia đình.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel-Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel-Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel-Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
9: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
8: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
9: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
10: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
11: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel-Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
12: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
11: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
13: Make Korean food great again.
11: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel-Air.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel-Air, Houston, Texas.
15: Diễm Thi xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của làn sóng Việt Radio. Và thưa quý vị, như thường lệ, thời gian từ lúc 4 giờ đến 5 giờ chiều mỗi thứ năm hàng tuần là thời gian dành cho chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Ngay bây giờ Diễm Thi xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Dạ Diễm Thi xin chào anh luật sư Phạm Ngọc Bảo.
16: Dạ vâng, xin được gửi lời chào đến Diễm Thi và tất cả quý khán thính giả của hệ thống Việt Radio cũng như Việt TV.
15: Dạ. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, anh luật sư Phạm Ngọc Bảo và Diễm Thi cũng không quên gửi lời chào thân thương đến quý khán giả đang xem livestream trên social media của đài là kênh YouTube và kênh Facebook của VietTV Network. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình nhé. Quý vị có thể gọi vào chương trình, quý vị có thể để những comment, câu hỏi của quý vị. Diễm Thi sẽ chuyển câu hỏi trực tiếp đến luật sư Phạm Ngọc Bảo. Nhưng ngày hôm nay có một điều đặc biệt là những câu hỏi, những comment của quý vị sẽ để dành cho chương trình sau. Còn chương trình ngày hôm nay, luật sư sẽ dành hết toàn thời gian của mình để nói về một luật duy nhất mà thôi. Đó là luật gì thưa anh?
16: Dạ vâng, chúng tôi xin nói về di chúc, thừa kế. Và nếu mà chương trình đủ cho phép thì chúng tôi sẽ đi thêm một chút xíu nữa về những cái luật khác có liên quan đến vấn đề di chúc tài sản. Vì có rất là nhiều khán thính giả muốn biết về những cái câu, muốn những cái câu trả lời về luật này. Và thường thường thì chương trình của chúng tôi mở cái đường dây ra cho tất cả quý vị gọi vào, nhưng mà có nhiều khi người ta gọi vào về cái luật thuế vụ, xong rồi có người khác gọi về luật di chúc, rồi có người gọi về luật gia đình. Thành ra chúng tôi có một cái chương trình đặc biệt, chúng tôi sẽ không có mở đường dây, phải không Diễm Thi? Chúng ta sẽ không có mở đường dây, và chúng ta sẽ lần lượt nói về luật di chúc và những cái việc liên quan đến luật di chúc. Làm như vậy đó thì để cho quý vị có thể theo dõi, quý vị nào, nhất là các bác các chú, nếu mà cần thiết muốn biết về di chúc là gì, di chúc như thế nào, thì quý vị có thể coi cái chương trình này, và nguyên một tiếng đồng hồ chúng tôi sẽ nói về di chúc mà thôi. Nếu mà chúng ta có dư giờ thì chúng ta sẽ nói qua những đề tài khác.
15: Nhưng mà nó cũng liên quan đến việc thừa kế và tài sản. Một câu hỏi đầu tiên trong chương trình luật di chúc ngày hôm nay, Diễm Thi hỏi chắc chắn là các cô chú anh chị sẽ biết nhiều lắm, nhưng mà để nó rõ hơn, nó đi từ đầu đến cuối một cái luật như vậy, thì cho phép Diễm Thi được nhờ anh luật sư Phạm Ngọc Bảo định nghĩa rõ hơn di chúc là gì, cái tên tiếng Anh nó gọi làm sao, để khi các cô các chú bác khi mà mình nghe chương trình và mình gặp trong cuộc sống hàng ngày của mình á, mình nghe qua cái từ đó mình cũng biết đó là về di chúc.
16: Dạ vâng, di chúc thì thường thường tiếng di chúc tiếng Mỹ nó gọi là will, tức là gì, will là cái ý nguyện của mình, cái những cái gì mình muốn, thì di chúc nó chỉ có hiệu lực khi mà cái người làm di chúc qua đời. Bây giờ tôi làm một cái di chúc, tôi nói là tôi có tất cả những cái tiền của tôi, tất cả tài sản của tôi cho người số 1 hay người số 2 hay người số 3, nhưng mà tôi vẫn còn sống và tôi vẫn còn sở hữu những cái tài sản của tôi, thì người số 1, người số 2, người số 3 chẳng thể nào chạy tới nói: ê, ông viết di chúc nói là để cái này lại cho tôi, để cái kia lại cho tôi, sao chưa để? Đúng không? Tôi chỉ để khi nào tôi qua đời, khi nào tôi chết đi mà thôi. Còn nếu mà tôi còn sống thì cái di chúc của tôi nó không có hiệu lực, là bởi vì tôi còn sống. Đó là lý do tại sao mà nhiều người hỏi là hai vợ chồng tôi có thể làm một cái di chúc được không? Tại sao hai vợ chồng phải làm hai cái, hành chi vậy, tốn tiền quá, làm cái cho nó đơn giản. Thì câu trả lời là dạ đúng, như chúng tôi nói đó, là di chúc nó chỉ có hiệu lực khi mà cái người làm di chúc qua đời. Bây giờ hai người, chồng và vợ, làm một cái di chúc thôi. Ông chồng chết trước, bà vợ còn sống, thì khi mà cái người còn sống làm sao mà thực hiện cái di chúc được. Do đó chỉ có khi nào hai người cùng chết thì mới có thực hiện được thôi. Thành ra người ta không có làm một cái di chúc mà cho hai vợ chồng, người ta chỉ làm một cái di chúc cho mỗi người, từng người, mỗi người làm một cái di chúc. Không thể nào mà hai người ký vô một cái di chúc này, ba người ký vô một cái di chúc hết, cái đó chuyện nó không thể nào nó xảy ra. Và thường thường người Việt Nam của chúng ta thì có cái khuynh hướng là e ngại, ngại ngùng, là bởi vì nó xui xẻo. Nhất là những cái khái niệm ngày xưa đó, tao chưa có chết mà sao tụi bay bắt tao đi làm di chúc, bộ tụi bay trù cho tao chết hay sao, hay là mình nghĩ là mình phải làm di chúc thì sắp sửa chết, nó xui xẻo lắm, thành thử người ta không nghĩ tới cái việc đó. Nhưng mà chúng ta nhớ một điều, chúng ta ở trên nước Mỹ thì chúng ta phải đi theo cái phong tục tập quán luật lệ của Mỹ. Cái mà nó phiền phức nhất cho những người Việt Nam của chúng ta là chúng ta ở nước Mỹ nhưng mà chúng ta làm theo cái luật ở Việt Nam, hoặc là làm theo cái phong tục tập quán ở Việt Nam, hoặc là chúng ta làm những cái gì từ nhỏ đến lớn chúng ta thấy cha mẹ ông bà làm, bây giờ chúng ta cũng làm như vậy hoặc là suy nghĩ như vậy, nhưng mà nó không có hợp ở trong cái đất nước Hoa Kỳ này. Bởi vì di chúc nó rất là quan trọng. Nó rất là quan trọng. Nào, khi mà chúng tôi nói di chúc nó quan trọng là bởi vì đối với những cái người có tài sản thì di chúc nó trở thành quan trọng. Những người không có tài sản, đi làm kiếm tiền không đủ để đóng tiền mướn nhà, không có tiền ở trong chương mục, không có tiền để dành xe thì cà rịch cà tàng, thì người ta sẽ nói tôi có cái gì đâu để tôi làm di chúc. Thì câu đó là đúng, là bởi vì di chúc để lại cái gì, để lại cho ai? Tôi để lại nợ cho người ta hả? Di chúc khi nào mà chúng ta để tài sản của chúng ta lại cho người khác thì chúng ta làm di chúc, và chúng ta có tài sản chúng ta làm di chúc. Bây giờ chúng ta không có tài sản gì hết, nợ toàn là nợ thẻ tín dụng, nợ credit card rất là nhiều, rồi nợ tùm lum anh em bạn bè, chúng ta cần làm di chúc làm gì? Không cần.
15: Dạ, bởi vì như anh có thưa đó là di chúc nó là một cái điều mà người chết mới thực hiện. Cho nên khi còn sống người ta e ngại nhiều thứ. Ví dụ như bây giờ bố của Diễm Thi đi, lúc còn sống viết di chúc để lại cho Diễm Thi và em gái Diễm Thi, nhưng mà để cho em gái của Diễm Thi phần nhiều hơn. Thì mà nếu mà Diễm Thi biết ra được thì Diễm Thi sẽ buồn bố của Diễm Thi. Cho nên đó là lý do bố cũng không muốn làm di chúc. Trong trường hợp này thì điều đó nó cũng hợp lý theo những cái suy nghĩ của đời người thường mà phải không thưa anh Bảo?
16: Dạ vâng, thì dĩ nhiên người ta nói bàn tay năm ngón có ngón dài ngón ngắn, năm đứa con mình cũng có thể thương đứa này hơn một chút xíu, cái đứa kia thì có thể mình không thể nào thương nó được.
15: Thì mà nếu mà Diễm Thi biết ra được thì Diễm Thi sẽ buồn bố của Diễm Thi, cho nên đó là lý do bố cũng không muốn làm di chúc. Trong trường hợp này thì điều đó nó cũng hợp lý theo những cái suy nghĩ của đời người thường mà phải không thưa anh Bảo?
16: Dạ vâng, thì dĩ nhiên người ta nói bàn tay năm ngón có ngón dài ngón ngắn, năm đứa con mình cũng có thể thương đứa này hơn một chút xíu, cái đứa kia thì có thể mình không thể nào thương nó được, mình ghét nó, thành ra mình không muốn để cái gì của mình

0: nhiêu đứa con, bao nhiêu người con cho nó lịch sự. Quý vị có bao nhiêu người con thì quý vị phải để tên bấy nhiêu người con. Là bởi vì thí dụ tôi có 5 đứa con, 1, 2, 3, 4, 5. Nhưng mà trong di chúc tôi để là tôi để đều, chia đều tài sản cho của tôi cho đứa 1, 2, 3, 4. Và tôi không liệt kê cái đứa thứ 5. Tại vì tôi ghét nó, tôi không có ưa nó và tôi không muốn cho nó đồng nào hết. Thành ra tôi đề là di chúc của tôi để tài sản lại cho 1, 2, 3, 4. Thì cái đó là cái vấn đề. Là bởi vì đứa thứ 5 nó có thể nó kiện. Nó nói rằng là lúc mà bố tôi làm di chúc á, bố tôi ổng bị mất trí rồi, ổng có 5 đứa con, khai sanh của tôi có tên bố đàng hoàng mà, thành thử là ổng mất trí nhớ, ổng sai, thành thử là cái di chúc này không có thể thực hiện được. Và tòa sẽ nghe lời cái đứa con thứ 5. Thì làm thế nào mà để mình chặn lại cái việc đó? Mình sẽ phải để ra là tôi có 5 đứa con, 1 2 3 4 5. Tuy nhiên tài sản của tôi sẽ chia cho 1 2 3 4 đồng đều và đứa con thứ 5 tôi không cho đồng nào hết. Thì cái đó là cái mà tốt nhất là chúng ta đề. Tại vì chúng ta có ghét nó, chúng ta không có muốn cho nó đồng nào, nhưng nó vẫn là con của chúng ta và chúng ta không thể nào chối cãi là nó là con của chúng ta. Bởi vì chúng ta nó có cái khai sanh, nó có rõ ràng, bây giờ nó muốn đi thử DNA, nó vẫn ra là mình là bố nó. Thành ra mình không thể nào chối được hết.
1: Yeah.
0: Mình phải để tên của nó vô mặc dù mình không muốn cho nó đồng nào.
1: Dạ. Yeah. Và thưa anh, như vậy thì với cái will, cái di chúc đó nó có bao nhiêu loại thưa anh?
0: Di chúc thì nó chỉ có là một loại di chúc thôi. Nó chỉ có một chút là nó đơn giản hay nó phức tạp. Nhưng mà để trở lại cái vấn đề, tôi sẽ trả lời nói chuyện về cái câu hỏi của cô Diễm Thi. Nhưng mà nhân tiện mà mình nói là di chúc mình có 5 đứa con mà mình để tên 4 đứa không thôi đó. Thì nó có một cái vấn đề này quý vị cần phải để ý nữa. Đó là một số trường hợp là người chồng có một đời vợ và có một đứa con, đứa con thứ nhất, và người chồng ly dị hoặc là không còn ở chung với người vợ thứ nhất nữa, lập gia đình với người vợ thứ hai và có 4 đứa con, tức là tổng cộng là 5 đứa.
1: 5 đứa con.
0: Một đứa với bà thứ nhất và 4 đứa với bà thứ nhì. Và bà thứ nhì thì bà không biết là ông có bà vợ thứ nhất. Và bà thứ nhì bà cũng chẳng có biết là ổng có một đứa con với bà thứ nhất nữa. Bà lúc nào bà cũng nghĩ là ổng chỉ có 4 người con thôi. Thì khi mà hai vợ chồng đi làm đi làm di chúc đó, rất là dễ của bà vợ, bà nói là ồ, di chúc của em là vậy, để lại cho 4 đứa con. Thì ông chồng ổng cũng nói ồ, di chúc của tôi là vậy, để lại cho 4 đứa con với bà. Nhưng mà nếu mà ổng qua đời thì cái đứa con của bà thứ nhất đó, nó sẽ chạy ra, nó sẽ kiện, nó nói là hey, tôi là con của ổng, ổng làm di chúc, ổng quên tôi, thành ra là cái di chúc này vô giá trị, không có giá trị gì hết. Và tòa sẽ cho đứa con của bà thứ nhất thắng, là bởi vì ổng không có để tên của nó vô. Thành ra là khi mà ổng làm di chúc, ổng phải đề là tôi có 5 người con, người con thứ nhất với bà vợ này, hoặc là chỉ không cần đề với tên bà vợ cũ nữa, chỉ có liệt kê tên của 5 người con thứ nhất và 4 người con này. Tuy nhiên tài sản của tôi chỉ chia đều cho 4 người con này thôi. Thì đó là cái chuyện mà nó tránh được cái những cái phiền nhiễu về sau. Cách hay hơn nữa đó là khi mà nếu mà cái trường hợp nó xảy ra thì mà thì ổng nên làm cái di chúc riêng, ổng đi, không có nên đi chung với bà vợ. Ổng đi tới đi chung với bà vợ biểu thôi, làm cho bà vợ trước đi rồi tôi sẽ trở lại để tôi làm sao, tôi ký tên sau, giờ tôi bận, tôi trễ giờ quá, tôi phải đi chỗ này đi chỗ kia. Thì cái đó là cách mà không có cho bà vợ biết là cái là mình có một đời vợ trước hoặc là có một đứa con trước. Tới lúc mà mình chết đưa cái di chúc ra thì bây giờ bà có cắt nghéo có đánh đập gì nữa cũng vô ích thôi, phải không? Là bởi vì mình mất rồi, mình chết rồi, chẳng làm gì được hết. Nhưng mà nếu mà mình ngồi đó mà mình nói là tôi có 5 người con thì bà sẽ trợn mắt lên, là lúc đó nó phiền. Thành ra là nếu mà gặp trong những cái trường hợp đó thì mình nên làm riêng,
1: dùng kế hoãn binh.
0: Dạ, có rất là nhiều cách để mình làm riêng cái di chúc. Bây giờ trở lại cái câu hỏi của
1: Phan anh Bảo ơi, khi anh Bảo nói là cái cách đó, nhưng mà bây giờ mà chương trình của chúng ta được phát thanh rộng rãi trên các làn sóng của Việt Radio nè, và khắp 50 tiểu bang của Hoa Kỳ đều nghe được, và trên Facebook nữa, toàn cầu đều nghe được, mà anh đưa ra cái chiêu này thì bây giờ mới mốt mà mỗi lần mà các chú các anh á mà đến nói là ôi chết bây giờ phải đi đâu là bà nghi liền rồi, vậy là không có thêm một đứa con nào nữa, một bà vợ nào khác.
0: Dạ. Nhưng mà
1: cái chuyện... bây giờ anh lộ chiêu hết rồi.
0: Cái đó là dĩ nhiên là rất tiếc là chúng tôi phải nói chuyện đó, nhưng mà có những cái khác.

0: khác mà chúng ta không cần nói ra ở trên làn sóng, quý vị có thể tới hỏi riêng tôi nếu quý vị ở trong trường hợp đó. Có rất là nhiều người rất là yêu thương bà thứ nhất và rất là yêu thương bà thứ nhì, nhưng mà cái chuyện cũ nó qua rồi, để cho nó qua một bên. Và có những cái bà thứ nhì hoàn toàn đồng ý cái chuyện đó, nhưng mà có những cái bà thứ nhì không biết và không muốn biết, hoặc là chưa bao giờ biết mà ông chồng muốn biết tính của cái bà vợ thứ nhì. Nếu mà nói ra nó cơm không lành canh không ngọt, thành ra là cách hay nhất là không nói. Thì ông chồng ông rất là dễ dàng, ông gọi luật sư rất là nhiều cách.
1: Gọi luật
0: để
1: sư
0: cho
1: số
0: người
1: nào
0: là...
1: hả luật sư?
0: Số điện thoại của chúng tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Quý vị có thể gọi để liên lạc với chúng tôi. Nếu mà chúng tôi không trả lời, quý vị có thể nhắn tin cho chúng tôi và chúng tôi sẽ gọi lại sau. Đây là cái chương trình đặc biệt, chúng tôi chỉ nói về di chúc mà thôi, và chúng tôi không có nhận những cái câu hỏi của quý vị để làm gì, để chúng tôi có thể có một cái chương trình liên tục nguyên một tiếng đồng hồ. Dĩ nhiên chúng ta có cái break time, nhưng mà chương trình nó liên tục để quý vị tìm hiểu về di chúc. Bây giờ trở lại cái
1: cho
0: câu...
1: em hỏi thêm cái này nữa. Khi mà anh Bảo nói là mình có 5 đứa con mình phải liệt kê ra hết, cho dù đứa con của thứ bà thứ nhất hay đứa con của bà thứ hai có chia tài sản cho đứa con đó hay không, vẫn liệt kê tên của đứa con đó trong di chúc để tránh cái trường hợp là đứa con nó nói là ông bỏ sót tên của tôi. Nhưng nếu lỡ trong trường hợp trong cuộc sống mình có những cái trường hợp là hai vợ chồng chia tay nhau mà người bố chưa hề biết có sự hiện diện của đứa con, có nghĩa là khi chia tay người vợ mới mang thai vài tháng thôi, nhưng mà vì tự ái, vì buồn, vì sau đó thì người vợ giấu luôn cái tin tức này và không cho người chồng của mình biết là mình đang mang thai, và thế là đứa con vẫn ra đời. Vậy thì khi trong trường hợp đó người bố mình làm di chúc á, vẫn để tên có 4 đứa con thôi, tại vì đứa con đầu ông không hề biết sự có sự hiện diện của đứa con đó trên đời này, vậy thì làm sao để đưa để tên đứa con đó vào? Và nếu trong trường hợp không để tên đứa con vào, chắc chắn là ông không để tên được rồi đó, do ông không biết. Nhưng trong trường hợp đó đứa con đầu tiên đó có quay lại kiện là cái di chúc này không hợp lệ được không thưa anh?
0: Được chứ, là bởi vì ổng không có cái đó không phải là lỗi của ổng. Ổng không biết là có tôi là con của ổng. Nhưng mà tôi không biết là lúc bà mẹ bà làm khai sanh bà có để tên người cha hay không là thứ nhất. Cái thứ nhì á, với cái nền y khoa rất là tân tiến hiện nay, người chết rồi qua đời rồi, người ta vẫn có thể biết làm được và biết được là cái người đó là con. Và khi mà có chứng minh rõ ràng như vậy đó thì cái người con đó vẫn có phần, ngoại trừ cái người mà qua đời chết đi đó không có gì hết, tài sản chẳng có bao nhiêu hết, nó không có đáng để cho cái người con đứng ra để tranh giành. Là bởi vì lúc tranh giành như vậy bắt buộc phải mướn luật sư. Luật sư thì hiện tại bây giờ năm nay là năm 2023. Tôi biết có những luật sư chuyên về làm những cái tranh chấp về tài sản, về di chúc. Tính tiền giờ của họ có khoảng chừng 700 đô, 800 đô một giờ. Có những văn phòng họ tính 1.000 đô một giờ, có những văn phòng họ tính là 400 một giờ. Thì tùy cái người luật sư mà mình đi kiếm thôi. Thành ra mình coi có cái tài sản của người cha quá cố của mình đó, nó có nhiều hay không, nó có đáng để mình đưa cho, mình trả tiền cho luật sư để đi đòi cái đó hay không. Nếu mà ổng là triệu phú, ổng có rất là nhiều tài sản thì yes, mình đi đòi nó đáng đồng tiền, là bởi vì mình trả tiền luật sư mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn, nhưng mà bù lại mình được 1-2 triệu. Còn nếu mà tài sản của ổng không có bao nhiêu, đưa tiền luật sư rồi chia ra cho mình thì nó cũng chẳng được bao nhiêu, mất công đó, thành thử là người ta sẽ không làm.
1: Mình chỉ đang nói trong những trường hợp có tài sản nhiều. Như vậy thì đứa con chưa hề được biết mặt ở trên đời này do người cha của mình không biết tin tức về đứa con mình thì vẫn có thể đi kiện. Như vậy thì trong trường hợp đó, bốn cái người con được danh chánh ngôn thuận ở trong cái di chúc đó không đồng ý chia tài sản cho đứa con này có được không? Tại vì nói tôi không biết anh có hay anh có không cần biết. Tại vì trên thực tế cho dù bố tôi biết có anh đi, bố tôi cũng chưa chắc để lại tài sản cho anh. Vậy thì bây giờ trong di chúc chỉ có bốn tên bốn đứa tôi thôi thì bốn đứa tôi được hưởng, không đồng ý chia cho cái anh này có được không anh?
0: Cái đó là ra tòa đó, tòa luật sư bên kia họ sẽ gọi là speculation, có nghĩa là bốn anh chị đoán mò. Đoán là không để lại cho tôi thôi, nhưng mà làm sao anh chị biết được, cái người chết rồi anh đâu có gọi người đó lại để nói với tòa là không để lại đâu. Thành ra là anh chị chỉ đoán mò thôi, và tòa sẽ đứng về cái người con mà không có tên trong di chúc.
1: Anh ơi, tại vì bốn người con nói là làm sao tôi biết được là bố tôi biết về sự hiện diện của anh hay không? Wow. Bố tôi cũng không biết.
0: Biết hay không không thành vấn đề.
1: Mà bây giờ trong di chúc không có tên anh, là tên chúng tôi là tên thừa hợp pháp để thừa kế cái tài sản này thì bốn chúng tôi được hưởng thôi, anh không được hưởng.
0: Yeah, good luck. Bốn cái những cái gì mà người ta biết hay không biết, cái người có cái tài sản, người qua đời biết hay không biết không thành vấn đề. Cái vấn đề chính đó là cái người con có phải là người con của người đó hay không. Nếu người con đúng là người con của người đó thì bắt buộc người ta có phải được
1: phải
0: hưởng,
1: được hưởng.
0: Còn cái chuyện mà mình chia tay với một người mà người đó đang có mang thai của mình hay không mà mình không biết, lỗi của anh ráng anh chịu, mai mốt là tài sản của anh. Tại vì có những cái chuyện anh bắt buộc anh phải biết. Nếu mà anh không biết thì đó là lỗi của anh.
1: Vậy bây giờ qua cái câu chuyện vừa chia sẻ của luật sư thì Diễm Thi xin khuyên là tất cả chúng ta, những người con trên đời này, phải theo dõi bố mẹ mình có tài sản hay không, để xem coi là khi bố mẹ qua đời thì chúng ta có tên trong di chúc hay không nhé.
0: Chúng ta nói đây đó là chúng ta nói về luật pháp Mỹ. Khi mà chúng ta nói cái kiểu là Diễm Thi với mình nói chuyện kiểu này đó là mình thấy là nó không có cái tính nhân bản chút xíu nào, nó không phải là con người Á Đông của chúng ta.
1: Đôi khi luật nó lạnh lùng vậy.
0: Dạ vâng, nó rất là lạnh lùng. Bởi vậy chúng tôi mới nói là khi chúng ta ở Mỹ, chúng ta nói chuyện theo luật lệ Mỹ không có nghĩa là chúng tôi, Diễm Thi hay tôi, không có cái tình cảm ở trong đó. Nhưng mà chúng tôi nói về vấn đề luật mà thôi.
1: Dạ. Vậy quay trở lại thì như luật sư vừa chia sẻ là di chúc chúng ta có loại là đơn giản và phức tạp. Vậy thì đơn giản là như thế nào và phức tạp là sao ạ?
0: Dạ, đơn giản là rất là dễ. Khi tôi qua đời, tất cả tài sản của tôi để lại cho vợ tôi. Khi vợ tôi làm một cái di chúc, khi vợ tôi qua đời, tất cả tài sản để lại cho tôi. Và khi hai chúng tôi qua đời, chia đều cho tất cả những người con của tôi. Đó là di chúc rất là đơn giản. Và nó cũng tương đối rẻ. Cái di chúc nó mắc hơn một chút xíu là bởi vì nó có những cái điều kiện. Tôi có những đứa con này, khi tôi làm di chúc thì hai đứa con của tôi nó lớn, trên 21 tuổi, trên 18 tuổi. Tôi lại cũng sanh mấy đứa con muộn, bây giờ một đứa có 1 tuổi và một đứa là 3 tuổi. Thành ra là cái tài sản của tôi đó, khi tôi qua đời, những đứa lớn nó sẽ được như thế này. Những đứa nhỏ nó phải có tiền, nó phải chạy vô một cái trust để và có một người đứng ra quản lý cái tài sản đó để chia cho những đứa con nhỏ của tôi. Tuy nhiên từ xưa đến giờ tôi rất là tôn trọng và tôi rất là thích thú về cái việc học vấn. Tôi nghĩ là con người sanh ra là cần phải có học vấn, phải có bằng cấp. Do đó cái thằng thứ nhất, nếu mà nó không chịu đi học, nó không chịu ra trường, nó không có bằng cử nhân, tôi sẽ không cho nó đồng nào hết. Điều kiện tiên quyết của tôi. Và tôi cũng tin rằng thì là tôi muốn cái dòng họ của tôi được cha truyền con nối, tôi phải muốn có cháu đích tôn. Thành thử đứa nào không lấy vợ trước 25 tuổi tôi cũng sẽ chẳng cho nó đồng nào hết. Thí dụ như là nếu mà nó lấy vợ, nó phải đẻ con, và con nó thì để họ của tôi, thì tôi sẽ cho nó như thế này. Tất cả những cái di chúc đó là tùy theo mình muốn cái gì. Mình muốn cái gì thì mình để trong đó. Tại vì tôi đã làm di chúc cho những người nói là thì là nó không ra trường, không cho nó đồng nào hết. Hoặc là nếu mà trước 30 tuổi mà nó không lấy vợ, nó lấy vợ 31 tuổi thì nó cũng không được đồng nào hết, nó phải lấy vợ trước 30 tuổi thì tôi mới để tiền lại cho nó. Rất là phức tạp. Thì dĩ nhiên những cái di chúc đó tùy theo mình muốn cái gì. Mà có những người Mỹ họ để lại tất cả tiền bạc của họ cho con mèo, cho con chó, thì họ không để cho ai hết. Thì cái chuyện ai làm di chúc là cái ý nguyện của mình muốn làm như thế nào thì mình làm. Nhưng mà ý chúng tôi muốn nói là có những cái di chúc nó đơn giản và có những cái di chúc nó phức tạp hơn.
1: Và thưa anh, vậy thì nãy giờ chúng ta nói nhiều về di chúc để là cho những cái người con, những cái người thân của mình thừa kế tài sản của mình. Như vậy thì sự khác nhau giữa có di chúc và không có di chúc thì sao? Ví dụ bây giờ bố của Diễm Thi mất, mà bố Diễm Thi qua đời rồi vẫn không có di chúc thì Diễm Thi vẫn là người được thừa kế tài sản thôi. Vậy thì có di chúc hay không có di chúc, Diễm Thi vẫn được thừa kế mà, đúng không thưa anh?
0: Dạ vâng, theo Hoa Kỳ nó nói là có ở đất Mỹ, trên đất Mỹ thôi nhá, có hai cách chết. Chết có di chúc và chết không có di chúc. Chết và nếu mà khi chúng ta nói di chúc, chúng ta phải nói thêm chút xíu nữa, có tài sản mà không có di chúc thì rất là nguy hiểm, là bởi vì để chia những cái tài sản đó nó rất là tốn kém. Khi mà mình mướn luật sư ra ngoài thì cái số tiền mà mình phải trả cho luật sư nó có thể nó lên 10, 15, 20% tổng số tài sản của mình. Có những người có tài sản mà cả mấy chục triệu và tiền luật sư nó có thể lên tới cả triệu đồng như thường, là bởi vì có sự tranh giành, có sự tranh chấp ở trong đó. Nào, nói như vậy không có nghĩa là khi mà mình có di chúc là nó không có sự tranh chấp, là bởi vì di chúc nói rằng thì là tôi để lại cho phần đứa thứ nhất như thế này, phần đứa thứ nhì như thế này, nhưng mà nó không có sự công bằng ở trong đó.
1: Yeah.
0: Hoặc là khi mà cái người làm di chúc người ta không còn minh mẫn, người ta đang bị bệnh và lúc đó người ta uống thuốc, thành thử là cái có di chúc hay không có di chúc vẫn có thể có vấn đề. Nếu có di chúc là chắc chắn là nó đỡ được một phần vì cái lệ phí mà chúng ta ra tòa để thực hiện cái di chúc đó. Không có di chúc thì nó mắc hơn là có di chúc, có di chúc thì nó rẻ hơn mà là nếu mà không có di chúc.
1: Dạ. Và thưa quý vị vừa theo dõi chương trình Luật pháp và đời sống cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo. Và trong phần 1 của chương trình ngày hôm nay, luật sư đã chia sẻ với chúng ta về những quy định, những điều liên quan đến luật di chúc, quyền thừa kế tài sản của những người thân ở lại khi mà thừa hưởng tài sản của người quá cố. Phần 1 thì chắc chắn chúng ta không thể nào nói hết được, cho nên ngay bây giờ Diễm Ly kính mời quý vị cùng tiếp tục giữ làn sóng để nghe một vài thông tin thương mại, để sau đó mời quý vị cùng quay trở lại với phần 2 để tiếp tục nghe luật sư nói về di chúc nhé. Và trong phần 2 chắc chắn sẽ nhiều điều thú vị hơn nữa đang chờ đón quý vị cùng theo dõi. Xin kính mời quý vị cùng giữ làn sóng.
2: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling Problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
3: Harry Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
4: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: BT Collagen
9: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website elegantflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
1: Diễm Thi xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Việt Radio, và giờ đây xin kính mời quý vị cùng quay trở lại theo dõi phần 2 của chương trình Luật pháp và đời sống do luật sư Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Và trong phần 2, chúng ta lại tiếp tục bàn về di chúc quý vị nhé, bởi vì di chúc là một phần quan trọng không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta, đặc biệt là những gia đình giàu có rất là nhiều tài sản để lại cho con cháu của mình. Và một lần nữa Diễm Thi xin chào luật sư Phạm Ngọc Bảo.
0: Dạ vâng, tiếp tục chương trình chúng tôi xin được cảm ơn quý khán thính giả đã và đang theo dõi chương trình này. Chúng tôi sẽ cố gắng có một vài chương trình chúng tôi sẽ chỉ nói về một chủ đề mà thôi. Và với những cái chương trình như vậy thì hệ thống Việt TV có lưu giữ những cái chương trình này ở trên social media, Facebook quý vị. Nếu mà quý vị có những cái thắc mắc, hy vọng là chúng tôi có thể cover, tức là nói về đầy đủ hết về cái mục đó. Chương trình tới có thể chúng tôi chỉ nói về luật gia đình, ly dị như thế nào, làm sao để ly dị chia tài sản, con cái như thế nào, rồi một cái chương trình nào đó đặc biệt không, chúng tôi chỉ nói về thuế vụ. Chúng ta nói thì đó là những cái chương trình mà chúng tôi dự định, và chúng tôi sẽ không nhận những thắc mắc về luật pháp của quý vị. Nhưng mà thông thường thì những chương trình của chúng tôi sẽ mời quý vị đặt cái câu hỏi, nhưng mà hôm nay thì không.
1: Dạ, hôm nay hơi đặc biệt một chút quý vị ha. Chúng ta chỉ theo dõi chương trình mà thôi, và tất cả những cái câu hỏi, mặc dù có thể là luật sư đã cố gắng trả lời hết những cái góc cạnh của một vấn đề về luật di chúc, nhưng mà chắc chắn là cũng không thể nào trả lời hết, không thể nào chia sẻ hết tất cả những thông tin liên quan đến luật di chúc, bởi vì cuộc sống của chúng ta vốn dĩ là vô cùng phức tạp. Mỗi một gia đình, mỗi một hoàn cảnh, mỗi một con người sẽ có những cái điều kiện, những cái hoàn cảnh khác nhau. Cho nên về vấn đề của quý vị cũng sẽ là khác với những điều mà luật sư chia sẻ một cách phổ biến ở trong chương trình. Cho nên là những câu hỏi của quý vị cũng sẽ được tiếp tục giải đáp bằng cách là có hai cách thức. Một là quý vị sẽ dành câu hỏi đó gọi vào những chương trình sau khi mà chúng tôi mở đường dây điện thoại cho quý vị gọi vào. Hai, nhanh hơn, dễ dàng hơn, đó là quý vị gọi trực tiếp ngay cho luật sư Phạm Ngọc Bảo, để mà luật sư có thể chia sẻ cùng với quý vị. Và số điện thoại để liên lạc với luật sư là
0: 713-298-2306, 713-298-2306 là số điện thoại văn phòng của chúng tôi.
1: Dạ, và bây giờ quay trở lại với luật di chúc. Thì phần 1 luật sư đã chia sẻ cho chúng ta hiểu rõ hơn, một cách thấu đáo hơn thế nào là di chúc nè, và di chúc phải làm sao, rồi có di chúc hay không có di chúc sẽ như thế nào. Nói chung là chúng ta không có di chúc thì là chúng ta làm giàu cho luật sư, phải không ạ?
0: Dạ vâng, không có di chúc nó, khi mà mình qua đời rồi đó thì người ta có chửi mắng, người ta có thương, người ta có ghét, mình cũng không có biết được nữa, mình chẳng có feel, không có cảm giác gì nữa. Nhưng mà chỉ có tội nghiệp cho những người còn sống mà phải đối phó với cái tài sản mà mình để lại, chia không có đồng đều, hay là bỏ người này sót người kia, thì họ sẽ tranh chấp là bởi vì cái số tiền nó quá lớn, hoặc là cái chữ lớn thì nó cũng hơi trừu tượng một chút xíu, nhưng mà có những cái tiền mà phải chia nhau á mà nó không có rõ ràng thì nó là một cái vấn đề mà tội nghiệp cho những người còn sống.
1: Dạ. Thưa luật sư, một khi cái di chúc đã được lập nên rồi thì có được thay đổi nữa hay không thưa luật sư?
0: Dạ được chứ. Dạ. Mình có thể làm di chúc và mình có thể thay đổi bất cứ lúc nào nếu mình muốn. Tiện thể đây thì chúng tôi cũng nói luôn, tại lỡ nói hồi nãy Diễm Thi nói là chỉ mánh cho những cái ông chồng mà có một bà vợ đời trước mà không muốn bà vợ đời sau này biết đó, thì làm di chúc thì phải làm lén, làm riêng. Nhưng mà chúng ta nhớ là di chúc đó chúng ta phải thị thực chữ ký, và chúng ta thị thực chữ ký là có ngày, có giờ, và có người thị thực chữ ký và có người làm chứng. Thì hôm nay chúng ta có thể tới làm cái di chúc nó y như vậy, y như cái người vợ hiện tại của chúng ta muốn. Một tuần sau chúng ta vẫn có thể liên lạc luật sư, và chúng ta tới văn phòng luật sư một mình, và chúng ta làm lại một cái di chúc khác. Cái di chúc đó nó sẽ được để vào cái ngày khác, cái ngày miễn sao cái ngày đó nó sau cái ngày của di chúc đầu, thì cái ngày mới nhất di chúc, thí dụ di chúc của tháng 1 năm 2023 có hiệu lực từ tháng 1 2023, nhưng mà tháng 2 2023 chúng ta làm cái di chúc khác, thì những cái di chúc mà tháng 1 2023 nó không còn hiệu lực nữa,
1: vô nghĩa.
0: Nó trở vô nghĩa, là bởi vì cái nào mới nhất, cái nào sát cái ngày mà người chết qua đời, cái người mà qua đời đó, làm di chúc qua đời đó, thì cái di chúc nó có hiệu lực. Thành thử ra là trả lời câu hỏi của Diễm Thi đó, mình có thể làm bao nhiêu cái di chúc cũng được hết. À, con muốn, con đứa con thứ nhất muốn tất cả tài sản bố để cho con hả? Dễ lắm, bố làm cho con một cái di chúc đây, con nhớ nhá, nhìn coi, con đọc đi nha. Tất cả những anh chị em khác không có, bố chỉ để một mình cho con thôi. Tháng sau quay lại sửa lại cái di chúc khác. Thằng con thứ nhất nó chẳng biết là nó cứ ôm cái di chúc đó, nó nghĩ là nó được hưởng tài sản. Nhưng mà thật ra ông sửa lại cái di chúc thứ nhì rồi. À, di chúc thứ nhì rằng con nó lại không có cái gì hết. Thành ra là cái chuyện trả lời câu hỏi của Diễm Thi, di chúc hoàn toàn có thể sửa đổi, không có gì trở ngại hết, bất cứ lúc nào.
1: Nếu mà cái người đó vẫn còn mong muốn, ý nguyện của họ là muốn thay đổi. Dạ. Và nếu mà trong trường hợp là luật sư vừa chia sẻ, đến khi mà người bố của mình qua đời đó, đứa con mới ngã ngửa ra là trong di chúc không có tên mình, mà trước đó mình có một cái di chúc toàn bộ tài sản về mình, chắc là đau lòng chết đi được.
0: Vâng, cứ việc chửi, nhưng mà lúc đó ông bố ông đã chết rồi, ông cũng chẳng có nghe gì hết. Nhưng mà những cái trường hợp nó xảy ra như vậy rất là hiếm. Những trường hợp nó xảy ra như vậy là có thể là ông bố ông phải đối phó với cái người con như thế nào, có những cái chuyện mà chúng ta không thể nói ra được, có những cái chuyện rất là tàn nhẫn ở trong gia đình. Bất cứ lúc nào cũng vậy, chúng ta phải nghĩ tới cái logic tại sao người người là thành lập di chúc lại làm như vậy. Nó phải có cái lý do. Dĩ nhiên cái lý do mà cái người làm di chúc thì lúc nào cũng đúng với cái người đó hết. Còn những người mà đọc cái di chúc thì có thể lý do nó không đúng. Nhưng mà cái người làm di chúc mà anh làm di chúc, anh muốn cái gì, anh thích cái gì và anh nghĩ cái đó hợp lý thì anh cứ việc làm, không sao cả. Tại vì nó là di chúc là làm cho anh, không phải làm cho ông A, ông B, không phải làm cho vợ, không phải làm cho con, không phải làm cho ai hết, mà làm cho chính cái bản thân của mình. Thành ra mình muốn cái gì thì mình làm cái đó.
1: Dạ. Như hồi nãy giờ chúng ta vẫn hay đang nói là di chúc tức là người bố, người mẹ của mình để lại cho các con, để lại cho người vợ của mình hay là người chồng của mình khi mà mình đã qua đời. Nhưng mà giả sử ví dụ như một ngày nào đó anh luật sư Phạm Ngọc Bảo làm di chúc để lại cho Diễm Thi có được không? Diễm Thi là một người người dương khác họ, không có quen biết không gì hết, nhưng mà một cái người nào đó để lại tài sản cho Diễm Thi có được không, như là anh chẳng hạn?
0: Hoàn toàn được, tại vì chúng ta thấy có những người làm di chúc họ để lại không để lại cho con, không để lại cho vợ, mà để lại cho con chó của họ. Hay là để lại cho con mèo của họ. Chúng ta nói mèo đây là mèo bốn chân đó, không có nói con mèo hai chân. Thành ra là khi mà mình muốn để, mình để cho bất cứ ai mình muốn. Có nhiều người họ để di chúc lại cho một cái cơ quan thiện nguyện, tức là một cái cơ quan làm những cái việc bác ái. Thì có thể là cái người làm di chúc họ nghĩ là Diễm Thi sẽ lấy cái tiền đó để làm việc bác ái không chừng. Thành ra là họ để lại cái di chúc đó cho Diễm Thi.
1: Diễm Thi sẽ làm, anh Bảo nhớ để nha. Và anh Bảo ơi, trong trường hợp như vậy thì làm sao mình biết được là mình có một cái di chúc người khác để lại cho mình? Ví dụ bây giờ anh, tại vì đôi khi Diễm Thi biết đó là cái người làm di chúc, ví dụ như ông bố hay là anh Bảo chẳng hạn, đến văn phòng luật sư và cứ âm thầm làm cái di chúc. Cái người được hưởng cái di chúc đó đó, không hề biết là mình có được cái di chúc đó. Thì trong trường hợp này làm sao để biết được thưa anh?
0: Dạ vâng, thông thường đó, những cái di chúc đó người ta làm, người ta sẽ cất rất là kỹ. Những cái bản chính người ta có thể để một ở lại văn phòng luật sư. Mà nhớ là cái ông luật sư đó đó là ông phải trẻ hơn mình, tại vì ông già hơn mình, nhiều khi ông chết trước thì mình không biết được. Nhưng mà thường thường á, có những cái tổ hợp luật sư. Tổ hợp luật sư có nghĩa là những cái văn phòng luật sư, cho dù một người chết, hai người chết, ba người chết, cái văn phòng luật sư nó vẫn tồn tại. Và những cái bộ phận ở trong cái văn phòng luật sư đó họ lo về di chúc thì họ vẫn có cái di chúc đó như thường, không có gì cả. Và cái bản chính thì cái người luật, cái văn phòng luật sư đó họ giữ. Có những người làm di chúc họ sẽ cất ở trong cái safety deposit box và họ nói là có di chúc bố để ở trong đó. Nhưng mà khi chết đó thì đi ra ngoài nhà băng lấy vô, hay là ổng sẽ để cho một người khác giữ, bất cứ người nào giữ, ổng không muốn cho ai biết hết. Nếu mà trong trường hợp để cho người luật sư thì ổng qua đời, người luật sư sẽ gọi lại tất cả những thành viên của gia đình và họ sẽ đọc cái di chúc đó cho từng thành, cho tất cả mọi người nghe. Và văn phòng luật sư sẽ đứng ra để thi hành những cái gì mà cái người thành lập di chúc qua đời.
1: Nhưng mà khó quá. Em giả sử trong một trường hợp nha anh Bảo, là giả sử bây giờ ông bố này có hai đời vợ. Đời vợ thứ nhất có một đứa con, đời vợ thứ hai có ba người con, là tổng cộng có bốn người con. Thế thì là khi làm ở di chúc, ông bố chia đều cho bốn người con đó. Trong trường hợp đó thì bà vợ, bà đứa con thứ nhất không hề biết được là bố mình có tài sản bao nhiêu và có di chúc bao nhiêu. Và bà vợ thứ hai biết được rằng là ông bố sẽ chia tài sản, cho nên là khi mà nếu mà đưa di chúc đó ra đó thì đứa con thứ nhất sẽ được hưởng. Cho nên bà âm thầm bà im lặng luôn. Rồi đến khi ông bố qua đời thì bà chỉ lấy tài sản và chia cho ba đứa con của bà thôi, có được không thưa anh?
0: Dạ vâng, cái di chúc đó thì phải mang ra tòa. Đó nó gọi là probate.
1: Thì bây giờ lúc đó bà sẽ giấu luôn cái di chúc đó, bà nói là không có di chúc.
0: Thì khi mà chúng ta nói như vậy đó thì ăn thua cái người thành lập di chúc. Ông phải biết cái tính tình của người vợ mình. Nếu mà ông biết được, may mắn thì
1: người đời thay đổi mà anh.
0: Dạ vâng. Anh thử đó lý do tại sao chúng tôi nói là cái người chồng, cái người thành lập di chúc họ không giữ cái di chúc đó. Họ để cho văn phòng luật sư giữ, là bởi vì họ đoán là khi mà ổng qua đời, họ qua đời đó, cái người đó, người thành lập di chúc qua đời, sóng gió nó sẽ nổi lên, giống như ở trong phim bộ Hồng Kông hay phim Đại Hàn vậy đó. Là chúng ta thấy sóng gió nổi lên, chúng ta biết là có sóng gió, thành thử là chúng ta phải chận. Nhất là những người mà làm ăn lớn, những người có tài sản nhiều thì họ phải nghĩ xa lắm, họ giống như đánh cờ tướng, người ta nghĩ tới 5-7 bước lận, chứ người ta không nghĩ là bước đi một bước rồi tính sau, không. Người ta tính trước 7-8 bước, thành thử người ta sẽ tính là tài sản sẽ chia như thế nào, nếu tôi chết mà người ta giấu cái di chúc của tôi thì sẽ như thế nào, tranh chấp thì nó như thế nào. Thì có nhiều người họ làm cái di chúc rất là rõ, tài sản của tôi chia như vậy, và nếu bất cứ đứa nào, bất cứ người nào mà được thừa hưởng mà kiện tụng tranh chấp thì lập tức đứa đó không được gì hết. Đó, cái đó là cái điều kiện ở trong di chúc. Để làm chi? Để tránh cho những đứa con hay là những người thừa hưởng họ đứng ra họ tranh tụng. Một khi anh đưa đơn tranh tụng, anh sẽ không được gì hết. Cái đó là cái mà người ta nói, đó do tại sao chúng tôi nói là có những di chúc nó đơn giản. Có những di chúc nó rất là phức tạp. Có những di chúc nó tốn vài trăm đồng. Có những di chúc nó tốn cả chục ngàn đồng.
1: Như vậy thì chúng ta không có sợ chuyện bị giấu di chúc phải không thưa anh? Tại vì Diễm Thi sợ là nếu mà chia đều thì thôi không nói nha. Nếu mà bà vợ thứ hai bà biết được rằng là trong di chúc ghi tôi có 3 người, 4 người con, một người con thứ nhất của vợ trước, 3 người con của người vợ sau, 50% tài sản chia cho đứa con của người vợ thứ nhất và 50% còn lại mới chia đều cho 3 đứa con sau, bà biết gì bà giấu luôn. Tại vì nếu mà bà giấu luôn bình thường á, không có di chúc thì chia đều đúng không anh? Tỷ lệ chia đều như nhau đúng không? Ví dụ 4 người con thì mỗi người con là 25% phải không thưa anh? Trong trường hợp đó giấu luôn là tiêu.
0: Dạ vâng.
1: Dạ, là lúc đó là đứa con thứ nhất là bị thiệt thòi đúng không?
0: Đúng. Chúng ta cũng muốn nói thêm một chút xíu về vấn đề tài sản cho nó rõ. Ở tiểu bang, mỗi một tiểu bang nó có một cái luật lệ khác nhau. Ở tiểu bang Texas nó là tài sản chung, community property. Nhưng mà có những cái tài sản mà riêng, tức là có trước khi lập gia đình. Và tài sản đó chúng tôi không có nói rằng là nó trở thành tài sản chung hay gì, chúng tôi nói là tài sản riêng, cho đến khi chết nó vẫn là tài sản riêng. Thì cái người mà không có di chúc nó nguy hiểm hơn là người có di chúc, là bởi vì nếu mà có tài sản riêng rồi có con vợ trước, rồi bây giờ lấy cái người vợ thứ nhì, rồi có con đây, rồi có tài sản chung với người vợ thứ nhì, nó hầm bà lằng, nó lộn tùng phèo, nó rất là phức tạp nếu mà chúng ta không có di chúc, và nó sẽ tạo ra một cái sự cạnh tranh. Cuối cùng thì những người luật sư là những người thích trường hợp đó nhất. Thành ra là chúng tôi khuyên quý vị là nên thành lập di chúc. Nói thêm một chút xíu nữa là tại sao phải thành lập di chúc, là chúng tôi nói hồi nãy có nói sơ sơ, bây giờ chúng tôi nói lại, bởi vì không có di chúc thì nó rất tốn rất là nhiều tiền. Là bởi vì thí dụ khi chúng ta có một bà vợ và chúng ta có 2 đứa con, chúng ta qua đời không có di chúc, thì đưa lên tòa, bà vợ nói là chúng tôi có nhà tài sản như vậy đây, chúng tôi là vợ chồng, chúng tôi có 2 đứa con. Cái bổn phận của ông tòa, ông nói là làm sao chị biết được là chị là người vợ duy nhất, và làm sao chị biết được là ổng không có con rơi? Làm sao chị biết? Tôi biết tính ổng, mà ổng là hiền như cục đất, ổng chẳng bao giờ tôi không chấp nhận người đó. Bởi vì ổng không có di chúc, do đó tòa sẽ đưa ra một cái bố cáo, đăng ở trên báo, đăng ở trên cửa tòa, và mướn một người luật sư gọi là luật sư ad litem, tức là luật sư đại diện cho những người chưa mà tòa không biết. Thì lúc đó họ sẽ rao là ok, ông Nguyễn Văn A vừa mới qua đời, ai là con cháu, ai là người nghĩ rằng có thể lãnh cái tài sản, một phần tài sản của Nguyễn Ông Văn A, quý vị có 90 ngày để tới tòa và chúng tôi sẽ xét xử cho quý vị. Và nếu mà như vậy đó, chúng ta sẽ phải tốn tiền cho luật sư của chúng ta. chúng ta tốn tiền cho luật sư ad litem, tức là luật sư cho những người mà chúng ta không biết là ai, có thể có và có thể là không bao giờ có hết. Là bởi vì ông chồng ổng hiền như cục đất mà ổng có bao giờ ổng đi lăng nhăng gì đâu. Nhưng tòa không không nghĩ như vậy. Thành ra là nhất là những người đàn ông mà qua đời không có di chúc mà có tài sản, thì chúng ta phải nghĩ tới cái trường hợp đó, là chúng ta phải cẩn thận là phải có cái di chúc.
1: Dạ. Và thưa anh, như vậy thì thứ tự để phân chia tài sản của một người quá cố là như thế nào anh? Tức là cái ông đó ông có một vợ và ba đứa con chẳng hạn, thì thứ tự chia như thế nào thưa anh?
0: Thứ tự là thường thường đó là khi người chồng qua đời, thì thông khi chúng tôi nói thông thường là chúng tôi không nói tới trường hợp ngoại lệ. Và chúng tôi nói là trường hợp thông thường. Khi người chồng qua đời thì người vợ hưởng, và khi người vợ qua đời thì người chồng hưởng. Khi hai vợ chồng qua đời, tất cả những đứa con hưởng đều nhau. Trong một cái tai nạn đó, tất cả vợ chồng con cái đều qua đời hết cùng một lúc, thì nó đi qua bố mẹ. Nếu mà bố mẹ chết rồi không còn nữa thì nó đi qua anh chị em. Nó đi theo thứ tự như vậy. Thành ra là nếu mà không có di chúc mà những người đó chết, thì những người thân anh chị em vẫn có thể nhảy ra, hay là bố mẹ có thể, vẫn có thể nhảy ra để xin tòa. Và dĩ nhiên nó tốn kém, là bởi vì không có di chúc nó tốn kém rất nhiều, nhưng mà đó là cái thứ tự họ chia. Nhân tiện mà chúng ta nói thứ tự chia đó, thì chúng ta cũng phải nhớ là như vậy. Trong cái di chúc đó là bây giờ tôi có bốn đứa con, tôi để tài sản chia đều cho bốn đứa con, nhưng mà tôi sống thọ lắm, thành thử là bốn đứa con đó là nó đẻ ra cháu, nó sanh con, nó lập gia đình, nó sanh con nữa, nó có cháu, có con của nó, tức là cháu của tôi. Khi mà tôi để tài sản chia đều cho bốn đứa con, nhưng mà cái ngày đó tôi qua đời và cái thằng con thứ nhất nó cũng qua đời luôn. Nó còn ba đứa con. Ba đứa con thì bây giờ tôi chia đều tài sản cho bốn đứa. Bây giờ một đứa nó chết rồi thì bây giờ tài sản đó chia đều cho ba đứa con, hay là cái tài sản, cái phần của cái thằng mà nó chết chung với tôi đó, nó chạy xuống con của nó chứ, nó phải đi xuống cháu. Chúng ta phải nói rõ ở trong cái gì
1: chứ. Đó, đó là điều mà Diễm Thi định hỏi luật sư đó, bởi vì cái đó quan trọng lắm. Chẳng hạn như là người vợ của cái người con trai nữa, rồi ví dụ cái người con trai đó chết rồi để lại vợ, để lại các con nữa, rồi cái phần tài sản của anh ta được hưởng như thế nào, rồi tài sản của anh được chia như thế nào nữa. Wow, quả là một quá trình phức tạp, luật sư sẽ lại tiếp tục được vào thưa quý vị.
0: Trở lại câu hỏi mà luật sư mà Diễm Thi tính hỏi vợ đó, vợ trong cái chuyện di chúc này á, mà nó đi từ người cha xuống người con á, tức là cái người con của cái ông mà làm di chúc hay cái bà làm di chúc đưa cho con của họ, cái người chồng hay cái người vợ không dính líu gì hết.
1: Dâu rể, có nghĩa là dâu rể đó quý vị. Diễm Thi đang đặt câu hỏi là dâu rể của cái người con của cái người quá cố đó thì không được hưởng gì hết thôi.
0: Dâu hay rể đi chỗ khác chơi, không có dính líu gì trong đây hết. Là bởi vì tôi để lại tài sản cho con trai của tôi, con gái của tôi không có để tài sản lại cho con rể hoặc là con dâu. Nếu tôi muốn để lại con rể của tôi, hoặc là tôi không có thích con gái của tôi để tài sản hết cho con rể của tôi, thì tôi phải làm di chúc. Nếu tôi không làm di chúc thì ai mà biết là tôi không thích con gái mà tôi chỉ thích con rể, không ai biết hết. Thành ra là khi tôi qua đời tôi không có di chúc thì nó đi từ người chồng nó qua người vợ, người vợ qua người chồng, và xuống những đứa con. Con là con của hai người đó chứ không phải con dâu con rể.
1: Nhưng mà con chết rồi.
0: Con chết rồi thì nó chạy xuống cháu của tôi. Nó chạy xuống cháu của tôi chứ nó không có chạy qua người vợ hay người chồng của người chết.
1: Nhưng mà hồi nãy anh nói là nếu mà chồng chết để lại vợ, vợ chết để lại cho chồng, thì bây giờ đơn giản nha, một người bố để lại cho người con trai của mình, rồi người con trai này hưởng, giả sử người con trai này còn sống, người con trai này hưởng, không nói gì hết, đơn giản. Nhưng mà nếu như bây giờ người con trai này được hưởng rồi đó, nhưng mà người con trai này chết rồi, thì anh nói là người chồng chết để lại cho người vợ, hoặc là người vợ chết để lại cho chồng, thì bây giờ đứa con trai chết này thì cái cô con dâu phải được hưởng chứ.
0: Đó là Diễm Thi nghe không có rõ. Người làm di chúc, người ta cho, tức là người ta cho người vợ người ta. Người vợ làm di chúc, người vợ cho chồng. Rồi người chồng, bây giờ tôi bỏ cho nó đơn giản đi. Người chồng làm di chúc là cho con. Ok. Nếu con chết, cái người cho là tôi làm di chúc, tôi cho con tôi đâu cho con dâu tôi đâu. Còn cái người con của tôi, họ là làm di chúc riêng, họ cho vợ của họ, cái chuyện đó là tài sản của nó. Nó muốn cho vợ nó thì nó cho. Cái đó là khi nó chết, tài sản của nó, nó cũng làm di chúc, nó nói tôi chết tôi cho vợ tôi, tài sản của nó tôi không có quyền kiểm soát. đâu phải tài sản của tôi đâu. Yeah. Thành thử là nó chết, đồ tiền bạc của nó cho vợ nó không sao hết. Nhưng tôi chết, tôi cho nó chết, chạy xuống cháu con, cháu của tôi, tức là con của nó. Yeah. Ok, không có chạy tới vợ nó. Còn nếu mà nó có vợ mà nó không có con, thì cái tài sản của tôi cho nó mà nó chết nó không có con, thì nó sẽ chia đều lại cho ba đứa còn lại. Thay vì chia làm 4 phần, bây giờ chia làm 3 phần thôi. Tôi không cho con dâu. Thì cái đó là tại vì tôi không có di chúc mà. Không có di chúc thì nó đi như vậy. Có di chúc, mình muốn làm thế nào mình làm, mình muốn vẽ qua bên trái, qua bên phải, mình muốn không. Cho ai mình cho.
1: Trong trường hợp là Diễm Thi nói là có di chúc luôn, là ông bố để lại tài sản đều cho 4 đứa con, anh 2, 3, 4, 5, có hết đều đứa con theo thứ tự là thứ hai thứ là của người Việt Nam mình đó, tức là có 4 người con trai đi, để là hết đều cho 4 anh hết. Nhưng mà trong trường hợp không may người anh qua đời rồi, một người anh cả qua đời rồi, thì bây giờ mà người anh nó không có di chúc.
0: Cái chuyện nó không phải là người anh có di chúc hay không, là cái tiền của người anh đó.
1: Đó, tiền
0: chúng
1: của
0: ta đang nói là tiền của tôi. Tôi không nói tiền của người con thứ nhất anh cả. Tôi đâu có nói tiền của anh cả đâu.
1: Tức là chết rồi coi như không có được hưởng nữa rồi đó.
0: Đúng rồi.
1: Chết là không được hưởng di chúc.
0: Tôi chết. Bây giờ mình phải coi ai chết trước ai.
1: Bây giờ hai người chết lượt đi. Bây giờ hai người chết lượt đi, ông bố với đứa con
0: nó
1: chết lượt đi.
0: Nó có thêm một cái technical nữa đó. Là cái người đó chết một lượt, chết trước hay chết sau bao nhiêu ngày.
1: Wow. Okay.
0: Thêm một cái nữa đó là cái di chúc, Diễm Thi và quý khán thính giả phải nhớ kỹ là chúng tôi phải phân biệt, chúng ta phải phân biệt tiền của ai. Tiền của người bố ổng cho ở trong cái di chúc, ổng cho là tôi chết tôi để lại cho đều cho 4 đứa con của tôi. Và nếu trong trường hợp đứa con cả, con đầu tiên của tôi chết thì nó qua cháu của tôi. Nếu đứa con cả mà nó chết mà nó không có con thì tài sản thay vì chia cho 4, chúng tôi sẽ chia làm 3, chia đều cho 3 đứa kia, không nói gì về con dâu cả. Đó là thông thường người ta làm vậy. Còn nếu mà làm muốn có muốn nói rằng là nó chết để nó không có con để lại cho con dâu, thì chúng ta viết rõ vô trong đó, chúng ta nói là tôi chia đều cho 4 đứa con của tôi. Nếu thằng hai, anh hai, anh cả nó mất mà lúc đó nó chưa có con thì vợ nó sẽ được hưởng. Nếu có con thì cái con của nó được hưởng, vợ không được đồng nào hết. Đó là di chúc. Nếu mà mình muốn như
1: đó
0: vậy.
1: Đó là quá đặc biệt rồi.
0: Còn nếu mà mình
1: không có di chúc gì hết luôn
0: không,
1: thì sao?
0: Không có di chúc gì hết thì lại mất công đi ra tòa để tranh chấp thôi. Thì lúc đó là cái người con mới là được hưởng. Tại vì cái người dâu, người rể không dính líu gì trong cái tài sản của người qua đời hết. Nếu mà người qua đời muốn cho dâu hoặc là rể phải làm di chúc, không có di chúc, chỉ có vợ, con, bố mẹ, anh chị em, những người in-law, tức là những người rể hay là dâu gì đó, không dính líu. Không
1: phải. Người dưng khác họ là không được hưởng gì hết quý vị. Người dưng khác họ không được hưởng, mà trong khi người dưng khác họ là cái người mà ở bên mình. Bây giờ Diễm Thi vẫn thắc mắc, Diễm Thi không thấy, cảm thấy luật nó chỗ này nó bất công chỗ này
0: không
1: quá.
0: Có bất công chút xíu nào.
1: Tại vì
0: chúng ta
1: bây
0: chưa...
1: giờ bố đã cầm tài sản để lại cho con nè, bây giờ chồng tôi còn sống, bây giờ ví dụ giả sử chồng tôi còn sống đi thì tôi với chồng tôi cùng chung được hưởng rồi, bây giờ chồng tôi chết rồi thì tôi hưởng chứ tự nhiên tại sao tôi lại không được hưởng, cũng là con mà, cho dù có thêm một chữ dâu thôi cũng là con mà luật sư.
0: Dạ, dâu mà nó không phải là người dưng khác họ mà.
1: Thiệt tình đó. Bây đó. giờ Diễm Thi đổi họ được không? Nếu mà lúc đó người dưng mà chung họ được không?
0: Được chứ.
1: Vậy có được
0: nhưng mà
1: hưởng
0: bây
1: không?
0: Bây giờ đó chúng ta nói đó là cái luật lệ chúng ta nói có lẽ thời giờ không còn nhiều nữa. Thành thử chúng tôi muốn nói rất là tốt, thật là nhanh. Là nếu mà quý vị có tài sản, quý vị nên nghĩ tới làm di chúc. Quý vị không có tài sản, quý vị chỉ có một căn nhà, hai vợ chồng chỉ có một căn nhà thôi. Rất là dễ giải quyết, có nhiều cách. Họ làm transfer on death, tức là làm một cái tờ giấy tôi chết để qua cho vợ, vợ chết để cho con, và hai vợ chồng chết để qua chia đều cho mấy đứa nhỏ, không cần phải probate, không cần phải ra tòa, bởi vì tôi chỉ có một cái nhà. Và cái đó là trường hợp quý vị nào chỉ có một căn nhà mà thôi, không có tài sản gì khác hết, thì cái đó là cái tốt nhất. Nhưng mà có lẽ là Diễm Thi còn rất là nhiều câu hỏi, nhưng
1: chắc chắn rồi luật sư ơi. Dạ, chắc chắn là còn rất là nhiều câu hỏi quý vị. Diễm Thi còn thấy thắc mắc lắm và cảm thấy là nó có gì đó ưng ức, bởi vì cái sự chia này nó mang tính như luật sư cũng nói từ trong đầu chương trình là không có nhân văn chút nào hết. Nhưng mà luật thì chắc là chúng ta đành phải chấp nhận thôi, bởi vốn dĩ luật nó lạnh lùng như thế. Nhưng mà cũng còn rất là nhiều tình huống khác xảy ra trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cho nên luật di chúc chắc chắn sẽ quay trở lại với quý vị trong những chương trình tiếp nối trên làn sóng của Việt Radio, trong chương trình Luật pháp và đời sống. do luật sư Phạm Ngọc Bảo phụ trách. Còn giờ đây thì thời gian dành cho chương trình đã hết. Nhưng nếu quý vị nôn nóng muốn đặt câu hỏi của mình, trường hợp riêng của mình để nhờ luật sư tư vấn cho quý vị thì hãy mời liên lạc với luật sư nhé.
0: Dạ vâng, văn phòng của chúng tôi luật sư Phạm Ngọc Bảo, số điện thoại cell phone của tôi là 713-298-2306, 713-298-2306. Và riêng về luật di chúc, chỉ có quý vị nào ở tiểu bang Texas thì nên gọi cho tôi. Quý vị ở ngoài tiểu bang Texas chúng tôi sẽ không thể trả lời, là bởi vì 50 tiểu bang, mỗi tiểu bang có một cái luật lệ khác nhau.
1: Dạ. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý thính giả, quý khán giả đã theo dõi chương trình trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua cùng với luật sư Phạm Ngọc Bảo và Diễm Thi trong chương trình Luật pháp và đời sống. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị và xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại chương trình này lần sau.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
3: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
3: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel-Air, điện thoại 281-272-6248.
3: Bánh mì barbecue.
4: Ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho một phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
6: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
7: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Kính thưa quý vị, nhà phẩm quý vị đang thưởng thức được mang tên Trường Xưa, sáng tác Lê Tín Hương với giọng ca của ca sĩ Thanh Thủy. Và nhạc phẩm này đã mở đầu cho nhạc đối chọi chương trình hôm nay với Tường Minh và Quang Trương. Một lần nữa quý vị chào quý vị khắp nơi đang theo dõi chương trình và chào Tường Minh.
1: Dạ vâng, xin gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Thời gian đã đến rồi, giờ rê đã điểm.
0: Tiếng chuông trường đã bắt đầu gõ rồi.
1: Đúng rồi, tuần này là các em đi học rồi. Nhớ thời đi học của anh Trương không anh Trương?
0: Nhớ chứ, nhưng mà hơi sửa lại nha. Mà tiếng chuông trường là sai bét, tiếng keng, tiếng kẽn hả?
1: Kẽn.
0: Tiếng kẽn
1: mới
0: đúng.
1: Trường.
0: Tiếng trống, tiếng kẽn.
1: Tiếng trống trường, tiếng kẽn.
0: Nhớ chứ, trời ơi, nhớ như in.
1: Đang ăn hàng nghe đùng đùng đùng thùng thùng thùng thùng thùng chạy. Sao cái thời đó là cái thời đẹp nhất. Bây giờ hồi xưa mình không biết là cái thời đi học là thời đẹp nhất, mà bây giờ là con mình nó biết rồi, nó nói là con chỉ muốn high school thôi, con không muốn lớn lên nữa.
0: Vẫn nhớ cái thời tiểu học trong trường không có nổi cái trống nữa mà là phải dùng tới cái bánh xe đó. Cái rim biết không?
1: Biết
0: cái mâm xe đó, xe
1: ba
0: xe hơi đó.
1: Rồi cái lấy cái kẽn sắt, cái
0: keng keng keng keng keng keng keng keng ra chơi rồi này kia ra về.
1: Cái mâm mâm xe mà không phải xe hơi đâu. Xe máy cài.
0: Xe gì cũng biết mà bằng cái mâm xe bằng sắt chứ không có được cái trống hay là cái kẽn nữa.
1: Dạ. Thôi thì ngày hôm nay á, để nhớ lại cái thời đi học, chủ đề của ngày hôm nay sẽ là bất cứ cái gì liên quan tới trường học, phấn, bảng đen, thầy giáo,
0: học
1: cô
0: sinh,
1: giáo,
0: thầy
1: học
0: giáo.
1: sinh, trường học, cái gì đó mà quý vị giải thích được là nó liên quan tới cái mái trường là ok.
0: Ok,
1: Dạ.
0: chẳng hạn như là một cái bài bụi phấn đúng không? Thì
1: Ừ.
0: phấn là liên quan tới
1: Đó.
0: học đường rồi
1: À,
0: đúng không?
1: không phải có chữ trường thì ok cũng được,
0: Ừ.
1: nhưng mà tất cả cái gì mà nó liên quan tới
0: Dạ.
1: trường học chấp nhận hết.
0: Rồi.
1: Ừ.
0: Nhưng mà phải giải thích cho nó rõ ràng ha.
1: Đúng
0: Ok.
1: rồi. Nó được nói em sợ anh hai vô nói chứ em là em trong trường
0: Không không cái đó không chơi.
1: là anh trong trường nó không được nha. Dạ, nó phải cụ
0: Ok.
1: thể chút nha. Dạ.
0: Rồi rõ ràng nha, quý vị nghe hết rồi ha. Bây giờ bắt đầu chương trình nha, 713-931-1560. Mở đường dây đầu tiên, xin mời quý vị lên tiếng ạ. Hello. Hello. Hello, nghe. Nghe hơi ồn đó. Biết nghe bên Khánh rồi mà anh đang nói chuyện đâu, sao nghe nó hơi xa xăm, vang vang, ồn ồn. Rồi. Chào bạn đã. Trường cũ tình xưa, anh Khánh. Đây.
1: Mới đi học mà có tình nữa ha.
0: Trường cũ tình
1: Nét
0: xưa.
1: quỷ đó.
0: Ưu như kỹ, quyết định vậy đi. Thank you anh
1: Kỳ.
0: Khánh
1: Anh Khánh
0: nha. Rồi chào anh Khánh nha, xin mời quý vị tiếp theo. Hello. Hello.
2: xin chào em trong lưu cầu bẩn lưu bút ngày xanh
0: Lưu
1: lưu
0: bút.
1: bút
0: Ok.
1: lưu bút ngày xanh
0: Ok, đó. Hợp
1: rồi
0: lại luôn, đúng một
2: bữa
0: cái là nó vô
1: nhắc
0: liền
1: anh
0: á.
1: hai có anh hai liền
0: Uh-huh.
1: rồi
2: Để cho em sầu mộng này.
0: Em giàu mộng.
1: Em sao mộng
0: Không dám
1: đó
0: sầu đâu.
1: ơi. Đúng rồi,
0: Bởi
1: cảm ơn
0: vì
1: anh
0: sầu
1: hai.
0: gì.
1: Sầu anh chưa mở hàng thì em sầu. Cảm ơn anh hai.
0: Ok anh hai, chút gọi lại tính sao ha.
2: Ok.
0: Dạ cảm ơn anh hai. Chuyển đường dây, hello.
3: Mì chào chị Tường Minh, chào Quang Trương.
1: Chào anh
0: Dạ,
1: chim mì.
0: chào anh chị mì.
3: Cho chim mì yêu cầu bài Trường Xưa Bạn Cũ không ạ?
1: Được, Trường Xưa Bạn Cũ.
0: Xưa bạn cũ.
1: Dạ.
0: Rồi, khỏi khỏi không không không hỏi
1: Biết
0: nữa.
1: luôn, biết anh chim mì ở đâu
0: Khỏi
1: luôn.
0: khỏi hỏi
1: Dạ,
0: luôn.
1: rồi. Cảm ơn anh chim mì.
3: Dạ, cảm ơn hai chị rất nhiều ạ.
0: Thank you
1: Dạ.
0: anh Jimmy. Chuyển đường dây, hello.
4: Tiểu muội xin chào quý tỷ đại ca.
0: Chào
4: Dạ.
0: tiểu muội, cái này cũng khỏi hỏi luôn.
1: Ừ.
0: Tám tiểu muội.
4: Dạ. Ừ. Dạ phải. Cho tiểu muội xin bài tự nhiên.
0: Từ
4: Cái
0: từ.
4: bài em tan trường về.
0: Em tan trường về.
1: Ngày xưa Hoàng
0: Ngày
1: Thị.
0: xưa Hoàng Thị.
4: Nói rằng ngày xưa Hoàng Thị đó.
0: Dạ.
4: Dạ. Dạ tự nhiên quên cái tựa.
1: Dạ.
4: Dạ rồi. Dĩ nhiên là cũng...
1: Trời ơi, tưởng đâu hát ngày vì em tan trường về, trường tan em về.
0: Cái em tan,
1: em tan trường về, mà trường tan thì em về.
4: Đúng rồi, tiểu muội rất là vui tính, tẩy rất vui tính, tiểu muội rất thích chương trình cà phê sáng của tiểu muội và rất thích cái tánh vui tính của tiểu muội.
1: Dạ. Dạ, cảm ơn tiểu muội nha. Dạ.
0: Nhưng mà thích, nhưng mà thích bên kia,
1: thích bên kia mà tặng bên này tại vì mê trai. phải chi mình là con trai là mình được tặng rồi.
4: Đừng dùng chữ mê trai làm tội nghiệp em nha.
1: chứ làm sao giải thích đi, giải thích sao nói là thích tánh của người này mà tặng cho người kia là sao
0: thì thích lý thôi,
1: lý do là thôi, sao
0: mê mẩn gì. Dạ, đây
4: để mọi người tự hiểu đi ha.
1: Đừng nói ra cái ai cũng biết nhưng mà đừng nói ra.
0: Ai muốn hiểu sao hiểu ha tiểu muội ha.
1: Cảm ơn chị, dẫn chơi thôi nha.
4: Dạ rồi, vẫn chơi cho vui mà. Tỷ ơi.
1: Dạ.
0: Rồi, chào tiểu muội nha.
4: Dạ.
0: Rồi, xin chuyển đường dây. Hello. Sao không ăn nữa? Hello. Rồi, mời.
5: Hello.
1: Alo.
0: Dạ.
5: Có ai nghe chậu bài trường làng tôi chưa?
1: Dạ chưa.
0: Chưa.
5: Nhưng mà trường làng tôi.
1: Dạ, chị gì đây?
5: Chị Tinh Hương.
1: Chị Hương.
0: Hương.
1: Dạ.
0: Ủa, sao nó vần quá vậy ta?
1: Trường là...
0: Hương nè, Trương nè, này kia.
1: Không có. Chị Hương tặng ai vậy chị Hương? Trời đất ơi, chị Hương tặng Quang Trương.
0: Thấy nó vần mà.
1: À, em bây giờ mấy lần sau giờ lại chị Hương tặng mình Tương đi.
0: Chị Hương mà qua cái tường nó xuống rồi nó không có vần.
1: Thì nó cũng có ương.
0: Cảm ơn chị Hương nha. Rồi, chào chị. Chuyển đường dây, hello.
6: À, chị Mì trở lại.
1: Dạ.
6: À, chị Mì yêu cầu bài Lưu Bút Ngày Xanh được không ạ?
1: Có rồi anh.
6: Lưu Bút Ngày Xưa có rồi luôn hả?
1: Lưu Bút Ngày Xanh có rồi, dạ.
6: À, ok, vậy sao bây giờ chưa nghĩ rồi. Sorry nha.
1: Chưa ra hả? Chưa nghĩ ra hả? Rồi, lần sau lận lưng nhiều bài vô.
0: Chuyển đường dây, hello.
7: Hello, chưa Khánh trở lại đây.
0: Anh Khánh.
1: Trời ơi.
0: Khánh.
7: Lấy bản tuổi học trò chưa anh Trương?
0: Tuổi học trò chưa anh Khánh ơi?
7: Hả?
0: Chưa.
1: Tuổi học trò có liên quan tới trường không?
7: Tuổi học trò.
0: Học trò.
1: Học trò có liên quan gì tới trường không?
7: Ủa, học trò không có trường sao có học trò?
0: Hơi đâu anh cãi.
7: Hỏi châu cắt cớ thiệt tình.
0: Vậy mà có người trả lời. Vậy mà có người trả lời mới hay.
7: Câu thứ nhất ông trả lời hỏi gì
0: anh, nữa. Anh bị gài rồi.
1: Hỏi để người ta nói là hỏi để có người được trả lời đó mà. Để hỏi được trả lời đó mà.
0: Trả lời xong rồi tức.
1: Vậy cũng hỏi.
0: Ừ, vậy cũng hỏi đó, không có trường sao có học trò. Ok anh Khánh.
1: Cảm ơn.
0: Thì với anh Khánh mà nói về trường học là anh một bụng luôn á. Học trò giỏi mà.
1: Không có hồi. Không phải, chưa chắc anh Khánh học lâu ở trong trường lắm.
7: Trời ơi, 10 năm học một lớp mà không
1: vậy. Trời ơi, anh thông minh dễ sợ luôn, mình nói nhẹ.
0: Vậy cũng hỏi đó, không có trường sao có học trò. Ok anh Khánh.
1: Cảm ơn.
0: Thì với anh Khánh mà nói về trường học là anh một bụng luôn á. Học trò giỏi mà.
1: Không có hồi. Không phải, chưa chắc anh Khánh học lâu ở trong trường lắm.
7: Trời ơi, 10 năm học một lớp mà không
1: vậy. Trời ơi, anh thông minh dễ sợ luôn, mình nói nhẹ một câu anh hiểu liền luôn á.

0: Rồi. Cảm ơn
1: Ok
0: anh
1: em
0: nha.
1: Khánh, thank you anh.
2: Rồi.
1: Cái vui quá.
0: Mời quý vị gọi tiếp nha, 713-931-1560. Dạ, quý vị có thể gọi vô tiếp tục cái gì mà liên quan tới trong trường, cái gì mà có trong trường là mình được ha. Miễn sao mà quý vị giải thích hay hay chút xíu.
1: Mình con chỉ nghĩ mà nhiều mà ha, nhiều lắm. Bây giờ mình nới rộng trường ra, mình nói về đủ thứ hết,
0: Dạ.
1: sách vở
0: Ừ, học
1: rồi
0: trò nó nói nữa,
1: lời
0: đừng nói nhiều. Mời thính giả trên đường dây.
1: hello hello
2: Liên học sau cùng.
1: niên học sau cùng.
0: Niên học sau cùng là lớp 12 chắc.
1: Không, lớp mới 4 à.
0: Ok.
1: Tại cuối cùng là học tới đó nghỉ rồi.
0: Trời ơi, đồ ác dữ vậy.
1: Cuối
0: Ác
1: cùng.
0: là đừng có tặng nhạc cho ảnh. Anh ác quá, anh mới học lớp 4 thôi à. Ghê.
1: Thí dụ thôi, cái người học lớp 4 thì học phiên niên cuối cùng là năm lớp 4.
0: Dạ.
1: Vậy đó, đại khái vậy.
0: Trời
1: Thank you anh Tuấn nha.
2: bye.
1: Rồi chào anh. Xin
0: Trời
1: lỗi
0: ơi, chết
1: vì
0: rồi, anh chương 4 bài rồi.
1: hello.
3: Dạ rồi, tiểu muội xin yêu cầu bài Tôi là sinh viên.
1: Tôi là sinh viên.
3: Dạ.
1: Ok. Ok.
3: Dạ
1: Được
3: rồi,
1: rồi mình
3: cũng
1: nha.
3: nói nhưng mà
1: Chị Tẩy
0: nãy
1: nha.
0: bài này lạ
3: Nhưng
0: nè.
3: mà là phải có trường đại học mới học được.
0: Ừ.
1: Sinh viên mà.
0: Sinh viên. Miền Nam em gọi là sinh viên.
3: Dạ,
1: Ok.
3: cũng chị cổ
1: Dạ chị
3: chào.
1: cô. Rồi, cảm ơn tiểu muội nha. Chuyển đường dây. Hello, hello. Hello.
0: Dạ.
2: Nỗi buồn quá đi.
0: Trời đất ơi, đâu ra dữ vậy trời, còn còn phe ta đâu đâu mất tiêu hết trơn rồi.
1: Vui quá.
0: Nỗi
1: Nỗi
0: buồn qua
1: buồn
0: phượng.
1: qua phượng.
0: Nỗi buồn qua phượng dính gì tới trường?
2: Mỗi năm đến hè thì lòng má mắt buồn.
0: Rồi sao nữa?
2: 90 ngày qua, hè là mặt hè là 90 ngày, đúng rồi.
0: Là nó dính tới trường hả? Tưởng đâu cây phượng ngoài ngoài đường.
1: Cái gì cả lắm rồi làm như anh khớp tụi mình tại sao mà mỗi lần tụi mình hỏi là anh cà giật
2: Hỏi cái
1: bình tĩnh, hãy bình tĩnh biết cắt cớ rồi mình từ từ lại.
0: rồi cảm
1: Anh
0: ơn.
1: vội anh vội
2: Hôm nay vui, hôm nay vui.
1: anh vội là anh bị dính cháu đó, cẩn thận
0: Dạ.
1: nha. Rồi đang về anh Khánh. Xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
3: Hello.
0: Dạ.
3: Em yêu trường em.
0: Em yêu trường em.
1: Với bao bạn thân và cô
0: Chị tên
1: giáo người
0: gì vậy?
1: béo.
0: Chị tên gì vậy?
3: Tina. Tina.
0: Tina.
1: Tina.
0: Tina hồi trước tặng cho em đúng không?
1: Đâu
3: Tặng
1: có.
3: cho hai đứa.
0: Cho hai đứa hả? Một đứa thôi.
3: Bây giờ em tặng cho chị Trần Minh.
0: Đây, đúng rồi. Chứ anh Trương anh quá trời quá đất luôn, kỳ này bữa nay ảnh trời ơi, ảnh là quá trời quá đất luôn đó. Thiệt luôn á.
3: Nãy em nghe chị nói anh chưa được 4-5 bài rồi.
0: Đúng rồi, nhiều lắm là 7 bài rồi đó.
1: Cái này
0: 10 bài
1: giống
0: mà đã 7
1: như
0: bài luôn.
1: mấy quán hủ tiếu ở xa lộ Việt Nam vậy đó,
0: Ừ.
1: quẹo quẹo lựa quẹo lựa ép người ta vô luôn, rồi nắm xe kéo vô luôn.
0: Cảm ơn chị Thiên Hà nghe cỡ đó đi. Ấy quá rồi.
1: Cảm ơn chị. Xin mời quý vị tiếp theo ạ.
4: Alo, chim mì trở lại.
0: Đó đó anh Chi Mì ráng
4: Xin
0: chạy.
4: yêu cầu bài cái gì mà con đường Duy Tân cho dài bóng mát á, nói về trường Đại học Văn khoa ở Sài Gòn á.
0: Con đường mang tên em.
4: Dạ, cho chim mì yêu cầu bài đó.
0: Đại học Văn khoa nha, có trường học đó.
1: Bài gì
4: Dạ
1: cô?
4: vâng.
0: Con đường mang tên em.
1: Ờ.
4: Dạ rồi, cảm ơn chị Thực Minh, cảm ơn anh Tân Trường
1: Dạ, cảm
4: ha.
1: ơn
4: Chúc
1: Jimmy.
4: bạn có lần ngày làm việc vui vẻ.
0: Dạ.
1: Ok, thank you
0: Ủa
1: anh
0: vậy là chia
1: nhiều.
0: tay hả? Không gọi nữa đó hả?
1: Xong rồi. Tuần sau
0: Gì?
1: là tới phiên Quang Chương
0: Cái
1: rồi.
0: gì vậy?
1: Hello.
2: Tuổi học trò.
1: Có thôi, anh nghe quen quen vậy nè. Tuổi học trò có rồi, anh Khánh yêu cầu rồi, anh Tuấn ơi.
2: Có rồi hả? Thăm lại trường xưa.
0: Thăm lại trường xưa.
1: Thăm lại trường xưa.

0: Cái này chưa? Chưa
1: Ok.
0: xưa, tức là thăm lớp 4 đó
1: Thăm lớp 4.
0: phải không?
1: Thăm mấy
0: Ê,
1: con lớp
0: không
1: 4, thăm
0: phải.
1: mấy con lớp thăm
0: Ê
1: thăm
0: bà.
1: thăm mấy con lớp lớp 5.
0: Ok, người ta Anh Tuấn. Chào anh nha. Xin mời cái vị tiếp theo ạ. Hello.
1: Xí nha
0: Hello,
1: cái
0: chưa anh ơi.
1: ấy
0: Ấy dạ dạ, nói mà anh Khánh nói về trường học là anh một bụng.
1: có đứa bãi là mà không biết tựa là con chưa
0: Bài gì anh?
1: rồi học trò con buồn thức bao đêm lặng thơ người đời chờ có nhớ
0: Bài
1: các
0: này
1: bạn
0: biết
1: không.
0: luôn mà không biết tựa luôn, chắc nhờ Tường Minh. Tuổi học trò còn nhiều vu vơ, thức
1: Bao đêm
0: trong
1: lặng
0: mơ
1: thơ
0: làm
1: không không tặng mình không
0: thơ
1: kiếm
0: rờ rờ. Kìa, nói sao cho
1: bạn
0: Tường Minh kiếm
1: này
0: giùm đi kìa.
1: bởi vậy
0: Hay hay
1: thôi
0: hay, ý kiến này
1: má
0: hay.
1: má công lắm má công lắm
0: Không,
1: má công lắm anh
0: không có cái
1: lừa
0: này
1: bị à, bị bánh
0: tặng
1: lừa rồi tặng tụi mình để vọng gác đêm sương
0: đúng rồi đó tặng tụi
1: vọng
0: mình
1: gác
0: vòng
1: à,
0: gác
1: vọng
0: tặng
1: gác đêm
0: chi
1: sương
0: nói bao nhiêu rồi lâu rồi
1: đúng
0: không
1: rồi đúng rồi đúng
0: ok
1: rồi vọng gác
0: tặng
1: đêm
0: chi nói bao nhiêu
1: sương sửa lại thay vì kêu xì thì em tì
0: tiền
1: ti em mờ rồi cảm ơn
0: Rồi, chào anh nha.
1: dạ
0: Rồi, chào anh
1: dạ
0: Khánh. Dạ vâng, xin mời đến quý vị tiếp theo ạ.
1: trường cũ tình xưa
0: Có
1: có
0: rồi.
1: rồi quá trời lâu rồi
0: mùa hoa học trò
1: mùa hoa học trò không lẽ hỏi nữa ta
0: học trò. Mùa
1: ok
0: hoa học trò.
1: dạ
0: Rồi, vẫn cũ ha.
1: rồi
0: Dạ, thank you anh Tuấn. Xin chuyển đường dây ạ. Hello. Hello, hello.
1: alo cho tiểu muội xin yêu cầu bài 16 trăng tròn nét Right. áo tôi xin vui bước đăng trình
0: Ok. Đọc lại luôn.
1: dạ
0: Anh
1: rồi
0: thân xin
1: cũng địa chỉ cũ
0: địa chỉ cũ. Rồi, cảm ơn tiểu muội nhiều. Xin chuyển đường
1: chết rồi
0: dây.
1: thôi bữa nay đi về đây
0: Hello.
1: mà chim mì trở lại đây cho chim À.
0: mì yêu cầu bài cho ba
1: Cháu lên ba. Cháu vô mẫu
0: yêu
1: giáo.
0: cầu bài cháu đi dạ
1: Nhà đi
0: mẫu
1: mẫu
0: giáo
1: giáo là trường á trường mẫu giáo.
0: Ok,
1: Anh
0: đâu ai
1: chim
0: nói gì đâu.
1: lễ là bí lắm rồi đó.
0: Hợp lệ, hợp lệ. Mẫu giáo cũng là trường như thường. Rồi, thank you anh
1: Chưa
0: chim
1: có
0: mì.
1: nghĩa mà
0: Dạ.
1: dạ cảm ơn
0: Em mẫu giáo là hết rồi.
1: anh
0: Hết hết xuống nổi đó rồi.
1: đi đi nhà trẻ nữa
0: Mẫu
1: chi
0: nữa.
1: ơi
0: Hello, xin
1: mời giả
0: mời.
1: thanh dây theo bạn ký ức trường xưa
0: Sao chị Tina phải không?
1: đúng rồi
0: Bài
1: mày
0: gì nói
1: gì
0: lại chị Tina?
1: ký ức ngày xưa
0: Ký ức ngày xưa
1: ký
0: hả?
1: ức
0: Nó
1: ngày
0: có học
1: xưa
0: trò không? Cái câu nào chị Tina hát khúc đi cho nó lòi cái trường ra coi.
1: ký ức trường xưa
0: Ký ức trường xưa.
1: không phải ngày xưa hả không
0: Ký ức trường
1: trường
0: xưa
1: xưa
0: là có chữ trường được rồi.
1: ừ có mấy trường
0: Ok, ký ức trường xưa.
1: rồi
0: Rồi, giống như lời hứa nãy nha.
1: có không có hứa gì
0: Có
1: không có hứa
0: có
1: hẹn gì không
0: có.
1: đâu có đâu anh chưa thắng
0: Nói nói
1: nói đi chị
0: nói tiếng công đạo đi.
1: thôi em tặng cho chị đừng mân
0: He he he he he
1: Ủa?
0: he he
1: Cái
0: he
1: gì vậy?
0: he từ từ từ đi bữa nào anh thua là tặng anh ok cảm ơn chị Mình mừng hụt viết tên xuống luôn rồi đây. Đây,
1: cảm
0: đành
1: ơn
0: chịu vậy
1: chị
0: thôi. Ok, cảm ơn chị Tina. Xin mời quý vị tiếp theo. Ôi
1: Hello,
0: trời ơi, nghe tiếng ai
1: hello.
0: chưa? Biết Tôi có nằm
1: ai
0: mơ không vậy?
1: chưa?
0: Để
1: Ấy.
0: mình ngắt một cái coi tỉnh lại coi.
1: Dạ. Ôi, quên chương bữa nay nhiều quá rồi hả? Thôi cho Tường Minh đi.
0: Dạ.
1: Ok. Bài trả lại em yêu được không?
0: Trả lại em yêu được.
1: Con rừ đường đường học trò. Ok, rồi. Vậy cho Tường Minh đi.
0: Chị cho em biết cái danh chị.
2: Kim
0: Chị
2: Kim
0: Kim, ừ, chị Kim, chị Kim, chị
2: trả
0: Kim.
2: lại em
0: Bữa
2: yêu
0: nay
2: ha.
0: à, ha.
2: Bữa nay quan chương nhiều
0: Nhiều
2: quá.
0: quá hả chị ha, nhiều thiệt luôn
2: Trời
0: á. Dạ
2: ơi.
0: rồi, cảm ơn chị
2: Lâu
0: Kim.
2: lâu mới được một bữa chị Kim.
0: Yes.
2: Mấy bữa trước Tường Minh
0: Đâu có biết đâu, bữa nào tính bữa
2: tràn ngập
0: đó,
2: luôn.
0: bữa nào tính bữa đó, bữa đó,
2: Ê,
0: bữa
2: thôi lát
0: đó.
2: nữa gọi lại cho
0: Thôi
2: nó
0: bữa
2: công
0: nay
2: bằng.
0: nhường đi,
2: Ok,
0: nhường đi, nhường đi. Đúng rồi. Dạ.
2: thank you chị Kim. Xin chuyển đường dây, hello.
3: Tiếng hát học trò.
2: Cũng có luôn rồi, mình nhớ có. Khoan khoan nha. Tiếng hát
3: Thì chưa có
2: tuổi
3: đâu,
2: học trò.
3: chưa có bài đó đâu.
2: Ok.
0: Dạ.
2: Chưa có. Tiếng hát học trò. Ok. Rồi, thank you anh. Rồi, chào anh nhé. Mời quý vị tiếp theo.
0: Alo.
1: À, cô xin bài Cô Gái Nữ Sinh Gia Lâm.
0: Yeah,
2: Yeah,
0: cô mừng
2: mừng
0: nữ sinh
2: quá.
0: Gia Long.
1: Nữ sinh tôi tặng cho Tường
0: Yeah, đúng rồi. Trời ơi. Cảm ơn, cảm ơn. Trời ơi. Thấy thua quá mà, thấy thương.
2: Nữ phải tặng cho nam chứ, nữ sinh
0: Không.
2: phải tặng cho nam
0: Không, thấy thương, thấy Tường Minh thấy thương.
1: chứ. Cứu vô Tường Minh.
0: Rồi, dạ,
2: Dạ,
0: cảm ơn cô mừng nha.
2: thank you cô. Dạ
1: Tại
2: vâng.
1: những gia đình
2: Xin mời,
1: nhà.
2: xin mời.
3: Hello, sao bữa nay hên vậy ta? Rồi, chị Kim đây, giờ cho chị một bài nữa được không?
0: Được chị.
2: Nhưng với điều
3: Ba
2: kiện.
3: tháng quân trường,
0: 3 tháng quân
2: đúng
0: trường,
2: không?
0: đúng rồi, đó.
2: Đó, đó, bây giờ nè. Quân
3: Tới
2: trường, ok. Nữ
3: quân
2: sinh
3: trường
2: Gia
3: tới
2: Long thì tặng cho nữ, đúng không? Hợp lý. Còn
3: quân
2: cái này là 3 tháng quân trường.
0: Ôi, có nữ quân
2: Rồi.
0: nhân mà.
2: Đàn ông thì nó đông hơn.
0: Nữ quân nhân có luôn đó. Nói cái đó không đúng nha. Dạ.
2: Thôi
0: Hay
2: để
0: là chị Kim nói
2: chị
0: đi.
2: Kim giải
3: Rồi.
2: quyết vấn đề này đi
3: Rồi,
2: cho nó công
3: nãy
2: bằng đi.
3: cho Tường Minh rồi, giờ cho Quân Chương.
2: Sí,
0: Cái đó là
2: đó.
0: cái đó chị nói là nãy á, là cho Tường Minh rồi, giờ qua cho Quan Chương thì mình tâm phục khẩu phục. Còn anh nói là quân trường là phải cho đàn ông là không có đúng.
2: Dù sao đàn ông họ cũng số nhiều
0: Hang chị
2: hơn.
0: Hang, nữ quân nhân thế
2: Ha.
0: giời. Dạ.
2: Cảm ơn chị Kim nha. Xin chuyển đường dây, hello.
3: Hello. Hello, có ai yêu cầu bài Con Đường Đến Trường?
0: Con
2: Chưa
0: đường đến trường
2: có.
0: chưa có chị.
3: Yêu cầu bài đó.
0: Dạ.
2: Con đường
3: Tặng
2: tới
3: Quang
2: đến
3: Trường
2: trường. Yes.
0: Nhưng mà chị nào vậy, cho để em biết để em thù. Chị Hương.
2: Ủa, hồi nãy chị Hương tặng
0: Anh Chương luôn, Quang
2: cho
0: Chương
2: Quang Chương
0: luôn.
2: luôn thì đó là bên phía
0: Ủa,
2: mình
0: anh
2: mà.
0: thấy là chị Kim tặng bên kia rồi tặng bên này, mà sao chị Hương tặng có bên
2: Ok, thôi chào chị Hương nha.
0: vậy?
3: Chào
2: Dạ. Đừng nghe Tường Minh nói. Hồi bị lung lạc. Mời quý vị tiếp
0: bye.
2: theo. Hello.
0: Alo. Ai ở trên đường
2: Nói
0: dây?
2: nghe nhỏ quá.
0: Không nghe luôn.
2: Không nghe nha. Chuyển đường dây à. Hello.
4: Nghe chưa?
2: Rồi,
0: Nghe
2: nghe đã.
0: rồi.
4: Cô nữ sinh Gia Long của Nguyễn Văn Đông á.
0: Có
2: Có
0: rồi.
2: rồi anh hai.
4: Có rồi, cho anh xin bản. Ngoài cái đó ra còn phải có tình yêu nữa phải không?
0: Không
2: Không không
0: cần tình
2: không.
0: yêu, chỉ cần
2: Trường.
0: trường, cái gì mà nó dính líu trong
2: Trường học.
0: trường á
2: Nói
0: là được.
2: chung là dạ trường.
0: Không cần tình yêu.
4: Ok. Học sinh hạnh phúc. Trước khi vô
2: Đó.
4: học cũng phải.
0: Được.
2: Học sinh hạnh
4: Cũng
2: phúc, yes.
4: chào cờ rồi cao nhớ trường
2: Không cần, chỉ
4: đạo
2: có
4: thì
2: chữ
4: học
2: học sinh là
4: đạo
2: đủ rồi.
0: ừ.
4: Ok
2: Học sinh là đủ rồi anh.
4: em rồi tới đầu bữa nay không có bạch công tử để nghe
0: đâu
4: nhiều
0: mất tiêu
2: cho
0: hết
2: Tường Minh
0: đúng rồi
2: giờ
0: cho Tường
2: tới
0: Minh
2: tới
0: luôn
2: QC chứ
0: nó có nói là không có bạch công tử nên ảnh lo phần bạch công tử luôn cho Tường Minh luôn
2: tả bên đây
4: ra để
2: anh
4: cho Tường Minh bây giờ
2: ơi,
4: không có bạch
0: không có
2: không có
0: bạch công
2: bạch
0: tử
2: đúng
0: hay
2: không,
0: cho Tường Minh luôn trời ơi phải lặp
2: anh
0: đi
2: đó
0: lặp
2: lòng
0: lại.
2: nào anh hai.
0: Trời ơi tham lam vừa vừa thôi nhiều quá rồi rồi
2: Không, tại vì anh hai thường thường rất là công bằng,
0: nhưng
2: hôm
0: mà
2: nay
0: tại vì
2: anh
0: anh
2: hơi
0: công
2: bị
0: bằng đó là anh thấy
2: hơi
0: là
2: nghi
0: bữa
2: ngã
0: nay
2: nghi ngã
0: chống lưng của mình đóng mất tiêu hết. Từ cô Sương cho tới chị Tuyết cho tới anh
2: À,
0: Bạch
2: vậy nói vậy làm sao mà cãi lại đi, anh hai còn chịu thua luôn.
0: thì cảm ơn anh hai.
2: Rồi chào anh hai. Mời
3: Ủa
2: quý vị tiếp theo, hello.
3: có chữ trường là được hả?
0: Có chữ
2: Miễn sao
0: trường là
2: là quan
0: được.
2: liên quan tới trường còn được, nói gì đó chữ trường.
0: Ừ.
2: Yeah.
5: ở trường Sơn Đông, trường Sơn Tây.
0: Trời ơi, vừa phải không?
2: Thôi, cái bài này của
0: của mấy ổng mà, mấy ổng mà, của mấy ổng mà.
2: Biết là anh muốn chơi chữ cho vui đó nhưng mà.
5: Vậy thì hôm nãy có cái bài cháu lên ba rồi thì bây giờ có cái bài đi học về là đi học về bước vào nhà em chào cha mẹ.
2: Bài đó sao không có trong cái tủ nhạc á. Còn bài nào khác không?
0: Bí rồi. Suy nghĩ chút nữa đi.
5: Còn bài khác
0: hả? Ừ, anh bí rồi. Anh bí thiệt rồi, năm nốt nhạc thôi. Giờ chịu thua chưa?
5: Okay,
2: từ để suy nghĩ áp đảo gì sao ta nhớ được không biết nữa.
0: Thì năm nốt nhạc thôi chứ suy nghĩ lâu quá. Sao được?
2: Trinh Tuấn
0: rồi, cảm ơn Tuấn nha.
5: Đợi chút.
0: Mấy chút rồi.
5: Thôi đợi chút xíu gọi lại đây.
0: Đó thấy không? Đợi chút là đợi chút xíu gọi lại đó, đúng rồi. Cảm ơn anh.
2: Rồi xin mời quý vị tiếp theo. Hello.
6: Dạ, dạ tiểu muội xin yêu cầu bài Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu.
2: Yes. Khung cửa.
6: Dạ, rồi. Cũng để chị cũ ha. Dạ.
2: Ok. Thank you, tiểu muội.
0: Dạ.
2: Dạ, dạ, dạ.
0: Thấy gì chưa?
2: Tiểu muội thính giả nữa, hello.
6: Hello.
0: Dạ.
6: Trường xưa yêu dấu.
2: Trường xưa. Ok.
0: Chị Tina.
7: Dạ.
0: Rồi.
7: Trời này, anh nhờ chị Tường Minh hỏi chuyện này cho anh Trường.
0: Ôi trời ơi. Trời ơi, cho anh Trường. Nó cho anh Trường, cái nghe nó buồn thôi luôn.
2: Kỳ cái tự nhiên tặng cho mình cái vui, cái tặng cho người khác cái buồn là sao?
0: Dĩ nhiên rồi, cái đó là cảm xúc bình thường thôi mà. Cảm ơn.
7: Chị Tường Minh còn phần thứ hai nữa mà.
0: Đúng rồi. Đó, nói vậy đi cho nó an ủi. Rồi, cảm ơn chị.
2: Chào chị. Trời ơi, đã quá.
0: Đã hả? Trời ơi.
2: Vui luôn.
0: Được nhiều quá nên vui chứ gì. Trời ơi, cười suốt từ đầu chương trình tới giờ luôn. Thấy không có anh Bạch, không có ai hết trơn. Dạ, chào tất cả được trên đường dây.
2: Hello.
8: Hello.
0: Dạ.
8: Hello, cái bài gì em tan trường về, anh theo ngõ về đó. Bài gì quên rồi.
0: Em tan trường về, anh theo ngõ về, anh tan trường về, trường tan anh về, đó. Ngày xưa Hoàng Thị.
2: Có rồi chị.
8: Ngày xưa Hoàng Thị, dạ.
0: Có rồi, người chị. Yêu cầu trước rồi.
8: Có người rồi hả?
0: Dạ.
8: Phượng Hồng có chưa?
0: Dạ chưa.
2: Phượng Hồng chưa nè.
8: Rồi, nếu vậy lấy Phượng Hồng đi.
0: Dạ, lấy luôn.
2: Ok.
0: Trở lại Tường Minh phải không?
8: Cho Tường Minh đó.
0: Đó, đúng rồi, đúng rồi.
2: Ok, hợp lại thôi.
0: Cảm ơn
2: thôi.
0: Chị.
2: Đúng dạ. Chị.
0: Không tháng nữa.
2: Người đầy mai người khác.
0: Ai, cảm ơn chị. Ai, còn ai tiếp tục không? Không có thì phát nhạc.
2: Tới giờ phát nhạc rồi nha. Cái vị vừa mới gọi vô. Giữ đường dây đi. Tường Minh sẽ quay trở lại nha. Bây giờ thì phát nhạc rồi. Bài hát đầu tiên trong ngày hôm nay sẽ là bài được mang tên Trường Cũ Tình Xưa, một sáng tác của cố ca nhạc sĩ Duy Khánh, và bài này sẽ do Đặng Thế Luân trình bày. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Và tiếp nối chương trình, mời quý vị thưởng thức tiếng hát Tường Quê Tường Nguyên với nhạc phẩm Lưu Bút Ngày Xanh của nhạc sĩ Thanh Sơn.

Kính thưa quý vị, hồi nãy thì mình nói con đường mang tên em không phải là nhạc phẩm đó. Nhạc phẩm đúng là Trả lại em yêu, sáng tác của Phạm Duy. Và mời quý vị thưởng thức tiếng hát Ý Lan.

và tiếp nối. Mời quý vị thưởng thức tiếng hát Mai Hương, một sáng tác của nhạc sĩ Phạm Duy mang tên Ngày Xưa Hoàng Thị.

0: VTV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
1: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.
2: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
3: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
4: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
5: Nha sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
6: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
5: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 Kennedy Freeway gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
7: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
8: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
7: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
8: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
9: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
7: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
10: DT Collagen.
11: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến trung tâm y khoa nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
12: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
11: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
12: Có nhân viên nói tiếng Việt.
11: Địa chỉ 126 Elbridge.
12: Điện thoại 832 939 8956 939 8956.
10: đau lưng, đau khớp, đau cơ. Đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
13: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
14: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Phật giáo Đường về Bến Giác, tiếng nói đồng hành của UBCV, Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất. Phát thanh hàng tuần trên đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas, lúc 5 giờ sáng ngày thứ Sáu và 8 giờ sáng ngày thứ Bảy. Quý vị cũng có thể truy cập trên hai trang Facebook, trang thứ nhất đài phát thanh Đường về Bến Giác, trang thứ hai truyền thông UBCV. Toàn ban biên tập cung kính đảnh lễ chư Tôn đức Tăng Ni và kính chào quý đồng hương đang nghe chương trình.

0: Mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý thính giả theo dõi phần Phật Pháp với Hòa Thượng Thích Giác Đẳng.
1: Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin đọc kính chào quý vị thính giả. Đây là chương trình phát thanh đường về Bến Giác. Tuần này trong phần Phật Pháp, chúng tôi xin nói đến hiếu đạo và đời sống tu tập. Đây là một trong những điều đặc biệt rất là tế nhị trong cuộc tu, bởi vì trong cái nhìn của Phật Pháp thì trong tất cả các cõi chỉ có hai cõi, hai cảnh giới mà chúng sinh có thể sống với điều mà chúng ta gọi là tình phụ tử và tình mẫu tử, đó là loài người và bàn sinh. Nói cách khác thì những loài hóa sanh như là chư thiên hay là những chúng sanh trong địa ngục ngạ quỷ thì không có cái sự liên hệ huyết thống như là những loài thai sanh và noãn sanh. Ở trong những loài thai sanh và noãn sanh thì thế giới của những loài vật cũng có những trường hợp mà chim chóc hay là các cái động vật lớn hoang dã đó sống có cái gắn bó với nhau trong cái tình phụ tử mẫu tử. Và chúng ta nghe rất nhiều chuyện về những đàn gà con được bảo vệ bởi gà mẹ, rồi chúng ta nghe những câu chuyện những loài khỉ về vượn, tức là của một loại linh trưởng mà sống gắn bó với bầy đàn. Nhưng mà một cái hình ảnh có lẽ là dễ dàng để thấy nhất, đó là loài voi. Loài voi thì sống từng gia đình, sống từng đàn, có thể là 5-7 con, thường là vài chục con đi chung với nhau. Những con voi con sinh ra và học từ cha mẹ, từ những con voi lớn, những cái kỹ năng để sống, từ cái việc mà tìm nước để uống, làm sao để rau cỏ được sạch, làm sao tránh đi hiểm nạn, những cái kỹ năng sống giữa rừng của loài voi thì liên hệ đặc biệt nhiều đến sự giáo dục trong cha mẹ ở trong bầy đàn. Và ở tại một số các quốc gia voi nhiều, thỉnh thoảng có những con voi nó đi lạc bầy, người ta phải lập ra những cái trại voi nhi để nuôi những con voi như vậy, tại vì con voi rất là cần để được hướng dẫn và nó lớn lên trong một cái sự dạy dỗ tương đối. Điều này thì rất là rõ nét ở trong xã hội loài người. Con người là một sinh vật lớn lên từ cái huyết thống của cha mẹ, và chính gia đình học đường dạy cho rất nhiều kỹ năng. Tùy theo hoàn cảnh của mỗi cá nhân, chúng ta có một cái nền giáo dục sai biệt. Và ở tại các quốc gia tiến bộ ngày nay thì học đường đóng vai trò rất là quan trọng. Thầy nói đến nền cưỡng bách giáo dục từ lúc 5 tuổi cho đến 18 tuổi, và rồi không biết bao nhiêu những môi trường để dạy nghề như là trường huấn nghệ vân vân. Tuy nhiên chúng ta là con người sống thì không phải chỉ có học hỏi để mà sinh tồn, như là để kiếm miếng ăn, thuốc, nước uống, mà còn có nhiều điều rất là quan trọng được cái sự hàm dưỡng từ cha và mẹ. Trong nhiều sự thăm dò, người ta có một ghi nhận rất là đặc biệt là ở trong tất cả những xã hội loài người, dù đông cũng như tây, cái vai trò của người cha và vai trò người mẹ có khác biệt trong cái ảnh hưởng đối với con cái. Con cái lớn lên cần cả hai tượng đài về tinh thần. Đó là hình ảnh của một người cha căng cường mạnh mẽ, và hình ảnh của bà mẹ rất là kiên nhẫn với tình thương luôn luôn chấp nhận tha thứ bao dung. Cũng như ngày xưa chúng ta nói rằng ở trong tất cả những phương pháp để chuyển hóa con người cần cả hai đức cương và dung. Chỉ tình thương là nếu một đứa con lớn lên trong gia đình có cả cha mẹ thì đứa con có thể dễ cảm nhận điều đó. Và các nhà dân chủ học cũng tìm thấy một điều rất là đặc biệt ở giữa loài người. Đó là nếu một người may mắn sinh ra trong gia đình có được tình thương của cha, có tình thương của mẹ, thì người đó sẽ có cái lòng tin yêu đối với cuộc đời. Có nhiều trường hợp những người lớn lên trong khu di viện mà không có được tình thương, mà luôn luôn phải tranh đấu, phấn đấu với những người xung quanh mình, thì những người này lớn lên khó xây dựng được một cái niềm tin yêu thực sự đối với cuộc đời, và không có được cái khả năng để tạo nên những cái mối liên hệ vững chắc, bền vững trong xã hội. Tình thương của cha, của mẹ không phải chỉ dạy con người về giá trị thực sự của yêu thương, mà tình thương đó còn là một cái hình ảnh mẫu mực để người con học thế nào là kiên nhẫn, thế nào là tha thứ, và thế nào là đồng hành. Và không có nghi ngờ gì, chính những giá trị tinh thần rất là sâu xa đó, nó hỗ trợ cho đời sống nội tâm. Kinh Bổn Sanh Sa-đắc-ca là một bộ kinh mà kể về những câu chuyện tiền thân của Đức Phật khi Ngài còn ở trong vòng luân hồi sanh tử. Và phần lớn thì nó diễn ra trong thế giới của loài người. Chính con người sanh ra đời có được cái sự hung bức của cha, của mẹ, nên biết yêu thương, biết chịu khó, biết học hỏi, biết tham nhẫn, biết tha thứ. Và khi chúng ta đọc những câu chuyện này thì chúng ta mới thấy được rằng sinh làm người là một cơ hội rất đặc biệt. Và có lẽ một trong những điều mà rất đặc biệt của con người là bởi vì ở trong cái cảnh giới của nhân loại chúng ta có được tình phụ tử, tình mẫu tử, và chẳng những có được cái liên hệ mật thiết với cha mẹ mà chính cha mẹ trở nên những tượng đài về tinh thần để hung bức cho con người được lớn lên với những giá trị rất là cao quý. Theo tôi kinh nghiệm Pali thì tất cả những cái ngôi vị gọi là thành tựu lớn trong thế gian này, ví dụ như chuyển luân vương hay là thiên chủ đế thích, hoặc giả là ngôi vị chư vị chánh đẳng chánh giác, thì không có một chúng sanh nào hành trình trên con đường tu tập để đạt cái quả chứng đó mà lại là bất hiếu. Bất hiếu tức là không biết cảm kích ân cha nghĩa mẹ. Bất hiếu nghĩa là mình sống phản lại với giá trị và giá trị đã nuôi lớn mình. Bất hiếu tức là chúng ta chọn đứng về phía tiêu cực để nhìn vấn đề. Thì với những điều đó rất là khó để đạt đến những cái tiến bộ về mặt tinh thần cao hơn. Ở trong rất nhiều bài kinh, ví dụ như Metta Sutta là kinh từ bi, Đức Phật Ngài dùng cái hình ảnh của một bà mẹ có một đứa con duy nhất thì bằng cách gì cũng bảo vệ đứa con của mình, để nói lên một cái trạng thái tương đương, đó là tâm từ vô lượng đối với chúng sanh trong đời này. Chúng ta phải có thấy, có cảm nhận, có tin thì chúng ta mới thực hành. Ví dụ như một người may mắn trong cuộc đời, có thể một lúc nào đó nghĩ đến một cái thứ tình thương bao la bền bỉ, chẳng những thương yêu mà còn có thể tha thứ, chấp nhận những lầm lỗi, chấp nhận khiếm khuyết, thì cái tình thương đó thật sự có. Bởi vì sao vậy? Bởi vì điều đó có thể tìm thấy được ở ánh mắt của ba mẹ, ở sự bao dung của người cha, ở sự cưu mang của gia đình. Và chính hiểu điều đó thì chúng ta mới quyết tâm để theo đuổi, để nuôi lớn những giá trị tinh thần như vậy. Chính vì có những năm tháng sống ở miền quê và thấy có một điều là ở miền Tây của Việt Nam thì có rất nhiều những rau trái, hoa cỏ, những kinh nghiệm của những người đi trước, nên chi khi người ta ăn một thứ gì đó mà người ta đã ăn được thì mình tự nhiên có niềm tin mình ăn, và khi mình ăn vào thì mình mới cảm được cái hương vị ngon. Ví dụ như cái đọt non của lục bình, hay là cái hoa điên điển một dải ở trên bờ ruộng, hay hoặc giả là cái đọt cây chọi, tức là cây dương sĩ, và nhiều thứ khác nữa. Có thể kể rất lâu, rất nhiều những thứ đó ăn được là do những người đi trước. Loài người chúng ta trong cái nền giáo dục về đức dục và trí lực thì chúng ta luôn luôn cần những cái hình mẫu, và những hình mẫu đó là những người đã từng đi, đã từng thể hiện và cho chúng ta một cái niềm tin mạnh mẽ về cái giá trị của những điều đó. Và có lẽ trong đời không ai khác hơn chính là cha, chính là mẹ cho chúng ta những điều này. Vì vậy theo công kinh, trong tất cả cảnh giới, mà cảnh giới rồi người có thể tu tập, có thể cải thiện, có thể làm được nhiều việc lành, thì phải nói là cảnh giới nhân loại là loài người. Và trong cảnh giới nhân loại mà một người mà ảnh hưởng, dạy dỗ, hung đúc chúng ta nhiều nhất, phải kể đến cha, phải kể đến mẹ. Đức Phật gọi là cha mẹ là vị thầy đủ đời, cha mẹ là vị phạm thiên sáng tạo, chẳng những sanh ra con mà còn giáo dưỡng để đưa con vào cuộc đời. Biết cảm nhận, biết trân trọng, biết cảm kích những cái giá trị của cha của mẹ thì chúng ta thấy rằng những điều đó đã là một hành trang rất quan trọng để chúng ta đi vào cuộc đời theo hai ý nghĩa: lập thân, tạo nên sự nghiệp, tài sản, cuộc sống, gia đình, vân vân. Nhưng một ý nghĩa khác quan trọng hơn nhiều, đó là những giá trị tinh thần. Mà những giá trị đó chúng ta sống suốt cả cuộc đời này và những kiếp về sau. Và thưa quý vị, khi nói về điều này, chúng ta đang bắt đầu mùa Vu Lan vào tuần 2570, và thay mặt cho tất cả các quý vị trong chương trình Phát thanh Đường Về Cảm Giác, kính chúc quý vị thính giả một mùa Vu Lan nhiều ý nghĩa của hiếu hạnh, nhiều lợi lạc, nhiều hạnh phúc trong tình của cha, trong tình thương của mẹ. Và xin cho từ những tình thương vô lượng cao đẹp đó tưới tẩm lên cái mảnh đất tâm linh của mình, để từ trong lòng mình những cái hạt giống lành, những chủng tử tốt được đâm chồi nảy lộc và tạo nên hoa lành, trái ngọt về sau đây. Chúng tôi xin chấm dứt phần nói chuyện hôm nay liên quan đến hiếu đạo và đời sống tinh thần của. Và tiếp theo thì là sự chia sẻ của đạo hữu Tuệ Hạnh Nguyễn Hương như thường lệ, và tuần này là sự trở lại của cô Tuệ Hạnh. Mời đạo hữu Tuệ Hạnh quá khỉ có những chia sẻ nhân ý nghĩa của hiếu đạo và đời sống tinh thần trong một vô lăng này. Đạo hữu,
2: chúng con xin được cung kính đảnh lễ Hòa Thượng, và chúng tôi xin được trân trọng kính chào quý thính giả đã nghe chương trình Đường Về Bến Giác. Thưa kính bạch Hòa Thượng, khi mà chúng ta nói tới hiếu đạo là cái trách nhiệm thiêng liêng của người con Phật. Hiếu đạo là đạo lý làm con, thể hiện lòng biết ơn, kính yêu, phụng dưỡng và đền đáp công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên. Đời sống tu tập tâm linh là hành trình hướng về cõi tinh thần ở bên trong, tìm kiếm ý nghĩa của cuộc sống và sự bình an và kết nối với các cái giá trị thiêng liêng cao cả. Khi kết hợp, chúng tạo nên một cái nền tảng đạo đức gắn liền với tín ngưỡng và sự thức tỉnh tự thân. Gốc rễ của hiếu đạo là cái thước đo phẩm hạnh và là nền tảng cốt lõi của đạo làm người trong văn hóa Á Đông. Tinh thần tri ân không chỉ nuôi dưỡng cha mẹ lúc tuổi già mà còn tưởng nhớ cội nguồn, ông bà, tổ tiên. Gắn kết gia đình là sợi dây bền chặt xây dựng hòa khí, tình thương yêu và hạnh phúc trong mỗi mái ấm gia đình. Theo Phật giáo, hiếu đạo đồng hành với đạo Pháp, tâm hiếu là tâm Phật. Thực hành hiếu kính chính là cái cách tu dưỡng tâm thức và chuyển hóa bản thân. Hiếu đạo là sự biểu hiện của thiện tâm, của tâm giác ngộ, của tình thương yêu, có công năng sưởi ấm đời sống cá nhân, đời sống gia đình và đời sống cộng đồng. Đó là nguyên lý để xây dựng hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình và hạnh phúc xã hội. Không có hiếu đạo thì không có con người hạnh phúc, không có gia đình đầm ấm, không có xã hội hiền hòa. Mọi hiếu đạo là thiện tâm, là lương tri, nhân tố căn bản khiến cho tình thương và lòng nhân ái của con người nở hoa. Do bản chất của hiếu đạo là đạo đức, là hạnh phúc, nên hết thảy mọi dân tộc và tôn giáo ở trên thế giới đều tôn trọng và khuyến khích thực thi hiếu đạo theo cách riêng của mình. Phật giáo quan niệm hiếu đạo là nhân tính, nền tảng của hạnh phúc cá nhân, hạnh phúc gia đình và hạnh phúc xã hội, vì hiếu đạo là thiện tâm và lòng biết ơn. Tiếng nói của lương tri, của trách nhiệm đạo đức thể hiện trong tương quan giữa con người với con người. Đức Phật nhắc nhở mọi người, tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đã là tâm Phật và hạnh của Phật thì hiếu đạo chính là cái lẽ sống cao quý và trách nhiệm thiêng liêng của người con Phật cần phải học tập và thực hành. Thông thường, chúng ta hiểu rằng hiếu thảo là nghĩa cử cao quý của con người và được xem như là bổn phận của con cái đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, những người đã có cái công tạo lập, sinh thành và dưỡng dục chúng ta nên người. Tổ tiên ông bà chúng ta là những người đã có công khai sáng và tạo lập gia phong. Cha mẹ là những người có ân sinh thành và dưỡng dục chúng ta. Đúng với truyền thống gia phong là được thiết lập. Đến lượt chúng ta là những người được thừa hưởng truyền thống gia phong do tổ tiên ông bà cha mẹ để lại. Như vậy, theo lý thì chúng ta là những người thọ ân rất lớn đối từ tổ tiên ông bà cha mẹ. Hầu hết mọi người chúng ta đều hiểu như vậy về truyền thống hiếu đạo, nên việc tôn thờ báo hiếu báo ân tổ tiên ông bà cha mẹ được xem như là một cái bổn phận tất yếu của phận làm con. Chúng ta thọ ân thì chúng ta phải biết báo ân, đó là bổn phận, một bổn phận hết sức tự nhiên của phận làm con, đến độ đã trở thành đạo lý làm người. Đã là bổn phận thì phải nỗ lực làm tròn, đã là đạo lý thì phải tôn thờ theo đuổi. Từ đây, chữ bổn phận có nghĩa là làm tròn mọi phận sự hiếu đạo của phận làm con. Theo quan niệm truyền thống, đúng như đạo lý đã được thiết lập và truyền tụng. Vì vậy mà người nào sống làm tròn hiếu đạo thì được xem như là đã chu toàn cái phận sự hiếu đạo, có đức hiếu thảo xứng đáng được tán thán. Như vậy, chúng ta thấy rằng việc thực thi bổn phận hiếu đạo thảo đối với tổ tiên, ông bà, cha mẹ, như được nói trên là cái tâm thái đúng đắn, cao quý, là đạo lý làm người mà mỗi người ở trong chúng ta cần phải nhất mực theo đuổi. Đây cũng có thể xem là cái trách nhiệm công dân theo nghĩa thể hiện trách nhiệm đạo đức đối với tự thân, gia đình và xã hội. Mỗi một người chú toàn phần sự hiếu đạo, tức là người có trách nhiệm đối với đạo đức cá nhân. Bản chất tương quan giữa cá nhân, gia đình và xã hội cho chúng ta thấy rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của hiếu đạo. Hiếu đạo được tôn trọng và thực thi thì đạo đức cá nhân được phát huy, hạnh phúc gia đình được viên mãn, an toàn xã hội được thiết lập vững vàng. Tuy nhiên, theo quan điểm của Phật giáo, thì một cái quan niệm hiếu đạo như vậy xem ra vẫn còn hạn chế, chưa phản ảnh hết cái ý nghĩa cao cả thiêng liêng của tâm hiếu được nhấn mạnh ở trong Phật giáo. Do đó, chúng ta xét đến cái khái niệm trách nhiệm để thấy rõ người con Phật không chỉ xem hiếu đạo là bổn phận mà còn là cái trách nhiệm thiêng liêng cần phải tuyệt đối theo đuổi. Lời Phật dạy nhắc cho chúng ta rằng công ơn cha mẹ là thâm sâu, vô cùng, vô tận, mà ta có cung kính phụng sự thế nào cũng không thể đền đáp được. Phụng dưỡng hết lòng, chăm lo đời sống vật chất đầy đủ cho cha mẹ là điều tốt, đáng làm, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để đáp đền thâm ân của cha mẹ. Vì vậy, song song với lòng hiếu thảo, chăm lo, phụng dưỡng, con cái cần phải học tập và thực hành đạo lý giác ngộ để giúp cho cha mẹ khởi tâm tu tập và sớm được giác ngộ, siêu thoát khổ đau. Con cái có tâm thương quý cha mẹ thì phải biết cách an trú cha mẹ vào thiện pháp, nghĩa là phải giúp cho cha mẹ tìm thấy hân hoan trong cái nếp sống với tam bảo, giới đức, bố thí và trí tuệ. Vì một nếp sống theo thiện pháp như vậy sẽ giúp cho cha mẹ đạt được hạnh phúc và an lạc lâu dài, sớm được giác ngộ, siêu thoát khổ đau. Con cái có tâm thương quý cha mẹ thì phải biết cách an trú cha mẹ vào thiện pháp, nghĩa là phải giúp cho cha mẹ tìm thấy hân hoan trong cái nếp sống với tam bảo, giới đức, bố thí và trí tuệ. Vì một nếp sống theo thiện pháp như vậy sẽ giúp cho cha mẹ đạt được hạnh phúc và an lạc lâu dài,

0: các đời sau bằng trí tuệ và tâm thức giác ngộ. Theo lời Phật dạy, một nghĩa cử nhớ ơn và báo ơn cha mẹ như vậy là cao cả, lớn lao, vượt lên trên các cái bổn phận hiếu đạo thông thường của thế gian. Thưa kính bạch Hòa Thượng, đó là lời góp ý của con.
1: Sau đây kính mời quý vị theo dõi thư mời của chùa Pháp Luân, thư mời đại lễ Vu Lan 2026. Năm nay chùa Pháp Luân sẽ long trọng cử hành đại lễ Vu Lan vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 năm 2026 bắt đầu lúc 10 giờ 30 sáng. Đại lễ được tổ chức trong tinh thần tri ân và báo ân cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp, đồng thời hồi hướng công đức đến cửu huyền thất tổ, thân bằng kiến thuộc và tất cả hương linh quá vãng. Trong dịp này sẽ cử hành nghi thức cúng dường bát hội với sự chứng minh và chú nguyện của chư tăng đến từ nhiều truyền thống Phật giáo. Vu Lan cũng là ngày khơi dậy tâm đại bi, cùng nhau cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đang chịu nhiều khổ đau, đặc biệt tưởng niệm và hồi hướng phước lành đến các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn cùng những nạn nhân của chiến tranh, thiên tai và mọi bất hạnh trong cuộc đời. Đặc biệt trong đại lễ năm nay, chùa sẽ cử hành lễ chung thất cố Hòa Thượng Bụ Phương, lễ tưởng niệm chư Phật tử hữu công vừa quá vãng. Chương trình đại lễ gồm có lễ trai tăng, nghi thức cúng dường tam bảo, lễ chung thất cố Hòa Thượng Bụ Phương, nghi thức niệm ân phụ mẫu, pháp ngữ và hồi hướng theo kinh hồi hướng vong linh, bữa cơm của đại chúng. Kính mời quý Phật tử xa gần về chùa tham dự đại lễ Vu Lan, cùng nhau tưởng niệm thâm ân sinh thành, dưỡng dục, gieo trồng công đức và hồi hướng phước báu đến gia quyến hiện tiền, cũng như tất cả thân nhân quá vãng đồng chiêm lợi lạc. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho quý vị cùng toàn thể gia quyến hiện tiền được thân tâm an lạc, phước thọ tăng long, chư hương linh quá vãng nương nhờ công đức này mà siêu sinh. Chủ trì Tỳ kheo Giác Đẳng.
2: Quý vị vừa nghe phần đầu của chương trình Đường về Bến Giác. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi phần cuối của chương trình.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
4: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, tân sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building.

0: 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
1: Bác sĩ Thượng Hải, nguyên cố vấn đông y các bệnh viện Quảng Đông, Trừ Châu, Sùng Chính, Phúc Kiến, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 3 bổ thận tinh, lần đầu tiên được bào chế bằng bách hoa lộ, phối hợp với các dược thảo thượng hạng, hỗ trợ tăng cường sinh lực cho nam giới, giúp tăng cường sức khỏe cho thanh niên, giúp cơ thể trẻ trung khỏe mạnh yêu đời, giúp hỗ trợ điều trị thận khi suy yếu, đương sự kém, tâm thần bất giao, di mộng tinh, yếu sinh lý, xuất tinh sớm, hạ bộ suy nhược, phòng sự yếu kém, hay tiểu đêm, tiểu vặt, nước tiểu vẫn đục, thâm tinh ích tủy, rắn chắc cân xương, giúp bổ tinh trắng dương làm cho khỏe mạnh. Bác sĩ Thượng Hải, 1800 458 1889, 1800 458 1889.
2: Bò
3: riêu,
2: bò riêu.
4: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Hilton, thấy chưa?
3: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
4: Chị hai thì...
3: trả tiền.
0: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.

0: ơn quý vị Tuyền Hồng. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh Đường về Bệnh Giác, và tiếp theo xin mời cô Tuyền Hồng.
1: Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa Thượng Thích Giác Đẳng, kính thưa quý vị. Vu Lan tháng 7 về rồi, con nghe trong gió bồi hồi nhớ thương. Ơn cha nghĩa mẹ vô thường, nuôi con khôn lớn dặm trường gian lao. Mẹ là bóng mát ngọt ngào, cha là ngọn núi che bao tháng ngày. Dẫu con đi khắp đó đây, tình cha nghĩa mẹ chẳng ngày nào quên. Mùa Vu Lan lại trở về, ngày được gọi là truyền thống báo hiếu, truyền thống đền ơn đáp nghĩa. Ngài đã nhắc nhở trách nhiệm những người con đối với cha mẹ, ông bà tổ tiên, dù đang hiện tiền hay đã quá vãng. Trong kinh có nhắc đến, gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ tức là thờ Phật. Vì vậy, sự hiếu đạo, lòng biết ơn và đền ơn cha mẹ là cội nguồn của mọi phước đức và đạo đức làm người. Ngoài việc cúng phụng vật chất đầy đủ như cơm ăn, áo mặc, chỗ ở, thuốc men, y tế khi cha mẹ ốm đau, hỗ trợ hay gánh vác công việc nặng nhọc trong gia đình khi họ đã già yếu, quản lý tốt gia sản do cha mẹ để lại, luôn dùng lời nói dịu dàng, lễ phép, biết lắng nghe, quan tâm đến sức khỏe, tinh thần và mang lại niềm vui cho đấng sinh thành trong từng ngày, từng giờ, từng giây phút. Nhớ nghĩ đến công ơn sanh dưỡng mà lo phụng thờ sớm hôm. Chính khi sự phụng dưỡng cha mẹ cũng là cách để chúng ta tu tập và học hỏi được về sự kiên nhẫn, về lòng từ bi, về sự bao dung và sự tha thứ. Cha mẹ không chỉ là người sinh ra ta, mà còn là người thầy đầu tiên dạy ta về cuộc sống. Nhưng khi con cái trưởng thành, có duyên lành, biết Phật Pháp, có chánh kiến, biết tu tập, có thể hướng dẫn lại cha mẹ. Trong kinh Tăng Chi Bộ, Tăng Chi Bộ có ghi lời Đức Phật dạy rằng, này các tỳ kheo, có hai hạng người mà ta không thể báo hiếu đầy đủ được, đó là cha và mẹ. Thì cõng cha trên vai trái, mẹ cho phải suốt cả trăm năm, chăm sóc họ chu đáo, vẫn không đủ để báo hiếu. Nhưng nếu một người giúp cha mẹ đặt niềm tin nơi tam bảo, giữ giới, phát tâm bố thí và tu tập trí tuệ, thì người ấy đã báo hiếu đầy đủ. Lời dạy này đã khẳng định rằng, sự hiếu thảo không chỉ dừng ở mức độ vật chất hay lễ nghi, mà còn là lối sống có đạo đức, làm gương sáng và hướng dẫn cha mẹ về điều thiện lành. Như vậy, hiếu đạo và đời sống tu tập của bản thân là sự kết hợp giữa lòng biết ơn, sự kính trọng cha mẹ và quá trình rèn luyện tâm linh hằng ngày để chuyển hóa bản thân, mang lại sự lợi ích cho bản thân và những người chung quanh. Đạo hiếu trước Phật giáo là một hành trình rất sâu sắc, đi từ việc yêu thương và chăm sóc cha mẹ về vật chất, mà còn hướng dẫn và khai sáng về vấn đề tinh thần nữa. Biết khéo léo hướng dẫn cha mẹ hướng về các điều thiện, biết nương tựa nương nơi tam bảo. Muốn làm được như vậy, trước hết chính bản thân ta phải biết tu tập, chuyển hóa nội tâm và hoàn thiện bản thân. Tu tập giúp ta buông bỏ tham sân si, hành trì chánh pháp, giữ tâm bình an để không làm cha mẹ phiền lòng, không làm những việc sai quấy gây hổ thẹn cho gia đình, sống đạo đức để bảo vệ thanh danh, truyền thống tốt đẹp của dòng họ và gia đình. Khi tâm ta được chuyển hóa, nội tâm được an tịnh và có chánh kiến trong đời sống, nhờ vậy ta mới biết để hướng dẫn cha mẹ. Nếu cha mẹ chưa có niềm tin nơi tam bảo, hãy khéo léo hướng dẫn cha mẹ khởi niềm tin nơi tam bảo. Nếu cha mẹ có thói quen xấu, hãy khuyên bảo cha mẹ cố gắng giữ gìn năm giới, buông bỏ lòng tham ái, ích kỷ, thực hành bố thí, giúp đỡ người nghèo khó để mở rộng tâm lượng, đi chùa nghe pháp, niệm Phật hoặc hành thiền để tâm trí được sáng suốt, bớt ưu phiền, lo âu. Sau khi cha mẹ có qua đời, thì hãy thành tâm tụng kinh, lễ bái sám hối thay cho cha mẹ, năng làm các việc thiện lành như bố thí, cúng dường, để tạo phước và hồi hướng đến hương linh cho cha mẹ hay cửu huyền thất tổ được sanh vào cõi an lạc. Nếu còn hiện tiền cũng được tăng phước tăng thọ, sống an lạc hạnh phúc. Đây là cách thể hiện hiếu đạo cao quý nhất với cha mẹ. Như vậy mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái là một sự hỗ tương qua lại. Chúng ta nên ý thức rằng không phải chỉ có ngày rằm tháng 7 mới là ngày Vu Lan báo hiếu, mà ngày nào chúng ta cũng phải hiếu kính với ông bà cha mẹ. Đó mới đúng với ý nghĩa Vu Lan mang lại, một Vu Lan miên viễn, vì tâm hiếu hạnh của con người vượt qua mọi không gian và thời gian. Ngưỡng cầu minh chứng lòng con, nghiêng mình kính lễ sắc son một niềm. Cầu cha mẹ trọn phước duyên, nghiêng mình kính lễ vô biên nguyện cầu. Nguyện đem hiếu đạo làm đầu, nghiêng mình kính lễ ân sâu đáp đền. Và đây là những lời chia sẻ của chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
0: Cảm ơn cô Từ Hạnh. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tuyến Vấn Giác. Và tiếp theo chương trình xin được gửi đến quý vị bản tin Phật giáo trong tuần. Từ đây chúng tôi xin gửi đến quý vị ba bản tin. Thứ nhất là một cuộc không chiến ở tại biên giới Biên Việt và Thái Lan đã làm hư hại nặng một ngôi chùa và là vị sư cả trụ trì phải thiệt mạng cùng với hai vị sư nhi bị thương nặng. Bản tin thứ hai nói về đại học của tiểu bang Florida đã cung cấp một ngân khoản để hỗ trợ một vị tăng sĩ và một học giả Phật giáo để thực hiện một chương trình kết nối Phật giáo và thế giới ở chung quanh. Bản tin sau cùng sẽ nói về trường hợp một lễ thọ giới rất là đặc biệt, tương tự như pháp tu gieo duyên của 100 người Nhật Bản ở tại Kyoto. Thứ nhất là theo nguồn tin của tờ Nation, một vị cao tăng Phật giáo đã thiệt mạng trong một ngôi chùa của một cuộc không kích của quân đội Myanmar nhắm vào một cái thị trấn có tên là Mindawi, bang Kayin, trước đây gọi là bang Karen, vào ngày 28 tháng 7 vừa qua. Vụ việc xảy ra trong lúc giao tranh dữ dội giữa quân đội Myanmar và quân đội giải phóng quốc gia Karen, được biết tới KNLA, gọi là Karen National Liberation Army, gần biên giới của Miến Điện và Thái Lan. Theo tường thuật thì bị trung kỳ bị thương rất nặng khi một chiến đấu cơ thả bom xuống khu vực trong khu viên của ngôi chùa nằm trên ngọn đồi. Sau đó ngài đã qua đời vì thương tích quá nghiêm trọng. Hai vị sư nhi cũng bị thương do bản bom và được đưa đến một bệnh viện địa phương điều trị. Cuộc không kích đồng thời gây thiệt hại lớn cho khu viên của tu viện. Một nhân viên cứu trợ đã giúp đỡ những người dân phải di tản trở lại. Chiến đấu cơ thả bom xuống và mọi người đều phải chạy khỏi nơi đó vì trụ trì qua đời vì thương tích quá nặng. Ngày 1 tháng 2 năm 2021, quân đội Myanmar ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi bắt giữ Tổng thống Win Myint và cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi cùng nhiều thành viên khác của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, được gọi tắt là NLD. Cuộc đảo chính diễn ra chỉ vài giờ trước khi quốc hội mới dự kiến nhóm họp sau cuộc tổng tuyển cử tháng 11 năm 2020 mà NLD giành chiến thắng áp đảo. Kể từ đó, chính quyền do quân đảo chính lãnh đạo đã tìm cách củng cố quyền lực trong bối cảnh các cuộc biểu tình phản kháng và xung đột vũ trang lan rộng. Theo bài báo, ngay cả tăng đoàn Phật giáo Miến Điện vốn giữ vị trí đặc biệt được kính trọng trong xã hội cũng đã chịu ảnh hưởng trực tiếp trong tình trạng bạo lực. Theo báo cáo, lực lượng chính phủ Miến Điện đã tiến hành một chiến dịch quân sự lớn tại khu vực này trong gần một năm nhằm chiếm một vị trí phòng thủ kiên cố của tổ chức KNLA. Tuy nhiên, lực lượng trên bộ gặp nhiều khó khăn trong việc tiến quân trước sự kháng cự vũ trang. Ngày 26 tháng 7, lực lượng quân đội đang tiến quân đã giao tranh dữ dội với một liên minh kháng chiến do lữ đoàn 6 của Kiên ở bên dẫn đầu. Theo báo cáo quân đội, sau đó đã tiến hành các cuộc không kích gần như hàng ngày quanh khu vực Thần Thắc Quê để yểm trợ chiến dịch trên bộ đang bị đè, đồng thời sử dụng súng khói và hỏa tiễn để phản kích. Giao tranh ảnh hưởng sang biên giới Thái Lan. Một số đạn từ vũ khí bộ binh và pháo binh được báo cáo là đã bay qua sông Thanh Nhiên, còn gọi là sông Maui, ranh giới tự nhiên giữa Miến Điện và Thái Lan, rồi rơi vào lãnh thổ Thái Lan. Điều này làm gia tăng những lo ngại về an ninh tại Thái Lan. Một số cộng đồng dân cư cả hai bên biên giới đã phải di tản đến những nơi an toàn hơn. Kể từ cuộc đảo chính năm 2021, hàng ngàn người đã thiệt mạng và hàng triệu người đã rời bỏ nhà cửa. Cái Liên Hiệp Quốc có thể đã lên tới 40% dân số trong khu vực đang cần hỗ trợ nhân đạo do hậu quả của cuộc xung đột kéo dài. Bước sang một bản tin khác từ Hoa Kỳ. Đó là Đại học Florida đã, tức là Florida State University, đã tài trợ cho một học giả Phật giáo làm cách nào để quảng diễn Phật giáo đến gần với công chúng. Được đăng trên tờ Miami Times bởi ký giả Chuck LaBruno. Giáo sư Jimmy Wu là giáo sư Phật giáo Trung Hoa Sang Trần thuộc khoa Tôn giáo Đại học Florida State, vừa được trao một cái khoản tiền tài trợ cho công việc nghiên cứu Phật giáo được đến từ hội đồng các hiệp hội học thuật Hoa Kỳ, được gọi là American Council of Learned Societies, ACLS. Khoản tài trợ có tính cách tương trưng này nhằm hỗ trợ việc dịch sang tiếng Anh hai văn bản Phật giáo quan trọng, trong đó giúp độc giả hiện đại hiểu rõ hơn những phương pháp tu tập và truyền thống Phật giáo cổ xưa. Giáo sư Chin Vi Yu, chuyên viên nghiên cứu Phật giáo Trung Hoa tại khoa Tôn giáo của FSU, đã nhận được khoản tài trợ nói trên từ ACLS, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên hỗ trợ các học giả trong lĩnh vực nhân văn và khoa học xã hội. Khoản tài trợ 50.000 Mỹ Kim sẽ hỗ trợ hai phương diện trong dự án của giáo sư Yu mang tên là Tương duyên bắt nhịp cầu giữa Phật giáo Hoa Nghiêm Trung Hoa và sự thực hành của Phật giáo phương Tây. Trước hết, dự án sẽ thực hiện bản dịch tiếng Anh của hai văn bản quan trọng trong truyền thống Phật giáo Hoa Nghiêm. Thứ hai là khoản tài trợ sẽ giúp giáo sư Vu có được một năm nghỉ nghiên cứu để hướng dẫn các khóa tu và hội thảo nhiều nơi trên nước Mỹ dựa trên nội dung của bản dịch này. Giáo sư Vu đã chia sẻ rằng việc nhận được khoản tài trợ này mang lại cho tôi niềm vui và sự phấn khởi lớn lao. Vì đấy, khi những văn bản này được chuyển dịch, mọi người có thể tiếp cận giáo pháp trong đó, liên hệ với giáo pháp trong lĩnh vực nghiên cứu của mình, ứng dụng vào trong đời sống hàng ngày. Tôi hy vọng công trình sẽ khơi dậy sự quan tâm trong các lĩnh vực thế tục như là tôn giáo học thuật. ACLS được thành lập năm 1919 sau khi Thế chiến thứ nhất kết thúc, với mục đích là khôi phục lại sự hợp tác học thuật quốc tế. Ngày nay, sứ mạng của tổ chức là thúc đẩy những tri thức có khả năng cải thiện đời sống con người bằng cách hỗ trợ các học giả nghiên cứu và những hoạt động kinh nghiệm của nhân loại trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong đó, các chương trình tài trợ về Phật giáo nhằm hỗ trợ những dự án giúp tri thức Phật giáo trở nên dễ tiếp cận hơn, đồng thời nâng cao sự hiểu biết của công chúng về nghệ thuật, kinh điển và các truyền thống Phật giáo. Trưởng khoa Tôn giáo của FSC, ông Martin Carver, đã nhận định rằng những học giả nghiên cứu tôn giáo như Jimmy nhắc chúng ta rằng phạm vi nghiên cứu của mình chính là thế giới bên ngoài, văn phòng và thư viện. Bước đến sau cùng, chúng tôi muốn gửi đến quý vị ngày hôm nay là ngôi chùa Phật giáo ở tại Kyoto đã làm lễ xuất gia nhiều duyên cho 100 người, ở trong đó có 48 thiếu niên. Chùa Hiê Sĩ Hoan Nghênh Chi, bản sơn của phái Sinh Chu Otami thuộc Phật giáo Tịnh Độ Chân Tông, thường được biết là Churo Shin Chu, vừa tổ chức một lễ đắc độ ở tại Tokyo cho 100 người, trong đó có 48 thiếu niên, em trẻ nhất là 9 tuổi. Lễ đắc độ là một từ khác của Phật giáo Nhật Bản, nói về xuất gia giao duyên. Lễ quy y là lễ khởi sự của một người phát xác nhận là mình quy y Tam Bảo. Nhưng lễ đắc độ là một lễ đi xa hơn, là người đó chọn cái đời sống xuất gia giao duyên tạm thời, ở trong một thời gian nào đó sống ở dưới mái chùa, sống trong chiếc áo tù để hy vọng là nuôi dưỡng cái duyên lành xuất gia mai hậu. Ngôi chùa Higashi Honjai tổ chức khóa thu giao duyên này hàng năm. Tuy nhiên vào kỳ nghỉ hè thường có nhiều trẻ em và gia đình tham dự. Phái Sinh Chu Otami cho phép những trẻ em xuất gia giao duyên khởi từ 9 tuổi. Quy định tối thiểu này được bắt nguồn từ Thân Loan Thánh Nhân, là một vị đã khai sáng ra Tịnh Độ Tông của Nhật Bản. Ngày sinh năm 1173, mất năm 1262. Vị khai sáng truyền thống Churo Shin Chu để bắt đầu đời sống tu hành khi mới 9 tuổi. Trong buổi lễ, một chiếc dao cạo đặt tượng trưng trên đầu từng người tham dự, biểu thị cho ý nghĩa từ bỏ những ràng buộc thế tục. Sau đó mọi người được trao cho pháp phục màu đen của hàng giáo phẩm và được ban pháp danh Phật giáo cho người xuất gia. Khác với nghi thức xuất gia trong một số truyền thống Phật giáo khác, lễ đắc độ của Churo Shin Chu không bắt buộc người tham dự phải cạo tóc. Tuy nhiên, việc đặt dao cạo lên đầu vẫn giữ lại ý nghĩa biểu tượng của truyền thống, là từ bỏ những ràng buộc của đời sống thông thường để bước vào con đường phụng sự. Tịnh độ chân tông là một truyền thống lớn của Nhật Bản, được biết với tên Churo Shin Chu, thường được gọi là Tịnh độ chân tông, là một trong những truyền thống Phật giáo lớn có ảnh hưởng sâu rộng nhất tại đất nước Phù Tàng. Tông phái hình thành từ giáo pháp của Thân Loan Thánh Nhân trong thời kỳ Kamakura. Những lối bậc của truyền thống này là đặt niềm tin ở lòng từ bi và bản nguyện của Đức Phật A Di Đà, đồng thời chú tâm đến niệm Phật, hay gọi là Nam Mô Su. Nam Mô A Di Đà Bồ Tát, Nam Mô A Di Đà Phật là một câu niệm thường của những người thực hành theo tông phái này. Ngôi chùa Higashi là một trung tâm quan trọng nhất của Churo Shin Chu, nằm ở tại trung tâm Kyoto. Ngôi chùa là bản sơn của Tịnh Độ Tông, một trong những hệ phái lớn của truyền thống Phật giáo Nhật Bản. Trong số những người xuất gia giao duyên năm nay, người trẻ tuổi nhất tham dự có tên là Washiyama, mới 9 tuổi. Washiyama là con của ông Taisei Washiyama, một người cũng có vai trò lớn ở tại Misato, ở trong giáo pháp Tịnh Độ Tông. Chùa Senjuji vừa bị hư hại trong trận động đất mạnh với mức độ 7.1 Richter scale xảy ra vào ngày 28 tháng 7. Trận động đất đã làm cho bức tường của chùa nứt vỡ, đồng thời khiến nhiều Phật khí và đồ đạc trong chùa bị hư hỏng nặng. May mắn thay, không có thành viên nào ở trong chùa bị thương. Sau lễ đắc độ, cậu bé 9 tuổi đã chia sẻ một ước nguyện giản dị: con muốn trở thành một vị tăng để có thể giúp đỡ mọi người. Sự tham dự của Ryuku khiến nghi thức đắc độ của truyền thống này mang thêm một ý nghĩa đặc biệt, gắn đời sống tôn giáo với nhu cầu thực tế của những cộng đồng đang phục hồi sau thiên tai. Tại Nhật Bản, các ngôi chùa Phật giáo thường không chỉ là nơi tín ngưỡng và hành trì, mà còn giữ vai trò quan trọng trong đời sống gia đình, văn hóa và cộng đồng địa phương. Việc có đông đảo trẻ em tham dự lễ đắc độ cũng phản ánh một đặc điểm lâu đời của Phật giáo Nhật Bản là truyền thống kế thừa chức vụ trụ trì và quản lý từ viện trong gia đình. Nhiều ngôi chùa tại Nhật Bản được các vị tăng trụ trì cùng gia đình quản lý qua nhiều thế hệ. Con cái trong gia đình này đôi khi làm lễ đắc độ từ khi còn nhỏ, khi trưởng thành mới quyết định có tiếp tục con đường tu hành và đảm nhận trách nhiệm tại từng viện hay không. Mặc dù nghi lễ Tokudo trao cho người tham dự một địa vị thuộc hàng tu sĩ, việc đắc độ đôi khi còn nhỏ không đồng nghĩa rằng các em lập tức trở thành những vị tăng chuyên trách ở tại chùa. Các em cũng vẫn có thể trải qua những giai đoạn học tập và đào tạo tôn giáo chuyên sâu trước khi chính thức đảm nhận công việc hướng dẫn tín đồ, nghi lễ hay quản trị tu viện. Lễ đắc độ ở tại Higashi năm nay đặc biệt ở chỗ gần một nửa trong số 100 người tham dự là các em thiếu niên. Trong nhiều cộng đồng Phật giáo Nhật Bản đang đứng trước những thay đổi lớn về dân số và đời sống xã hội, hình ảnh của những thiếu niên khoác pháp phục, nhận pháp danh và bước vào trong truyền thống tu hành của gia đình cho thấy một phương diện khác, sự tiếp nối của Phật giáo từ thế hệ này sang thế hệ khác. Với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tin tức Phật giáo trong tuần. Xin trân trọng kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong lần phát thanh tuần tới. Mong rằng mùa Vu Lan sẽ mang lại cho chúng ta những ý nghĩa thật sự quan trọng trong sự tương quan giữa gia đình, giữa con người với con người, giữa những người sống đối với những người mất. Xin trân trọng kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
2: Quý vị vừa theo dõi chương trình phát thanh Phật giáo Đường Về Bến Giác. Chương trình được bảo trợ bởi Đài Việt Radio 1560 AM Houston và 1480 AM Dallas. Xin tri ân các đài phát thanh cùng đồng hương đã trợ giúp chương trình này chuyển lời Phật dạy đến đại chúng. Buổi phát thanh hôm nay đến đây đã hoàn mãn. Toàn ban biên tập cùng Nguyễn Cương xin trân trọng kính chào quý vị.
3: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
4: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
3: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Gulf Side North, điện thoại 713-457-3333, 713-457-3333.
5: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
6: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm á.
5: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm á cô.
6: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
5: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
8: DT Collagen.
9: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Đây chương trình phát thanh Công giáo Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp do Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Hải Ngoại thực hiện, phát thanh từ thành phố Long Beach, California. Chúng tôi xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu thương của Thiên Chúa và Mẹ.

0: Kính thưa quý thính giả, các anh chị em thực hiện chương trình phát thanh radio Mẹ Hằng Cứu Giúp trong ngày thứ Sáu hôm nay với linh mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi, Trần Du, Thu Thủy, Lê Quyên và Kim Uyên. Xin trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả. Kính chúc quý vị luôn tràn đầy niềm vui, bình an và hạnh phúc trong tình yêu thương của Chúa Giêsu Kitô và Mẹ Maria.
1: Hôm nay ngày 14 tháng 8 năm 2026, thứ Sáu trong tuần thứ 19 mùa thường niên, Thánh Maximiliano Kolbe, linh mục tử đạo, lễ nhớ. Thưa quý thính giả, chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp hôm nay đến với quý vị qua các phần mục: lời nguyện đầu giờ, sứ điệp tin mừng, tin tức và thông báo, tiết mục sống đời Kitô hữu, và sau cùng là suy niệm cuối giờ.

0: Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa tình yêu đấng giàu lòng thương xót. Những lời nguyện chân thành, xin Ngài thánh hóa giờ phát thanh này để mọi ý tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta đều quy hướng về việc ngợi khen và làm sáng danh Thiên Chúa. Xin cho ơn Thánh Chúa hằng ở cùng chúng con luôn mãi.
1: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu mà Chúa đã bằng lòng đón nhận cái chết, Chúa mời gọi chúng con hãy can đảm bước theo Ngài, là dám sống và hy sinh vì tình yêu, nhưng vì mang thân phận con người, nhiều yếu đuối và sa ngã, làm chúng con trở nên thất vọng. Lời của Thánh Maximilian Kolbe có nói, có bị sa ngã chúng ta mới biết học cách sống khiêm nhường, học được khiêm nhường chúng ta mới có thể thực sự tiến bộ trên đường thánh thiện. Lạy Chúa xin hướng dẫn chúng con trong thần khí thánh của Ngài, và đừng bao giờ để chúng con thất vọng, nhưng luôn cố gắng học cách sống khiêm nhường, sẵn sàng đón nhận ân sủng Chúa ban và kiên nhẫn trông cậy vào ơn Chúa. Xin đồng hành với chúng con trong mọi bước đường đời, để mỗi ngày sống của chúng con là lời tạ ơn dâng lên Thiên Chúa.
0: Lạy Chúa Giêsu, luật nguyên thủy của hôn nhân là một vợ một chồng. Vì sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Thế mà ngày nay, con người đang đi ngược lại với luật Chúa. Nhân loại chúng con đang đánh mất ân sủng và hiệu quả của bí tích hôn phối. Bên cạnh bậc sống hôn nhân, Chúa cũng mời gọi chúng con hiến thân sống đời tu trì tận hiến. Xin Chúa chúc phúc cho chúng con, để dù sống trong bậc ơn gọi nào, chúng con luôn biết ý thức rằng yêu thương là con đường của Chúa. Xin cho các bậc tu trì biết hoàn toàn hiến thân phục vụ vì hạnh phúc muôn người, để danh Chúa được vinh sáng, và cho mọi gia đình luôn biết sống trong hòa hợp và yêu thương, để niềm vui và hạnh phúc nước trời được hiện hữu ngay giữa trần gian này.
2: Nguyện xin lòng thương xót của Chúa luôn bảo bọc và ban phúc lành cho quý thính giả, cũng như quý ân nhân đang lắng nghe chương trình Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp, và cho tất cả chúng con là những kẻ bé mọn đang phục vụ Chúa và phục vụ giáo hội. Chúng con cầu xin nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và vì danh cực thánh Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa của chúng con.
0: Amen.

0: Giờ đây kính mời quý thính giả lắng nghe sứ điệp tin mừng với thầy Phó tế Gioan Bautista Nguyễn Đức Minh.
1: Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, có những người biệt phái đến cùng Chúa Giêsu và hỏi thử người rằng: có được phép rạy vợ vì bất cứ lẽ gì không? Người đáp: nào các ông đã chẳng đọc thấy rằng, từ thuở ban đầu tạo hóa đã dựng loài người có nam có nữ, và người đã phán: bởi thế nên người nam sẽ bỏ cha mẹ mà kết hợp với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Cho nên họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly? Họ hỏi lại: vậy tại sao Môi-se đã truyền cấp tờ ly hôn mà cho rạy vợ? Người đáp: vì lòng trai đá của các ông mà Môi-se đã cho phép các ông rạy vợ. Nhưng từ ban đầu thì không có như vậy. Tôi bảo các ông rằng, ai rạy vợ trừ nó gian dâm và đi cưới vợ khác thì phạm tội ngoại tình, và ai cưới người đã bị rẫy cũng phạm tội ngoại tình. Các môn đệ thưa người rằng, nếu sự thể việc vợ chồng là như thế thì tốt hơn đừng cưới vợ. Người đáp: không phải mọi người hiểu được điều ấy, nhưng chỉ những ai được ban cho hiểu mà thôi. Vì có những hoạn nhân từ lòng mẹ sinh ra, có những hoạn nhân do người ta làm nên, và có những người vì nước trời tự trở thành hoạn nhân. Ai có thể hiểu được thì hiểu. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, trong bài tin mừng hôm nay, những người Pha-ri-xêu đến thử Đức Giê-xu và hỏi người về việc ly dị. Thay vì tranh luận theo luật của họ, Đức Giê-xu đưa họ trở về với ý định ban đầu của Thiên Chúa khi dựng nên con người. Thiên Chúa tạo dựng người nam và người nữ để yêu thương nhau, trở nên một xương một thịt và sống trung thành với nhau suốt đời. Thánh Matthew đã viết: điều gì Thiên Chúa đã kết hợp thì loài người không được phân ly. Hôn nhân là một giao ước thánh phản chiếu tình yêu trung tín của Thiên Chúa dành cho nhân loại. Chúa cũng nhắc đến những người tự nguyện sống đời khiết tịnh vì nước trời, dù trong bậc sống hôn nhân hay đời thánh hiến. Thiên Chúa đều mời gọi chúng ta sống tình yêu trung thành và hiến dâng. Hôm nay, giáo hội kính nhớ Thánh Maximiliano Maria Kolbe, linh mục dòng Francisco và là vị tử đạo. Sau đây, tôi xin nói một tí về tiểu sử của Ngài, trích dẫn từ kinh sách của các giờ kinh phụng vụ. Thánh nhân sinh ngày 8 tháng Giêng năm 1894 tại Ba Lan. Người gia nhập dòng anh em hèn mọn và năm 1918 thụ phong linh mục tại Roma. Ngài có lòng yêu mến Đức Trinh Nữ Maria cách đặc biệt. Ngài lập một hội đạo Đức lấy tên là Đạo binh Đức Maria Vô Nhiễm. Hội này đã được truyền bá rộng rãi cả ở quê hương của Ngài lẫn ở nhiều miền khác. Ngài đã đến Nhật Bản để truyền giáo, hăng say loan báo đức tin Kitô giáo dưới sự chăm sóc và bảo trợ của Đức Trinh Nữ Vô Nhiễm Nguyên Tội. Khi trở về Ba Lan, Ngài phải chịu biết bao cơ cực, một thời gian dài trong trại tập trung Auschwitz vì chính sách kỳ thị chủng tộc. Trong trại tập trung Auschwitz, thời Đức Quốc xã, có quy định rằng nếu có một tù nhân trốn thoát, thì họ sẽ chọn 10 tù nhân khác để chết đói trong hầm, nhằm răn đe những tù nhân khác. Trong số 10 người được nêu tên thì có một tù nhân đã xin tha vì anh có vợ và các con. Cha Maximiliano Combe nghe tiếng than khóc đó, cha đã bước ra khỏi hàng tù nhân và xin viên chỉ huy cho chết thay cho người bạn tù ấy. Ngài tự nguyện hiến mạng sống để cứu một người khác. Sự tự nguyện hiến dâng này đã một phần nào đó bắt chước Thầy Giê-xu. Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Cha Maximiliano Combe đã hiến dâng mạng sống mình làm lễ toàn thiêu vì lòng bác ái ngày 14 tháng 8 năm 1941. Chúng ta thấy thánh nhân đã lấy tình yêu đáp lại hận thù và lấy sự hy sinh chịu chết thay cho một người tù khác. Ngài đã noi gương chính Chúa Giê-xu đứng đã hiến mạng sống mình để cứu độ nhân loại. Có bài tin mừng và gương sáng của Thánh Maximiliano Combe dạy chúng ta về tình yêu là hiến dâng thân mình để mang lại hạnh phúc cho người khác. Ở đây chúng ta thấy tình yêu không chỉ là cảm xúc về tình yêu nam nữ, nhưng là một quyết định mỗi ngày sống nên thánh để làm sáng danh Chúa và phục vụ tha nhân. Dù là người sống đời hôn nhân gia đình hay là linh mục tu sĩ hoặc là độc thân, tất cả chúng ta đều được mời gọi phản chiếu tình yêu trung tín của Đức Giê-xu Ki-tô. Qua lời Chúa hôm nay, xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim bao dung và quảng đại để biết giữ trọn những lời cam kết yêu thương và hy sinh vì lòng yêu mến Chúa và vì phần rỗi các linh hồn, hầu trở nên chứng nhân sống động của tình yêu Đức Giê-xu Ki-tô giữa thế giới hôm nay. Amen.

0: Sau đây kính mời quý khán giả theo dõi phần tin tức và thông báo.
1: Các giáo hội Ấn Độ phản đối việc chính phủ siết chặt các quy định về khoản tài trợ từ thiện nước ngoài. Tin giáo hội Ấn Độ, hôm 6 tháng 8 vừa qua, một phái đoàn gồm 17 thành viên thuộc các giáo hội Kitô Ấn Độ, trong đó có các đại diện của giáo hội Công giáo, đã gặp Bộ trưởng Nội vụ Amit Shah để yêu cầu chính phủ xem xét lại những dự kiến sửa đổi luật lệ về nguồn tài chính nước ngoài dành cho các tổ chức cứu trợ. Phái đoàn đặc biệt bày tỏ lo ngại những hậu quả sâu rộng của các biện pháp siết chặt của chính phủ đối với hoạt động xã hội và cứu trợ của xã hội. Những chỉ trích đặc biệt nhằm vào một quy định được đề ra, theo đó, nhà nước Ấn có thể tịch thu những tài sản được hình thành hoặc tài trợ bằng các khoản quyên góp từ nước ngoài. Điều này có thể được thực hiện nếu giấy đăng ký của một tổ chức để tiếp nhận các khoản tiền từ nước ngoài bị đình chỉ, hủy bỏ, hoàn trả hoặc không được gia hạn. Các xã hội cũng phản đối việc giấy đăng ký tự động mất hiệu lực khi đơn xin gia hạn bị từ chối hoặc không được nộp đúng hạn. Chính phủ Ấn biện minh cho một cuộc cải cách với mục tiêu gọi là kiểm soát tốt hơn các tổ chức được tài trợ từ nước ngoài, đồng thời tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình. Các tổ chức xã hội dân sự, trong đó có tổ chức ân xá quốc tế, cũng đã lên tiếng chỉ trích. Theo họ, các quy định mới sẽ siết chặt sự kiểm soát đối với xã hội dân sự và làm suy yếu quyền tự do hiệp hội. Các giám mục Mexico kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo. Tin giáo hội Mexico, nhân dịp kỷ niệm 100 năm, cái gọi là đạo luật Calles, đạo luật từng hạn chế nghiêm trọng đời sống giáo hội tại Mexico và đặt hoạt động của các linh mục dưới sự kiểm soát của nhà nước. Các giám mục Công giáo nước này đã lên tiếng về tình trạng bạo lực dai dẳng chống lại các linh mục và các cơ sở giáo hội, đồng thời kêu gọi tăng cường bảo vệ quyền tự do tôn giáo tại Mexico. Đạo luật Calles được đặt theo tên của Tổng thống Mexico, khi đó là Plutarco Calles, có hiệu lực từ ngày 31 tháng 7 năm 1926. Đạo luật này hạn chế nghiêm trọng hoạt động của các linh mục và các dòng tu, đồng thời quy định xử phạt những hành vi vi phạm các yêu cầu của nhà nước. Các giám mục Mexico tuyên bố rằng, mặc dù đã có những cải cách pháp luật và những diễn biến tích cực, quyền tự do tôn giáo tại Mexico cho đến nay vẫn chưa được bảo đảm đầy đủ. Chẳng hạn vẫn có những hạn chế đối với hoạt động tôn giáo bên ngoài, các nơi thờ phượng, những hạn chế đối với các tổ chức tôn giáo trong việc tiếp cận các giấy phép phát thanh và truyền hình, cũng như những khó khăn trong việc tự do lựa chọn giáo dục tôn giáo cho trẻ em. Trong lĩnh vực chính trị, cũng vẫn tồn tại một bầu khí nghi kỵ, khiến các tín hữu gặp khó khăn trong việc công khai bày tỏ và sống theo niềm tin của mình.
0: Tin giáo hội Colombia, động đất ở Colombia, các giáo mục kêu gọi liên đới. Hôm thứ Hai, ngày 10 tháng 8 vừa qua, một trận động đất mạnh 7.4 độ Richter đã xảy ra tại miền Tây nước Colombia, khiến gần 200 người thiệt mạng, khoảng 2.500 người bị thương và nhiều người vẫn đang mất tích. Các đội cứu hộ tiếp tục tìm kiếm những người có thể còn mắc kẹt dưới các tòa nhà đổ sập. Pereira là thành phố chịu thiệt hại nặng nhất, trong khi nhiều tòa nhà, bệnh viện, trường học và nơi thờ phượng tại Manizales bị hư hại. Đứng trước thảm họa, Hội đồng Giám mục Colombia bày tỏ sự gần gũi, liên đới và cầu nguyện cho những người thiệt mạng, người mất tích, người bị thương và các gia đình đang chịu đau khổ. Các giám mục cũng khó dâng cho Thiên Chúa những người đang tham gia công tác tìm kiếm và cứu trợ. Các giám mục nhấn mạnh đây là một tình trạng khẩn cấp, không thể được giải quyết bằng những nỗ lực riêng lẻ. Trước đau khổ của đồng bào, Colombia được mời gọi, nhận ra mình là một gia đình duy nhất, cùng đáp lại bằng lòng quảng đại, tinh thần trách nhiệm và sự liên đới. Các giám mục tại những giáo phận bị ảnh hưởng cũng đưa ra nhiều lời kêu gọi trợ giúp. Các ngân hàng thực phẩm và nhiều tổ chức nhân đạo đã phát động chiến dịch quyên góp lương thực và nhu yếu phẩm để hỗ trợ những người sống sót. Tin Vatican, Đức Giáo Hoàng vừa đứng đầu giáo hội, vừa là nguyên thủ quốc gia. Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với hãng tin Lời Vĩnh Cửu EWTN, ông Andres Greener, cựu thành viên đội cận vệ Thụy Sĩ, từng phục vụ Thánh Giáo Hoàng Gioan Paulo đệ nhị và hiện đang giảng dạy tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, cho biết rằng Đức Giáo Hoàng có một vị thế rất đặc biệt trên thế giới, vừa là vị lãnh đạo tinh thần tối cao của Giáo hội Công giáo Hoàn Vũ, vừa là nguyên thủ quốc gia Thành Vatican và là người đứng đầu tòa thánh, một chủ thể có chủ quyền theo luật quốc tế. Ông cho biết, sau khi nước Ý thống nhất và giáo hội mất phần lớn lãnh địa giáo hoàng vào năm 1870, tòa thánh tiếp tục duy trì tư cách là một chủ thể độc lập trên trường quốc tế. Hiệp ước Laterano năm 1929 ký kết với chính quyền Ý chính thức thành lập quốc gia Thành Vatican, một lãnh thổ nhỏ nhưng đủ để bảo đảm Đức Giáo Hoàng có thể thi hành sứ vụ hoàn vũ mà không chịu sự chi phối của bất kỳ quốc gia nào. Từ đó, Đức Giáo Hoàng đảm nhận hai vai trò riêng biệt. Ngài là vị lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Công giáo, đồng thời là nguyên thủ quốc gia Thành Vatican, vị quân chủ tuyệt đối duy nhất tại châu Âu. Điểm quan trọng là tòa thánh và quốc gia Thành Vatican không hoàn toàn đồng nhất về nguyên tắc. Ngay cả khi không còn lãnh thổ Vatican, tòa thánh vẫn có thể duy trì tư cách pháp nhân quốc tế và các quan hệ ngoại giao. Trong thực tế hàng ngày, Đức Giáo Hoàng trước hết tập trung vào sứ vụ, mục vụ và luân lý. Khi lên tiếng về chiến tranh, hòa bình hay phẩm giá con người, Ngài hành động trước hết với tư cách là đại diện Chúa Kitô.

quân ưu, phụ tỉnh dòng chúa cứu thế hải ngoại và hội bảo trợ ơn gọi, xin thành kính quân ưu cùng tang gia của bà Maria Hoàng Thị Tiệp, ân nhân danh dự, thuộc chi hội Sanelli, Tucson, Arizona, qua đời ngày 10 tháng 8 năm 2026. Nguyện xin Thiên Chúa sớm đưa linh hồn bà Maria về hưởng nhan Thánh Chúa. Xin các hội viên tham dự thánh lễ hoặc đọc 50 kinh kính mừng cầu nguyện cho linh hồn Maria. Bề trên phụ tỉnh, Linh Mục Đa Minh Nguyễn Phi Long, Tổng Linh Hướng Hội Bảo Trợ Ơn Gọi, Linh Mục Du Xe Lê Trọng Hùng, Hội trưởng ông Mikael Đoàn Phi Hùng, thành kính quân ưu.

Kính thưa quý thính giả, trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa, mỗi người chúng ta đều được cưu mang và sinh ra từ cung lòng của một người mẹ. Thiên Chúa không chỉ ban cho chúng ta có những người mẹ trần thế, mà còn ban tặng cho nhân loại người mẹ thiêng liêng, Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ Maria là mẫu gương và niềm hy vọng cho mỗi người Kitô hữu chúng ta, đặc biệt là trong việc sống đức tin, sự vâng phục và tình yêu thương đối với Thiên Chúa cũng như tha nhân. Chúng ta có những người mẹ trần thế, mà còn ban tặng cho nhân loại người mẹ thiêng liêng, Đức Trinh Nữ Maria. Mẹ Maria là mẫu gương và niềm hy vọng cho mỗi người Kitô hữu chúng ta, đặc biệt là trong việc sống đức tin, sự vâng phục

0: cử hành long trọng vào ngày mai, 15 tháng 8. Trong chương trình Sống đời Kitô hữu hôm nay, xin kính gửi đến quý thính giả những chia sẻ về tình yêu của người mẹ thiêng liêng ấy với chủ đề Trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Giờ đây, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
1: Chào mừng quý thính giả đến với chương trình Sống đời Kitô hữu. Trong chương trình hôm nay, chúng ta hướng lòng về trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Trinh Nữ Maria, là một trái tim hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, đầy tình yêu thương, sự khiêm nhường và lòng tín thác. Chúng ta thấy thế giới vẫn còn đầy lo âu, chưa có tín thác đủ, vẫn còn chia rẽ, vẫn còn nhiều cái tiếng ồn mà không ngừng của cuộc sống. Nó vẫn luẩn quẩn trong lòng của bao nhiêu con người. Trái tim mẹ Maria trở thành nơi nương náu, mà mình nghe là nương, cái chữ nương náu, mình có thể ẩn náu bên đó, là nơi mà nương náu bình an cho những ai đang tìm kiếm Thiên Chúa. Nhìn vào trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria, chúng ta học biết cách lắng động tâm hồn, lắng nghe lời Chúa, học cách suy niệm trong lòng và học cách quảng đại đáp lại thánh ý Chúa như mẹ đã làm suốt cuộc đời của mẹ. Trong chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ý nghĩa của lòng sùng kính trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ Maria và khám phá những cái bài học thiêng liêng giúp mỗi người sống đức tin một cách sâu sắc hơn trong đời sống hàng ngày. Thật sự là mặc dù đây là tháng 8, nhưng mà mình biết là lễ kính trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ Maria là vào tháng 6. Nhưng mà tại vì tháng 6 thì mình có nói về Thánh Tâm Chúa Giêsu. Mà nói về Thánh Tâm Chúa Giêsu mà không nói về trái tim vô nhiễm nguyên tội Mẹ Maria thì thiếu. Tại vì thường thường hai trái tim đi chung với nhau. Trái tim Chúa, trái tim mẹ, nên là chúng ta nói về trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ vào tháng này. Thì tháng 6 là có lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, lễ kính vào thứ 6 và 19 ngày sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Và sau đó là thứ 7 là giáo hội mừng lễ nhớ trái tim vô nhiễm nguyên tội Đức Mẹ vào thứ 7, cho nên là trái tim Chúa vào thứ 6, trái tim mẹ vào thứ 7. Chúng ta nhớ cái câu chuyện là về Thánh Tâm Chúa Giêsu, về cái cuộc bắt hại Kitô giáo tại Nhật Bản, thì có một cái quan đại thần gọi là Tsukamoto đó. Ông ta nhìn thấy một cái bức ảnh của Thánh Tâm Chúa Giêsu đó, thì ban đầu ông ta không có hiểu vì sao là trái tim lại đưa ra bên ngoài. Nhưng sau này ông ta mới suy gẫm, rồi ông ta mới viết lên cái câu là đối ngoại hữu kỳ tâm đó, đối nội vô tâm giả, có nghĩa là hết lòng yêu thương và phục vụ người khác, nhưng mà không có sống ích kỷ cho riêng mình, cho nên trái tim nó ra ngoài, nó trao ban ra bên ngoài. Thì ông ta cảm phục cái ý nghĩa sâu sắc của cái hình ảnh thánh tâm, cho nên ông ta nhận ra là Kitô giáo dạy con người sống vị tha, sống yêu thương và hy sinh cho tha nhân. Và sau đó ông và một người bạn của ông đã âm thầm lãnh nhận phép rửa tội. Và cái câu chuyện về Thánh Tâm Chúa Giêsu nhắc chúng ta về một trái tim khác nữa, cũng luôn luôn là sống cho Thiên Chúa và tha nhân. Đó là trái tim vô nhiễm của Đức Maria. Nếu mà Thánh Tâm Chúa Giêsu là ngọn lửa của tình yêu cứu độ, thì trái tim mẹ Maria là tấm gương mà nó phản chiếu cái chung thật, cái ngọn lửa ấy. Thì hôm nay chúng ta cùng hướng về trái tim vô nhiễm của mẹ để khám phá con đường yêu thương của mẹ, để chúng ta có thể tín thác sâu hơn. Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ thì không chỉ là một cái việc mà gọi là sùng kính đạo đức bình dân không thôi, nhưng là quan trọng trong đời sống đức tin. Giáo hội mời gọi các tín hữu hãy chạy đến với mẹ, đặc biệt là trái tim mẹ, như là nơi nương náu an toàn, như là cái con đường mà dẫn đưa cái người đó trở về với Chúa Kitô. Vì thế là mỗi ngày thứ bảy đầu tháng thì được dành một cách đặc biệt để tôn kính trái tim vô nhiễm mẹ và suy niệm về vai trò của mẹ Maria trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Thì trong khi văn hóa thế tục của ngày hôm nay là thường đề cao là cái tôi của mình, hay là

0: việc mà mình tôn vinh một người nào đó, một cá nhân nào đó là tôn vinh bản thân mình, thì giáo hội lại nhắc nhở rằng đó là phải nhắc nhở ngược lại, thay vì tôn vinh thì lại nói là hoán cải. Phải hoán cải, phải đi đôi với cái lòng thống hối và đền tạ. Thì mình đến với gọi là trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ, thì chúng ta chỉ cần nhớ hai điều thôi, đó là hoán cải và đền tạ. Có nghĩa là hoán cải là thống hối và đền tạ. Mình đến với mẹ thường thường chỉ cần hai cái đó thôi, hoán cải và đền tạ. Thì lòng sùng kính trái tim vô nhiễm mẹ chính là một cái phương thế để mà giúp mà chữa lành. Đầu tiên là chữa lành, và sau đó là trở về với Thiên Chúa. Trái tim Chúa Giêsu và trái tim mẹ Maria đó là hai trái tim nhưng mà một nhịp đập. Thì lễ kính thánh tên Chúa Giêsu được cử hành vào ngày thứ sáu, thì Đức Mẹ sau đó thì cái hình ảnh mà hai trái tim đó, trái tim Chúa và trái tim mẹ luôn đi đôi với nhau. Nhưng mà cần phân biệt rõ ràng, nếu mà mình nhìn thánh tâm Chúa Giêsu thì đó là Chúa Giêsu, còn mình nhìn trái tim vô nhiễm của mẹ đó là mẹ Maria. Cho nên mỗi lần nhắc đến là trái tim Chúa Giêsu là mình nhắc đến Chúa Giêsu á, rồi mình nói về trái tim vô nhiễm của mẹ Maria thì mình nhắc đến là con người Đức Maria. Thì lễ thánh tâm là lễ trọng, cho nên là cái cấp bậc phục vụ nó cao hơn. Còn lễ trái tim vô nhiễm mẹ thì là lễ nhớ, thì cái cấp bậc nó thấp hơn. Thì lòng sùng kính mà đích thực không có dừng lại ở cái việc mà đọc kinh hay là làm một vài việc sống đạo đức bên ngoài, nhưng là mình phải khát vọng để mà trái tim của mình được biến đổi nên tinh tuyền giống như trái tim Đức Mẹ vậy. Và mình muốn như vậy là qua các bí tích. Thì tại vì á, cái mục tiêu của mình là vậy đó, mình muốn trái tim của mình giống như trái tim mẹ vậy, để gọi được là tinh tuyền như vậy, đó là qua các bí tích thánh thể, là bí tích hòa giải, rồi ai lập gia đình là bí tích hôn phối, đó những cái bí tích đó. Dĩ nhiên là chỉ có những cái bí tích mình có thể nhận nhiều lần, thánh thể là nhiều nè, rồi hòa giải là nhiều, những cái bí tích đó là nhận nhiều. Càng nhận nhiều thì con người mình, trái tim của mình nó sẽ được tinh tuyền như mẹ vậy. Cho nên khi mà mình làm sùng kính trái tim nguyên tội của Đức Mẹ Maria đó, có nghĩa là mình muốn trái tim mình giống trái tim mẹ vậy. Thì bằng cách là bí tích, tại vì mình đến bí tích thì ân sủng, mình được nhận ân sủng thì nó sẽ biến đổi mình. Cho nên là có người nói là con đi lễ mà con thấy chán quá. Các gia giảng thì gia dạy rồi dở rồi nhiều chữ quá, thì cái đó nó thì đâu có quan trọng bằng mình nhận được ân sủng đâu. Mình đến đó là mình nhận được ân sủng qua cái bí tích mình đến thì mình được thôi, thì cái quan trọng là mình nhận được ân sủng. Cái ân sủng của Thiên Chúa đó là khi mà ân sủng vào con người mình thì ân sủng không phải chỉ có là che phủ những cái tội lỗi của mình đâu, nhưng mà ân sủng nó đi vào con người mình và nó biến đổi con người mình từ bên trong. Đầu tiên là nó rửa tội mình, rồi nó làm mình hòa giải với Thiên Chúa, rồi sau đó là mình lãnh nhận Thiên Chúa và người mình qua bí tích thánh thể, và sau đó linh hồn được gọi là thanh tẩy, trở nên thánh thiện, và Chúa cho sức để làm những cái việc mà Chúa muốn mình làm. Thì cái bản tính con người được biến đổi nhờ ân sủng. Thì các bí tích là cái phương thế để mà thanh luyện mình và thánh hóa mình. Cho nên ơn cứu độ nó đòi hỏi là cái sự cộng tác của mình với ân sủng đó. Có nghĩa là cuối cùng á, nói cộng tác là cuối cùng là cứ đọc kinh cầu nguyện, đi lễ thường xuyên, đi xưng tội thường xuyên. Đó, vậy thôi, cuối cùng là nằm ở đó thôi. Chứ mình nói là mình cộng tác với ân sủng là gì? Thì ân sủng là bí tích, thì cuối cùng là càng nhận các bí tích càng nhiều, rồi cố gắng càng sống lời Chúa nhiều cái nhiêu đó thôi, cuối cùng là chỉ tóm tắt được nhiêu đó thôi. Ai làm được thì sẽ được biến đổi. Thì đó, cho nên là mình nói là mình đến mình biệt kính trái tim Đức Mẹ, có nghĩa là mình muốn trái tim mình giống như vậy, giống như trái tim mẹ vậy. Còn mình nhìn về thánh tâm Chúa Giêsu thì mình biết đó là tình yêu Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Mình cũng muốn trái tim mình giống trái tim Chúa không? Có, nhưng mà có lẽ là giống trái tim mẹ thì dễ hơn giống trái tim Chúa. Tại vì trái tim Chúa thì phải chịu nhiều đau khổ nhiều hơn đó nữa. Thì mình giống trái tim mẹ trước, rồi từ từ thì giống Chúa sau. Thì đó là phát xuất từ cái sứ điệp Fatima đấy, có nghĩa là có người nói là đi đi năm thứ bảy đầu tháng đó, đi lễ năm thứ bảy đầu tháng, cái đó cũng phát xuất từ sứ điệp Fatima. Rồi cái hình như là cái lễ mà kính trái tim mẹ thường thường là nó có cái nguồn gốc sự ảnh hưởng từ cái sứ điệp Fatima rất là nhiều. Khi mà quý anh chị mà nghĩ đến là việc mà tôn kính trái tim Đức Trinh Nữ Maria đó, thì quý anh chị nghĩ đến cái gì, mà cái mục tiêu là gì? Nếu mà thật sự là nếu mà có một cái lòng sùng kính, thí dụ một giáo xứ tổ chức vào thứ bảy đến đọc kinh cầu nguyện có hình, có trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ đó, thì thường thường mình tới mình đọc kinh làm chuỗi không, hay là cái mục tiêu của mình là gì nếu mà quý anh chị có tới đó?
1: Thưa cha, theo như con thấy thì phần đa số những người mà hay năng lần Chúa Mân Côi đó thì sùng kính Đức Trinh Nữ Maria là một phần, nhưng mà họ hay chạy đến với mẹ để cầu xin nhiều hơn, tại vì trong cuộc sống thì dĩ nhiên nó sẽ có nhiều những lo âu, những trắc trở, những buồn phiền, những lo lắng, và khi mà họ chạy đến cầu nguyện với Đức Mẹ thì họ cảm thấy là Đức Mẹ sẽ chuyển cầu và được nhận ơn Chúa ban cho được bình an hơn. Và riêng bản thân con thì con cũng cảm nhận được cái sự bình an mà qua cái lời cầu với Đức Mẹ. Thì cách đây cũng rất là lâu rồi, mấy chục năm, con cũng thời đó còn trẻ thì cũng có cặp bồ với này kia và rồi bị tổn thương về tình cảm, và con cũng không biết làm gì, con không biết tâm sự với ai trong gia đình hết, thì con chỉ có cầu nguyện với Đức Mẹ thôi. Và khi đọc kinh thì đến cái phần mà nữ vương ban sự bình an thì con như là thách thức Đức Mẹ, con nói mẹ ơi, mẹ là nữ vương ban sự bình an mà tại sao mẹ không có ban sự bình an cho con? Và khi trong tâm tưởng con có cái suy nghĩ đó vừa xong đó thì là con cảm nhận được một cái sự bình an mà trong đời con chưa bao giờ con cảm nhận được. Và con tin rằng là những cái gì mà mình chạy đến với Đức Mẹ đó, và kêu cầu cùng Chúa đó, thì Đức Mẹ sẽ chuyển cầu qua bàn tay của Đức Mẹ. Chúa sẽ ban cho cái ơn cho mình. Và cái đó là một trong những cái ơn mà con cảm nhận được, là khi mình cần đến mẹ và kêu cầu mẹ với cái lòng thành thực thì Chúa sẽ đổ ơn qua bàn tay của mẹ, thưa cha.
0: Chị có nói là xin được bình an,
1: Dạ.
0: thì chị nghĩ là mình mỗi lần mình biệt kính Đức Trinh Nữ Maria đấy, có nghĩa là mình học giống như mẹ.
1: Dạ.
0: Thì mấy anh chị có nghĩ là mẹ sống thời đó là có được bình an không?
1: Thưa cha, theo con cảm nhận thì nếu mà là con người thì không ai có thể có được sự bình an hết. Và đặc biệt nữa là Đức Trinh Nữ Maria với những cái lời mời gọi của Thiên Chúa và cái sự xin vâng của mẹ, đó là một trong những cái điều mà con nghĩ là trên toàn thế giới này chẳng có thể có ai làm được cái điều đó. Nhưng mà Đức Trinh Nữ Maria đã làm được, và với cái con tin chắc là cái đó là thánh ý của Thiên Chúa, và Đức Trinh Nữ Maria cũng đã phục tùng trong cái chương trình đó và cộng tác với Thiên Chúa, thì Ngài mới thưa được tiếng xin vâng, thưa cha.
0: Thì mình biệt kính thí dụ là Đức Mẹ, mà mình lần chuỗi rồi mình có cái hình trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ vào thứ bảy đi ha, thì dĩ nhiên là cái mục tiêu vẫn là mình muốn trái tim của mình giống trái tim của mẹ Maria, tại vì trái tim của mẹ Maria thuộc trọn vẹn về trái tim Chúa Giêsu. Tại vì sao? Tại vì khi mà mẹ sinh Chúa Giêsu ra là mẹ là cưu mang Chúa Giêsu mà, cho nên máu của Chúa Giêsu cũng là máu của mẹ Maria, nhịp tim của mẹ Maria cũng là nhịp tim của Chúa Giêsu. Nhưng mà Chúa Giêsu thì cao hơn, cho nên là mẹ muốn hoàn toàn là vậy đó, cho nên hai mẹ con cũng là một dòng máu đó, là vậy đó. Thì mình muốn trái tim của mình, cái máu của mình khi mình rước Chúa vào á, thì mình cũng có Chúa trong máu mình, có nghĩa là máu Chúa trong máu mình muốn y hệt, có nghĩa là mình mẹ và Chúa đều là một dòng máu hết, tại khi mình rước Chúa vào là có mẹ trong rồi. Thì cho nên là, nhưng mà tại vì mình là con người mình chưa có giống được, cho nên là mình vẫn còn gọi là mê sân si đủ thứ, cho nên là mình cầu xin, mình đến với mẹ là mình nói là xin cho con giống như mẹ, tại vì mẹ với Chúa là một, cái máu của người mẹ với người con là một, cho nên là có nghĩa là mình đó mình tới mình xin, thì mình xin giống như vậy. Thì không biết là có khi mẹ cho có khi mẹ không, miễn sao là biết là từ từ mình sẽ giống thôi. Nhưng mà mẹ hoàn toàn có cái bình an, mà cái bình an đây là không phải bình an theo cái cách mình nghĩ ở đời này đâu ha, không phải là cái bình an mà không có đau khổ. Vẫn có đau khổ, vẫn có lo lắng, vẫn có những cái điều nó sẽ thử thách nó xảy đến, nhưng mà có cái bình an đó là có một cái lòng tín thác vào Thiên Chúa hoàn toàn. Cho nên cái bình an đó là bảo đảm là mẹ Maria sẽ cầu bọn cho mình. Nhưng mà không có nghĩa là mình nói là bây giờ con đau khổ quá, xin mẹ coi như là đem nó ra cuộc đời của con đi, thì thường thường là mình thấy nó vẫn còn, nó nằm ở đó. Nhưng mà cái bình an phó thác thì
1: Dạ
0: có,
1: đúng rồi,
0: đúng
1: con
0: không?
1: cảm nhận được cái bình an phó thác thưa cha.
0: Đúng rồi, đó. Thì cho nên là một cách diễn tả đẹp đó là mẹ Maria không có một cuộc đời bình yên, nhưng mà có một trái tim bình an thì có. Cho nên chúng ta xin là có trái tim giống như mẹ, là một trái tim bình an đó. Cho nên có nhiều người họ có trái tim bình an mặc dù là cuộc đời nó vẫn còn sóng gió lắm. Thì mình nói thêm đó là cái sứ điệp, tại sao mà thứ bảy là dành riêng cho Đức Mẹ, mà mỗi lần mình biết kiến Đức Mẹ là vào thứ bảy. Thì theo truyền thống Kitô giáo là ngày thứ bảy được dành riêng cho Đức Maria, là sau các công trình tạo dựng, Chúa tạo dựng trời đất vũ trụ 6 ngày, ngày thứ bảy ngày nghỉ ngơi, thì Đức Maria cũng là nơi Chúa Giêsu nghỉ ngơi. Cho nên Chúa Giêsu là Thiên Chúa nghỉ ngơi vào thứ bảy, là khi mà Thiên Chúa được thụ thai trong lòng á, thì Chúa nghỉ ngơi ở đâu? Trong
1: Trong
0: lòng
1: cùng
0: mẹ.
1: lòng mẹ.
0: Được nghỉ ngơi trong lòng mẹ. Thì cho nên là nghỉ ngơi trong lòng mẹ, nghỉ ngơi vào thứ bảy, thì mẹ vào thứ bảy đó, nó dùng vậy đó. Thì cái này nó cũng liên quan đến cái mầu nhiệm nhập thể. Và vì thế là cái việc đạo đức thường thường là kính Đức Mẹ, đặc biệt là năm thứ bảy đầu tháng vào sứ điệp Fatima đó, thì mẹ chọn vào thứ bảy, thì Chúa muốn vào thứ bảy là vậy. Rồi cuối cùng là mẹ có nói về chiến thắng của trái tim vô nhiễm đấy. Thì mẹ có nói về chiến thắng đó là ai mà sùng kính năm thứ bảy đầu tháng. Thì hai điều này nó liên kết với nhau, đó là sùng kính đầu tiên và những cái việc khác nữa, nhưng mà hôm nay nói về sùng kính thôi. Thì ai sùng kính á, thì trọn vẹn á, thì mẹ sẽ hứa cho nhiều ơn lắm. Mẹ sẽ bảo đảm và hứa cho chúng ta nhiều ơn. Một trong những cái ơn đó là chết lành. Thì chết lành, mình thấy bây giờ càng lớn tuổi mình thấy mình dễ chấp nhận cái sự chết hơn. Hồi còn trẻ thì sợ lắm, mỗi lần nhắc đến sự chết, tại sao cứ nhắc đến sự chết. Bây giờ càng lớn tuổi mình thấy nó nhẹ nhàng hơn. Mà mình thấy rằng con người có lẽ là tâm lý con người ấy, mình càng lớn mình lại càng sợ chết. Không biết là quý anh chị có thấy vậy không? Mình càng lớn là mình càng có tuổi mình càng sợ chết. Có nghĩa là mình biết mình gần nó, gần cái chết, nhưng mà càng sợ nó. Nó vậy đó. Thì tâm lý con người là Thiên Chúa hiểu, nhưng cái hiểu mình. Cho nên là mẹ bảo đảm cái đó mà. Không? Cho nên là cái đó là những gì mình có thể học được ngày hôm nay.
2: Dạ, dạ thưa cha, con có một cái câu chuyện con muốn chia sẻ về Đức Mẹ Maria cho cá nhân của con á, thưa cha. Con thấy mẹ Maria rất là tuyệt vời. Có những điều con không xin nhưng mà mẹ cho, nhất là về thiêng liêng, khía cạnh thiêng liêng. Con nhớ hồi đó con còn đi học á, phải nói là con khô khan trong đức tin lắm. Lễ thì đi đi cho có lễ thôi chứ không có phải là đi theo luật thôi, nhưng mà cũng có lúc bỏ lễ vì cũng cảm thấy không có quan trọng á thưa cha. Và có một lần á con đến và con thấy được một quyển sách về Đức Mẹ. Con thấy cứ nằm ở đó mà không ai mở ra đọc, xong rồi con mới xin, con xin con mang về con đọc. Mà sau khi con đọc xong á, tự nhiên con cảm thấy Đức Mẹ biến đổi cái trái tim, cái tâm hồn khô khan của con đó thưa cha. Và con thấy giờ nhìn lại cuộc đời con thấy Đức Mẹ đi từng bước một cho cái cuộc đời của con, dẫn con đến gần với Chúa hơn. Trước đây thì con thật sự con không có sốt sắng lắm đâu. Nhưng mà con thấy là Đức Mẹ đã dẫn con từ từ lần chuỗi mân côi, lúc đầu thì ít mà từ từ lần nhiều hơn. Và sau đó Đức Mẹ lại dẫn con đến thánh thể và thánh lễ. Thì bây giờ nhìn lại cuộc đời con, đúng là cái điều đó con không có xin. Trước đây con không có xin Đức Mẹ là cho đời sống tâm linh của con tốt hơn, tại vì thật sự con không có hiểu và cũng không biết nữa. Nhưng mà con thấy Mẹ rất là tuyệt vời. Có những cái mình không xin mà Mẹ cho, mà thật sự cái món quà thiêng liêng đối với con. Hồi xưa con không có nghĩ là nó quan trọng, nhưng mà bây giờ càng lớn càng trưởng thành thì thật sự con thấy cái món quà này rất là cao trọng. Và chỉ là con cảm thấy tình thương của Mẹ thương con nhiều. Và con tin là ai mà hướng về Đức Mẹ chỉ trong một cái khía cạnh nhỏ thôi thì con nghĩ Mẹ cũng làm việc rất là lớn trong cuộc đời của mình, thưa cha.
0: Chính xác. Nhiều khi mình đến với Mẹ để xin một ơn, nhưng Mẹ lại cho mình một món quà lớn hơn. Cái món quà lớn hơn là thường thường là món quà gì? Thường thường mình đến với Mẹ mà mình xin, mà mình một xin một cái, Mẹ cho mình một cái lớn hơn. Thì một, hay là một xin một cái lớn mà Mẹ lại xin cho một cái lớn hơn nữa. Thì cuối cùng cái lớn nhất vẫn là Chúa Giê-xu.
1: Cái nào hơn cái đó đâu.
0: Cho nên miễn sao là dẫn mình về với Chúa hơn là cái đó là. Cho nên là không có cái gì ở trái đất này mà mình nói là lớn nhất hết. Thì có Chúa Giê-xu lớn nhất. Thì giống như trong Kinh Thánh có nói ra, Chúa là gia nghiệp rồi. Thì có Chúa là có tất cả đó. Thì chúng ta trở lại với chủ đề vô nhiệm, trái tim vô nhiễm Đức Mẹ. Thì chúng ta học hỏi tại sao chúng ta tôn kính trái tim vô nhiễm Mẹ rồi. Đó là để trái tim chúng ta giống như trái tim Mẹ vậy, để hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Trái tim Mẹ có được nhắc đến trong Thánh Kinh không? Thì có rất là nhiều ha. Trái tim nhưng phải nhắc bằng trái tim mới được. Thí dụ như cái câu là Đức Maria hằng ghi nhớ và suy nghĩ những điều ấy trong lòng đó, trong lòng là trái tim á. Thì sau đó là Maria và Thánh Giuse tìm thấy Chúa Giêsu á, tại vì lúc đó là họ thấy, họ biết Chúa Giêsu thất lạc ở đâu. Và sau 3 ngày đó thì họ tìm được. Rồi hai cái đoạn tin mừng đó cho thấy là cái đời sống nội tâm rất là sâu sắc của Đức Maria. Mẹ luôn luôn là suy niệm những điều ấy, ghi nhớ những điều ấy. Và Mẹ không chỉ là chứng kiến những cái biến cố liên quan đến Chúa Giêsu, nhưng còn âm thầm suy niệm và cầu nguyện và chiêm ngắm nữa, những cái ý nghĩa của các mầu nhiệm trong đời của Mẹ vậy. Cho nên trái tim Đức Mẹ Maria là một trái tim biết lắng nghe, biết ghi nhớ và suy gẫm những cái kỳ công của Thiên Chúa được thực hiện nơi Chúa Giêsu là con của Mẹ. Quý vị có biết là cái việc mà tận hiến cho trái tim vô nhiễm Đức Mẹ có ý nghĩa gì không? Không biết là quý vị có biết ai đã là tận hiến cho trái tim vô nhiễm Mẹ chưa? Nếu mà mình nói một tận hiến một điều gì đó, có nghĩa là một mình dành riêng cái điều ấy cho Thiên Chúa thôi. Có nghĩa là cái việc mà làm cho nên thánh một người hay là một sự vật gì đó chỉ có dành riêng để phục vụ cho Thiên Chúa thôi. Cái việc này để thể hiện trong thí dụ cựu ước nè, cựu ước có là khi những đứa con đầu lòng hay là các tư tế hay là các lễ vật mà nhiều được dâng cho Thiên Chúa, dâng hiến cho Thiên Chúa không thôi. Thì trong Tân Ước là Chúa Kitô là đấng được thánh hiến, được Chúa Cha sai đến đó. Cho nên khi mình nói là tận hiến là mình chỉ có dành cái đó cho Thiên Chúa không thôi. Cái người mà đã tự thánh hiến mình cho Chúa và những cái người mà chính Chúa cũng đã được thánh hiến để thuộc về Chúa thì mình nói là tận hiến, nói vậy đi ha. Thì khi mà tận hiến cái bản thân mình cho trái tim vô nhiễm Mẹ Maria thì chúng ta dâng hiến mình cho Thiên Chúa, giống như vậy đó, giống như là noi gương cái sự tận hiến trọn vẹn của Mẹ trong biến cố truyền tin, mình nói là xin vâng vậy đó. Và hay là dưới chân thập giá vậy đó. Cho nên khi mà một người nói việc tận hiến là người ta chỉ có dành hết cho Chúa thôi. Thì đồng thời chúng ta cũng phó thác là bản thân mình cho Mẹ để nhờ sự hướng dẫn. Cho nên mình nói là tận hiến cho Mẹ không có nghĩa là mình tận hiến cho Mẹ là cùng đích, mà chúng ta tận hiến cho Chúa Giêsu, cho Thiên Chúa. Và mình đồng hành, xin Mẹ đồng hành với mình, xin Mẹ dẫn dắt mình. Và qua những cái cam kết mình, ví dụ người đó tuyên hứa rồi người đó theo thí dụ hứa là mỗi ngày phải đọc một chuỗi hay là mỗi ngày phải đọc ba kinh vậy đó, thì đó là tuyên hứa và cam kết vậy. Cái đó là tận hiến, thì nó có cái kinh tận hiến về nó. Cho nên là ai mà muốn cuộc đời mình giống Chúa hơn, bằng cách là mình được thanh luyện để cho tinh tuyền giống như mẹ và trái tim mẹ, thì nên đọc cái kinh tận hiến đi, thì lúc đó mẹ sẽ giúp cho trong cuộc sống của mình.
1: Thưa cha, nhưng mà nếu như là con thấy có nhiều người quá tôn sùng Đức Mẹ đến nỗi mà quên mất Chúa, thì thưa cha, cái điều đó nó có đi trái lại với lại luật giáo hội dạy không? Chúa là trên hết, và rồi Đức Mẹ thì là chỉ cũng là một họ tạo thôi, và được tạo dựng nhìn trong thánh ý của Thiên Chúa và đi theo cái công trình cứu chuộc của Thiên Chúa. Nhưng mà đôi khi con thấy nhiều người quá sùng kính Đức Mẹ mà lại không có còn nhớ đến Chúa nữa, thì thưa cha, cái điều đó thì mình cần xin cha có những lời khuyên như thế nào đó để giúp cho nhiều người quá sùng kính Đức Mẹ nhận biết được cái điều giáo hội dạy, thưa cha.
0: Tại vì trong cựu ước đệ nhị luật có nói là ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn, trên hết mọi sự, đúng không? Đức Maria là thụ tạo cao nhất của Thiên Chúa, là mẹ Thiên Chúa và mẹ của Hội Thánh, nhưng mà mẹ vẫn là một con người, đúng không? Nếu mà họ thấy mình vậy, họ sẽ nói vậy. Và mẹ cũng được Thiên Chúa cứu độ nhờ công nghiệp của Chúa Kitô, thì tại sao phải tôn sùng Đức Mẹ dữ dội vậy? Cho nên là chúng ta, nếu mà nói mình chúng ta thờ Đức Mẹ thì không đúng ha. Mình nói thờ Chúa thôi, nhưng mà chúng ta nói là tôn kính mẹ một cách đặc biệt thì đúng, nhưng mà không có thờ phượng, không thờ phượng mẹ. Thì nhưng mà tuy nhiên trong thực tế là có hai trường hợp mình nhìn nó một cách khác nhau. Có vẻ là yêu mẹ hơn Chúa thì có người họ đọc kinh Măng Côi mỗi ngày, rồi thường xuyên nói với mẹ, thì bề ngoài trông như họ yêu mẹ hơn Chúa, nhưng mà nếu trong lòng họ sùng kính ấy vẫn là dẫn họ đến Chúa thôi. Cho nên cái đó thì ok, cái đó thì không sao hết, tại vì họ yêu mẹ nhưng mà mẹ là dẫn họ đến Chúa. Rồi có một người họ quan tâm đến mẹ nhưng mà thờ ơ với thánh lễ, có không? Không biết có gặp người nào như vậy không, không biết là mấy anh chị có gặp không, nhưng mà mình chưa gặp một người nào mà quan tâm đến Đức Mẹ dữ như vậy nhưng mà lại thờ ơ với thánh lễ.
1: Thưa cha, quan tâm như lời cha nói thì con thấy cũng có những trường hợp đó là có nhiều người đi vào đi lễ và trong thánh lễ thì không có chú tâm vào thánh lễ mà cứ lo lần chuỗi luôn mà, thưa cha. Thì thưa cha, khuyên, có lời khuyên cho chúng con, thưa cha.
0: Thì nếu mà lòng sùng kính, Đức Mẹ không dẫn mà chúng ta đến Chúa Giêsu hơn á, thì cái đó là không phải là lòng sùng kính Đức Mẹ theo tinh thần Công giáo. Cho nên là phải chúng ta sùng kính Đức Mẹ nhưng mà chúng ta phải được dẫn đến Chúa Giêsu thì mới đúng.
1: Vâng, chúng con rất là cảm ơn cha. Và thưa quý thính giả, vì thời giờ có hạn nên tiết mục Sống Đời Kitô Hữu hôm nay xin tạm dừng nơi đây. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn quý vị vào lần phát thanh tới. Và để kết thúc chương trình, kính mời quý thính giả cùng lắng đọng tâm hồn, hiệp ý với Linh Mục Francisco Xavier Nguyễn Lâm Lợi trong phút suy niệm cuối giờ.
0: Lạy Chúa là Cha giàu lòng thương xót, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con Đức Maria làm mẹ và là mẫu gương trên hành trình đức tin. Nơi trái tim vô nhiễm của mẹ, chúng con học được sự khiêm nhường, lòng tín thác và tình yêu không tính toán. Xin cho chúng con có một trái tim trong sạch để nhận ra sự hiện diện của Chúa, một trái tim quảng đại để yêu thương tha nhân, và một trái tim can đảm để tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng con. Và xin Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
3: Amen.
4: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8. Khổ qua 1 đồng 69 một pound, củ cải trắng 99 cent một pound, dưa đại hàng Homey 99 cent một pound, khoai lang dương ngọc 3 đồng 99 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
5: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lan là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lan và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
6: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
7: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lunch special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
6: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
8: Make Korean food great again.
6: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
9: Ngại make up, da xỉn màu, khô và nám. Vinashop xin giới thiệu Duo Cream kem nền chống nắng 2-in-1 đến từ nhà Hydralab. Nền vững chắc, che phủ tốt với độ chống nắng SPF 50. Cùng ampoule dưỡng ẩm tối đa mang đến một làn da hồng hào, căng mịn. Kem nền chống nắng Hydralab với chiết xuất hoàn toàn thiên nhiên từ hoa hồng Đan Mạch, rau má, hoa lê cùng sữa ông chúa, mang đến một sản phẩm vừa make up, vừa chống nắng lại còn dưỡng ẩm hiệu quả. Dual Cream dễ dàng sử dụng với 2 gam màu 21 cho da sáng và 23 cho da tự nhiên. Sở hữu ngay Dual Cream kem nền chống nắng tại Vinashop 1-855-855-5888. Hydralab, flash your style.
10: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
11: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
10: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất do ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.
12: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red 7 trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
13: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959, ngoài giờ làm việc xin gọi 832-455-3523.
14: Diamond Net, tổ yến phẩm chất cao, tự nhiên và tinh khiết. Diamond Net tái tạo tế bào và hỗ trợ hệ miễn nhiễm để chúng ta có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất. Không chỉ là nguồn dưỡng chất quý giá, yến sào Diamond Net còn là biểu tượng của sự quan tâm và tôn trọng đối với khách hàng. Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
15: Liên lạc Vinashop 1-855-855-5888 để đặt hàng ngay hôm nay và trải nghiệm những lợi ích từ Diamond Net mang đến cho quý vị.
16: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm, nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
17: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
18: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
2: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
4: Vũ Khiêm xin trân trọng kính chào quý khán thính giả. Chào anh Phạm Cơ.
5: Vâng, chào anh Quang Trương. Chào anh Vũ Khiêm và Phạm Cơ. Xin chào quý vị khán thính giả của chương trình. Chào Bình Minh.
4: Happy Friday.
5: Cảm ơn anh. Happy Friday.
4: Cảm ơn quý vị đang coi Việt TV hoặc nghe Việt Radio. Kính thưa quý vị, các tin chính trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu, 14 tháng 8, 2026 của Việt TV Radio Network gồm có: trước là tin cập nhật về tình hình tại eo biển Hormuz. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ chối bỏ cáo buộc về tình trạng của các thủy thủ trên hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln. Nga ra điều kiện để nối lại các cuộc đàm phán với lại Ukraine. NATO ngăn chặn một âm mưu của Nga nhằm xử tử một công dân song tịch Hoa Kỳ và Ukraine. Israel bao vây nhà của người Palestine ở vùng bờ Tây. Các tin liên quan tới Hoa Kỳ, trước hết là một thẩm phán liên bang yêu cầu Bộ Tư pháp minh bạch trong vụ giải trình hồ sơ Epstein. Lần đầu tiên trong gần 16 năm, ba tiểu bang tại Hoa Kỳ hành quyết tử tù trong cùng một ngày. Về tình trạng thiên tai, nước lũ dâng tận mái nhà khi những cơn dông mạnh đổ bộ vào vùng Trung Tây của nước Mỹ. Liên quan tới tin về sức khỏe, đi cầu thang có thể tốt cho tim của chúng ta. Và tin liên quan tới Việt Nam. Sau hơn một tháng tăng gấp đôi mức phạt lấn chiếm vỉa hè, Công an Hà Nội nay công bố các khu vực sẽ tăng cường giám sát, được gọi là phạt nguội trong thời gian tới. Phạt nguội là sao anh Phạm Cơ?
5: Phạt nguội là nó căn cứ vào camera để phạt.
4: Đã.
5: Dạ. Tức là sau khi mà anh đã vi phạm pháp luật rồi, thì nó nhìn thấy camera thì khi đó cảnh sát mới cấp giấy phạt. Tức là sau một thời gian cũng lâu anh bỏ chạy rồi không ai biết ở đâu. Nhưng mà
4: tức là không phải là bị bắt quả tang ngay tại chỗ.
5: Phạt nguội là như vậy. Hết nóng rồi.
4: Cảm ơn anh. Kính thưa quý vị, chúng tôi sẽ lần lượt đi vào chi tiết các tin vừa tóm lược trong chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu hôm nay. Nhưng ngay sau đây Phạm Cơ sẽ có phần tin tổng hợp cập nhật về tình hình tại eo biển Hormuz trong lúc cả hai bên, Hoa Kỳ, Tổng thống Trump đều tuyên bố là hoàn toàn kiểm soát. Iran cũng tuyên bố họ hoàn toàn kiểm soát. Như vậy là sao anh Phạm Cơ?
5: Dạ vâng, như vậy là mỗi bên chỉ nhìn vào phía mình thôi và không nhìn vào bên kia. Hoa Kỳ nói rằng họ hoàn toàn kiểm soát, nhưng mà thực tế thì eo biển Hormuz nó chia làm hai. Một nửa bên kia là của Iran, nửa phía Bắc, và nửa phía Nam là của Oman. Oman thì thân với Hoa Kỳ. Cho nên khi người Iran nói rằng họ hoàn toàn kiểm soát, thì họ coi như họ kiểm soát phía bên kia, và phía Hoa Kỳ hoàn toàn kiểm soát phía bên này. Và dĩ nhiên tàu dầu phe nào thì đi phe đó, nhưng mà có tàu đi không được, có tàu đi được. Và đó là lý do mà chỉ có 14 tàu đi qua được trong ngày hôm qua, mà thay vì trước kia là phải có 100 mấy chục chiếc tàu đi qua mỗi ngày như vậy, mà bây giờ chỉ có 14 chiếc tàu mà thôi. Và đồng thời đó là eo biển Hormuz, còn eo biển về phía Hồng Hải, eo biển ở bên ngoài sát cạnh với Yemen, Hồng Hải thì Yemen là một cái tay sai của Iran, và vì vậy Yemen chống lại Ả Rập Saudi. Ả Rập Saudi có một vùng bờ biển ở bên Hồng Hải, và họ cũng đưa dầu hỏa từ bên phía của họ đi ngang qua Hồng Hải và đi xuống phía dưới để đi ra Vịnh Ả Rập. Đó là một trong những cái phương tiện duy nhất hiện nay mà không bị Iran kiểm soát. Cho nên Iran yêu cầu, Iran buộc Yemen phải làm điều này, và Yemen là tay sai của họ, cho nên Yemen cũng làm. và Yemen nói rằng là hôm qua hôm kia họ đã tấn công một chiếc một cái khu vực dầu hỏa của người Ả Rập Saudi ở sát biên giới của họ, và đồng thời thì họ cũng chặn và bắn những cái tàu của người Ả Rập Saudi đi ngang qua Hồng Hải. Tuy nhiên họ nói về thôi, nhưng mà họ không công bố hết chi tiết hình ảnh, chứng tỏ rằng họ chỉ nói dốc là nhiều.
4: Riêng về vấn đề này tại eo biển Hormuz đó, thì bất luận ra sao, trong gần nửa năm cuộc chiến giữa Hoa Kỳ và Iran cũng đã làm cho cái mức trữ lượng dầu thô của thế giới đã giảm một cách đáng kể. Mặc dù là giá dầu thô có ngày lên không nhiều và có ngày hạ cũng không nhiều, nhưng tình hình nói chung, vấn đề này vẫn tiếp tục kéo dài và nó sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới giá xăng của nước Mỹ. Chúng ta không nên chờ đợi là xăng sẽ giảm nhanh chóng trong ngày mai. Tin tức kế tiếp đó là tin rất là nóng bỏng trong ngày hôm qua khi cái bản tin này nổ ra. Đó là có một số thủy thủ trên chiếc hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln của Hoa Kỳ toan tính cố gắng nhảy xuống biển vì tình trạng ngột ngạt sống ở trên tàu trên 250 ngày, không được cập bến, và tình trạng môi trường sống ở trên tàu rất là dơ dáy bẩn thỉu và khiến cho có nhiều thủy thủ nghĩ tới muốn tự tử. Một số các giới chức và các thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ đã lên tiếng về vụ này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Peter Hegseth, đã chối bỏ cáo buộc này và ông cho đó là tin giả. Thực hư ra sao? Mời anh Phạm Cơ cho biết thêm chi tiết.
5: Vâng, tin này đã bắt đầu có mặt xuất hiện từ chiều tối hôm qua. Họ rầy trên các trang mạng cho biết rằng là chiếc tàu mà Abraham Lincoln, chiếc hàng không mẫu hạm này, nó đã ở tới ngày thứ 260 ngày.
4: Dạ.
5: Thông thường thì chỉ có ở 250 ngày thôi ở trên biển, mà dĩ nhiên là chiếc tàu này nó đủ lực lượng liên đủ tiếp tế cho 250 ngày. Và gì và họ cũng có đồ dư để mà xài qua 260 ngày. Tuy vậy thì khi mà người ta ở vào tới cái mức mà là cần điểm như vậy thì tinh thần họ hoang mang và họ cũng không biết khi nào tình trạng sẽ được giải quyết, cho nên đó là lý do mà đã có những cái tai hại khi mà những binh sĩ, nhiều binh sĩ gần phát điên là bởi vì họ ăn uống cực khổ nữa, những thức ăn của họ bây giờ hạn chế. Chỉ có một chút rau và 2-3 lát thịt thôi, cho nên họ bất mãn và đó là những điều mà họ không thể nào chống chọi được. Do đó đã có những vụ lộn xộn, như bạn Thiên Anh Vũ Kiệm nói rằng nhiều người đã mặc áo phao rồi nhảy xuống biển vân vân, thì phải nói đó là kể như rằng người ta muốn nổi loạn. Tuy vậy, Mỹ đang điều một chiếc tàu hàng không mẫu hạm thứ hai tới trong vùng để thế chiếc tàu này, đó là chiếc George Washington, đang trên đường tới nơi. Chiếc George Washington đang trụ sở ở Thái Bình Dương đã bắt đầu hướng về Trung Đông, và người ta đã thấy nó đi tới những cái vùng quan trọng rồi, nó đang trên đường đi tới, và họ hy vọng rằng trong một vài ngày sắp tới nó sẽ tới được Trung Đông, nhưng mà họ không tiết lộ cho biết là ngày nào sẽ đến. Nhưng con thuyền này đã di chuyển mà người ta đã thấy nó ở trong vùng Singapore rồi, tức là nó đã chuyển biến. Trước kia thì nó ở Đà Nẵng, nó ở nhiều nơi ở trên vùng Thái Bình Dương, và bây giờ nó bắt đầu đi qua phía Trung Đông để có thể thế chiếc Lincoln. Tôi không hiểu tại sao mà bên phía Bộ Quốc phòng Mỹ lại rất là chậm chạp trong cái vụ này, thay vì rằng họ đã nhìn thấy trước chiến trường Iran, mà họ nhìn thấy trước như vậy mà họ không điều được, đến khi mà bây giờ tình hình lộn xộn ở bên phía đó tới ngay sát ngày thì họ mới nghĩ rằng là có thể đổi một chiếc tàu khác qua, là phải chuyện nói rằng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ trong cái vụ này cũng phải có trách nhiệm.
4: Chắc chắn là như vậy, rất là tắc trách. Theo cái bài báo mô tả của tờ Star and Stripes, tức là tờ báo của quân đội lục quân của Hoa Kỳ, cho biết là các thủy thủ ở trên tàu đã cho biết là cái bầu không khí vô cùng là ảm đạm ở trên chiếc hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln, và có nhiều thủy thủ có cái ý nghĩ tự tử, và ít nhất có một trường hợp đã phải nhảy xuống biển gần ở tại vùng vịnh Ba Tư ở gần Iran và đã được vớt lên. Dĩ nhiên, một nhân vật đứng đầu trong Hải quân Hoa Kỳ đó là quyền Bộ trưởng Hải quân ông Hùng Cao, là một người Mỹ gốc Việt, đã bị chất vấn vô cùng là gắt gao trong ngày hôm qua. Có những câu hỏi chính quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao cũng không thể trả lời được. Trong khi đó thì một số các thượng nghị sĩ của bên phía Đảng Dân Chủ yêu cầu tiếp tục minh bạch về vấn đề này. Còn như phần tin cập nhật, anh Phạm Cơ cho biết là Hoa Kỳ đã điều động chiếc hàng không mẫu hạm George Washington tới, nhưng không đưa ra cái mốc thời gian cụ thể là sẽ lưu lại ở vùng biển này trong bao lâu. Thưa viện anh, dẫn là lý do an ninh trong các hoạt động.
5: Vâng, thì cái điều quan trọng nhất là nó phải tới sớm hơn nữa, tức là nó phải tới, còn bây giờ mà nó vẫn còn ở đâu đó, người ta cũng không dám cho biết rằng nó ở đâu, chứng tỏ rằng cái việc điều chiếc hàng không mẫu hạm George Washington đã bắt đầu kể từ khi người ta thấy rằng quá 250 ngày, và trên 10 ngày rồi, mà chiếc này thì mới, cái bản tin mà chiếc này di chuyển thì mới có trong sáng hôm nay mà thôi. À, tất nhiên là cũng có mấy ngày trước rồi, thì bây giờ sáng hôm nay bản tin mới được loan ra. Nhưng mà như vậy phải nói rằng là đây là một cái sự, phải nói rằng Bộ Quốc phòng Mỹ trong mấy cái vụ này quá tệ.
4: Dạ. Quá là tất trách. Thủy thủ và biển cả cũng có lúc bị siêu lòng bởi vì những cái quyết định của cấp trên. Trong hai ngày vừa qua, tin này cộng với cái tin ngày hôm qua, đó là tin Tổng thống Trump phải núp trong một cái chiếc xe để mà phục vụ đồ ăn tại phi trường, đã ảnh hưởng tới uy tín của cá nhân Tổng thống Trump không nói gì, nhưng với toàn bộ chính phủ của Tổng thống Trump hiện nay liên quan tới vấn đề cuộc chiến đối với lại Iran. Đó là lý do tại sao ngày càng có nhiều người Mỹ phản đối và yêu cầu phải chấm dứt và phải rút lui trong danh dự.
5: Trong mấy cái vùng này thì coi như rằng là chỉ có người hưởng lời nhất là Iran mà thôi.
4: Chắc chắn cái điều đó, thành thử ra họ đâu có sẵn sàng trở lại, nối lại vào vòng đàm phán, bởi vì họ vẫn đang coi như là muốn tạo thêm những cái coi như là khuếch đại những cái tin vô cùng bất lợi cho chính quyền của Tổng thống Trump hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh chỉ còn coi như là dưới 180 ngày là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11 này. Cho nên không riêng gì phía Đảng Dân Chủ mà ngay cả các thành viên của Đảng Cộng Hòa cũng đã từng ủng hộ Tổng thống Trump nay cũng đang phân vân, băn khoăn và suy nghĩ lại. Tiếp tục với tin về cuộc chiến tại Ukraine, tin tức mới nhất của hãng thông tấn Reuters cũng như CNN cho biết là Nga tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc đàm phán với lại Ukraine, nhưng có điều kiện. Điều kiện của phía Nga đưa ra là gì?
5: Dạ vâng, thì điều kiện của Nga đưa ra với những điều kiện mới, họ không nói rõ là điều kiện nào, chứng tỏ người Nga cũng bị động ở trong mấy cái vụ này. Họ nói rằng họ muốn thương thuyết và sẽ thương thuyết. Tuy vậy thì phía người Hoa Kỳ cũng nói rằng là người Ukraine cũng cần phải thương thuyết. Và người Ukraine thì rất là rõ ràng họ đang bị người Nga tấn công bằng hỏa tiễn và họ không có hỏa tiễn phòng vệ. Do đó họ cũng muốn Hoa Kỳ đưa thêm hỏa tiễn cho họ. Nhưng bản tin mới nhất từ Hoa Kỳ cho biết rằng Hoa Kỳ đã nói thẳng với Ukraine vụ này là của châu Âu. Châu Âu phải lo cái chuyện yểm trợ cho các ông chúng tôi, coi như là không biết khi là nếu mà có làm trung gian thương thuyết với người Nga mọi thứ chuyện đi nữa thì chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ thương thuyết mà thôi, còn bảo vệ cho Ukraine phải là châu Âu. Đó là những cái điều mà người Nga, người Hoa Kỳ nói thẳng với người Nga như vậy. Và đồng thời thì phía Ukraine may mắn là họ đang có thể tấn công được người Nga. Người Nga đang bị người Ukraine tấn công ở vùng dầu hỏa của Nga ở biển Baltic, là một vùng phải nói rất xa. Baltic là vùng biển ở trên miền Bắc gần tới Thụy Điển và Phần Lan. Ở trên đó, người Nga có một vùng dầu hỏa ở trên đó, và vùng này ở sát cạnh Sevastopol, cũng như cái khu vùng mà một khu vực rất lớn ở trên miền Bắc, và họ bị tấn công. Đồng thời thì khu vực của Leningrad cũng bị tấn công bằng drone, là khu vực Leningrad là cũng khu vực ở trên miền Bắc đó, từ biển Baltic đi vô cũng rất là xa. Đó là một trong những vùng mà quân Ukraine đang làm, và đồng thời họ cũng nói rằng họ muốn trở lại với là hòa đàm. Tuy nhiên tình hình cho thấy rằng là về phía Hoa Kỳ cũng như cả phía của phía người Ukraine, tình hình có vẻ đối với họ có cái nhiều cái khó khăn, nhất là vấn đề drone hiện nay. Tuy rằng họ ở cái ưu thế, nhưng rõ ràng là người hiện nay người Nga họ cũng biết cách làm sao để có thể chế ngự được và làm sao để có thể phát triển được drone, cũng như là người Trung Hoa. Và bản tin của Reuters nói rằng người Nga, người Trung Hoa và người Ukraine đều phát triển về drone, chỉ có một người không phát triển mà thôi, đó là Hoa Kỳ.
4: Vấn đề drone cũng vẫn chỉ là một cái chuyện nhỏ, bất chấp là trong suốt một tháng qua, tình hình về chiến sự có vẻ nghiêng về phía Ukraine, đã đạt được rất nhiều thành tích và thắng lợi khi mà sử dụng những loại drone tân tiến tấn công sâu vào trong lãnh thổ của Nga, vào trong những nhà máy lọc dầu, nhà máy điện và những cái cơ sở coi như là quân tiếp vụ, như là Waberry mà quý vị vừa nghe tin. Nhưng hiện nay Tổng thống Zelensky đang rất lo ngại một cái sự coi như là phản đòn của Nga có thể sẽ diễn ra vào mùa đông này. Cho nên ông một lần nữa kêu gọi Hoa Kỳ cấp tốc thực hiện hai yêu cầu: mở lại vòng đàm phán có thể được trong thời gian nhanh nhất, và cấp tốc viện trợ thêm khoảng 300 loại hỏa tiễn phòng không, chống phòng không Patriot. Bởi vì cái số lượng hỏa tiễn của Nga trong những tuần vừa qua tấn công thủ đô Kiev cũng như là một số các khu vực trọng điểm của bên Ukraine, không chỉ là drone mà là những hỏa tiễn đạn đạo. Nga có một cái mối lợi vô cùng là quan trọng, là hỏa tiễn đó được Bắc Hàn cung cấp. Một tháng họ có thể sử dụng ít nhất 100 hỏa tiễn, nhưng kho hỏa tiễn của họ không cạn kiệt. Trong khi đó thì Hoa Kỳ đã tiêu tốn loại hỏa tiễn Patriot cho cuộc chiến với lại Iran, cũng như là cung cấp cho các đồng minh ở tại vùng vịnh, cho nên không còn đủ để mà viện trợ cho Ukraine. Ukraine đã nói thẳng hiện nay họ đã xài hết 300 hỏa tiễn Patriot. Và cái vấn đề còn lại, mời anh Cơ nói chuyện.
5: Vấn đề còn lại và vấn đề mới nhất hiện nay là người Nga đang dự tính và có lẽ họ sắp sửa làm, đó là họ nói chuyện với Belarus. Belarus là một quốc gia của người cộng sản Nga trước, và nó nằm ở trên miền Bắc của Ukraine. Trong khi đó thì quân Nga là nằm ở phía mạng đông, cho nên nếu họ mở một mặt trận phía Bắc tấn công vào Kiev, là lúc bây giờ người Ukraine phải chia thêm một mặt trận nữa để chi phối, và việc điều quân thì phải nói rằng có thời gian, cho nên cái việc này đã được người Mỹ và báo chí đều nói tới trong ngày hôm qua, thì điều này cho thấy rằng sắp sửa xuất hiện, chỉ vì họ cần phải điều quân, cho nên tin đã lộ ra và người Ukraine đang bối rối, bởi vì nếu thêm một mặt trận nữa thì phải nói rằng người Ukraine rất là khó để mà có thể trì luôn một lúc hai mặt trận, và đồng thời cũng là thiếu khí giới trong cái tình trạng rất là khó khăn hiện nay.
4: Chính xác là như vậy. Một điều nữa mà Tổng thống Zelensky vô cùng là đau đầu và không hiểu nổi lý do. Ông cũng muốn dựa vào Liên Hiệp Âu Châu là một khối các nước Tây Phương đã đồng lòng ủng hộ Ukraine ngay từ đầu của cuộc chiến khi mà Nga xâm lăng. Nhưng cho tới giờ phút này Tổng thống Zelensky vẫn không hiểu vì sao mặc dù ông cũng đã năn nỉ cầu viện một số các nước có hỏa tiễn Patriot của Hoa Kỳ ở trong kho, nhưng vẫn không mở kho để cung cấp cho Ukraine. Lý do là bởi vì các nước này cũng sợ Nga sẽ mở một cái cuộc tấn công bất ngờ vào Âu Châu, trong đó có một cái quốc gia nhỏ bé ở vùng Baltic, đó là Latvia, đã từng coi như là bị Nga thôn tính và bây giờ đang muốn sát nhập Âu Châu và chống lại Nga ra mặt. Cho nên trong 2-3 ngày vừa qua, các tin tức tình báo cho rằng từ bây giờ cho tới thời điểm năm 2027, có thể Nga sẽ sử dụng một cái kế hoạch chiến thuật gọi là nắn gân khối NATO và Âu Châu, là thôn tính Latvia, nuốt chửng, thành thử ra phải giữ lại vũ khí để mà đề phòng trong trường hợp Nga xâm lăng.
5: À, tình hình tại châu Âu thì phải nói rằng là châu Âu là một cái liên minh về kinh tế là cái chính của họ, qua gọi là liên minh châu Âu. À, tuy vậy vấn đề quân sự của họ rất là rõ ràng yếu kém. Thứ nhất là chỉ có Pháp, Anh và Đức là ba cường quốc có thể coi rằng mạnh bạo, nhưng mà vũ khí của họ cũng có giới hạn, vì từ xưa tới giờ họ không thực hiện một cái câu mà đồng minh ai cũng biết là muốn có hòa bình phải sửa soạn chiến tranh, mà họ không có sửa soạn chiến tranh từ trước đến nay, đó là lý do.
4: Đã. Cảm ơn quý vị vừa theo dõi phần thứ nhất của chương trình Chào Bình Minh sáng thứ sáu ngày 14 tháng 8 của Việt TV Radio Network. Đến đây chúng tôi xin tạm ngưng chương trình giữa giờ như thường lệ để mời quý vị theo dõi các quảng cáo và các bảo trợ của những cơ sở thương mại đã ủng hộ cho Việt TV Radio Network. Chúng tôi sẽ trở lại phần thứ hai sau quảng cáo. Xin trân trọng cảm ơn.

0: 832-3836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng In Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Bò
6: Riêu.
5: Bò
6: Riêu.
7: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
6: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
7: Chị hai thì
6: Trả tiền.
7: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nỗi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers, chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
10: Dày hơn, chắc hơn, khỏe hơn và bí quyết đó là Miel Professional đến từ Hàn Quốc với đông ui Traditional Oriental và Seaweed Scalp Cleansing. Dầu gội đông ui với công thức thảo dược cổ truyền mang đến mái tóc bồng bềnh, chắc khỏe. Dầu gội Seaweed được kết hợp thêm rong biển và bạc hà giúp da đầu luôn sạch gàu và sảng khoái. Hãy để đông ui và Seaweed chăm sóc sức khỏe cho mái tóc từ gốc đến ngọn. Order ngay tại Vinashop Home Shopping Miel Professional.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832

0: 8377 2836, gọi ngay 832 377 2836.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
2: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Collagen Inside Fukudan đến từ Nhật Bản, trẻ đẹp từ bên trong. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm làn da căng bóng, khỏe mạnh.
3: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
0: Vinashop 1-855-855-5888. 1-855-855-5888.
4: Kính thưa quý vị, Phạm Cơ Vũ Khiêm trở lại tiếp tục chương trình Chào Bình Minh sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 8 của Việt TV Radio Network. Mở đầu phần thứ hai, chúng tôi xin điểm qua bản tin về Nga âm mưu để xử tử một người có cả giấy thông hành Hoa Kỳ và Ukraine. Với lý do gì thưa anh Phạm Cơ?
5: Thưa anh, Putin bao giờ cũng vậy, một nhà độc tài, khi nào cũng có kẻ thù. Mà nhà độc tài như Putin là kẻ thù còn nhiều nữa. Ông từ xưa tới giờ khi cai trị nước Nga, không biết bao nhiêu người Nga khắp thế giới là đã bị ám sát. Vâng, đã bị ông sư tử. Mà cái vụ ghê gớm nhất là ông phải một điệp viên, hai điệp viên đi ngang qua, đi tới ngay tận trong London và đi vào sâu nữa để mà bắt giữ, để mà giết hai cha con của một người Nga cựu điệp viên mà ông cho là phản bội. Đó là chuyện của người Nga. Bây giờ lãnh đạo Ba Lan nói rằng là một người Nga ở trên đất Ba Lan hiện nay đang bị cáo buộc là gây bất tiện cho chế độ Putin, cho nên ông ta đang bị người Mạc Tư Khoa thuê người để tấn công. Đó là một trong những điều mới nhất. Rồi năm ngoái tháng 6, một nghệ sĩ Nga chỉ trích ông Putin đã bị bắn chết tại một thị trấn ở miền đông Ba Lan. Và một người Pháp cho biết rằng họ đã phá vỡ một kế hoạch nhằm giết Oksikin, một người Nga lưu vong thì nó được cảnh sát Nga, cảnh sát nước Pháp bảo vệ. Rồi một người Nga lưu vong khác đã qua đời ở Paris sau một vụ rơi cửa sổ từ tầng 7 bí ẩn, mà người ta nghĩ rằng chỉ có người Nga qua giết ông này và ném xuống từ lầu cửa sổ của tầng 7 mà thôi. Năm 2018, vụ đầu độc ở Salisbury ở nước Anh trở thành ra một tiêu đề toàn cầu khi hai điệp viên Nga đã từ bên Nga đi qua nước Anh và đến thành phố này để đầu độc ông Sergei Skripal và con gái ông ta bằng cách bôi chất độc vào cái nóc cửa, tức là cánh cửa mà mở ra đó, để ông này buổi sáng mở cửa ra xóa tay cửa để khéo để mà khóa lại thì bị trúng độc và bất tỉnh ở trên một cái băng công viên ngoài đường. May mắn là được cứu kịp. Đó là một trong những vụ lớn nhất. Và người Đức cũng nói rằng họ là ngăn chặn hai âm mưu, một âm mưu nhắm vào thủ lãnh một công ty vũ khí Đức cung cấp cho Ukraine và một âm mưu còn lại nhắm vào một viên chức quân sự của người Ukraine đang ở bên nước Đức. Đây là một trong những cái chiến dịch mà người Nga vẫn thường làm, cho nên bây giờ đây nhấn cái vụ này thì người ta nhắc lại những cái chuyện nói trên.
4: Thưa quý vị, tiếp theo sau đây là phần tin liên quan tới Hoa Kỳ. Chết là có tin cho biết là trong tuần tới đó thì con rể của Tổng thống Trump là ông Chris Kushner sẽ tới Israel, Ai Cập để nói chuyện về tình hình tại giải Gaza, trong lúc Hoa Kỳ đã lên án các cuộc bao vây nhà của người Palestine bởi những người Do Thái ở tại khu vực định cư Do Thái mới. Ông Jared Kushner tới để mà nói chuyện về kế hoạch hòa bình cho Gaza hay là về kế hoạch xây dựng khu nghỉ mát tại giải Gaza. Anh cười cái gì?
5: Thưa anh, không, giải Gaza thì bây giờ chưa làm gì được đâu. Nhưng mà hiện tại cái vụ này là nó xảy ra ở vùng Tây Ngàn. Ở vùng giải Gaza là của người dân Palestine nghèo. Còn vùng Tây Ngàn là những người Palestine ở đó họ khá hơn. Họ không có ấy, nhưng mà họ không bị chiến tranh như là những người ở giải Gaza. Nhưng mà họ bị sự đàn áp của người dân Palestine, dân Israel đang định cư ở trên đó. Những cái trại định cư của những người dân Israel ở trên vùng Tây Ngàn nó có hai loại. Thứ nhất là những trại định cư chính thức làm đơn xin chính phủ Israel và chính phủ cho phép xây cất sau khi thông báo cho người Palestine biết rằng họ muốn mượn miếng đất này để xây, và họ xây. Khi những người này vào ở rồi thì họ lập ra một cái chi nhánh gọi là tiền đồn. tức là họ đi thảm sát những vùng xung quanh cái vùng họ đã được xây cất, và họ thảm sát xem nơi nào đất tốt, họ lập ra một cái vùng nữa để lấn chiếm trong tương lai mà họ gọi là tiền đồn. Dĩ nhiên những cái vùng tiền đồn đó họ tới họ đuổi dân đi bằng vũ lực súng ống của họ, và người Palestine phải trốn đi. Thế thì con dù xéo lắm cũng căng, cũng quăng, cho nên những người này họ chống lại, và do đó những vụ bắn nhau giữa người Palestine và người Israel trên vùng Tây Ngàn xảy ra một ngày một nhiều. Và việc mà ông Kushner đến đây là chỉ dàn xếp những cái vụ đang xảy ra ở vùng xung quanh các trại định cư trên vùng Tây Ngàn mà thôi. Thế thì ông này thì ông cũng mơ ước tới một cái ngày mà sẽ xây được một cái thành phố nghỉ mát ở trên
4: Riviera. Yeah. Riviera. Cái chuyến đi, cái tầm mức quan trọng hơn nữa đó, trong cái bối cảnh là như quý vị cũng đã nghe tin từ tuần qua, là Tổng thống Trump tuyên bố là Hội đồng Hòa bình do ông sáng lập đã đạt được thỏa thuận giải giáp với lại nhóm tay súng võ trang Hamas, là cánh tay nối dài của Iran. Iran hậu thuẫn cho lực lượng vũ trang này để chống lại Israel. Trong khi đó thì ngay lập tức chính thủ tướng của Israel, ông Benjamin Netanyahu, đã bác bỏ cái kế hoạch hòa bình của Tổng thống Trump lập ra. Cho nên có lẽ tin tức đều đưa ra cái nhận định là có thể là ông Kushner dự kiến trong cái chuyến đi này để nói chuyện trực tiếp với lại Thủ tướng Netanyahu và các quan chức cao cấp khác trong nội các của ông Thủ tướng Israel về vấn đề này. Ngoài ra đó thì ông Kushner cũng gặp các nhà trung gian tại của Ai Cập, của Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ về để bàn thảo và đàm phán về vấn đề này.
5: Thưa anh, trong cái vấn đề này thì phải nói rằng vấn đề mà ông Kushner ông đến tại nơi đây rồi gặp Ai Cập hay là để mà xin nói về chuyện giải Gaza là một chuyện phải nói rất là khó khăn. Ông chỉ đi với cái tư cách là nói như vậy để mà làm sao có thể xoa dịu cái tình hình thôi. Trong lúc đó thì tình hình của người Israel rất là bất lợi cho họ, bởi vì chính họ đang ở một cái tình trạng gọi là chưa biết giải quyết như thế nào, trong khi nội các của họ hiện nay đang ở vào tình trạng thiểu số, bởi vì sắp sửa phải bầu cử trở lại vào tháng 10 tới đây, và họ cũng phải lo chuẩn bị bầu cử, cho nên họ không muốn làm gì trong lúc này. Đó là lý do tại sao tình hình bây giờ rất là trì trệ ở tại trong cái vùng Gaza cũng như trong vùng Israel, trong vùng mà vùng Tây Ngàn. Đó là những tin tức mới nhất. Và đồng thời phía ông Kushner luôn luôn nghĩ tới chuyện tiền bạc thì nhiều, bởi vậy em của ông hình như mới mua cái gì của Laker nữa phải không?
4: Mua đồ đưa ra rồi. Cái ý tưởng là mua lại đồ Laker. Còn trước đó đó thì thông đồng với lại chủ tịch của FIFA là lập ra một cái tập đoàn để mà khai thác về thương mại cho FIFA với cái danh nghĩa là như vậy, nhưng mà đã bị chống đối kịch liệt từ các liên đoàn túc cầu châu Âu, Á Châu và Phi Châu, cho nên ông chủ tịch FIFA đã phải từ bỏ cái ý định điên rồ đó, từ ngữ trong nguyên văn mà truyền thông mô tả. Điều quái đản là chính Tổng thống Trump lại ủng hộ cái ý tưởng này trong Epantoni, chủ tịch của FIFA. Rồi bây giờ thì cái công ty đó tin cũng cho biết là cũng bán lại do em của ông Kushner điều hành. Và bây giờ nhân vật đó bây giờ không thành công được trong cái deal đó, bây giờ là nhảy sang là muốn mua lại đội LA Lakers, đội bóng rổ nổi tiếng của Hoa Kỳ.
5: Cái kiểu thể thao, nhưng mà ông này là thể thao ở trong phòng thôi.
4: Thương mại thể thao. Thưa quý vị, tiếp tục với tin là Úc cho biết là sẽ tiếp tục cái dự án của Bộ Tứ, tức là AUKUS, Anh, Úc và Hoa Kỳ, Nhật, để phát triển mạnh mẽ sau khi Tổng thống Trump đã có một cái cuộc điện đàm với lại Thủ tướng Úc, ông Anthony Albanese. Mời anh Cưa với thêm chi tiết.
5: Trong lúc tình hình thế giới hết sức là sôi sục thì người ta tìm cách để mà trấn an dư luận bằng cách đưa ra những tin tức về Thủ tướng Úc nói về vấn đề AUKUS, tức là một liên minh giữa người Anh, người Úc và
4: Hoa Kỳ.
5: Hoa Kỳ, người Anh, người Úc và Hoa Kỳ,
4: Nhật,
5: để, tức là những người này nói tiếng Anh hết, để mà có thể bình đẳng trên dư luận thì coi như là cân bằng về thế giới. Trong đó có một chuyện quan trọng nhất là những người này ở trên Thái Bình Dương, ở trên biển cả, và cái biển cả là một cái nơi ghê gớm nhất. Bởi vì sao? Người Trung Cộng cũng dùng biển để mà có thể tấn công cả quốc gia trên thế giới và bành trướng thế lực, cho nên AUKUS được lập ra chỉ mục đích là ngăn Trung Cộng mà thôi. Còn trên lục địa thì người Nga tàn phá mọi nước, còn người trên biển thì là người Trung Cộng. Hai quốc gia này phải nói rằng hiện nay đang gây rối trên thế giới.
4: Tiếp theo là tin liên quan tới vấn đề hồ sơ của người được báo chí dùng từ là kẻ ấu dâm đã bị kết án và đã bị chết một cách mờ ám ở trong tù. Nhiều tin tức loan là ông tự tử, nhưng cũng có những tin cho rằng có nhiều giả thuyết và những cái thuyết âm mưu liên quan tới cái chết mờ ám và bí ẩn này. Dù gì đi chăng nữa thì cái hồ sơ này vẫn chưa kết thúc và vẫn còn tiếp tục được khui trở lại trên báo chí trong hai ngày vừa qua. Mới nhất là một thẩm phán của tòa quận của Hoa Kỳ, đó là thẩm phán Emmett Sullivan, đã yêu cầu Bộ Tư pháp Hoa Kỳ mở lại hồ sơ này và mở một cuộc điều trần để mà giải thích và lý do tại sao lại giữ lại một số những cái tài liệu trong cái gọi là hồ sơ Jeffrey Epstein này. Mời anh Cơ.
5: Dạ vâng, hồ sơ ông Epstein là ông chết lâu rồi, nhưng mà người ta như anh Vũ Kiệm vừa nói, ông này thì được bị người ta nghĩ rằng là được sắp xếp để chết ở trong tù. Vì ai cũng biết rằng trại tù là một trong những nơi mà quan trọng, mà những cái người quan trọng như ông này thì được có những con mắt của nhân viên coi sóc 24 giờ trên 24 giờ để đề phòng tự tử. Và ông ở một cái phòng riêng nữa mà ông này tự tử mà không ai biết, thì đó là cái chuyện khiến người ta nghi ngờ rằng tự tử này là chỉ là
4: chết rồi, dạ, thì đâu còn nhân chứng để mà đối chứng.
5: Đúng, đó là điều người ta nghĩ tới. Và hiện nay cái vụ này, bởi vì sao người ta phải giết ông này? Bởi vì ông này, ông để lại nhiều giấy tờ của ông và hình ảnh, mà trong đó những giấy tờ và hình ảnh đó là liên quan tới nhiều người tai to mặt lớn trên khắp thế giới. Đó là những người có tiền nữa, là những người mà được ông đưa đào tơ, tức là gái vì thành điếc nữa, để mà ấy, và những người đó lưu lại bằng hình ảnh. Thành ra hình ảnh rồi những lời khai của ông này trước khi bị bắt, dù cho người ta muốn xóa đi cũng vẫn phải còn đó, bởi vì nó lưu khắp nơi bây rồi. Bây giờ còn muốn xóa đi cũng không được, cho nên phải tìm cách cản trở thôi. Và đó là lý do mà Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp của Hoa Kỳ thay chủ mãi mãi, bởi vì nhiều người bộ trưởng lên muốn xóa đi, bởi vì Tổng thống cũng có thể dính líu trong vụ này, cho nên họ muốn phá đi để mà làm sao để khỏi dính líu tới Tổng thống Trump chẳng hạn. Ông nghe nói cũng có hình ảnh ở trong đó, thế thì họ đồn như vậy. Và hiện tại thì người ta đang tìm cách để mà làm mấy cái chuyện này, tuy nhiên thì rất là khó, cho nên nhiều người làm nửa chừng không được, phải bị đuổi nữa là khác. Thì đó là lý do mà người ta đoán tại sao Tổng trưởng Tư pháp phải thay rất là nhiều người là vì vậy. Và bây giờ mới nhất là phải thay những người hết sức là thân cận, trong đó ông Vance là luật sư riêng, nguyên là luật sư riêng của Tổng thống Trump.
4: Cái vấn đề kinh khủng là nhân vật Jeffrey Epstein này đã liên hệ tới rất nhiều những lãnh tụ và tổng thống trên toàn thế giới, chứ không phải chỉ riêng gì ông Trump. Những nhân vật nổi tiếng trong lĩnh vực chính trị, thương trường cũng có đầy đủ hết tất cả.
5: Ngay một người mà không dính líu gì tới chính trị, chính em hoặc là tới thế lực trên thế giới, mà chỉ tới máy computer thôi là biếu gây thôi mà cũng bị nữa.
4: Mà cũng bị dính, cũng bị coi như là chàng cháu ở trong cái vụ này. Mà quý vị nhìn ông Bill Gates, một cái người đeo kính dày cộm như là một nhà mô phạm, nhìn rất là chân chất thật thà, nhưng mà đâu ai ngờ đâu cũng đi vào tổ quỷ.
5: Tại vì người Huế có câu rằng mô phạm là chỗ mô cũng phạm hết.
4: Chí lý. Nhưng mà anh Cơ, nhân anh nhắc tới cái chữ là đào tơ đó trong cái hồ sơ Epstein, tôi có một cái câu hỏi thuần về khẩu vị trái cây thôi nha. Yeah. Chứ không có gì gọi là nghịch ngợm mà mờ ám thôi nha. Anh thích ăn trái đào tơ hay là trái đào đã chín?
5: Tôi thích trái đào tơ là vì nó có cái lốc nhỏ nhỏ ở bên ngoài thôi.
4: Ok, đó. Tức là anh thích đào tơ, còn tôi thì tôi thích đào chín.
5: Thì cái gu của mọi người đúng,
4: mỗi người khác.
5: Gu đây là cái gu ăn thôi, gu miền
4: đúng,
5: thôi.
4: Thì tôi đã nói, tôi đã clarify, tôi đã coi như là minh định lập trường ngay từ đầu. Chúng tôi chỉ nói về cái khẩu vị về trái cây thôi, chứ không nói tới cái chuyện đào tơ trong hồ sơ của vụ án Epstein. Tiếp tục với cái bản tin cũng khá là đặc biệt. Thưa quý vị, đó là lần đầu tiên 3 tiểu bang Tennessee, Oklahoma, Alabama đã hành quyết 3 tử tù trong cùng một ngày, đó là ngày hôm qua, thứ Năm, 13 tháng 8. Đây được cho là một cái sự kiện hy hữu, đánh dấu lần đầu tiên sau gần 16 năm, nước Mỹ có 3 vụ hành quyết diễn ra trong cùng một ngày, kể từ tháng Giêng năm 2010. Mời anh Phạm Cơ với thêm chi tiết.
5: Thưa anh, mặc dù rằng là tử tù là những cái nhân vật mà người ta nghĩ rằng là phải đền tội, lấy thể xác mình, lấy cái cuộc đời mình để đền tội, nhưng mà những tử tù này thông thường là những tử tù mà đã được hoãn án xét xử rất là nhiều lần rồi. Họ có thể bị lên án và bị kết án cách đây cả 10 năm, 20 năm vân vân. À, nhưng mà vẫn tồn tại cho tới bây giờ, cho nên cái sự xử tử của họ mà trùng lắp một ngày mà tới 3 người thì là chuyện cũng, tôi cho rằng cũng bình thường thôi. Nhưng mà báo chí thì hiện nay thiếu việc làm, thành ra đôi lúc cũng loan tin một cách ghê gớm. Nhưng mà có người thì biết làm sao được, khi anh gây rối loạn thì anh phải chịu trách nhiệm thôi. Rồi cái trách nhiệm đó thì không ngày này thì cũng ngày khác, và nó tập trung 2-3 người lại trong một ngày thì cái chuyện đó là cũng trời sắp đặt thôi, chứ làm sao bây giờ?
4: Không, nó anh cho là bình thường, nhưng mà báo chí cho là một cái sự kiện hy hữu, và họ cũng có giải thích, ba tiểu bang này giải thích đó là bởi vì cái sự tồn động trong cái lịch để mà cái ngày thi hành án đó, nó có một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi, chứ không có phải là cả ba tiểu bang đều sắp xếp và dàn dựng như vậy để mà thực hiện thi hành án tử tù, tức là hành quyết 3 phạm nhân trong cùng một ngày. Ở tại tiểu bang Tennessee đó, thì tử tù tên là Anthony Hines, 66 tuổi, bị kết án tử hình vì tội sát hại một người mẹ có 4 đứa con từ năm 1985. Còn ở tiểu bang Oklahoma thì tử tù là Carlos Rodriguez, 71 tuổi, bị kết án tội giết bạn gái vào năm 2003. Ở tiểu bang Alabama thì tử tù tên là Jamery William, 42 tuổi, bị tử hình vì tội cưỡng hiếp và giết bé gái mới có 5 tuổi vào năm 2021. Thưa quý vị, tiếp theo đây là bản tin về sức khỏe của chúng ta. Nghiên cứu mới cho biết là leo cầu thang có thể tốt cho trái tim của bạn hơn là bạn nghĩ. Điều này thì tôi xác nhận chính xác, tôi đúng cũng đã có thử, tại vì tôi đã từng bị bệnh và hiện tại vẫn đang uống thuốc, tức là tôi bị suy tim. Cho nên đi tập, tức là cái hình thức tập thể dục không cần nhiều, 15-20 step, tức là 20 cái bước cầu thang cứ đi lên đi xuống như vậy cho tới khi nào mình cảm thấy hơi mệt mệt thì ngừng lại, thì quả thực là nó có giúp.
5: Đã. Anh có biết tại sao mà anh leo cầu thang nó tốt hơn là đi bộ không?
4: Tại sao?
5: Tại vì anh phải chống lại cái trọng lượng cơ thể của anh khi anh bước lên một bước trên cầu thang.
4: Dạ.
5: Ngoài cái thứ bắp thịt thông thường, thì
4: đeo một cái bịch mấy pa vào chân rồi bước lên.
5: Không có cần phải đeo, anh chỉ đi bộ bình thường thôi, nhưng mỗi lần anh bước lên cầu thang, anh lên một tầng, anh phải vận dụng tất cả sức lực nhiều hơn để mà nâng cái cơ thể anh lên. Dạ. Anh mới bỏ lên được, thành ra cái leo cầu thang rất là quan trọng. Tuy nhiên cũng là leo vừa phải thôi, cũng đừng leo quá thì nó có thể gây tai hại,
4: cũng sẽ bị,
5: và người ta cái này là một trong những cái thống kê mà phải nói rằng rất là lớn và nó xảy ra rất là nhiều. Người ta coi như cái thống kê này nó cho biết rằng chuyện đó là chuyện quan trọng, nhưng đối với những người mà lớn tuổi tôi có một cái kinh nghiệm mà tôi muốn trình bày để mà có thể nhiều khi cũng giúp được các người lớn tuổi. Tức là khi mình leo cầu thang thì mình sợ nhất, nhất là người già, sợ nhất là té cầu thang. Yeah. Anh đang leo như vậy mà anh té, anh không đỡ được thì là còn nguy hiểm hơn là khi anh leo nữa. Cho nên tôi cũng biết như vậy và tôi cũng sợ như vậy. Cho nên tôi chỉ leo 2-3 bước thôi. Rồi tôi bước lùi 2-3 bước, rồi tôi lại leo lên 2-3 bước, rồi bước lùi 2-3 bước. Thế thì như vậy đó, tôi có té thì tôi chỉ té 2-3 bậc dưới thôi. Chứ tôi không té từ trên cầu thang bậc số mười mấy rồi lăn xuống dưới đất. Thì cái đó là hoàn toàn tai hại. Cho nên quý vị có bước cầu thang thì chỉ xin bước 3 bước lên hoặc là 4 bước thôi. Rồi nắm hai tay hai bên cầu thang bước lùi trở lại. Thì cũng là leo cầu thang.
4: Thì dù muốn dù không, bất kỳ một cái hình thức nào, các bác sĩ đều khuyên chúng ta là phải nên tập thể dục. Nặng nhẹ, ít nhiều không cần biết. Có tập là có tốt cho sức khỏe và cơ thể
5: vô
4: của chúng ta.
5: Vô cùng tốt.
4: Rất là tốt. Một vài tựa đề của bản tin trong những phút cuối của chương trình trước khi chúng tôi chuyển sang phần tin Việt Nam. Thứ nhất đó là Tổng thống Trump lại đưa ra cho Canada một thời hạn nghiêm ngặt, nhưng Canada từ chối lùi bước trong cái vấn đề thuế má, đúng không? Đã. Tức là chuyện cũng không có gì mới.
5: Không có gì mới là cho nên nó mới để tới phút chót.
4: Rồi, về chuyện cái háo danh của Tổng thống Trump, ông vẫn chưa bỏ cuộc trong cái vụ gọi là Trung tâm Nghệ thuật Kennedy. Ông lại một lần nữa yêu cầu hội đồng coi như là ủng hộ ông, hội đồng điều hành của Kennedy Center bỏ phiếu để đưa tên ông trở lại trong trung tâm Kennedy song song với tên của Tổng thống Kennedy thêm một lần nữa. Chưa biết kết quả ra sao.
5: Nhưng mà lần này rất là hay.
4: Hai mô.
5: Hay như thế này. Dạ. Tức là ngày xưa là cái tên đó là tên trung tâm Kennedy.
4: Dạ.
5: Ông chuyển lại cái là trung tâm Donald Trump và Kennedy.
4: Dạ.
5: Thì bây giờ ông bị trong đội ông sửa lại thêm lần thứ ba. Trung tâm Kennedy. Nhưng được sửa mới bởi Tổng thống Trump.
4: Đúng, giống như là trong cái những cái
5: nghĩa là được thì thôi, cũng phải
4: tôi
5: có,
4: hiểu,
5: phải
4: tôi
5: có
4: hiểu.
5: Được.
4: Tức là phải có cái tên của mình khác trong cái bia. Tức là giống như là mộ này do ABCD lập mộ vậy đó, không. Đúng không?
5: Dạ, cũng giống như một người mà đang bị chết thì cái bà vợ chết, ông chồng mới khai là... mới khắc cái bia rất là tốt đẹp. Em ơi em chết đi để anh không thể sống nổi. Xong rồi 7 hôm sau ông khắc thêm, năm sau ông khắc thêm chữ một mình.
4: Tin liên quan tới sau hết thưa quý vị, tin liên quan tới Việt Nam đó là sau hơn 1 tháng tăng gấp đôi mức phạt vì tội lấn chiếm vỉa hè, nay thì công an Hà Nội công bố các khu vực sẽ tăng cường giám sát phạt nguội. Trong thời gian tới, mà trong phần đầu anh Phạm Cơ có giải thích sơ sơ, mời anh cho biết thêm chi tiết trước khi chúng ta kết thúc chương trình.
5: Vâng, trên vỉa hè mà chiếm vỉa hè là chuyện phải bị la là phải rồi, và người ta nhưng mà họ vẫn lén lút để mà làm thì đôi khi không được làm cũng được không, nhưng mà giống như chạy xe ở trên xa lộ hay chạy xe ở ngã tư, mà nếu như ở Mỹ thì không sao, anh chạy qua lỡ rồi anh chạy luôn cũng sao. Nhưng mà ở Việt Nam thì không được, vì Việt Nam nó có phạt nguội. Anh chạy qua ngã tư mà bị camera thu hình thì anh bị phạt. Còn vỉa hè cũng vậy. Bây giờ anh dọn ra, anh bán rồi, anh đi về rồi. Nhưng mà camera ở ngoài nói, ô, ông này có bán vỉa hè. Thế thì bị trích xuất hình ảnh để mà phạt nguội.
4: Dạ. Cảm ơn anh Phạm Cơ với bản tin vừa rồi liên quan tới Việt Nam. Chương trình Chào Bình Minh của Việt TV Radio sáng thứ Sáu ngày 14 tháng 8 đến đây xin được kết thúc. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn quý khán thính giả và cảm ơn các nhà bảo trợ và quảng cáo để ủng hộ cho chương trình. Phạm Cơ, Vũ Kiểm và Nguyễn Trường xin trân trọng kính chào quý khán thính giả.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Buổi sáng đầy năng lượng cùng một ly cà phê tổ yến hảo hạng. Yến cà phê ai cũng mê. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
3: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
4: Vinashop 1-855-855-5888 1-855-855-5888.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhật Hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang. For Sport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepay funerals.
6: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Hen Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Tenet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
9: Gia sĩ Hồ Phan Hà, tốt nghiệp Đại học Harvard, chuyên khoa về chỉnh da tại Houston.
10: Trên 20 năm kinh nghiệm chuyên chữa trị mọi sai lệch của răng, hàm và mặt. Răng hồ, mớm, mọc không đều hay răng có kẽ hở của trẻ em và người lớn.
9: Có hai văn phòng để phục vụ quý vị tại 9127 KD Freeway, gần khu Memorial Mall, 713-468-1717, 713-468-1717 và Bel Air Golf Side North, điện thoại 713-457-3333. 713-457-3333.
11: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
12: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
11: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn, đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
12: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
7: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
11: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
13: DT Collagen.
14: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Cà phê sáng được bảo trợ bởi Dinh Ký 2. Đói bụng bất cứ lúc nào, dù đã nửa đêm, hãy ghé Dinh Ký 2 tại khu Tân Bình Plaza, hủ tiếu Triều Châu Nam Giang đúng điệu chợ lớn. Mở cửa tới 12 giờ khuya, địa chỉ là 11.800 Belle Boulevard, Suite B, điện thoại 346-439-4063, cà phê muối mua 3 tặng 1, đặc biệt nhất hy sinh và thứ 6 sẽ chỉ có 9 đồng 99 cho các loại hủ tiếu, mì.

0: Chương trình này được bảo trợ bởi
1: Gửi tiền 247.com của công ty chuyển tiền Hồng Lan. Gửi tiền online, nhanh chóng, tiện lợi, an toàn. Điện thoại 1-888-880-8345.
2: Khám phá sức sống mới với tổ yến phẩm chất cao Diamond Net, hành trình chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp đến từ thiên nhiên.
0: Vinashop 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
3: Good morning sunshine. Xin kính chào tất cả quý khán thính giả của hệ thống Viettv Radio và quý vị đang theo dõi live stream Viettv Network. Đây là chương trình cà phê sáng hôm nay, Happy Friday, chúng tôi thứ sáu với anh Vũ Kiểm, chị Mai Phương và Tường Minh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Chào anh Kiểm, chào chị Mai Phương.
4: Dạ, Mai Phương xin chào khán thính giả của chương trình cà phê sáng. Xin chào anh Kiểm, xin chào Tường Minh.
5: Một lần nữa Vũ Kiểm trân trọng kính chào quý khán thính giả và trân trọng kính chào quý khách hàng của cà phê sáng. Chào cô hàng cà phê Tường Minh sáng thứ sáu và chào Diễm Mai Phương.
3: Nhớ
5: Diễm thì
3: có người nhắc
4: hôm qua quen mới miệng, quen hôm qua miệng. Mới gặp mới nói chuyện, chắc hôm nay anh Kiểm nghe được, anh Kiểm nhớ.
3: Vâng, thì thứ sáu rồi ha, qua wow, cũng nhanh. Thứ sáu là vui rồi, không biết chưa biết thứ bảy làm gì, nhưng mà thứ sáu là vui rồi.
4: Hình như tuần qua mình có một cái tuần cà phê sáng gọi là khá nóng, không
3: nhộn nhịp
4: và rất là
5: nóng về đề tài, hay là nóng
4: dạ,
5: về
4: cũng tiết. Nóng về đề tài, nhộn nhịp, mọi người gọi vô chia sẻ rất là nhiều và cái đề tài nó cũng làm cho mọi người cũng trăn trở nhiều, phải không?
5: Cho nên ngày thứ mấy mà
3: mấy cũng trăn trở,
4: ba cái từ thứ năm đó anh, thứ ba từ thứ năm đó, ngày nào cũng trăn trở trơn á, rất là nhiều cái
5: tôi
4: chia
5: thấy
4: sẻ.
5: Thứ hai tôi làm là đề tài gì mà quên rồi thiệt, có nóng không?
3: Đề tài này ngày nào cũng nóng hết.
5: Có cô Hà cà phê là nóng.
3: Okay. Cái đó anh nói hay nhất á.
5: Ok,
4: thì ba ngày vừa qua nó cũng nóng rồi, hôm nay chắc mình nói cái gì cho nó hạ nhiệt, cho nó nhẹ nhàng xíu ha. Thì cũng vấn đề gia đình thôi. Thì có bao giờ mà Tường Minh nghe một cái người bạn gái cằn nhằn hay là tâm sự, nói là cái nhỏ nó vô duyên quá, cái người vô cũ đó, giống như cô này lấy anh đó đã có một đời vợ rồi, nhưng mà cái người vô cũ lại rất là thân với người mẹ chồng hiện tại của cô. Thì cái câu chuyện là như thế này, Mai Phương có một cái người quen, thì chị này lấy anh này, anh này đã ly dị là có một cái đời vợ trước rồi, nhưng mà là cái người vợ trước của ảnh thì rất là thương cái người mẹ chồng, hai người đối xử với nhau có một cái mối quan hệ nó rất là thân và rất là thương. Nhưng mà rồi thì cuộc sống nó xảy ra những cái chuyện giữa hai vợ chồng này, thì cuối cùng là đi đến quyết định là ly hôn với nhau. Thì anh này thì mới lấy cái người bạn của mình đó. Đó, nhưng mà cái người bạn mới của mình đó thì cái tính thì cũng dễ thương lắm, nhưng mà cô này cổ là người cổ làm việc xã hội là nhiều á anh Kiểm, thì cổ không có phải là một cái người mà gọi là nội trợ, một cái người mà bếp núc giỏi giang, không có phải là một cái người mà mua của gia đình nhiều đó. Nhưng mà còn cái cô, cái người dâu cũ, cái chị dâu cũ đó thì lại là một cái người phụ nữ cũng tề gia nội trợ bình thường đó. Nhưng mà thành ra là bà chị này lại là rất là thương mẹ chồng, rất là thương mẹ chồng, chỉ vì là cái mâu thuẫn cá nhân như chị với lại chồng thôi, nhưng mà đối với mẹ chồng thì chị rất là thương, bởi vì mẹ chồng của chị cũng là một cái người rất là tử tế và hiền lành đó. Thì khi mà hai người ly hôn rồi đó, thì cái chị dâu cũ này thường xuyên về nhà thăm mẹ chồng, tức là thăm cái người mẹ chồng cũ của mình đó. Thì nhiều khi bà hay mua cái này nấu đồ ăn, có nhiều khi thì kêu con, thì tại vì hai người này có con, kêu con đem qua cho bà nội đó. Rồi nhiều khi là đích thân chị chạy qua chăm sóc luôn, khi mà thấy bà có bệnh, hay là nhiều khi lâu lâu tới chở mẹ chồng đi chơi nữa đó. Thì cái mối quan hệ đó rất là tốt, tuy nhiên nó làm cho cái người bạn á, cái người quen của Phương á không có vui. mặc dù là cái người này á không có chăm sóc được như là cái người dâu cũ, nhưng mà cái đó thì nó kiểu như chị nghĩ là cái người kia thì đã là dâu cũ rồi, ly dị rồi, thì chị mới là cái người dâu hiện tại. Thì dầu sao thì chị cảm thấy rằng cái điều đó nó cũng làm cho chị cảm thấy không có vui, không có vui, cho nên tự nhiên cái chị cũng ít lui tới với lại cái người mẹ chồng hiện tại luôn. Nhưng mà chị cũng là một cái người cũng nice chứ không phải gì hết, nhưng mà chỉ là chị không có được chu đáo như cái người dâu cũ thôi. Thì mình thấy cũng khó nghĩ ha. Không biết anh Kiểm với Tường Minh thấy như sao, cái chị người dâu cũ đó là như vậy có nên hay không, hay là ủa cái chuyện đâu có gì đâu, bây giờ ly dị rồi nhưng mà đây là cũng coi như là con gái hay đi á, đâu có sao đâu. Nhưng mà cái người dâu hiện tại thì cảm thấy không được vui lắm, cảm thấy rằng là hình như là cái người mẹ chồng đó không có thương mình, không có đánh giá mình giống như là người dâu cũ, có cái sự so sánh. Thì không biết là các anh chị cô chú đã từng rơi vô trong cái trường hợp này, mình là người dâu cũ hoặc là mình là người hiện tại và có những cái khúc mắc như vậy hay không?
5: Dâu ơi là dâu, giàu ơi là giàu. Tôi muốn hỏi để trước khi mà tiếp tục đặt câu hỏi kế tiếp, cái người dâu mới này có ở chung với lại mẹ chồng không?
4: Dạ
5: hay
4: không,
5: là ở riêng?
4: Dạ không, ở riêng anh.
5: Tức là cái người dâu cũ tới nhà mẹ chồng cũ là không bao giờ gặp cái người vợ mới của ông chồng cũ.
4: Dạ cũng thỉnh thoảng gặp,
3: tại vì mình có trường hợp giống như vậy, nhưng mà nó ngược lại là cái người này cũng là người trong gia đình. Cái cô này á, là chưa có phải là dâu, nhưng mà cái người bồ cũ, cái người yêu cũ, nhưng mà vì một lý do nào đó không có thành. Rồi thành với chú của Tường Minh, thì chú đó bây giờ đã cũng qua đời rồi, thành với chú của Tường Minh. Nhưng mà cái gia đình của cái cô đó là rất thương cái người yêu cũ của cô này, thương lắm luôn. Thành thử ra là coi như là con nuôi, và sau này á, là nhận như là con nuôi luôn. Thì dỗ quải họp mặt gia đình gì cũng có cái người yêu cũ đó tới hết á, tại vì bây giờ là giống như là người gia đình vậy đó. Giống như là con nuôi trong nhà vậy đó. Tới mà ông chú từ bên trời ơi, ổng bực mình dữ lắm luôn. Ổng hả cằn nhằn, ổng ghen tuông, ổng cứ như là đủ thứ chuyện với cái người đó hết trơn á. Mà cái người vợ thì nói chứ hết rồi, bây giờ như anh em vậy đó, như là anh em thôi chứ không có cái gì hết, tại vì ba mẹ em giờ nhận cái người này là con nuôi rồi.
4: Tức là cái đó là anh chứ không phải là chị, phải không?
3: Là anh.
4: Cái người cũ là đàn ông.
3: Người cũ là đàn ông.
4: Thí
3: dụ như dâu cũ là đã là dâu rồi, thân thiết rồi, thì bây giờ cũng nhận như con vân vân, kiểu như vậy. Nhưng mà cái này là người yêu hồi xưa luôn cũng nhận làm con luôn
4: đó.
3: Tại vì là cái mối tình nó cũng dài rồi, xong rồi á là qua lợi mà bên ba mẹ của cái cô này á quý anh nó lắm
4: đó.
3: Quý anh nó lắm, cho nên là sau này dù không thành thì cũng coi như con
4: đó.
3: Thành thử ra trời ơi, ông chú của Thường Minh hả ghen tuông, bực bội, căng nhằn, coi như là cứ sóng gió cái vụ này hoài
4: đó. Mà đó là đàn ông đó nha,
3: đàn ông á,
4: đó là đàn ông đó.
3: Ông nói chứ hết rồi thôi mở lần
5: ông chứ.
3: Nhưng mà nó ảnh hưởng tới gia đình.
5: Tôi cho là người đàn ông đó không đúng. Đối với tôi đó, cái quan điểm của tôi nghe câu chuyện đó thì thấy là cái người vợ mà bị chồng bỏ mà vẫn còn quý trọng mẹ chồng cũ đó là một cái người tốt, không có cái gì phải trách hết cả. Thứ nhất đó, chứng tỏ được là một người có nhân cách, phải ăn ở sống như thế nào thì mới được mẹ vợ ở mẹ chồng cũ thương mến như vậy chứ. Còn cái người vợ mới tới sau này không có lý, theo tôi không có lý do gì phải ghen tị hoặc là bực mình khi mà cái người trước tới thăm vấn an người mẹ chồng hiện tại của mình hết cả. Đối với tôi, cái quan điểm của tôi là như vậy. Kẻ thù ta đâu phải là người, và mọi chuyện thì nó đã đâu vào đó rồi. Bây giờ nhìn nhau mà vẫn còn đằng đằng sát khí như vậy thì tối làm sao mà ngủ ngon giấc được.
4: Dạ.
5: Không?
4: Thì đó là cái quan điểm của anh Kiểm.
5: Đúng.
4: Dạ, nhưng mà chắc là anh Kiểm đã có lọt vào trường hợp này chưa? Chưa? Hay là...
5: Tôi thì coi như là hai làn sóng cách mạng, nhưng mà dạ, chưa bao giờ mà có những cái trường hợp mà gọi là y hệt như vậy hết cả.
4: Dạ.
5: Dạ. Tại vì đều là ở xa xôi.
4: Dạ.
5: Đời trước thì tụi tôi ở dưới Bonsa, ở Orange County, còn bố mẹ vợ đó là mãi tận Bắc California.
4: Dạ.
5: Cho nên không có chuyện mà ai lui tới để mà phải...
4: Dạ, để mà phân vân anh
5: mình hết cả. À,
4: dạ.
5: Đó.
4: Dạ, cảm ơn anh Kiểm.
5: Thì mấy sau thì cũng... hoàn toàn là không có.
4: Dạ.
5: Duy nhất chỉ có một người, tôi chung thủy lớp.
4: Yeah. Thì Tường Minh, Mai Phương cũng nghĩ giống như anh Kiểm là suy nghĩ vậy đó. Tại vì mình là cái người đứng ngoài thì mình thấy rõ ràng là đúng là trong gia đình đó, mẹ chồng với con dâu hay là gia đình vợ với con rể đi, mà có những một cái khoảng thời gian ở bên nhau, hiểu nhau rồi, thương nhau, thì nó và cái người đó cũng phải sống như thế nào với gia đình thì mới được thương quý vậy, đúng không? Thì mình thấy rằng ồ, cái chuyện đó cũng là chuyện tốt, cũng là chuyện tốt thôi. Nhưng mà bây giờ cái người mới đó,
6: bây giờ mình phải đặt cái vị trí cho
4: vị trí
6: cái người
4: của mình,
6: mới,
4: cái người mới.
6: Thì bây giờ đó là dâu cũ, nhưng mà tới mẹ chồng là hả ôi ngọt ngào khắng khích với cái người dâu cũ, còn mình á thì cái tình cảm nó nhạt nhẽo hơn, thì cái người dâu mới cảm thấy làm sao?
4: Đó.
6: Cũng cảm thấy chạnh lòng chứ phải không? Ừ. Tại vì rất là khó mà công bằng, hay là cho dù công bằng cũng thấy nó ủa thôi hết rồi thì không biết nữa. Đối với quý vị thì sao? Nhiều khi cái điều kiện mà tạo điều kiện gặp mặt họp mặt gia đình, cái cũng có cái người đó dỗ quải, cái có người đó lễ tiệc gì đi về nhà cái gặp hoài. Nhiều khi
5: có sao đâu,
6: đâu được sao, có sao chứ sao không sao, có trăng luôn chứ đừng nói là sao không.
4: Dạ, như,
6: em không chịu đâu.
4: Như Phương có cái người bạn bạn quen trong nhóm bạn trai á, thì cái anh này ảnh cũng ly dị vợ rồi nhưng mà lúc mà ảnh ở chung á thì ảnh chơi rất là thân với một cái thằng em vợ em út á, đại khái vậy. Thì hai anh em rất là hợp nhau, đi uống cà phê rồi nghe nhạc, nói chung là rất là hợp với nhau, mà hay đi chơi với nhau cho tới khi á mà hai vợ chồng này ly dị đó, thì cái thằng em nó vẫn rất là thương cái người anh rể, nó cứ hú qua hú lại đi chơi, đi uống cà phê rồi đi nhậu. Nhưng mà rồi cái người đến sau, cái người bồ á, người bồ mà chuẩn bị cưới á, rất là khó chịu luôn, nói anh mắc gì đã ly dị rồi thôi đi, qua lại làm gì. Cái nó trời ơi em, chuyện này chuyện đàn ông, nhưng mà cổ vẫn không chịu nha, không biết là ghen bóng gió hay là cổ nói rồi anh qua nhà sinh nhật hay gì đi chơi, rồi nhiều khi cũng gặp cái người kia, đại khái là như vậy. Thì cái câu hỏi hôm nay Mai Phương muốn hỏi bản thân mình, các anh chị luôn, là khi mà một người đã ly hôn rồi thì mình nên cư xử như thế nào để mà cho nó trọn vẹn đôi đường. Mình có nên vì cái người mới mà mình không có giữ, mình xa dần cái gia đình người cũ hay không? Hay là mình phải giải thích cho cái người đó là đây là những cái chuyện khác nhau, nhưng mà liệu có làm cho người đó vui không?
5: Mới gì phải giải thích, tôi khuyên là từ tình yêu nếu không còn duyên nợ nữa thì nên trở thành tình bạn, vẫn hay hơn là tình thù.
4: Dạ. Yeah.
5: Vẫn hay hơn là tình thù, bởi vậy.
6: Nhưng mà nó khó ở chỗ là nếu như mà mình hiểu, không biết là đối với người mẹ chồng thì có hiểu tâm lý của người dâu mới không, hay là cái người sau giống như là cái người đàn ông, cái người rể của mình không, cảm giác của họ sao khi mà họ thấy không, nếu mà một cái người con nuôi bình thường hay là một cái người khác đó, thì nó khác, còn này á là ta nói tình cũ không rủ cũng tới, mà bây giờ thấy gia đình mình có tình cảm với cái người đó quá, mọi người anh chị em
4: ai cũng quý mến
6: cũng quý mến người đó hết, thì sao?
4: Từ đó cho nên mới cái câu chuyện hôm nay thì mới muốn là ai đã từng ở trong trường hợp đó
6: thì mới
4: chia sẻ cái cảm
6: nhận,
4: đúng không? Chứ còn mình ở ngoài thì đúng là
6: có sao đâu, sao đâu.
4: Như Phương thì đó, Phương cũng thấy là như vậy, là cái người chị bạn của Phương đó, chị rất là dễ thương nha, nhưng mà chị không có chu đáo, chị nấu ăn cũng không có ngon, chị cũng không, thậm chí là chị là người là coi như là ăn uống rất là kiêng khem luôn, chị không có nấu nướng gì hết. Nhưng mà cái người dâu cũ đó thì người ta lại rất là khéo léo, người ta nấu ăn ngon, rồi người ta biết chăm sóc đó, thì rồi sao ta, rồi thì mình cũng thấy thôi thì bây giờ chỉ bận quá thì có người kia thương yêu chăm sóc cho bác như vậy cũng tốt. Nhưng mà thấy chị nói nếu mà chị kia không làm thì có thể là chị sẽ làm đó, nhưng mà giống như là cũng hơi hờn lẫy đó Tường Minh. Thôi thì có người lo rồi, mình khỏi lo.
6: Nhưng mà như vậy thì càng cả, thí dụ như bây giờ cái người dâu mới á, thấy là ok, cái gì gia đình chồng của mình, của nhà cô kia cũng nhảy vô lo hết. Rồi cái mình rút lui, thì mình càng rút lui á, thì bên
4: xa,
6: kia
4: hả?
6: Là càng xa, bên kia thì càng gần, bên này thì càng xa. Trong cái tình cảnh nó cũng hơi khó đó.
4: Thì đó, thành ra là gì đó, người trong cuộc mới hiểu người trong kẹt. Cho nên là các anh các chị ở đây, đã ai rơi vô cái trường hợp của cái người hiện tại, hoặc là của cái người cũ mà là cái người cũ mà mình rất là quý cái gia đình, thì chia sẻ cái kinh nghiệm hoặc là cũng như cái tâm tình của quý vị.
5: Cũng kỳ ha, tại sao những cái chuyện như vậy, rắc rối cuộc đời như vậy lại chỉ xảy ra từ những cái suy nghĩ của phụ nữ? Chuyện này là phụ nữ đúng không?
4: Dạ đúng, là phụ nữ
5: chị
4: nhiều.
5: Em bạn gái với
4: không,
5: nhau.
4: Nhưng mà chuyện của Tường Minh nó lại là cái chuyện là cái chú.
6: Cái chú đó là thiệt á, mà đàn ông cũng vậy nữa. Hỏi chứ từ đi đạo vô tới hả, tới nhà cái gặp cái ông đó bồ cũ của vợ mình hay là chồng cũ đi. Lỡ như chồng cũ sao, chồng cũ mà có quan hệ tốt như là hồi nào giờ tình cảm khăng khít rồi tiệc tùng rồi cũng mời nữa.
5: Chú ruột thân không? Hay là chú
6: ruột.
5: Họ?
6: Chú ruột.
5: Chú ruột. Yeah. Chú gì chú kỳ vậy? Chú không
6: thôi, ông chết
5: chú
6: rồi.
5: Không có bản lĩnh mà chú không
6: ông
5: có...
6: Ông bản lĩnh, ông là...
5: Chú không có bản lĩnh.
6: Ông bản lĩnh.
5: Chú có vẻ hành xử yếu đuối quá.
6: Có công ty dược, ông không có gì để mà thấp kém hơn ta hết trơn á. Nhưng mà ông khó chịu.
4: Chắc là...
5: Ghen bóng, ghen gió.
4: Ông cảm thấy cái tình cảm đó. Không? Người ta
6: cảm
4: thấy
6: ủa sao sao là tự nhiên má vợ ba vợ mình quý cái người đó dữ vậy, giống như là giống như coi là một thành viên trong
5: không,
6: gia đình
5: không,
6: vậy đó.
5: Không hiểu được nhưng không thể chấp nhận được, người đã thuộc về mình. Đúng chưa? Còn có gì phải sợ nữa mà phải ghen bóng ghen
6: anh
5: gió?
6: Anh không có gì mà thuộc về mình mãi mãi hết anh ơi, trong tay anh mất như thường có. Đâu có
5: tôi
6: giờ,
5: hy vọng
6: giờ
5: cô
6: đó,
5: không nói gì thay cho chú ấy, cô nha.
6: Tình cũ không đủ cũng tới. Mà thấy hỏi như gia đình, bây giờ lỡ như là gia đình á, là rất là quý cái anh đó hơn là cái ông rể mới này. Cái như là cái gì cũng nhờ cậy làm cái này làm kia đưa rước, cái gì cũng ấy với lại
5: cái
6: người kia. Rồi cái ông này ông cảm thấy bị ủa làm sao vậy, đúng không?
5: Cái điều còn lại thì cái ông chú này cần phải chứng minh lấy cái niềm tin của cái gia đình
6: nhào,
5: đó
6: nhào vô giống vậy. Nhưng mà quan cảnh của thí dụ như ông làm giám đốc của cái công ty, ông đâu có rảnh mà ông tới mà ông đưa
5: ủa thiếu gì cách bởi vậy dùng cái đầu chứ.
6: Rồi ông phải làm việc nữa chứ đâu phải mỗi hoàn cảnh mỗi khác nhau. Thí dụ như cái ông này cái công việc ông khác, ông xíu là ông chạy tới liền, kêu một cái là ông tới liền được. Còn ông này ông phải gánh vác nguyên một cái công ty, ông đâu có thể má kêu cái là bỏ dẹp chạy tới.
5: Cái đó là ngắn hạn và đơn giản. Nếu trong trường
6: gì?
5: Hợp ông làm một thương gia doanh gia như vậy, má kêu nói con bận lo việc giải quyết ở tại công ty, thì bây giờ má cần cái gì con gọi người tới làm.
6: Cái
5: cũng là một cái hình thức.
6: Người tới làm không có bằng cái ông kia, ổng tới ổng hữu hỷ.
5: Ủa?
6: Bây giờ nếu
5: như... đó là
6: cái
5: advantage, cái thế lợi thế của cái ông kia. Ông biết cách ông khai thác.
6: Thì đó thì trong cái hoàn cảnh
5: như vậy đó, tức là cũng phải trách luôn là cái người mẹ.
6: Thì đó, cái đó đó là
5: người mẹ không có phân biệt được đúng sai như thế nào.
6: Chú cũng nói là bây giờ là cái người mẹ làm vậy á là ông cảm thấy là ông không có vui. Nhưng mà tại vì cái tình cảm của người mẹ với cái ông cũ có, mà cái ông cũ kêu cái là tới hủ hỉ rồi tới cơm rồi tới, giống như là có rất là nhiều thời gian để tới, trong khi cái ông này không có thời gian, ông sẵn sàng bỏ tiền ra để ông mướn người, nhưng mà bà đâu có muốn.
5: Nói tóm lại là ông kia vẫn chưa bỏ cuộc, vẫn coi như là tìm cơ hội.
6: Đó thì
5: vẫn
6: thì,
5: tìm cơ hội
6: thì, okay. Thì cái ông chú ông cũng nói giống như là anh Kiểm, ông nói là nếu như mà không còn tình cảm gì hết á, ông kia không làm như vậy. Không có còn lưu luyến gì hết á là ông kia không tới. Tại tới làm chi cho nó phiền ra.
5: Phiền hả?
6: Phiền ra. Nhưng mà ông kia vẫn tới, bà mẹ vẫn tiếp.
5: Vẫn nuôi mộng ảo tưởng. Nếu như vậy đó.
6: Là ông hỏi chứ bà mẹ có muốn kết nối hai người này không? Bà mẹ trong thâm tâm là có muốn là kết nối cái ông cũ trở lại với bà này hay không?
5: Với con
6: cái,
5: gái không?
6: Cái tâm lý như vậy đó, cái tâm lý như vậy. Rồi cái tâm lý của ông hỏi ông quét sinh á là các ông kia còn tình cảm gì không? Nếu mà không còn tình cảm thì đâu có lui tới mà thân thiết giống như vậy.
5: Như vậy vấn đề còn lại là cái người con của bà, người vợ cũ đó đó, có siêu lòng lần nữa hay không?
6: Ông cũng sợ vậy không chứ?
5: Ủa? Thế không? Đàn bà rắc rối không? Quý
6: ông
5: vị
6: cũng
5: thế
6: sợ, ông
5: đàn
6: cũng bà sợ bà siêu lòng vậy.
5: Dối dâm.
6: Ok, ông kia
5: đời.
6: Là không bỏ cuộc, ba mẹ thì vẫn còn thương. Rồi bây giờ là mình đứng giữa, mình có siêu lòng hay không? Cũng dễ siêu lòng lắm á. Tại vì
5: cô cũng siêu lòng à?
6: Chưa biết, em không có được ai giống vậy hết á, nên không biết. Thành thử ra cái trường hợp bên con dâu cũng vậy nữa. Bây giờ bà mẹ còn quý cái người dâu cũ quá chừng luôn. Rồi hả, mở siêu lòng vậy. Ok, ông kia
5: đời.
6: Là không bỏ cuộc. Ba mẹ thì vẫn còn thương. Rồi bây giờ là mình đứng giữa mình.

0: nghĩ của ông để ra ông này là chắc chắn có mục đích, là nếu không có mục đích không có dành thời gian kiểu vậy.
1: Ok,
0: tức
1: nếu mà
0: là
1: là tôi mà tôi ở trong trường hợp đó, cho dù tôi có cái băn khoăn suy nghĩ đó, tôi cũng không để lộ ra.
0: trời ơi
1: Tôi âm thầm coi như là tôi nếu mà
0: năm
1: có gì hó hé, tôi ra tay liền.
0: năm dài
2: chặt
0: tháng
2: liền,
0: rộng
2: anh kiểm là chặt liền.
1: Chặt liền,
0: Năm
1: ra tay
0: dài
1: liền,
0: tháng rộng
1: không
0: mình
1: để lộ ra.
0: đâu cao
1: Chứ
0: tăng
1: còn để
0: vào.
1: lộ ra ngoài thì nó biết cái đối thủ của mình, biết thấy mình yếu quá, quá quá yếu.
0: Trong ngược lại cô Phương Châu cũng vậy, vậy cô Phương Châu nói ủa cô này còn còn muốn níu kéo gì không, rồi gia đình có muốn hàn gắn lại cho họ hay không, tại sao mà còn tiếp đãi nồng hậu giống như vậy, chuyện nó hết rồi đâu
1: Một
0: còn bà
1: chuyện
0: con
1: mà
0: họ hàng
1: đẻ
0: gì
1: ra
0: nữa
1: nhiều
0: đâu.
1: nhiều giả thuyết, làm phim
0: À,
1: được á, làm phim được á,
0: thì cái cô vợ băn khoăn không có gì
1: phim
0: sai hết
1: phim
0: á,
1: nhiều
0: gặp
1: tập.
0: như mà Tường Minh là cái cô vợ sao cũng băn khoăn nữa. Ủa bây giờ cái mục đích cuối cùng là gì, mục đích cuối cùng cổ vẫn lui tới hoài, cổ vẫn tốt hoài, có phải là tại vì chỉ cố chỉ thương mẹ chồng thôi không, hay là cổ còn thương ông chồng quá ông cổ ráng làm cái này cái kia để kiếm cơ hội sao?
2: Thì coi cho dù không kiếm cơ hội đi nữa
1: Lo
2: thì cũng
1: xa,
2: gọi là
0: lo
1: lo
0: xa
1: xa.
0: chứ.
2: Cũng làm cho cái người kia cảm thấy tiếc nuối phải không?
0: Rồi ông chồng rồi mới ồ si tốt quá, si tốt, nhiều khi si tốt hơn vợ mình nữa, si thương mẹ mình quá, giờ mẹ cô dâu
1: Rồi,
0: này chưa
1: rồi.
0: thương bằng này, cái phiền
1: Rồi
0: quá.
1: đó, ông nào trong trường hợp đó lát nữa có can đảm gọi vô cho tôi biết đi sau quảng cáo.
0: Dạ sau những thông tin thương mại thì hôm nay vì internet nên không có YouTube với Facebook, chỉ có radio thôi hoặc là nghe qua số điện thoại thôi, cho nên quý vị vui lòng gọi vô ủng hộ chương trình. Điện thoại là 713 931 1560, mà cũng biết gọi được không nữa, thấy mờ mịt quá.
2: Đúng rồi
0: Dạ,
2: đó, không biết
0: chúng tôi mời quý vị tham gia tiếp tục sau những thông tin thương mại trong phần thứ hai.

0: công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
1: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
2: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước, địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
3: Bác sĩ Thường Hải, nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, dược thảo số 41 dưỡng gan hoàng, 90 viên 27 Mỹ Kim, được bào chế tổng hợp từ những tinh chất dược thảo thiên nhiên, giúp sổ độc, làm mát gan, sáng mắt, tăng cường sinh lực, giúp đại tiểu tiện lưu thông được dễ dàng, giúp trị các bệnh nóng gan, da dẻ khô khan, dị ứng, ngứa, nổi mụn, nám mặt, khô miệng, lở miệng, đắng miệng. Dược thảo dưỡng gan hoàng có các tác dụng giúp giải trừ độc tố của các hóa chất rượu, thuốc lá, phong, giúp giảm các bệnh về gan, giúp cải thiện và tăng cường chức năng của gan, giúp làm da dẻ hồng hào, tươi nhuận. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
4: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Bet Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobo Lectures

0: Bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
2: Chợ gì mà đông vui thế, bao nhiêu người phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
3: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
2: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
3: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
2: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
3: Chợ nào mà hay vậy ta?
2: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
3: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
2: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
3: Mình đi thôi anh Bơm.
2: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
4: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
5: Xin trân trọng thông báo, khi khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

Chương trình cà phê sáng được bảo trợ bởi VIP Storm Group. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ định bù quá thấp, thì VIP Storm Group sẽ giúp cho quý vị kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ làm hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái single metal clay và flat roof cho nhà ở lẫn cơ sở thương mại, kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Hãy gọi 832-660-9555 hoặc là 832-660-9556 để được tư vấn. VIP Storm Group thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm bảo vệ mái nhà quý vị sau mỗi cơn bão.

0: Good morning sunshine. Buồn ơi là buồn, sầu ơi là sầu. Bây giờ phải live stream Facebook mới được, Facebook của Tường Minh mới được, để cho quý vị gọi vô mới được.
1: À, gọi
0: Tại
1: vô hay
0: giờ
1: là comment á?
0: đến giờ họ gọi coi là ý kiến của quý vị như thế nào, chứ coi như là gọi là đề tài nóng như vậy á mà
1: Mà không có ai gọi vô hết trơn á trời.
0: buồn buồn buồn với lại sầu đó. Dạ sao chị, sao chị, em làm mà chị cũng nhìn em nữa, em làm
1: Đâu.
0: thì chị phải, em làm thì chị phải nói
1: À,
0: chứ
1: phải nói
0: sao
1: phải
0: em
1: không?
0: làm mà
1: À,
0: chị nhìn em.
1: dạ, à, kính thưa quý vị, thì hôm nay à, vì hôm qua mất điện, à, cho nên nó là không có internet, à, cho nên sáng hôm nay cà phê sáng là chỉ có radio thôi, và quý vị cũng có thể nghe qua số điện thoại, không có YouTube, không có Facebook, à, và cũng không có TV luôn phải không anh Kiểm? Dạ, cho nên hôm nay là chúng ta chỉ có tiếng mà không có hình, cũng không thể gọi vô được, cho nên là hôm nay Tường Minh là đang live ở trên Facebook của cá nhân Tường Minh, cho nên là các anh chị mà đang nghe radio thì cũng có thể mở cái Facebook của cô Tường Minh lên, và comment ở trong đó để cho anh Kiểm, Tường Minh và Mai Phương ở đây biết ý kiến của quý vị, cũng như là biết là quý vị đang lắng nghe chương trình, và chia sẻ cái tâm tình của mình.
2: Tôi cũng buồn hơn là cái người đàn ông trong câu chuyện là đứng nhìn người đàn ông kia tới nhà thăm bà già vợ cũ mà lòng buồn nát
1: Buồn nát
0: ruột.
1: con tim
0: nhờ
1: đó.
0: nhờ nhờ anh Trường đem cái phone này ra ngoài xa xa chút xíu cho thấy
1: Ừ,
0: ba
1: đúng
0: chị em
1: rồi.
0: chúng tôi, chứ để đây cứ nhìn thấy có mình rồi hơi buồn. Bây giờ chữa cháy giống như vậy đi. Trường ơi, làm ơn lấy cái phone live này nè. để
1: Để
0: ra
1: xa
0: đằng
1: xa
0: nè,
1: cho thấy ba người.
0: ông không nghe luôn
1: Anh
0: á.
1: Trường, anh Trường.
2: Trường đang làm việc
1: À, anh
2: khác,
1: Trường đang từ từ
0: đang
1: từ
0: từ
1: từ.
0: anh Trường đang làm việc khác.
1: Hôm
2: Tôi đề nghị
1: nay
2: mở nhạc đi ngồi nghe với nhau cho tới khi sửa được internet.
0: chương trình đề tài ngày hôm nay nóng bỏng vậy mà đúng không? Đâu có
2: Nhưng mà không có cái gọi là tương tác được với.
1: Dạ.
0: Dạ, không có tương tác được. Nhưng mà để sao mình đâu đọc comment được chứ.
1: À, để Phương
0: Thì
1: đọc. Phương đọc
0: bởi
1: không? Để Phương đọc
0: sao
1: cho.
0: vậy luôn hả?
2: Đường nào cũng
0: Đường nào cũng chết, quý vị
2: cũng
0: không gọi vô được, không có một cái gì được hết. Rồi ở đó nghe tiếng không vậy?
2: ai
0: Mình nói
2: biết.
0: đây xa vậy chắc không nghe tiếng nổi
1: Ồ,
0: đâu đó.
1: đúng rồi, cũng
2: Ai
1: hơi
2: biết.
1: khó ha. Không, như vậy thì thính giả sẽ nghe trên radio rồi nhìn hình ở trong Facebook, nó giống như
0: Dạ chứ
1: anh
0: không không có được
1: giống như
0: giống
1: mình
0: vậy
1: coi
0: đó.
1: phim công hồi xưa đó ha, mà phim phim phim ở trên là hình, ở dưới người ta đánh nhạc đó, cũng cũng lạ. Đây là một cái trải nghiệm nó cũng khá là lạ, nhưng mà không biết có work hay không, nhưng
0: Không
1: mà
0: work
1: chỉ
0: quá
1: là
0: rồi, chắc không work
1: chỉ
0: hết rồi
1: là
0: Mai Phương ơi.
1: mấy anh em cố gắng nói để mà có chương trình thôi, chắc thấy xa quá không work là từ mình ơi.
0: Mà ra vô thì không biết làm sao nữa, ra vô thì nghe mà không có ý kiến được, tại vì không có gọi vô được thì nó cũng không thành công đâu. Dạ,
1: Dạ.
0: hình như là chúng ta hơi bị rối rồi, chắc mở nhạc nghe quá.
2: Tôi nghĩ cái đó là cái giải pháp mà khả thi nhất, tức là để tránh cái trường hợp mình cũng không có những cái ý kiến khác để mà có thể bàn thảo thêm và cứ lặp đi lặp lại một cái
1: Dạ.
2: điều mà nãy giờ mình nói hơn
1: Đúng
2: nửa
1: rồi.
2: tiếng rồi.
1: Dạ.
2: Nghe nhạc thì dù muốn dù không, những người đang lái xe đi làm hoặc ngồi uống cà phê ở nhà trong buổi sáng bình minh cũng cảm thấy thư thái hơn.
1: Hôm bữa đó thì có một người đó làm cái show này, nhưng mà nó cũng hơi ấy personal xíu, tức là gọi vô số điện thoại cá nhân rồi mình nói trên
2: Không, không,
1: cũng
2: không,
1: không
2: đây, cái
1: được,
2: đó
1: không,
2: không
1: rất
2: có
1: là
2: chuyên
1: khó.
2: nghiệp.
1: Dạ. Nếu vậy
2: Mình
1: thì
2: phải dứt khoát đối phó và phải có biện pháp quyết định đối với lại vấn đề kỹ thuật trong trường hợp như vậy. Tôi
1: Dạ.
2: lấy thí dụ, nếu hurricane xảy ra, cúp điện, thì bây giờ
1: Dạ.
2: chúng ta làm gì? Không thể nào làm cái gì khác được hết cả. Ở đây là một
0: Cái
2: cái
0: thời thời hiện
2: studio.
0: thời hiện đại nó hại điện ha.
2: Đúng rồi.
0: Thời hiện đại tất cả cái gì của mình cũng lệ thuộc vô internet hết.
2: Là một cái
1: Dạ.
2: studio mà
0: Cúp
2: bao
0: điện.
2: nhiêu triệu ngàn view, mấy trăm ngàn view nghe và coi, chứ không phải là mình làm ở trong một cái gara ở trong nhà. Cho nên không thể nào, bắt buộc nó phải có cái tính cách chuyên nghiệp ở trong đó.
0: Tại chị Mai Phương có đang coi Facebook em không?
1: Có, mà chưa thấy ai comment nói gì hết trơn á.
2: Khán thính giả thì cũng thông cảm thôi. Thì đó, cũng thông cảm thôi.
0: Bấm ngược lại. Tại vì anh Trường bị switch qua bên kia.
3: Bấm sao trời. bấm ngược lại dùm cái.
1: Đó, nó cũng hơi vất vả. Thôi vậy thì
2: không,
1: bây giờ
2: tôi nghĩ là như vậy. Tại vì chẳng ta dứt khoát là nên chạy nhạc thì ít nhất là thính giả của radio vẫn giữ làn sóng để nghe nhạc. Thay vì mình cứ nói qua nói lại một cái điều vô bổ mà nhắc đi nhắc lại hoài, người ta sẽ đổi đài.
1: Thôi bây giờ vậy đi.
2: Tôi chắc chắn cái
1: mình
2: điều
1: để
2: đó.
1: Cái chủ đề này lại tuần sau nói hả? Tuần sau nói tiếp hả? Hay là cho nó qua? Tại vì mình chưa nghe kiến của tác giả uổng quá mà.
2: Tuần tới làm lại không tuần sao hết cả.
1: Vậy tuần tới mình làm lại đi ha.
0: Chứ nếu như mà mình không có cái chủ yếu là cà phê sáng, mình đưa ra cái chủ đề để mình nghe ý kiến của mọi người, mà không có nghe được ý kiến của mọi người là coi như là
2: không
0: mình,
2: có tương tác thì không thành công,
0: thì mình không thể thực hiện chương trình được. Rất là cáo lỗi với quý vị, chúng tôi phải quyết định là ngưng chương trình, tại vì
2: mời
0: lý
2: quý vị
0: do
2: nghe nhạc.
0: Dạ, vì lý do là chúng tôi internet
2: trở ngại kỹ thuật.
1: Thà không có hình đó quý vị, cho nên là nếu mà
2: internet
1: có hình là quý vị sẽ thấy
2: mình
1: từ
2: nói
1: mình.
2: Đi.
0: Dạ vâng, không có internet, không có Facebook, không có YouTube, không có phone để gọi vô thì không thể thực hiện chương trình được. Cho nên anh Trường thì đang cố gắng lắm trên Facebook riêng cá nhân của tụi mình, nhưng mà chắc cũng không có thành công, bởi sao quá không đọc được.
1: Dạ đúng rồi, cũng không
0: rất là khó. Thôi để lần sau đi, chúng tôi giữ lại cái đề tài này lần sau. Và bây giờ thì xin kết thúc chương trình và mời quý vị nghe nhạc với chúng tôi, những cái bài nhạc chọn lọc. Chắc là chị Mai Phương với Tường Minh sẽ làm nhạc đi ha.
1: Đúng rồi, vậy thì mình làm nhạc đi.
0: Làm nhạc chọn lọc đi. Không có gọi vô được nhưng mà sẽ làm nhạc. Bây giờ chị Mai Phương thích bản nhạc gì nhất trong sáng ngày hôm nay, để Tường Minh sẽ kiếm để phục vụ cho tất cả mọi người.
2: Có bài Internet ơi không?
1: Không, bây giờ ưu tiên cho anh Kiểm đi. Anh Kiểm
0: muốn
1: một bụng
0: gì?
1: Nhạc luôn đó. Anh Kiểm muốn nghe bài gì?
2: Internet ơi.
0: Có, đó anh sáng tác đi, về sáng tác đi.
2: Rồi để tôi
0: về sáng tác,
2: mang
0: đi.
2: Máy về nhà tôi sáng tác rồi lát trong vòng 4 tiếng nữa tôi gửi lại.
0: Bây giờ đó là chị Mai Phương thích nghe nhạc tình, nhạc thời tiết, nhạc
1: có nhạc thời tiết nữa hả? Có nhạc thời tiết nữa hả?
0: Thời tiết là mưa nắng, đông hè gì đó.
1: Tự nhiên một bụng nhạc luôn, mà bây giờ ý nó khó là mình nghe cái bài gì cho nó thích hợp với cái
0: buổi sáng
1: ngày hôm nay, phải không?
0: Buổi sáng nhạc. Đừng có
1: dạ đó. Nắng đẹp miền Nam, anh Kiểm đã cho ra cái idea rồi kìa Tường Minh.
0: Phải có rồi, nắng đẹp miền Nam là phải có rồi, nhưng mà anh muốn hát không? Muốn nghe giọng ca của ai?
4: Của Tường Minh.
0: Không, Tường Minh bây giờ hả, nắng đẹp miền Nam rồi. Thôi bây giờ mình nghe bữa nay có Maria Trang nè, có
4: Thanh không?
0: Dạ thôi, trời ơi, để xác như vậy hả? Ngày hôm nay thì vì internet của đài bị hư ha, thôi bây giờ cuối cùng là chúng tôi không có thể làm cà phê sáng được. Hẹn gặp lại quý vị trong cà phê sáng vào thứ hai tuần sau. Và bây giờ thì thay vào đó thì chị Mai Phương và Tường Minh sẽ làm nhạc để cho quý vị nghe nhé. Xin chào tạm biệt. Lực.

0: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BHK tim não hoàn. Thuốc BHK tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BHK tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
1: Anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
4: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
5: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
6: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
7: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
8: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
9: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
10: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng Ảnh Lao mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
9: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
10: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1,6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
11: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quay thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quay thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình. Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30.
12: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building, 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
13: Bò
14: riêu,
13: bò riêu.
6: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston, thấy chưa?
14: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
15: Còn em ăn bún bò.
6: Chị hai thì
14: Trả tiền.
6: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
16: Một thức uống độc đáo đến từ Hàn Quốc, được làm từ trà đen lên men, kết hợp với trái cây tươi mát. Hillslap cùng bố già mang đến cảm giác sảng khoái ngay từ ngụm đầu tiên, cung cấp hàng tỷ lợi khuẩn cho đường ruột, giúp giảm cân an toàn và hỗ trợ hệ tiêu hóa tối đa. Hộp 15 gói với thiết kế easy cut tiện lợi, tan nhanh trong nước để chúng ta có thể thưởng thức ngay một món giải khát ngon miệng và bổ dưỡng sau mỗi bữa ăn. Đặc biệt với công thức không chứa đường mía, Hills Lab Kombucha an toàn tuyệt đối cho người bị đường cao hoặc ngại dùng các sản phẩm chứa nhiều calories. Với 10 hương vị trái cây phong phú, tha hồ cho chúng ta lựa chọn để bắt đầu một ngày mới thật khác biệt và thú vị. Sở hữu vóc dáng lý tưởng chưa bao giờ dễ dàng hơn thế với Hills Lab Kombucha tại Vinashop 1-855-855-5888. Giảm cân không vất vả với Hills Lab Kombucha.
1: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
1: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
0: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
2: Make Korean food great again.
0: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
3: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
4: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
3: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
4: Có nhân viên nói tiếng Việt.
3: Địa chỉ 126 Elbridge.
4: Điện thoại 832 939 89.

0: 0939 8956. Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
1: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Art, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Bố Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19/9/2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
3: Những lúc mệt mỏi, say xe, căng thẳng bất chợt kéo đến, King's Golden Oils, dầu vàng thiên tế, tinh chất vàng 24K. Dầu vàng thiên tế có bán tại các đại lý và chợ Việt Nam trên khắp nước Mỹ. Chiết xuất từ tinh dầu, nhũ hương, mộc dược và tinh chất vàng 24K nguyên chất. Chỉ cần lăn nhẹ, cảm nhận sự dễ chịu lan tỏa tức thì. Nhỏ gọn, tiện lợi, luôn mang theo bên mình mỗi ngày. King's Golden Oils, sống khỏe mạnh, organic. Có mặt tại Vinashop USA.
4: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855 855 5888.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Dạ, con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
2: Có chứ, cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
1: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
2: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng, tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
3: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website btcollagen.com.
1: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
4: DT Collagen.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại Nhạc Hoàng Vĩnh Cửu và Đất Nghĩa Trang for Sport West Timer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. Prepayfunerals.texas.
6: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
7: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
8: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
7: Thượng Hải bá bộ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 458-1889.

0: phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
5: Thông báo của Chùa Bà Thiên Hậu. Kính thưa quý đồng bào và Phật tử, Ban trị sự Chùa Bà sẽ tổ chức đại lễ vía ngày rằm tháng 7, còn được gọi Trung Nguyên Đán, tức lễ Vu Lan, vào 3 ngày cuối tuần, ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 21, 22 và 23 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng 7 âm lịch năm Bính Ngọ. Lễ Vu Lan được gọi là mùa báo hiếu, là nghĩa vụ cao quý và thiêng liêng nhất của mỗi người con Phật. Phật tử cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được an lạc, cha mẹ ông bà đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Lễ Vu Lan cũng còn được gọi là ngày xá tội vong nhân hoặc là ngày cúng cô hồn, là ngày tha thứ mọi lỗi lầm, ngày ăn năn sám hối và là ngày thành tâm chú nguyện cho các vong linh sớm thoát khỏi những kiếp khổ đau. Ban trị sự Chùa Bà kính mời quý Phật tử và đồng bào tề tựu đến tham dự đại lễ Vu Lan, cúng dường tam bảo, cầu nguyện cho tiền vong, thân nhân và thân hữu sớm được siêu sanh tịnh độ. Mọi chi tiết về cúng bái và cầu siêu cho tiền nhân, xin quý vị Phật tử và đồng bào vui lòng ghi danh và liên lạc Ban trị sự Chùa Bà. Ban trị sự Chùa Bà trân trọng thông báo và kính mời.
4: Thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự tuần lễ Vu Lan báo hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng Vu Lan báo ơn cha mẹ bắt đầu từ thứ Hai ngày 17 tháng 8 đến thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh báo ơn cha mẹ, kinh Vu Lan và dân sớ cầu an cầu siêu cho cửu huyền thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Đàn tràng Địa Tạng giải oan bạc độ chư oan hồn uổng tử bắt đầu thứ Sáu ngày 21 tháng 8 2026 nhằm ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch lúc 9 giờ rưỡi sáng, khai đàn Địa Tạng quyển thượng lúc 2 giờ rưỡi chiều, tụng kinh Địa Tạng quyển trung và 7 giờ rưỡi tối. Đàn giải oan bạc độ chư oan hồn uổng tử thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm Bính Ngọ lúc 9 giờ rưỡi sáng, tụng tiếp kinh Địa Tạng quyển hạ và hòa nguyện đạo tràng lúc 11 giờ trưa, lễ cúng của huyền thất tổ chư hương linh thờ tại chùa lúc 2 giờ chiều, lễ quy y tam bảo, vị nào muốn được quy y hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ lúc 4 giờ chiều, cúng thí thực âm linh cô hồn. Chủ nhật ngày 23 tháng 8 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ lúc 10 giờ sáng, lễ cúng dường trai tăng lúc 11 giờ trưa, cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu chính thức, nghi lễ cầu nguyện pháp thoại với chủ đề lễ Vu Lan và tinh thần từ bi cứu khổ, lễ bông hồng cài áo, lễ phóng sanh, cơm chay thân mật, một chương trình văn nghệ Vu Lan mùa hiếu hạnh lúc 2 giờ chiều, lễ Vu Lan báo hiếu cho thanh thiếu nhi do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan báo hiếu lúc 7 giờ tối thứ năm ngày 27 tháng 8 2026, đúng ngày rằm tháng 7 năm Bính Ngọ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu, hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương, dân tộc và thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
5: Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên thư mời tham dự đại lễ Vu Lan, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại về với những người con Phật để tưởng nhớ và đền đáp đến công đức và ân dưỡng dục của các bậc sanh thành. Với tinh thần và ý nghĩa cao cả ấy, Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào lúc 10:30 sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử nhín chút thời giờ quý báu về tham dự đại lễ để cùng nhau cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng phước tăng thọ và cầu siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp nhờ phước báu cúng dường và chú nguyện sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành siêu thoát, cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chư tăng tại Tịnh Xá Kỳ Viên trên bước đường hoằng pháp được thành tựu viên mãn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, thay mặt ban tổ chức Hòa thượng Thích Minh Giác. Mọi chi tiết về ngày đại lễ xin liên lạc Tịnh Xá Kỳ Viên, địa chỉ 12151 Huntington Park Drive, Houston, Texas 77099, Hòa thượng Thích Minh Giác 503-519-8258, Thượng tọa Thích Minh Lợi 657-768-3111, Thượng tọa Thích Huệ Ấn 346-438-3684.
4: Thư mời đại lễ Vu Lan 2026 của Chùa Pháp Luân. Năm nay, Chùa Pháp Luân sẽ long trọng cử hành đại lễ Vu Lan vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026, bắt đầu lúc 10 giờ rưỡi sáng. Đại lễ được tổ chức trong tinh thần tri ân và báo ơn cha mẹ, nhiều đời, nhiều kiếp, đồng thời hồi hướng công đức đến cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc và tất cả hương linh quá vãng. Trong dịp này, sẽ cử hành nghi thức cúng dường bát hội với sự chứng minh và chú nguyện của chư tăng đến từ nhiều truyền thống Phật giáo. Vu Lan cũng là ngày khơi dậy tâm đại bi, cùng nhau cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đang chịu nhiều khổ đau, đặc biệt tưởng niệm và hồi hướng phước lành đến các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cùng những nạn nhân của chiến tranh, thiên tai và mọi bất hạnh trong cuộc đời. Đặc biệt trong đại lễ năm nay, Chùa sẽ cử hành lễ chung thất cố hòa thượng Bửu Phương, lễ tưởng niệm chư Phật tử hữu công vừa quá vãng. Chương trình đại lễ gồm có lễ trai tăng, nghi thức cúng dường tam bảo, lễ chung thất cố hòa thượng Bửu Phương, nghi thức niệm ơn phụ mẫu, pháp ngữ và hồi hướng theo kinh hồi hướng vong linh, bữa cơm của đại chúng. Kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tham dự đại lễ Vu Lan, cùng nhau tưởng niệm tham âm sinh thành dưỡng dục, gieo trồng công đức và hồi hướng phước báo đến gia quyến hiện tiền cũng như tất cả thân nhân quá vãng, đồng chiêm lợi lạc. Nguyện hồng ân tam bảo gia hộ quý vị cùng toàn thể gia quyến hiện tiền được thân tâm an lạc, phước thọ tăng long, chư hương linh quá vãng nương nhờ công đức này mà siêu sinh. Trụ trì tỳ kheo Giác Đẳng.
5: Thông báo hội chợ Thu Yêu Thương 2026 Giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm Giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ Thu Yêu Thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tháng 10 năm 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây cũng là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết. Với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời.
4: Thư mời, gia đình từ thiện Teresa Hilson trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc gây quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Hilson là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thụy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hài Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi gây quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ hy sinh, thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về, thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thụy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272 2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Hilson rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thụy Tâm, Hội trưởng.
5: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh, để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địđịa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Drug Creek, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn, GMC, Chợ Thanh Bình, Fertility National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
4: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 đồng đèn, nước uống gel, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Fort Lorico, The Houston và Thái Dance. Múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng. Tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của VinaShop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Steve Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
5: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9.99 đồng mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
4: Thông báo, Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu, kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học Advanced Facial có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm Facial Member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật Fiber Plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
5: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office Điện thoại liên lạc 832-907-7799 hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bellevue Boulevard, Houston, Texas, 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
4: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng Customer Service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
5: Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-96988. Thông báo cần người, nhà hàng bún măng vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bellevue Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. Cần tuyển waiter and waitress, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696.

cáo phó. Tăng Quyến vô cùng thương tiếc, báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, chồng, cha, ông, em, anh, bác, cậu của Tăng Quyến là cụ ông Nguyễn Bửu Thoại, pháp danh Trung Thiên, sanh ngày 30 tháng 8 năm 1940, nhằm ngày 27 tháng 7 năm Canh Thìn, tại Cần Thơ, Việt Nam. Từ trần ngày 7 tháng 8 2026, nhằm ngày 25 tháng 6 năm Bính Ngọ, tại Houston, Texas, Hoa Kỳ. Hưởng thượng thọ 87 tuổi, linh cữu được quàng tại Winford Funeral Home, Northwest. Địa chỉ 8588 Green Road, Houston, Texas 77064, điện thoại 832-321-8888. Chương trình tang lễ thứ Bảy ngày 15 tháng 8 2026, lúc 1 giờ tới 2 giờ trưa, lễ nhập niệm và phát tang. 1 giờ trưa cho đến 8 giờ tối thăm viếng, 6 giờ chiều đến 7 giờ chiều, lễ cầu siêu. Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026, 10 giờ sáng tới 11 giờ sáng lễ cầu siêu, 10 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng và 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều lễ cầu siêu. Thứ Hai, ngày 17 tháng 8 2026, 10 giờ sáng lễ di quan, hỏa táng, hương linh sẽ an vị tại chùa Quang Đức, số 17703 Fen Road, Houston, Texas 77084, dùm cơm chay thân mật tại chùa Quang Đức. Tăng gia đồng khắp báo, vợ Bà Quả Phụ Trần Thị Ngọc Sương, trưởng nam Nguyễn Phúc Bửu Thịnh, thứ nam Nguyễn Phúc Bửu Hiển, con dâu Nguyễn Thị Kim Ngân, cháu nội Lê Thiên Bảo, Nguyễn Y Nguyệt, Nguyễn Bảo Lộc, thứ nữ Nguyễn Thị Bảo Ngọc, con rể Nguyễn Dominic John, út nam Nguyễn Phúc Bửu Nghi, con dâu Đặng Thị Tú Loan. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng nên ấn máy khổ chữ 14 ngắn gọn, không dài quá một trang giấy, không viết tay, không viết tắt, không mang nội dung chỉ trích, lên án hay đả phá bất cứ một cá nhân hay đoàn thể nào. Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures, từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị ở đông tại Asian Cuisine, đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook, tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng, nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng, tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên, gambling problem xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
1: Mừng ngày tròn 40 tuổi của văn phòng bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập

0: VOC DPA để em Trần kính mời 281-933-5599.
1: Bò
2: Riêu.
1: Bò
2: Riêu.
3: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh. Thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
1: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
2: Trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
4: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
0: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ, tư vấn hỗ trợ xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển tắm rửa vệ sinh cá nhân, mặc quần áo giặt ủi đi chợ, nấu ăn dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bella Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
0: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799. 832-907-7799.

0: Bích Vân và anh Thư mến chào quý vị cùng đến với Live Vinashop Home Shopping ngày hôm nay ạ.
1: Dạ, kính chào quý vị đã quay trở lại với chương trình. Thì ngày hôm nay khi quý vị gọi vào live show, chúng ta order sản phẩm chỉ cần trên 50 Mỹ Kim thôi, chúng ta sẽ được tặng ngay một hộp thạch Trailer như thế này để tăng năng lượng cho một ngày làm việc nha quý vị. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có những thăm may mắn, biết đâu được sẽ trúng thưởng ngay một hộp cà phê tổ yến như thế này. Nếu như quý vị mà uống gọi là cái độ vừa phải thôi, chúng ta có thể uống một gói được rồi. Còn nếu quý vị uống đậm hơn có thể 2-3 gói tùy theo quý vị ha.
0: Yeah. Hôm nay live show là một cái good deal đó quý vị. Mua chỉ từ 50 Mỹ Kim trở lên thôi được tặng một hộp thạch treo lì trị giá 29 Mỹ Kim. Một cái lá thăm trúng thưởng, nếu mình trúng thưởng nữa thì được nguyên một cái hộp cà phê tổ yến luôn. Cho nên ngày hôm nay một live show này quá là tuyệt vời rồi.
1: Dạ, yeah. Hello cô Như, con xin chào cô.
2: Dạ. Yeah. Hello, chào anh
1: yeah.
2: con.
1: Dạ, yeah. Chào cô.
2: Cho cô Như gọi anh. Ấy cho cô Như sắp yến đó.
1: Dạ, sắp yến. Rồi, cô Như lấy 2 hộp tặng 1 phải không cô?
2: Không, nhưng mà 5 hộp thì tặng gì?
1: Ờ, cô gọi like 5 hộp là trên 50 rồi, con tặng hộp treo lì cho cô nè.
0: 2 tặng 1 là 6 á.
2: 5 hộp thôi chứ hả? Còn 2 hộp thì tặng hộp hả?
0: Đúng rồi, cô lấy 2 tặng 1 thì cô lấy 4 tặng 2 là 6 đi cô. 5 hộp thì nó lỡ cỡ.
2: Vậy, dạ. Vậy cô lấy.
0: Dạ đúng rồi, là 6 dạ. Hộp đó. Con cảm ơn cô Như. Dạ.
1: Dạ, con gửi cô lấy thăm may mắn trước nha.
2: Để cho cô đi. Tổ yến gì hồi nãy nói là 35 đồng á.
1: Dạ rồi, lấy một cái tai yến 35 đồng nữa cô ha.
2: Một cái tai yến 35 đồng nữa.
1: Dạ.
0: Đó, một cái tai yến 35 đồng về chân thôi cô Như ha.
2: Ờ, bữa nay bỏ thăm cũng hơn. Dạ. Vậy cô nói nè.
1: Dạ.
2: Mà nếu mà đừng hổm chút, con mấy giờ đóng cửa vậy?
1: 6 giờ sắp đóng cửa cô.
2: Ờ, để con biểu con gái con, nếu nó gác kịp á thì nó gác nó lấy, không thứ hai tới con mới lấy nha.
1: Dạ, dạ. Được cô ạ. À.
0: Dạ.
2: Rồi, dạ, rồi thôi
1: cảm ơn.
0: Dạ, dạ, cảm ơn cô
1: dạ.
0: Như.
1: Dạ, dạ, cảm ơn cô. Dạ.
2: Để cho hai con người giới dạ. Thiệu đi. Rồi.
1: Dạ, dạ. Dạ, cảm ơn.
0: Chị Thư thấy rất là tiện thôi chị Thư. Ừ. Mình order cái gì đó xong rồi mình thêm 35 đồng cho một cái tai yến về mình chưng tầm 5 hũ. Còn nếu quý vị mà chưng nhiều cái chất bổ dưỡng khác, có thể mình múc ra nhiều cái chất quá thì có thể sẽ lên tới 6 hũ. Còn nếu quý vị nào không có, mình muốn uống đậm đặc hơn, có chất dinh dưỡng nhiều hơn mà mình không muốn chưng thêm cùng với nhiều cái chất dinh dưỡng khác thì có thể mình sẽ là 4 hũ, nói chung là tùy theo cái khả năng của mình.
1: Đúng.
0: Nhưng Bích Vân có chia sẻ với khách hàng và khách hàng có phản ứng lại thì tầm khoảng là 5 hũ đó quý vị. Dạ.
1: Yeah. Yeah. Thì tùy theo tay nghề của yeah. mấy cô mấy chú phân chia cho làm sao yeah, cho nó yeah. đủ ha.
0: Mình đông cái lượng nước
1: đúng
0: vào.
1: Rồi.
0: Quý cô chú ở nhà có mấy cái hũ yến hũ đó mình ăn đừng có quăng, mình rửa sạch, mình tiệt trùng lại. Rồi mình sẽ cân cái lượng nước trong cái những cái hũ yến đó mình đổ vào, khi mình chưng xong rồi mình đổ ngược lại trong cái hũ yến và mình cất trong tủ lạnh uống rất là ngon luôn. Dạ yeah.
1: yeah, đúng rồi. Thì ngày hôm nay thì đối với nãy cô Như nói là về súp yến là cái loại này nha quý vị, là súp yeah. yến với rau củ và nấm. Thì trong đây nó sẽ có hàm lượng yến nó sẽ ít lại là khoảng 3g thôi. Thì chúng ta có thể mix chung với lại là bắp nè, rồi mấy cái rau củ và mushroom trong đây cho quý vị. Quý vị có thể ăn chay cũng được mà ăn bình thường không cũng được, không sao cả.
0: Yeah.
1: Đó thì chúng ta có thể kết hợp thêm ví dụ như một chút cháo, một chút cơm là đã vô cho nó thêm cái lượng tinh bột cho quý vị no hơn một xíu. Còn không thì chúng ta ăn không như thế này thôi là cũng đủ nha quý vị. Chỉ cần đổ nước nóng thôi là được yeah. rồi. Dạ. Yeah.
0: Dạ. Yeah. Nó tiện hả chị Thư ha?
1: Ừ.
0: Giống như cô Như thì không có nhiều thời gian. Cô cũng hay đi công việc. Về tới nhà thì cô cũng đói và cũng lớn tuổi rồi quý vị. Nhiều khi trong người của mình nó tụt huyết áp nè, bị lả người. Bây giờ mà xuống bếp nấu ăn nữa, Bích Vân nghĩ là chắc không muốn nấu luôn.
1: Đúng rồi.
0: Nó
1: đó.
0: Thật luôn, trong tâm trạng mà mệt mà nói xuống bếp đứng nấu ăn mà rã thịt ra, rồi sắc thịt ra, rửa thịt, xong đợi nước sôi lên thả thịt vô, thả rau vô là mình nói thôi cũng thấy mệt rồi. Chứ đừng nói chi mà đợi, xong bắt cơm lên chờ nước sôi, xong rồi lấy ớt lấy mắm ra rồi ngồi ăn, rồi xong lúc tới hút ăn là nằm ngủ luôn, rồi nằm thở luôn.
1: Đúng
0: tại
1: rồi.
0: Vì nó mệt luôn á.
1: Như nhiều người cũng hay nói đó, đầu bếp nấu xong là khỏi ăn, chỉ cứ đi nằm thôi
0: cho nên
1: để người khác ăn đó.
0: Cho nên quý vị
1: ăn.
0: Biết là trong những cái buổi tiệc đó hay là trong những cái đám giỗ luôn đi, cái người nấu ăn xong họ đâu có ăn đâu, nấu ăn xong ngồi uống nước. Nhà em đám giỗ Việt Nam á, mẹ Bích Vân nấu xong là ngồi uống nước không à. Mệt quá ngồi
1: mệt
0: uống
1: quá
0: nước.
1: Rồi với lại nhiệt độ trong bếp làm mình tắt mồ hôi nhiều á, bắt buộc ngồi uống
0: xong
1: nước
0: cho
1: hơn.
0: Nên là người nấu thì nấu xong là không được cười, còn người ngồi ăn thì lúc nào cũng cười, tại cười vui nè, nói chuyện, còn người mệt nó sao ta cười chị Thư đó. Đó, cái đó là vui thôi. Mua súp yến mua 2 tặng 1, chỉ có 16 Mỹ Kim mà thôi quý vị, 2 hộp tặng 1 hộp, lợi lắm luôn. Với lại á, nhiều khi á, trong nhà của mình có những trẻ em nè, là coi như cái việc mà lâu lâu không muốn ăn là diễn ra thường xuyên đối với những con em mà hay có ăn uống không có ngon miệng, rồi ăn uống eo uột mà thiếu chất dinh dưỡng nè. Một hộp súp yến này trữ trong nhà giùm em, đi học về không muốn ăn cơm ha, thuyết phục mãi không được, xíu nữa là một cái súp yến ăn vào. Nhiều khi á, mấy em mấy cháu muốn một cái vị lạ mà mình chưa có hiểu được đó.
1: Bản thân mình cũng vậy, lâu khi cái em chị mở tủ lạnh ra, mở phòng mở những cái tủ bếp ra coi có gì không, mà chứ nhìn quanh không thấy gì, kiểu mình đang muốn thèm một cái gì đó nó mặn mặn hoặc nó có rau rau mà mình nấu thì làm bí đó, thì cứ lôi cái hộp súp này ra
0: chị,
1: thôi
0: chị nói là quá tâm lý luôn. Kể nghe hôm bữa Bích Vân đói bụng lắm, bữa đó là ngày nghỉ của em ở nhà đó, đói bụng xong mà mở tủ lạnh ra, trời sao không có gì ăn ấy ta, xong mẹ em nói chứ đồ ăn cả đống luôn mà nó không có gì ăn, tại vì mình á, trong đầu của mình là muốn ăn một cái gì đó mà mình không thấy trong tủ lạnh. Xong rồi mẹ nó có cơm sao không ăn, xong mà em nói thôi nay muốn ăn cơm, muốn ăn một cái gì đó, xong mà đâu có đồ ngọt đâu ăn. Đúng cho rồi. Nên trong nhà cũng phải trữ những cái đồ ngọt như là rau câu nè, rồi bánh trái. Nhiều khi tâm trạng của mình muốn ăn một cái đó mình thấy happy á chị Thư.
1: Đúng rồi đó. Nhiều cái lúc là muốn đi lục coi những cái bánh snack
0: đó,
1: đúng rồi lấy ra để mà ngồi ăn đó.
0: Còn nói nếu về đồ ăn vặt nha, Vinashop có đầy đủ luôn, từ những cái snack nè, bánh cơm rong biển, rồi những cái loại bánh buổi sáng ngũ cốc ăn cho có chất dinh dưỡng cũng có luôn. Rồi những cái ăn vặt như là mực xé sợi nè, rồi mực rồi những cái loại mà cá đuối cũng có, nhiều loại lắm,
1: đủ thứ hết nha quý vị, kể cả cá bóng hoặc bơ tỏi hoặc cá cơm đông bột chiên giòn cũng có luôn,
0: cũng có luôn. Cho nên là cứ gọi tới Vinashop, kẹo sâm ăn vặt cũng có luôn. Dạo này khách hàng mua kẹo sâm gửi về Việt Nam rất là nhiều, kẹo sâm đông trùng hạ thảo. Còn nếu quý vị nào muốn mua đông trùng hạ thảo gửi về Việt Nam cho người thân của mình thì bên em mua từ 3 combo trở lên được hãng free ship gửi về Việt Nam luôn, mình khỏi mất công đi đâu, khỏi mất công đi ra ngoài tiệm gửi hàng mất công mà còn tốn mấy chục đồng tiền shipping nữa. Thì mua từ 3 phần trở lên bên em là hãng là ship tận nhà cho người nhà của quý vị nhận hàng luôn.
1: Đó là những cái sản phẩm mà bên Vinashop hỗ trợ cho quý vị gửi Việt Nam là như vậy, đông trùng hạ thảo. Thì bây giờ chúng ta ở shop thì quý vị cũng đôi khi cũng lâu lâu nhắc lại cho quý vị để quý vị biết được là Vinashop bán những cái sản phẩm gì. Tại đôi khi mình lại quên đi á, rồi đến lúc mà mình nhớ lại thì mình không biết nó nằm ở đâu, ở shop nào bán. Thì hiện tại Vinashop đang có bán về linh chi viên nha quý vị ha. Linh chi viên này thí dụ như nếu quý vị không uống sâm được nè, không uống yến được nè, không uống được đông trùng hạ thảo thì cái hạt linh chi viên đỏ như thế này nó sẽ hỗ trợ cho quý vị về kiểu như nó không có mùi, cho quý vị đỡ bị ngán mùi, giống như sâm thì nặng mùi quá thì mình không thích chẳng hạn. Yến thì mình cũng không thích, rồi đông trùng hạ thảo cũng không luôn. Mà mình lại đang cần cho cái sức khỏe của mình, muốn tăng được miễn dịch, muốn làm mát cơ thể hoặc là muốn bổ sung những cái dưỡng chất cho trí não thì chúng ta hãy nhớ tới linh chi viên đỏ nha quý vị nha.
0: Chị Thư cũng biết là linh chi có nhiều loại, loại viên, loại nước và loại bột cũng có, nhất là loại bột là khó uống lắm quý vị. Loại bột là những quý vị nào uống quen mới dễ uống, còn nếu không giờ khó uống, tại vì khi uống mình phải pha vô cái nước ấm ấm thì mất thời gian, ví dụ như mình đi ngoài đường đâu có nước ấm đâu mà pha đó. Còn cái việc mà linh chi xé gói mà nước uống á thì chúng ta cũng đôi lúc có những khách hàng cũng thấy bất tiện, tại vì trong hãng xưởng đi chạy ra ngoài kia xé vịt uống nó cũng mệt. Đôi khi á có những khách hàng chia sẻ của mình á là bỏ trong cái túi nhẹ nhẹ trong tờ giấy cuốn một cái viên hai viên linh chi thôi, bỏ trong cái túi, khi mà tự nhiên cảm thấy đi làm mệt quá thì mình lấy ra mình uống, rồi có chai nước sẵn uống luôn đó. Nó tiện lắm, cho nên là một cái hộp trên tay chị Thư cầm bao nhiêu hả?
1: 90 viên rồi đó nha em, và mỗi viên như vậy là 850 mg linh chi đỏ đó, thì chúng ta có thể uống cái một hộp như thế này là 40 Mỹ Kim. Nếu quý vị mua nhiều thì cũng có chương trình cho quý vị luôn đó, vì có thể mua 3 hộp như thế này được tặng 1 hũ nha quý vị.
0: Đó, linh chi đỏ nha quý vị, linh chi đỏ rất là tốt luôn. Cho nên cái loại này là 30 mấy Mỹ Kim trên một cái hộp 90 viên. Mỗi ngày mình dùng từ 1 tới 2 viên. Nhưng nếu để được kết quả được tốt hơn thì mình nên dùng 2 viên. Còn nếu ở nhà mình dùng sâm, dùng yến, dùng quá nhiều thuốc bổ rồi thì mình có thể kết hợp thêm 1 viên nữa thôi. Thì mua với một cái số lượng từ 3 hộp tặng 1 thì có thể mình chia cho người thân của mình hoặc là để uống lâu dài hơn. Với Vân có nhiều người khách khen lắm, gọi tới Vinashop của mình á, từ ngày mà anh mua cho mẹ anh cái loại này nè, mẹ anh uống rất là ngon và ngủ rất là ngon, bác ăn thấy ngon miệng hơn. Ngày xưa tới bữa ăn là ăn có chút xíu à. Từ khi mà uống cái linh chi viên này bên Vinashop á thì một thời gian sau mẹ anh bây giờ ăn uống ngon lắm, và không những ngon mà mẹ hay thèm ăn. Tức là cô ăn nhiều hơn mà cô hay thèm ăn mà ngày trước không có. Rồi cô thấy là cô ngủ được sâu giấc hơn và cô không có càm ràm. Anh theo lời của anh nói là cô không có càm ràm là tại vì cơ thể nó khỏe đó chị.
1: Đúng
0: tại vì lớn tuổi cơ thể nhất mình thì hay càm ràm đó quý vị. Cho nên mấy cô chú ơi, mỗi ngày 1-2 viên linh chi bồi dưỡng sức khỏe cho cơ thể của mình. Số tiền không quá cao đâu, chỉ có 30 mấy Mỹ Kim mà thôi, mình có tới 90 viên mà lại có mua 3 tặng 1 nữa. Hai quý vị, hai cô, hai chú hay là anh chị rủ nhau mua để mình share ra, mỗi quý vị 2 chai thì tiết kiệm
1: lắm. Như là 40 Mỹ Kim cho một hộp thì 3 chai là 120, mà chúng ta nhận về tới 4 chai, đó 120 mà có tới 4 chai luôn thì mỗi người 2 chai coi như 60 đồng
0: mỗi người
1: thôi. Nó sẽ tiết kiệm cho quý vị rất là nhiều nha.
0: Mà cái nấm linh chi này quý vị biết là có nghiêng về hỗ trợ cho bú. Bên nấm thì bên nghiêng về bên mát, và cái nấm thì miễn dịch tăng. Quý vị có thể lên mạng mình search ra, trong cái nấm linh chi này nó có cái công dụng là phòng ngừa được những cái bệnh xấu trong cơ thể của mình.
1: Đúng
0: hả
1: rồi.
0: Chị Thư?
1: Dạ. Nhưng mà chưa cái điều mà cần thiết nhất là về não bộ cho quý vị á.
0: Tim mạch,
1: não bộ tim mạch và chống lão hóa cho cơ thể quý vị luôn, thì cái nấm linh chi nó là rất là tốt cho quý vị. Thì tùy theo cơ địa mỗi người, có thể là có khách này thì hợp với sâm,
0: đúng
1: có
0: rồi.
1: Khách kia hợp với đông hồng hạ thảo, mà mình đã try hết mọi thứ rồi mà cảm thấy không hợp thì hãy nhớ ngay tới linh chi viên đỏ nha quý vị.
0: Trong cái linh chi này có một cái chất chống lão hóa nữa, cho nên mình uống lâu dài da của mình nó có sự hồng hào. Cho nên quý vị hay nói cái câu trên mạng là uống linh chi một thời gian là da đỏ hồng hào lên á, là cái linh chi này. Cho nên mình có thể mình mua về từ 1 tới 2 viên. Quý vị đôi khi mình bỏ 40 đồng ra mình nghĩ mình không cần thiết. Đối với quý vị đôi khi không phải là vấn đề về tiền, mà là vấn đề là mình không có chú ý đến sản phẩm. Mình thấy cái sản phẩm này là một cái sản phẩm gì đó mình không cần thiết, nhưng thật sự mình chịu khó mình nghe chút xíu công dụng, rồi mình có thể mình search trên mạng, hoặc mình có thể mình tìm hiểu thêm những người xung quanh, những người bạn bè của mình đã từng dùng nấm linh chi một thời gian dài, xem cơ địa của người bạn của mình, người thân của mình chia sẻ những cái phản hồi trong thời gian dùng như thế nào. Mình có thể mình quay lại Vinashop mình order, hoặc là trong order của mình không nhất thiết, mình chưa sẵn sàng mua 3 tặng 1, có thể mua một chai như vậy 40 Mỹ Kim thôi, bằng 2 tô phở chúng ta ăn thôi. Nhưng mà chúng ta dùng khoảng 1 tháng rưỡi cho đến 3 tháng đó quý vị.
1: Thì nói chung là về thuốc men thì tùy theo của chúng ta thôi. Quý vị bổ sung vào cơ thể mình thì tùy theo quý vị loại nào,
0: đúng
1: quý vị
0: có
1: thể lựa chọn. Nhưng mà mình phải trải nghiệm rồi thì
0: đúng
1: mình mới biết
0: thân.
1: Được cái loại đó nó hợp với mình hay không. Rồi thì có nhiều khách đó thì lại thích kết hợp linh chi với sâm, rồi có nhiều khách thì chỉ muốn linh chi không thôi. Thì ở Vinashop thì đang có dạng viên cho quý vị, cho mình dễ uống và nhanh gọn.
0: Với lại em thấy có nhiều khách đó, hiện giờ gọi tới cho mình nói chuyện một thời gian, em thấy là cô không nghe nữa, nó to lên con. Nhưng mà mặc dù bên shop á, Bích Vân và chị Thư cũng đã hỗ trợ rất là nhiều. Nhiều lúc Bích Vân và chị Thư còn xin phép luôn, con xin phép cô, xin phép chú, con nói to lên được không? Tại vì đôi khi cái giọng chị em mình to lên á, giống như bị nạt khách hàng.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì có những cô chú là không có nghe rõ, buộc tụi em phải xin phép nói to lên. Mà nói to lên thì đôi khi nó hơi khó nghe chút xíu. Cho nên tụi em mới nhận ra được là khi mà sức khỏe của mình kém đi thì bộ phận trong cơ thể của mình lão hóa ảnh hưởng đến đủ điều hết. Quý vị biết không, cái mắt rất là quan trọng, cái tai để nghe mới quan trọng, nghe được những gì người khác nói mình mới thấu hiểu được những gì mình đang cần, đúng không chị Thư ha?
1: Đúng rồi đó. Thí dụ như em khó nghe đi chẳng hạn, có nhiều người nó khó nghe mình sẽ đi ra đường rất là nguy hiểm.
0: Đúng rồi
1: chị
0: Thư.
1: Tại vì nó sẽ có thứ nhất là tiếng động của xe cộ nè. Thí dụ như em đang đi hoặc người lạ nào đó đang đi mà không có nghe được đi, cái người ta bấm còi cần cho mình phải đi nhanh hay là cần phải ưu tiên nhường người ta hay gì đó vân vân, thì mình không nghe thấy thì mình lại là một cái điều rất là là thiệt thòi cho mình, nên là chúng ta cần phải bảo vệ thứ nhất là mắt nè, rồi tai nè, đó là những cái, đó là cái bộ phận đầu tiên nhất mà chúng ta cần phải quan tâm trước, tại vì khi mình khuyết đi những cái đó thì nó rất là buồn. Để cho hỗ trợ đó thì Vinashop cũng sẽ có một cái sản phẩm để hỗ trợ cho quý vị về tai nha. Để thứ nhất là khi mà chúng ta sử dụng điện thoại lâu ngày nè, nghe một bên tai không, hoặc là đổi bên đi chăng nữa mà chúng ta nghe nhiều nè, hoặc là những cô chú lớn tuổi bị lão hóa về tai mà mở âm lượng lên to, chúng ta không nghe được, nhưng mà cái tiếng to trong cái âm lượng đó nó cũng phát ra làm cái màng nhĩ chúng ta cũng sẽ gây khó
0: nó
1: chịu
0: rung
1: nè.
0: Rung đó chị
1: ha. Đúng rồi, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tai của quý vị, nên là quý vị cần có những cái thuốc bổ để cho nó hỗ trợ điều hòa những cái máu huyết trong cái tai của mình để cho mình đỡ bị đau. Thứ hai nữa là nó sẽ giúp cho quý vị nghe dễ hơn. Có nhiều khi có một số bệnh nhân họ mới có độ tuổi gọi là trung niên thôi.
0: Đúng rồi, mới ba mấy 40 thôi đó.
1: Nhưng mà khi mà người ta đo thính lực á, thì nó lại tới độ tuổi gọi như thế, bảy mấy tuổi.
0: Chị, tùy cái cơ địa của
1: đúng
0: mình.
1: Đúng rồi, nó vô tình gọi là đôi lúc đi nó có một cái ảnh hưởng nào đó hồi nhỏ chẳng hạn, đó nó làm cho ảnh hưởng về cái tai. Thì mình để cho, mà chắc chắn rồi những cái bộ phận nào trên cơ thể mình cũng sẽ bị lão hóa hết. Thì chúng ta bắt buộc ta phải bổ sung những cái dưỡng chất để cho nó ngăn chặn bớt cái lão hóa, hoặc là lão hóa bị chậm lại đi. Thì thuốc bổ tai này của dược sĩ cũng là của công ty US Nutrilab, thì họ cũng có ở đây liệt kê rất là nhiều các thành phần vitamin cho quý vị luôn nè. Đó nên quý vị cũng đỡ phải đi mua những cái loại vitamin riêng ở ngoài để mình uống, thì mình có thể sử dụng ngay cái thuốc bổ tai này cũng được luôn.
0: Đúng rồi. Với lại đôi khi á, mình không có nghe được rõ, đôi khi cũng gây cái sự hiểu lầm đó.
1: Đúng rồi.
0: Tại vì giống như là gây cái sự hiểu lầm là kêu tên mình nhưng mà giả vờ không thèm nghe. Tức là nó đôi sometimes nó cũng có một cái
1: tình huống
0: trong cuộc sống
1: đó,
0: cho nên là Bích Vân nói là có thể quý vị sẽ mua bổ sung.
1: Chào cô Kiều Lâm 1856. Sấp Yến đây, một hũ như thế này 16 mỹ kim.
2: Mua 2 tặng 1 hả?
1: Rồi đó cô.
2: Mua 2 tặng 1. Tặng gì nữa không?
1: Nếu cô gọi vào live mua trên 50 mỹ kim thì con tặng thêm cho cô một hộp thạch treo lì với lại lá thăm may mắn.
2: Vậy mua gì nữa? 350.
0: Vậy mua 4 tặng 2 đi cô, hoặc là mình mua một cái tai yến 35 đồng về chân đi cô.
2: Rồi yến thì còn.
0: Vậy mình mua 4 tặng 2 xúc yến đi cô ha.
1: Không, mấy hôm nào cô coi cái kem chống nắng ở nhà còn không thì ghé shop mua luôn.
2: Cái kia là insulin đó, là kem mà pha vô dưỡng băng lem á. Nó nhiều chài nước như
1: là 68 cái serum không hay là cái kem thoa cô?
2: Không, serum không.
1: Cái serum không
2: có giúp như cái thoa mặt có băng lem á.
1: Bây giờ con có cái ba lần treo hả cô, phải không ạ? Cái tuyết có đúng không cô?
0: Không phải cái hũ kem đó, hay là cái chai cao cao, hay là cái hũ tròn tròn cô?
2: Hũ cao cao là được, còn nó chai vỏ nhỏ bông nè, phải như
0: rồi đó. bên cái serum đó.
1: Nếu mà cái booster serum đó đi một set, một chai lớn với chai nhỏ,
0: 112
1: mỹ kim. Còn nếu mà cô mua serum không á thì cô mua cái bộ của trắng da đi cô, nó bán không được á.
2: Chừng nào có tiệm.
1: Rồi con cho cô xem rồi cô lựa nha.
0: Gửi cô lá thăm.
1: Cảm ơn cô.
0: Cảm ơn cô. Quý vị nào mà chưa có rõ sản phẩm, mình cứ tới tiệm tụi em đi, rồi xong sẽ nhìn thấy rõ sản phẩm mình quyết định. Tại vì đôi khi á tụi em tư vấn nó không đúng cái sản phẩm của mình á, thì nó ảnh hưởng đến cái giá cả của mình trong order của mình nữa.
1: Mình ở xa cũng được, mình cũng có thể yêu cầu mấy bạn nhân viên gửi cho mình cái hình để mình
0: cái
1: xem,
0: hình ảnh để mình xem cái sản phẩm mình còn đúng hay không, nó match với cái giá tiền mình đang còn sản phẩm hay không, thì tụi em sẽ hỗ trợ quý vị hết mình nha. Rồi thì nói về sấp yến quý vị cũng muốn mua rồi. Thì bây giờ Earcare, chị Thư có thể nói thêm về cái Earcare hồi nãy đang nói đó.
1: Cái nãy là mình đang nói về sản phẩm này nhưng mình chưa có nói giá, chưa có promotion gì cho quý vị hết. Thì bây giờ hiện tại thì cái Earcare này, một hũ như thế này sẽ là 90 viên cho quý vị và giá sẽ là 35 mỹ kim. Nếu quý vị mua 2 hũ thì em sẽ discount cho quý vị, thay vì là phải 70 mỹ kim thì hôm nay chỉ 2 hũ chỉ có 60 mỹ kim thôi nha quý vị.
0: Wow. một hũ là tới 35 đồng mà hai hũ là chỉ có 60 Mỹ Kim mà thôi. Tiết kiệm tới 10 Mỹ Kim cho cái thuốc bổ tai luôn. Còn nếu quý vị mua 3 sẽ được tặng một cái giá good deal hơn nữa. Quý vị biết không, khi mà người ta nói là uống cái thuốc bổ gì thì sẽ bổ về cái thành phần đó. Ví dụ như là bổ gan thì sẽ bổ gan. Còn nếu uống thuốc xương khớp sẽ bổ xương khớp. Còn chúng ta uống thuốc bổ tai thì nó giúp cho những cái dây thần kinh chỗ cái bên trong hỗ trợ cái tai chúng ta được khỏe hơn, và giúp cho cái tai chúng ta được nghe được rõ hơn, và tránh những cái độ rung ồn của cái âm thanh mà những âm thanh chúng ta không mong muốn. Tại vì trong cái tai của chúng ta nó vang, nó rền á, chúng ta sẽ không có nghe được người khác nói gì, và gai nhức đầu lắm. Cho nên quý vị nào mà yếu tai đó, cho nên chắc chắn là nhức đầu lắm chị Thương, nhức đầu mà ảnh hưởng tới cái trí não của mình và rất bực bội luôn. Và có những cô chú tới shop á, tụi em nói gần luôn cũng không nghe. Tức là nói gần và tụi em phải hét lên to lên. Và nhiều khi mình thấy rất là thương hả chị Thương ha. Mình không biết làm sao. Dạ đó. Dạ.
1: Dạ rồi, thì đó là về sản phẩm về thuốc bổ tai. Còn đối với chúng ta thì nếu về xương khớp đi, tại vì mình lớn tuổi thì chắc chắn lúc nào cũng sẽ liên quan tới xương khớp. Thì như cũng bị hay biết là hai Lusamine ở shop hết hàng.
0: Đúng rồi. À, thì bây giờ mình có thể mình chuyển qua Astro 7. Astro 7 một hộp như vậy 35 Mỹ Kim cho 60 viên. Hôm nay sale chỉ còn 30 Mỹ Kim mà thôi. Mỗi ngày uống từ 2 viên cho em. Đó, hỗ trợ giảm đau xương khớp, tốt cho có glucosamine hỗ trợ cho tuyến nhờn, giúp cho cái khớp chúng ta được bôi trơn, để đi đứng được dẻo dài hơn. Một hộp như vậy là đây là một sản phẩm bán rất chạy tại Vinashop luôn quý vị. Nó không kém gì hai Lusamine hết nha. Và bây giờ tụi em còn chỉ có 1-2 phút nữa thôi thì xin bốc thăm cho quý vị ạ.
1: Đây, để không biết xem là vị khách nào sẽ may mắn đây. Dạ rồi, chị khách 8887 đầu xô. Dạ, chị mua nguyên cái hộp yến Việt Nam. Chúc mừng chị đã được may mắn ạ.
0: Dạ, còn những quý vị nào mà không kịp gọi vào live show, bên em vẫn còn số hotline những quý vị nha. 1-855-855-5888. Ngoài ra Vinashop còn có một website là vinashoptv.com, một cái fanpage trên Facebook là Vinashop USA, một cái kênh trên YouTube là @Vinashop USA. Xin mời quý vị lên đó xem trực tiếp thông tin rất là chi tiết ạ.
1: Dạ đúng rồi, còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Cho phép anh Thư với Bích Vân cảm ơn quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé thăm Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thắng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thắng Hưng nào.
2: Chợ Thắng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Champions Cup Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Cup Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.6 triệu Mỹ Kim tiền thưởng.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291. Điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Theo Ai Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
7: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải tích kết, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
8: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8. Khổ qua 1 đồng 69 một pound, củ cải trắng 99 cent một pound, dưa đại hàng Homey 99 cent một pound, khoai lang dương ngọt 3 đồng 99 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, trong chương trình hội thoại cộng đồng ngày hôm nay, chúng tôi được đón tiếp ban tổ chức của tiệc cây quỷ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Chúng tôi có nhà sĩ Võ Kim Cúc cũng như là chị Kristen Quỳnh. Gửi lời chào đến tất cả quý vị và xin chào hai chị.
1: Xin Quỳnh xin kính chào quý khán thính giả của Đài Việt TV và Việt Radio 1560. Chào Tường Minh xinh đẹp duyên dáng và chào nhà sĩ Kim Cúc.
2: Cảm ơn Quỳnh. Kim Cúc cũng xin kính chào quý khán giả Đài Việt TV.
0: Dạ vâng, như chúng ta cũng đã nghe đài thông báo mấy ngày qua rồi về việc tiệc cây quỷ cứu trợ những người mẹ và những em bé bị HIV tại Việt Nam do máy ấm Mai Tâm giúp đỡ, đúng không ạ? Là cái máy ấm Mai Tâm này là chị sinh hoạt ở trong đó, đúng không? Chị có thể giới thiệu một chút xíu về máy ấm Mai Tâm được không ạ?
2: Dạ. Mình thì không có sinh hoạt, mình có dịp đi về, nhưng mà để hỏi là cái câu chuyện đó thì Cúc kể lại cái câu chuyện khác. Thì phải hỏi là tại sao mà Cúc đã gắn bó với Mai Tâm suốt những năm qua, là vì thì Cúc nghĩ điều đó là cũng từ chính cái gia đình mình ha. Ba mẹ Cúc thì lớn lên trong một gia đình làm nông rất là nghèo. Sau khi này thì đi lên Sài Gòn sống thì có khá hơn một chút, nhưng mà Cúc luôn nhớ là cái hình ảnh mà ba mẹ mình lúc nào cũng sẵn sàng giúp đỡ các những người nghèo ở ngoài quê lên, người đau bệnh hoặc là những người cần đi học lên Sài Gòn chữa trị hoặc là ở học. Rồi cái lúc đó thì Cúc cảm nghĩ là mình thấy cái chuyện đó bình thường, nhưng mà lớn lên rồi Cúc mới hiểu được là chính đó là một cái lòng bác ái mà ba mẹ Cúc đã sống cho mỗi ngày. Rồi sau sang Mỹ thì Cúc may mắn được học hành và có một cái nghề nghiệp ổn định. Sau cái này lại lập gia đình và được theo vào đạo Công giáo. Thì lúc đó thì Cúc lại học thêm rất là nhiều về cái tinh thần yêu thương và phục vụ. Thì đức tin cũng giúp cho Cúc hiểu ra rằng là những gì mình đang có thật sự là cái hồng ân của Thiên Chúa ban. Thì mình cũng học là mình có thêm nhiều thì mình cũng chia sẻ bớt cho những người kém may mắn hơn mình. Rồi thì đến cái năm 2019 đó, là cái một cái dấu mốc cho cái bắt đầu câu chuyện này. Cái năm mùa hè đó thì Cúc có cái cơ hội đi làm nha khoa từ thiện với một số anh chị thiện nguyện viên ở trong cái tổ chức Hope for Tomorrow. Thì Hope for Tomorrow là một tổ chức phi lợi nhuận do các bác sĩ, nha khoa và y khoa sáng lập, thành lập vào năm 2005 với cái mục đích là để giúp những người như là chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ cho nhân đạo cho những cộng đồng khó khăn ở Việt Nam và cũng như ở tại Mỹ. Thì trong cái chuyến đi đó, cả đoàn được có dịp đi thăm máy ấm Mai Tâm. Và là người làm trong ngành y thì Cúc hiểu HIV không chỉ là một căn bệnh mà còn là một gánh nặng về sự kỳ thị. Điều làm Cúc xúc động không phải chỉ là vì hoàn cảnh của các em mà còn vì cách các em được yêu thương, các em được chăm sóc rất chu đáo, được đi học, được điều trị đầy đủ thuốc men, được lớn lên trong một môi trường đầy tình thương, và nhất là các em có được một niềm hy vọng. Đằng sau tất cả những điều đó là sự tận hiến thầm lặng của của quý cha, quý thầy, quý tu sĩ dòng Camilo, và cũng là biết bao nhiêu tấm lòng bác ái đằng sau đó nhé. Sau chuyến đi về đó thì Cúc, vợ chồng Cúc có được có cái dịp gặp cha Phương Đình Toại trong một buổi gây quỹ ở Boston. Qua câu chuyện nói với lại chuyện với cha Phương Đình Toại thì Cúc mới hiểu ra là để duy trì một mái ấm một mỗi năm như vậy đó thì cũng cần một cái nguồn kinh phí rất là lớn. Lúc đó Cúc cứ suy nghĩ hoài không biết làm sao để mình giúp đây. Mình cũng không có ở Việt Nam để giúp hàng ngày mà cũng không biết làm cái gì, thì mình đang nghĩ mình phải nên làm một cái điều gì đó. Thì chính vì cái suy nghĩ đó nó thôi thúc Cúc là tổ chức cái buổi tiệc gây quỹ. Thì cái gây quỹ là mình cứ cái mong muốn là mình trở thành một cái nhịp cầu để nhiều người biết đến Mai Tâm hơn và có cơ hội cùng chung tay giúp đỡ. Rồi đến năm 2023 thì vợ chồng Cúc lại về có dịp trở về Việt Nam mà làm thiện nguyện lần nữa. Thì lần này có ông xã là bác sĩ Dũng có đi tới thăm Mai Tâm và anh cũng có một cái cảm xúc như vậy. Và không chỉ có những Mai Tâm thôi mà vợ chồng mình còn được đi thăm những cơ sở khác của dòng, là những mái ấm NASA đã chăm sóc những bệnh nhân trong giai đoạn cuối, mái ấm Gary hỗ trợ cho những bệnh nhân ung thư từ các tỉnh, những người bệnh nghèo, những người bệnh nhân nghèo, và những nhà dưỡng lão vị hoàng nuôi những cụ đơn thân, và những phòng khám bệnh miễn phí cho các bà con ở vùng sâu vùng xa. Rồi cái điều mà làm Cúc và Dũng cảm phục nhất là sự hy sinh của quý cha và quý thầy, trong khi mình chỉ có thể để phục vụ vài ngày mỗi một hai năm, thì quý cha và quý tu sĩ phải tận như là dành cả cuộc đời để tận hiến để phục vụ, từ việc tắm rửa cho bệnh nhân liệt giường, chăm sóc những vết thương nặng, cho đến nuôi dạy các em từ tuổi còn bé cho đến tuổi học đại học. Mỗi lần trở về Mỹ thì Cúc đều cứ suy nghĩ là không biết mình cũng phải làm một cái gì đó để đồng hành với các cha. Thì đó là cái câu trả lời của Cúc và Dũng, là mình chỉ có biết là tạo một cái cơ hội cho đồng bào, cho cái đồng bào ở Houston để biết hơn về Mai Tâm. Đó là một cái lý do mà Cúc mở cái tiệc gây quỹ và duy trì cái tradition, cái việc gây quỹ không phải là mỗi năm nhưng mà
1: cứ hai năm một lần.
2: Cái hai năm một lần, dạ. Không phải không phải là vợ chồng Cúc muốn một cái điều gì lớn lao, mà chỉ mong rằng là mỗi người một chút yêu thương, góp đến một chút yêu thương. Khi rất là nhiều bàn tay nhỏ cùng chung lại, chúng ta sẽ tạo nên một sự nâng đỡ rất lớn cho những em nhỏ và những người đang cần được yêu thương. Và Cúc cũng hy vọng qua chương trình hôm nay sẽ có thêm nhiều người biết đến Mai Tâm, để cái hành trình yêu thương ấy được lan tỏa hơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn nha sĩ Kim Cúc. Và kính thưa quý vị, phu quân của nha sĩ Kim Cúc là bác sĩ Dũng, và bác sĩ Dũng cũng đã được chịu chức là thầy Sáu, thầy phó tế. Vì vậy đó là rất là thán phục vợ chồng bác sĩ Dũng và nha sĩ Kim Cúc luôn quan tâm và nhớ đến những người mà mắc những cái căn bệnh hiểm nghèo mà có lẽ là gia đình và xã hội đã ruồng bỏ. Và kính thưa quý vị, qua những cái chuyến đi của nha sĩ và bác sĩ cùng những anh chị em thiện nguyện thì Mái Ấm Mai Tâm và cái chương trình gây quỹ. Đây là lần thứ 3 Mái Ấm Mai Tâm đến với thành phố Houston. Và kính thưa quý vị, đó là lý do tại sao mà ngày hôm nay nhà sĩ Kim Cúc cũng như là Christine Quỳnh, đáng lẽ ra là cũng như có chú Trịnh Tiến Tinh và dược sĩ Teresa Ngoan và Khánh Dư sẽ đến cùng tâm tình và chia sẻ những điều mà trong lòng muốn gửi đến toàn thể quý đồng hương tại thành phố Houston về cái buổi gây quỹ sắp tới đây vào ngày 20 tháng 9 là ca nhạc sẽ chia. Thưa quý vị, như nha sĩ vừa nêu lên, Mái Ấm Mai Tâm là một cái nơi để mà đón nhận tất cả những em từ mới sơ sinh cũng như đến 20 tuổi, và đồng thời giúp đỡ cho những người mẹ mắc những cái chứng bệnh HIV và cũng như là những người những gia đình đã đón nhận các em sau khi được chữa bệnh, và Mái Ấm Mai Tâm đã giúp đỡ để cho các em khôi phục lại và cho gia đình đón nhận các em trở về lại với gia đình. Tuy nhiên, Mái Ấm Mai Tâm hiện nay cũng đang nuôi dưỡng gần 100 những bệnh nhân bị bệnh HIV cộng với là những em sơ sinh. Ngoài ra, Mái Ấm Mai Tâm cũng vẫn phải, thưa quý ông bà và anh chị em, ngoài những mình lo lắng chỗ ở, chỗ ăn, thì cái mà nặng nhất, tốn tiền nhiều nhất đó là thuốc, thưa quý vị. Mà cái căn bệnh HIV thì quý vị biết rồi, luôn luôn phải có thuốc để mà kiềm chế và giúp đỡ bệnh nhân duy trì sự sống. Vì vậy đó là một cái con số, một cái kinh phí rất là lớn lao cho Mái Ấm Mai Tâm cũng như là quý cha quý thầy tại dòng Camelo. Thưa quý ông bà và anh chị em, khi quý vị nghe đến cha Phương Đình Toại, có phải quý vị rất là quen thuộc phải không? Quý vị có thể gõ vào cái YouTube là Linh Mục Phương Đình Toại, quý vị có thể nhìn thấy và nghe được những lời tâm tình và những lời chia sẻ của Ngài trên YouTube. Hàng ngàn cái video, thưa quý ông bà và anh chị em. Nhưng mà cái ngạc nhiên hơn là quý vị nhìn sau những bài giảng đó là quý vị thấy là cái sự tận tâm, hy sinh rất là lớn lao của quý cha, quý thầy dòng Camelo. Trong đó có cha Phương Đình Toại là Ngài sáng lập Mái Ấm Mai Tâm từ hơn 20 năm qua. Vì thế chúng con mạo muội để đến để gõ cửa tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em. Đây là lần thứ 3 tại thành phố Houston, cũng như là những ân nhân xa và gần trong và ngoài tiểu bang Texas vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Ước mong tất cả quý đồng hương và quý ân nhân nghe được cái chương trình chúng con gửi đến quý ông bà và anh chị em, thì kính mời quý vị cũng quảng đại và đồng hành với Mái Ấm Mai Tâm. Và giờ đây kính mời quý ông bà và anh chị em cùng quý đồng hương theo dõi một cái video clip ngắn của cha Phương Đình Toại và những cái hình ảnh của các em ở trong Mái Ấm Mai Tâm.
3: Là em bé mới nhất, chưa có tên, vừa mới về Mái Ấm Mai Tâm cách đây mấy ngày. Em mẹ em bỏ đi để lại em trong bệnh viện, em sinh non, rồi em cũng có HIV và các bệnh lây qua đường tình dục mà mẹ em lây sang cho em. Ông bà em không nuôi nổi, và vì thế nên họ gửi em vào trong Mái Ấm, vì người ta không còn tìm ra mẹ của em nữa. Và chúng con rất hy vọng là em sẽ sống sót vì em quá nhỏ. Rồi ở đây là thuốc trị HIV cho các em. Các em phải uống thuốc mỗi ngày. Đây là sổ khám bệnh. Các em trong Mái Ấm sẽ đi đến bệnh viện mỗi tháng để được khám bệnh và được phát thuốc. Rồi về chia ra thành các cái hộp nhỏ này để phát cho tôi uống. Đối với em bé này, Mái Ấm đặt tên là sô cô la vì em có màu mà. màu giống sô-cô-la nên đặt tên là sô-cô-la, hy vọng là em thành sô-cô-la sữa hay là rồi lớn lên trắng hơn chút. Nhưng mà đây cũng là niềm vui cho máy ấm khi có một em mới. Cho đến ngày hôm nay thì máy ấm có khoảng 65 em, tuổi từ 0 tuổi như bé ở đây, bé sô-cô-la, cho đến 20 tuổi. Các em đi học, được chăm sóc, được chữa trị. Và chúng con rất là biết ơn trước tiên là tổ chức Hope for Tomorrow đã giúp cho máy ấm được xây dựng từ năm 2009 để có một cái cơ sở khang trang ở đây và đã chăm sóc cho hơn 300 em mồ côi sống với HIV AIDS chịu ảnh hưởng bởi căn bệnh, và cũng như các bà mẹ trẻ là đơn thân có nơi nương tựa. Em đổi bú rồi này, trong cái đường dưới này cũng dưới cũng dưới à. Xong rồi trong tháng 9 tới đây chúng con được biết là các anh chị của Hope for Tomorrow ở Texas, Houston cũng sẽ tổ chức cái đợt gây quỹ thứ 3 để giúp cho máy ấm có thêm kinh phí, có thêm điều kiện để nuôi các em. Nên nhân cơ hội này chúng con cũng gửi lời cảm ơn tới quý ông bà anh chị em ở Houston, Texas trong 3 lần gây quỹ đã thương giúp các em. Đây là Phát. Phát đã 14 tuổi rồi, nhưng mà vì hồi nhỏ Phát ở với ông bà nuôi Phát, nhưng mà họ không biết Phát bị bệnh. Cho đến lúc Phát 17 tuổi mới phát bệnh nặng. Rồi bây giờ Phát vừa bị epilepsy, vừa bị tai biến, nên em không có đi lại được. Nhưng em đã phục hồi, em có sự sống đàng hoàng. Nên bây giờ em chỉ mỉm cười thôi. Thì nhân cơ hội này chúng con xin được hết lòng cảm ơn đến quý ông bà anh chị em thân hữu, ân nhân khắp nơi, và đặc biệt là trong nhóm Hope for Tomorrow, cũng như là các quý ân nhân ở Texas, Houston đã thương đến máy ấm Mai Tâm, nâng đỡ giúp đỡ chúng con trong thời gian qua bằng cách này cách khác, và trong các lần gây quỹ vừa rồi qua nhà sĩ Cúc. Và sắp tới con được biết là nhóm Hope for Tomorrow sẽ tiếp tục tổ chức qua các bàn tay sự giúp đỡ của các tình nguyện viên và các anh chị thân hữu tại Houston, một buổi gây quỹ mới để hy vọng có thêm kinh phí để giúp cho các em trong máy ấm. Nên con xin cảm ơn quý bà chị em đã quan tâm, đã yêu thương, và cũng xin quý vị thêm một lời cầu nguyện cho các em được lớn lên nên người và có ích cho xã hội. Và xin cho máy ấm luôn trung thành trong việc tiếp tục là nơi chữa lành và đón nhận nuôi dưỡng các em có hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn và đơn côi vì căn bệnh hiểm nghèo. Con xin thay mặt cho các em xin hết lòng cảm ơn.
0: Dạ vâng, quý vị vừa mới theo dõi một đoạn clip ngắn về máy ấm Mai Tâm cũng như là các sinh hoạt của cha, cũng như là quý vị thiện nguyện ở đó, cũng như các em ở tại máy ấm Mai Tâm, những công việc hàng ngày của quý cha. Tuy nhiên thì đến đây chúng tôi xin tạm dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại ngắn, và sẽ quay trở lại phần thứ hai để chúng ta tiếp tục có những câu chuyện liên quan tới việc buổi tiệc gây quỹ. Xin mời quý vị tiếp tục giữ làn sóng.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đầu xanh.
1: Anh muốn em uống băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc cung sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
6: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
7: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
6: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
7: Có nhân viên nói tiếng Việt.
6: Địa chỉ 126 Elridge.
7: Điện thoại 832-939-8956.
8: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, thay cũ đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
9: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí, hay 832-607-6629. VN Home Care, chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
10: Bel Air nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers ngập tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng. Tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Bel Air, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kêu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
12: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nha.
11: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
13: Dosoro Brush Cleanser, sản phẩm rửa mặt thế hệ mới đến từ Hàn Quốc. Gel collagen trong vắt, đầu cọ silicone mềm mịn, làm sạch sâu êm dịu, mang đến cảm giác tươi mát sau khi sử dụng. Dosoro Cleanser, better than ever. Sở hữu sữa rửa mặt Dosoro ngay tại Vinashop, 1-855-855-5888.
14: Cảm ơn quý vị giữa làn sóng và quay trở lại với chương trình hội thoại ngày hôm nay cùng với ban tổ chức của buổi tiệc cây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam, cùng với Mái Ấm Mai Tâm. Phần thứ nhất thì chúng ta cũng đã nghe về sinh hoạt của Mái Ấm Mai Tâm cũng như là các em trẻ bị nhiễm HIV và các bà mẹ thì chịu những cái xa lánh của xã hội rất là khó khăn. Vậy thì chúng ta cái mục tiêu của cái buổi tiệc này á, quý chị nghĩ là mình cùng với Mái Ấm Mai Tâm, phần thứ nhất thì chúng ta cũng đã nghe về sinh hoạt của Mái Ấm Mai Tâm cũng như là các em

0: rất là nhiều người yêu thương và đóng góp. Tuy nhiên cái tiền chi phí hàng năm khá nhiều, thưa quý ông bà và anh chị em. Ngoài ăn ở thì cho các em đi học cũng như là cái tiền mà thuốc men để duy trì cái vì những cái bệnh nhân HIV này không thể nào không không có thuốc được, thưa quý vị. Vì vậy đã tốn kém một năm chi phí trên dưới 500.000, một con số không nhỏ. Cũng có những mái ấm mái tâm cũng đã thường được nhận được những cái sự đồng hành và giúp đỡ của trong nước. Tuy nhiên cha cũng Phương Đình Toại cũng đã đi ra nước ngoài và cũng được nhận được những sự đóng góp yêu thương của tất cả quý đồng hương hàng năm. Nhưng thành phố Houston của chúng ta, cha chỉ có ghé lại thành phố Houston của chúng ta cứ 2 năm mới ghé một lần. Vì vì thế mái ấm mái tâm mạnh dạn để gõ cửa tấm lòng của quý vị chỉ có 2 năm một lần thôi. Do đó ước mong tất cả những quý đồng hương khi nghe cái buổi thoát sâu, buổi tâm tình hôm nay, kính mời quý vị nếu mà quý vị ở xa bất tiện không có đến tham dự cái buổi tiệc gây quỹ tại nhà hàng Kim Sơn tọa lạc ở trên đường Bel Air tại thành phố Houston vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây, thì kính mời quý vị cũng có thể liên lạc với nha sĩ Kim Cúc cũng như là các chị em thiện nguyện trong ban tổ chức để có thể gửi gieo tiền hoặc là đóng góp qua hội vô vị lợi của Hope for Tomorrow. Tất cả những sự đóng góp của quý ông bà và chị em thì sẽ được khấu trừ miễn thuế, thưa quý vị. Nếu quý vị là các cơ sở thương mại hoặc là những văn phòng bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ thì quý vị vẫn có thể khấu trừ những cái số tiền quý vị đóng góp cho những quỹ từ thiện, thưa quý vị. Vì vậy là mái ấm mái tâm rất rất cần tấm lòng quảng đại yêu thương của quý ông bà và anh chị em. Như phần đầu quý vị đã nhìn thấy các em nhỏ từ nhỏ cho đến 20 tuổi, vì quý vị chưa thấy được cái tại sao có em nhỏ lại nằm dưới đất, là khi nha sĩ Cúc về là biết, hoặc quý vị nào có cái dịp về lại Việt Nam quý vị có thể ghé qua mái ấm mái tâm tại Sài Gòn, quý vị thấy được là vì cái số lượng các em đông quá mà cái nhà rất là nhiều tầng em biết rồi, không có lớn lắm cho nên là không có giường, các em chỉ có trải chiếu và sắp sắp sắp Việt Nam mình hay dùng cái từ gọi là sắp giống như cá lẹp vậy đó,
1: cảm
0: cá
1: ơn
0: mè vậy đó. Vì vậy rất là tội nghiệp. Tuy nhiên đó cũng là một cái ước mơ và những cái sự hy sinh của tấm lòng quảng đại của tất cả quý ân nhân cộng với những thiện nguyện viên và nhất là quý cha quý thầy ở dòng Camilo thì để duy trì cái mái ấm mái tâm được rất là nhiều năm. Và kính thưa quý vị, như chúng ta vừa nói ngay đây thì làm sao mình có được gần 500 ngàn, một con số khá hy hữu phải không ạ? Tuy nhiên góp gió thì thành bão phải không, mỗi người mỗi tay. Ước mong quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng đến, những ai ở tại thành phố Houston ở những vùng lân cận, quý vị có thể liên lạc với nha sĩ Kim Cúc và quý Xuyên Quỳnh cũng như chú Trịnh Tiến Tinh và Khánh Dư để đặt bàn tham dự. Mỗi vé là xin một cái số tiền ủng hộ, vì để mình còn phải trả tiền cho nhà hàng Kim Sơn lo về vấn đề ẩm thực, do đó là một cái vé bảo một vé đồng hạng đó là 75 đồng một vé, và một vé mà ủng hộ thì là 100 đồng, và có vé gọi là bảo trợ thêm nữa là 150 đồng. Mình có 3 loại vé: 75, 100 và 150 đồng. Và cũng rất là ước mong những cơ sở thương mại, những ân nhân quảng đại có thể bảo trợ nguyên một bàn. Vì Kim Sơn em cũng biết rồi, họ chỉ có lấy nguyên bàn, cho dù mình ngồi một người hay 5 người mình cũng phải trả một nguyên một bàn. Vì vậy ước mong tất cả quý đồng hương cùng hưởng ứng và liên lạc với nha sĩ Kim Cúc qua số điện thoại đó là 832 298 9159 và dược sĩ Teresa đó là 832 577 1569 và chú Trịnh Tiến Tinh là 832 545 0486 và Khánh Dư là 832 455 9949 và cá nhân của Sinh Quỳnh là 832 213 8899. Quý vị có thể liên lạc hoặc là gieo, quý vị cần nhận vé của xin cũng như nha sĩ Kim Cúc có thể là delivery cho quý vị nếu quý vị mua 10 vé.

0: Bé phải không? Trở lên thì tại vì xăng bây giờ 5 đồng một ga lon rồi thưa quý vị.
1: Cứ một bàn là đi sẽ đi giao đúng không?
0: Dạ.
1: Vậy thì chương trình chi tiết của cái buổi tiệc như thế nào?
0: Thưa quý đồng hương, khi mà mình nói đến cái buổi tiệc thì trước tiên là cái ẩm thực cũng là khá quan trọng, nhưng mà ẩm thực mình đã giao cho nhà hàng Kim Sơn. Thì quý vị biết nhà hàng Kim Sơn luôn có những cái món ăn rất là ngon miệng. Tuy nhiên khi chúng ta mình no bụng rồi thì lúc đó mình cũng vẫn muốn có thời gian. Quý vị có thể gặp gỡ được cha Phương Đình Toại, ngài sẽ đến đây với chúng ta và trình bày cũng như là chia sẻ và tâm tình những câu chuyện thương tâm và những niềm vui từ các em sơ sinh cho đến 20 tuổi qua cái hành trình mà hơn 20 năm ngài đã gắn bó với các em nhiễm cái căn bệnh hiểm nghèo HIV. Thì quý vị sẽ có rất rất là nhiều cái thời gian để quý vị cùng chia sẻ và lắng nghe cũng như tâm tình được những cái điều mà cha Phương Đình Toại sẽ gửi đến cho quý vị. Ngoài ra quý vị cũng đón nhận được những ca sĩ mà rất là luôn luôn có tấm lòng yêu thương tới những cái người kém may mắn, đó là nam ca sĩ Hoàng Quân và nam ca sĩ Hoàng Dũng cũng như là tiếng hát ngọt ngào của Thu Ngọc và Thiên Phương. Quý vị sẽ không có thất vọng khi quý vị đến tham dự cái buổi tiệc chia sẻ, buổi ca nhạc chia sẻ vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Quý xin chắc chắn quý vị là quý vị sẽ ở cho tới cuối cùng, vì trong quá khứ những cái câu chuyện của cha Phương Đình Toại gửi đến quý vị thì không thể không ai mà không cảm xúc và rất là muốn nghe thêm nhiều câu chuyện nữa. Tại vì khi mình nhìn lại cuộc đời của chúng ta khi bước chân qua Mỹ thì bản thân mỗi người chúng ta, không riêng gì cá nhân quý xin, chúng ta chỉ có một đôi dép và một bộ đồ, là hai bộ đồ với hai đôi dép là nhiều phải không Tường Minh? Cho nên bây giờ mình mở cái tủ của mình ra mình xem thì có được mấy chục đôi dép, mấy chục bộ đồ. Đó, mình nhìn như vậy thôi là mình đã cảm thấy tạ ơn ơn trên và tạ ơn Thiên Chúa đã ban cho mình quá quá nhiều. Cho đó cũng như nha sĩ Kim Cúc và bác sĩ Dũng cũng nói, đó là cái lý do và cái mục đích tại sao có cái buổi gây quỹ 2 năm một lần giúp đỡ cho Mái Ấm Mai Tâm, vì đó là một cái cơ hội để Mái Ấm Mai Tâm được đón nhận những cái tình thương yêu mến của tất cả quý đồng hương xa gần ở hải ngoại. Do đó ước mong tất cả quý đồng hương và đặc biệt là hôm nay chúng con cũng xin gửi đến lời cảm ơn tri ân đến những cơ sở thương mại đã đồng hành và đáp lời mời gọi của Mái Ấm Mai Tâm. Và cái buổi tiệc gây quỹ đã được bảo trợ qua một số cơ sở thương mại. Tuy nhiên chúng con cũng ước mong sẽ đón nhận rất rất là nhiều những cơ sở thương mại sau khi nghe cái buổi tiệc, cái buổi tâm tình của chúng con ngày hôm nay. Trước tiên cũng xin gửi đến lời cảm ơn đến là chị Ly Lê, là phu nhân của anh chủ nhân của Đài Việt TV và Việt Radio. Khi mở lời thì chị vẫn gọi là sẵn sàng để bảo trợ những cái buổi talk show và những cái cách thức để quảng bá đến cho toàn thể đồng hương Houston. Cảm ơn chị Lê Lê và Việt TV Radio và Việt TV Network và Việt Radio 1560 cũng như đài Sài Gòn 900 và kế đến đó là nhà hàng Kim Sơn cũng như là chị LD Insurance Agency Sâm Nguyễn và kế đến đó là Saint Michael Clinics và Huy Market và Mai Tài Noodle House and Grill, LP Insurance Anh Lộc và chị Phượng, SP Cleaning Service, The Best Rate Insurance quán ông trẻ và GMC Medical Clinics của bác sĩ Tuấn Nguyễn, Đa Cao, nhà hàng Đa Cao và Fidelity National Title và chợ Thanh Bình, cũng như nhà sĩ Kim Cúc ngồi đây, đó là Dentist at Rock Creek. Ai muốn có những cái hàm bộ răng đẹp, có một nụ cười xinh xắn thì ghé đến nhà sĩ Kim Cúc. Quý xin biết là nhà sĩ Kim Cúc và bác sĩ luôn làm răng miễn phí cho quý tu sĩ.
1: À,
0: và nhân đây để gửi lời cảm ơn đến nha sĩ Kim Cúc và cũng như bác sĩ Dũng đã luôn quan tâm và giúp đỡ đến tất cả những cái chương trình thiện nguyện trong quá khứ.
1: À, dạ vâng, rõ ràng là chúng ta có rất nhiều những doanh nghiệp cũng đã giúp đỡ cho chương trình. Tuy nhiên chắc chắn là chúng ta cần thêm nhiều, rất là nhiều bàn tay khác nữa, bởi vì con số cũng khá lớn để cho phục vụ cho các em về bệnh cũng như là về cái sinh hoạt hàng ngày. Vậy thì làm sao để có thể bảo trợ cho chương trình? Liên lạc với ai?
0: Dạ, liên lạc với Christine Quỳnh, cá nhân của Christine là 832-213-8899 hoặc là nha sĩ Kim Cúc là 832-298-9159, 832-298-9159, cũng như là dược sĩ Teresa đó là 832-577-1569, và chú Trịnh Tiến Tinh là ở khu sau 45 đó là 832-545-0486, cũng như là Khánh Dư là 832-455-9949. Kính thưa quý vị, vì chúng ta cũng gần tới cái ngày tiệc gây quỹ, hôm nay là cuối tháng 7 rồi và 20 tháng 9 chúng ta chỉ còn dưới không tới 2 tháng nữa thôi là chúng ta đến cái ngày dự tiệc rồi, và ban tổ chức của chúng con cũng rất là muốn có một cái con số để chúng ta có thể báo với nhà hàng Kim Sơn để họ chuẩn bị ẩm thực và để đón tiếp cho quý đồng hương được chu đáo hơn, để chúng ta sẽ khai mạc đúng giờ, vì cái chương trình khá dài. Trong quá khứ thật sự rất là nhiều ân nhân rất là muốn nghe những cái câu chuyện của cha Phương Đình Toại, vì vậy đó là nếu chúng ta khai mạc sớm thì chúng ta lại có nhiều cái cơ hội để nghe được những cái câu chuyện vui nhộn và những cái câu chuyện thương tâm trong cái quá trình mà phục vụ của cha qua mái ấm mai tâm và dành riêng cho những bệnh nhân HIV. Thật sự khi nghe tới HIV, bản thân của chúng ta ai cũng cảm thấy sợ, phải không nha sĩ, khi nhắc đến cái căn bệnh HIV?
2: Thì cái bệnh HIV thì mọi người, như là xã hội đều ruồng bỏ, nhưng mà đối với mấy cha mấy thầy là dấn thân rất là nhiều, Cúc là tận mắt nhìn thấy những một cái tổ chức rất là chu đáo, thuốc men đâu vào đó, thì Cúc rất là cảm phục. Tiện đây Cúc cũng xin mời gọi tất cả những bạn anh chị đồng nghiệp, nha sĩ, bác sĩ, nếu mà những ai muốn có cơ hội về Việt Nam làm thiện nguyện là chữa răng hoặc là khám bệnh thì cũng có thể, mình cũng có thể giúp một tay nữa. Nhưng mà còn không đi được thì cũng qua cơ hội này thì Cúc cũng hy vọng có nhiều anh chị đồng nghiệp, bác sĩ, nha sĩ, dược sĩ cùng một tay để mà giúp mấy ấm mấy tâm.
1: Không phải chỉ có các nhà sĩ, bác sĩ, mấy sĩ thôi, realtor cũng có thể có hội realtor giúp cho, chắc cũng được lắm đó chị.
0: Thật sự đó là nha sĩ mời gọi những đồng nghiệp của mình, nhưng mà chị em mình cũng có nhiều đồng nghiệp lắm phải không?
1: Đúng
0: em
1: rồi.
0: Và nhất là không phải có nhiều người không phải là đồng nghiệp nhưng mà họ vẫn có những cái tấm lòng rất là rộng mở, luôn luôn đáp lời mời gọi, những cái lời mời gọi của ban tổ chức trong nhiều năm qua. Đó là lý do tại sao mà Mái Ấm Mai Tâm gõ cửa đến người dân Houston, vì Houston của chúng ta có cái bài hát là Houston nắng ấm tình nồng đó phải không? Luôn luôn quảng đại phải không em?
1: Dạ vâng. Bởi vì thì chúng ta càng nhiều càng tốt, không phải cần số tiền lớn mà cần số nhiều người giúp đỡ, thì mỗi người một tay thì giảm gánh nặng cho cái một số người lúc nào cũng đứng ra để mà cho, đúng không? Có mỗi người không bao nhiêu là ít mà cũng không bao nhiêu là nhiều hết. Tuy nhiên thì bây giờ không biết là tình hình bán bàn mình được bao nhiêu bàn rồi.
0: cảm ơn lời mời gọi từ vì của ông bà và anh chị, của ban quý ông bà và anh chị em, nhất là những đồng hương đáp lời mời gọi cũng rất là nồng nhiệt. Tuy nhiên, và quý vị cũng biết rồi là nhà hàng Kim Sơn cũng khá rộng lớn, cho nên là cần rất là nhiều tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em sẽ gọi đến cho nha sĩ Kim Cúc qua cái số điện thoại là 832-298-9159 và cá nhân của Christine là 832-213-8899. Kính thưa quý vị, mỗi khi mà Christine mở lời mời gọi, Christine cũng rất là ngại ngùng. Vì vậy là tất cả những cái chương trình gây quỹ đợt trước, Christine cũng luôn cảm ơn là anh Bình Phở Duy đó, anh cho Christine một cái kem đó gọi là kem chống ngại, để khi mở lời đó mình không có ngại ngùng. Từ vì khi mình cho đó mình không có ngại, quý vị ơi, ước gì mình có rất là nhiều tiền để mình cho, mình không có phải đi xin ai hết. Nhưng mà thật sự khi mỗi lần đi xin mình cũng rất là ngại ngùng. Tuy nhiên vì cái động lực để mà gõ cửa tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em qua cái khi mà mỗi lần mình nhìn thấy những các em, những người mắc những cái cơn bệnh nặng nề hơn, thì nhìn lại cái sự mà gọi là xấu mặt của mình nó là không có đáng gì hết, cho nên mình cũng làm liều luôn, cho nên gõ cửa tấm lòng quảng đại. Tuy nhiên cũng cảm ơn rất rất là nhiều quý anh chị, quý bạn bè đã đáp lời mời gọi, như quý xin gõ cửa thì cũng đáp lời mời gọi. Vì vậy đó, quý xin ước mong tất cả quý đồng hương, những ai mà quý xin chưa gõ cửa đến thì quý vị cũng có thể mạnh dạn, và rất mong là quý vị liên lạc với quý xin cũng như là ban tổ chức và nha sĩ Kim Cúc, Teresa, chú Trịnh Tiến Tinh và Khánh Dư, để ban tổ chức của chúng con có thể sắp xếp để cho quý bà và anh chị em đến tham dự cái buổi tiệc gây quỹ vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây tại nhà hàng Kim Sơn, thành phố Houston, Texas. Và kính thưa quý vị, những anh chị, những cơ sở thương mại nào mà không có đến được cũng có thể bảo trợ, và tất cả những cái số tiền quý vị bảo trợ, quý vị sẽ nhận được lá thư để khấu trừ thuế cuối năm. Thưa quý vị, cái vui nhất Tường Minh biết không, những cơ sở thương mại đó là mình dùng tiền mình cho đi, nhưng trong đó có phần của chính phủ cộng tác nữa. Thì vậy thì mình cứ vui vẻ mà cho đi, tại vì mình write off được, đúng không ạ? Mình có thể khấu trừ được thuế cuối năm.
1: Cảm ơn chị Kristen. Tôi nói là Kristen nói thì con kiến trong lỗ nó cũng bò ra thì cũng đúng thôi, đúng không? Tuy nhiên thì hồi nãy chị Kim Cúc có nói là chị cũng hay thường về Việt Nam lắm. Trước khi mình chia tay đó, chắc là dành ít phút, cái điều gì làm chị cảm thấy xúc động nhất trong những cái lần về thăm mái ấm và Mai Thăm, có cái điều gì mà nó động lại trong trái tim chị nhiều nhất muốn chia sẻ?
2: Cái năm 2019 đó là lần đầu tiên mình về mình thăm, thì thấy các em nó rất là vui khi mà được phái đoàn tới thăm, giống như nó không có tình thương, nó không có cha mẹ, thì tình thương là từ các tu sĩ ở, những người bà mẹ đơn thân ở mái ấm. Nhưng mà khi thấy người ngoài tới thì nó rất là vui, nó nhất là nó gặp các em học sinh trung học, đại học ở Mỹ về, nó cứ líu lít, nó nói, nó quấn quýt đi, nó không muốn cho đi, ngồi nói chuyện, ăn chung, ăn trưa với các em, thấy rất là dễ thương. Mà mình thấy là mình có ba đứa con nuôi mà cũng khổ. Này mà thấy nguyên
1: thấy
2: sống hay mấy đứa mà mà nuôi đâu vào đó, thì dĩ nhiên mỗi một cái tuổi thì nó có cái khó khăn của nó, còn nhỏ thì nó khó khăn về phải chăm sóc nhiều hơn, đến khi mà đến tuổi cấp 2 thì nó có bắt đầu suy nghĩ nó khác, thì nó có nhiều kiểu cái tự ái rồi đến khi đại học. Nhưng mà các cha các thầy cũng vẫn làm sao mà đã tạo cho một cái môi trường để nó cảm thấy là nó được thương, nó được yêu.
1: Nhưng mà chị Kim Cúc có thấy cái điều gì khác biệt giữa những cái mái ấm mà nuôi trẻ mồ côi bình thường thôi, mồ côi thôi, so với là các trẻ mồ côi ở đây mà còn thêm những cái bệnh giống HIV, bệnh nan y mà xã hội ruồng rẫy như vậy, thì các em nó có những cái tự ti mặc cảm gì không?
2: Dạ, đến một tuổi nào đó, tuổi teenager nó cũng có, chị Nhật không phải là không, nó biết, nó rất nó biết, nhưng mà các cha các thầy tạo ráng tạo một cái môi trường làm sao mà nó hòa nhập với lại những các em cộng đồng, thì đi học cũng vẫn được chở đi học đến trường ngoài đàng hoàng, về nhà rồi có những sinh hoạt như là lành mạnh về bóng đá, về thể thao, rồi cũng có đi ra ngoài park chơi, như nó có một những cái tổ chức lành mạnh như vậy cho các em, để tạo cho các em thấy là các em
1: được bình đẳng nhiều như vậy. Dạ. Dạ.
2: Và thêm nữa là giống như là mỗi một cái dịp Tết, dịp lễ Giáng sinh này kia, thì các cha các thầy đều có một cái gì đó cho các em.
1: Đó là cái phần may mắn của các em được gặp gỡ các cha các thầy. Đến đây thì cũng sắp hết giờ rồi, chắc là chúng ta cũng tóm lược lại cái chương trình ngày hôm nay, nhắc lại ngày giờ cũng như là cách thức chúng ta có thể liên lạc với ban tổ chức về đặt bàn cũng như là về bảo trợ.
0: Dạ vâng, cảm ơn Tường Minh cũng như quý đồng hương đã theo dõi một cái buổi tâm tình ngắn ngủi, và ước mong sự hiện diện của quý ông bà và anh chị em trong ngày 20 tháng 9 sắp tới đây tại nhà hàng Kim Sơn của thành phố Houston, Texas, đó là một cái niềm vui, và đây là một cái động lực để giúp cho quý tu sĩ Camelo tiếp tục những cái hy sinh và dấn thân phục vụ, nuôi dưỡng và chữa lành về thể xác cũng như tinh thần cho các em, các bệnh nhân nhiễm HIV. Vì vậy ước mong tấm lòng quảng đại và sự thương mến của đồng hương, tất cả những quý ân nhân xa gần trong và ngoài thành phố và tiểu bang Texas. Quý vị cũng có thể vào cái website của Việt TV Network để theo dõi buổi tâm tình hôm nay, và có số điện thoại đã hiện lên trên màn hình. Quý vị có thể liên lạc với nha sĩ Kim Cúc qua điện thoại là 832-298-9159, 832-298-9159, và dược sĩ Teresa đó là 832-577-1569, chú Trịnh Tiến Tinh là 832-545-0486, và Khánh Dư là 832-455-9949, và cá nhân Christine Quỳnh đó là 832-213-8899. Vé được bảo trợ đó là với một cái con số rất là nhẹ nhàng thưa quý vị, mỗi vé đó là 75 đồng, 100 đồng và 150 đồng, mình có 3 loại vé. Và ước mong tất cả quý vị cũng đón nhận bảo trợ bởi một ban là 10 vé thì ban tổ chức sẽ nhẹ gánh hơn. Ước mong sự hiện diện và tấm lòng quảng đại của quý ông bà và anh chị em dành cho mái ấm mai tâm, và nhất là đón gặp gỡ và đón chào cha Phương Đình Toại đến từ Việt Nam vào ngày 20 tháng 9 sắp tới đây. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, những ai có cơ hội đi về Việt Nam có thể ghé qua mái ấm mai tâm tại Sài Gòn. Quý vị sẽ thấy được những công việc mà quý cha, quý thầy ở dòng Camelo và tất cả những anh chị em thiện nguyện viên giúp đỡ cho các bệnh nhân bị bệnh HIV như thế nào. Và một lần nữa chúng con xin gửi đến lời cảm ơn đến tất cả quý ông bà và anh chị em theo dõi buổi tâm tình hôm nay. Đặc biệt một lần nữa cảm ơn Tường Minh, cảm ơn Đài Việt TV Network đã luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện để gửi đến cho đồng hương Houston trong và ngoài thành phố để biết đến buổi tiệc gây quỹ 20 tháng 9 sắp tới đây, gây quỹ cho mái ấm mai tâm, là một nhà nuôi dưỡng và chữa lành cho các em bị bệnh HIV tại Việt Nam qua hội vô vị lợi, đó là Hope for Tomorrow. Và quý vị có thể ký check gửi về cho nha sĩ Kim Cúc qua cái địa chỉ trên màn hình, và check đều trả về cho Hope for Tomorrow. Thưa quý vị, tất cả những số tiền quý vị được đóng góp sẽ được ghi rõ và cũng gửi biên nhận cho quý đồng hương. Và những quý vị nào muốn về Việt Nam để thăm mái ấm mai tâm thì quý vị vẫn có thể đến, và cha và cũng như các em luôn luôn mong chờ sự ghé qua và thăm viếng của tất cả quý đồng hương xa gần khắp nơi.
1: Dạ vâng.
2: Cho Cúc xin nhắn lên, nếu mà viết chắc á, thì để memo là mái ấm mai tâm.
1: Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị Kristen cũng như là nha sĩ Kim Cúc. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và xin chào tạm biệt.

0: mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
1: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet Folklorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra, chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Up Hình với 1.600.000 mỹ kim tiền thưởng.
5: Thông báo cho thuê office: nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê là 500 mỹ kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
6: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí rợ 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, xà lách xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng cút lon hiệu Red Rock 1 đồng 99, nước tương hừ no 1 đồng 79, nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miễn liền non Sim Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt Quê 8 đồng 99, mì Moro lẩu Thái Tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành đêm gà Tâu Thô 9 đồng 99. Chợ Tấn Hương chúng tôi còn rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
7: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và Wellcare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
8: Tôi là bác sĩ Lê Vũ, xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giê-xu khi Ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
9: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Quý thính giả đang theo dõi đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là bản tin 12 giờ trưa kết nối hai miền Houston và Dallas do Vân Trang và Tường Minh phụ trách. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào Vân Trang. Sau đây Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết đầu tiên trong phần tin thế giới.
11: Vân Trang xin chào quý thính giả khắp nơi đang theo dõi chương trình tin tức 12 giờ trưa nay và chào chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu phần tin thế giới cho biết Hoa Kỳ tìm cách gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran. Phó Tổng thống Hoa Kỳ J.D. Vance vào ngày 13 tháng 8 tuyên bố mục tiêu số 1 của Hoa Kỳ đối với Iran là tác động lên giá dầu, còn chương trình hạt nhân là mục tiêu số 2. Cùng ngày thì Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent cũng đã đe dọa áp đặt cô lập kinh tế chưa từng có đối với Iran. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Fox News, Phó Tổng thống J.D. Vance tuyên bố giá dầu đã giảm và thấp hơn nhiều so với mức đỉnh hồi đầu cuộc chiến. Đó là mục tiêu số 1, giữ cho dầu và xăng rẻ cho người dân Mỹ. Và mục tiêu thứ hai rõ ràng là bảo đảm Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Đồng thời, ông Vance tỏ ra lạc quan về khả năng Hoa Kỳ đạt được hai mục tiêu này. Theo Fox News, trong nội bộ chính quyền Trump, Phó Tổng thống Vance được xem là một trong những người hoài nghi nhất về chiến dịch quân sự chống Iran được phát động từ cuối tháng 2 năm 2026. Tuy nhiên, phát biểu mới này của ông dường như cho thấy chính quyền Trump hiện ưu tiên cách tiếp cận thận trọng hơn, tập trung vào việc duy trì sức ép kinh tế mạnh mẽ đối với Iran.
4: Saudi Arabia thông báo giai đoạn phát triển mới của Liên minh phòng thủ hàng hải. Bộ Quốc phòng Saudi Arabia hôm 13 tháng 8 thông báo 15 quốc gia đã ký tuyên bố chung về việc thành lập một liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia. Trong một tuyên bố đăng trên nền tảng X, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết số quốc gia ký tuyên bố chung đã lên tới 15 nước, trong đó có 13 nước đã hoàn tất các thủ tục trong nước, ký hiến chương của liên minh và chính thức tuyên bố gia nhập. Các nước thành viên khẳng định quyết tâm bảo vệ quyền tự do hàng hải, bảo đảm an toàn cho các tuyến thương mại quốc tế và tuyến vận chuyển năng lượng đi qua ba vùng biển này, vốn tạo thành hành lang hàng hải chiến lược kết nối Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Hoa Kỳ và Iran đang tập trung vào eo biển Hormuz. Việc tuyến hàng hải này gần như bị phong tỏa, trong khi trước đây từng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt xuất khẩu của thế giới, tạo ra sức ép lớn đối với nền kinh tế toàn cầu.
11: Trong khi đó, thì Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cảnh báo về tình hình tại Yemen. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc ngày 13 tháng 8 đã tổ chức phiên thảo luận mở về tình hình Yemen. Tại phiên họp, thì các đại biểu đã bày tỏ lo ngại sâu sắc trước những cuộc đụng độ quân sự leo thang, tấn công nhằm vào Saudi Arabia và tàu thương mại. đồng thời cảnh báo diễn biến mới có thể làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh vào năm 2022. Phiên họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng từ cuộc chiến giữa Mỹ và Iran tiếp tục lan rộng khắp Trung Đông, làm gia tăng sức ép đối với tình hình an ninh vốn phức tạp ở Yemen. Tháng trước, lực lượng Houthi đã tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với tàu thuyền có liên hệ với Saudi Arabia. Động thái này khiến Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc quan ngại về an ninh hàng hải tại khu vực Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandab, tuyến hàng hải chiến lược kết nối Biển Đỏ với vịnh Aden, có vai trò quan trọng với vận tải và thương mại quốc tế. Căng thẳng tiếp tục gia tăng sau vụ Houthi tấn công một tàu thương mại tại eo biển Bab al-Mandab hôm 11 tháng 8, khiến cho 6 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Vụ này làm dấy lên lo ngại về rủi ro đối với tự do, an toàn và an ninh hàng hải trong khu vực.
4: Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công các mục tiêu dân sự ở Biển Đen. Ukraine đề nghị Nga một thỏa thuận ngừng tấn công vào các mục tiêu dân sự ở Biển Đen trong bối cảnh các cuộc tấn công vào tàu thuyền và các cảng xuất khẩu ngũ cốc trong những tuần gần đây đe dọa nguồn cung lương thực toàn cầu. Hãng tin Reuters hôm qua ngày 13 tháng 8 cho biết là Nga đã bác bỏ đề xuất của Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga lên án Ukraine thực hiện các hành động khủng bố nhằm vào tàu thuyền, nhưng bà không đề cập đến các cuộc tấn công của phía Nga. Theo đại diện Bộ Ngoại giao Nga, đề xuất nói trên chỉ là biện pháp nửa vời giúp cho Kiev một khoảng thời gian nghỉ ngơi tạm thời. Nga và Ukraine, hai nhà cung cấp lớn của thị trường nông sản toàn cầu, đã cáo buộc lẫn nhau về tình trạng leo thang tấn công vào các cảng và tàu thuyền xuất khẩu ngũ cốc. Kiev đã phải tìm kiếm các tuyến đường vận chuyển mới sau khi nhiều chủ tàu ngừng ghé các cảng ở khu vực Odessa. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan vào thứ Bảy tuần trước, 8 tháng 8 cho biết đã đề nghị Nga và Ukraine tạm hoãn các cuộc tấn công ở vùng biển Hắc Hải.
11: Nhiều người Anh bị đau mắt sau nhật thực. Số lượt tìm kiếm trên Internet liên quan đến tình trạng đau mắt đã tăng vọt sau hiện tượng nhật thực diễn ra vào ngày 12 tháng 8. Theo truyền thông Anh tại nước này, số lượt tìm kiếm trên Google với các cụm từ như mắt bị đau đã tăng hơn 800% trong 24 giờ. Diễn biến này xảy ra bất chấp hàng triệu người theo dõi nhật thực đã được cảnh báo không được nhìn trực tiếp vào mặt trời nếu không đeo kính bảo vệ đạt tiêu chuẩn. Trong khi hàng trăm người đã xếp hàng cả ngày để mua kính vì sản phẩm này đã cháy hàng, nhiều người dường như đã phớt lờ cảnh báo trên. Sau nhật thực thì các lượt tìm kiếm trên mạng tăng vọt với những cụm từ như tại sao mắt tôi bị đau và đau đầu. Theo những người dùng mạng xã hội đã nhìn nhật thực và không có biện pháp bảo vệ phù hợp, thì lực của họ bị ảnh hưởng xuất hiện các điểm tối hoặc là trong một số trường hợp là điểm màu xanh lá cây và phải mất vài giờ mới biến mất. Tại Anh, sự kiện thiên văn này được mong đợi đến mức các cửa hàng kính mắt và cửa hàng chuyên dụng đã bán hết kính bảo vệ. Đến chiều ngày 11 tháng 8, Amazon và Đài Thiên văn Hoàng gia Anh cũng không còn kính.
4: Tiếp nối là tin Á Châu. Trung Cộng, Thái Lan triệt phá đường dây lừa đảo thẻ tín dụng xuyên biên giới. Ngày 13 tháng 8, Bộ Công an Trung Cộng cho biết lực lượng an ninh nước này và Thái Lan gần đây đã phối hợp triệt phá một đường dây lừa đảo thẻ tín dụng xuyên biên giới quy mô lớn nhắm vào công dân Trung Cộng, đồng thời bắt giữ 9 nghi phạm. Tuyên bố của Bộ Công an Trung Cộng cho biết tội phạm gồm 4 công dân Trung Cộng và 5 công dân Thái Lan. Tuyên bố cho biết cảnh sát Trung Cộng đã phát hiện đường dây tội phạm xuyên quốc gia này từ năm 2025, nhanh chóng chia sẻ thông tin vụ án với phía Thái Lan và đề nghị hỗ trợ. Kết quả điều tra cho thấy có 2 nghi phạm đã thông đồng với nhau. Một người điều hành một cửa hàng tại Thái Lan làm bình phong về thu nhập trái phép thông tin thẻ tín dụng của nạn nhân, trong khi người còn lại sử dụng dữ liệu đánh cắp để làm thẻ giả, đồng thời tuyển dụng người sử dụng các thẻ này cho các giao dịch gian lận và rửa tiền bất chính nhằm trục lợi. Đến nay, quan chức cho biết là thiệt hại tài chính lên tới 5 triệu nhân dân tệ, tức khoảng là 736.500 Mỹ Kim.
11: Tiếp nối dòng tin Á Châu cho biết người dân Hàn Quốc đang khốn đốn vì nắng nóng kỷ lục. Theo hãng tin Reuters, ngày 2 tháng 8, thành phố Yangshan ở phía đông nam Hàn Quốc đã ghi nhận mức nhiệt tới 42,5 độ C, cao nhất tại nước này kể từ khi bắt đầu thống kê khí tượng hiện đại năm 1904. Theo Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia, nắng nóng đã khiến ít nhất 31 người tử vong trên cả nước. hơn 900.000 gia súc, gia cầm và 1,4 triệu vật nuôi thủy sản đã bị chết. Giới chức đã ban bố cảnh báo nắng nóng, kêu gọi người dân ngay lập tức dừng mọi hoạt động ngoài trời. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nói trước nội các rằng tình trạng thời tiết khắc nghiệt hiện nay là điều chưa từng xảy ra trước đây. Chúng tôi cần nỗ lực cải tổ căn bản hệ thống ứng phó khủng hoảng quốc gia, bởi thời tiết khắc nghiệt đang trở thành trạng thái bình thường mới. Ông nói, các nhà khoa học cho rằng những hiện tượng thời tiết cực đoan này không phải là những diễn biến riêng lẻ, mà phản ánh xu hướng khí hậu đang thay đổi trên quy mô rộng hơn. Các nhà nghiên cứu nhận định đợt nắng nóng gay gắt trong tháng 7 gần như không thể xảy ra nếu không có tác động của tình trạng trái đất nóng lên.
12: Tiếp nối là tin Hoa Kỳ.
11: Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết. Xin lỗi quý vị, vừa rồi là phần thứ nhất của bản tin trưa hôm nay. Sau đây mời quý thính giả theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin Hoa Kỳ.
13: Dạ con chào cô. Hồi trước da cô có hơi khô với lại nám nhẹ đúng không? Giờ là nhìn sáng hẳn luôn. Cô có đang dùng sản phẩm gì mới không?
14: Có chứ. Cô đang dùng sản phẩm BT Collagen được vài tháng rồi. Cô thấy da cô cải thiện lắm đó.
13: Con cũng đang dùng bộ sản phẩm của BT Collagen luôn. Đặc biệt là sữa rửa mặt tẩy tế bào chết và kem dưỡng da ban đêm đó cô.
14: Ban đầu cô cũng sợ bị dị ứng. Tại da mình lớn tuổi rồi con. Nhưng mà cô dùng cô thấy da dễ chịu, không đỏ, không khô. Sáng dậy cô sờ cô còn thấy da mướt hẳn. Chăm sóc da không phải là để mình trẻ lại mấy chục tuổi, mà để cho mình tự tin, vui với chính mình. Mà cô thấy BT Collagen rất hợp với tuổi của cô. Sản phẩm dành cho làn da trung niên đó con, có bác sĩ bào chế hẳn hoi đó.
15: Sản phẩm đã có hơn 7 năm tuổi và được bày bán trực tiếp tại Vinashop trên đường Bel Air đối diện Hồng Kông 4 hoặc tại website dtcollagen.com.
13: Yêu bản thân từ những điều nhỏ nhất, bắt đầu từ làn da của bạn.
16: DT Collagen
17: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12.924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-5500, 713-457-5500. Ngoài ra, Bel Air Pharmacy do dược sĩ Phượng Nguyễn đảm trách là nơi phục vụ quý đồng hương có nhu cầu về tất cả các loại thuốc men. Xin gọi 713-457-3600, 713-457-3600.
18: Collagen yến xào Fucodan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fucodan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
12: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ hai tin Hoa Kỳ. Và Vân Trang sẽ gửi đến quý vị bản tin chi tiết sau đây.
11: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, mở đầu bản tin Hoa Kỳ cho biết lần đầu tiên sau gần 16 năm, nước Mỹ có 3 vụ hành quyết diễn ra trong cùng một ngày. 3 tiểu bang gồm Tennessee, Oklahoma và Alabama đã hành quyết 3 tử tù trong cùng một ngày, thứ Năm ngày 13 tháng 8. Đây là sự kiện hy hữu đánh dấu lần đầu tiên sau gần 16 năm, nước Mỹ có 3 vụ hành quyết diễn ra trong cùng một ngày kể từ tháng 1 năm 2010. Tiểu bang Tennessee đã thi hành án đối với Anthony Darrell Hinn, 66 tuổi, bị kết án tử hình vì tội sát hại một người mẹ có 4 con vào năm 1985. Tiểu bang Oklahoma thi hành án đối với Carlos Skeeta Rodrigo, 71 tuổi, bị kết án vì tội sát hại bạn gái Olivia Fisher vào năm 2003. Tiểu bang Alabama đã thi hành án đối với Tsunami Williams, 42 tuổi, bị kết án vì tội cưỡng hiếp và sát hại bé gái 5 tuổi Kamari Holland vào năm 2021. Theo số liệu từ Death Penalty Information Center, việc tử hình từ 3 bang khác nhau trong cùng một ngày hoàn toàn do sự trùng hợp về mặt thời gian pháp lý. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ án tử hình tại Mỹ chạm mức thấp kỷ lục khoảng 52% theo thăm dò của Gallup. Và dù một số ít tiểu bang đang tiếp tục đẩy mạnh tốc độ thực thi các bản án này, lần gần đây nhất sự việc tương tự xảy ra vào ngày 7 tháng 1 năm 2010 với các vụ hành quyết tại Louisiana, Ohio và Texas.
12: Trump Media bị kiện vì bán quyền truy cập sớm vào bài đăng trên Truth Social. Ngày 12 tháng 8, Tổng thống Donald Trump cùng Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump, Trump Media and Technology Group, viết tắt là TMTG, đã bị khởi kiện. Nguyên đơn đề nghị tòa án cấm dịch vụ trả phí mới mang tên Truth API của công ty, cho phép khách hàng trả phí để tiếp cận trước các bài đăng về chính sách của Tổng thống Trump. Theo hãng tin AP, dịch vụ này được ra mắt vào đầu tháng 8, chủ yếu hướng đến các tổ chức tài chính và công ty giao dịch. Khách hàng trả phí có thể nhận được các bài đăng của ông Trump về chính sách thuế quan, chiến tranh và những vấn đề khác sớm hơn. Phí thuê bao hàng tháng dao động từ 60.000 đến 100.000 Mỹ Kim. Trang tin The Intercept và Tổ chức Bảo vệ Tự do Báo chí Freedom of the Press Foundation đã khởi kiện vụ kiện tại tòa án quận liên bang khu vực phía nam của New York. Nguyên đơn cho rằng việc giành quyền tiếp cận ưu tiên các bài đăng chính sách của Tổng thống Trump cho một số khách hàng trả phí đã xâm phạm các quyền để bảo vệ tu chính án thứ nhất và tu chính án thứ năm của Hiến pháp Hoa Kỳ. Đơn kiện yêu cầu tòa đình chỉ dịch vụ Trump API, đồng thời cấm ông Trump tiếp tục độc quyền đăng tải các thông tin chính thức của mình trên Truth Social.
11: Nhiều thủy thủ từng cố nhảy khỏi hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln gần Iran. Theo lời một số gia đình các thành viên thủy thủ đoàn trên hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln đang hoạt động gần Iran, thì nhiều thủy thủ đã từng muốn nhảy xuống biển. Theo nguồn tin thì một số gia đình đã bày tỏ lo ngại về điều kiện sống và sức khỏe tâm thần của các thủy thủ trên hàng không mẫu hạm USS Abraham Lincoln. Hàng không mẫu hạm này bắt đầu được triển khai vào cuối tháng 11 năm 2025 và dự kiến kết thúc vào tháng 5 năm 2026, nhưng đã được gia hạn vô thời hạn. Theo báo cáo, mẫu hạm đã trải qua những khoảng thời gian dài không được ghé cảng định kỳ để tiếp tế, bảo trì và nghỉ ngơi. Điều này khiến các thủy thủ kiệt sức, dẫn đến tinh thần sa sút. Theo báo The Star and Strip của quân đội Hoa Kỳ, các thủy thủ đang tại ngũ và thành viên gia đình đã mô tả một bầu không khí ảm đạm trên tàu, nêu chi tiết các bản báo cáo về ý nghĩ tự tử và ít nhất một trường hợp thành viên thủy thủ đoàn bị ngăn không cho nhảy xuống biển. Theo quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao, nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm USS Theodore Roosevelt đang chuẩn bị thay thế tàu Abraham Lincoln, nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể, viện dẫn lý do an ninh hoạt động.
12: Bộ Tư pháp truy tố nhóm tổ chức hơn 1.000 vụ kết hôn giả, phần lớn từ Trung Cộng. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ hôm thứ Tư ngày 12 tháng 8 công bố bản cáo trạng gồm 2 tội danh buộc 11 cá nhân của đường dây dàn dựng hơn 1.000 cuộc hôn nhân giả, chủ yếu là cho công dân Trung Cộng có thẻ xanh ở Mỹ. Theo cáo trạng, mỗi cá nhân nhận khoảng 100.000 Mỹ Kim cho mỗi vụ, hoạt động ít nhất từ năm 2016 đến tháng 7 năm 2026 trên tạm phạm vi toàn quốc và quốc tế. Các bị cáo bị bắt giữ vào sáng thứ Tư, tất cả đều cư trú ở New York, bao gồm khu vực Sunset Park ở Brooklyn và Brooklyn ở Queens. Mặc dù có trụ sở chính tại thành phố New York, đường dây này được cho là đã tổ chức các cuộc hôn nhân giả khắp trên khắp Hoa Kỳ và ngoại quốc. Đường dây này cũng bao gồm sự tham gia của những người chủ trì hôn lễ, luật sư, chuyên viên khai thuế, nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm và các nhà cung cấp dịch vụ khác.
11: Tòa bác đơn của chính quyền Tổng thống Trump kiện Harvard không ngăn chặn nạn bài Do Thái. Tòa liên bang hôm thứ Năm 13 tháng 8 bác bỏ đơn kiện của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với Harvard University, trong đó chính quyền cáo buộc trường đại học nổi tiếng này không bảo vệ sinh viên Do Thái và Israel do bị quấy nhiễu. Ông Richard Stern, chánh án liên bang ở Boston, Massachusetts, phán quyết đơn kiện mà chính quyền Tổng thống Trump nộp hồi tháng 3 không chứng minh được nạn vi phạm dân quyền do đang diễn ra ở Harvard. Ông Stern lưu ý đơn kiện của chính quyền chủ yếu tập trung vào những vụ xảy ra giữa làn sóng biểu tình chống cuộc chiến của Israel và Gaza trong năm học 2023 và 2024, và chỉ vài vụ bị cáo buộc xảy ra hồi tháng 3 năm ngoái nhưng quá lẻ tẻ nên không thể củng cố lời cáo buộc tình trạng vi phạm dân quyền đang diễn ra. Ông Stern tuyên bố đơn kiện không chứng minh được Harvard không ngăn chặn tình trạng bài Do Thái sau khi chính quyền cảnh báo đại học này hồi tháng 6 năm ngoái rằng họ không thể tuân thủ điều thứ 6 trong đạo luật dân quyền năm 1964 về cấm kỳ thị chủng tộc, màu da và quốc tịch trong những chương trình được liên bang trợ cấp. Tòa Bạch Ốc và Harvard chưa trả lời yêu cầu cho biết ý kiến về phán quyết này.
12: Tiếp nối là tin đời sống. Những câu nói người có EQ cao luôn tránh khi giao tiếp. Trong giao tiếp hàng ngày, người có trí tuệ cảm xúc EQ cao không chỉ giỏi thấu hiểu mà còn rất cẩn trọng trong những lời nói, đặc biệt là khi xảy ra bất đồng. Theo tiến sĩ tâm lý Deborah Vinor của Hoa Kỳ, người có EQ cao luôn tránh những câu nói dễ làm tổn thương đối phương như những câu phủ nhận cảm xúc, chẳng có gì to tát cả, bạn đang làm quá lên rồi, hay tôi chỉ đùa thôi, bạn nhạy cảm quá. Dù dùng để xoa dịu nhưng chúng lại khiến cho người nghe cảm thấy vấn đề của mình bị xem nhẹ. Hay những câu né tránh trách nhiệm như đó là chuyện của bạn, hay lời xin lỗi ngụy biện, tôi tiếc vì bạn cảm thấy như vậy. Thay vì tìm cách bao biện, người có EQ cao sẽ chọn mở lòng và lắng nghe với những câu nói chân thành. Tôi hiểu vì sao điều đó khiến cho bạn buồn. Hãy kể thêm cho tôi nghe, hoặc một lời xin lỗi thẳng thắn nhận trách nhiệm về mình.
11: Thưa quý vị, vừa rồi là phần thứ 2 của bản tin trưa nay. Sau đây một lần nữa mời quý vị theo dõi một vài thông tin thương mại trước khi đến với phần tin địa phương, Việt Nam và giải trí.
16: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
19: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng bên cũ với đất Nghĩa Trang, For Sport Westheimer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ hóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.
20: Vi ơi, làm gì mà hôm nay có vẻ em mệt mỏi quá vậy?
21: Thì mấy bữa nay á, em đi quay nhiều quá, xong rồi cảm giác sức khỏe của mình nó bị yếu đi nè. Ngày mai em lại quay tiếp cả ngày nữa, bây giờ không biết sao hết, anh có cách nào giúp em không?
20: Chắc chắn là phải có rồi, em biết anh quá mà đúng không? Mỗi lần anh qua thăm em là phải có một món quà. Vậy thì ngày hôm nay anh sẽ tặng cho em đó là đông trùng hạ thảo 950 của công ty US Nutrilab. Rất nhiều người thích đó nha.
21: Em biết nhiều người sử dụng sản phẩm này lắm nè. Đông trùng hạ thảo 950 có nhiều tác dụng tốt lắm nha. Tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Đông trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.
12: Cảm ơn quý vị giữ làn sóng và quay trở lại với bản tin 12 giờ trưa hôm nay, bước qua phần thứ 3, tin địa phương, tin Việt Nam và tin giải trí. Bản tin địa phương khởi đi từ thành phố Houston cho biết, một người phụ nữ đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xe cộ đi bộ qua quốc lộ 249 ở phía tây bắc của Harris. Các cảnh sát cho biết tài xế đã ở lại hiện trường và đang hợp tác với cuộc điều tra. Một người phụ nữ đi bộ đã bị một chiếc xe đụng phải ở block đường là 13.300 Highway 249 đã chết vào lúc khoảng 9:30, kính thưa quý vị. Và người tài xế lái chiếc xe Toyota Sedan đã ở lại hiện trường, không có những dấu hiệu say xỉn hay là bị ảnh hưởng bởi các chất cấm. Và các cảnh sát cho biết là người phụ nữ đó đã đi băng qua đường ở khu vực có cái crosswalk, tức là cái chỗ cho người đi bộ đi qua.
11: Cảm ơn chị Tường Minh. Thưa quý vị, bản tin địa phương từ Dallas cho biết nắng nóng gay gắt châm ngòi cho hàng loạt vụ cháy cỏ tại vùng Dallas-Fort Worth. Đợt nắng nóng gay gắt kéo dài tại Dallas-Fort Worth đang khiến nguy cơ hỏa hoạn gia tăng mạnh khi hàng loạt vụ cháy cỏ liên tiếp bùng phát tại khu vực Dallas-Fort Worth và các vùng lân cận. Hôm thứ Năm đánh dấu ngày thứ 20 trong năm nay, khu vực Dallas-Fort Worth ghi nhận mức nhiệt vượt ngưỡng 100 độ với chỉ số nhiệt thực tế lên tới 106 độ F. Nhiệt độ cao kết hợp với gió giật và độ ẩm thấp đã thổi bùng các đám cháy tại giải phân cách xa lộ I-30 tại thuộc Grand Prairie, khu vực Highway 287 ở Saginaw, cũng như một đám cháy rừng lan rộng gần 30 mẫu Anh tại hạt Henderson. Trước đó, thì một trường tiểu học tại Chico cũng đã phải sơ tán khẩn cấp do khói lửa đe dọa gần khuôn viên. Cơ quan lâm nghiệp Texas cảnh báo phần lớn các vụ cháy cỏ xuất phát từ hoạt động của con người như là đốt rác hay là tỉa lửa từ máy móc, các tia lửa từ máy móc trong điều kiện thảm thực vật khô hạn. Dự báo thời tiết nắng nóng trên 100 độ sẽ vẫn còn tiếp diễn trong tuần tới. Người dân vùng Dallas-Fort Worth được khuyến cáo tuân thủ nghiêm ngặt các lệnh cấm đốt lửa ngoài trời và hết sức cẩn trọng để đề phòng tránh hỏa hoạn.
12: Tiếp nối là tin Việt Nam. Lừa lo thủ tục du học Mỹ để chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng. Hôm 12 tháng 8, Tòa án Sài Gòn đã sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phương Thanh, 38 tuổi ở phường Diên Hồng, 15 tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời buộc bị cáo trả lại cho người bị hại số tiền là 4.5 tỷ đồng. Cáo trạng cho biết Thanh và Ngô Đăng Giang là bạn bè, quen biết nhau từ năm 2011, cả hai cùng du học tại Trung Cộng. Tháng 11/2013, Giang qua Mỹ đi học, đến năm 2017 trở về Việt Nam, Giang có nguyện vọng được tiếp tục sang Mỹ du học. Thanh đã nói dối với Giang rằng mình có quan hệ với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ và người quen đang công tác trong ngành ngoại giao có thể giúp làm thủ tục xuất cảnh. Tin lời bị cáo Thanh, Giang và mẹ là bà Trương Thị Thanh Bình từ tháng 5 đến tháng 10/2017 đã chuyển vào tài khoản ngân hàng của Thanh tổng cộng với số tiền là 4.5 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền, Thanh không thực hiện lời hứa mà sử dụng hết vào mục đích cá nhân.
11: Bản tin Việt Nam tiếp nối cho biết Starlink của ông Musk bắt đầu nhận đơn hàng tại Việt Nam. Starlink bắt đầu nhận đơn hàng dịch vụ Internet vệ tinh do hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk vận hành tại thị trường Việt Nam hôm 13 tháng 8. Theo một bản tin cùng ngày của hãng tin Reuters, các gia đình hiện có thể đặt cọc thông qua trang web starlink.com.vn do dịch vụ dân dụng với giá khởi điểm từ 43 Mỹ Kim mỗi tháng, cộng thêm chi phí phần cứng là 33 Mỹ Kim. Chương trình hàng tháng dành cho khách hàng doanh nghiệp là 57.5 Mỹ Kim. Việt Nam trở thành thị trường thứ 6 của Đông Nam Á triển khai dịch vụ Starlink sau Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore. Theo bản đồ vùng phủ sóng của Starlink, hồi tháng 3 năm ngoái, nhà cầm quyền Việt Nam loan báo rằng họ sẽ cho phép SpaceX triển khai Starlink trên cơ sở thử nghiệm, bỏ qua giới hạn sở hữu ngoại quốc đối với dịch vụ này. Tuy vậy, nhà chức trách áp đặt giới hạn số lượng thuê bao ở mức là 600.000 trong suốt thời gian thử nghiệm dự kiến kéo dài đến hết năm 2030.
12: Bắt nhóm người Việt qua Campuchia cướp của giết người. Bị can Nguyễn Thế Du, 49 tuổi, quê ở Tây Ninh cùng 4 đồng phạm bị bắt, khởi tố với cáo buộc cùng nhau qua Campuchia giết người, cướp được 100.000 Mỹ Kim, 30 cây vàng và 600 triệu đồng. Theo báo trong nước hôm 13 tây tháng 8, một số bị can trong số này là Đoàn Phương Tâm, 35 tuổi, ở tỉnh Sprayrin, Campuchia, bị cáo buộc hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Hồ sơ của Bộ Công an Việt Nam cho hay do cần tiền tiêu xài, bị can Du rủ nhóm đồng phạm đi cướp tài sản. Sau khi dò la nhiều nơi, nam bị can quyết định gây án tại một tiệm tạp hóa thu đổi ngoại tệ ở thành phố Barvet, tỉnh Sprayrin, Campuchia. Hiện chưa rõ vì sao băng cướp gây án tại Campuchia, nhưng bị khởi tố và dự kiến xét xử tại Việt Nam với cáo buộc giết người, cướp tài sản, tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm.
11: Và thưa quý vị, sau đây chuyển sang phần tin văn hóa giải trí. Bí ẩn về hồ nước mỗi năm biến mất vài lần. Khoảng 3 tháng mỗi năm thì nước hồ Sernica lại biến mất, khiến nhiều người địa phương từng nghĩ rằng đây là ma thuật. Hồ Sernica ở Slovakia từ lâu nổi tiếng nhờ hiện tượng biến mất bí ẩn này. Khoảng 9 tháng mỗi năm, hồ đầy nước trở thành môi trường sống của nhiều loài động thực vật, quy tụ hơn 50% biến mất vài lần. Khoảng 3

0: Đây từng là hồ nước lớn nhất Slovenia với diện tích khoảng 26 km vuông và chiều sâu trung bình 6 m vào mùa xuân. Trong những ngày xuân thì du khách được thấy hồ nước bao la, hướng về phía dãy Alp phủ tuyết. Người địa phương truyền tay nhau câu chuyện về những phù thủy sống trên đỉnh núi Liniica là nguyên nhân khiến hồ nước thỉnh thoảng biến mất. Dưới góc độ khoa học thì Seneca thuộc nhóm hồ không thường xuyên. Hồ nằm trên nền đá vôi khá xốp. Vào mùa thu thì nước hồ rút sạch qua các hố sụp ẩn sâu trong lòng đất. Đến mùa đông, mưa và tuyết tan làm đầy các tầng đá ngầm, khiến nước trào lên trên bề mặt, ngập vùng đồng bằng với nguồn nước ngọt giàu cá.
1: Và kính thưa quý vị, cuối cùng sẽ là phần tin thời tiết hai miền Houston và Dallas. Thưa quý vị, bầu trời tại thành phố Houston trưa nay có một ít mây trắng và nhiệt độ đang là 88 độ, cảm giác thực tế là 98 độ. Và ngày hôm nay thì nhiệt độ cao nhất trong ngày cũng khoảng là hiện tại là khoảng 93 độ là nhiệt độ cao nhất trong ngày, và buổi tối nhiệt độ xuống thấp nhất trung bình khoảng là 80 độ. Ngày mai thì nhiệt độ cao nhất trong ngày thứ bảy sẽ ở khoảng 100 độ và xuống thấp nhất trung bình là 78 độ. Hôm nay thì xác suất có mưa vào chiều tối nay sẽ khoảng ở 30% và ngày mai thì sẽ không có mưa. Chủ nhật cũng là một ngày nắng rất là gay gắt với nhiệt độ cao nhất trung bình là 100 độ và xuống thấp nhất trung bình là 79, cũng sẽ không có mưa và gió nhẹ dưới 5 dặm một giờ.
0: Thưa quý vị, nhiệt độ dự báo thời tiết tại vùng Dallas Fort Worth hôm nay thứ sáu, trời nắng gắt và khô ráo, nhiệt độ cao nhất ban ngày chạm mức 102 độ, chỉ số cảm nhận thực tế ngoài trời là 106 độ, gió nhẹ từ hướng nam. Về đêm thì trời quang đãng, nhiệt độ hạ xuống mức 80 độ. Vào thứ bảy thì nắng nóng gay gắt tiếp tục duy trì ở mức nhiệt cao nhất là 103 độ, đêm mát hơn đôi chút, dao động từ 79 đến 81 độ. Chủ nhật thì nhiệt độ tiếp tục leo thang, dự kiến đạt đỉnh 104 cho đến 105 độ vào buổi chiều. Trời nhiều nắng và độ ẩm thấp, ban đêm nhiệt độ giảm xuống mức còn 81 độ, thưa quý vị.
1: Và kính thưa quý vị, bản tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc cho phần tin 12 giờ trưa hôm nay trên làn sóng của Việt Radio hai miền Houston và Dallas. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và kính chúc quý vị có một buổi trưa an lành. Xin gửi lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.

0: xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh. Không,
1: anh muốn ăn bún băng vịt.
2: Còn em ăn gỏi.
3: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
2: Ma muốn lắc.
0: Ê lộn, bò lúc lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh không?
4: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
5: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Insoderm mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu. Chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Insoderm làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 18558555888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Insoderm mang lại.
6: Bò
2: riêu,
6: bò riêu.
0: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
2: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
6: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì
2: trả tiền.

Bún bò và Rio Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281 529 6616, 281 529 6616.

Kính thưa quý vị, ngành công nghiệp xe hơi của Hoa Kỳ đang trải qua một sự chuyển đổi sâu sắc nhất kể từ dây chuyền lắp ráp di động của Henry Ford. Các tính năng xác định của những chiếc xe trong tương lai giờ đây đang nằm trong phần mềm kết nối chúng với lại thế giới kỹ thuật số. Những chiếc xe hiện đại được kết nối liên tục và chúng nhận các bản cập nhật phần mềm qua mạng, thu thập lượng lớn dữ liệu hoạt động, liên lạc với lại các dịch vụ khẩn cấp sau những tai nạn và cung cấp cho người lái xe một bộ dịch vụ kỹ thuật số ngày càng mở rộng. Và những đổi mới này hứa hẹn những con đường an toàn hơn, giao thông hiệu quả hơn và các hình thức di chuyển hoàn toàn mới. Tuy nhiên, thì mỗi kết nối mới cũng tạo ra một lỗ hổng mới. Xe kết nối liên tục tạo ra và truyền tải lượng dữ liệu khổng lồ, bao gồm thông tin vị trí chính xác, hành vi lái xe, dữ liệu cảm biến và chẩn đoán phần mềm. Do đó, thì chúng dễ bị xâm nhập mạng hơn. Đó là lý do tại sao mà Quốc hội đang tranh luận về đạo luật an ninh xe kết nối. Luật này nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro an ninh quốc gia do phần cứng và phần mềm của xe kết nối do các công ty có mối liên hệ với lại các đối thủ nước ngoài cung cấp gây ra. Mối lo ngại không chỉ dừng lại ở quyền riêng tư. Các nhà hoạch định chính sách ngày càng đặt câu hỏi là liệu các chính phủ của nước ngoài có thể truy cập vào dữ liệu di động nhạy cảm và khai thác lỗ hổng phần mềm hoặc là sử dụng xe kết nối làm điểm xâm nhập vào các mạng lưới giao thông và truyền thông rộng lớn hơn hay là không. Khi mà xe hơi ngày càng được kết nối nhiều hơn, thì chúng cũng trở thành mục tiêu tiềm năng cho hoạt động gián điệp, tấn công mạng và gây rối chiến lược. Đây là những mối lo ngại chính đáng. Hoa Kỳ sẽ mắc phải một sai lầm nghiêm trọng nếu bỏ qua những hệ lụy về an ninh khi mà tích hợp phần mềm do nước ngoài kiểm soát vào hàng triệu phương tiện đang hoạt động trên đường phố của nước Mỹ. Tuy nhiên, điều quan trọng không kém đó là không được quên những lợi ích to lớn mà công nghệ kết nối mạng lại cho người tiêu dùng, nhà sản xuất và nền kinh tế nói chung. Ngày càng có nhiều người nhận ra rằng xe kết nối đang trở thành một phần của cơ sở hạ tầng kỹ thuật số quan trọng của một quốc gia. Trung Cộng từ lâu đã coi công nghệ kết nối là nền tảng kỹ thuật số và dữ liệu là vấn đề an ninh quốc gia, áp đặt những hạn chế rộng rãi đối với lại các công ty của nước ngoài hoạt động trong các lĩnh vực nhạy cảm. Hoa Kỳ không tạo ra một nguyên tắc mới, mà đang đáp ứng thực tế rằng các chính phủ có lợi ích chính đáng trong việc bảo vệ các công nghệ và dữ liệu làm nền tảng cho cả an ninh quốc gia và khả năng phục hồi kinh tế. Đồng thời, thì Quốc hội nên nhận ra rằng cuộc tranh luận này không chỉ đơn thuần là việc ngăn chặn công nghệ nguy hiểm xâm nhập vào Hoa Kỳ, và nó còn là về việc bảo đảm rằng nước Mỹ vẫn đi đầu trong đổi mới công nghệ xe hơi. Phần mềm, trí tuệ nhân tạo, cảm biến tiên tiến và kết nối kỹ thuật số đang trở nên quan trọng như là động cơ, hộp số và thép. Sự cạnh tranh không còn chỉ được quyết định bởi hiệu quả sản xuất. Nó ngày càng phụ thuộc vào khả năng phần mềm, an ninh mạng và hệ sinh thái kỹ thuật số. Và trong môi trường đó thì khả năng cạnh tranh và an ninh quốc gia không phải là những ưu tiên đối lập. Chúng là những mục tiêu bổ trợ lẫn nhau. Hoa Kỳ không thể tăng cường an ninh quốc gia bằng cách làm suy yếu ngành công nghiệp xe hơi của chính mình. Và các quy định được thiết kế kém có thể vô tình làm chậm quá trình đổi mới, tăng chi phí phát triển và làm phân mảng chuỗi cung ứng xe hơi Bắc Mỹ tích hợp sâu rộng đã được xây dựng trong nhiều thập niên. Trong bối cảnh các nhà sản xuất xe hơi Mỹ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà sản xuất xe hơi của Trung Cộng đang phát triển một cách nhanh chóng, việc duy trì vị thế dẫn đầu về công nghệ là một yêu cầu chiến lược thiết yếu. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng cho ngành công nghiệp xe hơi tích hợp cao của Bắc Mỹ. Và trong nhiều thập kỷ thì các đối tác trong Hiệp định Hoa Kỳ, Mỹ Tây Cơ và Canada đã xây dựng một trong những hệ sinh thái sản xuất tinh vi nhất thế giới với các linh kiện vượt qua biên giới nhiều lần trước khi một chiếc xe đến được phòng trưng bày. Sự tích hợp đó không phải là điểm yếu cần phải phá bỏ. Đó là một trong những thế mạnh cạnh tranh lớn nhất của Mỹ. Các tiêu chuẩn an ninh rõ ràng có thể dự đoán được cũng cung cấp cho các doanh nghiệp sự chắc chắn cần thiết để mà đầu tư, và chúng khuyến khích sự phát triển của các công nghệ đáng tin cậy và chuỗi cung ứng bền vững ở Hoa Kỳ và giữa các đồng minh thân cận. Cũng giống như là chính sách công đã thúc đẩy đầu tư vào chất bán dẫn, khoáng sản quan trọng và công nghệ năng lượng tiên tiến, chính sách chu đáo có thể đẩy nhanh quá trình đổi mới và đồng thời giảm thiểu những điểm yếu chiến lược dài hạn. Đó là lý do tại sao Quốc hội nên tiếp cận đạo luật an ninh xe kết nối, tức là Connected Vehicle Security Act, không chỉ đơn thuần như là một dự luật về an ninh, mà còn như là một cơ hội
để có thể xây dựng mối quan hệ đối tác bền chặt hơn với ngành công nghiệp xe hơi. Chuyên môn của họ đóng vai trò thiết yếu trong việc nhận diện các lỗ hổng bảo mật mới phát sinh và thiết lập các tiêu chuẩn an ninh khả thi và có thể bảo đảm rằng các quy định có thể thích ứng khi mà công nghệ thay đổi. Chính phủ nên là bên đặt ra các mục tiêu an ninh, nhưng mà quá trình triển khai cần dựa trên một sự hợp tác liên tục với ngành công nghiệp. Công nghệ đang phát triển khá nhanh, khiến các đạo luật cứng nhắc khó có thể duy trì hiệu quả lâu dài. Và Quốc hội nên coi cuộc thảo luận này là khởi đầu cho mối quan hệ đối tác lâu dài với ngành công nghiệp, là một mối quan hệ vừa bảo vệ người dân Mỹ trước các mối đe dọa an ninh thực sự, vừa duy trì tinh thần đổi mới và năng lực cạnh tranh vốn là những đặc trưng lâu nay của ngành công nghiệp xe hơi Bắc Mỹ. Xe kết nối không còn chỉ là một phương tiện giao thông đơn thuần. Chúng đã trở thành một mắt xích trong cơ sở hạ tầng kỹ thuật số của nước Mỹ. Việc bảo vệ cơ sở hạ tầng đó đòi hỏi nhiều hơn là chỉ các văn bản pháp luật, và nó cần một mối quan hệ đối tác bền vững giữa Quốc hội, ngành công nghiệp và các đồng minh tin cậy để có thể bảo đảm rằng những chiếc xe của tương lai không chỉ an toàn hơn mà còn mang tính đổi mới cao hơn và có khả năng cạnh tranh toàn cầu. Thách thức đặt ra cho Quốc hội không phải là lựa chọn giữa an ninh quốc gia và năng lực cạnh tranh kinh tế, mà là nhận thức được rằng hai yếu tố này ngày càng phụ thuộc lẫn nhau. Và những cơ chế kiểm soát được thiết kế thấu đáo có thể giúp giảm thiểu các lỗ hổng chiến lược và đồng thời khuyến khích đầu tư vào các công nghệ đáng tin cậy. Chuỗi cung ứng Bắc Mỹ có khả năng chống chịu tốt và sự đổi mới cần thiết để cạnh tranh trên toàn cầu. Và thưa quý vị, trong thế kỷ 21 này thì năng lực cạnh tranh về công nghệ của nước Mỹ là một trong những nền tảng cho an ninh quốc gia.

0: mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập, giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lột tàu đi chơi hay đánh tôm, hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC, DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
1: Những cơn bốc hỏa, mất ngủ, tâm trạng thất thường là dấu hiệu quen thuộc của tuổi tiền mãn kinh. NMI Estrogen Balance, công thức hỗ trợ cân bằng nội tiết tố dành riêng cho phụ nữ. Isoflavone, chiết xuất cỏ ba lá đỏ, đương quy, cohos đen kết hợp cùng melatonin hỗ trợ giấc ngủ ngon. Chỉ một viên mỗi ngày giúp giảm bớt khó chịu trong kỳ kinh nguyệt và hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn. Cảm nhận sự cân bằng và nhẹ nhõm quay trở lại mỗi ngày.
2: Mọi chi tiết xin liên lạc Vinashop Home Shopping 1855-855-5888.
3: Công ty Amarillo Homes Roofing là công ty hàng đầu và uy tín về thay mái nhà, sơn sửa nhà cửa từ trong ra ngoài. Từ nhiều năm qua, công ty đã được hàng ngàn đồng hương Việt Nam tin tưởng lựa chọn để thay mái nhà mới. Chúng tôi chuyên tư vấn khai báo bảo hiểm để thay mái nhà mới do thiên tai, mưa đá, dông bão. Đặc biệt đối với là những quý vị đã khai báo bảo hiểm nhưng bị bảo hiểm từ chối bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng, chúng tôi sẽ giúp quý vị khiếu nại công ty bảo hiểm để được bồi thường thỏa đáng. Mọi chi tiết xin liên lạc anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848, 832-800-2848.
4: Nhường Minh và Diễm Thi chào đón quý vị đã quay trở lại với chương trình Review Review.
5: Và thưa quý vị, quay trở lại với chương trình Review Review thì Nhật Minh và Diễm Thi sẽ cùng chia sẻ với quý vị những thông tin về các sản phẩm đang có bán tại thị trường để quý vị có thêm nhiều thông tin để có sự lựa chọn của riêng mình nha.
4: Và quay trở lại với chương trình ngày hôm nay, có lẽ là một phần nào quý vị cũng đã đoán được Nhật Minh và Diễm Thi sẽ giới thiệu đến cho quý vị sản phẩm nào rồi, đúng không ạ? Với phần 1 của chương trình thì Nhật Minh và Diễm Thi đã chia sẻ khá là nhiều những cái thông tin liên quan tới lại những cái thành phần mà yến có thể mang đến bổ dưỡng cho sức khỏe của chúng ta, cũng như là cách phân biệt những cái loại yến khác nhau đến từ công ty Diamond Nest. Mà ngày hôm nay thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thi chọn một cái chủ đề khác, đó chính là phải tìm hiểu tại sao bây giờ lại có nhiều những cái tổ yến để mà chúng ta sử dụng đến như vậy. Thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thêm nguồn gốc của những cái tổ yến như thế nào và cách sản xuất ra sao nhé.
5: Đúng rồi Nhật Minh, là tại vì đó, bởi vì chúng ta thấy có rất là nhiều sản phẩm trên thị trường là do cái giá trị dinh dưỡng của những cái tổ yến này, cho nên ngày càng người ta càng tìm nhiều đến những cái sản phẩm liên quan đến yến để mà tăng cường cái sức khỏe cho mình. Và đồng thời yến cũng có giá trị về kinh tế rất là cao, cho nên là ngày nay người ta không chỉ đó là thu hoạch những cái tổ yến thiên nhiên, tức là những con chim tự nhiên nó đậu vào rồi nó làm thành tổ xong rồi người ta đem về ta thu hoạch về đâu, mà ngày nay người ta nuôi yến, nhưng không có nghĩa là nuôi từ con chim yến đâu, mà chính xác ra đó là người ta build, người ta xây thành những cái nhà gọi là nhà yến. Và những cái nhà yến này sẽ dụ những con chim yến về để làm tổ, rồi sinh con ở trong đó, rồi lúc đó người ta mới đi thu hoạch những cái tổ yến đó về và người ta mới chế biến ra thành những cái sản phẩm có liên quan đến yến.
4: Dạ, cho nên là có thể mình nói là tuy là mình nuôi yến nhưng không phải là nuôi từ A tới Z, mà chim yến sẽ tự kiếm những cái thức ăn của nó trong thiên nhiên, xong đó rồi cũng sẽ tự bay về cái nhà mà con người làm ra để mà làm tổ. Cho nên do đó là cái việc sản xuất những cái yến nó sẽ được nhiều hơn. Đúng bằng rồi. Cách là chúng ta, nó không có cần phải lo lắng để kiếm những cái nhà quá xa nữa. Và cái việc mà cho ra những tổ yến mà chúng ta có thể sử dụng có lẽ là sẽ đơn giản hơn và dễ hơn. Và những tổ yến khi mà chúng ta đã thu hoạch đó thì nó sẽ nhìn giống như vậy nè quý vị nha.
5: Đẹp ha, nhìn thấy nó đẹp ha,
4: rất là có duyên luôn,
5: một nửa vầng trăng vậy đó.
4: Dạ, cái tự miếng yến này nhìn rất là khéo. Và phần 1 của chương trình thì chúng ta cũng đã nói sơ sơ với các dòng sản phẩm của công ty Diamond Nest, và với những cái là sản phẩm yến này thì đang được phân loại theo ba cái qua cái tiêu chí chính, đó chính là chất lượng, hình dạng và cũng như là cách làm sạch của tay yến.
5: Chính vì vậy hiện giờ thì các dòng sản phẩm của Diamond S có 3 dòng sản phẩm khác nhau. Thứ nhất là dòng sản phẩm có tên gọi là Perfect Shape nè, dòng thứ hai là Super Try và dòng thứ ba là Special.
4: Vâng, và bây giờ thì Nhật Minh sẽ chia sẻ lại với sản phẩm Perfect Shape là như thế nào nha. Đây là cái sản phẩm phổ biến nhất trên thị trường mà chúng ta thường hay thấy. Vì cách làm sạch này rất là thông dụng và rất là phổ thông thôi, và nhà nhà thì nếu mà ai đã từng xử lý yến thì mình cũng đã rất là quen thuộc rồi, và cũng như là rất là ít tốn kém. Đó là khi mà chúng ta lấy một cái tổ yến về từ thiên nhiên thì thường là chúng ta sẽ cắt đi hai cái phía bên bên hông của cái yến, làm sạch yến ha. Còn cái với cái cách mà để làm qua cái Perfect Shape này thì chúng ta sẽ ngâm yến vào trong nước để cho yến bắt đầu nó nở ra, rã ra, và sau đó chúng ta sẽ dùng nhíp nè để gấp những cái lông ra hoặc là những cái tạp chất từ cái miếng yến đó ra. Sau đó, tại sao đó lại có cái tên Perfect Shape thưa quý vị? Tức là sau như vậy đó thì người ta sẽ làm sấy khô lại và người ta sẽ bỏ vô cái khung, cho nên nó đã có một cái hình dáng form cụ thể rồi, thì chúng họ sẽ nén lại những cái miếng vụn yến đó, nó sẽ nén lại để thành một cái tay yến đẹp như thế này. Thì đó là cái lý do tại sao mà nó gọi là Perfect Shape, tại vì nó được nén lại vào trong khung. Nhưng mà một phần nào đó thì qua cái phần chế biến này, tuy là nó rẻ, nó nhanh chóng, tiết kiệm thời gian, nhưng mà cái miếng yến khi mà chúng ta sử dụng chúng ta sẽ thấy là nó hơi bị vụn hơn.
5: Đúng
4: so
5: rồi.
4: Với lại cái hai cái dòng sản phẩm kia,
5: khi mà ngâm trong nước ra thì nó rã ra và nó mình thấy yến nó vụn, nó không có kéo được nhiều sợi nữa.
4: Dạ vâng.
5: Còn một cái dòng sản phẩm thứ hai có tên gọi là Super Try. Là vì sao là Super Try? Là thưa quý vị, là loại này được làm theo cái công nghệ Indo, và khi mà lựa chọn những cái tay yến để mà sản xuất theo cái công nghệ này đó thì người ta cũng lựa chọn một cách rất là kỹ càng, lựa chọn những cái tay yến mà nó cũng còn nguyên vẹn, và đương nhiên là nó cũng sẽ đẹp hơn là những cái tay yến mà ở cái dòng sản phẩm Super Shape. Perfect Shape.
4: Đúng rồi.
5: Và với cái công nghệ này thì nó khác, nó không có là ngâm trong nước để mà loại bỏ những cái tạp chất như là cái dòng sản phẩm kia, mà người ta sẽ dùng một cái công nghệ đó là xịt nước trực tiếp vào trong tay yến luôn quý vị. Khi mà xịt nước vào trong cái tay yến nó sẽ làm mềm cái tay yến đi, và lúc đó thì người ta mới bắt đầu loại bỏ những cái lông, những cái tạp chất ở trong cái tay yến này. Và sau đó rồi á thì đương nhiên cái tay yến này đó nó cũng sẽ có những cái chỗ gọi là cũng bị khuyết nè. Thì người ta lại đắp thêm những cái vụn vô cho nó hình thành hơn, người ta cạo bỏ hết những cái bụng của bên trong này của cái tay yến, sau đó thì người ta mới sấy khô lại thành một cái tay yến như thế này. Chính vì vậy mà người ta dùng cái công nghệ sấy khô nó rất là chặt, tại vì để ép những cái miếng vụn vào cho cái tay yến nó hoàn hảo hơn á. Thì cho nên là khi mà ví dụ quý vị mà dùng cái tay yến này đó thì quý vị sẽ thấy là khi mà mình nó cứng hơn, cho nên khi quý vị chưng lên nó thì sẽ phải chưng trong một cái thời gian rất là lâu.
4: Còn với cái loại mà cao cấp nhất, thượng hạng nhất của công ty Diamond Nest thì làm theo một cái phương cách rất là cao cấp và rất là công phu, thì đó có tên là Special nha quý vị. Và để cái tay yến mà để đưa vào được, để mà thứ nhất là để được gọi là đạt tiêu chuẩn và đưa vào cái dòng Special này, thì thứ nhất là cái hình dạng và kích thước của nó đã phải rất là đẹp sẵn rồi, và dĩ nhiên là nó sẽ, cái tay yến nó sẽ ít tạp chất nhất và ít lông nhất có thể. Coi như là bây giờ đi mình đi thu hoạch một cái đợt yến về đi
5: là
4: thì họ sẽ chia ra, đúng không
5: chờ chị Diễm? Một cách rất là nghiêm khắc, những cái tay yến nào mà đẹp nhất
4: đúng
5: người ta
4: rồi.
5: Mới để ra một bên là người ta sản xuất cái dòng sản phẩm Special. Rồi
4: thì
5: sau đó người ta lựa thêm một cái lần thứ hai nữa, thì những cái sản phẩm, những cái tay yến còn lại người ta sẽ sản xuất qua cái dòng Indo, và những cái tay yến còn lại thì người ta mới bắt đầu sản xuất qua cái dòng Perfect Shape.
4: Vâng, thì với cái dòng sản phẩm mà của Special đi nha, thì nó cũng khá tương tự cái cách mà chúng ta chế biến cái sản phẩm, thì cũng là theo dạng là nó chỉ là xịt lên ướt cho cái tay của cái yến thôi, sau đó thì chúng ta sẽ làm sạch trực tiếp lên cái miếng yến chứ không có làm nó rã ra. Nhưng bây giờ thì với cái tay yến nó, cái chất lượng nó tốt hơn, đẹp hơn, cho nên là người ta làm cũng phải khéo hơn, và dĩ nhiên là cũng phải chọn lựa những cái tay yến đẹp nhất mà có thể để đưa ra cái dòng cao cấp nhất, tức là cái dòng Special này. Và vì lý do là nó ít bị tác động nhất sau cái từ cái nguyên thủy của cái tổ yến, của cái tay yến, thì cái đó là lý do tại sao mà nó sẽ giữ được cái hàm lượng axit amin nè, và
5: là
4: những
5: tại
4: cái
5: vì
4: nguyên
5: không
4: tố
5: có ngâm trong nước đó,
4: đúng
5: Nhật
4: rồi
5: mình.
4: Nguyên tố cao nhất, thì đây là cái dòng sản phẩm mà phải nói là tốt nhất trên do các so sánh giữa ba cái dòng sản phẩm khác nhau.
5: Dạ, và công ty này họ đã dùng cái cách này để mà họ giữ được tất cả những cái hàm lượng dinh dưỡng cũng như là những cái thành phần vitamin hay là tất cả những cái giá trị dinh dưỡng của yến giữ lại để cho ra cái sản phẩm này.
4: Dạ.
5: Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thử nha. Và Nhật Minh cùng với Diễm Thy cũng đã trưng lên một cái tổ yến rồi để thử xem coi, nếm thử xem coi là hương vị của cái dòng sản phẩm mà đến từ công ty Dramanes nó sẽ ra như thế nào nha thưa quý vị.
4: Thực ra
5: cái việc mà trưng yến đó nhiều người hay nói là trưng yến cực quá Dạ không, Diễm Thy cũng thấy không có cực lắm đâu. Thực ra quý vị lấy cái tay yến, quý vị ngâm, ngâm trong khoảng thời gian là từ 30 phút đến vài tiếng tùy loại yến. Ví dụ như hồi nãy mình nói là cái super dry nó rất là cứng, cho nên quý vị sẽ ngâm lâu một chút. Rồi sau khi ngâm yến thì thấy nó mềm ra rồi á, thì quý vị mới bắt đầu đi chưng, mà người ta hay nói là chưng cách thủy. Thì khi chưng á, thì lại thêm một cái chỗ này nữa là theo cái sự lựa chọn của quý vị nha. Ai mà thích ngọt hơn, thích đậm đà hay thích màu sắc hơn, ví dụ như là mình đã có một cái én đây là
4: một cái chén đã được ngâm trước rồi, thì thường như là quý vị đã thấy ra là mình có táo tàu nè,
5: kỷ tử
4: và đường phèn,
5: một tí đường phèn cho nó hương vị nó thêm ngọt thôi. Không biết bây giờ mời Nhật Minh nha.
4: Phải nói là mình phải trước khi mình ngửi là mình phải ngửi trước đúng không chị?
5: Đúng rồi.
4: Thì Nhật Minh thấy á là nó rất là thanh. Tuy là mình hửa mình không có bị nghe
5: cái mùi thơm nhẹ
4: nó không có bị tanh nha, nó thanh nha quý vị. Tại có lẽ là một phần là khi mà mình chưng đó thì Nhật Minh với Diễm Thy có chưng với lại táo tàu như vậy nè đó, với lại kỷ tử,
5: nhìn thấy nó cũng đẹp mắt hơn nữa đúng không?
4: Đẹp nha. Nhìn mình ăn, mình đã ăn lỡ ăn cái món sang rồi thì mình chịu khó một chút không quý vị ha, để cho cái món nó thật ngon. Còn bây giờ mời chị Diễm Thy để mà mình cùng thử đến cho quý khán thính giả cùng biết như thế nào.
5: Mời
4: nha
5: Nhật Minh nha.
4: Dạ rồi, cảm ơn chị. Quý vị, tại vì đây á là Nhật Minh với Diễm Thy đã trưng cái yến loại special, cho nên khi mà mình múc lên á, quý vị thấy không,
5: thấy
4: nó sẽ có những cái sợi yến không. Tức là nếu mà thường quý vị để ý những cái yến mà thông thường mà quý vị hay trưng ở trên thị trường đó, khi mà mình múc lên á, nó không có kéo sợi được vậy đâu. Tại vì nó đã bị rã ra rồi, nó nén lại mà, cho nên thường nó hay bị vụng. Nhưng mà cái này á, thì khi mà mình kéo nó lên á, mình sẽ thấy những cái sợi. Đó, thấy không? Đó quý vị ơi, cho nên là...
5: Và thực ra vị yến thì Diễm Thy nghĩ là vị yến nó sẽ không có cái vị, nó lạc thôi, nó không có vị ngọt hay là bất kỳ một cái vị nào khác hết. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ thêm một vài cái quả táo tàu, một vài cái quả kỷ tử hay là một thêm một tí đường phèn nữa thì nó sẽ rất là ngọt ngào. Và cái việc ngâm, việc chưng này nó cũng rất là nhanh thưa quý vị. Chúng ta chưng trong một cái nồi cách thủy và từ lúc mà nước sôi cho đến lúc mà chúng ta dùng được á thì khoảng từ 25 đến 30 phút thôi. Rồi sau đó mình tắt lửa nha, mình để cho nó nguội, rồi mình có thể bỏ vào trong những cái chén đẹp như thế này hoặc là trong những cái hũ, rồi chúng ta cất vào trong tủ lạnh để ăn dần.
4: Nhiều lúc mình cứ chưng một lần luôn rồi mình sử dụng từ từ ở trong tuần.
5: Tại vì trong một tuần đó, nếu như mà quý vị là người đầu tiên mới sử dụng yến á, thì trong cái tháng đầu tiên quý vị có thể sử dụng từ 3 đến 5 lần trên một tuần. Mỗi một lần ăn như vậy đó, quý vị chỉ cần dùng 3 đến 5 gram thôi. Rồi ăn thì ăn lúc bụng mình còn đang đói để cho cái cơ thể mình có thể hấp thu hết cái hàm lượng dinh dưỡng có trong yến và trong cơ thể của mình. Hoặc là quý vị cũng có thể ăn buổi sáng nè, hoặc là một tí trước khi ngủ, hoặc là ăn cách bữa, những cái bữa ăn chính trong ngày đó mình ăn cách ra. Thì đó là cách mà quý vị dùng yến. Rồi...
4: Như vậy thì nó sẽ hấp thụ trong cơ thể của mình tốt hơn. Và do đó thì cơ thể sẽ hấp thụ được nhiều những cái chất bổ hơn đúng không chị Diễm Thy? Thường thì Nhật Minh hay thấy là mọi người hay sử dụng là trước khi đi ngủ đó. Tức là khoảng một tiếng trước khi mình đi ngủ, mình ăn vào là coi như một đêm đó là cơ thể có thể từ từ để mà hấp thu những cái dinh dưỡng mà đến từ yến. Mà cái phần trước thì Nhật Minh và Diễm Thy cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Thì khi chỉ có một cái lưu ý là khi mà trong cái quá trình ngâm yến đó, nếu mà quý vị sử dụng cái loại Perfect Shape thì mình ngâm khoảng tầm 30 phút thôi là mình có thể mình đem chưng được rồi. Nếu mà quý vị sử dụng super dry thì mình có thể mình phải ngâm lâu hơn một chút xíu, từ 3 tới 4 tiếng nha. Còn nếu mà quý vị đã đi với cái loại thượng hạng là special đó thì quý vị phải ngâm từ 5 cho đến 8 tiếng để cho cái yến nó hoàn toàn là nó mềm ra thì mình phải thì mình mới làm được ạ.
5: Dạ. Và thưa quý vị, tóm lại nếu quý vị muốn có một làn da đẹp nè, một thân hình cân đối và một sức khỏe hoàn hảo thì quý vị hãy nghĩ ngay đến những sản phẩm đến từ yến xào quý vị nhé.
4: Vâng, và đến đây thì có lẽ là Nhật Minh và Diễm Thy phải gửi lời chào tạm biệt đến quý vị rồi. Hy vọng là thông qua các chương trình review này thì quý vị sẽ phần nào biết thêm những cái thông tin hữu ích đến những sản phẩm vừa làm đẹp vừa tốt cho cuộc sống và cũng như là giúp cho chúng ta có một sức khỏe tốt hơn. Nhật Minh và Diễm Thy rất là cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị vào những chương trình lần sau.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Chúng tôi là bác sĩ Hồng Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tòa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
6: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
5: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
7: Thuốc phụ khoa Vanalin là sản phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy, là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ, hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà Princess Life.com.
8: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
9: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Lịch sử đã chứng minh đất nước Việt Nam là một dãy non sông tươi đẹp. Dân tộc Việt Nam hiền hòa, hiếu khách, nhưng có một ý chí quật cường, bất khuất. Ghi lại nét hào hùng của dân tộc, ngoài chính sử ra, âm nhạc đã đóng một vai trò không nhỏ trong việc làm sống lại những sự kiện ấy. Từ giai đoạn thanh bình ngắn ngủi sau khi đất nước bị phân đôi, đến cảnh chia ly tan tác vì cuộc chiến huynh đệ tương tàn, đều được các nhạc sĩ tài ba trước năm 1975 ghi lại một cách sinh động bằng những nốt nhạc giáng thăng, cao thấp. Sau đây, xin mời quý thính giả thưởng thức chương trình Nhạc mùa chinh chiến để có dịp hồi tưởng lại những giai đoạn thăng trầm của quê hương. Chương trình hôm nay xin được gửi đến quý thính giả những tình khúc song ca. Trong nền ca khúc hiện đại của Việt Nam, nếu lấy mốc thời gian từ trước và sau năm 1975, có thể nói song ca là một hình thức kết hợp biểu diễn khá phổ biến và thực sự thấm sâu vào đời sống âm nhạc của mọi thành phần công chúng. Bèo Dạt Mây Trôi, dân ca quan họ Bắc Ninh, được cặp song ca Anh Khang và Quang Thắng trình bày với lối hòa âm vượt ra khỏi biên giới của nhạc cụ dân tộc truyền thống bằng giọng hát mộc acoustic, mang nhiều tính tự sự dập dìu trên nền nhạc đệm piano, khiến người nghe như hòa vào cảm giác hoài niệm, nhung nhớ đến nao lòng.

Nhiều năm trở lại đây, trong khi các ca khúc nhạc trẻ đang thực sự chiếm lĩnh sân khấu ca nhạc, thì người ta vẫn thấy không ít các ca sĩ trẻ tìm về những dòng nhạc xưa để khai thác những khía cạnh mà lớp ca sĩ đàn anh, đàn chị chưa khai thác triệt để. Dẫu rằng sức bền với thời gian của những sự tìm tòi sáng tạo đó còn phải tiếp tục rèn luyện qua quá trình thử thách, song trào lưu làm mới lại nhạc xưa cũng góp phần thổi một sinh lực mới vào đời sống âm nhạc của Việt Nam nói chung. Nước non ngàn dặm ra đi, một đoạn khúc trích trong trường ca Con đường cái quan của nhạc sĩ Phạm Duy, trước kia đã từng được trình bày qua giọng hát đơn của Thái Thanh hay Duy Khánh, nay được cặp song ca Quang Lê và Mai Thiên Dân làm mới lại trên nền nhạc thánh thoát của tiếng đàn bầu, hòa quyện với dàn nhạc mới nhưng vẫn giữ được nguyên vẹn âm hưởng Huế, cái cốt cách của Nam Ai, Nam Bình, ngạn ngào đưa người nghe trở về với không gian sử thi của một Huyền Trân công chúa.

trong gia tài âm nhạc đồ sộ của nền tân nhạc Việt Nam. Bên cạnh những bóng cây cổ thụ hát đơn ca như Khánh Ly, Trịnh Vĩnh Trinh, Hồng Nhung hay Quang Dũng, thì việc tìm ra một ca khúc để có thể hát song ca cũng không phải là hiếm. Ảo Ảnh là một nhạc phẩm tiêu biểu của dòng nhạc y dân, khó có thể liệt kê hết được những biến tấu, những chuyển thể dành cho kèn saxophone, đàn guitar hay piano, cho cả một dàn nhạc không lời dựa cảm hứng từ Ảo Ảnh. Tuy nhiên, việc làm lại mới ca khúc này qua giọng hát của Quang Dũng và Thanh Thảo cũng đã được nhiều người yêu nhạc chấp nhận. Bởi khai thác sự kết hợp tương phản giữa hai phong cách, một chất giọng của Thanh Thảo có quãng âm cao với những thuận lợi ở phần trung, trầm của giọng hát Quang Dũng. Chính điều đó đã đem lại hiệu ứng đa dạng thông qua việc trình bày ca khúc dưới hình thức song ca.

trong nhịp sống tất bật, hối hả quay cuồng, nếu không có một khoảng lặng, một phút dừng lại để ngắm nhìn cuộc đời, hẳn con người ta sẽ không bao giờ tìm được chút bình yên, thanh thản cho tâm hồn mình. Và cũng từ khoảng lặng ấy, chúng ta sẽ lục lại trí nhớ và tự hỏi xem mình đã từng xa ai đó chưa. Nếu có thì chắc chắn chúng ta không thể thờ ơ với nhạc phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Nhạc sĩ Tuấn Khanh tên thật là Trần Trọng Ngọc, sinh năm 1933, người gốc Hà Nội. Từ nhỏ đã tiếp xúc với âm nhạc, ông chơi dĩ cầm rất thành thạo, nhưng khởi nghiệp lại là một ca sĩ dưới tên Trần Ngọc và sau này chuyển sang sáng tác ca khúc lấy ký bút là Tuấn Khanh. Tuấn Khanh thuộc thế hệ các nhạc sĩ bắt đầu sáng tác từ những năm 1954. Ông rời Hà Nội vào Nam năm 1955, rồi sau này qua Hoa Kỳ định cư từ năm 1983 đến nay. Trước nhạc phẩm Chiếc Lá Cuối Cùng, tên tuổi Tuấn Khanh cũng đã được biết đến nhiều qua những ca khúc như Quán Nửa Khuya, Hoa Xoan Bên Thềm Cũ. Nhưng Chiếc Lá Cuối Cùng là một trong số các bản nhạc được công chúng yêu nhạc biết đến rộng rãi nhất. Trước năm 1975, nhạc phẩm này được ca sĩ Lệ Thu trình bày rất thành công. Thế rồi cuối năm 2006, Chiếc Lá Cuối Cùng được trình bày lại dưới hình thức song ca của hai giọng nữ Bảo Yến và Y Phương do Trung tâm Asia phát hành và đã thực sự đem lại cho ca khúc một sức sống mới thật sâu lắng, khiến người nghe có cảm giác luôn chìm đắm trong từng lời hát.

quý thính giả vừa thưởng thức chương trình Nhạc Mùa Chinh Chiến, nói về những tình khúc song ca do Kim Liên phụ trách. Chương trình xin được tạm ngưng ở đây. Chân thành cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian quý báu theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn trở lại cùng quý thính giả trong chương trình này lần tới.

0: chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
1: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8. Khổ qua 1 đồng 69 một pao, củ cải trắng 99 cent một pao, dưa đại hàng Homey 99 cent một pao, khoai lang dương ngọt 3 đồng 99 một pao, cải ngọt 1 đồng 49 một pao, long nhãn Florida 3 đồng 49 một pao. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Sinot, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
2: Ai, ông Tuấn Băng dịch gọi, ốc con xương chảy giò, bò lúc lắc uống rau má đậu xanh.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc.
2: Ê lộn, bò lốp lắc. Rồi, leo hết lên xe đi, con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Bà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa, có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc con sừng chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
6: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039, 910 quý khách.
7: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đấy chị?
8: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
9: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
7: Trưa nay em muốn ăn gì?
10: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
7: Còn em?
10: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
7: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, sâm bổ lượng, nước mía.
10: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
7: Bánh mì barbecue,
10: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
11: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng quát. Quý vị có nhu cầu xin gọi lấy hẹn 713-457-81272-6248.
7: Bánh mì barbecue,
10: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
11: Bel Air Medical Center tọa lạc tại 12924 Bel Air Boulevard là nơi có tiếng tận tâm, uy tín trong cộng đồng người Việt. Với bác sĩ y khoa Hồ Ngọc Trâm, chuyên trị các bệnh người lớn và phụ nữ, bác sĩ Hồ Phan Nam, y khoa nội thương gia đình và nhi khoa có chích ngừa tổng

0: Postport Customer, nơi phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự, để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chánh. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí, prepayfunerals.texas.gov.
1: Theo Đào và toàn thể cộng sự viên cảm ơn sự ủng hộ của quý khách gần 20 năm qua.
2: Thưa quý khách, trong đời sống chúng ta có hai vấn đề chính đáng quan tâm nhất. Một là ra đi quá sớm thì người thân sẽ ở lại như thế nào? Hai là sống lâu thì có đủ tài chánh để sống thoải mái đến cuối đời không? Harry Đào có câu trả lời và một kế hoạch dự phòng cho quý khách đừng đợi đến lúc bảo hiểm từ chối bạn. Ngoài bảo hiểm nhân thọ, hưu trí, Harry Đào còn có bảo hiểm xe, nhà, thương mại, sức khỏe, thông dịch, giải ticket, title xe, thẻ xanh, quốc tịch. Hay gọi cho Harry Đào 281-933-8300, 281-933-8300 trong khu chợ Việt Hoa.
3: Cát Tường xin chào quý vị. Nếu như quý vị thường xuyên gặp phải những tình trạng mệt mỏi, uể oải trong người, cơ thể thiếu năng lượng làm việc hay là thường xuyên đi tiểu đêm, mất ngủ, đau nhức, Cát Tường xin chia sẻ với quý vị một sản phẩm rất hiệu quả, đó chính là đồng trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab. Đồng trùng hạ thảo 950 sẽ giúp quý vị tăng cường sức đề kháng và hệ miễn nhiễm cho cơ thể, giúp giảm đau nhức, đau lưng, mỏi gối, bổ thận, giảm tiểu đêm, tăng cường chức năng sinh lý, điều hòa huyết áp, tiểu đường, cholesterol xấu, nâng cao thể lực để làm việc tốt hơn. Sản phẩm được chứng nhận USDA Organic và FDA Register tại Hoa Kỳ. Đồng trùng hạ thảo 950, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc bền lâu.

Trang xin trân trọng kính chào quý khán giả đang giữ làn sóng Việt Radio. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Houston Muôn Màu hôm nay. Thưa quý vị, thành phố Houston của chúng ta mỗi ngày trôi qua đều cuộn chảy biết bao nhịp đập. Có những bước tiến mang lại niềm hy vọng, có những quyết định ấm áp tình người, nhưng cũng không thiếu những trăn trở về công lý, sự an toàn và lòng nhân đạo. Trong chuyên mục Sắc màu cuộc sống ngày hôm nay, Hương Trang xin mời quý thính giả cùng điểm qua và lắng nghe những góc nhìn sâu sắc đằng sau những sự kiện nổi bật vừa diễn ra tại Houston, tại khu vực Harris County. Thưa quý vị, thông tin đầu tiên mang lại gợn sóng vui cho hàng ngàn gia đình lao động tại Houston, đó là thị trưởng John Whitmire vừa chính thức ký sắc lệnh hành pháp nâng mức lương tối thiểu cho các công nhân làm việc theo hợp đồng tại hai sân bay, đó là sân bay quốc tế Bush International. Theo đó thì mức lương sẽ tăng lên từ $20 một giờ và tiến tới mốc là $23 một giờ vào năm 2028. Hình ảnh xúc động nhất trong buổi công bố có lẽ là câu chuyện của cô Augusta Dillon, một nhân viên sân bay đang nuôi cháu ngoại 6 tuổi. Cô chia sẻ trong nước mắt, bấy lâu nay cô luôn phải rơi vào cảnh vắt vai này quàng vai khác, thậm chí phải đắn đo chọn lựa giữa việc trả tiền xe hay là tiền nhà. Sự lao động chân chính nào cũng đáng được trân trọng. Những người lao động thầm lặng tại sân bay, từ người dọn dẹp, gìn giữ an ninh cho đến nhân viên phục vụ, chính là nụ cười đầu tiên và cũng là hình ảnh cuối cùng mà du khách nhớ về Houston. Một mức lương công bằng không chỉ giúp những người như là cô Augusta dễ thở hơn giữa bão giá, mà đó còn là một thước đo của sự nhân văn của một đô thị, một nơi phát triển không bỏ lại phía sau những bàn tay đang miệt mài cống hiến. Tiếp nối chuỗi tin tức về sự phát triển của thành phố thì Trung tâm Y khoa Houston Methodist vừa tiếp nhận một khoản tài trợ lịch sử trị giá 110 triệu Mỹ Kim từ quỹ Rockman. Nguồn lực to lớn này sẽ được đầu tư cho tòa tháp bệnh viện Rockman Centennial 26 tầng đang trong quá trình hoàn thiện, mở rộng nghiên cứu chuyên sâu về thần kinh, đặc biệt là các căn bệnh như là Alzheimer, Parkinson cũng như chăm sóc sức khỏe toàn diện cho phụ nữ. Thưa quý vị, y học không chỉ là khoa học mà cốt lõi là lòng bác ái. Đứng trước những căn bệnh suy giảm thần kinh, hàng ngàn gia đình đã phải ngậm ngùi nhìn người thân yêu của mình quên đi từng ký ức.

Đầu tư mạnh mẽ này đã xây nên những tầng cao của tòa tháp y tế, mà quan trọng hơn, nó thắp lên ngọn đèn hy vọng cho những bệnh nhân và người nhà đang từng ngày chống chọi với bệnh tật. Chuyển sang tin tức liên quan trực tiếp đến căn bếp của mỗi gia đình, đó là chuỗi siêu thị Whole Foods cùng nhiều thương hiệu lớn vừa phát lệnh thu hồi hơn 40 sản phẩm chế biến từ ớt và jalapeno, bao gồm các loại nước sốt salsa, guacamole và thực phẩm đóng gói, do nguy cơ nhiễm vi khuẩn Salmonella. Nguồn gốc đợt bùng phát này được xác định từ một nông trại cung cấp ớt tại Mexico. Sức khỏe của cộng đồng luôn phải là ưu tiên hàng đầu, vượt lên mọi lợi ích kinh tế. Việc các cơ quan quản lý và doanh nghiệp chủ động minh bạch thông tin, thu hồi sản phẩm kịp thời là hành động cần thiết để bảo vệ an toàn cho từng bữa ăn của người dân. Vân Trang xin quý vị thính giả hãy kiểm tra lại tủ lạnh của nhà mình và theo dõi các thông báo cập nhật từ FDA. Thưa quý vị, một vụ việc đang thu hút sự quan tâm sâu sắc và bức xúc của dư luận địa phương là cái chết của ông Lorenzo Salgado Arroyo, là một cư dân lâu năm tại Houston, sau khi bị cơ quan thực thi di trú và hải quan IC bắn tử vong. Mặc dù ban đầu cơ quan chức năng đưa ra thông tin đây là một cuộc truy bắt mục tiêu và cáo buộc nạn nhân chống đối, nhưng các đoạn video từ camera an ninh và tuyên bố từ đại biểu quốc hội Sylvia Garcia sau đó đã xác nhận ông Salgado hoàn toàn không phải là mục tiêu của chiến dịch di trú này. Vì các nhân viên không đeo camera hành trình cùng sự bất cập trong thông tin đang khiến biện lý Harris County, Sean Chair và cộng đồng đòi hỏi một cuộc điều tra độc lập, minh bạch. Mọi giá trị của pháp luật đều phải dựa trên nền tảng của sự tôn trọng mạng sống của con người. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, sự minh bạch, trách nhiệm giải trình và công lý phải được thực thi một cách bình đẳng. Một người dân ngã xuống khi không phải là đối tượng vi phạm, mà là một bi kịch không thể chỉ khép lại bằng những lời giải thích qua sơ. Đứng về phần chính nghĩa và lòng nhân đạo, chúng ta cần một sự thật trọn vẹn và một sự công bằng cho gia đình nạn nhân, cũng như an toàn chung của toàn cộng đồng. Cũng liên quan đến vấn đề di trú nhưng ở góc độ bảo vệ trẻ em, đó là hãng luật Buckley Law Group tại Houston vừa rút lui không tham gia hợp đồng trị giá 150 triệu Mỹ Kim, đại diện pháp lý cho trẻ em di dân không có người thân đi kèm. Trước đó thì quyết định giao hợp đồng cho một đơn vị nhỏ có rất ít kinh nghiệm về luật di trú đã gánh chịu nhiều nghi ngại từ các chuyên gia. Hiện chính phủ liên bang đang phải sắp xếp các đơn vị pháp lý tạm thời để bảo đảm quyền lợi cho hàng ngàn em nhỏ trong các phiên tòa. Thưa quý vị, trẻ em dù đến từ đâu, mang quốc tịch gì, trước hết vẫn là những đứa trẻ ngây thơ và dễ bị tổn thương nhất. Việc đại diện pháp lý cho các em trước tòa án không thể là một thương vụ hay là một thủ tục hành chính đơn thuần, mà đòi hỏi một chuyên môn sâu sắc và một tấm lòng bác ái. Đảm bảo cho các em có được sự hỗ trợ pháp lý đúng nghĩa chính là thể hiện tinh thần nhân đạo tối thượng của xã hội văn minh. Thưa quý vị thính giả, sắc màu cuộc sống là như thế. Có những gam màu sáng, ấm áp từ lòng nhân ái và sự cống hiến. Cũng có những nốt trầm đòi hỏi chúng ta phải lên tiếng cho công lý và lẽ phải. Cảm ơn quý vị đã cùng Vân Trang nhìn lại và suy ngẫm những câu chuyện của ngày hôm nay. Và ngay sau đây khép lại những trăn trở của nhịp sống thường nhật, Vân Trang xin mời quý thính giả thả hồn vào những không gian thanh bình và đậm đà bản sắc qua chuyên mục tiếp theo của chương trình, đó là sắc màu văn hóa. Thưa quý vị, nếu như sắc màu cuộc sống vừa rồi đưa chúng ta qua những nhịp đập hối hả, những trăn trở đời thường, thì ngay sau đây chúng ta hãy bước vào một không gian êm đềm hơn, nơi nghệ thuật, âm nhạc và những giá trị tinh thần lên ngôi. Đó chính là chuyên mục sắc màu văn hóa. Giữa lòng một đô thị công nghiệp sầm uất như Houston, thì nghệ thuật không phải là thứ xa xỉ dành riêng cho một tầng lớp nào, mà nó giống như một dòng nước mát lành tưới tắm cho tâm hồn người di dân. Mùa hè năm nay thì thành phố của chúng ta rộn rã với những ngày hội sân khấu
những triển lãm danh giá quốc tế và những đêm nhạc ngoài trời hoàn toàn miễn phí. Xin mời quý vị cùng Vân Trang điểm qua những sinh hoạt nghệ thuật đặc sắc nhất đang chờ đón chúng ta. Thưa quý vị, sự kiện nổi bật nhất trong những ngày tháng 8 này chính là tuần lễ sân khấu Houston Theatre Week, một lễ hội thường niên tôn vinh nền nghệ thuật diễn xướng vô cùng phong phú của thành phố. Sự kiện quy tụ hơn 20 tổ chức nghệ thuật hàng đầu diễn ra tập trung tại Theatre District thuộc trung tâm thành phố Downtown Houston, bao gồm các thánh đường nghệ thuật danh tiếng như là Guggenheim Theatre Center và nhà hát Arley Theatre. Điểm đặc biệt nhất của tuần này là chương trình ưu đãi mua một tặng một BOGO dành cho hàng loạt xuất diễn trong suốt mùa giải sắp tới. Quý vị chỉ cần sử dụng mã ưu đãi khi đặt vé trực tuyến để sở hữu những hàng ghế đẹp nhất với giá trọn gói rất là dễ chịu. Thưa quý vị, Houston tự hào là một trong số rất ít các đại đô thị tại Hoa Kỳ sở hữu đầy đủ 4 bộ môn nghệ thuật trình diễn đỉnh cao cố định. Đó là báo kịch Playhouse, nhạc kịch opera, vũ kịch ballet và dàn nhạc giao hưởng. Tuần lễ sân khấu được diễn ra không ngoài mục đích đưa nghệ thuật hàn lâm bước gần hơn với công chúng bình dân. Cánh cửa nhà hát mở rộng chính là lời mời gọi mỗi người chúng ta tạm gác lại những lo toan cơm áo gạo tiền, ngồi xuống dưới ánh đèn màu để thấy lòng mình được lắng lại trước những nhân vật, những số phận và những giai điệu bất hủ. Rời khỏi những bức màn nhung của nhà hát thì Vân Trang xin đưa quý vị thính giả đến với thế giới của màu sắc và hình khối tại Bảo tàng Mỹ thuật Houston. Hiện nay thì thưởng ngoạn gia tại Houston đang có cơ hội hiếm hoi được chiêm ngưỡng triển lãm đặc biệt mang tên Picasso, Klee, Matisse, những kiệt tác từ Bảo tàng Bergen, Berlin. Triển lãm đang được trưng bày trang trọng tại Bảo tàng Mỹ thuật Houston, tọa lạc tại số 1001 Bissonnette Street, ngay trung tâm khu bảo tàng. Giá vé vào cửa dành cho người lớn là 25 Mỹ Kim, đã bao gồm quyền thưởng lãm toàn bộ các phòng trưng bày thường trực của bảo tàng. Người cao tuổi 65 tuổi trở lên và sinh viên sẽ nhận được giá ưu đãi 20 Mỹ Kim, riêng thiếu nhi dưới 12 tuổi sẽ được hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, đây là bộ sưu tập vô giá được mượn trực tiếp từ Bảo tàng Bergen, danh tiếng của Đức, nơi lưu giữ những nét vẽ làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt mỹ thuật thế giới thế kỷ 20. Hơn 100 tác phẩm của ba bậc thầy, đó là Pablo Picasso với những đường nét lập thể táo bạo, Paul Klee với thế giới mộng mị giàu chất thơ và Henri Matisse với những mảnh màu rực rỡ, tràn đầy sức sống. Ngắm nhìn những bức tranh này thì người ta mới thấu hiểu rằng nghệ thuật chính là chiếc cầu nối vượt qua mọi khoảng cách về ngôn ngữ và thời đại. Nhất là với người Việt chúng ta trên đất khách, việc đắm mình trong không gian mỹ thuật muôn màu này cũng là một cách để nuôi dưỡng sự tinh tế trong tâm hồn cho chính mình và cả thế hệ con em mai sau. Thưa quý vị, bên cạnh những thánh đường nghệ thuật trang nghiêm, Houston còn quyến rũ thính giả bởi những dòng âm nhạc tự do, bình dị, vang lên ngay dưới bầu trời đêm. Quý vị có thể tìm thấy những đêm nhạc trực tiếp và sinh hoạt văn hóa ngoài trời tại các công viên trung tâm như là nhà hát Bán Nguyệt Miller, ở Hartman Park, công viên Discovery Green ngay lòng thành phố, hay là công viên Levy Park ở khu Upper Caipi. Giá vé ở đây thì hoàn toàn miễn phí, quý vị chỉ cần mang theo một chiếc ghế xếp, một tấm thảm nhỏ là đã có thể cùng gia đình quây quần thụ hưởng. Houston từ lâu đã được ví như là một thủ phủ âm nhạc ẩn mình của miền Nam Hoa Kỳ, nơi đây là chiếc nôi sinh trưởng của đủ mọi dòng nhạc, từ blues mặn mòi, country trầm lắng, jazz ngẫu hứng cho đến những giai điệu Latin rộn rã. Các sự kiện âm nhạc miễn phí tại Miller Outdoor Theatre hay là Discovery Green không đơn thuần là nơi giải trí cuối tuần mà chính là không gian sinh hoạt cộng đồng đúng nghĩa. Vào những buổi chiều hoàng hôn hạ mát khi cái nắng oi ả đã dịu đi, hàng ngàn gia đình thuộc đủ mọi màu da sắc tộc, trong đó có rất nhiều đồng bào người Việt mình, cùng ngồi bên nhau trên thảm cỏ xanh, cùng vỗ tay theo nhịp điệu, đó chính là hình ảnh đẹp đẽ nhất
về sự hòa hợp và lòng nhân ái trên xứ sở tự do này. Thưa quý vị thính giả, nghệ thuật sân khấu, những bức tranh bất hủ và những nốt nhạc ngân nga dưới bầu trời Houston, tất cả đã làm nên một tâm hồn thanh cao và phong phú của chúng ta giữa đời sống tha hương. Mong rằng những thông tin mà Vân Trang vừa chia sẻ sẽ giúp quý vị có thêm những gợi ý thú vị để cùng người thân tận hưởng những giây phút thư thái vào cuối tuần này. Và thưa quý vị, bây giờ là lúc có lẽ giác quan của chúng ta đã bắt đầu thèm tìm về những hương vị gần gũi, ấm áp của đời thường. Nối tiếp dòng cảm xúc ấy thì Vân Trang mời quý vị thính giả cùng bước sang một không gian vô cùng hấp dẫn và đậm đà tình quê hương. Xin quý vị giữ làn sóng, chúng ta sẽ đến với chuyên mục sắc màu ẩm thực. Thưa quý vị, người ta vẫn thường bảo muốn hiểu lòng một thành phố thì cứ nhìn vào mâm cơm và cái bếp của nơi đó. Houston chúng ta vốn nổi tiếng khắp Hoa Kỳ như là một thủ phủ ẩm thực vô cùng hào sản. Sự phong phú ấy không chỉ đến từ sự pha trộn của hàng trăm văn hóa di dân, mà còn nằm ở cái gu ăn uống rất riêng của người miền Nam Hoa Kỳ, vừa đậm đà hào phóng, vừa ân tình. Mùa hè tháng 8 này, thành phố lại bước vào những ngày hội ăn uống rộn rã nhất trong năm. Xin mời quý vị cùng Vân Trang dạo quanh một vòng nhé. Thưa quý vị, nhắc đến ẩm thực Houston tháng 8 thì không thể nào quên đề cập đến tuần lễ nhà hàng Houston. Đây được coi là sự kiện ẩm thực lớn nhất trong năm, kéo dài từ đầu tháng 8 cho đến tận ngày lễ lao động Labor Day. Hàng trăm nhà hàng danh tiếng nhất toàn khu vực Houston, từ những nhà hàng Pháp, Ý sang trọng, các tiệm đồ biển tươi sống cho đến những quán ăn gia đình cùng nhau tham gia vào tuần lễ đặc biệt này. Ý nghĩa sâu sắc nhất của sự kiện là một phần doanh thu từ mỗi bữa ăn của quý vị sẽ được trích ra quyên góp trực tiếp cho ngân hàng thực phẩm Houston, Houston Food Bank, để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Các nhà hàng sẽ thiết kế những thực đơn dọn sẵn gồm 2 cho đến 4 món chính chỉnh chu, từ các món khai vị nhẹ nhàng như là salad hải sản, súp kem nấm, đến các món chính như là bò bít tết, nướng than, cá hồi sốt bơ chanh, và kết thúc bằng những món bánh ngọt tráng miệng tinh tế. Sự kiện diễn ra tại hàng trăm nhà hàng khắp nơi, từ khu vực Downtown, Galleria, Midtown cho đến Bel Air. Giá thì sẽ có những cái giá cố định rất là mềm, chỉ từ 25 Mỹ Kim cho phần ăn 2 đến 3 món, thì chúng ta sẽ ăn được từ 1 cho đến 3 người. Giá trọn gói sẽ là 39 cho đến 55 Mỹ Kim tùy theo phân hạng nhà hàng. Đây là mức giá cực kỳ dễ chịu nếu quý vị có cơ hội thưởng thức ẩm thực cao cấp mà bình thường giá có thể đắt gấp đôi. Và thưa quý vị, dẫu cho Houston có du nhập bao nhiêu tinh hoa ẩm thực thế giới đi chăng nữa, thì linh hồn của Texas vẫn luôn thuộc về những lò thịt nướng thơm nức mùi gỗ xoài. Đó là món Texas Barbecue. Khác với những món ướp gia vị đậm đà của châu Á hay là kiểu nướng nhanh trên lửa lớn, barbecue kiểu Texas chính là nghệ thuật ôm khói. Thịt được ướp đơn giản với muối và tiêu hột, rồi đem hun khói bằng gỗ xoài hoặc là gỗ hông suốt 12 cho đến 16 tiếng đồng hồ, cho tới khi miếng thịt mềm rục, đượm vị khói mà vẫn giữ nguyên độ ngọt tự nhiên. Chúng ta đến với lại cái món brisket, tức là ướp bò nướng khói, món ăn vua cho người Texas, với lớp vỏ ngoài cháy xém, giòn rụm, bên trong thịt thì mềm, tan trong miệng. Và món tiếp là pork rib, tức là xúc xích, ớt, ăn kèm với dưa leo muối chua, hành tây bào mỏng và một ổ bánh mì sandwich trắng giản dị. Chúng ta có thể đến các địa chỉ như là Truck Barbecue, địa chỉ 110 South Hate Boulevard, Houston, hoặc là Pinkerton's Barbecue, khu Hate và Uptown. Mức giá dao động sẽ từ 25 cho đến 35 Mỹ Kim cho một phần ăn đầy đặn kèm món phụ như là bắp hầm bơ hay là salad mâm. Chúng ta cũng có thể đến là Hillen Barbecue ở 3613 East Broadway ở Pearland, tiệm barbecue huyền thoại vùng ngoại ô phía Nam, giá trung bình khoảng 20 cho đến 30 Mỹ Kim một người. Quý vị nên đi sớm vì những tiệm danh tiếng này thường sẽ bán hết sạch thịt chỉ sau vài giờ mở cửa.
Bên cạnh những hương vị truyền thống, Houston còn thu hút thực khách bởi sự xuất hiện liên tục ở những không gian ẩm thực mới mẻ. Xu hướng ẩm thực hiện đại tại Houston hiện nay là sự lên ngôi của khu ẩm thực chợ phố và các nhà hàng giao thoa văn hóa. Nơi đây mang đến cho thực khách cảm giác thoải mái, năng động, rất phù hợp cho những buổi họp mặt gia đình, đông người hoặc là nhóm bạn trẻ vào dịp cuối tuần. Món ăn tiêu biểu ở đây thì quý vị có thể thưởng thức từ những đĩa bánh mì gối nướng kiểu Địa Trung Hải, hủ tiếu xào hải sản Thái Lan cho đến món tôm hùm lăn bột kiểu Cajun, nức tiếng của vùng vịnh. Quý vị có thể ghé thăm Post Hilton nằm ngay khu trung tâm Downtown tại 401 Franklin Street, một không gian ẩm thực độc đáo được cải tạo từ tòa nhà bưu điện cũ của thành phố, hoặc là khu ẩm thực sầm uất tại Montreux và Midtown. Giá ăn uống tại các không gian này rất là đa dạng, trung bình chỉ từ 15 đến 28 mỹ kim cho một món ăn chất lượng. Thưa quý vị thính giả, một bữa ăn ngon không đơn thuần là để lấp đầy cái bụng, mà đó là cội nguồn của sự gắn kết. Sau một tuần làm việc vất vả, được cùng người thân yêu ngồi bên chiếc bàn ăn, cùng gắp cho nhau miếng thịt nướng thơm lừng hay cùng nhấp một ngụm rượu ấm trong không gian nhà hàng, đó chính là niềm hạnh phúc bình dị mà trọn vẹn nhất của cuộc sống tha hương. Vân Trang hy vọng những địa điểm và món ăn vừa chia sẻ sẽ đem lại cho quý vị những lựa chọn thật ưng ý cho kỳ nghỉ cuối tuần này. Xin quý vị đừng rời làn sóng, chúng ta sẽ cùng đến với chuyên mục Sắc màu cảm xúc ngay sau đây. Thưa quý vị, qua bao nhiêu nhịp đập của đời sống, từ những lo toan sinh kế, những sắc màu nghệ thuật cho đến vị ngọt ngào của bữa ăn gia đình, đến cuối cùng, điều còn lại sâu thẳm nhất trong lòng mỗi con người chúng ta vẫn chính là tình yêu thương và lòng vị tha. Chuyên mục Sắc màu cảm xúc hôm nay xin phép được đưa quý vị vào một khoảng lặng, nơi mà ranh giới giữa sự sống và cái chết, giữa y lý khắc khe và tình mẫu tử thiêng liêng đang làm thổn thức hàng ngàn trái tim tại Houston cũng như khắp tiểu bang Texas. Thưa quý vị, báo chí địa phương tại Houston vừa đồng loạt đưa tin về sự ra đi của bé Annalise Camp, một thiên thần nhỏ mới tròn 2 tuổi. Sau hơn 2 tháng kiên cường chống chọi trên giường bệnh, kể từ tai nạn đuối nước thương tâm tại hồ bơi vào dịp lễ chiến sĩ trận vong ngày Memorial Day, em đã trút hơi thở cuối cùng sau khi gia đình quyết định rút thiết bị hỗ trợ hô hấp. Thế nhưng điều khiến câu chuyện của bé Annalise trở thành một tâm điểm nhức nhối trong dư luận suốt nhiều tuần qua không chỉ là nỗi đau của một gia đình, mà chính là cuộc chiến pháp lý và đạo đức chưa từng có giữa cha mẹ em và các y bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Texas. Vấn đề bắt đầu khi các bác sĩ cho rằng mọi giải pháp cứu chữa y học đã kiệt cùng và đề nghị tiến hành quy trình kiểm tra chết não. Theo luật hiện hành, khi một bệnh nhân bị tuyên bố chết não thì bệnh viện có quyền dừng các biện pháp duy trì sự sống. Cha mẹ của bé Annalise, anh Shorten và chị Shonkem đã đâm đơn kiện bệnh viện ra tòa để ngăn cản việc xét nghiệm này. Họ cho rằng tim em vẫn đập, cơ thể em vẫn có những phản ứng nhỏ và việc tự ý kiểm tra chết não mà không có sự đồng ý của phụ huynh là một sự xâm phạm quyền làm cha mẹ cũng như niềm tin tôn giáo của gia đình. Vụ kiện đã thu hút sự ủng hộ mạnh mẽ từ các tổ chức bảo vệ sự sống và cả tổng trưởng lý Ken Patton của tiểu bang Texas. Gia đình đã xin lệnh hoãn của tòa án để có thêm thời gian tìm kiếm các bệnh viện khác, chấp nhận chuyển viện và thử nghiệm những liệu pháp chữa trị mới. Dù cuối cùng phép màu đã không xảy ra khi tình trạng của em quá nặng, nhưng 2 tháng đấu tranh ấy đã mở ra một cuộc thảo luận sâu sắc về luật pháp. Liệu y khoa có quyền quyết định điểm dừng của một mạng sống khi trái tim người bệnh vẫn còn đập, hay quyền ấy phải thuộc về những người sinh ra họ? Thưa quý vị, đứng ở góc độ y lý, các bác sĩ có cái lý khoa học rành rọt của họ. Nhưng đứng ở góc độ lòng người, làm sao chúng ta có thể trách một người cha, người mẹ nắm chặt lấy dù chỉ là một phần ngàn hy vọng? 2 tháng giành giật từng ngày sống cho đứa con 2 tuổi không phải là sự cố chấp mù quáng, mà đó là bản năng cao quý của tình cha mẹ. Một thứ tình yêu không bao giờ chấp nhận buông tay
trước khi đã đi đến tận cùng giới hạn. Bé Annalise Cam đã ra đi thanh thản trong vòng tay yêu thương của gia đình, khép lại những đớn đau của thể xác. Nhưng hình ảnh thiên thần nhỏ 2 tuổi ấy đã để lại cho chúng ta một bài học nhân sinh sâu sắc về sự mỏng manh của kiếp người. Mấy ai đoán được những biến cố bất ngờ của đời sống? Mới hôm qua con trẻ còn ríu rít tiếng cười, rồi chỉ trong một khoảnh khắc vô tình, tất cả chỉ còn là niềm thương tiếc vô hạn. Câu chuyện của bé Annalise như là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng nhưng thấm thía rằng từng giây phút chúng ta được sống, được ôm ấp con trẻ, nghe được tiếng gọi ba ơi, mẹ ơi bình dị mỗi ngày, đó cũng là một ân huệ vô giá mà trời đất ban tặng. Xin đừng để hối hả những giận hờn thường nhật làm chúng ta quên đi trao gửi tình yêu thương khi còn có thể. Thưa quý vị, thời lượng của chương trình Hiêu Tinh Muôn Màu kỳ này trên làn sóng Việt Radio cũng đã khép lại tại đây. Phương Trang xin chân thành cảm ơn sự yêu thương, quan tâm và đồng hành của toàn thể quý vị từ khắp các thành phố thuộc khu vực Houston. Kính chúc quý thính giả cùng gia quyến một buổi tối an lành, một kỳ nghỉ cuối tuần ấm áp, tràn ngập tiếng cười và luôn được che chở trong sự bình an. Phương Trang xin khép lại chương trình hôm nay và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới.

Fast Furu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cofuru VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: Người phải ghé rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Beltway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966, 281-630-6966.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với bàn quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng, thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Elridge.
8: Điện thoại 832-939-8956.
9: Bò
10: riêu.
9: Bò
10: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
10: Chị hai number one. Em ăn bún riêu.
9: Còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
10: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
11: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
12: Xin trân trọng thông báo, khách khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bell. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
13: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Quý thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Thưa quý vị, sau đây là tiết mục thông báo với Phương Danh và Tường Minh.
1: Thông báo của Chùa Bà Thiên Hậu. Kính thưa quý đồng bào và Phật tử, Ban trị sự Chùa Bà sẽ tổ chức đại lễ vía ngày rằm tháng 7, còn được gọi Trung Nguyên Đán, tức lễ Vu Lan, vào 3 ngày cuối tuần, ngày thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật ngày 21, 22 và 23 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày mùng 9, mùng 10, 11 tháng 7 âm lịch năm Bính Ngọ. Lễ Vu Lan được gọi là mùa báo hiếu, là nghĩa vụ cao quý và thiêng liêng nhất của mỗi người con Phật. Phật tử cầu nguyện cho cha mẹ hiện tiền được an lạc, cha mẹ ông bà đã quá vãng được siêu sanh tịnh độ. Lễ Vu Lan cũng còn được gọi là ngày xá tội vong nhân hoặc là ngày cúng cô hồn, là ngày tha thứ mọi lỗi lầm, ngày ăn năn sám hối và là ngày thành tâm chú nguyện cho các vong linh sớm thoát khỏi những kiếp khổ đau. Ban trị sự Chùa Bà kính mời quý Phật tử và đồng bào tề tựu đến tham dự đại lễ Vu Lan, cúng dường tam bảo, cầu nguyện cho tiền vong, thân nhân và thân hữu sớm được siêu sanh tịnh độ. Mọi chi tiết về cúng bái và cầu siêu cho tiền nhân, xin quý vị Phật tử và đồng bào vui lòng ghi danh và liên lạc Ban trị sự Chùa Bà. Ban trị sự Chùa Bà trân trọng thông báo và kính mời.
0: Thư mời tham dự đại lễ Vu Lan báo hiếu của Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin trân trọng thông báo và kính mời quý Phật tử đồng hương đến tham dự tuần lễ Vu Lan báo hiếu năm nay được tổ chức theo chương trình sau đây. Đạo tràng Vu Lan báo ơn cha mẹ bắt đầu từ thứ Hai ngày 17 tháng 8 đến thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 vào lúc 8 giờ mỗi tối, tụng kinh báo ơn cha mẹ, kinh Vu Lan và dân sớ cầu an cầu siêu cho củ huyện thất tổ và thân bằng quyến thuộc. Đàn tràng địa tạng, giải oan, bạc độ, chư oan hồn, uổng tử bắt đầu thứ Sáu ngày 21 tháng 8 2026 nhằm ngày mùng 9 tháng 7 âm lịch lúc 9 giờ rưỡi sáng, khai đàn địa tạng, quyển thượng lúc 2 giờ rưỡi chiều, tụng kinh địa tạng, quyển trung và 7 giờ rưỡi tối. Đàn giải oan, bạc độ, chư oan hồn, uổng tử thứ Bảy ngày 22 tháng 8 năm 2026 nhằm ngày mùng 10 tháng 7 năm Bính Ngọ lúc 9 giờ rưỡi sáng, tụng tiếp kinh địa tạng Quyển Hạ và Hòa Nguyện Đạo Tràng lúc 11 giờ trưa, lễ cúng của huyền thất tổ chư hương linh thờ tại chùa lúc 2 giờ chiều, lễ quy y tam bảo, vị nào muốn được quy y hãy ghi tên tại văn phòng và có mặt đúng giờ để tham dự khóa lễ lúc 4 giờ chiều, cúng thí thực âm linh cô hồn. Chủ nhật ngày 23 tháng 8 2026 nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ lúc 10 giờ sáng, lễ cúng dường trai tăng lúc 11 giờ trưa, cử hành đại lễ Vu Lan báo hiếu chính thức, nghi lễ cầu nguyện pháp thoại với chủ đề lễ Vu Lan và tinh thần từ bi cứu khổ, lễ bông hồng cài áo, lễ phóng sanh, cơm chay thân mật, một chương trình văn nghệ Vu Lan mùa hiếu hạnh. Lúc 2 giờ chiều, lễ Vu Lan báo hiếu cho thanh thiếu nhi do gia đình Phật tử Huyền Quang thực hiện. Đồng thời tại tu viện Hương Nghiêm sẽ cử hành lễ chính thức Vu Lan báo hiếu lúc 7 giờ tối thứ Năm ngày 27 tháng 8 2026, đúng ngày rằm tháng 7 năm Bính Ngọ. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam xin kính mời quý đồng hương Phật tử xa gần cùng về tham dự các khóa lễ trên đây để cùng nuôi dưỡng tâm hiếu hạnh hiếu của người con Phật và chung lòng cầu nguyện cho quê hương, dân tộc và thế giới thanh bình, chúng sanh an lạc trong mùa Vu Lan báo hiếu này. Trung tâm Phật giáo Chùa Việt Nam nay thông báo và trân trọng kính mời.
1: Giáo hội Phật giáo Tăng già Khất sĩ Thế giới, Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên, thư mời tham dự đại lễ Vu Lan, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đồng hương Phật tử, mùa Vu Lan báo hiếu một lần nữa lại về với những người con Phật. Để tưởng nhớ và đền đáp đến công đức và ân dưỡng dục của các bậc sanh thành, với tinh thần và ý nghĩa cao cả ấy, Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên Houston sẽ long trọng tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu vào lúc 10:30 sáng ngày Chủ nhật 23 tháng 8 năm 2026, nhằm ngày 11 tháng 7 năm Bính Ngọ. Đạo tràng Tịnh Xá Kỳ Viên thành kính cung thỉnh chư tôn thiền đức, trân trọng kính mời quý đồng hương, Phật tử, nhín chút thời giờ quý báu về tham dự đại lễ để cùng nhau cầu nguyện cho ông bà, cha mẹ cùng thân bằng quyến thuộc hiện tiền được tăng phước tăng thọ và cầu siêu cho chư hương linh cửu huyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp nhờ phước báu cúng dường và chú nguyện sớm được siêu sanh về cảnh giới an lành siêu thoát, cho quốc thái dân an, chúng sanh an lạc. Sự hiện diện của quý vị là niềm khích lệ cho chư tăng tại Tịnh Xá Kỳ Viên trên bước đường hoằng pháp được thành tựu viên mãn. Nam mô Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ Tát, thay mặt ban tổ chức Hòa thượng Thích Minh Giác. Mọi chi tiết về ngày đại lễ xin liên lạc Tịnh Xá Kỳ Viên, địa chỉ 12151 Huntington Park Drive, Houston, Texas 77099, Hòa thượng Thích Minh Giác 503-519-8258, Thượng tọa Thích Minh Lợi 657-768-3111, Thượng tọa Thích Huệ Ấn 346-438-3684.
0: Thư mời đại lễ Vu Lan 2026 của Chùa Pháp Luân. Năm nay, Chùa Pháp Luân sẽ long trọng cử hành đại lễ Vu Lan vào Chủ nhật ngày 16 tháng 8, 2026, bắt đầu lúc 10:30 sáng. Đại lễ được tổ chức trong tinh thần tri ân và báo ơn cha mẹ, nhiều đời, nhiều kiếp, đồng thời hồi hướng công đức đến cửu huyền thất tổ, thân bằng quyến thuộc và tất cả hương linh quá vãng. Trong dịp này, sẽ cử hành nghi thức cúng dường bát hội với sự chứng minh và chú nguyện của chư tăng đến từ nhiều truyền thống Phật giáo. Vu Lan cũng là ngày khơi dậy tâm đại bi, cùng nhau cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đang chịu nhiều khổ đau, đặc biệt tưởng niệm và hồi hướng phước lành đến các chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, cùng những nạn nhân của chiến tranh, thiên tai và mọi bất hạnh trong cuộc đời. Đặc biệt trong đại lễ năm nay, chùa sẽ cử hành lễ chung thất cố hòa thượng Bửu Phương, lễ tưởng niệm chư Phật tử hữu công vừa quá vãng. Chương trình đại lễ gồm có lễ trai tăng, nghi thức cúng dường tam bảo, lễ chung thất cố hòa thượng Bửu Phương, nghi thức niệm ơn phụ mẫu, pháp ngữ và hồi hướng theo kinh hồi hướng vong linh, bữa cơm của đại chúng. Kính mời quý Phật tử gần xa về chùa tham dự đại lễ Vu Lan, cùng nhau tưởng niệm tham âm sinh thành dưỡng dục, gieo trồng công đức và hồi hướng phước báo đến gia quyến hiện tiền cũng như tất cả thân nhân quá vãng, đồng triêm lợi lạc. Nguyện hồng ân tam bảo gia hộ quý vị cùng toàn thể gia quyến hiện tiền được thân tâm an lạc, phước thọ tăng long, chư hương linh quá vãng nương nhờ công đức này mà siêu sinh. Trụ trì tỳ kheo Giác Đẳng.
1: Thông báo hội chợ thu yêu thương 2026 giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Kính thưa quý đồng hương tại Houston và các vùng phụ cận, mùa thu lại về mang theo bầu khí mát dịu và cũng là thời điểm giáo xứ Đức Mẹ La Vang hân hoan chuẩn bị hội chợ thu yêu thương 2026 với chủ đề 40 năm yêu thương và phục vụ. Hội chợ sẽ được tổ chức trong 3 ngày, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật, ngày 2, 3 và 4 tháng 10 năm 2026 tại khuôn viên của giáo xứ. Đây cũng là hội chợ năm thứ 31 của giáo xứ Đức Mẹ La Vang. Đánh dấu 40 năm hình thành và phát triển của giáo xứ, hội chợ năm nay hứa hẹn sẽ đặc sắc và phong phú hơn bao giờ hết. Với nhiều chương trình văn nghệ hấp dẫn, quy tụ các ca sĩ nổi tiếng từ hải ngoại, những món ăn đậm đà hương vị quê hương, các trò chơi vui tươi dành cho mọi lứa tuổi, cùng nhiều chương trình sinh hoạt và dịch vụ miễn phí phục vụ cộng đồng. Kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự để chung vui, gặp gỡ và góp phần xây dựng cộng đồng trong tinh thần yêu thương và phục vụ. Quý cơ sở thương mại muốn bảo trợ hoặc thuê gian hàng tại hội chợ, xin vui lòng liên lạc văn phòng giáo xứ theo số 281-999-1672 hoặc anh Đỗ Duy Tâm theo số 281-948-6790. Ban tổ chức chân thành cảm ơn sự đồng hành và quảng đại của quý ân nhân, quý cơ sở thương mại cùng toàn thể quý đồng hương trong suốt những năm qua. Giáo xứ Đức Mẹ La Vang trân trọng kính mời.
0: Thư mời. Gia đình từ thiện Teresa Hilson trân trọng kính mời quý vị tham dự buổi tiệc kê quỹ hạt gạo sẻ chia lần thứ 5 nhằm cấp dưỡng gạo giúp cho các cụ già tại Việt Nam mà quý vị luôn quan tâm từ bao năm qua. Gia đình từ thiện Teresa Hilson là một tổ chức từ thiện phi lợi nhuận và được khấu trừ thuế dưới quy chế 501C3 của chính quyền liên bang do cô Trần Thủy Tâm, hội trưởng, phó tế Nguyễn Sĩ Bạch làm linh hướng và các anh chị em cùng chung một chí hướng bác ái theo con đường nhỏ của Thánh Teresa Hai Đồng Giê-xu, hầu giúp đỡ cho các cụ già từ Bắc chí Nam tại quê nhà, không phân biệt vùng miền tôn giáo. Năm nay, buổi kê quỹ sẽ được tổ chức tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air vào Chủ nhật 27 tháng 9 2026, lúc 5 giờ chiều. Trong chương trình, quý vị sẽ gặp lại các MC, ca sĩ Hilson thân quen và cùng báo ân nhân luôn quyết tâm không để cho các cụ già phải lo âu, thiếu gạo ăn mỗi sáng khi thức dậy. Ngoài phần thực phẩm đặc biệt của nhà hàng Kim Sơn, còn có phần xổ số với giá vé 70 kim cho một vé hoặc 3 vé $20 trúng các lô như ghế massage, một cuối tuần nghỉ ngơi miễn phí cho 16 người tại căn nhà khang trang ở Galveston, một iPhone 17 và những món quà có giá trị. Buổi tổ chức còn có một số lượng ảnh mà quý ân nhân từng ao ước rước về thờ kính trong gia đình hay trong nhóm nhằm gia tăng phần gây quỹ giúp cho các cụ già không thể làm gì để nuôi được bản thân mình. Sự hy sinh thời giờ cũng như tham dự buổi tiệc gây quỹ sẽ là món quà vô giá mang lại niềm vui cho các cụ và những bậc cha mẹ và một số vì hoàn cảnh cô đơn hay không có con cái chăm sóc. Vé tham dự một bàn tiệc cho 10 người để trả chi phí tổ chức là 500 Mỹ Kim hoặc 50 đồng một vé hay tùy lòng hảo tâm. Nếu có thể, xin được bảo trợ thêm cho các cụ. Để tiện việc tổ chức, xin vui lòng liên lạc sớm với cô Phượng Vũ 713-480-8967, cô Thủy Tâm 713-894-7610 hoặc cô Thanh Nhàn 713-259-2919. Mọi đóng góp xin gieo qua số điện thoại 832-788-4177 hay gửi về địa chỉ Teresa Family Charity PO Box 720280 Houston, Texas 77272-2080. Gia đình từ thiện Teresa Houston xin cảm tạ các cơ sở thương mại sau đây đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ: Christian Brothers Automotive, Việt White Company, Quán Ông Trẻ, LP Insurance, Thuận Kiều Cơm Tấm, Văn Phòng Luật Sư, Thịnh Đăng Nguyễn, Chợ Tiến Hưng, First Connect Realty, America Star Copier, Amy Tyler, Music Family Institute. Gia đình từ thiện Teresa Hilson rất mong được gặp gỡ quý vị và những người thân yêu của quý vị. Trân trọng, Trần Thủy Tâm, Hội trưởng.
1: Thông báo của ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam. Kính gửi quý ông bà, anh chị em và quý đồng hương, cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam là một việc làm bác ái đầy tình người. Cuộc sống của những người mẹ và những em bé nhiễm HIV tại Việt Nam rất khó khăn vì đã bị xã hội ruồng bỏ, gia đình xa lánh, hoàn cảnh của họ rất thương tâm. Và chúng con cũng được biết những nạn nhân này đang được chăm sóc qua mái ấm Mai Tâm của Linh Mục Phương Đình Toại và các tu sĩ dòng Camilo tại Việt Nam. Mặc dù họ đang được mái ấm Mai Tâm giúp đỡ, nhưng tình trạng tìm kiếm tài chánh trong những thời gian qua rất khó khăn và việc để điều trị và chăm sóc những nạn nhân HIV thì rất tốn kém. Chính những tấm lòng nhân ái và sự đồng hành quý báu của quý vị dành cho mái ấm Mai Tâm đã tiếp thêm sức mạnh để anh chị em tình nguyện viên chúng con tại Houston phối hợp với tổ chức phi lợi nhuận Hope for Tomorrow tổ chức đêm gây quỹ này với ước mong lan tỏa yêu thương và mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho các em khi mang chứng bệnh hiểm nghèo mà xã hội xa lánh. để cho có ngân khoản cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV. Tiệc gây quỹ sẽ được tổ chức vào lúc 5 giờ chiều Chủ nhật ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại nhà hàng Kim Sơn Bel Air, địa chỉ 10603 Bel Air Boulevard, Houston, Texas. Vì tình bác ái yêu thương, chúng con trân trọng kính mời quý vị tham dự tiệc gây quỹ và chúng con cảm tạ ơn trên đã cho chúng ta nhiều hồng ân trên đất nước Hoa Kỳ này. Nguyện xin ơn trên luôn trả công bội hậu cho quý ân nhân cùng ban muôn ơn lành xuống gia đình quý vị. Để tiện sắp xếp chỗ ngồi và đón tiếp quý vị được chu đáo, xin quý vị vui lòng liên lạc về ban tổ chức Dr. Võ Kim Cúc 832-298-9159, Dr. Teresa Ngoan 832-577-1569, Kristen Quỳnh 832-213-8899, Khánh Dư 832-455-9949, Trịnh Tiến Tinh 832-545-0486. Ngoài ra, các cơ sở thương mại muốn bảo trợ một bàn 10 người cũng xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức. Ban tổ chức tiệc gây quỹ cứu trợ những người mẹ và những em bé nhiễm HIV trân trọng kính mời. Ban tổ chức xin tri ân đến các cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình gây quỹ năm nay: Kim Sơn Restaurant, AB Realty, Christian Quỳnh Nguyễn, The Realtor Network, Văn phòng Dentist at Rockbrick, St. Michael Medical Clinic, Nhà hàng Mai Tài, Noodle House and Grill, Dakao Restaurant and Bar, The Best Ray Insurance, Quán Ông Trẻ, LB Insurance Kelly Phương Lộc, Văn phòng Bác sĩ Tuấn Nguyễn GMC, Chợ Thanh Bình, Fiducially National Title, SB Cleaning Service, Chợ Huy Market, Đài Radio 900 AM, Đài Việt Radio 1560 AM.
0: Thông báo chương trình Tết Trung Thu 2026 kính gửi quý đồng hương nhằm bảo tồn và gìn giữ văn hóa Việt nơi xứ người. Theo thông lệ hàng năm, Việt TV Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vườn Trăng Tuổi Thơ. Đây là cầu nối mang lại sự quan tâm và chia sẻ giữa Việt TV cùng những cơ sở thương mại đã đồng hành, bảo trợ chương trình với mục đích mang đến cho các em một ngày Tết Trung Thu ấm áp, tình yêu thương và tràn đầy sự sẻ chia, đồng thời giúp các em sinh ra và lớn lên tại Hoa Kỳ có những kỷ niệm đẹp, hiểu hơn về ngày Tết Trung Thu và cùng nhau gìn giữ nét đẹp văn hóa Việt Nam. Chương trình bao gồm các tiết mục như sau: phát quà cho các em 1.000 bánh Trung Thu, 1.000 lồng đèn, nước uống gieo, bánh kẹo các loại, chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Influence Performing Art, Bollywood Dance, Hanneri Korean Dance, Ballet Folklorico The Houston và Thái Dance, múa lân, vẽ mặt, nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng sẽ nhận được những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinashop, bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Tim Âu hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những người không có bảo hiểm. Nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng hấp dẫn, thi làm lồng đèn 3 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 đến 10 tuổi 9 giải, mỗi giải trị giá 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia đều được tặng gift card trị giá 10 mỹ kim. Chương trình được tổ chức và phát hình live vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều cho đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, số 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083. Mọi ý kiến đóng góp bảo trợ chương trình hoặc ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi, xin vui lòng liên lạc 713-341-0527. Chương trình Tết Trung Thu hoàn toàn miễn phí. Việt TV Network trân trọng thông báo và kính mời quý đồng hương cùng gia đình đến tham dự.
1: Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng thông báo, để đối vị cho những bữa ăn nhanh nhưng vẫn đậm đà phong vị quê hương, nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt dành cho ngày thứ tư hàng tuần. Vào mỗi thứ tư, hai món ăn vô cùng quen thuộc và được nhiều thực khách yêu thích là cơm sườn nướng và bún thịt nướng sẽ được phục vụ với mức giá ưu đãi đặc biệt chỉ với 9 đồng 99 mỗi phần. Đặc biệt bên cạnh món bún măng vịt trứ danh, nhà hàng Thanh Đa nay đã cập nhật thêm vào món phở ngon tuyệt. Nước dùng đậm đà, thơm lừng, chuẩn vị truyền thống chắc chắn sẽ mang đến cho quý vị một trải nghiệm ẩm thực thật trọn vẹn. Ngoài ra, thực đơn của nhà hàng cũng thêm phần phong phú với các món hủ tiếu mì xào giòn đồ biển và hủ tiếu áp chảo hấp dẫn. Mọi chi tiết xin quý vị vui lòng liên lạc nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, số điện thoại 281-495-9039. Kính mời quý vị ghé thưởng thức món phở thơm ngon và đừng quên mốc ưu đãi thứ tư hàng tuần tại Bún Măng Vịt Thanh Đa. Xin trân trọng cảm ơn.
0: Thông báo, Elin Skincare là một trong những trung tâm thẩm mỹ chăm sóc da và phun xăm uy tín và được top 3 Award Winner của Business Grade. Hiện tại chúng tôi có dòng máy mới làm căng da, trắng da và mờ nám, mờ vết thâm mụn và điều trị mụn. Công dụng máy giúp trẻ hóa, nâng cơ, làm săn chắc da mặt bằng cách sử dụng kết hợp năng lượng tần số vô tuyến và siêu vi điểm để kích thích sản sinh collagen, cải thiện kết cấu da, giảm nếp nhăn, rãnh cười, sẹo mụn, sẹo rỗ và các vết thâm và mờ nám. Công nghệ này giúp phục hồi độ đàn hồi, làm mịn da, trẻ hóa tổng thể cho vùng da mặt hiệu quả. Đặc biệt, ứng dụng kỹ thuật nano hair stroke, công nghệ tạo sợi chân mài bằng máy với đầu kim nano siêu mảnh, mang lại đôi chân mài tự nhiên mềm mại sắc nét, hầu như không sưng đau và không cần thời gian nghỉ dưỡng. Trân trọng thông báo, tiệm Elin Skincare đang có giá đặc biệt cho kỹ thuật nano hair stroke làm bằng máy, điêu khắc chân mài theo kiểu châu Âu. Kỹ thuật làm lông mài phun lụa, chạm vi tự nhiên, phun xăm mí mắt và phun môi juicy lip tự nhiên không bị khô môi. Elin dùng dòng mực phun xăm tốt không chứa chất độc hại gây ảnh hưởng cho sức khỏe. Chúng tôi có lớp dạy phun xăm mỗi tháng, lớp học làm lông mài theo kiểu 3D microblading, nano hair stroke, powder eyebrows, phun xăm eyeliner, phun xăm môi và lớp học advanced facial. Có bốc thăm trúng thưởng với nhiều phần quà có giá trị. Quý vị làm facial member tại Elin Skincare sẽ được tặng một hộp kem chống nắng giúp bảo vệ da khi ra nắng. Đặc biệt có kỹ thuật fiber plasma làm mí mắt không bị sụp, khỏi cần cắt mí hay làm mờ được vết sẹo khi cắt mí mắt mà bị để lại sẹo, có làm tan mỡ bụng xuống cân và 50% ốp cho các dịch vụ Botox, Silmin, Demo Fillers, Russian Lip, Hydra Facial, Aqua 24K Go Facial, Natural Raw Factor Facial và làm mọc tóc. Để phục vụ khách hàng, Elin Skincare luôn cập nhật những công nghệ và máy móc tân tiến nhất của những nhà khoa học nổi tiếng từ Mỹ và châu Âu với những kỹ thuật mới bổ sung collagen, tái tạo da, nuôi dưỡng da, làm da bớt nhăn, làm mờ đi những vết nám và sắc tố da trên mặt khi đến với Elin Skincare. Có điều trị mụn mủ, mụn bọc, mụn trứng cá, mụn nằm ẩn dưới da, mụn đầu đen, mụn thịt, mụn cốc. Khi quý khách mua một bộ kem điều trị mụn hay nám của công ty BV Skincare Product sẽ được giảm 30%. Elin Skincare là một trong những trung tâm chăm sóc da mặt và phun xăm uy tín, có các thẩm mỹ viên trên 20 năm kinh nghiệm về da và phun xăm uy tín, chăm sóc và phục vụ khách hàng tận tâm. Mọi chi tiết xin liên lạc với Lily Vương tại Elin Skincare. Điện thoại 713-773-2888 hoặc là 832-766-0199.
1: Thông báo cho thuê office. Nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống, có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office. Điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau. Giá thuê 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard, Houston, Texas 77036. Điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
0: Cần tuyển nhân viên, Vinashop Home Shopping cần tuyển nhân viên sale, phục vụ khách hàng customer service. Ưu tiên ứng viên có khả năng dẫn chương trình talk show, giới thiệu sản phẩm, làm việc full time, có đầy đủ benefit hoặc part time. Xin gửi resume về resume@vinashoptv.com. Mọi thắc mắc xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
1: Thông báo cần người. Nhà hàng Bún Măng Vịt Thanh Đa, địa chỉ 11526 Bel Air Boulevard, Suite A, Houston, Texas 77072. cần tuyển waiter and waiter, part time hoặc full time. Mọi chi tiết xin vui lòng gọi hoặc nhắn tin vào số 713-471-9696, 713-471-9696. Xin cảm ơn.
0: Quý vị vừa nghe phần thông báo, sau đây là phần tin buồn. Cáo phó, Tăng Quyến vô cùng thương tiếc báo tin cùng thân bằng quyến thuộc và bạn hữu xa gần, chồng, cha, ông, em, anh, bác, cậu của Tăng Quyến là cụ ông Nguyễn Bửu Thoại, pháp danh Trung Thiên, sinh ngày 30 tháng 8 năm 1940, nhằm ngày 27 tháng 7 năm Canh Thìn tại Cần Thơ, Việt Nam, từ trần ngày 7 tháng 8 2026, nhằm ngày 25 tháng 6 năm Bính Ngọ tại Houston, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thượng thọ 87 tuổi, linh cữu được quàng tại Winford Funeral Home, Northwest, địa chỉ 8588 Green Road, Houston, Texas 77064, điện thoại 832-321-8888. Chương trình tang lễ thứ Bảy ngày 15 tháng 8 2026, lúc 1 giờ tới 2 giờ trưa, lễ nhập niệm và phát tang. 1 giờ trưa cho đến 8 giờ tối thăm viếng, 6 giờ chiều đến 7 giờ chiều, lễ cầu siêu. Chủ nhật ngày 16 tháng 8 2026, 10 giờ sáng tới 11 giờ sáng lễ cầu siêu, 10 giờ sáng đến 8 giờ tối thăm viếng và 5 giờ chiều đến 6 giờ chiều lễ cầu siêu. Thứ Hai, ngày 17 tháng 8 2026, 10 giờ sáng lễ di quan, hỏa táng, hương linh sẽ an vị tại chùa Quang Đức, số 17703 Fan Road, Houston, Texas 77084, dùng cơm chay thân mật tại chùa Quang Đức. Tăng gia đồng khắp báo, vợ Bà Quả Phụ Trần Thị Ngọc Sương, trưởng nam Nguyễn Phúc Bửu Thịnh, thứ nam Nguyễn Phúc Bửu Hiển, con dâu Nguyễn Thị Kim Ngân, cháu nội Lê Thiên Bảo, Nguyễn Y Nguyệt, Nguyễn Bảo Lộc, thứ nữ Nguyễn Thị Bảo Ngọc, con rể Nguyễn Dominic John, út nam Nguyễn Phúc Bửu Nghi, con dâu Đặng Thị Tú Loan. Cáo phó này thay thế thiệp tang, xin miễn phúng điếu.

Quý vị vừa theo dõi phần thông báo và tin buồn với Tường Minh và Phương Danh. Nếu quý vị có nhu cầu trong tiết mục này, xin quý vị gửi thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng về địa chỉ email của đài là thongbao@vietradio.com hoặc quý vị có thể fax qua số 713-341-0525, 713-341-0525. Để giúp Việt Radio được phục vụ chính xác và chu đáo hơn, xin quý vị lưu ý vài điều sau đây. Bản thông báo chia buồn, tri ân hay chúc mừng, xin quý vị gửi thông báo

Thông báo muốn được đọc trong ngày cần phải được gửi vào đài trước 6 giờ chiều của ngày hôm trước, trừ trường hợp cáo phó, kèm theo số điện thoại, địa chỉ của người gửi và số ngày cần đọc. Đài xin được phép khước từ những thông báo nào không phù hợp, cũng như tùy nghi chỉnh sửa và cắt ngắn những thông báo nào quá dài. Mọi chi tiết, quý vị có thể liên lạc qua số 713-469-9000, 713-469-9000. Xin cảm ơn quý thính giả.

0: Hoa sắn dây trong đông y còn được gọi là vị thuốc cát hoa, đã từ lâu được sử dụng để phòng ngừa và cải thiện tình trạng say rượu, có tác dụng ức chế tích tụ chất béo ở gan. Nay được kết hợp cùng với curcumin, L-ornitin và gan thủy phân có trong sản phẩm thuốc giải rượu chống say Sugono Omamori đến từ Nhật Bản. Công dụng phân giải chống ngộ độc rượu của Sugo đã được chứng minh bởi nhiều người tiêu dùng, đồng thời sản phẩm được đánh giá rất cao nhờ bao bì đóng gói nhỏ gọn và tiện lợi. Chỉ cần 3 viên thần thánh là đủ để bảo vệ lá gan của chúng ta trước nguy cơ quá tải do bia rượu hoặc những thực phẩm độc hại mang lại. Vinashop Home Shopping 1855-855-5858. Thoải mái nâng ly cùng Sugono Omamori.
1: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à, mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi, nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
2: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn, họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
3: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, middle, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9556 để được tư vấn miễn phí. VIP Storm Group, thay mái nhà mới, hỗ trợ claim bảo hiểm, bảo vệ mái nhà của bạn sau mọi cơn bão.
1: Trưa nay em muốn ăn gì?
4: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
1: Còn em?
4: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
1: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè, bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè, xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
4: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
1: Bánh mì barbecue,
4: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
5: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, Nghĩa Trang và Nhà Hoàng, Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
6: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng, giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.
7: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
8: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn di dân hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579.

0: Helpline of Texas chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
1: Ngọc Châu xin được kính chào tất cả quý vị. Thưa quý vị, lâu nay thì khi nhắc đến dòng sản phẩm đông trùng hạ thảo 950, Cordyceps 950 của công ty US Nutrilab, thì đây là một trong những dòng sản phẩm đã mang lại rất nhiều những lợi ích cho sức khỏe của chúng ta. Và trong đó thì những gương mặt nghệ sĩ, những người đã có thời gian sử dụng và trải nghiệm với dòng sản phẩm này cũng đã gặp gỡ và trò chuyện với quý vị rất nhiều. Và ngày hôm nay cũng là một cái cơ hội, là một cái duyên để Ngọc Châu được hội ngộ với một nữ nghệ sĩ mà khi nhắc đến tên tuổi của cô thì hẳn là quý vị cũng sẽ đoán được ngay. Đây chính là một trong những người mà đóng một cái vai trò rất quan trọng, là làm mai làm mối cho rất nhiều những cặp đôi thành công trong một cái game show truyền hình mà cũng chiếm được một kỷ lục, đó là số tập dài nhất hiện nay tại Việt Nam mà không chỉ khán giả trong nước mà hải ngoại cũng rất yêu mến. Rồi không những thế, cô còn rất thành công trong các vai trò, đó là nghệ sĩ kịch nói, rồi điện ảnh, ca hát, MC. Nói chung là lĩnh vực nào cô cũng được quý vị khán giả rất yêu mến. Và ngày hôm nay là một cái duyên để Ngọc Châu mời cô đến đây cùng gặp gỡ với quý vị, đó chính là nữ nghệ sĩ Cát Tường. Xin được chào chị.
2: Chào Châu, cảm ơn Châu rất nhiều vì những lời giới thiệu quá có cánh dành cho Cát Tường. Cát Tường cũng xin chào quý vị đang theo dõi chương trình. Hôm nay rất là vui khi mà được nhận lời mời từ Châu cũng như là từ chương trình để đến được trò chuyện với khán giả. Hy vọng rằng buổi trò chuyện hôm nay Tường cũng sẽ gửi những cái thông tin rất là hấp dẫn, rất là thú vị đến quý vị khán giả. Cảm ơn Châu một lần nữa nha.
1: Dạ, thật sự thì không có phải là Ngọc Châu nói quá lời đâu, là bởi vì nếu mà khán giả được gặp chị ở tại Hoa Kỳ này, đó cũng là một cái niềm vui rất là lớn, là bởi vì với những cái chương trình mà chị đã tham gia thì được khán giả rất yêu mến. Nhưng mà để mà nhìn thấy được cái khoảng thời gian mà chị đã lao động rất là miệt mài và phải nói là chạy show liên tục như thế thì phải có một cái sức khỏe rất là tốt. Như vậy thì cái điều mà mọi người bây giờ muốn hỏi ngay chị, đó là cái bí quyết nào để chị có thể giữ được cái vẻ đẹp thanh xuân như bây giờ?
2: Chắc quý vị cũng biết rồi, cái công việc của Tường cũng giống như là những đồng nghiệp của Tường á, là cái cường độ làm việc nó rất là cao. Nhiều khi mọi người cứ thấy là tưởng đi chơi, nhưng thật ra là không phải là chơi không đâu. Công việc dữ lắm, nhiều khi thức dậy từ sáng sớm khi mọi người còn ngủ để mà make up, để chỉnh trang. Rồi nhiều khi là cũng phải một thân một mình. Tường thì là bà mẹ đơn thân nữa, nuôi con nữa, nhiều khi là quần áo, giày dép, mọi thứ là mình phải chuẩn bị. Phụ nữ thì rất là rườm rà trong cái thủ tục ha. Đi quay từ sáng sớm lúc mọi người còn ngủ, khi đi về đến nhà là đến tận khuya, thậm chí là đến rạng sáng ngày hôm sau. Ăn uống thì rất là thất thường, mọi người biết rồi. Nhiều khi đến bữa cũng đâu có được ăn, hoặc là ăn qua loa, ăn cơm hộp. Ở Việt Nam thì mọi người biết ăn cơm hộp, ăn cơm đoàn, thậm chí là ăn trên xe, hoặc là thậm chí tấp vào lề đường ăn đỡ một tô hủ tiếu gõ, một tô mì. Để chi? Để mà gọi là ăn, để sống, để mà làm việc cho nó kịp. Những lúc nào đi chơi thư giãn, mà đi chơi mọi người cũng thấy là Tường đi quá trời. Nhưng mọi người theo dõi Facebook cá nhân của Tường thấy Tường đi nước này nước nọ. Ủa trời, sao bà Tường mà khỏe dữ vậy? Ai cũng hỏi câu này, không riêng gì Châu. Thì thật sự á, là một người nghệ sĩ, là người của công chúng, mình điều mà Tường quan tâm nhất hiện nay là vấn đề về cái sức khỏe, để làm sao có cái sức khỏe để phục vụ được quý vị khán giả, cũng như là có sức khỏe mới lo được cho chính bản thân mình và công việc. Cho nên á, là cũng một cái sự tình cờ thôi, tất cả những cái gì mà liên quan đến sức khỏe mà Tường nghe ai giới thiệu, Tường đều muốn mua, đều muốn trải nghiệm, muốn dùng thử để xem cái nào nó tốt cho mình. Thì từ trước giờ dùng rất là nhiều loại, rất là nhiều thứ rồi, nhưng mà khi mà Tường thấy, Tường coi, tình cờ coi được một cái clip của chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu về cái đông trùng hạ thảo, Tường nói thật sự luôn, bản thân Tường tới giờ này Tường chưa có tận mắt mà nhìn thấy cái đó mà thiệt ở cái con đông trùng hạ thảo á, ở bên ngoài như thế nào luôn á. Từ ngày Tường nhìn, mỗi lần Tường cứ nhìn, ủa nó là cái này, là cuối cùng nó là cái con sâu, hay là nó là cái cây, cuối cùng là mùa đông thì nó là con động vật, mà mùa hè thì nó lại là thực vật. Mình mới thắc mắc. Thật sự Tường trước đó Tường cũng sử dụng nhiều cái loại thuốc bổ, nhưng mà Tường thấy cái này lạ quá. Thứ nhất là mình thấy chú Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu thì mình cũng yên tâm, tại vì đây một gương mặt gạo cội mà mình rất là ngưỡng mộ của chú qua những cái chương trình, và kiến thức của chú rất là rộng, nên mình yên tâm là cái thứ nhất. Cái thứ hai, mình là mơ ước đến Mỹ nhiều lần mà không có được. Nếu mọi người biết thì Tường phải phỏng vấn xin visa tới 5 lần mới sang được đến Mỹ. Rồi cái thứ ba nữa là cái con đông trùng hạ thảo này Tường nó rất là có cái ma lực, nó hấp dẫn Tường rất nhiều. Thế nên ok, thôi mình trải nghiệm thử, mình uống thử. Thì thật sự khi mà ngoài ra còn có Quý Bình nè, Mai Phương nè, những đứa em, những đồng nghiệp trong nghề là thấy Tường thấy đi đâu những ai cũng sử dụng đông trùng hạ thảo này hết. Thì Tường sử dụng thử quý vị, nhưng mà Tường nói thật sự mình chỉ dùng 2 tuần thôi nghe quý vị. Tường dùng 2 tuần thôi là Tường bắt đầu thấy cái sản phẩm này á, nó bắt đầu nó work trong người của mình. và mình thấy là rõ ràng rất là khỏe. Tường không không có đi làm, không có mệt nhiều, đi chơi, ngay cả trong cái mùa đi qua tới Mỹ này đi dữ lắm luôn, đi từ Washington DC qua New York rồi xuống tới Cali rồi đi Las Vegas chơi, đi là xuyên đêm ở Las Vegas chơi tới sáng 8 giờ sáng luôn, không biết mệt luôn quý vị. Và Tường thấy là cái đông trùng hạ thảo 950 này rất là ok. Một ngày mình chỉ việc uống đều đặn, nhưng mà Tường chia sẻ cái bí quyết để mà uống thực phẩm chức năng nha quý vị. Cái này là không phải là thuốc điều trị bệnh, đây là nó hỗ trợ sức khỏe cho mình. Cho nên là mọi người phải kiên trì sử dụng, chứ mà bữa đực bữa cái, ngày uống, ngày nghỉ, ngày uống, ngày nghỉ không bao giờ có công dụng hết. Uống là phải uống đều, uống hoài. Với lại nhiều người đừng có nôn nóng, phải thuốc tiên tự nhiên uống ngày hai ngày sao chưa khỏe chị ơi. Chị Tường ơi, chị nói khỏe em uống chưa khỏe. Uống một tuần trở lên dùm cho Tường đi nha. Một tuần qua tới tuần thứ hai rồi mọi người nếu mà thấy không ok lúc đó kiếm tôi. Uống một ngày hai ngày mà kêu mà quất liền không có đâu. Mình đâu phải thuốc tiên đâu đúng không? Tường nói gì đúng không Châu? Đó.
1: Và lúc nãy thì các Tường có thắc mắc là không biết là cái đông trùng hạ thảo này thì nó là động vật hay là thực vật. Thì Ngọc Châu phải giải thích ngay với chị là bởi vì đúng theo cái tên đó là mình đã thấy rồi là đông trùng hạ thảo. Thì vì thực tế thưa chị, nó là một cái loại nấm mà nó sống ký sinh trên thân con ấu trùng. Và mùa đông đó thì nó sẽ len lỏi dưới những cái lớp lá, tại vì cái đông trùng hạ thảo này thì nó xuất phát từ cái vùng Hy Mã Lạp Sơn, cho nên là cái vùng đó cái khí hậu của nó rất là khắc nghiệt, và mùa đông thì nó len lỏi dưới để nó ăn những cái lá và nó sống. Nhưng bắt sang mùa hè thì bắt đầu nó sẽ phát triển thành một cái cây, một cái thân cây lên thì nó là một cái cây nấm. Thì một số nơi đó thì họ dùng á, thì họ dùng khai thác hết cả cái thân nấm và cả cái thân của ấu trùng luôn, mặc dù cái thân ấu trùng nó đã chết rồi, nó chỉ còn cái xác khô thôi, nhưng mà nhiều nơi thì họ vẫn dùng. Nhưng mà riêng với công ty đông trùng hạ thảo 950 đó thì họ đặc biệt là họ đem cái giống đó họ về tại Hoa Kỳ và họ trồng trong một cái farm, tức là cái môi trường khí hậu nó cũng phải khắc nghiệt, nó cũng phải giống như cái vùng núi Hy Mã Lạp Sơn, nhưng mà họ trồng dưới đất chứ họ không có đưa vào trong phòng lab thí nghiệm trồng giống như những cái nấm bình thường, mà họ trồng giống như môi trường tự nhiên luôn. Nhưng mà vì nó được trồng theo công nghệ organic cho nên là nó bảo đảm cho mình về cái vấn đề thứ nhất là nó không có bị chứa những cái thạch tín ở trong đất, tại vì trên vùng núi thì có cái đất thì nó không có thạch tín, nhưng có những vùng thì nó bị thạch tín quá nhiều. Cho nên là dùng đông trùng hạ thảo tự nhiên thì thường là rất là dễ bị cái đó, tức là có thạch tín ở trong. Nhưng mà của công ty US Nutrilab thì đã được kiểm nghiệm bởi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, tức là USDA đó, chứng nhận là sản phẩm organic.
2: Kính thưa quý vị, quan trọng một cái nữa, Tường không, mà Tường nghĩ ở đâu cũng vậy chứ không phải ở Việt Nam. Khi mà người ta chọn một cái sản phẩm nào để sử dụng cho bản thân mình, đặc biệt là những sản phẩm về sức khỏe, thì bà con rất là ái ngại về cái vấn đề là nguồn gốc xuất xứ nó ở đâu. Nguyên vật liệu nó là như thế nào, chế biến ra làm sao, có đảm bảo chất lượng, có giấy phép không. Ở Việt Nam là ví dụ giấy phép kiểm nghiệm của vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy phép của cục này cục kia, đó nó rất là nhiều. Vậy thì sản phẩm này của mình có những cái giấy phép gì, và nó làm đương nhiên Tường sử dụng là Tường thấy ok, nhưng mà nhân cái chương trình hôm nay Tường giới thiệu với quý vị khán giả thì Tường muốn Châu cũng phải công bố những cái giấy phép để cho là người ta có thể khách hàng người ta yên tâm, người ta mới dám sử dụng chứ. Tường nói không nhiều khi bà con chưa tin tôi sao.
1: Chắc chắn là như vậy rồi, bởi vì với công ty US Nutrilab thì quý vị biết rằng là có đầy đủ những cái giấy tờ, không những là của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA, rồi của tiểu bang California, bởi vì về phía là trong các tiểu bang của Hoa Kỳ đó thưa chị, thì tiểu bang California là tiểu bang khó nhất trong tất cả những cái sản phẩm ở đâu cũng được, nhưng mà khi đi vào tiểu bang California là rất là khó, cho nên bắt buộc phải có những cái giấy chứng nhận riêng của tiểu bang California, rồi đồng thời có những cái certificate để mà mình có thể lưu hành và mình bán cái sản phẩm này khắp nơi, và cũng như là mình có thể có những cái giấy của Health Department cho cái sản phẩm này được chứng nhận và bán rộng rãi. Và đặc biệt hơn hết đó, thưa quý vị, là cái dòng sản phẩm này không chỉ có tại Hoa Kỳ mà hiện nay cũng đã vươn ra rất nhiều quốc gia trên toàn thế giới cũng đã có cái đông trùng hạ thảo 950, chứng tỏ rằng đây là một cái sản phẩm mà rất đáng để quý vị có thể tin dùng và sử dụng cho sức khỏe của mình. Cho nên là một lần nữa Ngọc Châu rất là cảm ơn chị Cát Tường đã dành thời gian quý báu của mình trong cái chuyến lưu diễn sang Hoa Kỳ đến đây gặp gỡ với tất cả quý vị và chia sẻ một trong những cái sản phẩm để giúp cho chị có thể giữ được cái năng lượng và cái vẻ đẹp như ngày hôm nay.
2: Cái quan điểm của Tường là muốn giúp cho tất cả mọi người, chị em phụ nữ là đặc biệt, nhưng mà thật sự cái sản phẩm này rất tốt cho cả đàn ông luôn, nó cải thiện được cái vấn đề sức khỏe cho cả nam và nữ, nó rất là tốt. Thì đây là sức khỏe vì cộng đồng, cho nên là Tường mong muốn làm được giới thiệu những cái chương trình, làm được những cái vấn đề như thế này, giới thiệu những cái sản phẩm tốt đến tay người tiêu dùng. Đó là một công việc mà Tường luôn luôn mong muốn và Tường sẽ đang làm. Và ngày hôm nay một lần nữa Tường cũng cảm ơn cái sản phẩm Đông trùng hạ thảo 950 đã hỗ trợ sức khỏe cho Tường trong thời gian vừa qua, và hy vọng sẽ sớm đến tay của tất cả quý vị, của người tiêu dùng trên khắp mọi nơi. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn Châu.
1: Cảm ơn chị Cát Tường và cảm ơn tất cả quý vị đã cùng đồng hành với chúng tôi ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.

0: Nhật Minh cũng như là Mai Anh rất vui khi được hội ngộ cùng với quý vị khán thính giả của Việt Radio ngày hôm nay. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Live Shopping cũng như là Shopping Vui cùng với Vinashop Home Shopping, nơi để quý vị có thể mua sắm rất là nhiều những sản phẩm mà quý vị yêu thích tại Vinashop. Nếu mà quý vị có nhu cầu mua những sản phẩm về dinh dưỡng, về sức khỏe cũng như là làm đẹp, Nhật Minh gửi lời chào đến Mai Anh.
1: Dạ, em chào Nhật Minh và khán giả đang theo dõi trên làn sóng của Việt Radio.
0: Dạ vâng, thưa quý vị và quý vị thân mến, dạo gần đây đó, không biết Mai Anh có để ý không, là bắt đầu mình thấy coi ở trên Facebook hoặc là coi trên báo đài, mình thấy có rất là nhiều những cái nhãn hàng khác nhau người ta đang giới thiệu về những cái dòng sản phẩm đặc biệt riêng về dầu gội đầu, cũng như là để làm cách nào để mà chúng ta giúp cho một tóc chống rụng tóc lại. Thì Nhật Minh cũng có tình cờ cũng thấy một số người bạn mới sanh em bé xong cũng hỏi là không biết là có biết cái gì để giúp cho mình dễ mọc tóc hay không. Biết là Mai Anh ở dưới tiệm mình có hay nghe khách hàng
1: nhiều, không chỉ là các chị mà mới sinh em bé cũng như là các chị em phụ nữ bình thường, họ cũng gặp một vấn đề đó là rụng tóc. Thì em thấy là đa số các chị phụ nữ đều gặp vấn đề đó. Thì em nghĩ là do là cũng như là mình đã sử dụng những dầu gội sai, không phù hợp, hay là do là nước dùng không phù hợp đó. Đó chính là lý do đơn giản mà em có nghĩ là
0: Nói chung là không chỉ riêng chị em phụ nữ mà đàn ông cũng vậy. Tại vì khi mà mình nhìn vào một người là mình sẽ để ý thứ nhất là cái mặt của người ta, đúng không? Mà nếu nhìn cái mặt là chúng ta đã thấy ngay là cái mái tóc nó vô cùng là quan trọng.
1: Có câu nói là cái răng, cái tóc là gốc con người.
0: Đúng rồi, đúng vậy, đúng vậy. Thì với riêng về cái mái tóc của mình thì làm cách nào để mà giúp cho chúng ta có một mái tóc ống ả hơn, đặc biệt là nhiều tóc hơn. Tại vì Nhật Minh nghĩ là có rất là nhiều quý vị cũng phải rất là lo âu là làm cách nào đây để chúng ta giúp bồi dưỡng những cái chất dinh dưỡng vào trong cái da đầu của mình để mà chúng ta có thể giúp cho mọc tóc từ bên trong, chứ không đơn giản là mình xài những cái loại dược thảo mà thông thường để mà chúng ta chỉ là kích thích để cho mọc tóc đâu. Nhưng mà làm sao nào mà tóc của mình nó đã vừa mọc ra rồi nhưng mà nó phải khỏe để nó giữ được với lại trong cái chân tóc cho nó thật là khỏe nữa. Vậy thì trước hết là Mai Anh có thể nói thêm về những cái thành phần của cái dòng sản phẩm này được không?
1: Dạ, trước tiên thì em sẽ giới thiệu với quý vị khán giả, đó chính là dầu gội Đông Uy. Thì dầu gội này là chuyên trị rụng tóc. Thì công dụng của nó như thế nào? Là dầu gội được sản xuất theo công thức là chăm sóc sức khỏe truyền thống của người Hàn Quốc, giúp làm cho tóc của bạn khỏe mạnh và mọc dày. Nó có chứa những hạt chất chiết xuất từ thảo dược như là cỏ mực, hoa cúc, cây trắc bá, cây tế tân, tinh chất mật ong và rất là nhiều thành phần, rất là
0: cũng có nhiều thành phần nghe lạ ha.
1: Đúng rồi, thì những thành phần này giúp da đầu chúng ta khỏe mạnh, sẽ nuôi dưỡng được một mái tóc khỏe mạnh. Và công thức cổ truyền này thì từ nhiều là
0: dược thảo
1: giúp nhau giúp cho mái tóc chống lại tác nhân gây mất màu tóc. Thì cái này là về là trị rụng tóc luôn. Thì ngoài ra có một sản phẩm và kèm theo đó là chị gầu nữa, thì chúng ta có thêm sản phẩm đó chính là
0: đúng vậy. Thưa quý vị, nếu mà với cái dòng dầu gội đầu mà Đông Uy á thì sẽ dành cho quý vị nào mà tóc nó hơi dầu dầu một chút xíu, nhưng mà nếu mà ai mà da đầu một là bình thường normal hoặc là nó hơi bị khô một chút xíu, thì ngày hôm nay Nhật Minh cũng sẽ giới thiệu đến cho quý vị đó là dầu gội có tên là Seaweed. Và hai cái loại chai dầu gội này thì đều là của nhãn hiệu Melly đến từ Hàn Quốc. Thì đây là một cái dòng sản phẩm cũng như là cái dòng salon mà chuyên bán những cái dầu gội đầu mà cái size thật là lớn để dành cho các hair salon tại Hàn Quốc luôn. Và cái nhãn hàng này thì rất rất nổi tiếng tại Hàn Quốc, cho nên khi mà Vinashop cũng mà rất là thích thú khi mà có thể đem được cái dòng sản phẩm này về mà là gửi đến cho quý vị. Tại vì nếu quý vị nhìn cái chai dầu gội đầu á thì quý vị sẽ thấy được cái chất lượng cũng như là khi mà cái mùi hương thì sẽ rất là ưng luôn ạ. Dạ vâng, thì quay trở lại với cái dòng sản phẩm là dầu gội Seaweed của cái nhãn hàng Millie này, thì Seaweed là
1: rong biển hoặc là tảo nâu vậy.
0: Millie đó, với cái dòng sản phẩm này đó thì nó sẽ ngăn ngừa, thứ nhất là sẽ ngăn ngừa rụng tóc nè, và sẽ giúp cho tóc khỏe mạnh hơn. Và cái sản phẩm này đã được KFDA để mà kiểm duyệt rồi nha quý vị. Thì nó sẽ có chứa những cái chất dinh dưỡng cần thiết và cũng như là rất là tốt cho tóc của mình. Và đây là những cái thành phần đến từ tảo biển, từ những cái dòng biển sâu của Hàn Quốc, để giúp cho chúng ta bổ sung những cái chất dinh dưỡng đặc biệt nhất là tảo biển đó thưa quý vị, để làm cho tóc của chúng ta sẽ khỏe mạnh hơn. Và bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một cái da đầu mạnh hơn, thì khi mà chúng ta tóc nó sẽ được giữ lâu hơn để không có bị chống dụng đi. Dạ, thì với cả hai dòng sản phẩm này thì đều sẽ là những cái dòng sản phẩm để mà giúp cho quý vị, thứ nhất là phải ngăn ngừa cái việc rụng tóc đi cái đã, thứ hai là mình sẽ bồi dưỡng những cái chất bổ vô để tăng lên cái kích thích cái mọc tóc hơn, cũng như là tăng độ dày cho tóc. Và đặc biệt là những cái dưỡng chất mà trong những cái sản phẩm này sẽ rất là phù hợp cho những ai mà có một cái mái tóc hơi bị mỏng, tóc mỏng mỏng mà dễ rụng nè, giống như tóc của Nhật Minh và Mai Anh cũng giống như vậy, tức là cái dạng tóc nó hơi mỏng mỏng một chút xíu, cho nên là ngồi mà giật giật mạnh mạnh cho nó cũng tự động hết đó. Dạ vâng, bên cạnh đó như Mai Anh hồi nãy có nói đó thưa quý vị, thì với cái dòng dầu gội đầu này thì nó còn chứa chút giúp cho quý vị là chống lại gầu nữa. Đúng và rồi. Cũng như là kiểm soát bãi nhờn, làm dịu da đầu và dưỡng tóc. Và đố Mai Anh biết là với cái dòng sản phẩm này thì có chứa bao nhiêu những cái chiết xuất tự nhiên khác ngoại trừ cái thành phần chính là cái rong biển?
1: Theo như em biết, em kể sơ sơ nha, thì có cây lá móng nè, lô hội nè, và hương thảo, dạ vân vân và vân vân,
0: là tới 16 lần nha, 16 những cái loại dược thảo khác. Dạ, thì với những cái thành phần mà mình bồi bổ vô da đầu như vậy thì nó quá tốt để cho chúng ta có một mái tóc thật là khỏe mạnh. Thì quay trở lại nãy giờ thì Nhật Minh và Mai Anh chia sẻ cho quý vị, thế thì không biết là giá cả của những dòng sản phẩm này như thế nào đúng không? Thì Nhật Minh biết là quý vị cũng đang muốn thắc mắc. Rồi Mai Anh ơi, hãy chia sẻ đến cho quý khán thính giả của Việt Radio của chúng ta nhé.
1: Với dầu gội đông ui dành cho những quý anh chị nào mà chúng ta rụng tóc không thôi thì chúng ta có thể sử dụng dầu gội này với giá là 35 Mỹ Kim. Còn ngoài ra thì dầu gội seaweed là gồm thêm tinh chất là rong biển và bạc hà chỉ thêm gầu nữa với giá là 45 Mỹ Kim.
0: Dạ vâng, thì với cái size của nó thì với cái chai đông ui thì chị biết là nó tới 1.000ml lận, cho nên là nó rất là lớn. Tại vì chính Nhật Minh là đang sử dụng cái dòng sản phẩm này luôn, cho nên là coi như xài từ năm ngoái cho tới năm nay nó vẫn chưa cần phải thay, tại vì cứ pump ra ngoài. Còn với cái chai mà seaweed thì nó, tại vì nó cô đặc hơn, nó có chứa rất là nhiều những cái dưỡng chất khác nhau, thì nó có khoảng 850 ml đúng không?
1: Rồi,
0: dạ vâng. Thì một số những cái chia sẻ nữa, nếu như mà quý vị nào mà mình để ý khi mà chúng ta sử dụng dầu gội đầu đó, thì nhiều lúc chúng ta có thể sau khi mà mình để cái dầu gội đầu trên da đầu của mình á, thì để một chút xíu ở trên đó, nếu mà được nếu như mà được thì khoảng tầm từ 2 cho tới 4 phút đi là sẽ tốt nhất, để cho giống như những cái tinh chất nó có thể ngấm vào cái da đầu của mình.
1: Đúng rồi.
0: Dạ vâng. Thì với những ai mà chúng ta đang đau đầu vì việc là bị rụng tóc quá nhiều, ai mới sanh con, ai trong giai đoạn tiền mãn kinh hoặc trong giai đoạn mãn kinh, hoặc là các chú các bác mà nếu mà muốn chăm sóc để cho chúng ta có một cái mái tóc đẹp hơn, thì hai sản phẩm này sẽ phải nói là
1: rất là phù hợp,
0: dành cho những quý vị nào mà mình đang muốn tìm kiếm cái dòng sản phẩm này. Bên cạnh đó thì tại Vinashop cũng đang có bán một cái loại serum kèm theo của công ty Nivea đến từ Nhật Bản. Thì nếu mà ai muốn kỹ nữa, ai mà mình rụng tóc quá nhiều nè, mà cần phải đi extra step nữa, extra miles nữa để mà chúng ta bồi bổ thêm những cái chất bổ đến cho da đầu, thì với cái serum này thì nó cũng sẽ rất là phù hợp đúng không?
1: Đúng rồi, dành cho những ai chúng ta đã không còn nhiều tóc, đúng như vậy, là chúng ta đã bị rụng tóc quá nhiều, chúng ta nên dùng thêm một cái serum này để massage vào ngay chân tóc của chúng ta mỗi ngày, không cần phải sau khi gội đầu. Với chúng ta đây là một cái loại mà chất dưỡng, chất lỏng chứ không phải là dầu, nên là nó rất là làm dễ chịu và làm sạch da đầu của chúng ta. Thì đây là một cái chai cũng rất là quen thuộc với quý vị mà khách hàng của Vinashop, có giá là 46 Mỹ Kim thôi. Chúng ta dùng rất là, tại vì chúng ta mỗi lần phun ra thì
0: serum mà serum, giống như là serum dùng cho mặt thôi,
1: massage thôi nên là lấy ra từng chút ít ít ít để mình massage. Thì quý vị có thể dùng mỗi ngày hoặc là sau khi gội đầu.
0: Tức là mình sẽ dùng trên da tóc ướt hay là da bình thường,
1: da bình thường luôn cũng được. Rất là tiện ở chỗ đó đó.
0: Nếu mà như vậy thì đó là một cái dạng serum khác mà ở dưới Vinashop nghe nói là mấy bạn được dùng nhiều lắm đúng không? Ngọc Nguyên cũng rất là vui mà nếu mà quý vị hay để ý đó là nhiều lúc cũng chia sẻ là mỗi lần đi vào làm việc cũng tranh thủ sức thử serum này nọ, và trong một thời gian chỉ trong vòng 2 tuần thôi là đã thấy tóc mọc lên rất là nhiều rồi. Thì đó là cái serum dành riêng cho những ai mà ví dụ bị hói nè, bị hói. Mà Nhật Minh không biết là có nhiều quý vị hay bị hay không, tức là mình mà hay cục tóc nhiều đó, nó rất là dễ bị hói ở cái vùng trán, cho nên là nếu mà dùng thì mình xịt xịt ngay đúng cái rồi. Serum đó trực tiếp lên ở cái vùng ngay trán đó luôn. Còn ai mà bị hói đầu thì mình nên sử dụng ở trên bao gồm xung quanh luôn cái phần mà chúng ta muốn mọc tóc. Thì quay trở lại thì bên cạnh đó, ngoài hai cái dầu gội đầu cũng như cái serum, nếu mà quý vị có những thắc mắc mà cần tư vấn để biết được là sản phẩm nào sẽ phù hợp với mình hơn, thì quý vị đừng quên gọi cho Vinashop nhé.
1: Đó chính là số phone 1855-855-5888. Hoặc quý vị có nhu cầu order online có thể mua tại vinashoptv.com.
0: Dạ vâng, thì đó là những cái sản phẩm để quý vị sử dụng bên ngoài. Quý vị cũng quan tâm luôn, nếu mà chúng ta thật sự là để có thể bồi dưỡng những cái thành phần, những cái chất bổ từ bên trong trong cơ thể, thì quý vị hãy luôn luôn nhớ sử dụng những cái sản phẩm nào mà chúng ta sẽ có nhiều vitamin A nè, hoặc là có protein nè, có chứa biotin, nó cũng rất là quan trọng nha. Và rất là nhiều những cái loại vitamin khác nhau. Nếu mà quý vị nào mà mình sử dụng được những cái loại mà có chứa vitamin A thì nó sẽ rất là tốt để tổng hợp những cái carotene để giúp cho nuôi dưỡng mái tóc của mình có thể khỏe mạnh hơn. Bên cạnh đó thì biotin sẽ có khả năng chuyển hóa những cái acid amin và tạo ra carotene. Thì đây là những cái thành phần để mà giúp cho chúng ta có một cái mái tóc thật là khỏe. Và dĩ nhiên là các loại vitamin E, vitamin C, vitamin B cũng như là omega 3 có chứa rất là nhiều những cái acid béo. Omega 3 sẽ giúp cho nuôi dưỡng mái tóc dày hơn, mạnh hơn. Thì những cái sản phẩm đó thì ở Vinashop cũng sẽ có rất là nhiều những cái loại dược thảo hoặc là bột dinh dưỡng nè, để chúng ta bồi bổ từ bên trong. Thì nếu chúng ta kết hợp được thì chúng ta phải nói là trong uống ngoài thoa thì cỡ nào cũng phải đẹp và sẽ có một cái mái tóc như ý muốn, đúng không anh?
1: Dạ, vừa sắc đẹp, vừa làm đẹp và vừa bổ sức khỏe, lúc nào chúng ta cũng rạng ngời và một sức khỏe tốt.
0: Dạ vâng, một lần nữa số phone của Vinashop
1: 1855-855-5888. Dạ vâng, đến đây thì Man và Nhật Minh xin chào quý vị khán giả và hẹn gặp lại.
0: Rất là cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Và đừng quên số điện thoại của Vinashop 1-855-855-5888. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Có thể quý vị đã biết, linh chi là một dược liệu quý rất tốt cho sức khỏe. Bên cạnh đó, sâm đen cũng là thường dược đứng đầu trong tứ đại bổ. Và sẽ thật hoàn hảo khi chúng ta có được một sản phẩm có cả hai thành phần kể trên. Vinashop xin giới thiệu nấm linh chi đỏ và cao sâm đen, một sự kết hợp ưu tú đến từ Hàn Quốc, giúp quý vị ổn định huyết áp, cân bằng cholesterol, tăng cường chức năng cho gan thận, phòng ngừa các bệnh về hô hấp, đẩy lùi một số căn bệnh thế kỷ nguy hiểm và hỗ trợ trong điều trị ung thư. Nấm linh chi còn được biết đến là bí kíp chống lão hóa, giúp xóa nhà dấu vết thời gian cho phái đẹp luôn luôn tươi trẻ. Trong nấm chứa rất nhiều vitamin D, selenium và chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Bên cạnh đó, cao sâm đen bổ sung thêm công dụng bổ phế, giải độc và là một vị thuốc chữa sốt cao. Các saponin trong sâm đen lành tính và đặc biệt có nhiều công dụng trị bệnh rất tốt cho sức khỏe người sử dụng. Mỗi ngày quý vị chỉ cần dùng 1 đến 2 muỗng là đủ dưỡng chất cho một cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và tăng cường sức đề kháng tối đa. Luôn trẻ khỏe cùng cao cốt linh chi sâm đen.
3: Tất cả đang chờ bạn tại Lowberg Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lowberg Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại.
4: Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
5: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu Kwanlun có mặt trên thị trường hơn 70 năm. Dầu Kwanlun đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu Kwanlun chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Kwanlun Oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ Đồng Hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật, tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
7: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn.
8: Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
9: Đậu ngoài vỏ đen, lòng xanh mượt, thêm sen vào nữa được món ngon. Vinashop xin giới thiệu bột đậu đen xanh lòng cùng hạt sen, thực phẩm dinh dưỡng và tiện lợi, giúp chúng ta tăng cường sức khỏe tim mạch, giảm cân, detox cơ thể, ngăn ngừa tiểu đường và giúp dễ ngủ. Không chất bảo quản hay hương liệu tổng hợp, bột đậu đen xanh lòng hạt sen đạt chuẩn sản phẩm 100% từ thiên nhiên, mang đến cho chúng ta bữa ăn an toàn và dinh dưỡng. 1-855-855-5888, đậu đen xanh lòng hạt sen, dùng vào thấy quen, thấy thích.
10: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: thính giả đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Chim Cá Cảnh với anh Patrick Hoàng đến từ Fish and Pet Unlimited. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin chào anh Phát.
1: Dạ chào chị Tường Minh và quý khán giả đang theo dõi.
0: Dạ vâng, đến hẹn lại lên ha. Chúng ta quay trở lại với chương trình Chim Cá Cảnh. Chương trình này mở ra để quý vị có thể gọi vào chia sẻ kinh nghiệm cùng với những chuyên gia của chúng ta, những người có rất là nhiều kinh nghiệm trong vấn đề chim cá cảnh. Với anh Phát thì có rất là nhiều năm rồi, anh Patrick có nhiều năm chăm sóc cá, cũng như là có cái tiệm mua bán cá ở khu vực Bel Air của chúng ta đây. Quý vị có thể gọi 713-931-1560. Chúng ta lần nào cũng nói về cá hết, nhưng mà thật ra đó, khi mà nuôi á, thì nó có rất là nhiều chuyện xoay quanh đủ thứ hết, từ hồ cá cho tới máy bơm lọc không khí, trang trí hồ cá vân vân. Nó có rất là nhiều chuyện, ngày nào cũng lắm công phu hết, phải không anh Patrick?
1: Dạ đúng vậy chị. Thì thật sự ra thì trong cái ngành này thì rất là nhiều cái nhiều thứ mà mình phải theo dõi hàng ngày. Vì mình nuôi thú nuôi thì là cũng giống như là nuôi con cái vậy thôi, nhưng mà con người mình thì mình cần cái gì mình hỏi, mình giơ tay giơ chân mình hỏi được. Còn thú nuôi thì nói chung nó cũng chó mèo này kia thì nó cũng có động tác của nó, nhưng mà nếu mà mình nói về mấy con cá hoặc là cái gì nằm trong nước này kia thì nó cũng có nhiều cái mà triệu chứng mình phải học hỏi. Theo kinh nghiệm thì lâu năm thì mình sẽ thấy được cái
0: nhiều
1: cái triệu chứng đó, tại vì nó cũng ra dấu hiệu cho mình để mình xem xét lại nước nôi này kia coi là nó có bị ô nhiễm hay không. Thì cái đó thì nó có nhiều cái triệu chứng đó cho mình thấy được. Nhưng mà chứ ngoài ra thì bây giờ thì tất cả những cái máy móc này kia nó cũng rất là tối tân rồi, nên ra nó cũng làm cho cái công việc của mình nó nhàn hơn. Ví dụ như là hồi xưa mình phải thay hồ cá, phải thay nước hàng tuần. Bây giờ thì thật sự ra nếu mà mình bỏ máy lọc nhiều đó, có thể một năm một lần cũng được nữa.
0: Wow, vậy đó hả?
1: Thì mà có nhiều cái bây giờ là không có phải thay nữa, tại vì họ làm cái máy máy mà lọc nước để tự động đó, tất nhiên là nó tự động trong vòng cái bao 1 tiếng 2 tiếng là nó cứ xả nước dơ ra. Thành ra cái đó cũng có, nhưng mà mấy cái đó thì tương lai thì có thể là nó tối tân hơn, nó dễ hơn mà rẻ hơn. Bây giờ thì cũng còn mắc lắm, tại vì ít người xài. Với lại cũng đang trong một cái thời gian mà họ nghiên cứu. Thì ra máy móc đó thì cái gì vậy, nếu mà máy móc nhiều đó thì cái hư hỏng nó lẹ hơn, nó nhiều hơn. Thành ra là rốt cuộc đó, có thể là mình mà tốn kém nhiều hơn nữa. Vì vậy thì bây giờ thì nó đang trong cái thời gian là cũng ra thị trường nhiều rồi, nhưng mà cũng trong cái thời gian người ta xài, một khi mà nhiều người xài thì có thể là cái giá cả nó xuống nhiều hơn. Thì lúc đó thì lại dễ xài nữa. Thì nhiều người xài thì nhiều người có nhiều kinh nghiệm, thì cái kinh nghiệm thì sẽ chia sẻ để mình học hỏi, để cho cái máy có thể là nó không, hồi xưa có thể là trong vòng 1 tháng 2 tháng nó hư đi, thì bây giờ có thể 1 năm 2 năm nữa, tại vì họ sẽ chia sẻ ra tất cả những cái mấy cái trục trặc, mấy cái lỗi lầm mà họ thấy được á. Thì cái đó cũng là một cái trong cái ngành này á, thì là tất cả những gì mình làm cũng vậy, qua nhiều năm thì mình cũng học hỏi rất là nhiều, rồi mình cũng trải qua rất là nhiều, thành ra là cái đó cũng là một cái kinh nghiệm để mình chia sẻ lại, để cho những cái mà sai lầm nó ít đi. Ví dụ như là mình nuôi cá, nuôi thú nuôi thì nó không có bị bệnh, hoặc là nước mình không bị dơ, thì cái đó cũng là một cái mà nhiều cái kinh nghiệm lâu năm mình sẽ chia sẻ. Chứ ngoài ra thì mỗi một con thú nuôi, mỗi một cá cũng vậy, mình hầu như là nó khác nhau. Tuy rằng mình ở tiểu bang này tiểu bang khác thì mỗi một tiểu bang cái nhiệt độ nó khác nhau nữa, thành ra vì vậy mà mỗi một nơi mà mình nuôi á, mình cũng phải học hỏi về mình phải học hỏi về cái khu đó nữa, chứ không thôi là mình cũng không có đạt được những cái gì mình muốn. Nhất là như ở Texas này, mình mùa hè thì nóng, còn qua tới mùa đông thì nó lại cũng cũng cũng tàn tàn, nó nóng cũng nóng, lạnh cũng lạnh, nhiều lúc nó còn nóng hơn nữa. Thì cái đó là một cái nhiệt độ nó nghịch như vậy, thì vì vậy mà mình phải làm sao mà mình phải học hỏi để mình theo dõi cái mỗi một khu mình ở đó, thì có thể nó làm cho cái mùng nuôi cá nuôi thú nuôi nó dễ hơn cho mình.
0: Số điện thoại để quý vị tham gia chương trình đó là 713-931-1560, 713-931-1560. Wow, nghe nói mà hồ cá mà có máy mà nó thay cho mình, không có cần thay nước hồ cá, là chắc là sau này cái ngành này nó phát triển dữ lắm. Tại vì khi mà tụi mình nuôi cá đó, sợ nhất là thay nước hồ cá. Thay nước hồ cá từ cái nước hồ cá ở bên ngoài pond cho tới ở trong cái hồ cá trong nhà đều là cái điều rất là đáng sợ, vừa cực mà nó vừa nguy hiểm nữa. Nhiều khi thay xong cái cá chết hết trơn.
1: Thì cái đó cũng là một cái mà mình thật sự ra đó, thì mấy cái máy lọc mà cho hồ cá đó thì cũng không có cần kiên cố lắm. Thí dụ như nếu mà mình thích sáng chế, mình có nhiều ý kiến đó, thì mình tự mình chế được cũng được nữa. Nhưng mà nó cũng tùy theo, mình phải hiểu là cái nước, từ cái nước dơ nó đi vô cái máy lọc, rồi một khi nó ra khỏi cái máy lọc đó, nó phải đi qua bao nhiêu dạng, làm mà mỗi mỗi mỗi một cái dạng, mỗi một cái phần đó đó là nó để nó có giúp giúp cái gì thì mình phải hiểu. Tất nhiên là từ một cái đoạn 1, đoạn 2, đoạn 3, đoạn 4, đoạn 5 thì mình phải hiểu làm sao mà cái lý do tại sao mà nó từng đoạn như vậy, là tại vì đôi lúc á mình, thí dụ như bây giờ mình làm một cái máy lọc đi mà mình bỏ, mình nói thôi bây giờ bỏ bông gòn nhiều vào là nó trong rồi. Thì thật sự ra cái đó rất là đúng, nhưng mà mình mà bỏ bông gòn không á thì trong vòng, lỡ đi mà mình cho cá ăn mà nó bị dơ, bị dư đó, thì bao nhiêu cái đồ ăn đó nó sẽ vô bên trong cái máy lọc thì nó sẽ bị nghẹt. Nhưng mà một khi nó nghẹt như vậy á, nó không có chỗ để cho mấy cái con vi sinh để nó ăn mấy cái đồ ăn dơ đó thành nhỏ lại mà trước khi nó bị sình. Thì cái đó một cái lý do tại sao mà mình nó đi từng đoạn một là như vậy. Tại vì một khi mà mình bỏ bông gòn không á, thì trong vòng có thể một ngày hai ngày là cái máy lọc mình nó bị nghẹt, nó dơ, nó quá dơ đi. Là tại vì không có cái gì mà thoát lại được hết, thì nó làm cho hồ mình rất là sạch. Nhưng mà trong vòng một tuần lễ mà cái máy lọc nó yếu đi là cái hồ của mình, cái nước nó sẽ đục lại, là tại vì mấy cái con vi sinh nó chết. Thì cái đó là một tại sao mà mình phải hiểu được cái nguyên nhân tại sao mà họ bỏ từng đoạn một. Thì cái đoạn đầu tiên á, là thường thường á, họ bỏ mấy cái cục đá lớn lắm, những cái gì mà nó có lỗ đó, giống như là đá nuôi lửa, hoặc là họ bỏ mấy cái chùi dùi, giống như là cái đồ rửa chén chùi dùi vậy đó. Thì cái lỗ đó lớn á, là để cho tất cả những cái đồ ăn nó vô á, là nó sẽ chia ra từng đoạn một, thì mấy cái con vi sinh nó sẽ ăn. Thì cái phần đầu tiên là cái phần vi sinh, thì nó ăn hết cái đồ ăn dư đó đó, nó làm cái đồ ăn nó nhỏ lại, thì nó qua một cái đoạn khác nữa nhỏ hơn thì vi sinh nó ăn nữa, rồi xong mình đi qua một cái phần nữa là cái phần than. Thí dụ như mình bỏ than á, thì nó làm cho nước mình không có bị hôi mà nó làm cho nước mình trong. Thì một khi mà qua được cái giai đoạn than rồi đó, thì cái đoạn cuối cùng á, lúc đó mới tới cái phần đó là phần bông gòn, là để cho nó lọc lại tất cả những cái bụi bặm mà đi qua được cái phần thứ nhất, phần thứ hai, phần thứ ba, thì lúc đó cái nước của mình nó mới trong. Mà vì như vậy, một khi mà mình để một đúng theo cái vị trí như vậy á, thì cái máy lọc á, có thể nó chạy từ một tháng cho tới một năm cũng được, tùy theo là cái số lượng cá mình nhiều hay ít, mình cho ăn nhiều ít. Thì vì vậy mà mình nên làm tất cả những cái máy lọc mà của hãng nó làm ra đó, thì có nhiều hãng á, họ sẵn họ trả chế ra, nhưng mà họ muốn mình xài theo những cái đồ phụ tùng của họ làm ra đó. Nhưng mà nhiều hãng á, thì cũng đúng, mà nhiều hãng thực sự ra mình thấy theo kinh nghiệm á, thì thấy nó sai. Họ cũng có cái lý do của họ, là tại vì một khi mà cái máy á, mà mình bỏ không đúng á, mà nó chạy nó yếu á, mà nước nó qua không động, không có nhiều á, thì nó sẽ làm cho cái motor mình nó nóng. Thì một khi mà motor nó nóng á, thì cái cục lâm châm á, nó sẽ tạo ra nhiệt rất là nhiều. Thì nó làm cho cái motor mình nó bị mấy cái nhựa nó bị chảy ra. Nó hư. Thì cái đó là một cái mà mình thấy á, là nếu mà mình đi theo, đôi lúc mình đi theo cái sự hướng dẫn của cái hãng á, thì cái máy lọc của mình nó sẽ bị cháy hoặc là bị hư hỏng nhanh hơn. Tất nhiên là có thể là trong vòng 1 năm, 2 năm, 3 năm là nó hư. Nhưng mà nếu mà mình chế lại, mình làm theo cái kiểu mà mình hiểu được á, thì là cái máy lọc mình có thể là nó, mình xài có thể là suốt đời. Cái lý do là tại vì cái máy nó chạy nó không bao giờ mà bị nghẹt. Nó không, nước nó chạy rất là đều. Thì nó tùy theo cái lối mà mình đặt đồ trong đó. Thì cái đó cũng là một cái mà mình chỉ cho khách hàng rất là nhiều. Thì vì vậy mà quý vị nào mà muốn cần thêm chi tiết á, thì thường thường á là mình phải kêu vào tiệm. Kêu vào tiệm hoặc là phải mang cái máy đó tới tiệm. Thì lúc đó mình mới biết được là cái máy đó của hãng nào. Tại vì mỗi một máy, mỗi một hãng á, nó sắp xếp mấy cái đồ bên trong phụ tùng nó khác nhau. Thành ra mình không có chỉ được trên điện thoại mà cũng không chỉ trên phone được. Vì vậy mà mình phải nói là mình phải mang tới, hoặc là nhiều lúc mình chụp hình, khách hàng chụp hình rồi xong rồi gửi cho mình cũng không có được. Là tại vì một khi mình làm như vậy á, là mình không có giống như là mình không có hình dung được là mình nói cho khách hàng là bây giờ để cái phần này làm sao, cái kia làm sao. Tại vì mỗi lần mà mình sắp đồ vô trong cái filter đó, cái máy lọc á, là nó có nhiều cách để mình làm lắm. Rồi vì vậy mà cái đó là chỉ có làm trước mặt mới được thôi. Thì vì vậy mà nếu mà khách hàng nào mà có nhiều thắc mắc hoặc là cần giúp đỡ về mấy cái vụ mà làm máy lọc á, thì từ máy lọc cho hồ cá nhỏ cho tới hồ cá bên ngoài trời thì mình cũng biết rất là nhiều. Thì mình sẵn sàng mình sẽ giải thích cho là cái cách mình làm sao, hoặc là cái cách mình cho nhiều cái ý kiến để mình tự chế được. Nhưng mà đồ đạc á, thì trên tiệm mình cũng bán đầy đủ luôn. Thí dụ như là khách hàng nào mà muốn chế ra một cái máy lọc, muốn làm sao cũng được á, trên tiệm là coi như là không có thiếu một cái đồ, cái part nào để cho mình khỏi phải đi mua. Tại vì có nhiều cái part mình đi ra Home Depot này kia không có đâu. Tại vì cái này nó dành riêng cho mấy hồ cá thôi. Thì vì vậy mà nếu mà mình đi ra Home Depot mình đi kiếm á, thì không cách nào mà kiếm được. Mình chế cũng được, nhưng mà chế thì nó sẽ không có, nó không có khích, nó dễ bị rò rỉ lắm. Thành ra vì vậy mà mình, nếu mà có cần á, thì quý vị cứ lên thẳng trên tiệm, thì trên tiệm mình sẽ chỉ, mà mình hướng dẫn cho cái cách để mình chế cái máy lọc đó theo để cho nó vừa với lại cái hồ cá của mình.
0: Chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu quý vị có những câu hỏi thắc mắc liên quan tới cái vấn đề chim cá cảnh, mình hỏi một chút xíu về mấy con thú nuôi đi. Tại vì thí dụ như bây giờ là cái mùa hè mà nó nóng như vậy, thì thú nuôi nó cũng cần có những cái chăm sóc đặc biệt phải không? Giống như là chó mèo đi.
1: Chó mèo thì nói cho cùng thì thú nuôi mà trên trên cả trên bờ đi, thì mình đầu tiên là chó mèo thì mình đã biết rồi, là tùy theo là mình nuôi ngoài trời hay nuôi trong nhà. Thì nếu mà nuôi trong nhà thì cái sự an toàn nó rồi, nó rất là an toàn, mình lúc nào mình cũng chăm sóc được,
0: điều hòa.
1: Điều hòa. Còn ở ngoài trời đó thì lúc nào mình cũng phải đầu tiên là nước lúc nào cũng phải có. Đồ ăn thì nói chung thì không có hoặc hết thì cũng không có sao, nhưng mà nước là phải có. Thứ nhì nó phải có cái chỗ để nó trốn, có chỗ để cho nó né nắng né mưa. Thì mình phải làm sao mà mình đằng sau nhà thì nói chung mình phải có một giống như cái patio đi. Nhưng mà patio đó thì mình nói thẳng chứ không có nhà nào mà patio lớn hết á. Có nhà thì có patio mà nhà còn không có patio nữa. Thì mình cũng phải mua một cái chòi, hoặc mình phải chế một cái chòi, một cái chỗ nào để cho nó núp nắng mưa rồi vậy đó. Thì còn nếu mà nói về patio đó thì patio thì thật sự ra thường thường là chỉ cho có 10-10 thôi. Là cái đó là cái trung bình của cái nhà họ lúc họ xây cho mình á. Thì thật sự ra 10-10 mình nghe mình thấy thì lớn, Nhưng mà một khi mà nắng hoặc là mưa đó, thì tùy theo cái hướng nhà của mình nữa, thì có thể là cái nắng nó vào suốt ngày, hoặc là cái nắng buổi sáng nó vô chút xíu nhưng mà buổi chiều lại mát. Còn nếu mà gặp cái nhà mà gặp cái hướng mà nếu mà buổi chiều mà nắng chiều đó, là hầu như là nó còn nóng, nóng mà nóng tới 6 giờ tối lận, thì cái đó rất là nguy hiểm. Thành ra vì vậy mà mình phải làm sao trước khi mà mình nuôi thú nuôi ngoài trời đó, là mình phải dọn theo cái hướng, mình phải kiếm một cái hướng nào mà dưới cây hoặc là còn mát, hoặc là không là mình phải tự làm một cái lều cái gì đó cho nó mới được. Thì cái đó thì mỗi một nhà, hầu như là mỗi một nhà khác nhau rồi, nhưng mà cái mà cái điều kiện mà để cho mình an toàn nhất, để cho mình tránh khỏi bị mà tai nạn tới mà bị chết đó, thì lúc nào cũng vậy, mình phải có nước sẵn sàng cho mấy con thú nuôi ngoài. Mà nước á là mình phải kiếm một cái thùng nào cho lớn, hoặc là nó phải dẹp. Tại vì lý do á, mấy con chó một khi nó lớn lên á, nó mạnh lắm, nó lũng nó chạy cái nó ủi đổ nước chơi vậy đó, nó phá. Nhưng mà nó không có hiểu là một khi đổ nước rồi, nước lại chút xíu nó lấy đâu mà uống. Thì cái đó cũng là một cái mà mình thấy là mình phải cột lại, mình làm sao mình dằn lại để cho cái thùng nó đừng có bị đổ. Còn có một cách nữa đó là ở ngoài Amazon hoặc là ngoài chợ đó, họ có bán mấy cái loại mà cái đầu mà để cho mình gắn vô trong cái romine đó. Mình gắn thẳng vô trong cái romine luôn. Thì một khi mà mình mở nước cái romine nước lên đó, thì nước nó không có ra, nhưng mà trong giữa cái tim á, giữa cái tim của cái đồ mình gắn vô trong cái romine á, thì mỗi lần con chó mà nó tới nó liếm hoặc là nó đụng á, nó đụng cái kim đó thôi á, là nước nó chảy ra. Thành ra lúc nào cũng có nước để uống hết á. Đó, thành ra cái đó cũng là một cái cách mà rất là hay để cho quý vị nào mà hay đi xa đó, hoặc là mình đi chơi xa hoặc là không ở nhà nhiều á, thì cái đó cũng là một cách mình nên gắn cái đó. Tại vì cái cục đó rất là hay. Theo mình thấy thì mình đã thử qua bao nhiêu năm nay đó, thì cái đó là một cái an toàn nhất cho tất cả những con thú nuôi mà ở ngoài trời, nhất là chó. Còn nếu mà nói về thú nhỏ hơn rồi, có mấy con thỏ hoặc là mấy con này kia đó, thì mình cũng phải có một cái chuồng. Cái chuồng nói chung thì mình cũng phải thiết chế làm sao mà giống như một cái nhà nhỏ nhỏ là có mái này kia, thì nó thoáng để cho mùa hè nó mát, rồi tới mùa đông đó, mình phải đóng lại để cho nó giữ cái nhiệt trong cái chuồng. Thì mỗi một cái nó cũng có một cái kiểu cách để mình sáng chế, mình sáng ý kiến, mình cho ý kiến là mình chế làm sao cho nó vừa, cho nó phù hợp với lại những cái con thú nuôi của mình. Thì cái đó cũng là một cái mà mình đã trải qua. Thành ra nếu mà quý vị nào tương lai hoặc là hay là đang chuẩn bị đi mà muốn xây thiết kế một cái chuồng để nuôi thỏ, nuôi gà này kia đó, thì xin quý vị cứ kêu điện thoại vào cho tiệm, hoặc là lên tiệm mình sẵn sàng mình sẽ chỉ cho mấy cái mẹo là cái cách nào để mình thiết kế một cái hồ hoặc là thiết kế một cái chuồng để cho mình đỡ phải nhiều bớt cái lao động đi. Tại vì chuồng á, mình làm chuồng chim hoặc mình làm chuồng thỏ cái gì cũng vậy hết á, thì cứ lấy bốn cái cứ đóng thành cái khung rồi bỏ lưới là xong. Thì cái đó thì ai làm cũng được, nhưng mà mình phải làm sao mà cho nó, thứ nhất á, là nó phải phù hợp với lại cái con thú nuôi của mình, rồi thứ nhì á, một khi mà mình tới mình dọn dẹp á, thì nó lại dễ cho mình nữa, mình không có phải tốn nhiều công. Thì cái đó cũng là một, thật sự là cái đó là cái quan trọng nhất cho tất cả những cái trò mà nuôi hoặc là cái ngành nào cũng vậy. Mình phải làm sao mà mình kiếm được cái cách mà dễ nhất để cho mình bảo trì cái khu vực hoặc là cái chuồng hoặc là cái hồ cá vậy á. Thì cái đó là cái mà mình phải nên làm cho đúng á, thì lúc đó cái công việc của mình nó mới ít lại, thì lúc đó mình mới có thời giờ để mình đỡ và chăm sóc cho nó, mà mình ngồi mình ngắm nó được.
0: Dạ vâng. Đúng rồi, mình làm sao càng tối thiểu cái vấn đề mình phải take care chăm sóc ở đây thì mới được. Nhưng mà ở đây, ở Texas này mà nó là nuôi con này con kia ngoài trời, nó có dễ không? Nó đâu có dễ phải không? Tại vì mùa hè thì quá nóng, còn mùa đông thì quá lạnh, thì để mấy con thú ngoài trời chắc hơi khó.
1: Dạ, không thì thật sự ra mình ở đây mình phải... cái thời tiết nó nghịch như vậy thì mình cũng phải mình nuôi con gì cũng được hết á, nhưng mà chỉ có cái là mình phải cố gắng làm sao mà mình học hỏi về cái con thú nuôi đó, là mình nó phải cần cái gì hoặc nó phải ở đâu. Cái đó là cái đầu tiên. Còn nếu mà mình một người nào cho mình đi, cho mình thì mình thấy là cho thì lấy thôi, nhưng mà mình cũng phải cẩn thận, là tại vì mình phải tìm hiểu là cái con đó đó nó sống cái khu này được hay không. Nó sống ở nhà mình á thì nó phải sống trong nhà hay ngoài trời, thì mình với phải đủ điều kiện cho nó mới được, chứ không phải là mình cứ mang về rồi xong mình nhốt nó ngoài trời rồi mình không có hiểu là nắng mưa rồi lạnh, thì cái đó là một cái mà mình phải đối phó cho mỗi một cái mùa. Thì cái đó cũng là một cái nguy hiểm cho tới thú nuôi của mình. Thì vì vậy mà lúc nào cũng vậy, mình trước khi mình nuôi con nào thì mình cũng phải tìm hiểu về nó trước, để coi là cái cuộc sống của mình hàng ngày á, nó có phù hợp với nó hay không. Tại vì đôi lúc mình thương nó mà mình mang về như vậy á, thì cái công việc nó làm cho cái công việc của mình, lại cái tất cả những cái gì mà mình phải làm hàng ngày á, nó sẽ thay đổi rất là nhiều, có thể nó ảnh hưởng tới gia đình của mình. Thì vì vậy mà mình cũng nên lúc nào cũng phải học hỏi về nó, tìm hiểu về cái con đó, coi nó phù hợp với mình hay không rồi mình mới mang nó về. Nhất là mấy cái người
0: mấy
1: mà ở trong
0: mấy con rùa sao?
1: Rùa thì tùy, rùa mà rùa đất hoặc là rùa nước. Ví dụ như rùa đất đi thì cái đó cũng là một loại mà rùa sa mạc đó. Thì một loại đó là coi như là nó sống tới cả trăm năm lận. Thì vì vậy mà mình trước khi mình nuôi mình cũng phải tìm hiểu về nó, rồi mình coi là lỡ khi sau này mà mình không lỡ khi mình không có nuôi nó được nữa thì mình đưa đi đâu. Thì thật sự ra có nhiều con á, nó cũng nặng đó, có thể nó lên tới cả 100 pound, 200 pound. Thì vì vậy mà nếu mà mình nuôi á, mà mình không có nghĩ tới cái đó thì sau này mà nó lớn quá rồi mình đâu có take care nó được, mình đâu có ví dụ như là đồ ăn đồ uống, rồi gặp cái con nó đào nữa. Nhiều con nó đào rất là hay. Đôi lúc mình sơ ý mình thấy là nó không có phá, nhưng mà một khi mình một ngày nào đó mình xui mình đi xa đi, mình đi chơi xa tuần hai tuần á, thì ngay trong cái tuần hai tuần mà mình đi chơi xa là cái tuần nó lại đào. Mà nhiều con nó đào rất là sâu, mà nó đào qua cái hàng rào của mình. Rồi nó đi luôn. Thật ra bây giờ là cũng nhiều người vậy lắm, nhiều người nói là đâu có ngờ mà nó đào lẹ vậy, nhưng mà nó đào rất là lẹ. Qua đêm thôi là nó có một cái lỗ lớn luôn á. Một khi mà nó đã biết được nó đào được nó đi là nó đào đất rất là hay. Vì vậy mà mình thiết kế một cái chuồng mà nuôi mấy con rùa đó là mình cũng phải cẩn thận, là tại vì mình phải thiết kế làm sao mà nó phải có một cái lưới. Giống như một cái lưới đó, giống như mấy cái chuồng chim ở ngoài cũng vậy. Mình set xong á là mình cũng phải có một cái lưới hoặc cái bê tông ở dưới. Lý do là tại vì cách đây vài ngày á, cũng có mấy người khách kêu á là bị trồn nó đào đất rồi nó chui vô trong, nó ăn, nó cắn mấy chim hết. Thì vì vậy mà cái đó cũng là một cái mà mình nói là đôi lúc mình thiết kế một cái chuồng chim ở ngoài trời đó, mà trên đất á, là mình cũng phải làm sao mà mình phải đào xuống, mình có một cái xung quanh á, hoặc là ở dưới á, mình phải có lưới. Có lưới luôn, lưới xung quanh hết luôn, để cho lỡ khi nó có đào xuống á, nó cũng không vô được. Thì cái đó cũng là một cái mà cái mẹo, nó có nhiều cách lắm, nhiều cách để mình biết, để mình thiết kế cái chuồng. Chứ không thôi, không phải là chồn. Nhiều lúc mình nói chuyện về rắn nữa. Ở ngoài trời á, rắn rất là nhiều. Thì mình cũng làm sao mình để cho nó không có vô được, mà chuột nữa. Chuột cũng vô được luôn. Thành ra là nó có nhiều cái loại mà thú vật ở ngoài á. Mình một khi mình nuôi á là nó biết trong cái chuồng nó có đồ ăn, thành ra lúc nào nó cũng muốn chui ở trong nó ăn hết á. Thì vì vậy mà nó sẽ kiếm được cái cách để nó vô. Nhưng mà mình thiết kế làm sao mà để cho mỗi một cái hồ, mỗi một cái chuồng á thì có một cái cách khác nhau. Vì vậy mà mình nói là nếu mà ai mà chuẩn bị á, mà có chuẩn bị thiết kế hoặc là chuẩn bị làm một cái chuồng, bất cứ cái chuồng sao á, thì điện cho mình, thì mình có gì mình thêm ý kiến cho.
0: Đến đây thì chúng tôi xin dừng chương trình trong giây lát để gửi đến quý vị một vài thông tin thương mại, và sẽ quay trở lại với phần thứ hai với số điện thoại quen thuộc là 713-931-1560. Mời quý vị giữ làn sóng.

0: Công ty Percent Ashitaba hân hạnh giới thiệu hai sản phẩm trà Ashitaba và bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, đặc chế từ lá cây Ashitaba, một dược thảo hiếm quý trồng từ đảo Hachijo, Nhật Bản, có khả năng điều hòa huyết áp và lượng đường trong máu, giảm cholesterol, thanh lọc máu huyết, giải độc cho gan, giúp ngủ ngon, chống lão hóa, tăng cường sức mạnh của hệ miễn nhiễm, giảm nguy cơ mắc bệnh nan y kể cả bệnh Alzheimer. Bột dinh dưỡng Ashitaba 36 Energy Booster, một thành tựu của nền công nghệ thực phẩm tiên tiến Nhật Bản, gồm 36 loại dược thảo đặc biệt như sâm Hoa Kỳ, sâm Siberia, trà xanh, nấm linh chi, bạch quả, hoa cúc, mè đen và nhiều loại hạt có đầy đủ dưỡng chất, là một thực phẩm bổ dưỡng món ăn lý tưởng và an toàn cho mọi lứa tuổi, giúp giảm cân một cách tự nhiên cho những ai cần diet.
1: Để biết thêm chi tiết, xin gọi 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Anh muốn ăn bún băng vịt.
4: Còn em ăn gỏi.
5: Tía hả? Tía chỉ thích uống rau má mà thôi.
4: Ma muốn lắc. Ê lộn, bò lốp lắc.
6: Rồi, leo hết lên xe đi. Con chở ra bún băng vịt Thanh Đa. Mà con cô bác đang nghe quảng cáo gần xa. Có ai cũng muốn ăn bún băng vịt gỏi, ốc công sườn chả giò, bò lốp lắc uống rau má đậu xanh không?
7: Nhà hàng bún băng vịt Thanh Đa tọa lạc trên đường Bel Air giữa đường Boon và Kirkwood, 11526 Bel Air Boulevard, 281-495-9039. Kính mời quý khách.
8: Chị ơi, trời mưa to gió lớn quá à. Mái nhà em hư hết trơn rồi, nước dột khắp nơi. Nhà em không có đàn ông, giờ biết tính sao đây chị?
9: Đừng có lo, hãy gọi ngay công ty VIP Storm Roof sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
10: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-660-9555, tiếng Anh 832-660-9555.
9: Storm Group sửa mái nhà chuyên nghiệp luôn. Họ liên lạc với công ty bảo hiểm cho em luôn.
10: Đừng để mất quyền lợi bảo hiểm. Nếu công ty bảo hiểm từ chối hồ sơ hoặc chỉ đền bù quá thấp, VIP Storm Group sẽ giúp kiểm tra thiệt hại, hỗ trợ hồ sơ và thay mái nhà mới khi đủ điều kiện. Chúng tôi chuyên thay mái nhà single, metal, clay và flat roof cho nhà ở và cơ sở thương mại. Kiểm tra mái nhà hoàn toàn miễn phí. Gọi ngay tiếng Việt 832-66

0: Phẩm hoàn hảo, hiệu quả độc đáo, được nhiều phụ nữ hài lòng tin cậy là một món quà quý nhất đem lại nhiều niềm vui cho phụ nữ. Vanalin giúp cải thiện bộ phận sinh dục, làm sạch vệ sinh, bài trừ các loại độc tố, huyết trắng, mùi lạ hay cũng đổi mới các tế bào, tránh xa các loại bệnh phụ khoa. Với Vanalin, phụ nữ sẽ quyến rũ, hoàn mỹ và tự tin hơn. Công ty dược thảo Princess Lifestyle cùng bác sĩ Morita kính chúc quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Thuốc có bán tại Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc thăm trang nhà princesslife.com.
1: Việt TV Radio Network xin trân trọng thông báo chương trình Tết Trung Thu với chủ đề Vầng Trăng Tuổi Thơ. Chương trình năm nay với các tiết mục như sau: phát quà cho các em đặc biệt 1.000 cái bánh trung thu, lồng đèn và nước uống các loại, bánh kẹo các loại. Chương trình văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc của các nhóm Tuổi Ngọc, Dance of America, Infused Performing Arts, Bollywood Dance, Han Naria Korean Dance, Ballet for Lorico de Houston và Thái Dance Vũ Lăng, vẽ mặt nghệ thuật cho các em, phát bong bóng tạo hình theo sở thích của các em, biểu diễn ảo thuật. Ngoài ra, phụ huynh cũng được nhận những phần quà của Sở Cứu Hỏa thành phố Houston gửi tặng, tham gia trả lời câu hỏi để nhận quà của Vinasurf. Bác sĩ Vi Hồ và bác sĩ Stephen O, hội Vafa sẽ khám sức khỏe, đo huyết áp miễn phí, đặc biệt chích ngừa cúm miễn phí cho những ai không có bảo hiểm. Ngoài ra, còn nhiều tiết mục thi tài năng với nhiều giải thưởng như sau: thi vẽ lồng đèn 3 giải, mỗi giải 100 mỹ kim, thi trình diễn quốc phục thiếu nhi dành cho các em từ 3 tuổi đến 10 tuổi, 9 giải, mỗi giải 100 mỹ kim. Tất cả các em tham gia dự thi đều được một gift card 10 mỹ kim McDonald's. Chương trình sẽ được tổ chức phát hình trực tiếp vào thứ Bảy ngày 19 tháng 9 2026 từ 5 giờ chiều đến 8 giờ tối tại Chùa Liên Hoa, ghi danh cho các em tham gia thi quốc phục thiếu nhi. Xin vui lòng liên lạc 713-341-0527, 713-341-0527.
2: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8. Khổ qua 1 đồng 69 một pound, củ cải trắng 99 cent một pound, dưa đại hàng Homey 99 cent một pound, khoai lang dương ngọc 3 đồng 99 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
3: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
4: Cảm ơn quý vị lan sóng và quay trở lại với chương trình Chim Cá Cảnh cùng với anh Patrick qua số điện thoại là 713-931-1560, 713-931-1560. Nếu như mà chúng ta có một cái pond ở ngoài đó, chúng ta có nên làm cái hòn nông bộ không? Việt Nam rất là thích hòn, làm hòn nông bộ, nhưng mà theo kinh nghiệm của anh đó, làm cái hòn nông bộ nó về đâu về dài, nó bị lúng, nó khó maintenance lắm. Có phải như vậy không?
5: Dạ thì thật sự ra mình nếu mà mình muốn thiết kế một cái hồ cá ở ngoài trời đó thì nó cũng phải qua một có nhiều cái giai đoạn. Thứ nhất là mình phải xin permit, hoặc là mình có phải xin permit của cái nơi mình ở hay không, thì vì mỗi một nơi nó khác nhau. Thứ nhì là một khi mà mình phải kiếm một cái chỗ nào mà nó phù hợp với lại cái hồ cá, cho cái hồ cá của mình mà phù hợp cho mình, để cho mình ngồi mình ngắm mình cái chỗ nào để cho nó dễ ra vô, rồi nó gần một cái chỗ nào để cho mình một khi mà mình tới ngày mình phải rửa đó, hoặc là nước nôi này kia nữa, thì có nhiều cái mình cũng phải nghiên cứu cho kỹ. Còn nói về mà làm một cái hòn nông bộ cho một cái hồ cá đó thì nói chung lúc nào cũng phải có, là tại vì hồ cá đó mà không có một cái nước, cái nghe cái nước chảy á, róc rách á, thì nó lại không có hay. Vì vậy mà lúc nào hồ cá lớn hay nhỏ gì cũng vậy, lúc nào mình cũng phải có, mình thiết kế một cái chỗ, một cái thác nước để nho nhỏ để cho nó tạo ra oxy. Tại vì thác nước á, không phải là để cho đẹp mà cũng

0: là một cái mình đang tạo oxy.
1: Ừ.
0: Một khi mà nó nước nó róc rách mà nó rớt qua mấy cái khe rồi nghe nó đã lô tai lắm. Rồi đã dậy rồi bây giờ mình ban đêm mình còn để đèn nữa. Thì đèn bây giờ là đèn mà cho hồ cá này kia bây giờ là thứ nhất là rất là rẻ, mà thứ nhì là nó mình muốn xài trong nước á, mà đủ loại hết, đèn dây cũng có, đèn tròn cũng có. Thì vì vậy mà mình thiết kế đó là bây giờ mình làm sao mà để cho cái nước đó, nó chảy mà nó phù hợp vào cái tầm mắt của mình nữa. Còn nếu mà nói về thiết kế một cái hòn non bộ ở trên cái thác nước ở trên cái hồ cá đó, thì cái đó cũng là một cái là mình cũng phải rất là cẩn thận, là tại vì nếu mà mình xây bằng bằng đá đi, mình bỏ mình xếp đá thật nhiều á, thì mình nên nghĩ là ngày này qua ngày kia rồi tháng này qua tháng kia đó, thì cái mấy cục đá đó nó rất là nặng, rồi từ từ là mưa, mỗi lần mà mưa nó làm cho đất mình nó mềm đi, thì mấy cục đá nó sẽ từ từ nó nén xuống đất, thì cái độ nghiêng của nó có thể nó sai, tại vì một á là nó nghiêng về hồ mình á, mà nó nghiêng quá đó thì mấy cục đá nó đổ hết vô hồ mình, còn nếu mà nó nghiêng về đằng sau á thì là nước á, nó lại không vào hồ mà nó lại đi ra ngoài khỏi hồ của mình, thì cái đó cũng là một cái thiệt hại rất là nặng, là tại vì một khí mà nước á, thí dụ bây giờ trong hồ của mình có 100 giọt thôi, mà bây giờ cứ mỗi một giờ nó mất một giọt á, thì trong vòng 100 giờ là cái như là bao nhiêu nước nó ra ngoài hết. Thì vì vậy mà mình phải làm sao mà mình thiết kế một cái hồ cá đó, là mình phải thiết kế làm sao mà cái hòn non bộ, cái vị trí của cái hòn non bộ á, là mình phải làm sao mà cho nó nghiêng, cái độ nghiêng nó càng nhiều càng tốt, tại vì một khi mà nó nghiêng như vậy á, thì lỡ khi sau này mà có bị thứ nhất là nó có bị lúng á, thì nó cũng không có để nổi. Thứ nhì á, mình phải có một cái miếng bạc, bạc ni lông nằm ở dưới á, tại vì lỡ mà nó có bị nước có chảy ngược lại hoặc là nước có chảy nó rò rỉ đó, thì cái nước nó sẽ vô hồ mình lại, chứ nó không cách nào nó ra khỏi cái vị trí của hồ của mình được. Thì cái đó cũng là một cái mà mình phải nên xem xét cho thật kỹ. Cái đó cũng là một cái mà mình đã chỉ cho rất là nhiều khách hàng mấy cái mẹo đó. Thì đầu tiên á, là như mình nói là trên tiệm á, là mình bán đầy đủ tất cả những cái phụ kiện để làm cái hồ cá, để thiết kế hồ cá hoặc là thiết kế hồ non bộ, ống rồi từ ống cho tới máy bơm cho tới mấy cái lót, mấy cái bạc mà để lót ở dưới đó, là trên tiệm là có đầy đủ hết, không có thiếu. Máy lọc cũng vậy, thì mỗi một cái máy lọc, mỗi một cái hồ đều khác nhau hết, là tùy theo máy lọc bây giờ là cũng hay. Bây giờ họ chế ra mấy cái máy lọc á, là thường thường á là mình phải bê ra ngoài, rồi xong rồi mình phải mở nó ra, rồi mình lấy hết đồ ra, mình clean, rồi mình dọn dẹp sạch sẽ, xong rồi mình bỏ vô lại. Thì mỗi một hãng hoặc khác nhau, nhưng mà bây giờ họ mới ra đó là rất là đơn giản. Thí dụ như là bây giờ mình tới lúc mình muốn dọn dẹp vệ sinh cái hồ, cái máy lọc đi, bây giờ nó có mấy cái nút thôi. Một là mình vặn nó qua một cái hướng nào, giống như là một cái hướng để xả đó, nó kêu là xả đó, thì mình vặn cái nút nó qua hướng xả đó là bao nhiêu cái nước á nó không có vô hồ mình nữa, mà nó lại đi ra ngoài cỏ. Thì ở trên á nó có nhiều cái, mỗi một hãng nó cũng khác nhau. Ví dụ như có nhiều hãng á thì nó có cái tay cầm để mình quay khoảng chừng 20-30 vòng hướng này, rồi xong mình quay lại 20-30 vòng hướng kia, thì mình cứ quay tới khi nào mà mình thấy cái nước á nó ra mà nó không có còn đen nữa, bắt đầu từ từ nó trong trong á, là lúc đó là mình ngừng. Thì cái đó là mình thấy là rất là đơn giản mà rất là dễ cho tất cả những ai mà nếu mà mình không có khiêng nặng được, làm đồ nặng nề đó, thì cái cách đó là hay nhất. Thì cái máy lọc đó thì hiện bây giờ mình cũng bán rất là nhiều trên tiệm, tại vì cái máy lọc đó là một cái máy lọc mà bây giờ là nó tối tân, nó dễ cho nhất là phụ nữ. Thí dụ như là nhiều hồi xưa đó thì mấy cái việc đó thì đa số là đàn ông đụng tới, mà không ai, đàn bà ít lắm, tại vì nó nặng lắm, tại vì mỗi lần mà mình dọn dẹp vệ sinh hồ cá này kia là rất là nặng nề. Thì cái đó cũng là một cái làm cho phụ nữ mình ít ai mà ngó tới cái trò đó lắm. Thích thì thích thiệt, nhưng mà không
1: thích
0: có dám
1: lắm thôi.
0: thì vì vậy mà sau này họ chế ra mấy cái máy lọc đó thì mình lại thấy là bây giờ rất là nhiều phụ nữ đã bắt đầu lại lại lại lại vô cái lại thích, là vì thứ nhất á, là phụ nữ á, là mình ở nhà nhiều, không đông đa số là phụ nữ ở nhà nhiều hơn, thành ra mình ở nhà là mình phải có một cái này cái kia, mình phải có công việc mình làm, hoặc là mình có một cái gì để mình ngắm. Thì cái hồ cá là một cái mà lý thú nhất, là tại vì một khi mà mình ở nhà mình đi ra đi vô rồi mình cho nó ăn này kia, rồi lúc mà mình tới lúc mà mình muốn vệ sinh thì mình cũng vệ sinh được, nó nhẹ. Thì cái máy lọc đó là hiện bây giờ là hầu như là rất là người ưa chuộng, chính bản thân mình cũng cũng cũng đang xài luôn, là tại vì hồi xưa ở trên tiệm có máy lọc nhiều lắm, nhưng mà mỗi lần mà tới tới lúc mà vệ sinh máy lọc đó là hầu như mất hết ngày, tại vì phải làm từng cái một. Nhưng mà bây giờ đó là cái thì giờ bây giờ nó cũng đỡ lắm, là mình thay hết rồi, là mỗi lần mà khách hàng tới mà cần mình trò chuyện hoặc là tham khảo đó, thì lúc đó mình mới có thời giờ mình đứng mình tham khảo được. Chứ tại vì nếu mà công việc mà nó nhiều lắm, nếu mà mình mà không có chế được mấy cái máy lọc mà để cho nó bớt bớt bảo trì đó, thì suốt ngày hầu như ngày nào cũng phải clean đó, ngày nào cũng phải phải phải rửa hết đó, thì lúc đó mình sẽ là chắc chắn là không có đủ thời giờ. Mà vì vậy mình cũng chia sẻ lại là cho tất cả những quý vị nào mà muốn tìm hiểu thêm mấy cái máy lọc đó đó, thì mời quý vị lên tiệm, tại vì trên tiệm mình mở ra mình có mấy cái nó đang chạy luôn đó, thì lúc đó mình với cho coi từ đầu tới đuôi là cái cách xài làm sao, thì bảo đảm là một khi mà mình thấy rồi á, là mình sẽ về mình sẽ nghĩ tới là mình sẽ thay. Cái đó cũng là một cái để cho giúp giúp cho mình, thứ nhất là cho mình hoặc là cho người nhà mình, nếu mà mình có đi đâu đi chơi xa đó thì ở nhà cũng có người tới mà họ họ chăm sóc đó, thì cái đó cũng dễ cho họ. Thì đó cái đó cũng là một cái mà mình mới đây thì mình cũng muốn chia sẻ lại để cho quý khán giả hiểu, để tương lai nếu mà mình muốn mua một cái máy lọc mới đó, thì mình sẵn sàng mình sẽ giúp cho.
1: Dạ vâng, chúng tôi xin lặp lại số điện thoại là 713-931-1560. Đối với những người mới nuôi á, hay là phụ nữ giống như anh nói á, thì mình có cái dòng cá cảnh nào mà dễ nuôi, ít bệnh mà đẹp không?
0: Cái vấn đề mà dễ nuôi mà ít bệnh mà đẹp nữa đó, thì cái đó rất là khó, là tại vì dễ đó thì ăn thua là mình thiết kế cái hồ cá nó đúng hay không. Còn nó đẹp á thì cũng tùy theo mỗi một cái sở thích con người. Ví dụ như đôi lúc trên tiệm á mình có cả hàng ngàn ngàn cá, nhưng mà cái con mà mình cảm thấy nó không đẹp á, nhưng mà đối với người khác lại đẹp, tại vì cái màu mè nó lại hợp với người ta, thì con cá cũng vậy. Nhưng mà nếu mà nói về mà nuôi mà cho dễ nhất á, mà nó thì ở đây thì theo mình thấy ở đây cũng vậy, ở Việt Nam cũng vậy á,
1: Các
0: là chỉ có bảy
1: bảy
0: màu. Một là cá bảy màu, hai là cá sim, cá phướng,
1: màu.
0: thì chỉ có như vậy thôi. Còn cá vàng hoặc là kia là phải có máy lọc, để phải có đầy đủ tiện nghi cho nó mới được, tại vì mấy con nó dơ lắm. Nó ăn tạp á, thành ra là đồ ăn nó làm cho nước mình dơ. Còn cá sim hoặc là cá bảy màu á, thì cái đó là một cái mà rất là dễ dễ nuôi, dễ bảo trì. Một khi mà mình làm cho cái hồ cá của mình mà nó ổn định rồi á, một cái hũ, một cái lon, một cái bình, tất cả những cái gì mà mình cảm thấy mà để nước đổ nước được á, đựng nước được là bỏ cá được, nó vậy đó. Thành ra là cái đó là một cái mà mình sẽ chỉ, ví dụ như là mấy cái lu Việt Nam mình thì mình từ nhỏ tới lớn thì mình thích thích nuôi cá trong mấy cái lu lắm. Mỗi lần mà thấy có cái lu nào dư dư là cái đổ nước vô nuôi cá, thì cái đó cũng là một cách mà mình cảm thấy nó tại vì có nhiều loại cá đó, cái màu của con cá nó nằm ở trên
1: Trên cái lưng
0: cái
1: ha.
0: lưng trên cái lưng của nó đó, nhất là cá bảy màu. Vậy bảy màu thì nó có cái đuôi, nhưng mà thật sự là cái màu nó nằm ở trên, cái màu bạc á, nhất là mấy con mà họ kêu là platinum á, là mấy con đó bây giờ là cái màu nó nằm ở trên. Nhưng mà cái con đó đó, nếu mà mình nuôi một cái hồ cá mà nho nhỏ rồi mình để thấp thôi, tất nhiên là mình vừa nhìn bên hông được mà mình vừa nhìn ở trên được, thì mấy con cá bảy màu rất là đẹp. Hiện bây giờ nó ra coi như là bây giờ là hàng hàng hàng ngàn ngàn ngàn loại vậy đó, thì không có con nào giống con nào hết. Thì cái đó là một cái mà mình, nếu mà quý vị nào mà muốn mà thiết kế một cái lu nho nhỏ hoặc một cái bồn nho nhỏ mình để ngay sau vỉa hè hoặc là trên bàn cũng được, thì cái đó ở trên tiệm mình cũng cũng cũng làm rất là nhiều đủ kiểu đó, để cho khách hàng thấy, để cho mình có một cái khái niệm là ồ cái kiểu này làm cũng được nữa. Thì cái đó là một cái mình góp rất là nhiều ý kiến cho tất cả quý khán giả ở tiệm á,
1: nghĩa là nhiều mẫu đi
0: rất
1: lên.
0: Là nhiều mẫu tại vì nó nhiều kiểu lắm, mình chế làm sao cũng được. Nhiều lúc như là trên YouTube họ chỉ là có nhiều người lấy nguyên cái bồn tắm không xài lấy ra làm cái ao cá luôn đó, thành ra là cũng cái đó cũng hay tại vì họ nhiều cái ý kiến hay lắm. Ví dụ như là cái bồn tắm á là làm cái ao cá, rồi cái romane của cái hồ cái bồn tắm á là rốt cuộc là cái nó làm cho cái
1: fountain.
0: Nước nó fountain, thành ra nhìn nó nhìn nó thì mỹ lắm, ví dụ như mình nhìn nó tự nhiên đó,
1: dễ thương ha.
0: Thì cái đó là một cái ý kiến, thì nó bởi vậy mà mình nói là nếu mà mình ra ngoài mình mua sao có, đâu ai bán cái đó, thành ra mình phải chế thôi. Thì cái đó cũng là một cách mà rất là dễ, thật sự nó rất là dễ chế, nó chế dễ lắm, nhưng mà mình phải hiểu, mình phải có đồ nghề phải hiểu. Thì cái đó cũng là một cái mà khách hàng cũng cũng có người
1: thích
0: tới hỏi, thành ra mình nói là mình cũng chỉ lên YouTube thì cũng có một vài cái video họ chỉ như vậy đó. Thì nhưng mà cũng tùy theo là cái kiểu cách của mình, theo cái thẩm mỹ của mình nữa, nó riêng. Mỗi một người có cái thẩm mỹ riêng, thành ra là giống như là mấy cái spa đó, mấy cái spa mà đằng sau nhà đó, thì hồi xưa ví dụ như là ai cũng vậy, mới mua về thì thích lắm, nhưng mà để chừng 1-2 năm là thôi bỏ trống luôn. Rồi mình bỏ lâu quá cái nó bị hư rồi ống yết này kia, mấy cái ống nó bị giò rỉ rồi nó mòn rồi nó bể, rồi rốt cuộc cái bây giờ nó nặng quá, dục thì dục cũng được. Thành ra là có nhiều người để chống cái rốt cuộc cái suy nghĩ sao cái lấp lại, cái làm thành cái hồ cá luôn, làm thành cái ao cá. Thì cái đó cũng rất là nhiều. Thì đôi lúc thì mỗi một người có một cái sở thích khác nhau, nhưng mà một khi mà mình cảm thấy được là những cái bồn hoặc là những cái gì mà xung quanh nhà mà mình nó không có thông dụng những cái gì mà mình làm nữa, thì thôi mình chế nó. Thì là một là làm ao cá, có nhiều người thì làm ao cá, rồi có nhiều người chỉ có trồng bông xoài, bông sen, bông súng luôn, chứ không có trồng cá, nuôi cá nữa, tại nuôi cá thì sợ nó cực, nhưng mà trồng sen với súng thôi, thì cái đó cũng được nữa. Thì vì vậy mà tất cả những gì mà mình cảm thấy sau xung quanh nhà mình á, mà mình muốn thêm ý kiến là cái này có làm được cái gì không, hoặc cái kia có làm được gì không á, thì thật sự ra lúc nào cũng có cái cách để mình làm cho theo cái ý kiến của mình. Vì vậy nhưng mà cái quan trọng là phải có đồ nghề, đúng đồ nghề mới được. Ví dụ như là mấy cái ống hoặc là lỡ mình phải cắt cái lỗ này, cắt cái lỗ kia thì làm sao mình nối lại được đó. Thì tất cả những cái đó là trên tiệm mình có đầy đủ hết, mình có sẵn sàng, mình có nhiều lắm. Thành ra là nếu mà quý vị nào mà cần thêm ý kiến về mấy cái đó thì cũng cho xin, mình sẽ gửi lại số điện thoại sau show, thì quý vị cứ nhắn vào, cứ kêu chặn cho mình trên tiệm, rồi có gì mình sẽ giải thích thêm nhiều cho.
1: Cái chi phí trung bình để bắt đầu một cái hồ cá nhỏ cho vừa vừa cho người mới chơi đó, thì anh nghĩ là trung bình bao nhiêu?
0: Hồ cá trong nhà hay là ngoài trời?
1: Nhà.
0: Trong nhà đó. Trong nhà thì thật sự ra nó tùy. Ví dụ như nếu mà mình để trên bàn đó, trên cái bàn trên cái countertop giống như là trong bếp mình vậy đó, thì nó nhỏ lắm, nó tùy theo. Ví dụ như là từ, nó mà nói đúng thì cũng từ 50 đô cho tới 200 đô là nằm ở trên bàn.
1: Nuôi còn, cá bảy màu đó, chơi.
0: Thì nếu mà nuôi cá bảy màu á, thì nó có nhiều cái thì cũng chừng 20-30 cũng có nữa. Nhỏ lắm. Thì nó nhiều đủ loại, đủ cỡ, đủ giá đó.
1: Thấp nhất là 20-30 cũng có.
0: Cũng có luôn. Cũng có luôn chứ không phải không. Đó, thành ra là ví dụ như bây giờ ở nhà đó mà mình ví dụ như mình ăn ăn trái cây hoặc là ăn ba cái đồ giống như là nó có mấy cái keo đó, mấy cái keo bằng thủy tinh đó, hoặc là mấy cái ly nào lớn cũng được, miễn làm sao
1: vậy
0: mà
1: chật chội quá
0: thì không phải, cái đó cái kiểu nó thành một cái kiểu. Thành ra vì vậy mà nếu mà mình cảm thấy mà mình có mấy cái giống như là mấy cái keo thủy tinh hoặc là cái tất cả những cái gì, nhưng mà nó phải cái kích thước nó phải lớn lớn chút để cho con cá nó sống được, thì mình sẽ chỉ, mình sẽ thiết kế cho một cái thành làm thành một cái hồ cá. Đó, vậy đó, để cho nó hợp với cái nhà của mình.
1: Thấy mấy cái tiệm hay là mấy cái online đó, là nó có những cái set cái hồ cá nhỏ nhỏ mà nó trang trí sẵn rồi, nó có làm bơm không khí này, đèn đốm rồi này kia sẵn nguyên set vậy, về mình chỉ có bỏ cá vô thôi, nhìn nhỏ nhỏ dễ thương lắm đúng
0: Đúng rồi, tại
1: không?
0: vì thì giá cả đó thì như mình nói thì nó cũng từ, nếu mà nó đầy đủ hết á thì mình nghĩ là có mà chừng 50 trở lên là đầy đủ hết á. Mình về là mình chỉ có đổ nước vô thôi à. Đó, ta mình đổ nước vô, nhưng mà nước á thì lúc nào cũng quý vị phải biết là nước á là phải nước lọc. Một là nước lọc, hai là nước nước Romanê, nhưng mà phải có cái nước là để lấy cái oraven ra. Thì cái đó là mình xài nước tùy theo loại cá, tùy theo loại mình nuôi. Những gì mình nuôi mỗi một cái loại á, thì cái nước nó khác nhau. Vì vậy mà mình phải lúc nào mình cũng phải theo dõi, hoặc là mình phải học hỏi cho kỹ là cái loại này nó sống cái loại nước nào, để cho mình đừng có làm sai. Tại vì đôi lúc á là như khách hàng á thì thấy cái hồ nhỏ nhỏ á, nói chứ thôi bây giờ dễ nhất á là đi mua nước lọc thôi, mua nước lọc bỏ vô là chắc ăn nhất.
1: Nước
0: Nhưng mà thật
1: chai.
0: sự ra nước lọc á nó không có tốt, tại vì nước lọc á tất cả những gì trong nước lọc nó lấy ra hết rồi, thì những cái vi sinh mấy cái gì mà cá nó cần lại không có. Vì vậy mà mình lúc nào mình cũng phải nên xài nước nước nước phông tên, nhưng mà mình xài cái conditioner, nhưng mà cũng tùy theo loại cá thôi. Nhiều loại cá thì nó phải sống nước lọc mới được. Thì vì vậy mà tất cả những cái gì mà mình nuôi trước khi mình nuôi, mình cũng phải nên hỏi coi cho kỹ, chứ thôi mình đừng có cứ cứ đoán đại á, là xài nước lọc là không có được. Tại vì nước lọc rất là xấu cho cá nhiều con á, nó mình nuôi nhưng mà trong vòng một tuần lễ thôi là cái nồng độ nước nó thay đổi là con cá nó chết. Thì vì vậy mà mình cứ nghĩ là tại vì nước này là nước sạch nhất rồi, đâu còn không phải. Cái nước đó tuy rằng nó sạch nhưng mà nó không có phù hợp với lại mấy con cá mình nuôi.
1: Dạ vâng, chắc còn ít phút nữa thôi, 713-931-1560. Anh có những cái giống cá mới nào mà anh muốn giới thiệu không?
0: Thật sự ra thì cá thì trên tiệm thì rất là nhiều, mỗi tuần hầu như là một tuần một hai chuyến về lận.
1: Là cá
0: Thành
1: mới
0: ra là
1: hả?
0: cá đủ loại hết á. Thì nói thật ra bây giờ đó là mình, nếu mà nói về cá đó thì là trên tiệm á là chỉ có không không có cá nước mặn thôi, còn cá nước ngọt á là đủ hết, từ đầu tiệm cho tới cuối tiệm á là cá bảy màu, rồi cá cá vàng ba đuôi, rồi cá phi tầng, cá chép phi tầng, rồi cá chép sư tử, nhiều lắm. Từ đầu tiệm tới cuối tiệm là coi như là nhất là bây giờ là mình mới về đó là cá ông tiên, mà cá ông tiên dạ quang đó, ông tiên mà cái
1: Là giống
0: loại
1: mới hả? Dạ
0: giống
1: quen.
0: mới dạ quang, là vì cái màu đó, màu dạ quang cái màu đó, là nếu mà mình bỏ cái đèn mà ở trên nick á, cái đèn mà để cho nó màu trắng nó nổi lên đó
1: Đèn giống như trong
0: đó
1: vũ
0: trong
1: trường.
0: vũ trường đó, thì đó cái loại cá đó bây giờ nó mới ra là như vậy đó, là cái cá dạ quang đó, một khi mà mình có cái đèn đó đó là nó nổi bật lên đó, nhưng mà càng lớn lại càng đẹp chứ không phải là nhuộm. Hồi xưa đó người ta nghĩ là nó nhuộm nhưng mà không phải. Thì cái đó cũng là một cái mà mới nhất bây giờ. Còn cây cỏ với lại tất cả những cái cây thủy sinh mà trồng ở ngoài trời, trồng trong nhà đó thì trên tiệm cũng có rất là nhiều. Vì vậy mà những quý vị nào mà có cần những cái thêm chi tiết đó, thì xin quý vị nhớ ghi số điện thoại xuống. Số điện thoại của tiệm là 281-530-8563, 281-530-8563. Để mình cho biết tất cả những cái những gì trong trong tiệm, hoặc là nếu quý vị mà cần thêm chi tiết á, thì là mình sẽ liên lạc sau, là mình sẽ gửi hình luôn, gửi hình rồi gửi tất cả những cái gì, nếu mà quý vị ở xa đó thì mình sẽ sẵn sàng mình giúp, thì mình gửi hình để cho mình thấy được, mình hình dung được là cái con nó ra sao. Hiện bây giờ thì trên tiệm thì cũng rất là nhiều, nhiều lắm thú vật thú nuôi thì rất là nhiều, từ chim chóc cho tới bò cạp, rồi rắn rết chăn, rồi nhiều lắm. Thành ra là thỏ, thành ra nếu quý vị mà biết ai mà có cần thấy tôi nuôi thì xin quý vị kêu điện thoại cho tiệm. Với lại tiệm mà tên tiệm là Fish and Pet Unlimited, mở cửa 7 ngày một tuần, từ 11 giờ trưa cho tới 6 giờ tối. Nếu quý vị nào mà cần thêm chi tiết thì cứ kêu điện thoại cho mình.
1: Dạ vâng, cảm ơn anh Patrick rất nhiều đã đến với chương trình. Và đến đây thì chúng tôi xin khép lại chương trình và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Xin Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình này vào thứ sáu các tuần, thì chúng tôi sẽ trở lại với chương trình Chim Cá Cảnh cùng với anh Patrick Quang. Xin chúc cho anh Patrick và tất cả quý vị có một chiều thứ sáu thật là nhiều niềm vui.
0: Dạ, cảm ơn chị Tường Minh rất nhiều và cũng cảm ơn quý khán giả hai miền đã theo dõi chương trình hôm nay.
1: Dạ, xin chào tạm biệt.
2: Làn da sáng hồng rạng rỡ chỉ với một sản phẩm, bí quyết nằm ở dầu tẩy trang Inserum mới, chứa 75% dầu tự nhiên, an toàn vượt trội, giúp loại bỏ bụi mịn, hòa tan kem chống nắng, cuốn trôi lớp trang điểm cứng đầu, chiết xuất độc quyền từ tế bào gốc của quả mâm xôi, không gây kích ứng, nuôi dưỡng làn da đẹp mềm mịn chuẩn Hàn Quốc. Dầu tẩy trang Inserum làm sạch sâu nhưng vẫn bảo vệ hàng rào độ ẩm tự nhiên của da. Gọi ngay Vinashop 1855 855 5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Inserum mang lại.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Mừng ngày tròn 40 tuổi của Văn phòng Bảo hiểm Đa Anh Trần, xin cảm ơn lòng yêu mến của các thân chủ trong suốt thời gian qua đã không ngừng tiếp tục với chúng tôi từ ngày đầu mới thành lập. Giới thiệu Bảo hiểm Đa Anh Trần với những người quen trong và ngoài Texas, khuyến khích con cháu thế hệ sau nối tiếp với chúng tôi. Đa Anh Trần Bảo hiểm sẽ luôn phục vụ quý vị một cách đắc lực, đặt quyền lợi thân chủ lên trên hết. Xin gọi Đa Anh Trần với mọi nhu cầu bảo hiểm xe, nhà, sức khỏe, nhân thọ, cơ sở thương mại, lục tàu đi chơi hay đánh tôm hoặc các dịch vụ đời sống hàng ngày, sang tên xe, mua sticker, lớp defensive driving, xóa giấy phạt, khai thuế, lập LLC DBA. Đại Anh Trần kính mời 281-933-5599.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: Lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng, xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Rest Haven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
7: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
8: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangor Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
7: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangor Roofing and Construction 832-377-2836.
9: Quý vị có đang hài lòng với chương trình Medicare của mình hay không? Giai đoạn ghi danh hàng năm của Medicare có thể đã kết thúc, nhưng nếu quý vị đang sống với một căn bệnh mãn tính, quý vị vẫn có thể đủ điều kiện cho một chương trình đặc biệt quanh năm. Verda Health Plan of Texas cung cấp các quyền lợi phù hợp với tình trạng của quý vị và của cộng đồng chúng ta, với các bác sĩ đáng tin cậy và hỗ trợ cá nhân tận tâm. Hãy gọi ngay hôm nay 877-419-0579. Verda Health Plan of Texas, chăm sóc quý vị, chăm sóc cộng đồng của chúng ta.
10: Hoa trần yến xào Fukudan, tinh chất làm đẹp đến từ Nhật Bản với 8.400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, Fukudan và vitamin thiết yếu. Yuki Collagen nuôi dưỡng làn da từ bên trong, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa, mang đến làn da căng bóng, khỏe mạnh. Gọi ngay Vinashop 1-855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
11: You're listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.
4: Trưa nay em muốn ăn gì?
5: Em muốn ăn chơi mà thiệt.
4: Còn em?
5: Em muốn ăn thiệt mà chơi.
4: Dễ ợt, đi tới bánh mì barbecue với chị. Món ăn chơi mà thiệt nè. Bánh mì thập cẩm, gà nướng, heo nướng, bò nướng, xíu mại, heo quay. Món ăn thiệt mà chơi nè. Xôi lạp xưởng, xôi gà, bò bía, gỏi cuốn, chè hạt sen nhãn nhục, xăm bổ lượng, nước mía.
5: Bánh mì barbecue tọa lạc tại 11.505 Bel Air, điện thoại 281-272-6248.
4: Bánh mì barbecue,
5: ăn chơi mà thiệt, ăn thiệt mà chơi.
6: lo trước hậu sự, gia đình bình an, để phút cuối cùng của người thân được bình an và trang trọng. Xin liên lạc Xuân Trần 713-518-7203, nghĩa trang và nhà quan Ước Minh Red Seven trên vùng Northwest, gần giáo xứ Đức Mẹ La Vang và Đức Mẹ Lộ Đức. Công ty vừa mở thêm khu đất mới và khu để hài cốt rất đẹp và đang có chương trình giảm giá đặc biệt nhân dịp khai trương từ nay đến tháng 11. Xin liên lạc Xuân Trần để được tư vấn 713-518-7203, 713-518-7203.
12: Hân hạnh giới thiệu với quý thính giả bác sĩ Thượng Hải nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận ở khắp mọi nơi. Nguyên giám khảo Hội đồng Châm cứu tiểu bang California, thuốc giúp giảm rụng tóc và giúp mọc tóc. Hair Tonic số 6 được bào chế bằng phương pháp tối tân với phương pháp cổ truyền, đã dùng tinh chất của các đông y dược thảo thiên nhiên thượng hạng giúp làm cho sợi tóc cứng cáp hết khô khan, không dễ gãy, giúp giảm rụng tóc trong vòng 10 đến 15 ngày, giúp cho sợi tóc mọc nhanh hơn, bền chắc, giúp làm tóc đen mượt. Thuốc bổ sung Hair Tonic là một loại dược thảo sinh tố giúp chúng ta có một mái tóc khỏe mạnh, tươi đẹp. Bác sĩ Thượng Hải 1-800-458-1889, 1-800-458-1889.

0: vun đắp tương lai. Hạnh phúc và bình an bắt đầu từ hôm nay.
1: Quý vị đang theo dõi Đài Việt Radio phát thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình Vun Đắp Tương Lai cùng với chị Kim Thoa. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi. Xin gửi lời chào đến chị Kim Thoa.
2: Cảm ơn Tường Minh rất là nhiều. Hôm nay rất vui khi được làm việc với Tường Minh trở lại. Và Kim Thoa xin gửi lời kính chào toàn thể quý khán thính giả của Đài Việt TV Radio 1560 AM từ Houston cũng như từ Dallas. Và rất mong rằng Kim Thoa hôm nay đến đài hơi trễ, nên rất mong là những giây phút còn lại của cái chương trình này thì quý vị sẽ cùng Thoa theo dõi những cái thông báo của công ty cũng giống như là những đề tài hay những câu hỏi nào quý vị có thể thắc mắc thì quý vị có thể gọi ngay vào đầu chương trình và nhờ Tường Minh gửi số điện thoại đến quý khán thính giả của chúng ta trước khi mình bước vào chương trình.
1: Dạ vâng, số điện thoại rất là quen thuộc là 713-931-1560, 713-931-1560. Và trước khi đặt câu hỏi thì nhờ chị Kim Thoa có những thông báo gì thì xin mời chị.
2: Cảm ơn Tường Minh, và Thoa cũng gửi lời cảm ơn đến toàn thể quý khán thính giả của chúng ta luôn đồng hành và ủng hộ và cùng theo dõi những chương trình và của Thoa và công ty PFG gửi đến quý vị vào mỗi hàng tuần, hàng tháng. Thì từ Chủ nhật tuần rồi, thưa quý vị, cho tới Chủ nhật tuần này, công ty PFG liên tiếp có những cái sự kiện mà công ty cố gắng là đóng một mùa hè lại với những cái chương trình mà mình đã cố gắng đã chuẩn bị gửi đến toàn thể quý khán thính giả cũng như những quý vị thân chủ của công ty với những cái lớp học cũng như là những cái event networking. Thì thưa quý vị, hôm qua mình đã có cái networking để cho những quý vị làm nghề self-employment, làm những cái nghề tự do chẳng hạn như realtor, loan officer, insurance company, commercial title, nói chung là những người tự làm chủ business, mình có cơ hội để mình gặp gỡ nhau, để mình chia sẻ. Và chương trình networking này sẽ được công ty tổ chức vào mỗi hàng tháng và tổ chức trên rooftop. Mặc dù là trời rất nóng nhưng mà tụi em vẫn chơi trên rooftop. Dạ, và mình đã có một cái sự kiện rất là thành công hôm qua và Chủ nhật tuần rồi, thì là một cái lớp học chuyên cho những quý vị nào mà lần đầu tiên mua nhà hoặc là những quý vị làm chủ nhà, những quyền lợi của những quý vị đó. Và thưa quý vị, là thứ bảy ngày mai thì công ty và nhóm của Life Insurance cũng như Financial của công ty có một cái event để mà tại Marriott Hotel để mình có thể gửi đến quý vị những cái đề tài về finance cũng như là những quý vị nào muốn học hỏi trong ngành Life Insurance and Finance Industry thì quý vị có thể ghi danh từ bây giờ vẫn còn kịp, và lớp học sẽ được tổ chức vào 9 giờ sáng ngày mai. Và thưa quý vị, Chủ nhật này là cái lớp mà được yêu cầu bởi một số những quý vị thân chủ để mở cho các em muốn học về ngành loan officer. Và Chủ nhật này nghĩa là thứ bảy cũng có chương trình mà Chủ nhật cũng có chương trình. Thưa quý vị, ngành loan officer là một trong những ngành mà quý vị rất cần nhưng mà rất nhiều quý vị lại không có biết. Nghĩa là quý vị thường thường thì biết về ngành realtor, nghĩa là mình mà rảnh mà muốn làm thêm part time hay gì đó thì quý vị lại nhớ là làm real estate agent, làm realtor, nhưng mà quý vị ít có biết là nghề loan officer là một trong những cái ngành mà đi đôi với real estate agent. Một cái loan mà mượn nhà thì cần một người loan officer, nên và đặc biệt cái ngành đó thì cũng ít có ai chia sẻ và chỉ dẫn hơn ngành realtor. Và công ty PFG thì gần như mỗi hàng năm chúng em đều có gửi đến tất cả những quý anh chị, những quý vị thân chủ của mình hay hỏi cho con em của mình học về cái lớp này, thì lớp này sẽ được tổ chức vào ngày Chủ nhật, ngày 16 tây tháng 8, từ 2 giờ đến 4 giờ chiều. Thì cái lớp này sẽ hướng dẫn làm sao để mình học về ngành mortgage loan officer, và làm sao để mà cái cách mình làm việc, làm ăn như thế nào, và cái cách mà mình sẽ làm việc với những ai trong cái ngành nghề, chưa chắc gì mình đi học cái bằng xong mình sẽ biết làm. Thưa quý vị, cũng giống như là các em mà học 4 năm ra, có thể là làm computer hay là chemical engineer, mình học 4 năm mình có kiến thức nhưng mà chưa chắc gì mình vô hãng là mình biết làm. Nên á, là công ty PFG, Pressure Duty and Mortgage, chúng em mở cái lớp này để có thể hướng dẫn cho các em mường tượng được cái thế giới của mortgage industry và xem coi mình có thích hợp và muốn học hỏi hay không. Và đặc biệt là lớp này sẽ dành cho những anh chị nào mà muốn học part time để làm thêm nghề loan officer, hoặc là các anh chị nào mà có các con học trong ngành business, finance, accounting, marketing, thì các em có thể học cái ngành nghề này rất là liên quan, và các em có thể là làm part time hay làm full time. Và nếu các em muốn là được thực tập thì các em có thể cùng thực tập với công ty PFG. Thì đây là một cái lớp học mà Thọ được yêu cầu và cũng rất muốn được gửi đến toàn thể quý vị thân chủ cũng như quý vị khán thính giả của đài. Nếu quý vị có con em của mình hay quý vị muốn học thì xin quý vị liên lạc với công ty ở số điện thoại là 713-988-1425, 713-988-1425. Và thưa quý vị, lớp học thì đôi khi một năm có một lần thôi, nên tôi rất sợ là quý vị sẽ bị miss cái cơ hội. Nhưng mà nếu mà quý vị có thể để dành được thời gian chỉ trong vòng khoảng 2 tiếng để mình biết được là mình có nên học hay không, tại cứ có rất nhiều quý vị nghe đâu đó realtor make rất nhiều money, nghe loan officer làm rất nhiều tiền, nhưng thật ra không phải ai cũng có thể thành công trong cái ngành nghề của mình. Mỗi người là một cái khả năng khác nhau. Đôi khi học không phải là vấn đề, mà công việc làm là vấn đề. Cách mình làm, nó là một cái self-employment, một cái ngành nghề, một cái business riêng. Nó đòi hỏi những kỹ năng nào mà mình cần phải có thể thành công. Và quý vị, đôi khi mình chưa biết thì mình không có đoán được. Nên đó là tôi sẽ nói tất tần tật những cái việc này gửi đến quý vị. Và đặc biệt là sẽ có hai em internship và đã được mướn lại làm việc với công ty PFG. Thì hai em sẽ hướng dẫn cho các em nhỏ mà mới ra trường để có thể, hay là mong muốn học hỏi thì có thể tham gia. Thì đây là một cái thông báo gửi đến quý vị, có thể nói là lần cuối trong cái lớp này, là tại vì chủ nhật này là mình học rồi. Nên là nếu quý vị muốn ghi danh thì xin đừng có chậm hay là chần chờ nữa. Số điện thoại thưa quý vị là 713-988-1425. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và cảm ơn Thường Minh đã nhắc Thoa nói sớm vào chương trình, để không thôi một hồi Thoa nói Thoa quên luôn. Thì Thoa rất mong rằng những cái gì công ty cố gắng để gửi đến quý vị, để mong rằng có thể chia sẻ những kiến thức trong ngành nghề, những hoạt động mà hàng ngày của công ty PFG có thể giúp một cái gì đó đến các anh chị mà muốn có thêm cái part time income, hoặc là đến các con em của chúng ta. Đôi khi các con ra ngành, tại vì những cái ngành này ở trong đại học cũng các em cũng có thể học qua, nhưng mà học để hiểu về những cái thế giới về mortgage hoặc real estate chỉ học sơ qua thôi, nhưng mà cái cách làm việc thì chắc chắn khác với những gì mà các em có thể mường tượng. Thì những cái lúc này là những cái lúc mà các em có thể đào sâu vô hơn, hoặc là có thể học và làm việc nó giống như một cái internship để các em có thể vững vàng hơn sau này mình có thể đi làm việc. Cảm ơn quý vị rất là nhiều, và cảm ơn Thương Minh.
1: Dạ, không biết là mình nói là vun đắp tương lai, khi mà mình nghĩ tới tương lai thì không biết là chị Thoa hay là quý vị bên ngoài nghĩ tới điều gì?
2: Dạ, đúng như vậy á, là nếu mà Tường Minh nói như hỏi câu hỏi đó thì tôi cũng nhớ lại là ngày xưa lúc mà trước khi mình đặt cho mình cái tên chương trình Vun Đắp Tương Lai á, thưa quý vị và Tường Minh, thì thật ra khi mà nói về cái bảo hiểm nhân thọ cũng như là những cái đầu tư về tài chính, nó không nằm ở bữa hôm nay để ngày mai mình có tiền, hay là tháng này để tháng sau mình có tiền. Nhưng nếu mình nhìn về tương lai thì mình sẽ có một cục tiền. Nên là khi mà mấy chị em ngồi xuống để nói là mình chọn ra một cái chương trình, thì Thơ nghĩ về nó nói về tương lai hơn là nó nói ở một cái hiện tại và một cái thời gian rất gần. Nên Thơ muốn mention về cái tương lai, và cái tương lai nếu mà mình có thể chuẩn bị một cách kỹ lưỡng, cẩn thận, thì chắc chắn tương lai của chúng ta sẽ ổn, thưa quý vị. Mà nếu nhiều hơn ổn là khá, mà nếu mà mình khá rồi thì nó sẽ là giàu. Nên là Thơ muốn nhắc về một cái tương lai. Vì bảo hiểm nhân thọ thì chúng ta ai cũng biết sẵn rồi, bảo hiểm nhân thọ là khi một người nào đó mất đi thì để lại dành cho các con. Thì có thể đó cũng là nói về tương lai, nhưng mà mình hiếm khi, và ngay cả Thoa cũng vậy, mỗi lần nói về cái đó là một cái gì đó buồn lắm, tưởng mình không có muốn nói và cũng không có muốn nghe, nhưng mà đó là sự thật mà không có ai có thể tránh khỏi. Nên á, nhưng mà Thoa vẫn vui khi mà có cơ hội để nhìn lại cái bảo hiểm nhân thọ của thế giới ngày nay. Đó là những cái quyền lợi mà mình gọi là khi còn sống, chứ không có nói về cái chết. Nên á, là Thơm muốn cho cái chương trình mình trở nên tích cực hơn, vui vẻ hơn, không có một cái sự buồn phiền. Đó là có một cái sự bảo vệ ở tương lai, chẳng hạn như là mình đầu tư thẳng trong life insurance để mà mình có một cái tương lai. Đó là một cái retirement chính bằng tiền của mình trong life insurance. Hoặc là tương lai đó nó không nằm ở cái ở chỗ của mình, thì nó sẽ nằm ở chỗ của các con. Còn nếu mà quý vị, cũng có nhiều quý vị rất muốn mua bảo hiểm, vì bảo hiểm với Index Universal Life hiện giờ, với những cái hãng mà chuyên môn về invest và có những cái benefit của living benefit, đó là những cái quyền lợi khi còn sống đó quý vị, thì nó rất là ý nghĩa cho từng cái sự mong đợi của mình ở cuộc sống. Vì vậy nên á, đối với Thoa đó là một cái tương lai mà mình cảm thấy nó bình yên hơn, nó có thể bảo đảm cho những cái chuyện mà mình có thể trở tay không kịp, chẳng hạn như mình không có muốn chết, mà tôi cũng không có muốn bệnh, mà tôi không có quyền nói là tôi không muốn đi tới đó. Đôi khi những cái tiếng Mỹ gọi là unexpected things happen. So, nghĩa là những cái chuyện mà mình không có đoán được xảy ra, mà xảy ra về hướng xấu, mình không làm sao mình có thể chạy thoát nó. Thì bây giờ nếu mình biết được điều đó thì bây giờ mình chuẩn bị, và chuẩn bị tốt thì có thể mình, khi mình rớt vào điều đó thì mình sẽ không bị hụt hẫng vì mình có sự chuẩn bị rồi, hoặc là mình sẽ không cảm thấy mình làm cho người thân của mình đau khổ. Nghĩa là nếu mà mình nằm ở đó và người thân phải đi làm để dành tiền mướn ai đó giữ mình, hay là người thân phải nghỉ ở nhà để giữ mình không làm ra tiền, người thân ở nhà không làm ra tiền, nhưng mà bill thì vẫn tới đều đều. Bill nước, bill điện, bill nhà, bill cửa, bill xe, rồi bill trường học của con cái của mình. Nghĩa là không có cái gì dừng lại, chỉ có mình và những người thân dừng lại và chậm lại. Vì vậy nên là Thơ mong muốn cái tương lai của mình có một cái sự chuẩn bị một cách an toàn hơn, bình yên hơn, nên Thơ đã chọn là vun đắp tương lai.
1: Dạ, cái điều đó là cái điều tụi mình đang muốn nói. Bất cứ ai khi nghĩ đến cái vấn đề mình bệnh, mình không đi làm được, rồi ai lo cho mình, rồi mình làm sao mình sống, vân vân, thì cái chuyện đó là cái chuyện mình lo nhất. Nhưng mà như bao nhiêu tuổi thì quá trễ, khi nào thì mình không có mua bảo những cái bảo hiểm đó kịp nữa.
2: Thưa quý vị và Tường Minh, câu hỏi này rất là hay nè. Là khi mà mình muốn mua đó, thì đối với Thoa, khi mà mình không có biết thì mình cứ nghĩ là khi nào mình cần mình mới đi mua, đúng không nè. Và Tường Minh thì hỏi cái tuổi nào là cái tuổi mà mình cần đi mua. Thì thường thường trong chúng ta, mình hay nghĩ là khi nào mình có con rồi mình bảo vệ cho con của mình, và mình sợ mình mất đi sớm, không ai lo cho con. Thì thường thường những anh chị quý vị mua là lúc mình có con, nhưng mà thật ra thì không phải. Mình mua càng sớm thì càng tốt, nghĩa là khi mình không cần tới là lúc mình mua đó quý vị. Nghĩa là đôi khi mình cần tới, mình nghĩ tới và mình muốn mua, đôi khi mình không còn mua được. Chẳng hạn như quý vị bệnh và mình sợ là mình có một cái gì đó xảy ra trong một ngày gần đây, quý vị không còn mua được. Cái thứ hai nữa là khi tuổi của quý vị mà càng lớn thì quý vị sẽ khó có thể mua được, và nếu mua được thì cũng mua với cái giá rất cao và mình không có khả năng để mua. Nên nếu mà câu hỏi mà Tường Minh hỏi lúc nào mua được thì cái câu trả lời của tôi là lúc nào mình có thể mua được thì mình cứ mua, và mình mua càng sớm càng tốt. Vì vậy nên là hiện giờ cái bảo hiểm nhân thọ nó không còn nhìn về cái khía cạnh của một người mẹ, một người cha, những người có trách nhiệm trong gia đình mới mua cái bảo hiểm nhân thọ, mà là có những quý vị và các em trẻ ngày nay, khi mà các em vừa có vợ hay vừa có chồng thì các em đã biết về cái bảo hiểm này và mua liền cho mình, và khi các con được sanh ra đời mua liền cho các con vì mua rất là rẻ. Và mình không có nghĩ, đừng nghĩ nó là một cái bảo hiểm nhân thọ để mất đi, để cho ai đó đẩy vào. Thì dĩ nhiên khi mà bậc cha mẹ mà mình nghĩ để lại cho con một số tiền lớn để đỡ đần cho con cái cuộc sống sau này, nhưng cái ý nghĩa của cái life insurance mà đối với Thọ nói về cái vùng đất tương lai, đó là nói về cái số tiền mà trong tương lai các con sẽ có nằm ở trong life insurance, và các con có thể sử dụng được vào lúc các con đi đại học, các con có thể sử dụng vào lúc các con lập gia đình, hoặc các con có thể mua cái nhà mà lúc đó thì mình lớn tuổi rồi, có thể mình không làm nhiều tiền nữa, nhưng cái tiền mà mình để cho life insurance trong cho các con, nó sẽ có một cái số tiền lớn, mà đó là một cái món quà mà các con sẽ cảm ơn rất nhiều, vì các con mới bước vào đời thì không bao giờ nhìn thấy cái số tiền lớn như vậy. Mà trong lúc các con còn nhỏ, mình chỉ để dành đó giống như mình bỏ bóng ống heo vậy đó quý vị. Vì vậy nên á là thôi, khi mà thôi nhìn thấy được ba mẹ nào mà mua cho các con, thật ra mua không có quá mắc, nhưng mà tôi cảm thấy là mừng cho ba mẹ đó và mừng cho các con luôn, là nghĩa là các con của chúng ta sẽ có một cái vốn nào đó mà sẽ có ở trong tương lai. Vì tôi tin rằng cái sản phẩm Living Benefit trong Life Insurance sẽ là một cái việc cần thiết mà sau này mỗi gia đình của chúng ta sẽ có, ai cũng có. Và nếu ai cũng có mà con mình không có thì mình thấy cảm thấy là rất tội nghiệp cho các con. Nên vì vậy nên là mỗi hàng tuần cũng như mỗi hàng tháng thì Thơ và công ty vẫn chia sẻ về những cái đề tài về life insurance, về những cái giá trị của cái life insurance ở thời hiện đại này. Vì vậy nên nếu quý vị muốn tìm hiểu, muốn học hỏi hay là để cho riêng mình hoặc là làm việc thì chúng em đều mở vào mỗi hàng tuần, hoặc trên Zoom hoặc ở trong lớp học đàng hoàng, thì quý vị có thể giữ cái số điện thoại của công ty PFG là 713-988-1425, 713-988-1425, để quý vị có thể ghi danh để học hỏi. Và cảm ơn Tường Minh rất là nhiều cho cái câu hỏi rất là hay này. Cảm ơn.
1: Dạ vâng, cảm ơn chị Thoa. Và đến đây thì xin kết thúc chương trình. Hẹn gặp chị Thoa cùng tất cả quý vị trong chương trình lần sau.
2: Xin chào tạm biệt.
0: Chúng tôi xin được đồng hành cùng quý vị vun đắp tương lai của mình. Công ty PFG, 11205 Bel Air Boulevard, Suite B33, Houston, Texas 77072. Điện thoại để quý vị có thể liên lạc 713-988-1425. Chúng tôi mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ đến 6 giờ chiều, thứ bảy và chủ nhật từ 9 giờ đến 4 giờ chiều. Xin hân hạnh được phục vụ quý vị.
3: Champions Club Texas, điểm đến nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp đầu tiên ngay tại Bel Air, trái tim cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp gỡ sự đẳng cấp và sang trọng. Điện thoại 281-688-5756.
4: Đừng bỏ lỡ For Poker Open,
3: cộng đồng người Việt Houston. Khách sạn boutique với hơn 64 phòng thiết kế tinh tế.
4: Phòng poker riêng biệt đẳng cấp chỉ dành cho hội viên, phong cách văn minh sang trọng. Nhà hàng and lounge mở cửa 24/7 phục vụ từ cà phê sáng cho đến bữa khuya.
3: Champions Club Texas, nơi bạn gặp

0: Ôi nè, cái gì mà cứ bò với rêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và rêu hiêu sinh, thấy chưa?
1: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
2: Còn em ăn bún bò.
0: Chị hai thì...
3: Trả tiền.
4: Tôi là bác sĩ Hồ Ngọc Trâm, xin hân hạnh giới thiệu quý vị về tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation. Tổ hợp y tế Văn Lang là tổ hợp y tế người Việt đầu tiên tại Houston, gồm hơn 30 bác sĩ gia đình được tín nhiệm trong cộng đồng người Việt. Bác sĩ trong tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation có văn phòng ở mọi vùng Houston. Chúng tôi mong được tiếp tục phục vụ cộng đồng Việt Nam tại Houston và vùng phụ cận, nhất là những quý vị trong chương trình Medicare, Medicare và Medicaid. Chúng tôi điều hành tổ hợp y tế Văn Lang và Tech Foundation với mong muốn có thể phục vụ bệnh nhân một cách nhanh chóng và hữu hiệu hơn, không đi qua nhiều thủ tục của các tổ chức bảo hiểm y tế. Chúng tôi đã hợp đồng hơn 3.000 bác sĩ chuyên khoa và hợp tác với hệ thống bệnh viện Memorial Hermann, St. Luke HCA, Hennet Hospital, Houston Healthcare Clinic. Tech Foundation là một công ty điều hành tọa lạc trên đường Bel Air, có đội ngũ nhân viên người Việt đầy kinh nghiệm trong ngành y tế. Chúng tôi nhận Scan, WellPoint, Humana, Molina và WellCare. Xin vui lòng liên lạc 832-810-4506.
5: Ông ơi, gia đình thằng David sắp qua nhà hỏi cưới con Trinh, mà đêm qua mưa bão làm hỏng hết mái nhà rồi. Ai, biết kiểu ai thay mái nhà cho kịp bên thông gia qua nhìn cho nó khang trang tươm tất đi ông.
6: Bà đừng có lo, chỉ cần gọi anh Sơn Amarillo Home Roofing, công ty chuyên thay hàng trăm mái nhà đã bị mưa đá và dông bão làm thiệt hại. Đặc biệt công ty còn tư vấn khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới nữa đấy bà. Bà cứ gọi anh Sơn 832-800-2848 nhá.
5: Ôi tốt quá, thế thì tôi gọi luôn đây.
7: Xin giới thiệu với tất cả quý vị, bác sĩ Phạm Hoàng Trung, chuyên khoa về ngành chỉnh xương và gân. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung có rất là nhiều những kinh nghiệm về chữa trị đau nhức, có nhiều những kiến thức về dược thảo và dinh dưỡng trị liệu. Bác sĩ Phạm Hoàng Trung đã hành nghề tại Orange County, miền Nam California từ năm 1984 đến nay. Và trong phòng thu âm thì Tài rất là vui đã một lần nữa được đón tiếp bác sĩ Phạm Hoàng Trung rồi. Nhưng mà trước khi mà bắt đầu talk show của mình thì xin phép cho Tài được nhắc tới tất cả những quý thính giả của Đài Sài Gòn Radio Hải Ngoại. Điện thoại trong văn phòng bác sĩ Phạm Hoàng Trung là 714-775-2026, 775-2026. Và nếu như quý vị đang nghe cái chương trình của chúng tôi và nếu quý vị có những cái câu hỏi thắc mắc, xin đừng ngần ngại hãy gọi cho số điện thoại của bác sĩ Phạm Hoàng Trung 714-775-2026. Hoặc là tất cả bà con, cô bác, quý vị đều có thể đến với văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung, tọa lạc ngay ở trên đường Bonsai, kính thưa quý vị. Và địa chỉ cụ thể đó là 9822 trên đường Bonsai, trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1, với số điện thoại là 714-775-2026, 775-2026. Tài xin gửi lời chào tới một vị bác sĩ vô cùng đáng kính.
8: Vâng, thưa tôi là Phạm Hoàng Trung, xin kính chào quý vị thính giả.
7: Dạ vâng, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một chủ đề về muối. Muối thì nghe rất là đơn giản phải không ạ? Ai cũng có thể nói được chữ này, và Tài nghĩ rằng hầu như chúng ta đều có thể trả lời được định nghĩa của muối. Nhưng ngày hôm nay thì bác sĩ sẽ đến với chúng ta, sẽ chia sẻ những cái lợi ích cũng như là cái tác hại của muối. Vậy thì xin mời bác sĩ hãy bắt đầu ngay phần chia sẻ của mình ạ.
8: Thưa vị, muối tức là sodium chloride, tức là cái thực phẩm thiết yếu của cơ thể. Thưa vị, ở đâu thì cũng có muối, tức là trong thiên nhiên muối có mặt ở khắp mọi nơi, tức là nước cốt, các loại trái cây cũng có, nước dừa cũng có, nước suối trong thiên nhiên cũng có muối. Trong xã hội đó, thực phẩm chế biến thì luôn luôn có muối, là trong bánh mì, bánh ngọt, chè, thức ăn hàng ngày như là canh, đồ xào, đồ chiên thì cũng có muối hết. Và trong cơ thể chúng ta gần như là nơi nào cũng có muối, tức là trong tế bào, trong mô, trong máu, trong nước mắt đều có muối. Thì có thể nói muối nó đã an lạc và nó có sẵn ở trong thiên nhiên và cơ thể con người chúng ta. Nhưng cái điều quan trọng là cho cái sự an lạc này là cái cơ chế hằng định nội môi của cơ thể. Thì nhờ cái cơ chế này á, thì luôn luôn có cái sự cân bằng giữa cái lượng muối ăn vào hàng ngày và cái lượng muối thải ra trong nước tiểu, thải ra trong mồ hôi và nước mắt ở một người bình thường, thưa quý vị. Người mà có thói quen ăn mặn á, thì mình nói là cái người ăn mặn thì mình hiểu theo cái nghĩa đen là trong bữa ăn hàng ngày, từ nấu ăn đến ngồi vào bàn ăn đều sử dụng nhiều muối, nhiều nước mắm, nước tương, muối chanh, muối ớt đó, thưa quý vị. Thì cái người mà có thói quen ăn mặn này lâu ngày sẽ gây nặng nhọc cho cái cơ chế hằng định nội môi. Sau đó nó sẽ làm rối loạn

0: chế này. Sau đó nữa đó, thì người ăn mặn đó, đó sẽ tự mình tích lũy những cái nguy cơ cho sức khỏe. Và một lúc nào đó, đó thì những cái nguy cơ đó nó sẽ hiện thành bệnh tật, quý vị. Vì vậy, chúng ta cần tìm hiểu về những cái nguy cơ của người có thói quen ăn mặn đến nỗi sức khỏe hao mòn dẫn đến bệnh tật. Thưa quý vị, thì tới đây tôi nói tới nguy hại do sử dụng nhiều muối. Tức là hơn 50 năm trước, Mỹ và Tây Âu đã đưa cái kỹ nghệ điện lạnh vào cái công nghiệp tồn trữ thức ăn, nhất là thịt cá thay cho muối. Thì cái tỷ lệ tử vong mà do chết đột ngột vì tai biến mạch máu não nó giảm xuống một cách rõ rệt. Tức là cách đây hơn 50 năm trước đó, thì chưa có kỹ nghệ điện lạnh ra đời đó, thì người ta ướp thịt cá bằng muối cho khỏi bị ươn đó, thưa quý vị. Thành ra hồi đó ướp như vậy đó, thì những người hồi xưa họ ăn nhiều muối, thành ra cái tỷ lệ tử vong về tai biến mạch máu não hồi xưa rất là cao so với bây giờ. Thành ra nhờ kỹ nghệ điện lạnh, thành ra người ta không phải ướp muối nữa, thành ra người ta ăn bớt muối đi, thành ra bây giờ cái tai biến mạch máu não nhờ đó mà nó giảm xuống, thưa quý vị. Khi cái lượng muối ăn vào hàng ngày của một người bình thường nó giảm từ 10 gram xuống còn 5 gram, thì cái người đó sẽ giảm được cái khối lượng máu tuần hoàn trong cơ thể từ 1 lít đến 1 lít rưỡi. Có nghĩa là giảm từ 1 kg đến 1 ký rưỡi trọng lượng cơ thể. Như vậy, thành ra sức khỏe được tăng lên, thưa quý vị. Thì từ những cái bằng chứng này, đó, thì người ta đã khuyến cáo là chúng ta nên bớt ăn mặn đi, tức là từ 10 gram xuống còn 5 gram một ngày thôi, bằng cách là không để lọ muối trên bàn ăn và khuyến cáo các công ty chế biến thức ăn sử dụng ít muối đi, thưa quý vị. Nếu mà lý tưởng nhất, đó, một ngày chúng ta chỉ nên ăn khoảng từ 1 tới 3 gram muối, thưa quý vị. Nếu mà so sánh để chúng ta biết ăn, chúng ta biết là chúng ta ăn muối nhiều hay ít, đó, thì quý vị có thể tưởng tượng là một cái teaspoon, đó, tức là một muỗng cà phê, đó, thì nó tương đương với khoảng là 2 gram muối, thưa quý vị. Bây giờ chúng tôi nói về những nguy cơ mà do ăn mặn, thưa quý vị. Ăn nhiều muối thì dẫn đến nguy cơ cao huyết áp. Thì y học đã khám phá ra là mối quan hệ này từ lâu và cho rằng là muối là cái yếu tố quyết định quan trọng bậc nhất cho huyết áp. Cái người bình thường nếu mà có thói quen ăn quá mặn, sớm muộn sẽ bị huyết áp trong đa số trường hợp. Cái người mà đã bị cao huyết áp nếu mà ăn mặn, nghĩa là một lúc nhiều và bất thình lình, tức là ăn mặn mà sau một bữa tiệc mà có mắm nêm mà là mắm kho là chẳng hạn hút hết nước dùng trong tô bún, tô phở hay là tô hủ tiếu hay tô bún mọc chẳng hạn như vậy đó. Những người bị cao huyết áp như vậy mà ăn cái kiểu đó như vậy đó, thì huyết áp sẽ tăng cao và dễ dàng bị tai biến mạch máu não. Và cái hậu quả tàn phế vì liệt nửa người hoặc tử vong sẽ rất dễ xảy ra khi bị tai biến mạch máu não. Thành ra là luôn luôn ăn ít mặn hơn, tức là ăn lạt là an toàn nhất cho những người bị cao huyết áp. Kế đến là ăn nhiều muối sẽ làm cho nguy cơ bị bệnh tim. Tức là nếu chúng ta ăn muối nhiều đó thì chúng ta phải uống nước nhiều, thì cái khối lượng máu tuần hoàn nó tăng lên, tim chúng ta phải làm việc nhiều hơn. Lâu ngày tâm thất trái sẽ to lên vì phải co bóp mạnh thường xuyên để tải một cái lượng máu động mạch đi khắp cơ thể qua thận để loại muối thừa ra nước thêm nước tiểu. Thì đến lúc nào đó thì tim sẽ suy. Và người ta đã nghiên cứu và thấy rằng nên giảm ăn muối hàng ngày thì cái tâm thất trái nó sẽ bình thường trở lại, thưa quý vị. Cái đến là ăn muối nhiều đó gây nên bệnh suyễn nữa. Ăn muối nhiều thì các cơ trơn ở hệ động mạch và ở phế quản nó bị kích thích. Và những cái cuộc nghiên cứu ở bên Anh cho thấy là những cái cơn suyễn mà gây nên tử vong đột ngột đó đều có liên quan đến những bệnh mà ăn nhiều muối. Thì ở những người mà bị bệnh suyễn, người ta khuyên là nếu ăn ít muối, tức là ăn lạt đi đó, thì cơn suyễn nó sẽ nhẹ hơn và ít lên cơn hơn, thưa quý vị. Cái đến là ăn nhiều muối á, có nguy cơ là bị suy thận. Tức là ăn muối nhiều á, thì chúng ta uống nước nhiều, thì cái khối lượng máu nó đến cái cầu thận nó nhiều hơn. Và lâu ngày cái áp suất ở cầu thận nó tăng lên, nó dễ đưa đến suy chức năng thận. Và ở người bị bệnh thận á, ăn muối nhiều thì cái chức năng thận nó suy sụp nhanh hơn. Ngược lại, nếu mà chúng ta ăn ít muối lại thì chức năng thận nó sẽ được cải thiện. Và cuối cùng là muối, ăn nhiều muối nó cũng dẫn đến cái nguy cơ bị loãng xương, tức là rỗng xương. Và cái điều này cũng như ít người cũng biết đến cái chuyện này. Tức là nếu mà ăn muối nhiều, cái nguy cơ mắc bệnh loãng xương nó gia tăng, vì trong nước tiểu chẳng những có nhiều muối mà còn có nhiều calcium hơn nữa, thưa quý vị. Lâu ngày thì cái mật độ xương, nhất là ở cổ xương đùi, nó bị giảm, và do đó rất dễ gãy xương khi bị chấn thương nhẹ hoặc là khi bị té ngã. Ăn ít muối vừa phải nó hiệu quả làm tăng cái mật độ xương tương đương với uống calcium khoảng 800mg một ngày, thưa quý vị. Phụ nữ mà bị bệnh loãng xương mà sau mãn kinh mà ăn nhiều muối đó, sẽ bị mất cái chất calcium từ xương nhanh hơn nữa. Và những người này nếu giảm lượng muối ăn mỗi ngày từ 10g xuống 5g á, thì cái mức độ mà mất xương nó sẽ được cải thiện, thưa quý vị. Thì hiện nay chưa có cái công trình nghiên cứu nào cho biết là số lượng muối ăn vào trung bình mỗi ngày của người Việt Nam mình là bao nhiêu. Tuy nhiên, chắc chắn chúng ta có thói quen ăn mặn hơn người Mỹ địa phương. Vì chúng ta hay chê thức ăn Mỹ là ăn lạt lẽo lắm, không ngon. Thì như quý vị biết là sau khi Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam đó, thì người dân đói khổ, thức ăn không đủ ăn, thành thử phải nêm thức ăn mặn hơn để đủ cho cả nhà ăn. Một phần nguyên do từ đó mà người dân mình ăn mặn hơn bình thường, thưa quý vị. Nếu quý vị để ý thì sẽ thấy những người ở Việt Nam mới qua hay ăn mặn hơn những người ở Mỹ lâu. Vì những người ở đây lâu thường xuyên được bác sĩ khuyên nên ăn nhạt, nên họ đã bớt ăn mặn từ lâu rồi, thưa quý vị. Như tôi vừa mới nói đó, thì ăn mặn tức là ăn muối nhiều dễ có nguy cơ bị bệnh loãng xương. Và cái điều này giải thích được một phần là tại sao người Việt Nam mình dễ bị bệnh loãng xương. Như quý vị đã biết là nếu bị bệnh loãng xương, nhất là quý vị cao niên, nếu bị té ngã là dễ bị gãy ở cổ xương đùi, dễ bị gãy ở xương chậu và ngay cả gãy ở trên xương sống đó, thưa quý vị. Thì qua những điều tôi vừa mới trình bày kể trên thì chúng ta nên tập thói quen ăn ít mặn hơn bằng cách là khi mà làm bếp á, lúc chế biến thức ăn á, như là ướp thịt cá đó, hoặc là nêm vào canh đồ xào đồ kho đó, nên dùng muối hoặc là nước mắm ít hơn bình thường. Khi ngồi vào bàn ăn đó, thưa quý vị, nên bỏ cái thói quen là để sẵn một chén nước mắm hay là xì dầu ở trên bàn để tránh cám dỗ chấm thức ăn vào. Và chúng ta khi đi ra ngoài ăn đó, như ăn phở chẳng hạn đó, không nên xịt thêm nước tương vào tô phở cho nó mặn. Và những người mà đang mắc các bệnh về thận, tim hay là cao huyết áp, loãng xương, suyễn, nếu tập được cái thói quen mà hàng ngày ăn ít mặn hơn thì chắc chắn là cái tình trạng bệnh nó sẽ nhẹ hơn, thưa quý vị. Và nếu tập được cái thói quen mà ăn ít mặn hơn này mà đều đều như vậy đó, thì chắc chắn là cái sức khỏe mọi người sẽ tăng lên một chút và bệnh tật nó ít xuất hiện hơn. Và ngược lại, nếu mà cứ quen thói ăn mặn thì về lâu về dài sẽ rất là nguy hại. Thành thử người ta cho rằng là muối mặn đó là cái kẻ giết người thầm lặng.
1: Và nếu như quý vị có bất cứ những câu hỏi nào thì tại tin rằng những người chuyên viên, những người nhân viên làm việc trong văn phòng của bác sĩ sẽ có những câu trả lời xứng đáng với những cái câu hỏi, thậm chí là những câu hỏi hóc búa của tất cả quý vị. Xin hãy gọi điện thoại văn phòng, đó là 714-775-2026, 775-2026. Vậy thì chúng ta sẽ được hỏi là không biết lợi ích của muối đó là gì, thưa bác sĩ?
0: Nếu chúng ta đánh răng bằng muối hàng ngày á, thì có thể ngừa được những bệnh về răng lợi, như là tránh được bệnh sưng nướu làm chảy máu, giữ được nướu lợi của chúng ta khỏe để tránh bị rụng răng sớm. Tôi thấy có người đánh răng bằng muối từ lúc trẻ, năm nay con ta đến năm 80 mấy tuổi vẫn còn giữ được răng. Thành thử là đánh răng bằng muối nó rất tốt cho răng lợi, thưa quý vị. Nếu chúng ta bị đau nhức ở tay chân á, quý vị có thể ngâm tay chân vào một chậu nước ấm mà pha thêm một tí muối vào thì rất hiệu quả tốt cho những cái khớp đau nhức. Và có người còn cho biết là nếu mà chữa bệnh viêm mũi bằng nước muối thì rất có kết quả. Thưa quý vị, phần trình bày của tôi về việc ăn mặn đã làm hại cơ thể cho thấy là vấn đề ăn uống dinh dưỡng là một phần rất quan trọng cho đời sống, sức khỏe. Tức là ăn uống sai dinh dưỡng đó sẽ dễ bị bệnh, còn ăn uống mà đúng dinh dưỡng là con người ta sẽ khỏe mạnh. Và cái điều này cũng đúng cho một số thuốc dược thảo thiên nhiên phối hợp với các loại vitamin và khoáng chất được dùng như là một hình thức dinh dưỡng cho những cái cơ quan hay là chức năng yếu kém của cơ thể, hầu đạt được cái sự toàn hảo cho sức khỏe của cơ thể.
1: À, dạ vâng, và một lần nữa tôi xin nhắc lại số điện thoại cũng như là địa chỉ văn phòng bác sĩ Phạm Văn Trung, đó là 9822 trên đường Bonsa, phòng E, Suite E, thành phố Westminster, quý vị nhé. Trong văn phòng bác sĩ thì liệu có những cái dược thảo, những viên thuốc nào để chữa những cái căn bệnh mà bác sĩ vừa mới nêu trên, cũng như là đã có những người bệnh nhân nào đến và chia sẻ với bác sĩ sau khi sử dụng những viên thuốc, những dược thảo này hay không, thưa bác sĩ?
0: Thưa quý vị, thì sau đây là có hai ông bà ăn uống sai dinh dưỡng tổn hại đến cái chức năng gan làm cho bị ngứa. Và sau khi uống cái thuốc gan Super Liver, tức là cái chai số 9, để bồi bổ lại cho cái lá gan đã hết bị ngứa, bà cho biết kết quả như sau. Xin mời quý vị theo dõi sau đây.
2: Hồi trước là mặt tôi nó cứ sưng lên thôi. Vâng. Xong rồi tôi cứ đổi tội là tôi sang đây rồi tôi ăn uống rồi là cá mú nó bị chân phong rồi sao rồi nó bị dị ứng thì mặt mũi nó sưng lên ấy.
3: Vâng.
2: Nó cứ sưng là hít mắt đi về đổi tay. Mà nó lại coi nó chỉ ngứa mỗi cái trên mặt thôi.
3: Vâng.
2: Nó không có mình mẩy nó không bị.
3: Vâng.
2: Xong rồi cứ đi xuống mấy cái tiệm tàu ấy để kể thì họ bán ba cái thuốc lọ mà nó viên viên nó của Hồng Kông chứ gì đó về nó có con rắn lên chiếc gì đó.
3: Vâng.
2: Về uống thì uống cả lọ nó mới bớt.
3: Vâng.
2: Nó bớt được đâu ngày hai ngày xong bắt đầu nó lại bị.
3: Vâng.
2: Xong rồi không hiểu sao cứ vậy uống thì uống đến cả 10 lọ như vậy mà lúc bây giờ mua là 7-8 đồng một lọ.
3: Vâng.
2: Là nó là 45 viên thôi bảo. Vâng. Uống nó chỉ bớt được uống phải hết một lọ đó nó mới bớt được chứ còn uống 1-2 liều nó không bớt.
3: Vâng.
2: Cái đến hôm ấy mới bảo chứ giờ nghe thấy bác sĩ nói đến cái thuốc gan vậy.
3: Vâng.
2: Xong rồi tôi mới đi qua ông Kim Nguyễn á.
3: Vâng.
2: Vậy xong rồi tôi mới mua.
3: Vâng.
2: Vậy xong rồi tôi mới kể thì trước thì nó ở mặt xong về sau là tôi uống vậy xong về sau nó đem nó xuống người bác sĩ ạ.
3: Vâng.
2: Nó xuống cái hai bên nách của tôi nói bác sĩ bỏ quá sao mà nó xuống hai cái bên nách mà nó ngứa tôi nói như là nó cồ đi nó ghê lắm.
3: Vâng.
2: Gãi là máu me là nó cứ chảy ra mà nó cứ ngứa vậy thôi.
3: Vâng.
2: Tôi không đã được cái cơn ngứa.
3: Vâng.
2: Cái tôi không biết sao được xong ông xã tôi ông bảo bây giờ thử lấy thử thuốc của bác sĩ uống thử coi.
3: Vâng.
2: Chứ bây giờ mình đau thì giờ biết sao được mà đi bác sĩ thì họ lại cho về ngoài da bác sĩ Mỹ thì họ lại nói đằng da.
3: Vâng.
2: Cái đến lúc lấy của bác sĩ một lọ thuốc về cái là tôi uống có mấy liều cái là tôi thấy là nó hạ cái cơn ngứa ngay à.
3: Vâng.
2: Cái đến lúc tôi uống hết mà đến khi tôi uống vậy nó cứ từ từ vậy là nó biến đâu hết mất đấy là từ ngày đến giờ là tôi uống hết có một lọ một thôi bác sĩ ạ.
3: Vậy
2: xong rồi tôi khỏi luôn đấy.
3: Tức là không có bị lại luôn.
2: Không có bị lại mà không có sao nữa nhưng mà tôi lại phải mua hàng một lọ.
3: Vâng.
2: Tôi để trong nhà đỡ ra mà có cái chuyện gì nó có bị thì mình lại uống. Bây giờ thì cái hôm trước hỏi bác sĩ thì bác sĩ nói rằng thì cứ việc uống nếu mà không bị mà tôi hỏi vậy nếu tôi không bị mà tôi có uống cho nó cứ uống dài dài thì có được không thì bác sĩ nói rằng thì uống cũng được ấy thì tôi cũng uống nhưng mà về sau thì tôi bảo thôi tôi uống hết nửa lọ nữa xong tôi để dành đó.
3: Ừ.
2: Cái hôm tôi ông xã tôi ông ấy ngứa người ông ấy sần hết nên là ông ngứa rồi ông ấy bảo trời lạnh rồi nó khô da rồi nó bị ngứa này kia đó rồi ông cứ nói ông nóng xong tôi bảo chắc lại nóng gan đấy yếu gan đấy thử uống thử thuốc gan nha.
3: Giờ ông uống thuốc gan thì ông thấy sao?
2: Cái thì đang là kể chuyện cho bác sĩ nghe là uống cái thuốc gan đấy.
3: Vâng.
2: Bây giờ lưng thì gãi nó không thần thì nó y như tôi cái tình trạng như vậy nhưng mà nó chưa đến nỗi mà nó ngứa mà gãi chảy máu ra vậy nhưng mà khi mà tôi gãi cho ông ấy là tôi thấy nó sần hết cả một cái lưng lên như vậy.
3: Vâng.
2: Nó kề hết lên vậy là mỗi ngày đi làm về uống có một viên à?
3: Vâng.
2: Bác sĩ bảo thì uống trước lúc ăn mà lúc đang đói đấy.
3: Vâng.
2: Để đi làm về để uống rồi xong rồi tắm rửa để ăn cơm. Rồi đến tối ông lại để uống tí nữa thuốc cho nên là ông không uống nữa.
3: Vâng.
2: Vậy là cứ mỗi ngày tôi cho uống viên vậy là tôi cho uống ông uống một tuần nay rồi.
3: Vâng.
2: Thì giờ cái chỗ mà nó nặng nhất ấy là. Ừ. Bây giờ là nó dần dần nó tan hết chị bác sĩ ạ.
3: Ồ, vậy thì tốt.
2: Dạ. Dạ. Thì bảo rằng nhiều khi mình cũng như bác sĩ nói đấy nhiều khi Việt Nam mình là mình ăn uống rồi mình hồi xưa lính tráng để ăn bậy ăn bạ kia nó bệnh tật chứ à. Vậy là uống là thấy là hay ấy thì bảo chứ nói thật là tôi là nói thật là tôi gia đình tôi là theo thuốc bác sĩ là uống nhiều nhất ấy.
3: Cảm ơn.
2: Nhưng mà còn cái đứa con gái tôi mà hồi hỏi bác sĩ này cháu nó cứ thiếu máu nó cứ choáng váng nó mất ngủ đêm rồi nó cứ đi tiểu đấy. Nhiều vậy mà cháu nó bác sĩ nói mua cái Panadol nó vậy. Mà uống gửi về cho cháu mà nó uống có một lọ mà nó hỏi nó khỏi.
1: À dạ vâng và số điện thoại một lần nữa trong văn phòng của bác sĩ đó là 714-775-2026 775-2026 và địa chỉ đó chính là 9822 trên đường Bonsa Suite E phòng E thành phố Westminster ngay trong khu nhà hàng Lục Đỉnh Ký 1 cũng như là khu chợ Little Sài Gòn cũ. Và tiếp theo đây thì tài xin được trở lại với bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
0: Và tiếp theo đây là một bà uống thuốc marathon tức cái chai số 10 đã hết đi tiểu đêm khỏi đau lưng thấy khỏe mạnh da dẻ hồng hào ra bà tâm sự như sau xin mời quý vị theo dõi sau đây.
4: Bác sĩ tôi uống thuốc của bác sĩ 2 năm nay rồi.
3: Dạ.
4: Thuốc Panadol với bác sĩ.
3: Vâng.
4: Nhưng mà hồi trước á thì tôi có uống thuốc tùm lum hết mà tôi có bị cái bệnh đi tiểu đêm đó.
3: Dạ.
4: 4-5 lần mà tôi không cứ hết mỗi lần mà buồn ngủ thì lại mất tiểu.
3: Dạ.
4: Rồi tôi bị đau lưng nó cũng phải đến 8-9 năm.
3: Dạ.
4: Không có cái thuốc gì mà khỏi hết. Dạ. Tôi mới thấy cái nào trên đài quảng cáo cái thuốc là Baratong á.
5: Dạ.
4: Là tôi mới mua thử. Thì dạ, tôi uống một là một hộp đầu thì thấy là nó bớt đi. Dạ. Bớt rồi tôi cứ uống. Tôi uống 2 năm nay tôi khỏi nấu rồi, nhưng mà tôi cứ tiếp tục tôi uống vậy thì không biết là có uống được và tiếp tục uống hoài không bác sĩ?
5: Không, thì mỗi lần mình uống là tiếp tục thì mình uống 1 ngày một viên thôi. Cái đó như là một cái thuốc như là once a day của Mỹ á, nhưng mà nó tốt hơn là rất là nhiều.
4: Yeah.
5: Nó điều chỉnh lại tất cả những cái rối loạn trong người mình. Thì cứ 1 ngày uống 1 viên, nhất là người lớn tuổi.
4: Dạ, yeah, tôi nghĩ rằng tôi uống là tôi đó khỏe lắm bác sĩ ạ.
5: Vâng.
4: Bây giờ tôi hết mọi bệnh rồi, nhưng mà tôi cứ muốn uống cái đó để cho nó khỏe. Cái tuổi già của tôi năm nay tôi 69 rồi. Mà tôi tự nhiên tôi uống cái thuốc của bác sĩ mà có khi nói thật với bác sĩ, tôi đi casino tôi chơi là 2-3 đêm mà tôi không về mà cũng không thấy gì hết á, thấy không thấy đau lưng mà thấy khỏe lắm. Tôi không có tập thể thao với gì hết, nhưng mà tôi cứ uống cái thuốc Baratong của bác sĩ cứ 1 ngày 2 viên là tôi không có bỏ ngày nào. Mà ngày nào mà tôi bỏ thì sợ cái là tôi yếu sức đi đó. Thành ra tôi cứ tiếp tục tôi uống. Nên hôm nay tôi cũng muốn lên đài nói nhiều. Nhưng mà tôi quảng cáo cho bác sĩ là bạn bè tôi đi chơi với tôi đó. Người ta mua nhiều lắm. Người ta cũng, tôi hỏi thì người ta cũng nói rằng là người ta uống cái đó, uống thuốc đó tốt lắm. Người ta khỏe mạnh thôi. Tôi nói chứ bây giờ cái bệnh gì nó cũng mất đi à. Tôi đi bác sĩ thì nói tôi là bệnh cao máu rồi, tôi không hiểu là nhiều khi cái lưng tôi nó đau muốn gãy thì nè, nó không có cái thuốc gì mà nhiều lúc mà tôi cứ nghĩ rằng hay là phải rút ra cái tỉ ở trong lưng ra thì mới hết được. Nhưng mà cũng là phúc chủ độc thầy sao mà tôi tự nhiên tôi nghĩ đến cái thuốc của bác sĩ, thấy tôi mới mua về tôi uống, bây giờ tôi hết hẳn rồi, hết mấy năm nay rồi.
5: Vậy
4: hết bệnh gì tôi cũng hết rồi bác sĩ ạ.
5: Bây giờ dạ, tôi cũng mừng cho bà lắm.
4: Dạ, bây giờ thì tôi là 69 tuổi rồi mà tôi thấy tôi khỏe mạnh lắm, không có cái bệnh gì hết á. Tôi đi đứng với cái là khỏe mạnh á, người ta cứ khen tôi, người ta cứ nói chứ. Rồi coi bà Mỹ bài đi giống như con gái mà da thịt tôi là lúc này đỏ đắn mà tươi mát lắm.
5: Vâng, đúng là những người nào uống cái ma tông lâu ngày thì cái da trẻ nó hồng hào. Nó tươi tắn da lắm.
4: Phải lấy bôi kem bôi phấn gì hết.
5: Đúng rồi.
4: Nên là trong người nó khỏe mạnh, ăn ngon ngủ yên.
5: Vâng.
4: Tôi cũng lên đài để cảm ơn bác sĩ.
5: Dạ vâng.
4: Vì bác sĩ tôi cũng không phải là người quảng cáo cho bác sĩ. Nhưng mà nghĩ rằng cái cuộc sống của tôi cũng nhờ cái thuốc của bác sĩ mà khỏe mạnh đến ngày hôm nay. Thì ăn quả nhớ cả trong cây thôi. Để cảm ơn bác sĩ đã cứu nhân độ thế mà để mà giúp cho bao nhiêu những đồng hương mà biết thuốc của bác sĩ. Để ngày hôm nay là khỏe mạnh. Cái gì bằng cái đó đâu, tiền bạc cũng đâu có sánh bằng đâu. Nhờ cái phúc đức của bác sĩ, trời cho bác sĩ đã thông minh mà chế những các cái thuốc để cho giúp cho đồng hương, giúp cho tất cả mọi là người Mỹ, người Việt biết thì là mua mà uống thì được khỏe mạnh sống đời thôi. Còn đâu phải là quảng cáo mà không khỏi thì cũng chẳng ăn thua gì. Người ta có uống người ta mới thấy người ta có khỏe mạnh, người ta mới dám nói lên đài. Thì hôm nay cũng bao nhiêu lần tôi cũng muốn mà lên đài để cảm ơn bác sĩ đấy. Nhưng mà tôi cứ sợ người ta nói chứ trời ơi, cái bà đó chắc là mồi chài cho bác sĩ. Thành ra tôi cũng nói rằng là thôi, nhiều người đâu phải một mình đâu. Nhưng mà ngày hôm nay thấy tôi cũng ở nhà thấy bác sĩ để cảm ơn bác sĩ.
5: Dạ.
4: Thì tôi hỏi bác sĩ rằng cứ uống hoài mãi cũng được cái gì bác sĩ?
5: Vâng, cái thuốc này như một loại thuốc bổ như là 1CB của Mỹ đó.
4: Dạ.
5: Có nhiều cái loại dược thảo, nó 30 cái loại dược thảo khác nhau, lại nó cộng thêm những cái vitamin, các bác sĩ cần thiết đó.
4: Tôi nghĩ một chai có 30 đồng thôi mà 70 viên quá rẻ đi. Một ngày tôi uống không đến đồng bạc mà. À, nó khỏe mạnh thì cái gì bằng, trời ơi, xâm nhung các thứ bổ dưỡng cũng không bằng cái thuốc của bác sĩ sản xuất ra. Bằng nữa tôi thấy, trời ơi, tôi tự nhiên á, cái bệnh cao máu tôi cũng hết này, cái bệnh đi tiểu tôi cũng hết, cái tiểu đêm tôi cũng hết này. Rồi tôi đau xương sống là 8 năm rồi, tôi không thuốc gì tôi khỏi. Mà ngày giờ này tôi cũng hết luôn rồi. Anh nữa là tôi đã ăn ngon nữa. Ngủ yên à. Tôi cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
0: Vâng, vừa rồi là một bà đã trình bày là uống thuốc cái ma tông, cái chai số 10. Và trước đó là hai ông bà bị ngứa, tức là suy đến cái chức năng gan, làm cho bị ngứa là uống cái chai số 9, tức là cái chai Super Liver.
1: À, dạ vâng, cảm ơn bác sĩ Phạm Hoàng Trung. Và tài tiết rằng thời lượng của chương trình đã không còn, chúng tôi chỉ còn một vài phút và cuối cùng mà thôi, xin bác sĩ hãy chào câu tạm biệt với tất cả mọi người, tất cả những quý thính giả đang lắng nghe giọng nói của bác sĩ trên làn sóng 106.3 FM. Và ngay sau đó thì tài sẽ bật mí với tất cả quý vị địa chỉ cũng như là số điện thoại một lần nữa trong văn phòng của bác sĩ Phạm Hoàng Trung.
0: Vâng, xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và kính chào quý vị, hẹn quý vị vào chương trình tới.
1: Các sản phẩm và thông tin trên quảng cáo và trên trang nhà của bác sĩ Phạm Hoàng Trung www.phạmhoangtrung.com không nhằm thay thế thuốc chữa bệnh. Những trình bày trên đây không được đánh giá bởi cơ quan quản lý về thực phẩm và dược phẩm tại Hoa Kỳ FDA. Những sản phẩm này không có dụng ý để chẩn đoán, điều trị, chữa bệnh hoặc ngăn chặn bất cứ bệnh nào. Kết quả của mỗi người có thể khác nhau. Quý vị nên tìm lời khuyên của bác sĩ gia đình của mình nếu như tình trạng sức khỏe không khả quan và kéo dài hơn 2 tuần. Và chia sẻ với bác sĩ gia đình bất cứ thông tin nào liên quan tới sức khỏe của quý vị, bao gồm cả việc sử dụng các thực phẩm chức năng. Chương trình Talk Show ngày hôm nay được bảo trợ bởi công ty A1 Top World Product do bác sĩ Phạm Hoàng Trung điều hành.
6: Tất cả đang chờ bạn tại Lobert Lectures. Từ những máy game hiện đại nhất đến các bàn game đình đám như Blackjack, Craps hay Mini Baccarat. Thưởng thức ẩm thực tại Amber Steakhouse hay khám phá hương vị Á Đông tại Asian Cuisine. Đắm chìm trong những trận đấu đỉnh cao trên màn hình lớn tại ESPN Best Sportsbook. Tận hưởng âm nhạc cùng ban nhạc địa phương và những nghệ sĩ nổi tiếng. Nghỉ ngơi trong không gian thư giãn phòng ốc sang trọng. Tất cả vừa được nâng cấp hoàn toàn mới. Lobert Lectures, bạn chỉ cần đến, chúng tôi lo phần còn lại. Dành cho quý vị từ 21 tuổi trở lên. Gambling problem, xin vui lòng liên lạc 1-800-522-4700.
7: Công ty Princess Lifestyle đã nghiên cứu thành công thuốc BH Care tim não hoàn. Thuốc BH Care tim não hoàn chuyên làm sạch hệ thống huyết quản, tạo điều kiện cho máu lưu thông dễ dàng, giúp giảm mỡ trong máu, cholesterol, cao huyết áp, ngăn ngừa xơ hóa mạch máu dẫn đến tai biến mạch máu não. Thuốc BH Care tim não hoàn giúp sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc vào website princesslife.com.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Xin kính chào quý vị. Hôm nay là ngày thứ Sáu, ngày 14 tháng 8, 2026. Và sau đây là chương trình tin tức do Quang Trương phụ trách. Nhưng trước hết, xin được điểm qua một vài sự kiện quan trọng vừa diễn ra trong 24 giờ qua. Saudi Arabia thông báo giai đoạn phát triển mới của Liên minh phòng thủ hàng hải. Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công các mục tiêu dân sự ở trên Biển Đen. Người dân Nam Hàn đang khốn đốn vì nắng nóng kỷ lục. Nguyên nhân lính Mỹ nhảy khỏi hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln. Và Trump Media bị kiện vì bán quyền truy cập thông tin của Tổng thống Trump. Và kính thưa quý vị, ngay sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết quốc tế đầu tiên. Bản tin quốc tế đầu tiên cho biết Hoa Kỳ tìm cách gia tăng áp lực kinh tế đối với lại Iran. Phó Tổng thống Hoa Kỳ ông J.D. Vance ngày 13 tháng 8 vừa qua tuyên bố đó là mục tiêu số 1 của Hoa Kỳ đối với lại Iran là tác động lên giá dầu, còn chương trình hạt nhân là mục tiêu số 2. Cùng ngày thì Bộ trưởng của Bộ Tài chính Hoa Kỳ ông Scott Bessent cũng đã đe dọa áp đặt cô lập kinh tế chưa từng có đối với lại Iran. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình Fox News thì Phó Tổng thống J.D. Vance tuyên bố giá dầu đã giảm và thấp hơn nhiều so với lại mức đỉnh hồi đầu cuộc chiến. Và đó là mục tiêu số 1, giữ cho dầu và xăng giá rẻ cho người dân Mỹ. Và mục tiêu thứ hai rõ ràng là có thể bảo đảm Iran không bao giờ có được vũ khí hạt nhân. Và đồng thời ông Vance đã tỏ ra lạc quan về khả năng Hoa Kỳ đạt được hai mục tiêu này. Tuy nhiên, phát biểu mới này của ông dường như là cho thấy chính quyền Trump hiện ưu tiên cách tiếp cận thận trọng hơn và tập trung vào việc duy trì áp lực kinh tế mạnh mẽ đối với lại Iran. Bản tin kế tiếp cho biết là Ả Rập Saudi thông báo giai đoạn phát triển mới của Liên minh phòng thủ hàng hải. Bộ Quốc phòng của Saudi Arabia vào ngày 13 tháng 8 đã thông báo 15 quốc gia đã ký tuyên bố chung về việc thành lập một liên minh phòng thủ hàng hải đa quốc gia.
1: Trong một tuyên bố đăng trên nền tảng X, Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết, số quốc gia ký tuyên bố chung đã lên tới mức 15 nước, trong đó 13 nước đã hoàn tất các thủ tục trong nước, ký hiến chương của liên minh và chính thức tuyên bố gia nhập. Các nước thành viên khẳng định quyết tâm bảo vệ quyền tự do hàng hải, bảo đảm an toàn cho các tuyến thương mại quốc tế và tuyến vận chuyển năng lượng đi qua ba vùng biển này, vốn tạo thành hành lang hàng hải chiến lược kết nối Ấn Độ Dương với Địa Trung Hải. Sự việc trên diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran đang tập trung vào eo biển Hormuz. Việc tuyến hàng hải này gần như bị phong tỏa, trong khi trước đây từng vận chuyển khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt xuất khẩu của thế giới, đang tạo sức ép lớn đối với nền kinh tế toàn cầu.
0: Chuyển sang bản tin liên quan tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã cảnh báo về tình hình tại Yemen. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào ngày 13 tháng 8 đã tổ chức một phiên thảo luận mở về tình hình Yemen. Tại phiên họp thì các đại biểu đã bày tỏ lo ngại sâu sắc trước những cuộc đụng độ quân sự leo thang, tấn công nhằm vào Ả Rập Saudi và tàu thương mại, và đồng thời cảnh báo diễn biến mới có thể làm suy yếu thỏa thuận ngừng bắn mong manh năm 2022. Phiên họp diễn ra trong bối cảnh căng thẳng từ cuộc chiến giữa Mỹ và Iran tiếp tục lan rộng khắp Trung Đông, làm gia tăng áp lực đối với lại tình hình an ninh vốn phức tạp ở tại Yemen. Vào tháng trước, thì lực lượng Houthi đã tuyên bố áp đặt lệnh phong tỏa hàng hải đối với lại tàu thuyền có liên hệ với lại Ả Rập Saudi. Hành động này đã khiến cho Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc quan ngại về an ninh hàng hải tại khu vực Biển Đỏ và eo biển Bab al-Mandeb. Vụ này làm dấy lên lo ngại về rủi ro đối với lại tự do, an toàn và an ninh hàng hải trong khu vực. Chuyển sang bản tin liên quan tới Ukraine, thưa quý vị, Ukraine đề nghị Nga ngừng tấn công các mục tiêu dân sự trên Biển Đen. Ukraine đề nghị với Nga một thỏa thuận ngừng tấn công vào các mục tiêu dân sự ở tại Biển Đen trong bối cảnh các cuộc tấn công vào các tàu thuyền và các cảng xuất cảng ngũ cốc trong những tuần gần đây đe dọa nguồn cung lương thực trên toàn cầu.
1: Theo hãng tin Reuters, hôm qua, 13 tháng 8, Nga đã bác bỏ đề xuất của Ukraine. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lên án Ukraine thực hiện các hành động khủng bố nhắm vào tàu thuyền. Nhưng bà không đề cập đến các cuộc tấn công của phía Nga. Theo đại diện Bộ Ngoại giao Nga, đề xuất nói trên chỉ là biện pháp nửa vời giúp cho Kiev một khoảng thời gian nghỉ tạm thời. Nga và Ukraine, hai nhà cung cấp lớn của thị trường nông sản toàn cầu, đã cáo buộc lẫn nhau về tình trạng leo thang tấn công vào các cảng và tàu thuyền xuất khẩu ngũ cốc. Kiev đã phải tìm kiếm các tuyến đường vận chuyển mới sau khi nhiều chủ tàu ngừng ghé các cảng ở khu vực Odessa. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Kahan Fiden hôm thứ Bảy tuần trước, 8 tháng 8, cho biết đã đề nghị Nga và Ukraine tạm hoãn các cuộc tấn công ở vùng biển Hắc Hải.
0: Trong khi đó, thì nhiều người Anh đã bị đau mắt sau khi xem nhật thực. Kính thưa quý vị, số lượt người tìm kiếm trên Internet có liên quan đến tình trạng đau mắt đã tăng vọt sau hiện tượng nhật thực diễn ra vào ngày 12 tháng 8 vừa qua. Theo truyền thông Anh, tại nước này, thì số lượt tìm kiếm trên Google với các cụm từ như là mắt bị đau đã tăng lên hơn 800% trong 24 giờ. Diễn biến này xảy ra bất chấp hàng triệu người theo dõi nhật thực đã được cảnh báo không nhìn trực tiếp vào mặt trời nếu không đeo kính bảo vệ đạt tiêu chuẩn. Trong khi hàng trăm người đã xếp hàng cả ngày để mà mua kính vì sản phẩm này cháy hàng, nhiều người dường như đã phớt lờ khuyến cáo trên. Sau nhật thực thì các lượt tìm kiếm trên mạng tăng vọt với những cụm từ như là tại sao mắt tôi bị đau và đau đầu. Theo những người dùng mạng xã hội đã nhìn nhật thực mà không có biện pháp bảo vệ phù hợp, thị lực của họ bị ảnh hưởng, xuất hiện các điểm tối hoặc là trong một số trường hợp là điểm màu xanh lá cây và phải mất vài giờ mới biến mất. Tại nước Anh, sự kiện thiên văn này được mong đợi đến mức là các cửa hàng mắt kính và cửa hàng chuyên dụng đã bán hết kính bảo vệ. Đến chiều 11 tháng 8 thì Amazon và Đài Thiên văn Hoàng gia Anh cũng không còn mắt kính. Người dân của Nam Hàn đang khốn đốn vì nắng nóng kỷ lục. Thưa quý vị, theo bản tin Reuters ngày 2 tháng 8, thì thành phố Yangshan ở tại phía đông của Nam Hàn đã ghi nhận mức nhiệt độ lên tới 42.5 độ C, cao nhất tại nước này kể từ khi bắt đầu thống kê về vấn đề khí tượng năm 1904.
1: Theo Cơ quan Kiểm soát Dịch bệnh Quốc gia, nắng nóng đã khiến ít nhất 31 người tử vong trên cả nước. Hơn 900.000 gia súc, gia cầm và 1,4 triệu vật nuôi thủy sản đã bị chết. Giới chức đã ban bố cảnh báo nắng nóng, kêu gọi người dân ngay lập tức dừng mọi hoạt động ngoài trời. Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung nói với nội các rằng tình trạng thời tiết khắc nghiệt hiện nay là điều chưa từng xảy ra trước đây. Chúng ta cần nỗ lực cải tổ căn bản hệ thống ứng phó khủng hoảng quốc gia bởi thời tiết khắc nghiệt đang trở thành trạng thái bình thường mới. Ông nói, các nhà khoa học cho rằng những hiện tượng thời tiết cực đoan này không phải là những diễn biến riêng lẻ, mà phản ánh xu hướng khí hậu đang thay đổi trên quy mô rộng hơn. Các nhà nghiên cứu nhận định đợt nắng nóng gay gắt trong tháng 7 gần như không thể xảy ra nếu không có tác động của tình trạng trái đất nóng lên.
0: Vừa rồi là phần tin quốc tế. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Hoa Kỳ.
2: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.
3: Lo trước hậu sự, gia đình bình an. Tôi là Long Ngô, làm việc tại nhà hoàng Vĩnh Cửu và đất Nghĩa Trang for Sport Westheimer, nên phục vụ cộng đồng người Việt với sự thấu hiểu, văn hóa và tôn trọng di nguyện của từng gia đình. Tôi giúp các gia đình lo trước hậu sự để khi điều không mong muốn xảy ra, mọi việc đã được chuẩn bị trước, không bối rối, không áp lực tài chính. Khi chuẩn bị trước, gia đình mình sẽ khóa giá ngay từ hôm nay, có chương trình trả góp linh hoạt, bảo vệ người thân và giảm gánh nặng cho gia đình. Long Ngô 346-380-8888, 346-380-8888, tư vấn miễn phí. prepayfunerals.texas.
0: Chuyển sang phần tin Hoa Kỳ, thưa quý vị, lần đầu tiên sau gần 16 năm, nước Mỹ có 3 vụ hành quyết diễn ra trong cùng một ngày. 3 tiểu bang gồm Tennessee, Oklahoma và Alabama đã hành quyết 3 tử tù trong cùng một ngày, thứ Năm ngày 13 tháng 8. Và đây là một sự kiện hy hữu đánh dấu lần đầu tiên sau gần 16 năm nước Mỹ có 3 vụ hành quyết diễn ra trong cùng một ngày kể từ tháng Giêng 2010. Tiểu bang Tennessee đã thi hành án đối với lại Anthony Darrell Hines, 66 tuổi, bị kết án tử hình vì tội sát hại một người mẹ có 4 con năm 1985. Tiểu bang Oklahoma thi hành án đối với lại Carlos Cota Rodriguez, 71 tuổi, bị kết án vì tội sát hại bạn gái Olympia Fisher, năm 2003. Tiểu bang Alabama thi hành án đối với lại Jeremy Williams, 42 tuổi, bị kết án vì tội cưỡng hiếp và sát hại một bé gái 5 tuổi Camari Holland năm 2021. Theo số liệu từ Death Penalty Information Center, thì việc tử hình từ 3 tiểu bang khác nhau trong cùng một ngày hoàn toàn là do trùng hợp về mặt thời gian pháp lý. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh tỷ lệ ủng hộ án tử hình tại Mỹ đã chạm mức thấp kỷ lục, tức là khoảng 52%, theo thăm dò của Gallup, dù một số ít tiểu bang vẫn tiếp tục đẩy mạnh tốc độ thực thi các bản án này. Lần gần đây nhất sự việc tương tự xảy ra là vào ngày 7 tháng Giêng 2010 với các vụ hành quyết tại Louisiana, Ohio và Texas. Bản tin kế tiếp cho biết là Trump Media đã bị kiện vì bán quyền truy cập sớm vào bài đăng trên Truth Social. Ngày 12 tháng 8 vừa qua, thì Tổng thống Donald Trump của Hoa Kỳ cùng tập đoàn truyền thông của công nghệ Trump, đó là Trump Media and Technology Group, viết tắt là TMTG, đã bị khởi kiện.
1: Nguyên đơn đề nghị tòa án cấm dịch vụ trả phí mới mang tên Truth API của công ty, cho phép khách hàng trả phí để tiếp cận trước các bài đăng về chính sách của Tổng thống Trump. Theo hãng thông tấn AP, dịch vụ này được ra mắt vào đầu tháng 8, chủ yếu hướng đến các tổ chức tài chánh và công ty giao dịch. Khách hàng trả phí có thể nhận được các bài đăng của Tổng thống Trump về chính sách thuế quan, chiến tranh và những vấn đề khác sớm hơn. Phí thuê bao hàng tháng dao động từ 60.000 đến 100.000 Mỹ Kim. Trang tin The Intercept và Tổ chức Bảo vệ Tự do Báo chí đã khởi xướng vụ kiện tại Tòa án quận liên bang khu vực phía nam New York. Nguyên đơn cho rằng việc giành quyền tiếp cận ưu tiên các bài đăng chính sách của Tổng thống cho một số khách hàng trả phí đã xâm phạm các quyền được bảo vệ theo tu chính án thứ nhất và tu chính án thứ năm của Hiến pháp Hoa Kỳ. Đơn kiện yêu cầu tòa đình chỉ dịch vụ True API, đồng thời cấm ông Trump tiếp tục độc quyền đăng tải các thông tin chính thức của mình lên Truth Social.
0: Chuyển sang một bản tin có liên quan tới vì sao lính Mỹ nhảy khỏi hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln. Thưa quý vị, theo lời một số gia đình, thì các thành viên của thủy thủ đoàn trên hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln đang hoạt động gần Iran, thì nhiều thủy thủ đã từng muốn nhảy xuống biển. Theo nhiều nguồn tin, thì một số gia đình đã bày tỏ lo ngại về điều kiện sống và sức khỏe tâm thần của các thủy thủ trên hàng không mẫu hạm Abraham Lincoln. Hàng không mẫu hạm này bắt đầu được triển khai vào cuối tháng 11 của năm ngoái và dự kiến đã kết thúc vào tháng 5 của năm nay, nhưng đã được gia hạn vô thời hạn. Theo báo cáo, thì mẫu hạm này đã trải qua những khoảng thời gian dài không được ghé cảng định kỳ để mà tiếp tế, bảo trì và nghỉ ngơi. Điều này khiến cho các thủy thủ kiệt sức, dẫn đến tinh thần sa sút. Theo tờ Stars and Stripes của quân đội Hoa Kỳ, thì các thủy thủ đang tại ngũ và thành viên gia đình đã mô tả một bầu không khí ảm đạm trên tàu. Nêu chi tiết các báo cáo về ý nghĩa tự tử và ít nhất một trường hợp thành viên thủy thủ đoàn bị ngăn không cho nhảy xuống biển. Theo quyền Bộ trưởng Hải quân Hùng Cao, thì nhóm tác chiến hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt đang chuẩn bị thay thế tàu Abraham Lincoln, nhưng mà không đưa ra mốc thời gian cụ thể việc dẫn lý do an ninh hoạt động. Kế tiếp là bản tin đời sống, thưa quý vị, hãng Oreo ra mắt 3 hương vị mới. Oreo hôm 14 tháng 8 cho ra mắt hương vị bánh quy mới thuộc phiên bản giới hạn và họ muốn khách hàng có thể quyết định xem hương vị nào sẽ được tiếp tục sản xuất.
1: Một trong ba biến tấu mới nhất của dòng bánh quy kinh điển này là Oreo vị pudding chuối với các lớp pudding chuối và vani ngọt ngào kẹp giữa hai lớp bánh quy vani. Một hương vị khác là gà rán kèm bánh waffle. Loại bánh này có kết cấu giống bánh waffle, cùng lớp kem được tạo hương vị từ gà rán và siro. Và hương vị cuối cùng là bánh quy chiên giòn, với phần bánh mang hương vị bột chiên, được phủ bên ngoài bởi các lớp chocolate đen. Cả ba hương vị sẽ được mở bán trực tuyến từ ngày 17 tháng 8 và bắt đầu có mặt tại các cửa hàng từ ngày 24 tháng 8. Khách hàng được khuyến khích bình chọn cho hương vị mà họ muốn giữ lại trong danh mục sản phẩm của Oreo tại trang web Oreo.com.
0: Bản tin đời sống kế tiếp cho biết đó là hãng Oma's Pride thu hồi thức ăn cho chó có nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella. Có hơn 2600 túi thức ăn cho chó do Oma's Pride phân phối đang bị thu hồi do nhiễm khuẩn Salmonella. Tin tức hôm 14 tháng 8 cho biết đó là thương hiệu Oma's Pride đang tự nguyện thu hồi một lô hàng gồm có 639 bịch thuộc dòng sản phẩm có tên là Whoop Complete Canned Chicken Recipe, tức là thức ăn cho chó vị gà do nhiễm khuẩn Salmonella. Các bịch đựng thức ăn loại 6 bao, tức là khoảng 2.7 kg này, đã được bán tại ít nhất 11 tiểu bang, bao gồm California, Virginia và New York. Các bịch sản phẩm này có sàn sử dụng đó là ngày 27 tháng Giêng của năm 2029, đã có báo cáo về 3 trường hợp mắc bệnh có liên quan đến sản phẩm này. Omar Sprite cho biết là khách hàng có thể tìm hiểu thêm thông tin về đợt thu hồi tại trang web đó là fda.gov và đồng thời khách hàng có thể liên lạc với lại Omar Sprite để có thể được hoàn tiền. Sau đây kính mời quý vị theo dõi phần tin thị trường chứng khoán sau khi đóng cửa.
4: Chỉ số Dow Jones 53.732.53 điểm, giảm 0.20%. Chỉ số Nasdaq 26.729.16 điểm, giảm 0.28%. Chỉ số S&P 500 7.785.69 điểm, giảm 0.17%. Phân lời công cố phiếu 10 năm 4.6960, tăng 1.19%. Giá dầu thô hôm nay 82.31 đô một thùng. Giá vàng tại Hoa Kỳ 4.434 đô la/ounce. Tại Việt Nam, giá vàng hôm nay mua vào 140.300.000 một lượng và bán ra 143.300.000 một lượng. Cũng tại Việt Nam, một đô đổi ra 26.330 đồng Việt Nam.
0: Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho phần tin Hoa Kỳ. Sau một vài quảng cáo thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với những bản tin liên quan tới Việt Nam.
5: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.
6: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới nhận tiền bồi thường lúc còn sống nếu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%, Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
0: Chuyển sang phần tin Việt Nam, thưa quý vị, Starlink của ông Musk đã bắt đầu nhận đơn đặt hàng tại Việt Nam. Starlink bắt đầu nhận đơn đặt hàng dịch vụ Internet vệ tinh do hãng SpaceX của tỷ phú Elon Musk vận hành tại thị trường Việt Nam hôm 13 tháng 8 vừa qua.
1: VN cho dịch vụ dân dụng với giá khởi điểm từ 43 Mỹ Kim mỗi tháng, cộng thêm chi phí phần cứng 33 Mỹ Kim. Chương trình hàng tháng dành cho khách hàng doanh nghiệp là 57.5 Mỹ Kim. Việt Nam trở thành thị trường thứ 6 ở Đông Nam Á triển khai dịch vụ Starlink sau Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Timor-Leste, theo bản đồ vùng phủ sóng của Starlink. Hồi tháng 3 năm ngoái, nhà cầm quyền Việt Nam loan báo rằng họ sẽ cho phép SpaceX triển khai Starlink trên cơ sở thử nghiệm, bỏ qua giới hạn sở hữu ngoại quốc đối với dịch vụ này. Tuy vậy, nhà chức trách áp đặt giới hạn số lượng thuê bao ở mức 600.000 trong suốt thời gian thử nghiệm, dự kiến kéo dài đến hết năm 2030.
0: Bản tin kế tiếp cho biết là bắt một nhóm người Việt qua Campuchia cướp của giết người. Bị can có tên là Nguyễn Thế Du, 49 tuổi, quê tại Tây Ninh, cùng với lại 4 đồng phạm đã bị bắt khởi tố với cáo buộc cùng nhau qua Campuchia giết người cướp được 100.000 đô la, 30 cây vàng và 600 triệu đồng. Theo báo trong nước hôm 13 tháng 8, thì một bị can trong số này đó là Đoàn Phương Tâm, 35 tuổi, ở tỉnh Sòi Riêng, Campuchia, bị cáo buộc hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép. Hồ sơ của Bộ Công an Việt Nam cho hay, do cần tiền tiêu xài, bị can Du đã rủ nhóm đồng phạm đi cướp tài sản. Và sau khi đi dò la nhiều nơi, thì nam bị can quyết định gây án tại một tiệm tạp hóa, thu đổi ngoại tệ ở thành phố Bavet thuộc tỉnh Sòi Riêng của Campuchia. Hiện chưa rõ vì sao băng cướp gây án ở tại Campuchia nhưng bị khởi tố và dự kiến xét xử tại Việt Nam với các cáo buộc giết người, cướp tài sản, tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, che giấu tội phạm và không tố giác tội phạm. Tịch thu 1.2 tấn ngà voi từ Phi Châu về Quy Nhơn. Kính thưa quý vị, giới chức Cục Hải quan Việt Nam đã xác nhận đó là vụ tịch thu 1.2 tấn ngà voi được giấu trong 3 container nhập cảng từ Phi Châu về Quy Nhơn, nay thuộc tỉnh Gia Lai.
1: Theo tờ Thanh Niên hôm 13 tháng 8, số ngà voi nêu trên được khai báo trên chứng từ nhập cảng gỗ là gỗ sẻ. Ngoài 1.2 tấn ngà voi, lô hàng này còn có 79,3 kg xương động vật. Kết quả giám định cho hay, số ngà voi và các mẫu vật xương động vật thuộc các phụ lục cấm của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp. Lô hàng do công ty Thành Công đứng tên nhập cảng. Lô hàng gồm 3 container chứa 165 hộp gỗ, tổng thể tích hơn 64 mét khối, có nguồn gốc từ Congo, về đến cảng Quy Nhơn và đang chờ làm thủ tục thông quan. Nhà chức trách phát giác có 12 hộp trong 2 container được gia công tạo khoang rỗng bên trong, cất giấu xương động vật và ngà voi.
0: Bản tin Việt Nam kế tiếp cho biết là lãnh 15 năm tù vì dùng dao truy sát 5 người trong bệnh viện. Bị cáo có tên là Bàn Văn Vĩ, 30 tuổi, ở tỉnh Nghệ An, lãnh 15 năm tù với cáo buộc dùng dao tấn công 5 người tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An. Báo Trong Nước hôm 13 tháng 8 đã dẫn cáo trạng của vụ án cho hay đó là sự việc xảy ra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An hồi giữa tháng 10 của năm ngoái. Thời điểm đó thì vợ của bị cáo Vĩ sinh đôi ở tại bệnh viện này. Vài ngày sau thì một trong hai đứa bé có sức khỏe yếu nên phải chuyển vào phòng cấp cứu để mà theo dõi. Thấy người dì của vợ ngồi ngoài hành lang khóc vì thương cháu, bị cáo Vĩ nghĩ người nhà mình bị bác sĩ và y tá chửi cho nên rất là bất bình. Và khi vào bên trong bệnh viện thì thấy vợ đang ôm con, còn nhân viên y tế Nguyễn Thị Nhung đã chăm sóc hai đứa bé sinh đôi gần đó. Bị cáo Vĩ chụp lấy dao gọt trái cây, tấn công cô Nhung và một số y tá khác. Tại phiên tòa thì bị cáo Vĩ khai rằng các bác sĩ và y tá ở đây tỏ vẻ xem thường gia đình của mình, cho nên chăm sóc hai đứa con sinh đôi không chu đáo bằng những đứa trẻ khác. Năm nạn nhân trong vụ này bị tổn thương từ 40% cơ thể trở lên, thưa quý vị. Chuyển sang phần tin giải trí, con gái của Michael Jackson kể thời ấu thơ ở tại Neverland. Hồi nhỏ thì Paris từng sống tại khu vui chơi Neverland của bố, nhưng mà không được tận hưởng trọn vẹn vì Michael Jackson xây nơi này cho trẻ em nghèo.
1: Trên postcard Call Her Daddy ngày 12 tháng 8, ca sĩ Paris Jackson cho biết cô không lớn lên tại trang viên nổi tiếng của bố, nhưng dành vài năm đầu đời ở đây. Điền trang nằm tại California, được ông hoàng nhạc pop Michael Jackson mua với giá 17 triệu Mỹ Kim vào năm 1987. Sau đó, ông cải tạo bất động sản thành công viên giải trí kèm sở thú, rạp chiếu phim, ga xe lửa bên cạnh biệt thự, đặt tên theo vùng đất huyền ảo trong truyện thiếu nhi Peter Pan. Paris cho biết cô đã ở đây với anh trai Prince và em trai B.G. Jackson, nhưng không đến các khu vui chơi thường xuyên. Khi ấy, mọi người nói rõ rằng toàn bộ trò chơi trong trang trại không phải cho chúng tôi, không thuộc về chúng tôi. Tất cả dành cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nan y, không thể đến công viên giải trí Disneyland. Cô giải thích. Năm 2009, Michael Jackson qua đời do ngộ độc cấp tính propofol dẫn đến suy hô hấp. Lúc đó, Paris mới 11 tuổi. Khi được hỏi về bố, Paris nhận xét nghệ sĩ là người hài hước, xem ông như bạn thân. Trong một đoạn phỏng vấn khác, cô gọi mình là công chúa nhỏ của ông hoàng nhạc pop.
0: Bản tin giải trí kế tiếp cho biết là bí ẩn về hồ nước mỗi năm biến mất vài lần. Khoảng 3 tháng mỗi năm, nước trong hồ có tên là Sernica bị biến mất, khiến cho người địa phương từng nghĩ đây là ma thuật. Hồ Sernica ở tại Slovakia từ lâu nổi tiếng nhờ hiện tượng biến mất bí ẩn. Khoảng 9 tháng mỗi năm, hồ đầy nước và trở thành môi trường sống của nhiều loại động thực vật, quy tụ hơn 50% loại chim hiện có tại châu Âu. Sau đó thì hồ nước này trở thành một bãi đất hoang, hoa dại mọc đầy và đàn bò thong dong gặm cỏ. Nằm dưới chân núi Silvica, đây từng là một hồ nước lớn nhất của Slovenia với diện tích khoảng 26 km vuông và chiều sâu trung bình là 6 mét vào mùa xuân. Trong những ngày xuân thì du khách được thấy hồ nước bao la hướng về phía dãy núi Alps phủ tuyết. Người địa phương đã truyền tai nhau rằng câu chuyện về những phù thủy sống trên đỉnh núi Sernica là nguyên nhân khiến cho nước hồ thỉnh thoảng biến mất. Dưới góc độ khoa học thì Sernica thuộc nhóm hồ không thường xuyên. Hồ nằm trên nền đá vôi cát xốp. Vào mùa thu thì nước hồ rút sạch qua các hố sụp ẩn sâu trong lòng đất. Đến mùa đông thì mưa và tuyết tan làm đầy các tảng đá ngầm, khiến cho nước trào ngược lên bề mặt, ngập vùng đồng bằng với nguồn nước ngọt giàu cá. Và kính thưa quý vị, với bản tin vừa rồi, chúng tôi xin được kết thúc cho phần tin chiều ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần tới. Xin kính chào.

0: Bạn đang tìm kiếm bí quyết giữ gìn vẻ đẹp rạng ngời? Yuki Collagen lựa chọn hoàn hảo cho bạn. Với 8400mg collagen, HA, tinh chất yến xào, tinh chất fucodan, coq10 và nhiều loại vitamins, cung cấp lượng collagen cần thiết cho da, tóc và xương khớp, bổ sung những chất thiết yếu giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong, tăng sức đề kháng, bảo vệ cơ thể trước các yếu tố gây hại, hấp thụ nhanh, mang lại hiệu quả chăm sóc và làm đẹp vượt trội, là thức uống làm đẹp từ Nhật Bản, uy tín và chất lượng. Gọi ngay Vinashop 1855-855-5888 để trải nghiệm sự khác biệt mà Yuki Collagen mang lại.
1: Khi tuổi già bệnh tật hay những khó khăn sức khỏe làm cuộc sống trở nên vất vả, quý vị không phải đối diện một mình. VN Home Care mang dịch vụ chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp đến tận nhà quý vị, từ điều dưỡng, vật lý trị liệu đến hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày. Đội ngũ tận tâm nói tiếng Việt và thấu hiểu nhu cầu của gia đình Việt. VN Home Care kết nối yêu thương, nâng niu cuộc sống. Gọi ngay 713-904-3554 để được tư vấn miễn phí hay 832-607-6629. VN Home Care. Chăm sóc sức khỏe tại nhà bằng cả trái tim.
2: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
3: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8 giờ 30 sáng đến 8 giờ 30 tối.
4: Cosforu VIP Performance Eye Cream đánh tan sự mệt mỏi trên đôi mắt với chiết xuất từ hoa mộc lan cùng thiết kế đầu kim loại, giúp làm săn chắc vùng da mắt hiệu quả, dưỡng ẩm và mờ đi những quầng thâm, cùng động cơ rung nhẹ mang đến sự thoải mái khi sử dụng, tăng cường sự thẩm thấu kem và da, giúp đôi mắt luôn rạng rỡ và thu hút. 1-855-855-5888 Cosforu VIP Performance Eye Cream, trẻ hóa đôi mắt ngay hôm nay.

0: phải ghé, rau sạch thịt cá trái cây tươi ngon, xin mời bạn ghé Thăng Hưng.
1: Đi đâu mà ca hát vui vẻ quá vậy anh Bơm?
0: Tôi chuẩn bị đi chợ đây cô Hồng Đào ơi.
1: Đi chợ mà vui vậy ta? Bữa nay đi chợ tính nấu món gì vậy anh Bơm?
0: Tôi muốn mua cả cái chợ về nhà luôn cô ơi. Đồ gì cũng ngon, cũng tươi, cũng thơm hết cô ạ.
1: Chợ nào mà hay vậy ta?
0: Chợ Thăng Hưng đó cô. Đồ ăn, rau xanh, thịt cá, cái gì cũng ngon xuất sắc cô ơi.
1: Wow, nghe hấp dẫn ghê ta. Cho tôi đi chợ chung nha anh Bơm.
0: Được, nếu cô không chê tôi nghèo thì lên xe tôi đèo cô đi.
1: Mình đi thôi anh Bơm.
0: Yeah, đi chợ Thăng Hưng nào.
2: Chợ Thăng Hưng có tất cả những gì bạn cần cho bữa cơm đầm ấm.
3: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Bellway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để cho cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quan cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
4: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
5: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức barbecue Hàn Quốc chất lượng như món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
4: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
6: Make Korean food great again.
4: Chỉ có tại Honey Pig Korean Barbecue trên đường Bel Air.
7: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatrics, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
8: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, điều trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
7: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
8: Có nhân viên nói tiếng Việt.
7: Địa chỉ 126 Ambridge.
8: Điện thoại 832-939-8956 939-8956.
9: Bò
10: riêu,
9: bò
10: riêu.
1: Hai đứa nín chưa? Tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu Houston. Thấy chưa?
10: Chị hai number one. Em ăn bún riêu,
11: còn em ăn bún bò.
1: Chị hai thì
10: Trả tiền.
4: Tìm bún bò và riêu Houston, địa chỉ 6968 Willcrest, phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
12: Mái nhà hư hỏng sau mưa đá hay thiên tai, Avangard Roofing luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn. Với hơn 20 năm kinh nghiệm, chúng tôi thay mái nhà chuyên nghiệp và làm việc trực tiếp với các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836. Các công ty bảo hiểm để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Được nhiều đồng hương tin tưởng, Avangard Roofing cam kết uy tín và trách nhiệm trong từng công trình. Khi bạn bị bảo hiểm từ chối hoặc bồi thường chưa thỏa đáng, chúng tôi sẽ đại diện khiếu nại giúp bạn nhận quyền lợi tối đa. Gọi ngay 832-377-2836. Gọi ngay 832-377-2836.

0: thanh trên hai làn sóng 1480 AM Dallas cũng như là 1560 AM Houston. Và kính thưa quý vị, sau đây là chương trình live shopping với VinaShop cùng với bác sĩ Nguyễn Đức Cường. Gửi lời chào đến tất cả quý vị theo dõi chương trình khắp mọi nơi và xin chào bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cường ạ.
1: Vâng, xin mến chào Thái Ngô cùng Tường Minh và xin kính chào quý vị khán giả nghe đài. Tường Minh có khỏe không?
0: Dạ vâng, Tường Minh rất khỏe, lâu lắm rồi mới có dịp làm việc chung với bác sĩ Cường. Bác sĩ có khỏe không?
1: Dạ, cảm ơn. Mọi sự vẫn bình thường. Thời gian vừa rồi cũng khá bận, cho nên là nhiều khi vào bây giờ tụi mình live show lại bị kẹp, thực ra phải sorry. Nhưng mà rất là vui hôm nay được gặp lại Tường Minh cũng như là được hậu truyền cùng quý vị đang nghe đài.
0: Dạ vâng, quý vị có những thắc mắc, quý vị có thể gọi vô hay là quý vị muốn tư vấn với bác sĩ Nguyễn Đức Cường về các chứng bệnh của mình, giống như là tiểu đường hay là cao huyết áp hay là những cái bệnh của thông thường của quý vị có thể gọi vô nha, 713-931-1560. Bác sĩ ơi, sao bây giờ tụi mình quay lại bây giờ đi đám tang không à? Là toàn là mất đi một cái đám tang là cô đó bị hạ đường buổi tối rồi xong rồi mất luôn, rồi những người còn rất là trẻ bị heart attack. Thấy nguy hiểm quá bác sĩ.
1: Đúng là như vậy, bởi vì chúng ta thấy là trong thời gian khoảng vài năm gần đây đấy, thì không những ở các cộng đồng bạn mà ngay cả trong cộng đồng của mình cũng có rất nhiều bạn trẻ và kể các nghệ sĩ nữa, tuổi 40-50 mà đã gặp những cái cơn trụy tim rất là hiểm nghèo, và có người thì vượt qua được, có người thì không vượt qua được, thì cũng làm cái mất mát rất là đáng tiếc. Có lẽ cũng do cái đời sống nó quá căng thẳng, rồi chúng ta đôi khi rơi vào những tình trạng như là căng thẳng rồi mất ngủ kéo dài, và ngay cả ăn uống đôi khi cũng không cẩn thận lắm, cho nên nó nhiều yếu tố nó cộng lại, nó làm cho cái cao cholesterol rồi nhịp tim không bình thường, rồi nhất là mất ngủ là một trong những nguyên nhân chính mà đưa tới tình trạng đột quỵ. Chúng tôi đã từng thấy có những dấu hiệu báo trước mà mỗi tháng mà nhiều khi các bệnh nhân đa số thường không để ý, nhưng mà đặc biệt là những nổi bật nhất là khó ngủ. Thì bởi vậy cho nên là trong cái tủ thuốc của mình ấy, tôi làm một cái dược thảo mà cũng rất nhiều người đã dùng và cũng coi cho những feedback rất là lạc quan, là cái heart better, tức là nó điều hòa cái nhịp tim. Những cái vị nào cao niên đi lên cầu thang hoặc là bưng chậu cây, hoặc là đôi khi mình không làm gì cả mà tim mình nó đập thình thịch, tức là nó đập và đôi khi nó rất chẳng là nhịp tim nó ngừng bất thường, tức là mình gọi là loạn nhịp đấy, nó ngừng một hai nhịp nó đập lại, thì đó là dấu hiệu cho thấy là chúng ta phải rất cẩn thận vì những cái rối loạn về tim mạch nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
0: Dạ vâng. Ngày hôm nay thì không biết là bác sĩ Nguyễn Đức Cường có những cái promotion như thế nào cho cái tủ thuốc đông y của mình ạ?
1: Vâng, cái promotion thì lúc nào là VinaShop cũng có cho quý vị, là chúng ta hiện nay là mua 4 tặng 1, vì cái bây giờ phải nói là cái giá cả nó rất là tăng rất là cao, từ này do đơn thuốc nó tăng tới 30%, cho nên mình thay đổi cái promotion, nhưng mà cái giá thì vẫn chỉ có xây xích mà rất là thấp. Như bao lâu nay thì VinaShop vẫn chủ trương là làm sao để gửi đến quý vị những dược thảo an toàn, hiệu quả và hợp với số tiền của gia đình. Thì cái Heart Better là một cái dược thảo, nó phải nói là tôi có những bệnh nhân họ nói là nhịp tim họ hay bị mệt hay là họ bị hồi hộp ấy, thì họ uống họ thấy là trong vòng một tuần lễ họ thấy là nhịp tim đều hòa, họ lên cầu thang họ không có thấy khó thở hay là cảm thấy là nhịp tim đập dồn dập như lúc trước, thì đối cho thấy là cái công năng của cái dược thảo này nó điều hòa nhịp tim. Tụi mình cũng biết là, và mọi người cũng biết là trái tim của chúng ta nó không bao giờ được nghỉ ngơi, từ khi chúng ta chào đời cho đến khi chúng ta ra đi, ngay cả lúc mình ngủ cũng vậy, nó vẫn phải làm việc để mà nó đưa máu lên các cái cơ quan nội tạng để nó nuôi sống, cũng như là nó duy trì cái hoạt động của các cái chức năng trong cơ thể. Ngay cả cái não bộ của chúng ta cũng cần phải được máu nuôi, cho nên là hầu như trái tim của mình tội nghiệp lắm, nhiều khi mình nói tới trái tim mình nói là các cơ quan khác thì còn được nghỉ ngơi chứ anh chàng tim là không bao giờ nghỉ ngơi.
0: Cái thuốc này mình dùng bao lâu thì mình sẽ thấy hiệu quả rõ ạ?
1: Thường là nếu mà mình uống một ngày 2 viên thôi, và uống trong lúc bụng trống ấy, một ngày mình uống 2 lần, mỗi lần 1 viên thôi, thì trong vòng khoảng 5 ngày quý vị sẽ thấy là cái kết quả nó chuyển biến rất là rõ rệt. Thật ra thì cái quả tim của mình là không riêng gì quý vị cao niên đâu, ngay cả các bạn trẻ bây giờ cũng cần phải dùng tới, bởi vì nó cũng là dược thảo thôi, nó có những cái chức năng làm

0: không những là kích thích cái sự hoạt động của tim và nó làm cho cái mạch máu mình nó sạch sẽ, tại vì cái tim mạch nó liên quan với nhau mà. Tụi mình biết là những cái thay đổi ở trong mạch máu do cholesterol nó bám hoặc là do mạch máu lý do gì nó không được lưu thông điều hòa thì nó ảnh hưởng trực tiếp tới tim mạch, cho nên mình gọi là bệnh là thường thường ít khi nói là bệnh tim mà nó những triệu chứng tim mạch luôn luôn đi chung với nhau. Thành ra đây là cái dược thảo nó vừa giúp cho cái quả tim chúng ta được khỏe mạnh mà nó làm cho mạch của mình nó được lưu thông, đặc biệt là những cái triệu chứng như là trực tiếp ảnh hưởng tới tim ấy, là cái bệnh động mạch vành. Động mạch vành là một cái động mạch mà nó có cái hình chữ U, trước khi nó vào trái tim mình thì nó đi một cái hình đường cong chữ U, thì ngay cái chỗ cái khúc cong đó là cái chỗ mà nó hay gây ra vấn đề, bởi vì những cái chất cặn bã hay bám vào đó, những cái cặn bã do cao mỡ nó bám vào đó làm cho cái máu về tim không được đầy đủ, và đó là một trong nguyên nhân chính yếu đưa tới cái trụy tim cũng như là cái heart attack. Đó là cái vấn đề mà quý vị thấy là đôi khi chúng ta không phải chúng ta phải hoạt động thể lực đâu, ngay cả hoạt động về tinh thần căng thẳng làm việc thì nó cũng ảnh hưởng trực tiếp tới nhịp tim. Quý vị nào để ý sẽ thấy là khi mà mình vui quá nhịp tim cũng thay đổi, mà mình buồn quá nhịp tim cũng chậm lại, thì đó là những cái, hoặc là chúng ta sẽ có những cơn đau thắt ngực, những cái đau nhói, nó nhói lên khoảng độ một vài giây. Có những người chúng tôi thấy là đang ngồi nói chuyện tự nhiên phải lấy tay ôm ngực xa xa xa một hồi thì nó mới dịu lại, thì đó là những dấu hiệu mà tiên báo cho một cái vấn đề về tim mà chúng ta phải lưu ý. Nói đúng ra thì chúng ta càng lưu ý thì càng giảm được những cái nguy cơ có thể đưa tới những cái điều không vui cho cá nhân mình cũng như là cho gia đình của mình. Chúng tôi nhắc lại là cái tình trạng đột quỵ, heart attack và trụy tim nó là một trong những con số cái trường hợp tử vong, một trong những cái trường hợp tử vong cao nhất ở Hoa Kỳ. Vâng.
1: Dạ vâng, cái đó là một cái gọi là ai nghe nói cũng sợ hớt thác.
0: Dạ vâng.
1: Dạ. Cái này mình những người mà đang uống thuốc đi thuốc tây điều trị với huyết áp và loạn nhịp thì có dùng chung được không ạ? Có tương tác gì đáng lưu ý không ạ?
0: Bằng tất cả tất nhiên thuốc tây cũng có những cái đóng góp rất là đáng kể để mà duy trì nhịp tim điều hòa, nhưng mà đây thì chúng ta thấy được là ngay cả cái dược thảo nó cũng không có gây một cái sự xung đột đối với những cái thuốc quý vị đang dùng, nhưng mà nó sẽ tăng cường cái hiệu quả và nó là cái dược thảo hoàn toàn mà thiên nhiên chúng ta bào chế tại Hoa Kỳ. Và tất cả những cái dược liệu cũng được tuyển chọn cũng như là được xét nghiệm trước khi đưa vào cái sản xuất để mà đưa ra cho quý vị để mà dùng cho nó quý vị được yên tâm. Thì ngay cả quý vị nào mà đang có những vấn đề về loạn nhịp thì nên dùng thêm, và chúng ta cần dùng cách thúc tay khoảng một tiếng đồng hồ thì nó sẽ không có vấn đề gì cả. Dùng chung thì cũng không sao, nhưng mà dùng chung thì cái thuốc này nó ảnh hưởng tới thuốc kia thì nó làm giảm hiệu quả đi. Thật ra là do đó chúng tôi vẫn đề nghị là quý vị nào căng thẳng, mất ngủ và để cái nhịp tim của mình, để cái huyết áp của mình, bởi vì rất nhiều người nghe nói thì sợ lắm, nhưng mà hầu như là cũng có một số quý vị không được quan tâm lắm, đôi khi hời hợt và đôi khi lờ đi. Và chúng ta nhớ điều là những cái tín hiệu mà trái tim nó báo cho mình biết như là nhói tim nè, thức dậy thấy ngực nó nặng nặng nè, và rồi cảm thấy mặt mũi bị tê một bên này, cánh tay bị tê một bên, thì đó là những dấu hiệu mà chúng ta rất đáng lưu ý, thì nó có thể là cái tín hiệu báo trước một cái điều gì sẽ xảy ra không có đơn giản cho quả tim của mình. Cho nên là đi lên lầu hoặc là đi ra làm cái gì đó hoặc là đi bộ thấy tim đập bất thường, rồi mình để nhịp tim mình nó không có đều, nó đập mười mấy nhịp tức là ngừng một hai nhịp, thì đó là dấu hiệu cho biết là quả tim thì chúng ta đang có một cái sự lên tiếng. Mà người Mỹ hay nói câu là hãy nghe, lắng nghe cơ thể của mình, điều đó rất là đúng. Bởi vì quý vị chỉ gặp bác sĩ lâu lâu mà gặp một lần, nhưng mà quý vị gặp cơ thể quý vị mỗi ngày trực tiếp, cho nên là quý vị phải để khi cái cơ thể mình nó lên tiếng thì chúng ta phải lưu ý và chúng ta cần phải có những biện pháp đối phó càng sớm càng tốt. Đó là cái điều mà chúng tôi vẫn thường nhắc nhở quý vị cũng như là những người thân cũng như là những người ở tạc phòng mạch. Và xin trở lại với Tường Vy.
1: Dạ vâng, ngoài ra thì trong tủ thuốc đông y của bác sĩ Nguyễn Đức Cường thì mình thấy có cái aloe vera là nha đam á. Dạ vâng. Không biết là trong đông y nha đam được quy vô cái vị thuốc gì ạ, công dụng theo cổ truyền nó là gì ạ?
0: Nha đam rất nổi tiếng là thứ nhất là tốt cho tóc, thứ hai là tốt cho da. và cái chức năng thứ ba là thanh lọc cơ thể. Theo cái nghiên cứu của các cơ sở y tế tại Hoa Kỳ ấy, thì họ phân tích, họ mới thấy là cái nha đam ấy, là trong cái nha đam nó tới 220 chất bổ, nó gồm có khoáng chất và nó có 8 nhóm protein, thì ta đếm được khoảng 220 cái dưỡng chất rất là quan trọng, trong nó có nhiều khoáng chất. Đặc điểm của aloe vera là nó làm cho cái phát triển những cái tế bào tốt, làm thanh lọc tế bào, đặc biệt là nó làm cho bộ não chúng ta được có một cái chất đó tên là choline, thì cái chất đó nó làm cho cái tăng cường cái chức năng của não bộ. Đó là mình nói về bên trong. Về ngoài da đó, những quý vị nào mà hay bị tính trùng tóc hay khô tóc thì nha đam là cái một cái dược thảo rất là rẻ tiền mà nó lại mang cái hiệu quả rất là mạnh mà quý vị không thể ngờ được. Chúng tôi có những em trẻ vị thành niên, nam cũng như nữ, mụn nổi rất nhiều, và chúng tôi nói các cháu cứ uống một ngày 2 viên, chia làm 2 lần, rồi ngoài ra thì cái viên đó là sắp treo, thì mình có thể nặn ra để mình lấy cái chất treo để mình chấm lên cái mụn của mình. Thì các cháu mừng lắm, bởi vì các cháu là cái tuổi mà dậy thì học môn nó thay đổi, nó phát triển không bình thường, cho nên cái mụn nó rất dễ xảy ra. Và rất nhiều cháu rất là mặc cảm, rất là khổ vì cái chuyện da mặt của mình nó đang đẹp, tự nhiên nó break out, nó làm đủ thứ mụn sưng đỏ lên, rồi đôi khi các cháu lại khó chịu lấy tay kề kề, nó lại gây ra tình trạng là viêm nhiễm ngoài da. Thì đó là cái nha đam là một cái dược thảo vừa có khả năng chống trùng tóc, và với cả những người cao niên, chúng tôi đã thấy có những vị cao niên họ nói là uống mất có 10 ngày họ thấy có những sợi tóc con mọc ra ở những cái chỗ trống ở trên da đầu. Cho nên là nha đam là cái chúng ta có lẽ chúng ta thấy nó thường nhật cho nên chúng ta không để, chúng ta không có quan tâm tới. Nhưng mà chính là càng nghiên cứu về nha đam thì mình càng thấy là nha đam là một cái quà tặng của trời đất cho mình. Nhưng mà các điều là tại sao chúng tôi phải bào chế thành viên? Lý do là bởi vì trong nha đam nó có một cái chất nó tên là aloin. Thì cái chất này nó có thể gây ra dưỡng. Cái vị nào thoa lên da đầu, lấy một cái lá nha đam ngoài vườn về mình thoa lên da đầu, mình dùng cái chất thịt bên trong mình thoa lên hoặc là mình thoa mặt, thì có thể có một số vị bị phản ứng rất là mạnh, tức là nó bị đỏ cái mặt mình lên giống như là uống rượu vậy đó, rồi nó ngứa. Thành ra là khi chúng tôi đưa vào bào chế thì chúng tôi lấy cái chất đó ra hoàn toàn, tức là không còn cái chất đó tên là aloin, chỉ có những cái chất mà cần thiết cho lâu rồi, thì cho nên mình không có bị phản ứng, mình không bị dưỡng ngoài da, mình không bị đỏ, mình không bị ngẩn ngứa. Thành ra là cái đây là một cái dược thảo vừa cái giá thành rất là thấp và cái hiệu quả rất là cao. Chúng tôi có một cái cháu ở Việt Nam, cháu gái cũng khoảng 15 tuổi, thì cháu mẹ cháu mua cho mình những cái package về trị da. Chúng tôi nhớ là một tháng là phải 600 đô. Mà cháu dùng tới 2 tháng, tức là tốn 1.200 đô. Cuối cùng cháu nói cháu chỉ bớt được vài phần trăm thôi. Mà khi cháu dùng cái nha đam, cháu nói chắc không ngờ mà nó có 20 ngày mà cái mụn nó sạch bon luôn. Và nó phải cháu mừng lắm, cháu nói bây giờ đi ra đường không có phải lấy nón che mặt nữa, thực ra là cháu mừng lắm. Để giới thiệu quý vị là đây, nha đam là một cái sản phẩm mà chúng tôi chủ trương là tìm những cái sản phẩm giá thật là thấp để mà hợp với truyền và mang lại hiệu quả cho quý vị. Ngoài ra với những vị cao niên thì nha đam còn có cái tác dụng là nó thanh lọc cơ thể, nó làm cho mình chống táo bón nhẹ. Những cái vị nào lớn tuổi hay bị lười uống nước thì cơ thể nó bị khô, thì nha đam là một cái nó làm cho nhuận gan, nó làm cho kích thích cái tiêu hóa, và đồng thời nó cũng góp phần để mà mình chống heartburn. Tại vì nha đam cái chất kiềm nó rất là cao, nó có thể trung hòa những cái acid trong cơ thể mà chúng ta bị gọi là chứng trào ngược đấy. Mình gọi là heartburn thì mình Việt Nam mình gọi là trào ngược, mình cảm thấy nó ợ lên và cảm thấy nó nóng ấy. Thì khi vị dùng nha đam thì quý vị sẽ thấy những cái triệu chứng nó hoàn toàn mất đi. Đó là cái đặc tính của nha đam. Xin giới thiệu đến quý vị cũng như là cảm ơn Tường Minh đã nhắc đến cái sản phẩm này.
1: Dạ vâng. Vậy thì nha đam là một cái sản phẩm mà mình thấy trong chợ cũng có bán nữa. Vậy thì dùng treo tươi hay nước ép hay là viên nang thì hiệu quả nó khác nhau như thế nào ạ?
0: Chúng tôi không có, cảm ơn Tường Minh, chúng tôi không có được nhìn thấy cái hàm lượng trong những cái chai nước ở lò ra. Nhưng mà riêng cái hàm lượng của chúng tôi là tới 5.000mg. Chúng tôi nhắc là 5.000mg là vì sao? Vì cái một viên là theo mình nhìn nó là 25mg, nhưng mà cái độ đậm đặc nó là tới 200 lần. Cho nên nó tương đương với 5.000mg. Lý do tại sao mà chúng ta có cái tên là Aloe Vera 5000, tức là 5.000mg, thì cái độ đậm đặc nó rất là mạnh. Còn mình không hiểu là ở thị trường những cái chai nước mà uống giải khát ấy, thì chúng tôi nghĩ là hàm lượng nó cũng có nhưng mà nó thấp thôi. nó tính cách là để uống cho mát thôi, nó không có tác dụng mạnh như là ý mình mong muốn. Thành ra xin nhắc lại là đây là cái dược thảo, quý vị chỉ cần uống một ngày 2 viên. Các em nhỏ bị mụn nhiều thì có thể uống một ngày 2 viên, rồi cái viên sóc treo nó đặc lắm, nó rất là sệt, thì mình nặn ra mình có thể chấm lên một viên, có thể xài trong gương mặt của một em bé khoảng 15-16 tuổi thì có thể là đủ, rồi sẽ thấy ngay kết quả. Rồi cái vị nào mà khó đi number 2 thì có thể dùng cái nha đam để sẽ thấy là cái chuyện đi ngoài nó dễ dàng hơn, cơ thể nó mát hơn. Và đặc biệt là những ai mà đang có căng thẳng, trầm cảm, hoặc là sau khi sinh nở là tóc của mình nó yếu đi, nó thiếu cái sinh tố để mình, cơ thể mình dành sinh tố cho em bé mà. Thế thành ra là nó thiếu sinh tố thì đây là cái cơ hội để chúng ta có thể duy trì được mái tóc, giảm bớt cái chứng mụn tóc, cũng như là nó kích thích được cái mặt tóc ở trên những cái vùng mà chúng ta bị trống. Nói chung là cái nha đam của chúng ta là nha đam đậm đặc, và cái một viên đó, cái hàm lượng nó tới 5.000 mg, thì chúng ta thấy là nó hoàn toàn khác hẳn đây từ mình.
1: Dạ vâng. Vậy thì cái giá cả của nó như thế nào ạ?
0: Có 30 đồng một chai thôi. Một chai chúng ta 60 viên và chúng ta uống được 1 tháng. Thì cho nên tôi nói là có 30 đồng là nó rất là rẻ trong cái thời buổi này. Cho nên là cũng nhắc lại cái vị là nhiều khi mình thấy một cái packet về mỹ phẩm 600-700 thì mình nghĩ nó, nhưng mà tất nhiên thì nó phải có cái giá trị của nó chứ không phải là không. Nhưng mà cái câu nói rằng cái gì đó, tiền nào của nấy thì đôi khi nó cũng không chính xác đâu. Chúng tôi nói là quý vị cứ thử rồi sẽ thấy là lời chúng tôi nói là sự thật, chứ không có phải là quảng cáo hay là để gì. Bởi vì thực ra thì 30 đồng một chai là nó rất là nhẹ với quý vị, và quý vị cứ sử dụng thì sẽ thấy.
1: Dạ đúng rồi. Không phải là tiền nào của đó, có nhiều khi có những cái thứ rẻ nhưng mà rất là tốt. Rồi một cái căn bệnh nữa mà chúng ta cảm thấy là nó rất là khó cho cái thời đại này, đó là cái bệnh tiểu đường. Cái sugar B, cái sugar của tủ thuốc Đông y Nguyễn Đức Cường, nó sẽ hỗ trợ kiểm soát đường cùng với lại thuốc Tây y luôn phải không ạ?
0: Vâng, cảm ơn tụi mình vừa nhắc tới cái sugar beta 3. Cách đây khoảng một tiếng hồ thôi, chúng tôi có một cái cuộc gọi cùng với bệnh nhân từ tiểu bang khác, có gọi và hỏi về cái có trình bày về cái tiểu đường. Bà là một cái người cũng trên 70 và không may bà bị hai loại tiểu đường một lúc luôn. Tức là bà vừa phải chích insulin và vừa phải uống cái metformin, tức là cái tình trạng nó khá là nặng, và cái A1C của bà lên tới 11 chấm. Thì chúng tôi cũng tư vấn cho nó là cái metformin là một cái dược liệu mà một cái thuốc tây mà các bác sĩ thường cho cái mình dùng, đó là cái thuốc rất là nổi tiếng và cũng rất là phổ biến. Tuy nhiên metformin mà mình dùng liều lượng cao nhiều ngày thì nó cũng một phần nào nó ảnh hưởng tới cái thận của mình. Thành ra đó là cái quý vị cũng phải lưu ý. Riêng bà này là bà vừa chích insulin, tức là bà bị cái loại 1, và bà phải uống metformin để trị loại 2. Thực ra là cái hàm lượng đường rất là cao, thì tôi recommend là bà dùng thêm cái sugar beta 3 để hỗ trợ thêm. Thì bà dùng và bà có báo là nó có xuống, và bà rất là mừng và nói là tôi đã dùng thêm và tôi thấy là cái lượng đường tôi thử mỗi ngày đấy, tức là gọi là daily test, buổi sáng bà thử trên ngón tay đấy, thì bà thấy nó xuống đang là 190-200, nó xuống còn 160, từ từ xuống 150, thì tôi nói tiếp tục uống thì nó sẽ xuống tới 140-130. Ở cái mức độ là 140-130 mg thì một ngày đó, thì mình sẽ thấy là nó nằm ở cái dạng là tiền tiểu đường, và nếu tiếp tục uống nữa thì nó sẽ trở bình thường, và đồng thời có thể giảm bớt cái metformin. Thay vì mình uống một ngày 1.000 mg thì mình uống 500 thôi, tức là sau khi chúng tôi không khuyến khích quý vị bỏ thuốc tây ngay, nhưng mà mình cân nhắc và mình theo dõi, mình thấy là cái lượng đường nó xuống thì chúng ta có thể giảm bớt cái metformin để cơ thể chúng ta có thể tránh được những cái side effect mà metformin mình dùng lâu ngày nó có thể đưa tới, đặc biệt là cái vấn đề thận. Thành ra đó là cái sugar beta 3 của mình ấy, nó không những nó vừa quân bình được cái lượng đường trong máu, mà nó còn giúp cho cái cơ thể chúng ta, cái tế bào chúng ta nó hấp thu đường được nhiều hơn. Chính vì nó không hấp thu đường được cho nên đường bị trả trở lại máu và trở thành là chúng ta thấy đường trong máu nó cao. Lý do là bởi vì như vậy, cho nên mình giải quyết cái vấn đề không chỉ là loại đi cái lượng đường thẳng dư trong máu, mà còn làm cho cái khả năng hấp thu đường của tế bào nó được nhiều hơn, nó được mạnh hơn, nó trở về bình thường. Thì theo thời gian thì cái triệu chứng tiểu đường và những cái chỉ số cao đó, A1C cũng như là daily test nó sẽ giảm đi. Và chúng ta sẽ cảm thấy, tại vì cái tiểu đường nó bản thân của nó là một cái bệnh không phải gây ra nguy hiểm trực tiếp ngay lập tức, nhưng theo thời gian thì nó tạo ra một số biến chứng. Ví dụ như nó đường dư nhiều trong cơ thể thì chúng ta sẽ bị gain weight, bị tăng cân, rồi mỡ trong máu, rồi đi tới cái gì, đi tới huyết áp cao. Thì đó là những cái hệ lụy nó theo dây chuyền. Cho nên là tiểu đường không phải là một cái án tử, nhưng mà nó là một cái vấn đề, một cái nan đề mà chúng ta phải tập trung giải quyết. Thì chúng tôi nhắc lại là cái tủ thuốc của chúng tôi dùng những cái vị thuốc như là quế tích lan, rồi chúng tôi dùng tinh chất của khổ qua, rồi tinh chất của xương rồng mấy tây cơ, là những cái dược thảo nổi tiếng từ Việt Nam cho tới Mexico, để mà chúng ta tổng hợp lại để chúng ta đưa vào một cái công thức nó gọi là Soda Better Tree. Số 3 đây là chúng tôi dùng 3 cái dược liệu chính với cái hàm lượng cao để mà có thể đem lại hiệu quả cho quý vị, đồng thời duy trì được cái sự quân bình của đường trong trong cơ thể mình. Vâng, đó là mình nói về Sugar Beta Tree. Cảm ơn Tường Vinh.
1: Dạ vâng, cái thời điểm uống tốt nhất là như thế nào ạ? Trước khi ăn, sau khi ăn, và có cần phải kết hợp với các chế độ ăn nghiêm ngặt gì hay không ạ?
0: Nếu quý vị đang ở cái lượng đường cao thì tất nhiên mình có thể ăn gạo lứt để mình lại giảm đường đường từ gạo, hay là mình ăn những hạt chia, những hạt tân nổi tiếng để nó giúp cho lượng đường nó giảm đi. Ăn rau nhiều và giảm bớt chất béo, cũng giảm bớt thịt. Và tất nhiên là mình phải giảm bớt tinh bột. Bánh mì thì mình ăn bánh mì nâu, đừng ăn bánh mì trắng. Thì bánh mì trắng thì nó có nhiều tinh bột, và nó tại vì tinh bột nó vào cơ thể mình thì nó sẽ hóa thành đường. Và đó là cái nguyên nhân sâu xa, lý do tại sao người ta khuyên quý vị đừng ăn gạo trắng mà ăn gạo nâu. Rồi tất nhiên dược thảo cũng là một cái giúp quý vị rất nhiều. Trở lại câu hỏi Tân Minh, thì mình uống vào lúc nào? Thì chúng tôi recommend là quý vị uống vào lúc bụng đói. Những cái dược thảo của chúng tôi đó, thì chúng tôi thường là yêu cầu quý vị uống trước khi ăn, trước khi ăn 15 phút để cho viên thuốc nó tác dụng trong bao tử, rồi sau đó chúng ta ăn cơm thì chúng ta ăn uống thì nó được hấp thu cao hơn, hấp thu được tròn vẹn hơn. Thì cái thời điểm tốt nhất trong ngày, bất kỳ cái loại dược thảo nào của tổ chức nguyên của chúng tôi, quý vị cứ dùng vào lúc bụng trống là tốt nhất.
1: Mình mua 3 tặng 1 thì mình có thể là chọn mỗi thứ một loại hay không, hay phải cùng một loại à?
0: Dạ, bây giờ thì cái promotion của Vietshop như lúc nãy tôi nói là mua 4 tặng 1.
1: Mua 4 tặng 1. Dạ, mua 4 tặng 1 thì là...
0: Vâng, quý vị có thể mua 4 loại, mỗi loại một chai, thì quý vị cũng được coi như là được tặng thêm một chai, tùy sự lựa chọn của quý vị. Ví dụ như vâng, chứ không 4 loại, 4 chai cùng loại thì cũng được tặng thêm một cái chai nào quý vị chọn lựa. Vâng. Hoặc là 4 chai khác loại thì mình cũng được tặng như vậy. Và tôi biết là bây giờ sắp mình cho free shipping nữa kìa. Shipping bây giờ cao lắm, gửi đi một cái kỳ hàng nhỏ nhỏ cũng là 14-15 đồng rồi. Đó là chúng tôi gửi theo cái lối ưu tiên đó, là để cho quý vị có được cái chai thuốc nhanh để mình uống cho nó vừa ý đấy. Gửi thường thì nó lâu, nhưng mà gửi ưu tiên thì có 2 ngày thôi. Thì cái, và luôn luôn tôi áp dụng cái ưu tiên để cho quý vị đón nhận được cái chai thuốc nó nhanh hơn. Thì cái chi phí cũng khá cao, nhưng mà Vitasoft cũng sẵn sàng để free shipping. Nếu như quý vị order 4, quý vị được tặng 1, thì được free shipping nữa. Gặp tôi là tôi thích lắm.
1: Dạ đúng rồi. Dạ, cảm ơn bác sĩ Nguyễn Đức Cường rất là nhiều. Dạ. Nếu quý vị có muốn tìm hiểu thêm hoặc muốn đặt hàng thì quý vị có thể gọi số điện thoại của Vinashop là 1-855-855-5888. Xin lặp lại là 1-855-855-5888 để có thêm câu hỏi hoặc là đặt hàng. Xin cảm ơn bác sĩ Đông Y Nguyễn Đức Cường đã có những lời giải thích rất cặn kẽ, và xin chào bác sĩ, hẹn gặp lại bác sĩ trong những lần sau ạ.
0: Vâng ạ, cũng nhắc lại cái việc là cuối tuần này chúng ta sẽ có một đợt nóng, và tôi nghĩ là nói rằng các tiểu bang phía nam của Hoa Kỳ chắc là cũng có Texas trong đó, cũng có Cali, thì quý vị chịu khó đi đâu ra ngoài mang theo nước, giữ cơ thể mát, uống nước nhiều để cho mình giữ cơ thể mình được an toàn, quý vị nhé. Kính chúc quý vị cũng như là Tường Minh một cái cuối tuần vui vẻ với gia đình và mọi sự được nghỉ. Xin chào và xin hẹn gặp lại ạ.
1: Dạ vâng, xin chào bác sĩ Cường và chào tất cả quý vị.

0: Fiji Health giúp cải thiện sức khỏe tuyến tiền liệt hiệu quả. 1-855-855-5888 Fiji Health theo cùng phái mạnh.
1: Thông báo cho thuê office, nếu quý vị đang muốn thuê office ngay tại trung tâm Bel Air và đang trống có thể bắt đầu làm việc ngay, thì liên lạc với công ty Bel Air Management chuyên cho thuê office, điện thoại liên lạc 832-907-7799. Hiện đang còn trống nhiều unit với nhiều diện tích khác nhau, giá thuê là 500 Mỹ Kim cho một unit nhỏ nhất, 90 square feet, bao điện nước. Địa chỉ 9999 Bel Air Boulevard Houston, điện thoại 832-907-7799, 832-907-7799.
2: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ambridge Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với hai bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
1: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
2: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
1: Có nhân viên nói tiếng Việt.
2: Địa chỉ 126 Ambridge.
1: Điện thoại 832-939-8956-939-8956.
3: Hân hạnh giới thiệu đến quý thính giả bác sĩ Thượng Hải, nguyên giám khảo hội đồng châm cứu tiểu bang California,
4: nổi tiếng với các loại thuốc được đón nhận đông đảo ở khắp mọi nơi.
3: Thượng Hải bá bổ ngũ tạng thần dược số 2 được bào chế bằng tinh chất giữa ông chúa, phối hợp với các dược phẩm cực quý đông y như nhân sâm, yến, quế, hà thủ ô và các loại dược phẩm thượng hạng, giúp cho cơ thể chống lại bệnh tật, bổ ích cho bệnh đau nhức bắp thịt, gân cốt, đau khớp xương, phòng thấp, thận suy, già trước tuổi, tóc bạc sớm, ăn không ngon, mất ngủ, giúp điều hòa rối loạn cơ thể, kinh mạch cho hoàn cảnh đời sống và căng thẳng thần kinh, giúp mát gan, bổ phổi, giúp giảm thần kinh suy nhược, giúp bồi bổ ngũ tạng, ngủ ngon. Bác sĩ Thượng Hải, 1-800-458-1889, 458-1889.
1: Công ty chúng tôi là dịch vụ hỗ trợ cá nhân được cấp phép bởi tiểu bang Texas, hoạt động chuyên nghiệp hơn 18 năm qua tại Houston với đội ngũ nhân viên được đào tạo bài bản và có trình độ. Chúng tôi chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn hỗ trợ, xin chương trình chăm sóc sức khỏe tại nhà cho khách hàng, cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân chất lượng tuyệt vời như hỗ trợ di chuyển, tắm rửa, vệ sinh cá nhân, mặc quần áo, giặt ủi, đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và nhắc nhở uống thuốc, giúp tối đa hóa khả năng hoạt động về thể chất và cảm xúc. Chúng tôi tin rằng nơi tốt nhất để phục hồi là sự thoải mái tại ngôi nhà của quý khách. Xin vui lòng liên lạc Bel Air Home Healthcare 281-564-9959 ngoài giờ làm việc. Xin gọi 832-455-3523.
5: Đau lưng, đau khớp, đau cơ, đừng lo vì đã có dầu khoanh lưng. Có mặt trên thị trường hơn 70 năm, dầu khoanh lưng đến từ Malaysia với thành phần hoạt chất cao hơn nhiều so với các sản phẩm cùng loại khác, sẽ làm dịu những cơn đau khớp, đau cơ một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất. Cùng mùi hương chiết xuất từ tinh dầu khuynh diệp và hoa ải hương sẽ tạo cảm giác tươi mát và thư giãn. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất dành tặng cho người thân và bạn bè quanh ta. Nhưng lưu ý, dầu khoanh lưng chính hãng được độc quyền phân phối bởi công ty Prince of Peace mà thôi. Khoanh lưng oil, hạnh phúc khi không còn những cơn đau.
6: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
7: Mỹ Hoa Supermarket các hàng sale trong tuần từ ngày 14 tháng 8 đến ngày 19 tháng 8. Khổ qua 1 đồng 69 một pound, củ cải trắng 99 cent một pound, dưa đại hàng Homey 99 cent một pound, khoai lang dương ngọt 3 đồng 99 một pound, cải ngọt 1 đồng 49 một pound, long nhãn Florida 3 đồng 49 một pound. Chợ Mỹ Hoa tọa lạc tại góc đường Bel Air và Synod, hãy đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân sách gia đình.
8: Listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

0: Cảm ơn quý vị vẫn đang giữ làn sóng của Đài Việt TV Radio Network. Trở lại với chương trình ngày hôm nay, một lần nữa có sự góp mặt của thầy Hoàng Vĩ từ trường Ven Academy, quay trở lại với chương trình Đồng Hành Cùng Con. Xin kính chào thầy Hoàng Vĩ.
1: Dạ, chào anh Kinh Luân và kính chào quý khán thính giả của hệ thống Đài Việt TV cũng như Việt Radio 1560M.
0: Mình một năm học trôi qua nhanh thật hả thầy?
2: Dạ, cũng gần... bây giờ là bước qua gọi là quarter thứ tư rồi, là quarter cuối cùng của niên học rồi. Sau spring break là coi như là chuẩn bị là về đích cho năm học này rồi.
0: Còn có 2 tháng nữa thôi.
2: Dạ,
0: mấy tháng nữa là tới hè rồi thì. Bắt đầu vào cái dịp hè thì trường có những cái hoạt động nào không thưa thầy?
2: Thì như mọi lớp hè không? Anh Kinh Luân, mọi năm trường mình cũng mở lớp hè.
0: Yeah.
2: Và năm nay mình cũng mở lớp hè. Thì chương trình hè của Van Heusen Academy chúng tôi sẽ mở ra cho các học sinh từ lớp mẫu giáo cho tới lớp 11, thưa cô Luân. Các lớp mà dạy đó thì chúng tôi dạy toán, dạy reading, dạy writing. Nhưng mà các môn hè năm nay thì nó phong phú hơn một chút xíu, thì mình sẽ có những lớp ngoại khóa, giống như là lớp lớp vẽ thì năm nào cũng có. Nhưng mà năm nay có lớp music là trong đó cũng có luôn trong cái chương trình hè của Van Heusen Academy. Và một trong những chương trình mà ở trường mình hiện tại học sinh rất là thích là chương trình robotics. Là mình cũng có dạy trong chương trình hè luôn.
0: Okay.
2: Rồi cũng không có phải là lấy thêm tiền gì hết, chỉ là mình làm cho cái hệ thống, cái chương trình mình nó phong phú hơn và có nhiều kỹ năng hơn cho các học sinh. Thì đó là chương trình dành cho học sinh từ mẫu giáo tới lớp 5 đó anh Luân. Thì ngoài ra nữa thì những em là lớn đó, thì mình sẽ dạy những chương trình giống như là lớp 9 trở lên thì mình dạy như là toán, là Algebra 1, Algebra 2, Geometry, rồi những môn như Chemistry, Physics, rồi English. Đó thì những môn đó là mình có dạy, nhưng mà cũng một cái nữa là high school cũng sẽ có chương trình computer science do một ông thầy có bằng master về computer science dạy, để cho các em có những cái trải nghiệm về vừa học kỹ năng nhưng mà có thể các em có thể có những kỹ năng đó mà có thể đi xin internship luôn cũng được, nếu như mà các em học tốt những cái real world project luôn. Ông thầy cũng thấy có 4 lớp khác nhau cho computer science, đó là lớp về AI machine learning. Okay. Là một trong những lớp khá là phổ biến bây giờ học về trí tuệ nhân tạo.
0: Yeah.
2: Và cái machine learning là cách mình dạy cái máy tính làm sao để mà nó làm việc cho mình. Cái thứ hai nữa về database là có nghĩa là cách quản lý dữ liệu ở trên máy tính, thì cái này hiện tại rất là hot ở trên thị trường. Và cái nữa là web development là phát triển web cũng dùng trí tuệ nhân tạo luôn.
0: Yeah.
2: Anh Kinh Luân biết mình có học sinh á, có người thuê trong vòng 3-4 tiếng thôi nó build một cái web, người ta trả cho nó 3,000. Thì một trong những kỹ năng mà mình nghĩ là nó có, các em có thể có job ngay lập tức luôn. Nếu như mà muốn, tại vì bây giờ viết web nó không còn như xưa nữa, mình phải lập trình. Mà bây giờ AI làm được rất tốt. Yeah. Nhưng mà cái vấn đề là mình có biết sử dụng AI để mình làm việc cho mình hay không?
0: Yeah,
2: thì đây là những cái kỹ năng, những bộ kỹ năng mà tôi nghĩ là rất là quan trọng cho cái high school. Thì tôi nghĩ là ở Houston này chỉ có một mình Van Houston Academy làm những cái chương trình như thế này. Thường những chương trình như thế này, con luôn biết là có những trường như trường Rice, người ta hay mở những summer camp.
0: Yeah.
2: Dạy rất là mắc luôn, một tuần là mấy ngàn anh kia luôn. Nhưng mà ở trường mình thì nó nằm trong cái chương trình hè như mọi năm, và mình có ông thầy chuyên về computer science để mà dạy cho các em. Thì nếu như cha mẹ nào mà muốn con mình vừa ôm những môn trong năm nhưng mà vừa có một bộ kỹ năng mới về trong cái xã hội công nghệ như thế này, tôi nghĩ là nếu như các em mà có được cái kỹ năng như thế này để mà một làm bàn đạp cho các em phát triển sau này. Anh cũng biết là trường mình năm nay có một em mới vào năm nhất thôi mà đã có internship rồi. Okay. Do một công ty rất là lớn thuê em học sinh đó làm, trả 6,000 một tháng. Thì thì em đó là năm ngoái là học Van Heusen Academy.
0: Mới học high school thôi.
2: No, đã năm nay vô năm nhất đại học.
0: Okay.
2: Thường năm nhất đại học rất là khó xin internship.
0: Yeah.
2: Và nhiều người cứ kêu là công nghệ này nọ kia thì bây giờ khó xin việc lắm. Nhưng mà mình thấy rõ ràng là học sinh đó chỉ mới vô năm nhất thôi mà đã được một công ty người ta thuê thực tập làm, trả tới 6,000 một tháng. Là mà cái những kỹ năng, những bộ kỹ năng này từ những em này nó học với mình từ nhỏ rồi, thì lớp 7 cũng đã bắt đầu tiếp cận với lại máy tính và bắt đầu tự dạy cho mình những bộ kỹ năng này. Thì khi mà lên đại học á, không phải là vì đại học dạy mà những bộ kỹ năng đã có từ dưới high school rồi anh Kinh Luân. Thì tôi nghĩ là bây giờ hiện tại Van Heusen Academy thì cũng rất nhiều học sinh được học những lớp như thế này. Và cái chương trình anh Kinh Luân biết tuần vừa rồi á, mình dẫn học sinh tiểu học của trường mình lớp 3, lớp 4, lớp 5 đi thi robotics trong thành phố và các em ẵm hết giải trong thành phố luôn. Có là lần đầu tiên có một đội của Việt Nam đi thi như vậy mà thi rất là xuất sắc luôn. Tại vì thường thì ở high school cũng như dưới này đa số mấy em đi thi á đều là Ấn Độ với Tàu hết. Không có đội Việt Nam, rất là ít đội Việt Nam luôn, nhưng mà lần đầu tiên trường mình dạy từ những nhỏ như những em nhỏ như thế này thì mình thấy rõ ràng càng lớn lên thì các em sẽ vừa đam mê mà vừa có những bộ kỹ năng mà nó sẽ rất tốt hơn nhiều. Thì trong cái xã hội công nghệ như thế này á thì mình thấy rõ ràng là đây là những cái kỹ năng mà rất là tốt cho học sinh. Không phải em nào cũng sẽ theo computer science hoặc là công nghệ. Nhưng mà đây là một cái bàn đạp những em nào thật sự thích sau này thì các em sẽ có những cái mà sự gọi là head start, những bắt đầu mà hơn những bạn khác.
0: Kinh Luân có một thằng bé, thằng con nó mới 13 tuổi thôi.
2: Dạ.
0: Mà mình không ngờ như vậy là nó tạo một cái website để bán hàng trên website nha.
2: Dạ.
0: Nó tự tạo luôn. Cái mình hỏi hồi xưa đối với mình tạo cái website rất là khó.
2: Dạ.
0: Mình phải biết coding đồ này nọ. Nó nói bây giờ không cần đâu, đây đi. Mình có AI nó tạo hết cho mình.
2: Đúng rồi.
0: Dạ, yeah, thì tự động làm hết. Thì cái quan trọng nhất bây giờ là làm cách nào biết xài AI thôi. Và đa số em bé bây giờ họ vẫn chưa được tiếp cận với AI nhiều lắm.
2: Yeah.
0: Và họ chưa có rành lắm. Đó thì đây là một cái lớp mà Kinh Luân nghĩ là rất là quan trọng đối với các em.
2: Trong là bây giờ cái trí tuệ nhân tạo AI nó rất là phát triển.
0: Dạ. Yeah.
2: Và nó làm cho cuộc sống nó dễ hơn.
0: Dạ,
2: và những cái từ xưa mình phải học lập trình từ chút một.
0: Dạ.
2: Rồi phải ngồi hàng giờ để code. Bây giờ nó bỏ qua khúc đó hết rồi. AI nó làm giùm cho mình rồi.
0: Dạ.
2: Những em học sinh mà có nền tảng chắc, tự học được, tự biết cách sử dụng AI để mà làm những cái project cho mình. Giống như mình nói mấy đứa học trò bây giờ anh luôn biết nó đã start up công ty của nó rồi.
0: Dạ.
2: Nó đã làm và nó giống như nó bỏ là mình viết những website, những cái ý tưởng của tụi nó. Thì
0: dạ.
2: Bây giờ thì những em nào mà có những kỹ năng tốt và có nền tảng chắc trong về vấn đề công nghệ thì các em sẽ giống như là dùng AI đó để mà mình phát triển rất là nhanh. Mình phải là phát triển cấp số nhân đó, chứ không phải như hồi xưa nữa. Giống như mình ngồi mình lập trình từng chút một, bây giờ không cần phải lập trình nữa. Cũng không cần phải ngồi làm biết làm sao cái code của mình nó sai đúng chỗ nào, tại AI nó sẽ detect được hết luôn. Thì bây giờ thì cho nên mùa hè này á là mình có những lớp như vậy. Ngoài những lớp mà từ xưa nhà trường mình cũng có, giống như những lớp vẽ, những lớp nhạc này nọ kia, thì bây giờ anh cứ luôn nếu như tới trường thì thấy là lớp nhạc của trường mình cũng rất là sôi động rồi. Và các em tự làm thành lập ban nhạc luôn, dạy trống, dạy đàn guitar, dạy đàn piano, dạy sáo, dạy violin, dạy saxophone, dạy đủ thứ hết. Thì mùa hè này là một trong những mùa hè mà bắt đầu mình sẽ ứng dụng vô nhiều lớp khác nhau. Nhưng mà mình cũng không phải là các lớp mình không có lấy thêm tiền chút xíu nào hết.
0: Những lớp nhạc như vậy có nghĩa là có thầy dạy luôn phải không?
2: Dạ, trường mình là giống như tại vì trong trường tư là những lớp nhạc nó nằm ở trong chương trình luôn và có một thầy dạy full time luôn, là hướng dẫn cho các em học sinh. Có những em học sinh chưa bao giờ đụng tới đàn mà bây giờ đã biết đánh đàn rất là tốt rồi.
0: Dạ,
2: thì âm nhạc cũng là một trong những kỹ năng mà mình nghĩ rất là tốt cho sau này. Không phải các em để sẽ theo sự nghiệp âm nhạc này nọ kia, nhưng mà có được âm nhạc thì nó rèn đủ thứ loại về tính sáng tạo, về tính tập trung. Và nó cũng là một hobby rất là tốt cho các học sinh sau này, để mà khi mà các em lớn lên có được âm nhạc thì nó giúp rất là nhiều trong cuộc sống.
0: Dạ vâng.
2: Đó, thì ở trường mình thì mình có những cái chương trình như vậy.
0: Theo như thầy nghĩ là cái ngành Computer Engineer cách đây khoảng 4-5 năm là mình bắt đầu mình thấy nó bị giảm dần. Nhưng mà quay trở lại 1-2 năm gần đây thì cái AI nó lại phát triển lại. Thì theo như thầy nghĩ cái Computer Engineer sau này vẫn là một cái nghề hot phải không thưa thầy?
2: Nó, theo mình nghĩ thì công nghệ bao giờ cũng hot á. Tại vì xã hội càng ngày càng phát triển. Đương nhiên những bộ kỹ năng mình sẽ thay đổi. Chứ không phải là ngồi không có người ta không có thuê một kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa. Nhưng mà sẽ đưa kỹ thuật viên vào để mà giống như là control cái máy. Để mình đưa ra những cái product khác nữa. Nó tân tiến hơn. Và bây giờ những kỹ sư công nghệ, kỹ sư về robotics thì bây giờ người ta sẽ còn nhiều hơn. Những người mà design ra những robot và hoàn thiện những con robot thì kỹ năng bây giờ nó khác nhiều rồi anh Kinh Luân. Giống như tôi có những người bạn đang làm trong những công ty công nghệ đó thì người ta nói rõ ràng là bây giờ không ai mà thuê kỹ thuật viên vô ngồi lập trình nữa.
0: Yeah.
2: Tại vì AI nó đã làm rồi. Cho nên những kỹ thuật viên đó phải biết sử dụng AI để mà mình hòa vào cái team để mình tạo những product nó lớn hơn. Cho nên công nghệ thì anh Kim Long biết tôi có một ông thầy dạy trường của mình á, ông ra bằng master, chỉ vừa ra trường thôi Amazon nó thuê 180.000 một năm rồi. Cho nên là về ngành công nghệ lương vẫn rất cao, nhưng mà nó đòi hỏi kỹ năng tốt hơn hồi xưa, phải phải hiểu rõ. Nhưng mà nếu như các em theo thì tôi nghĩ vẫn rất nhiều job và trong tương lai vẫn có job, chứ không phải là không phải nó công nghệ không có job, bởi vì xã hội sẽ tiến về xã hội công nghệ. Bây giờ tất cả công ty bắt đầu là phát triển AI, phát triển chế tạo các con robot, vì từ từ robot nó sẽ thay thế con người, nhưng mà sẽ cần những con người để mà tạo những robot ra như vậy, những công ty nó sẽ thuê những người như vậy. Cho nên về công nghệ thì mình nghĩ nó sẽ không bao giờ mà ai cũng nói 20 năm trước, đáng lẽ là tôi học computer science á, khi mà vô xong rồi ai cũng kêu là đừng có học, nó không có job đâu.
0: Không ngờ mà
2: người ta nói mình hồi xưa kêu là ai cũng nhảy vô computer, mình đừng có học, thì mình không học computer, nhưng mà 20 năm sau mình thấy rõ ràng cái nhu cầu nó vẫn như vậy. Cho nên cũng không, nếu như mà cái nào các em thật sự thích thì nên học, chứ đừng có sợ. Là ngay cả bây giờ tôi nghe học sinh cứ kêu là đừng học pharmacist, vì pharmacy bây giờ
0: quá nhiều.
2: Không có cái job nào nhiều hay không nhiều hết, lúc nào cũng có job anh Kinh luôn. Mình không thể mà nói là 20 năm trước cũng có pharmacist, bây giờ cũng có pharmacist. Và bây giờ tôi thấy pharmacist ra cũng có job, bác sĩ ra cũng có job, ngay cả học, thấy rõ ràng bạn học trò mình học về kinh tế ra cũng có job. Ăn thu là do mình có bộ kỹ năng, kiến thức, đi phỏng vấn tốt, người ta vẫn thuê. Còn nếu như mình học, mình không biết gì hết, không có kinh nghiệm. Giống như tôi nói học sinh nó vô đại học, đó, lo mà năm nhất, năm hai, lo đi tìm internship. Là đi tìm cho được internship, có internship rồi năm 3, năm 4 thì có kinh nghiệm thì người ta sẽ rất là dễ dàng thuê. Còn có nhiều em 4 năm học không hề có một chút kinh nghiệm nào hết thì sẽ không ai thuê mình hết. Đó như học, mình nói là điển hình như học trò của mình có mấy đứa nó cũng từ đã ra trường rồi, hiện tại đang làm ở bên New York rồi, cũng có job đầy đủ hết. Nhưng mà những đứa này rất là lanh. Thì như học trò mình nó có job, anh Kinh Luân biết đó, là nó nói là nó gửi email cho khoảng 100 công ty, thể hiện là nó rất là muốn làm. Và một công ty gọi nó đi phỏng vấn, và cũng nhờ những kỹ năng từ xưa, nhờ nó học ở dưới high school, người ta đưa ra những thuật toán này nào kia nó giải được, người ta rất là ấn tượng, người ta thuê. Cho nên mình có kỹ năng, mình có kiến thức thì đương nhiên cái về vấn đề job nó vẫn có. Nhưng mà ở dưới này thì hiện tại Venison Academy đang tập trung để dạy cho các em từ những em từ nhỏ. Khi mà mình dạy các em ở từ nhỏ có nền tảng được từ middle school, từ lớp 4, lớp 5, thì khi mà lên high school các em sẽ rất là giỏi. Nhất là trong xã hội bây giờ các em tự học được hết, cũng không cần phải theo thầy cô. Rõ ràng học trò mình nó nói là lên tới high school là tụi nó lên YouTube, tụi nó coi rất là nhiều cái kênh mà dạy tốt. Nhưng mà các em phải có một cái nền tảng, mình biết mình học cái gì. Còn nếu như mà không có gì hết, không có khởi điểm, thì các em sẽ không biết mình học cái gì hết. Cho nên thì bởi vậy trường mình thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết cái lớp robotics là cái lớp mà gọi là favorite class của rất nhiều học sinh, từ các em nữ tới các em nam. Mình bring hai team, một team là 5 em nữ trên 6 em. 5 em nữ luôn. Mà mấy em rất giỏi, mấy em khâu giỏi kinh khủng. Cho nên là nếu như nói mà nữ không nên theo công nghệ cũng không đúng. Nếu như mà các em được expose từ sớm và các em vẫn có những khả năng như vậy, mà ngành công nghệ anh không có biết, lương không dưới 150 một em một năm mới ra trường.
0: Wow. Cũng không ngờ là từ khi mà AI nó phát triển thì cái công nghệ, những cái lớp về công nghệ nó lại càng quay trở lại và nó lại càng hot như xưa nữa. Thưa thầy, có một câu hỏi như vậy nè. Là nếu các em không muốn đi làm xa, những em trong tương lai muốn làm ở Texas này, và như quý vị biết là Texas là một cái tiểu bang đang phát triển rất là cao, nhiều công ty công nghệ đã quay trở lại Texas, thì thưa thầy, bố mẹ cũng sợ như vậy, vậy thì cái ngành nào cho các em mà phù hợp với những cái việc làm ở Texas này, thầy có thể một thầy nói.
2: Texas á, là engineering là một trong những ngành rất là hot ở Texas.
0: Ok.
2: Về kỹ sư, kỹ sư công nghệ, kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện, kỹ sư về dầu khí, tất cả những ngành này rất là tốt. Thứ hai nữa về y tế thì không ai bằng, không có tiểu bang nào bằng Texas. Thật sự mà nói, tất cả các ngành về y tế, về healthcare, về tài chính, về kinh tế thì về business thì Texas không phải là một tiểu bang mạnh. Nếu như mà đã học tài chính thì phải đi qua Cali hoặc là New York. Công nghệ về máy tính thì hiện tại Texas cũng là các công ty lớn nó đã đổ về Texas rồi. Bởi vì cái chính sách thuế của tiểu bang mình rất là tốt. Đó. Thì nếu như mà các em nào mà ở đây mà theo học, tôi nghĩ là ba cái mà mạnh nhất á, là engineer, computer science và y tế.
0: Okay.
2: y tế cái nào cũng được, nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ, PA là physician assistant bây giờ cũng rất là hot, và một trong những cái mà cực kỳ hot luôn là nurse, y tá.
0: Nurse rất nhiều. Mà đang hot hả thưa thầy?
2: Hot vô cùng.
0: Really?
2: Nurse rất là hot hiện tại. Và một cái nữa là bên răng thì có dental hygienist bây giờ cũng rất là nhiều người học, bởi vì nó cái số năm nó ít á.
0: Yeah.
2: Và ra trường lương khá là cao, bây giờ dental hygienist làm 60 đồng một giờ rồi anh.
0: What?
2: Mà học có 2 năm à.
0: Cái gì 60 đồng một giờ for dental hygienist?
2: Uh-huh. Anh lên cái cloud dentistry anh coi lương thì anh sẽ biết đó. Cái việc học từ 55 tới 60 đồng bây giờ, 58 đồng một giờ là trung bình đó.
0: Mà chỉ học có 2 năm thôi.
2: Chương trình dental hygienist là 2 năm là bằng associate chứ không phải là bằng cử nhân luôn.
0: Okay.
2: Còn mà anh ra được cử nhân của dental hygienist là anh đi dạy được ở trên đại học rồi.
0: I see.
2: Bên cái ngành đó nó đặc thù như vậy. Có nghĩa là có nhiều em không lên được dentist, tại vì dentist tới 8 năm mà nó cũng khó.
0: Yeah.
2: Dental hygienist thì dành cho những bạn mà không còn phải quá xuất sắc, không còn phải giỏi, chỉ còn siêng và chịu khó tới cùng.
0: Okay.
2: Ra trường thì mình thấy rõ ràng là anh luôn biết có học trò của mình nó đi mượn cái chương trình dental hygienist, tốn cái trường tư nó dạy 90 ngàn cho 2 năm. Còn những trường công thì rẻ lắm, nhưng mà có thể không vô được. Thì có trường giống như Pima là trường tư dạy những cái đó. Nó mượn nợ 90 ngàn, nó ra là làm 2 năm, nó nhịn ăn nó trả hết luôn. Trả hết luôn anh.
0: Wow, không ngờ cái một cái ngành mà nó mình tưởng chừng nó đơn giản, học chỉ có 2 năm thôi.
2: Dental hygienist chứ không phải dental assistant nha, dental assistant thì lương không có cao như vậy. Dental assistant thì hiện tại thì lương khoảng 18 tới 20 đồng một giờ. Thì cũng học có 9 tháng thôi, chứ cũng không học nhiều. Nhưng mà cái đó là cũng là một bước đệm. Những em nào muốn theo hygienist thì học dental assistant trước và những lớp prerequisite, rồi mình nộp đơn vô trong chương trình dental hygienist.
0: Dạ vâng.
2: Dạ.
0: Quay trở lại cái chương trình hè của Van Academy thưa thầy, là cái này mở cho tất cả các học
2: các tất cả học sinh trên trong Houston, không dành này. Riêng cho Van Houston Academy.
0: Dạ vâng.
2: Thầy
0: có nghĩ là trong vòng 3 tháng đó mình có thể thay đổi các em không thưa thầy? Thay đổi đây mình nói là cái thay đổi cách học và cái điểm của họ.
2: Không, mình không dám hứa là trong vòng bao nhiêu hai tháng nhưng phải 3 tháng là mình sẽ thay đổi hoàn toàn, nhưng mà các em sẽ có một cái nền tảng khá là chắc.
0: Okay.
2: Và một cái nữa đó là năm nay mình có một chương trình toán mới dạy trong chương trình của mình, tại vì mấy như mọi năm mình thấy mình nhận nhiều học sinh các em nước ngoài qua, mình thấy các em nước ngoài học toán quá giỏi mà cái toán là cái nền tảng cho tất cả các môn khoa học khác nhau, thì tại sao các em du học sinh qua đây lại học hơn những em bên này? Hoặc là những em ở bên Mỹ qua cũng rất là giỏi toán anh. Những em bên Nigeria qua học cực kỳ giỏi. Thì mình
0: Nigeria?
2: Mới... Yes, cực kỳ giỏi nghe anh. Mình có học trò hồi đó mình dạy luyện thi SAT á, nó vô Stanford luôn á, nó học toán kiểu như 800 là nhẹ nhàng luôn. Thì mình mới thắc mắc là mình nói là mình cứ nghĩ là châu Á mình mới giỏi toán, không phải. Những bạn mà từ Mexico qua mà không học toán ở Mỹ mà học từ Mexico qua học giỏi cực kỳ luôn. Thì mình mới đặt câu hỏi là tại sao mà ở Mỹ nó lại thu những nước khác? Thì mình nhìn vào chương trình thì mình thấy là ở Mỹ thì chương trình nó dễ quá. Nó không đòi hỏi tính tư duy cao. Cho nên ở trường mình bắt đầu là từ cái em tiểu học mình bắt đầu ứng dụng một chương trình mới. Thì mình thấy nó có sự thay đổi rất lớn. Học sinh nó chắc hơn nhiều. Tại vì không bắt học làm một lần 300 bài. Nhưng mà làm 7-8 bài thôi. Nhưng mà 7-8 bài nó chất lượng và nó bắt học sinh nó phải tư duy nhiều. Khi mà tư duy nhiều như vậy á, cái kiến thức nó sẽ động lại và sau này càng lên á, thì cái nền tảng nó chắc ăn, cho nên học tốt hơn. Mình bắt đầu mình ứng dụng trong trường private school những em lớp 1, lớp 2, lớp 3 thì mình thấy á, khi mà cho các em làm bài thử math test á, là cái standardized test á, điểm cao vụt hẳn luôn so với lại mặt bằng chung. Thì mùa hè này mình bắt đầu mình thấy cái rõ ràng nó rất là hiệu quả, cho nên bắt đầu mình sẽ ứng dụng ra cho cái chương trình mùa hè luôn. Thì cha mẹ sẽ thấy một sự khác biệt rất là lớn. Là trong cái vấn đề là khi mà các em ở Mỹ, chương trình Mỹ thì nó, anh Kinh luôn biết nó dễ hơn.
0: Yeah.
2: Lúc nào Việt Nam qua ông kêu, ồ chương trình lớp 10, lớp 11 chỉ mới chương trình lớp 8, lớp 9 ở Việt Nam thôi. Thì cái này là một trong cái như vậy. Anh Kinh luôn biết những em mà lớp 2, lớp 3 của trường mình đã học, phải nói là chương trình lớp 4, lớp 5 ở ngoài rồi. Cũng là lớp 3 thôi nhưng mà nó cái độ khó nó như vậy. Thì mình thấy rõ ràng là nhiều người cứ nghĩ là phải học sinh xuất sắc mới học được. Không phải, ở trường mình ngay cả những học sinh rất bình thường, miễn là mình push các em vẫn học theo được và rõ ràng kiến thức tốt hơn nhiều. Ngay cả những lớp 3 bây giờ đã học cộng trừ với những phân số rồi. Đó, thì mình mới so lại mặt bằng chung thì mình thấy rõ ràng nếu như các em được đào tạo từ sớm, dạy từ sớm, khi mà lên high school, câu chuyện mà lớp 9, lớp 10 mà các em thi SAT 800 là trong tầm tay. Tại SAT không khó chút xíu nào. Mà từ xưa như mình dạy, mình không hiểu tại sao mà những em ở đây á, dạy lớp 10, lớp 11 rất khó để đạt được điểm SAT cao trong môn toán. Trong khi những em Việt Nam qua không còn dạy nhiều, đặng nào cũng 800 hết.
0: Dạ vâng. Thầy có biết lý do tại sao Hoa Kỳ này không chuyên về chú trọng vào cái môn toán? Thầy có nghĩ là tại vì sau khi ra trường các em không xài những cái kiến thức nữa đó nữa hay không, giống như những cái ngành như là business hay là những ngành khác họ không cần về toán, bởi vậy họ không chuyên về toán?
2: Không phải nó không chuyên về toán, nhưng mà mình nói để mình giải thích nguyên một bệnh viện sau thì rất là khó, nhưng mà mình biết là tại vì ở Mỹ á, cái population nó quá ư là đa dạng.
0: Yeah.
2: Nó không như các quốc gia khác, tại vì ở đây là đa quốc gia, đa chủng tộc. Cho nên trong một lớp học quá nhiều các học sinh khác nhau. Cho nên để mà mình impose một cái chương trình toán thật sự khó, rất là khó cho giáo viên dạy. Cho nên chỉ dạy trên bề mặt thôi, cái surface thôi. Yeah. Tất cả nó không đòi hỏi phải quá khó, tại vì quá khó thì học sinh nó sẽ fail hết, thì nó sẽ không tốt nghiệp được. Thì mình nghĩ là chính đó là một trong những lý do mà nước Mỹ người ta không sử dụng nhiều cái chương trình toán. Chỉ dành cho những học sinh nào mà giỏi thì sẽ vô những chương trình GT thì sẽ dạy khó hơn. Nhưng mà trên bề mặt chung thì không dám dạy quá khó. Chỉ vừa đủ thôi để học sinh nó tốt nghiệp high school. Cho nên là ngay cả những chương trình mà star test này nọ kia, chương trình không khó chút xíu nào hết. Hỏi anh Cương Luân có 30%, 40% là pass rồi thì thì cái standard nó quá là thấp á. Cho nên là nhiều cha mẹ cứ nghĩ là con mình pass, nhưng mà sau này càng lên thì mình thấy rõ ràng là các em càng hụt hơi. Mà mình thấy mình học mà yếu môn toán thì sẽ không thể nào mà theo được công nghệ hay là engineer. Rõ ràng. Tại vì khi mà lên đó là những cái kiến thức nó học rất là cao, mà ở dưới này không có thì lên đó các em học không nổi. Cho nên các em phải theo những ngành nó không có đủ, không có đòi hỏi trình độ quá cao. Cho nên mình muốn thay đổi cái đó ở trường. Cho nên mình nghiên cứu nhiều lắm rồi. Và mình mới bắt đầu mình đưa vô một cái chương trình, mình đòi hỏi học sinh nó phải có cái nền tảng kiến thức rất là chắc. Và cái vấn đề lớn nhất là phải biết tư duy.
0: Phải biết cách suy nghĩ.
2: Phải biết tư duy. Ở Việt Nam anh luôn biết tại sao mà nó khó không? Ngay cả học toán lớp 7, lớp 8 đã bắt chứng minh rất là khó rồi. Và học sinh đứa nào cũng phải như vậy. Cho dù điểm thấp, điểm cao, nhưng mà người ta bắt phải tư duy nhiều. Cho nên vì vậy mà lúc mà lên high school này nọ kia đó, thì mọi thứ nó khi mà qua đây thì nó cảm thấy nó dễ hơn nhiều. Tại ở bên này không có bắt tư duy nhiều. Nhưng mà mình thấy như vậy là một trong những cái mà mình hòa hợp cả hai nền văn hóa luôn. Ở trường mình á, mình sử dụng chương trình khó hơn, nhưng mình không để học sinh tự bơi, mà giáo viên sẽ hướng dẫn từng chút một. Mình thấy rõ ràng ngay cả những học sinh rất là mới đầu á, mình đưa chương trình nó vô á, em nào cũng bị struggle.
0: Yeah.
2: Nhưng mà giáo viên hướng dẫn từ từ, bắt đầu các em quen rồi, từ từ các em nào cũng làm được hết trơn hết.
0: Dạ vâng. Cái đó là mình thấy rõ ràng nhất là tại sao các quý phụ huynh ở đây nói là tụi trẻ bên đây nó
2: dở toán lắm,
0: nó
2: làm có được.
0: Nó không phải một cái dở, nó là nó sao ta? Nó không có suy nghĩ như là những đứa trẻ Việt Nam. Nó rất là bình dị, nó rất là đơn giản, nó không suy nghĩ nhiều. Thì do một phần cũng vì cái, tại vì các em ở Việt Nam, các em bị học rất là nhiều từ lúc còn nhỏ.
2: Không? Đúng rồi. Nhưng mà mình thấy như vậy nó cũng không tốt. Rõ ràng áp lực quá lớn. Cho nên mình mới trung hòa cả hai lại và mình tìm một cái nào mà tốt nhất, không tạo áp lực. Nhưng mà ở Việt Nam thì kiểu là một lớp tới 40-50 em và đưa một chương trình khó xuống. Và học sinh tự bơi. Em nào không được ráng chịu. Còn bên này của trường mình thì mình đưa một chương trình khó xuống. Nhưng mà với sự hướng dẫn của thầy cô để các em từng bước một để mà mình có thể làm được những bài khó. Tư duy được. Thì các em cũng không có bị áp lực nhiều anh Kinh Luân.
0: Vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Vừa rồi là phần 1 của chương trình Đồng hành cùng con của VN Academy. Xin quý vị đừng rời làn sóng. Chúng tôi sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.

0: trà lên men cổ truyền Hàn Quốc kombucha tăng cường lợi khuẩn cho đường ruột, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cân an toàn. Vinashop Home Shopping 1-855-855-5888.
1: Nhà quà và nghĩa trang South Park tại Parkland gần Parkway 8 xin thông báo có những khu dành riêng cho Công giáo, Phật giáo và các tôn giáo khác. Có đất cho mộ phần và khu vực để chôn cốt cho cá nhân và thiết kế riêng cho từng gia đình. Có lò hỏa táng ngay tại nhà quàng cho nên rất thuận tiện cho các nghi lễ hỏa thiêu. Có thể sắp xếp trước tang lễ theo ý muốn và giữ luôn mức giá hiện tại cho tương lai. Có chương trình trả góp hàng tháng. Ngoài ra chúng tôi còn có nhiều chương trình đặc biệt để phục vụ cho quỹ đồng hương. Xin vui lòng liên lạc với Pia, Linda Vân Thơ và Vũ Đào để biết thêm chi tiết. 281-630-6966 281-630-6966.
2: Xin hân hạnh giới thiệu Allstate Insurance Nguyễn Văn Thi, đã phục vụ đồng hương trên 25 năm, chuyên đảm trách các nhu cầu về bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, đặc biệt bảo hiểm nhân thọ mới, nhận tiền bồi thường lúc còn sống để hầu đủ điều kiện. Giá phải chăng mua bảo hiểm xe và nhà được bớt 20%. Allstate Nguyễn Văn Thi phục vụ với tôn chỉ thành thật tận tâm, luôn hướng dẫn và bảo vệ quyền lợi của khách hàng. Để tiết kiệm tiền bảo hiểm, xin gọi Allstate Nguyễn Văn Thi để so sánh giá cả. Điện thoại 281-495-5803, 281-495-5803.
3: Bò
4: riêu,
3: bò
4: riêu.
3: Hai đứa nín chưa, tới nơi rồi nè. Cái gì mà cứ bò với riêu suốt cả đoạn đường à? Thấy gì trước mặt không? Bún bò và riêu hiêu sinh, thấy chưa?
4: Chị hai number one, em ăn bún riêu.
5: Còn em ăn bún bò.
3: Chị hai thì
6: trả tiền.
3: Tìm bún bò và riêu hiêu sinh địa chỉ 6968 Willcrest phòng đi trong khu Nha Trang Plaza là chọn lựa cho quý thực khách yêu thích món bún riêu, bún bò, bún cá, canh bún, bánh tằm bì, bánh mì curry cùng nhiều món tráng miệng. Điện thoại 281-529-6616, 281-529-6616.
7: Hàng sale chợ Tấn Ngân từ ngày 11 đến 17 tháng 8. Bí rợi 99 cent bao, hành lá ba bó 99 cent, salad xanh 99 cent, khoai sọ 1 đồng 29 bao, trứng cút lon hiệu Red Gold 1 đồng 99, nước tương hương no 1 đồng 79. Nước mắm Mega Chip 2 đồng 99, miễn liền non Sin Family Pack 3 đồng 99 gói, và bỏ liền Việt Quay 8 đồng 99, mì Moro lẩu Thái Tôm Asia Cook 12 ly 9 đồng 99 box, há cào đông lạnh Kimbo 5 đồng 99 bịch, sầu riêng không hột Thái Lan Aroidi 10 đồng 99, hành nem gạo Toto 9 đồng 99. Chờ Tấn Ngân chúng tôi ở rất nhiều mặt hàng on sale phong phú khác, kính mời quý khách.
8: Mái nhà che nắng, che mưa, ta chăm ta kỹ mái nhà nên thay.
9: Hơn 20 năm trong lĩnh vực xây dựng, hãy để Avangard Roofing and Construction với tiêu chí tận tâm, uy tín giúp thay mái nhà cho quý thân chủ. Đặc biệt công ty có nhân viên chuyên thẩm định thiệt hại, tư vấn để đòi quyền lợi tối đa cho quý vị khi bị thiên tai mưa đá. Xin liên lạc ngay hôm nay để tư vấn miễn phí với Andrew số 832-377-2836. Tôi là Andrew và công ty xin hân hạnh phục vụ.
8: Mái nhà là nơi che chở, tổ ấm, vun vén hạnh phúc bình an cho gia đình. Avangard Roofing and Construction 832-377-2836.
10: Beo Lê nhộn nhịp rộn ràng, tiệm Elegance Flowers gặp tràn sắc hương, hoa tươi rực rỡ yêu thương, design trang nhã vấn vương nổi lòng, tận tâm chăm chút từng bông, vừa trao tay đã ướp hồng niềm vui. Tiệm hoa tươi Elegance Flowers tọa lạc trong khu Kim Sơn trên đường Beo Lê, chuyên cung cấp nhiều loại hoa tươi và dịch vụ giao hoa khắp Houston và các thành phố lân cận, nhận gửi hoa các tiểu bang và về Sài Gòn. Tiệm hoa Elegance Flowers chuyên thiết kế hoa cưới, sinh nhật, anniversary, grand opening, hoa tang và tất cả các dịp lễ như Valentine's, Mother's Day, Christmas và Tết. Tiệm mở cửa mỗi ngày từ 9 giờ sáng tới 6 giờ chiều. Điện thoại 281-564-2600. Để biết thêm chi tiết và xem các mẫu hoa, quý khách có thể lên website eleganceflowers.net hoặc theo dõi Instagram và Facebook. Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã ủng hộ tiệm hoa Elegance Flowers trong nhiều năm qua.
11: Xin trân trọng thông báo, quý khách hiện có thể sử dụng thẻ Nation Benefit của Medicare Advantage Plan để thanh toán trực tiếp tại cửa hàng Vinashop Bella. Chúng tôi cung cấp đa dạng các mặt hàng chăm sóc sức khỏe, đáp ứng mọi nhu cầu mua sắm của quý khách. Việc thanh toán bằng thẻ Nation Benefit được thực hiện nhanh chóng và thuận tiện, giúp quý khách an tâm mua sắm. Kính mời quý khách ghé thăm Vinashop Bella hoặc gọi 1-855-855-5888 để được hỗ trợ và trải nghiệm dịch vụ thanh toán bằng thẻ Nation Benefit ngày hôm nay.

0: Kim Long xin được phép trở lại với quý vị trong phần 2 của chương trình Đồng hành cùng con với thầy Hoàng Vĩ, là hiệu trưởng của trường Van Academy. Ngày hôm nay chúng tôi nói về chương trình dạy hè của trường Van Academy. Thưa thầy, bây giờ là đã nên đăng ký rồi phải không thưa thầy?
1: Bây giờ là đã có người ghi danh rồi luôn.
0: Okay.
1: Bữa giờ mình chưa quảng cáo, chưa có gì hết mà người ta cứ hỏi là ủa cái form của chương trình hè của trường đâu rồi? Tại bữa giờ cũng hơi bận chút xíu á, về nhiều nhiều việc lắm, cho nên là bây giờ thì mới bắt đầu là nhận ghi danh cho chương trình hè. Thì chương trình hè của trường là kéo dài 7 tuần thôi anh Kim Luân.
0: Okay.
1: Những chỗ khác thì người ta kéo dài tới 10 tuần rồi, mình chỉ dạy 7 tuần để mình chuẩn bị cho năm học mới. Thì cha mẹ nào mà ghi danh trước ngày 20 tháng 5 chứ, thì ghi danh trước 5 tuần sẽ bớt 10% như mọi năm.
0: Okay.
1: Và ghi danh một lúc 7 tuần thì sẽ bớt 15%. Dạ. Thì cái đó là chương trình hè nói chung từ của em, từ mẫu giáo tới lớp 11. Như hồi nãy mình nói là có dạy math, reading, writing và những môn high school thì mình dạy những môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Ngoài ra nữa thì cái những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có trường ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình học môn như chemistry nè, math nè, physics rồi English. Ngoài ra nữa thì cái những chương trình ngoại khóa giống như là piano nè, art nè và robotics hay là computer science thì nằm ở trong chương trình hè luôn và không có thu thêm một chi phí nào nữa hết. Và chương trình hè mình có trường ăn trưa. Thì đó là những chương trình mà dạy chung chung. Và có những chương trình đặc biệt mà năm ngoái mình không làm, năm nay

0: Quan trọng nhất là trong vòng mấy tuần trường sẽ giúp cho học sinh hoàn thành gần như tất cả các bài luận văn nộp đơn vào trường đại học. Anh luôn biết là năm nay trường mình rất thành công trong về vấn đề nộp đơn đại học. Rất thành công là mình có hai em được nhận vô Rice University, Fulbright. Một em được nhận vô John Hopkins là trường mà số 1 của thế giới về Medical School. Chỉ có 6% toàn thế giới thôi. Và hai em được nhận vô UCLA. Một lần nữa UCLA năm nay tôi luôn biết có 150.000 hồ sơ nộp đơn vô. Là nhiều nhất nước Mỹ luôn. Và ở Texas mà mình có, trong trường mình có tới hai em được nhận vô. Trong khi ở Cali rất nhiều em bị từ chối. Và ngoài nữa thì có 5 em được nhận vô UT Austin và khoảng 8 em được nhận vô Texas A&M và đều là giống như có Fulbright Scholarship hết. Thì sau năm nay mình thấy rõ ràng là cái bài luận văn nó quan trọng cực kỳ luôn, rất quan trọng. Có nhiều em bị từ chối vì cái bài luận văn không hay. Cái bài luận văn là cái mà mình nghĩ là nó sẽ tạo cái sự khác biệt, bởi vì mình thấy nhiều em GPA nó cũng giống nhau thôi, GPA cũng 4 chấm, SAT cũng tương đương như vậy, nhưng mà bây giờ mình thấy là SAT nó không quan trọng bằng, có hai thứ khi nộp đơn đại học quan trọng nhất là điểm GPA và bài luận văn. SAT nó vẫn quan trọng nhưng mà nó không bằng quan trọng hạng cái kia. Anh có GPA cao, luận văn tốt, SAT thấp chút xíu vẫn ok, vẫn vô được cái trường top. Mình thấy rõ ràng có em thì SAT bằng ba mấy chục thôi mà nộp đơn mấy trường top trường nào cũng được nhận hết, vì cái GPA và cái bài luận văn nó quá tốt. Thì cái mà khó nhất là bài luận văn. Tại vì thí dụ anh nộp đơn vô như UT thì anh phải viết một lần 4 bài luận văn khác nhau. Texas A&M cũng có 4 bài. Bản thân Rice nó có 4 bài riêng của nó nữa. Thì học sinh anh cũng luôn biết tụi nó không nộp đơn bởi vì nó thấy bài luận văn nó sợ nó không làm. Thì cái chương trình hè này tôi nghĩ rất là tốt cho những học sinh nào mà lớp 11 lên lớp 12 muốn nộp đơn vô các trường đại học. U of H nè, Texas A&M, UT Austin, Rice, Trinity, hoặc là các trường ngoại bang có được một bài luận văn của Common App rồi, hoặc là và ba bốn bài của những cái câu riêng nữa, thì khi đó các em sẽ nộp đơn được khoảng mười mấy trường khác nhau, tại nó sẽ xào lại những cái bài như vậy đó. Thì ở trường mình á, mình sẽ ngồi xuống với từng em một, bắt đầu hướng dẫn cho các em. Thứ nhất là narrow down là những trường các em thật sự muốn, thứ hai nữa đó mà mỗi trường nó đòi những bài luận văn nào, và bắt đầu mình sẽ hướng dẫn các em viết cho tới khi nào những bài luận văn nó hoàn hảo.
1: Có nghĩa là thầy chỉ cho các em viết bài luận văn đó
0: Chính
1: luôn
0: xác,
1: chứ không
0: các
1: phải
0: em
1: là
0: sẽ
1: viết giùm
0: no, no, no, no,
1: phong.
0: no. Không có bao giờ, trường mình không bao giờ viết kiểu mình viết giùm thì không có, tại vì bài phải của các em. Và cái quan trọng nhất, xã hội bây giờ tụi nó xài AI rất là nhiều,
1: Dạ đúng.
0: thì giống như tháng 8 vừa rồi mình giúp á, các em nó nộp lên và bắt đầu tôi bỏ vô cái software coi thử, nó mà trên 20% AI mình bắt tụi nó viết lại hết.
1: Sao AI cũng có thể nhận ra được cái bài viết của
0: Bây giờ
1: em?
0: nó có software hết anh. Software bỏ vô, đại học nó cũng có luôn. Bỏ vô nó detect bao nhiêu phần trăm AI. Và mình hỏi học sinh có viết cái AI không, mới đầu nó kêu không. Mình detect ra mình hỏi nó có không, kêu dạ có chút xíu. Đó, nó xài đủ thứ hết trơn hết trọi đó để cho cái câu văn nó hay hơn. Nhưng mà khi mà giáo viên ngồi sửa giùm á, thì detect ra nó 0% hoặc là 2-3% thôi. Người viết thật, mình rõ ràng mình bỏ cho software nó khác. Cho dù giáo viên sửa cũng rất là hay, nhưng mà bỏ vô AI nó không detect được. Và mình mới nói học sinh là thầy detect được, có nghĩa là học sẽ detect được chắc chắn, tại nó sẽ có software mạnh hơn của thầy. Thầy chỉ xài software free thôi. Ok. Nhưng mà giống như cái cách mà trường mình làm á, là khi mà các em viết thì mình coi thử nội dung nó có tốt hay không. Các em không có nội dung, bắt đầu tôi sẽ ngồi xuống và hỏi để mình lôi ra một câu chuyện cuộc đời của nó thật là hay. Phải thật hết, không có gì bịa hết. Những câu chuyện nó đưa ra mình hỏi các em chưa bao giờ làm, cắt hết. Đại học nó muốn là những câu chuyện thật. Và sau đó viết dở cũng được, nhưng mà phải viết cho tôi thấy cái cách, coi như là cái dòng suy nghĩ như thế nào. Và sau đó là bắt đầu mình sẽ có giáo viên ngồi sửa câu văn cho nó trôi chảy hơn, cách diễn đạt tốt hơn. Chứ mình không viết cái bài giùm, nhưng mà mình sẽ có người sửa. Cho nên các em sẽ rất là tự tin. Mình nói là các em viết dở cũng được. Anh cũng luôn biết những em du học sinh, nhiều em du học sinh viết không viết văn được bằng tiếng Anh. Các em có thể viết tiếng Việt và mình bắt các em dịch bằng cái giọng văn của các em luôn, dịch tiếng Anh luôn, để mình nắm được cái cách, các suy nghĩ của các em. Và sau đó mình mới dùng đó để mình sửa từng câu từng chữ lại cho các em. Thì khi mà sửa, sửa rất là lâu anh. Thì thường mà các em mà tới với chương trình hè thì rất là tốt ở chỗ là ngày nào các em cũng đi tới đó, ngồi ít nhất 3 tiếng một ngày để mà viết. Và khi mà các em tới tới tới lớp đó,

0: mình bắt em mở máy lên, đưa cho em cái đề và bắt đầu hướng dẫn là viết mở bài như thế nào, từng câu từng đoạn một thì các em sẽ viết. Và cái quan trọng như các em biết là các em viết xong sẽ có người góp ý ngay lập tức và sửa bài, cho nên các em rất tự tin viết, không sao hết. Và sau 5 tuần đó mà các em có hết những cái bài rồi là gần như là xong 85% cái đơn đại học luôn. Cái đơn đại học khó nhất là cái luận văn chứ không phải những cái khác. Những cái điền này nọ kia nó
1: Tại
0: tốn
1: sao
0: khoảng
1: người ta, tại sao cái luận văn nó quan trọng tới như vậy? Cái Luân cũng biết là cái bài luận văn đối với những trường đại học lớn người ta dựa vào cái bài luận văn rất là nhiều, nhưng mà lý do tại sao nữa thầy?
0: tại vì cái đó là cái mà nó thể hiện được học sinh là ai và tại sao nó muốn theo những ngành này và cái hoài bão nó là cái gì và những cái phẩm chất của nó lên đại học như thế nào. Đại học nó nhìn vô con số đó thì chỉ là một cái tính, gọi là nó mang tính chất là tham khảo thôi. Ví dụ 3.3, 3.5 GPA, SAT 1.2, 1.3 thì đại học nó chỉ biết như vậy thôi. Nhưng mà nó muốn biết con người thật của học sinh như thế nào và qua những câu chuyện nó kể thì mới thấy được. Giống như anh Kinh Luân đi mà tuyển người vô đi làm một công ty nào cũng vậy. Người ta nhìn vô resume, nhìn vô bảng điểm này nọ kia. Nhưng mà người ta vẫn muốn tới interview coi thử con người nó như thế nào.
1: Cái kinh
0: Thì
1: nghiệm
0: mình mới
1: sẽ
0: đánh giá được. Thì qua những bài luận văn nó hỏi 3-4 câu để mà nó coi thử là học sinh nó là ai, trả lời như thế nào. Đương nhiên sẽ có những người giúp nhưng mà câu chuyện của nó phải thật. Nó là tại vì những đứa mà nó viết mà câu chuyện không thật, bản thân mình đọc vô mình biết luôn, mình biết ngay lập tức luôn, cái này quá xạo. Cho nên là khi mà mình dạy học sinh viết, mình nói là tụi con thứ nhất á, thí dụ tụi con chọn computer science đi, thì câu đầu tiên mình hỏi cho tới là tại sao con muốn chọn cái này. Chắc chắn trong cuộc đời của tụi con á, sẽ có một cái khoảnh khắc nào đó, mình rất là muốn theo ngành này. Là cái lúc mình quyết định á. Thí dụ mình muốn học bác sĩ đi, thì cái lúc nào là tụi con muốn và tại sao nó dẫn tới quyết định đó. Nó sẽ có những cái lý do rất là từ học sinh nó có thể cha mẹ nó ép, có thể là vì nó thích học môn biology, có thể là vì nó đi tham gia robotics cho nên là nó cảm thấy cái này phù hợp với nó. Nhưng mà mình phải có những câu chuyện như vậy để mình dẫn vô và nó rất thật và nó có những cái connection, mình đọc là mình hiểu được là bé này nó như vậy. Và những học sinh mà nó có được những cái lý do rất là chính đáng như vậy á, thì khi mà lên đại học nó sẽ rất là thành công, cho nên đại học nó thích. Và một cái nữa là những câu mà nó hỏi giống như là em đại học nó sẽ hỏi là mày đã bao giờ bị gặp challenge chưa và giải quyết challenge sẽ như thế nào, thì nó muốn coi thử học sinh nó vượt qua khó khăn như thế nào. Những em mà nó có những câu chuyện mà nó trả lời được cái đó đó hay thì lên đại học đó, rõ ràng là nó gặp khó khăn nó không bỏ cuộc, rồi nó có những câu là example về cái khả năng lãnh đạo của mình là cái gì. Và nếu như không có câu chuyện chưa bây giờ lãnh đạo thì sẽ không viết được cái bài như vậy. Đó. Rồi hoặc là bao giờ làm teamwork hay chưa, là có rồi đã bị conflict như thế nào và mình resolve conflict như thế nào, giải quyết những mâu thuẫn như thế nào. Đó là những kỹ năng mà nó qua câu chuyện nó sẽ đánh giá được học sinh như thế nào.
1: Có nghĩa là
0: Thì
1: lời văn không cần hay, chỉ cần là thật với lại
0: không cũng phải hay chứ anh. Bởi vì mình mới phải sửa chứ. Nó hay á, thì nó sẽ truyền đạt được cái ý tưởng của mình tốt. Học sinh, bản thân học sinh nó viết sẽ rất là lủng củng. Nhưng mà job của giáo viên sẽ là sửa làm sao mà cùng ý tưởng đó. Nhưng mà nó rất là trôi chảy và nó thể hiện được hết cái ý của học sinh. Cái đó là quan trọng nhất. Đó là cách diễn đạt. AI nó cũng làm được luôn. Và một cái nữa là mình cũng hướng dẫn học sinh dùng AI để mà giúp cho các bài luận văn luôn. AI mà biết cách dùng nó rất là có lợi. Tại vì sao? Tại vì cùng cái những ý tưởng đó đó, mình bỏ vô AI thì nó sẽ sắp xếp ý cho mình. Và mình dùng AI, cái bài của AI mình làm lại cái bài của mình viết lại, nhưng mà mình đã có một cái mường tượng được cái ý là bây giờ mình sắp xếp như thế nào để cho nó hay. Đó thì ở trường mình cũng kêu các em, nhiều em mình cũng kêu là bây giờ các em thử bỏ vô AI coi nó viết như thế nào và sau đó mình dùng cái đó để mình tham khảo và bắt đầu các em lấy ra ý tưởng đó mà mình viết theo cái ý của mình. AI không có hại, biết cách sử dụng rất tốt. Nhưng mà đừng có dùng AI để mà là coi như bộ não của mình luôn. Đại học nó từ chối ngay lập tức.
1: Lấy ví dụ là bây giờ một một em muốn vào một trường, thầy nói giờ trường John Hopkins đi để học và bác sĩ đi
0: Dạ.
1: về học về medical, thì trường sẽ đưa một bài luận văn nói tại sao em chọn ngành này. Thì ví dụ như mình nói là bố mẹ bắt em học ngành này, em không thích đi nhưng mà em vẫn học ngành này vì bố mẹ. Nếu mà em đưa cái lý do đó ra thì trường có bác không nữa đây?
0: Không, có nghĩa là mình có đưa lý do nhưng mình phải có mang tính chất rất là thuyết phục. Thuyết phục ở chỗ là thí dụ ngay từ đầu bố mẹ bắt em theo đi. Đúng không? Bắt đem theo, nhưng mà sau đó em giống như qua quá trình mình học những môn biology, mình tập trung vô cái đó, mình cảm thấy đây là phù hợp với mình.
1: À, ok.
0: Còn mà bố mẹ ép mà mình không cảm phù hợp vẫn theo đó, mình biết vô là chắc chắn bị từ chối.
1: Yeah.
0: Tại vì rõ ràng là không có đúng cho khả năng của học sinh.
1: Yeah, đúng.
0: Đó. Thì cho nên khi mà, và cái lỗi lớn nhất mà học sinh hay vấp phải từ học sinh giỏi tới học sinh dở, lúc nào cũng viết để tìm sự thương hại của đại học.
1: À.
0: Đó. Là viết là kẻ khổ kinh khủng luôn. Mình dở môn này, mình dở môn kia. Đó. Và đọc hoài cũng không thấy nó giỏi khúc nào hết. Đó. Là mình nói là không, không có một đại học nào nó thương hại học sinh hết.
1: Okay.
0: Ngay cả anh đi phỏng vấn không ai thương hại anh về cuộc đời của anh hết. Người ta chỉ muốn những người giỏi nhất vô công ty của người ta thôi. Còn ví dụ cha mẹ divorce nè, rồi mình bị trầm cảm bao nhiêu năm đó, mà sau đó mình không thấy câu chuyện làm lại cuộc đời mà tốt hơn á, thì không ai, anh cứ nghĩ là boss anh thuê này nó kêu nó cha mẹ trầm cảm bị chia tay bạn trai bạn gái trầm cảm trong vòng bao nhiêu năm đó, thì mình thuê vô để làm gì? Đúng không?
1: Dạ, đúng.
0: Thì ngay cả đại học cũng vậy, không có chuyện nhiều bé kêu là em rất là ghét môn toán, trên học toán hoài không có được, xong đọc hoài cũng không thấy khúc nào nó giỏi toán hơn hết. Là không có được. Nghĩa là đối với đại học á, cái câu rất là đúng luôn là đẹp khoe xấu thì che. Cái điểm yếu của mình đừng có lòi ra, tại sao mình phải moi ra để làm gì? Mà khi mà có những câu đại học nó hỏi là điểm yếu của mày là gì, cũng từ điểm yếu đó phải đổi thành điểm mạnh, chứ không thể nào mà cứ khoe mình yếu yếu xìu như vậy là không được. Đó thì có là những cái mà mình đọc rất nhiều bài luận văn thì học sinh lúc nào cũng kể khổ hết trơn hết trọi đó.
1: Có nghĩa là nếu mà gia đình nghèo thì cũng phải có một cái gì đó, nó là gia đình dù nghèo nhưng mà phải cố gắng.
0: Đúng rồi. Đó có nghĩa là mình thấy cha mẹ nghèo, chính vì vậy mình muốn vươn lên để cho cuộc sống của mình, bản thân mình tốt hơn và cha mẹ mình tốt hơn. Những bài văn nó phải đưa thấy mình một đứa là nó có hoài bão, có đam mê và cố gắng thành công bằng mọi giá. Đó. Rất rất rõ ràng luôn. Và những gì tốt đẹp nhất mình đưa ra. Tao rất giỏi toán nè, tao thi SAT 800 nè. Cái phần thí dụ reading có 400 giáo đi, không cần phải kể vô.
1: Okay.
0: Chứ không phải là kể vô để mình thấy sự tương phản giữa hai bên, không cần.
1: Okay.
0: Mình chỉ đẩy lên những cái gì mà mình, cái thế mạnh của mình để cho đại học thấy đây là một đứa học sinh rất là tốt.
1: Yeah,
0: đó. Còn giấu cái khúc kia đi, đừng có kêu là tao học dở, tao viết văn không có được. Thì tại sao kể vô để làm gì, không ai care hết.
1: Yeah.
0: Đó, thì bản thân mình là mình đọc 1000 bài luận văn rồi, thì mình đọc vô mình sẽ định hướng được cho học sinh là cái phần nào nên bỏ vô, phần nào cắt hết. Những cái bài luận văn nào mà có, tại có nhiều em nó có những câu chuyện mà nó không biết bỏ vô như thế nào hết trơn. Trời. Tại vì trong cuộc đời nó là nhiều đứa thì nó rất là tham, cái gì cũng muốn bỏ vô và nó không có tập trung vô một cái điểm, nó lang mang và viết rất dài và không có cái gì mình đọc vô mình không thấy một cái điểm nhấn nào hết. Thì cái đó mình sẽ định chỉnh lại và mình cắt bỏ những gì không cần thiết. Đó.
1: So, có nghĩa là thầy đã từng gặp những em học sinh điểm SAT cao, điểm GPA cũng cao, nhưng mà vẫn không xin vào
0: không
1: được.
0: Có trường nào nhận luôn nha anh, những trường lớn á.
1: Wow.
0: Chỉ tại vì viết bài luận văn quá không tốt. Và nếu như bạn học sinh tự viết á, thì từ xưa đến giờ ngay cả những bạn mà đã được vô Columbia, Stanford, Rice nọ kia, thì mình là người đọc bài luận văn, mình đọc lên mình biết là có được nhận hay không luôn. Nói thiệt là mình có những bài mình đọc vô mình nói là thầy bảo đảm với em là em được nhận, là nó quá tốt. Có năm mấy năm trước mình có em mà vô Stanford đó, nó đưa bài cho mình xong rồi SAT chỉ 1.400 thôi chứ không phải 1.500, nó đưa cho mình nói là nộp đi, thầy bảo đảm con được nhận, và nó được nhận vô 4 trường lớn luôn. Có nghĩa là đối với mình thì cái đó là rất là kinh nghiệm rồi, nó nằm ở trong kinh nghiệm khả năng của mình từ xưa, như mình đọc nhiều bài lắm và mình biết đại học nó muốn cái gì. Nó cũng không phải là quá khó, tại vì mình đọc mình biết rồi, tại vì rõ ràng thấy một đứa nó viết một bài văn như vậy mình biết chắc chắn đứa này nó sẽ thành công trong cuộc sống, nó chắc chắn luôn, nó có câu chuyện rõ ràng á. Còn nhiều em thì không biết viết như thế nào, mà anh cũng luôn biết những em mà được vô trường Rice á, năm nay của mình khi mà cái em đưa bài đầu tiên viết mình kêu là xóa sạch luôn, không có một cái chữ nào mình muốn giữ hết. Nó viết tệ tới mức đó đó, cái cách nó viết văn không dở nhưng mà cái ý tưởng không có, nó viết rất là tệ luôn, mà bản thân học sinh nó chưa có kinh nghiệm á. Đó, thì bắt đầu là mình rồi nó ngồi nó có nhiều cái nó kể lum la trơn trọi đó, ngồi nó kể về thấy là một bài nó có 500 từ thôi, mà nó ngồi nó có đứa thì nó hết ba đoạn là nó viết về bố nó rồi. Mình kêu ủa thầy không khe về bố của con, thầy không đâu có muốn biết về bố của con đâu. Nó viết toàn là về bố của nó thành công như thế nào, và đoạn cuối cùng là vì bố nó thành công cho nên nó muốn thành công. Mà mình nói là đại học nó muốn viết về con chứ không muốn viết về bố con. Cho nên cũng viết về bố nhưng mà mình cho nó hai câu về bố nó thôi, còn phần còn lại vẫn là nó, kiểu như vậy.
1: À, nói tóm lại cái văn viết nó cũng khó lắm thầy. Hồi xưa cái luôn đi học college cũng cũng biết mà cái
0: Dạ không có dễ chút xíu nào hết,
1: không
0: không
1: rất
0: có
1: là
0: gì,
1: khó,
0: rất
1: ghét
0: khó
1: nhất là
0: luôn.
1: cái môn
0: Mà
1: English.
0: những đứa mà anh hỏi năm bây giờ nó được nhận vô các trường rồi, hỏi nó quay lại cái process nó kêu giống như một ác mộng của nó, tụi nó vậy đó. Là tại vì nó cứ viết xong cái đem lên cái em cứ bắt nó về viết lại hoài thôi, và bắt đầu mình chỉnh từng chút một, từng hướng một, nhưng mà không có viết dùm ngang, không bao giờ mình viết dùm hết á, kiểu là tụi nó viết hết.
1: Cái chương trình thầy nó chuẩn bị cho college gọi là college preparation phong thầy.
0: College preparation.
1: Cái luôn thấy cái chương trình nó rất là hữu ích. Quý vị đã và đang làm bố mẹ, có các em đang đi học high school mà chuẩn bị lên college á, rất là quan trọng, tại vì bố mẹ không biết là
0: Không biết
1: mình
0: làm
1: phải bắt
0: đâu.
1: đầu từ đâu.
0: Không, không
1: Ngay
0: biết
1: cả
0: đâu.
1: con cái nhiều khi nó cũng không biết, mà nó biết nó cũng không biết giải thích cho mình bằng cách nào. Đa số là các em không
0: Nhưng
1: chịu
0: mà
1: làm.
0: anh cứ để ý, anh biểu tụi nó viết, tụi nó kêu là để già để con viết, từ từ con mới viết. Nó đợi
1: Đúng.
0: thí dụ ngày mai deadline bữa nay bắt đầu nó mới có bài
1: Dạ vâng.
0: mà mình chỉnh cũng không có kịp.
1: Nội cái chuyện mà xin phải nó sợ lấy thôi mà
0: Nó cũng không làm
1: không
0: luôn.
1: biết làm.
0: Dạ.
1: Bố mẹ thì không biết bằng cách nào, không lẽ bây giờ theo sát con. Nói chung là bố mẹ ở đây không có thời gian
0: Dạ.
1: để mà theo sát con tới cỡ đó được. Thì cái chương trình College Preparation này tôi luôn nghĩ là rất là quan trọng. Nếu mà quý vị thật sự muốn con em mình hay là em đó muốn học một cái trường mà mình ưa thích đi. Giống như đứa con cái Luân nó đòi, nó cứ học UT Austin. Thì mình mới nói là thật sự là con đang biết con học cái gì chưa? Tại vì nếu mà muốn vô UT Austin mà vô straight là phải top 5% phải không thầy? Ngoài cái việc đó thì rất là khó. Mình nói thẳng luôn cái khả năng của con không học top 5% với trường Claremont được. Mình biết khả năng đó rồi. Thì ngoài cái việc đó thì phải làm cái gì? Thì nếu mà trong cái lớp của thầy nói đó thì cái chương trình thầy nói là thầy sẽ hướng dẫn cho các em.
0: Viết hết, không phải một trường đâu. Các em thí dụ các em chọn 5 trường thì mình sẽ lọc ra hết năm cái những cái bài essay mà các em phải viết, và mình sẽ hướng dẫn cho các em viết những cái bài như vậy. Từng cái có những bài lớn, thí dụ 500 từ, có những câu mà nó kêu là short answer, chỉ có 150 từ thôi. Mình cũng bắt các em viết cho bằng được những cái đó. Và từng câu từng chữ một phải chắt lọc. Có nghĩa là nó phải phải có bản thân mình sẽ đọc và mình cắt hết những cái mà không quan trọng. Tại vì mỗi từ mình nói học sinh là nó add cái value gì vô cho cái bài luận văn, nó không add value mình cắt hết. Nó phải từng, tại vì nó cho mình có nhiêu đó từ à, mà mình lan man mình viết tùm lum la hết là không được. Là từng câu từng chữ một nó phải đắt, mình phải dùng từ là phải rất là đắt trong cái bài luận văn đó,
1: Ok.
0: và cái
1: Như
0: đó là mình giúp được.
1: như vậy có nghĩa thầy nói là mặc dù các em, mình lấy ví dụ một em SAT 1250, GPA 3.5 vẫn có thể vào được UT
0: Nếu như mình thể hiện được tốt, rất là tốt về vấn đề
1: Austin.
0: đó.
1: Ok. Ok. Cái chương trình đó thì khoảng bao lâu thưa thầy, cái chương trình thầy nói?
0: Mình kéo dài là 5 tuần, nhưng mà nếu như mà những em mình chưa xong, mình có thể ở lại một tuần thứ sáu, tại cái nguyên mùa hè mình chỉ có 7 tuần thôi, nhưng mà thường các em sẽ xong đó. Mình biết là mình
1: Và cái chương trình đó như lúc trước thầy nói là nếu mà học sinh của Vecademy thì không cần phải quan tâm tại vì thầy cô nhà
0: không
1: trường đã
0: cần
1: lo rồi.
0: phải, ở trường mình đã làm hết rồi,
1: Dạ
0: vô
1: vâng.
0: tháng 8 mình lo hết luôn.
1: Vậy thì các em mà không phải trường Vecademy khi vào là thầy bắt đầu thầy hướng dẫn cho bố mẹ cách làm giấy tờ xin học ra sao luôn phải không thầy?
0: Bố mẹ không có liên quan nha, bố mẹ không có làm cái này, bố mẹ đâu có làm
1: Ok,
0: cái này học sinh
1: bắt các
0: hết.
1: em làm học sinh, các bắt
0: Học
1: các em học
0: sinh nó
1: sinh
0: làm
1: làm.
0: hết chứ không, bố mẹ không
1: À ok.
0: có nghĩa là mình assume là bố mẹ không biết gì hết.
1: Ok.
0: Đó, nhưng mà khi dụ tới tháng 10, những em này mà cần giúp về FAFSA, nhà trường sẽ làm luôn cái khúc đó cho các em luôn.
1: I
0: Có nghĩa là tới tháng 10 mới làm FAFSA, thì khi đó các em mới đem hồ sơ thuế này nọ kia quay lại, và nhà trường mình sẽ take care phần đó FAFSA cho vô cha mẹ luôn.
1: Như vậy cái dịch vụ của bên thầy là giúp các em viết luận văn, tìm trường cho các
0: Chính
1: em.
0: xác, narrow down ra các trường cho các em để các em quyết định là mình sẽ nộp đơn trường nào.
1: Dạ vâng.
0: Và mình sẽ bắt đầu mình hướng dẫn các em về cái đơn luôn.
1: À,
0: Đó. Thì
1: và
0: nói chung là
1: xin
0: cha
1: tiền
0: mẹ,
1: này nọ
0: đúng rồi, cha
1: AOT.
0: mẹ không phải lo gì hết.
1: Dạ
0: Tại cái
1: vâng.
0: đó bởi vì mình mới là college planning, mình mới mới làm cho các em những cái đó. Mình
1: Có giới hạn học sinh không thưa thầy?
0: có chứ. Cái lớp em mở có một lớp và tối đa là 20 em thôi, không có làm nhiều hơn
1: Maximum
0: nữa đâu.
1: 200 người thôi.
0: À, chứ không làm nổi đâu, làm nhiều quá làm không nổi.
1: Dạ vâng.
0: Tại vì trong trường mình thì mình giúp được cả trăm, tại vì mình gặp các em mỗi ngày ở trong trường, còn những em này là những em mà ở các trường ngoài về, cho nên trong cái lớp đó đó là những em là không phải học sinh của trường mình đó, thì mình sẽ dạy trong vòng bao nhiêu tuần đó, Và giống như là vô năm á, khi mà vô năm á, các em cần hướng dẫn thì nhà trường vẫn hướng dẫn cho các em học sinh. Để mình
1: Rồi.
0: giống như cho các em, cái mục tiêu của mình là tham gia khóa đó để mà các em thành công trong cái việc nộp đơn đại học.
1: À, như thầy biết là các em high school từ lớp 11 tới lớp 12 nó vẫn, nói đúng ra tụi nó vẫn còn bé lắm. À, khi mà tụi nó cái mộng tưởng nó là đi học Harvard, học Brown, học NYC, nhưng mà khi gặp thầy, thầy biết khả năng của các em là học được hay không được không thưa thầy?
0: Chính xác, mình
1: Thầy
0: sẽ
1: phải
0: nói cho học
1: hướng
0: sinh
1: dẫn cho
0: luôn
1: tụi
0: là
1: nó.
0: mình nói là xác suất mấy em vô trường này thí dụ như là 3% thôi, em muốn nộp thì em nộp, còn không nhưng mà đừng có hy vọng quá cao. Nhưng mình sẽ chỉ cho các học sinh những cái trường mà nó phù hợp với khả năng của các học sinh tùy vào cái ngành nữa, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các học sinh là trường này em nên nộp vì nó đủ khả năng, còn những trường mà nó ngoài khả năng mình nói là các em nộp nhưng mà thầy nghĩ là các em không được nhận. Mình sẽ rất là thực tế chứ mình không bao giờ mình để cho các em giống như mình gọi là false hope á, là những hy vọng hão huyền, thì mình không có làm chuyện đó. Không có phải em nào cũng vô Stanford hết trơn hết
1: Dạ vâng,
0: rồi.
1: dạ đúng vậy. À, vâng, cảm ơn thầy Hoàng Vĩ. Quý vị, như vậy, quý vị đã biết thì trường VN Academy đã quá nổi tiếng Houston này rồi, nhưng mà một lần nữa vẫn xin thầy cho lại số phone của trường, cách liên lạc với trường và cái địa chỉ trường nằm ở khu nào.
0: Dạ, thì cha mẹ nào có bất kỳ thắc mắc về các chương trình hè của trường thì xin vui lòng gọi vào số là 832 359 3417. À, trường tọa lạc tại góc Eldridge và Old Richmond ở số 9531 Eldridge
1: Gần Liễu Gia Trang không thưa
0: Parkway.
1: thầy?
0: Gần Lưu Gia Giang, đi bộ từ Lưu Gia Giang qua cũng
1: Dạ
0: được
1: vâng.
0: khoảng 5 phút thôi.
1: Dạ vâng, cảm ơn quý vị vừa theo dõi chương trình. Cảm ơn thầy Hoàng Vĩ và xin hẹn gặp lại thầy vào chương trình này lần sau. Xin kính chào.

0: bác sĩ Lê Vũ xin trân trọng kính chào toàn thể quý vị. Thưa quý vị, trầm hương, vàng và mộc diệp là ba món bảo vật được dùng làm quà tặng dâng kính hài nhi Giêsu khi ngài hạ sinh hơn 2.000 năm trước. Dầu vàng thiên tế được bào chế từ tinh dầu trầm hương, mộc diệp và vàng 24 carat, được mệnh danh là vua của các loại tinh dầu. Dầu vàng thiên tế có công dụng tuyệt vời đến các chứng như đau nhức cơ, xương, khớp, nhức đầu, đau bụng, bị côn trùng cắn, chóng mặt, nghẹt mũi, cảm cúm, tinh thần mệt mỏi, hoặc dùng thường xuyên để tăng cường sinh lực. Với mùi thơm dễ chịu, dầu vàng thiên tế có thể sử dụng mọi lúc, mọi nơi, trong mọi trường hợp mà không làm phiền đến những người xung quanh. Hãy đặt mua dầu vàng thiên tế để làm món quà cho người thân và gia đình ngay hôm nay.
1: Dầu vàng thiên tế hiện đang có bán tại các cơ sở thương mại và chợ Việt Nam. Mọi chi tiết xin liên lạc 1-855-855-5888, 1-855-855-5888.
2: Houston ơi, đã đến lúc khám phá Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air với ban quản lý mới và thực đơn hoàn toàn mới.
3: Honey Pig mang đến hương vị Hàn Quốc chuẩn vị hơn bao giờ hết. Đừng bỏ lỡ chương trình lên special chỉ 21.99 đồng. Thưởng thức BBQ Hàn Quốc chất lượng, nhiều món ăn kèm hơn, cùng các loại nước sốt và công thức chế biến đậm chất Hàn Quốc.
2: Ngon hơn, nhiều hơn, đáng giá hơn.
4: Make Korean food great again.
2: Chỉ có tại Honey Pig Korean BBQ trên đường Bel Air.
5: Bác sĩ Nguyễn Vĩnh Thiệu, Board Certified Cardiologist, chuyên khoa bệnh tim mạch và nội thương. Bác sĩ Thiệu hiện đang cộng tác với Bệnh viện Memorial Hermann vùng Southwest, chuyên trị các bệnh về tim như động mạch có kết, nghẹt động mạch tim, chấn động tim, tim yếu, tim lớn, loạn nhịp tim, tim đập không đều, nghẹt tim, hở van tim, cao huyết áp, cao mỡ, tiểu đường. Văn phòng tọa lạc tại Business Professional Building 7500 đường Business, phòng 291, điện thoại 713-272-9022, 713-272-9022.
6: Chợ Mỹ Hoa rất hân hạnh phục vụ quý đồng hương từ năm 1996 với những thực phẩm rau sạch, hoa quả tươi ngon, các loại gạo, các loại gia vị thực phẩm, nấu ăn của nhiều nước trên thế giới, quầy thịt heo, thịt gà, thịt bò, đặc biệt quầy thịt heo quay nóng hổi mỗi ngày, giá cả nhẹ nhàng, nhân viên tiếp đãi ân cần. Quý vị có thể tìm cho mình những dụng cụ cho nhà bếp như chén ăn cơm, muỗng, đĩa, tủ thờ ông địa, bát nhang, lư hương. Đi chợ Mỹ Hoa để tiết kiệm ngân quỹ gia đình.
7: Chợ mở cửa 7 ngày trong tuần từ 8:30 sáng đến 8:30 tối.
8: Khi quý phụ huynh cần tìm một nơi để chăm sóc sức khỏe cho con em của mình, xin mời đến Trung tâm Y khoa Nhi đồng Ebbets Point Pediatric, điều hành bởi bác sĩ Jamie Ngô và bác sĩ Hằng Đặng, với 2 bằng tốt nghiệp y khoa và chuyên môn nhi đồng và có 20 năm kinh nghiệm.
9: Văn phòng chuyên khám và chữa bệnh cho trẻ sơ sinh tới 18 tuổi, khám sức khỏe định kỳ và chích ngừa, khám nội và ngoại khoa nhi đồng, chẩn trị trẻ em chậm phát triển, thiếu tập trung và năng động thái quá, chăm sóc sức khỏe tâm lý và tinh thần tuổi vị thành niên.
8: Văn phòng có nhận tất cả các bảo hiểm và Medicaid.
9: Có nhân viên nói tiếng Việt.
8: Địa chỉ 126 Elridge.
9: Điện thoại 832-939-8956, 939-8956.
10: Chương trình bảo hiểm sức khỏe có nhiều thay đổi, đặc biệt sau mùa bảo hiểm. Nếu quý khách chưa kịp ghi danh hoặc gặp những vấn đề về giá thuốc tăng cao, không khám được bác sĩ, không sử dụng được chương trình bảo hiểm đang có, The Best Rate Insurance sẽ giúp đỡ quý khách thay đổi một chương trình bảo hiểm phù hợp với chi phí thấp nhất và quyền lợi tối ưu. Ngoài ra, quý khách có thể giới thiệu người thân hay bạn bè để nhận ngay 25 Mỹ Kim cho mỗi giới thiệu hợp lệ. Hãy gọi ngay 833-633-6868, 833-633-6868 để biết thêm chi tiết.
11: Amarillo Home Roofing có nhiều năm kinh nghiệm thay mái nhà mới, sơn sửa toàn bộ từ trong ra ngoài, máng xối, tường vách, patio. Amarillo Home Roofing là một công ty hàng đầu, trách nhiệm, uy tín, thành thật, được nhiều quý khách yêu mến. Công ty đã thay hàng trăm mái nhà ở Houston bị mưa đá, dông bão. Đặc biệt, công ty có nhân viên tư vấn cho quý khách khai báo bảo hiểm để được thay mái nhà mới. Amarillo Home Roofing là công ty nơi quý khách chọn. Mọi chi tiết xin liên lạc Anh Sơn 832-800-2848, 832-800-2848.
12: Chúng ta nên chuyển sang dùng gạo lứt thay vì gạo trắng vì những lý do sau. Gạo lứt chứa nhiều chất xơ và vitamin hơn gạo trắng, giúp hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn và cung cấp nhiều vi lượng cho cơ thể. Dùng gạo lứt có thể ổn định được đường huyết và giảm cholesterol hiệu quả. Giảm cân an toàn với gạo lứt là phương pháp được nhiều chuyên gia khuyên dùng. Sức khỏe tim mạch được cải thiện nhờ hợp chất sterol và stanol thực vật có trong gạo lứt. Vì thế hãy sở hữu ngay bột gạo lứt hạt sen tại Vinashop để nâng cao sức khỏe chúng ta. Tiện lợi với thiết kế dạng gói và vô cùng thơm ngon. 1-855-855-5888. Bột gạo lứt hạt sen, sức khỏe cho mọi nhà.
13: Hãy listening to Vit Radio on KGOW 1560 AM, Bel Air, Houston, Texas.

Nam Dương xin có lời chào thân thương đến quý thính giả khắp nơi của Việt Radio, một lần nữa đang trở lại với chương trình Nhạc Việt Đương Thời. Thưa quý vị, trong âm nhạc có những bài hát không cần kể một câu chuyện trọn vẹn, mà chỉ giữ lại một trạng thái cảm xúc hay một khoảnh khắc mà người nghe chúng ta, nếu đã từng trải qua, sẽ nhận ra ngay từ những câu đầu tiên. Đó thường là những ca khúc không quá phô trương kỹ thuật, không đẩy cao trào quá mạnh, mà giữ giai điệu ở một nhịp chậm và đều, lặp lại, tiết chế và đủ khoảng trống để người nghe tự lấp đầy cảm xúc của mình. Có lẽ vì vậy mà khi nghe những ca khúc như vậy, người ta dễ liên tưởng tới những mối quan hệ trong đời sống, không phải kiểu kết thúc bằng một cú rơi rõ ràng, mà là sự thay đổi diễn ra từ từ. Vậy nên, trong chương trình Nhạc Việt Đương Thời hôm nay, Nam Dương mời quý vị cùng thưởng thức hai nhạc phẩm, hai cách trình bày khác nhau của cùng một chủ đề, đó là sự mất mát trong tình yêu. Một ca khúc nghiêng về nỗi đau sau khi mọi thứ đã kết thúc, và một ca khúc thì nói về sự thay đổi khi hai người vẫn còn đang ở cạnh nhau. Sau đây, để mở đầu chương trình, sẽ là một sáng tác của Đinh Tùng Huy. Ca khúc Trăm Thương Ngàn Đau. Bài hát này không tập trung vào diễn biến của một câu chuyện tình yêu, mà đi thẳng vào trạng thái sau cùng. Khi người ta đã hiểu rằng mọi thứ không còn như trước, nhưng vẫn phải mất thêm một khoảng thời gian để chấp nhận điều đó. Sau đây, mời quý vị cùng thưởng thức Trăm Thương Ngàn Đau của Đinh Tùng Huy qua phần trình bày của Lương Bích Hữu và